מהווה מקדושתו יתברך עניין מרכבת הטומאה והקליפות, אחר שהיא רחוקה מקדושתו יתברך מקצה אל הקצה. ואומר שם, הרצון לקבל, שהוא עצם מהותם של הנשמות מבחינת בריאתן, זהו טומאה וקליפות, וזהו מטעם השינוי צורה שבהם מפרידתן ממנו יתברך. ובכדי לתקן דבר הפירוד, המונח על הכלי של הנשמות, ברא יתברך את כל העולמות כולם, והבדילם לבית מערכות, שהן דלת עולמות הביאה דקדושה, ולעומתם דלת עולמות הביאה דטומאה, והטביע את הרצון להשפיע במערכת הביאה דקדושה, והסיר ממנו את הרצון לקבל לעצמו, ונתן אותו במערכת הביאה דטומאה. ואומר שם, איך יתקנו אלו שני דברים שהם בשינוי צורה זו מזו? לכן נברא מציאות עולם הזה הגשמי, דהיינו מקום שתהיה בו מציאות גוף ונשמה, וכן זמן קלקול ותיקון. כי הגוף, שהוא הרצון לקבל לעצמו, נמשך משורשו שבמחשבת הבריאה ועובר דרך המערכה של העולמות הטומאה, ונשאר משועבד תחת המערכה היא עד י"ג שנה, והוא זמן הקלקול. ואחר כך מתחיל זמן התיקון, שהוא אחרי י"ג שנים, ועל ידי העסק בתורה ומצוות שעוסק על מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו, הוא מתחיל לתאר הרצון לקבל לעצמו המוטבע בו, ומהפכו לאט לאט על מנת להשפיע. נמצא שהנברא, תכף מצד בריאתו, הוא נכלל מבית הופכים, א', מכלים דקבלה, ב', מכלים דהשפעה. ואין לך הופכיות יותר גדולה מזו. ואלו בית דברים הפוכים באים בנושא אחד, אלא בזה אחר זה. ונראה כאילו יש קו אמצעי הכולל את שניהם. א', הרצון לקבל, ב', הרצון להשפיע. וקו אמצעי הכולל את שניהם הוא בזמן שהרצון לקבל נכלל ברצון להשפיע, המכונה מקבל בעל מנת להשפיע. נמצא שבקו האמצעי הזה נכללות בית הכוחות, היינו קבלה והשפעה ביחד. ולפי זה יוצא מה ששאלנו, איך יכול להיות בעבודת האדם מציאות של שלמות בתכלית השלמות וחיסרון בתכלית השפלות בנושא אחד? והתשובה היא שזה יכול להיות בבית זמנים, היינו שהאדם צריך לחלק סדר עבודתו לבית אופנים. א', אופן אחד יהיה בדרך ימין, הנקרא שלמות. כי האדם, כשמתחיל לפנות, צריך לפנות מקודם לימין, הנקרא שלמות. ואחר כך, לפנות לשמאל. כי דווקא על שני רגליים יכול האדם ללכת, אבל על רגל אחת לא שייך בכלל הליכה. עניין ימין נקרא שלמות, היות כשהאדם בא לקבל על עצמו עבודת השם, הסדר הוא שצריך לקבל על עצמו עול מלכות שמיים כשור לעול וכחמור למסע. עניין שור
הכוונה על בחינת מוחה. הנקרא שור מלשון ידע שור קונהו, שהכוונה על בחינת אמונה למעלה מהדעת. עניין חמור, הכוונה על בחינת ליבה. הנקרא חמור מלשון וחמור אבוס בעליו, שהכוונה על בחינת אהבה עצמית. ולכן כשאומרים לעבוד ועל מנת להשפיע הנחת רוח ליוצרו, זהו אצלו למסע, שרוצה תמיד לזרוק את המסע מעל כתפיו, אלא תמיד הוא מסתכל מה יש לו לאכול מעבודה זו. היינו, איזו הנאה הרצון לקבל שלו יכול לקבל. ובזמן שמקבל על עצמו עבודה זו, הוא אומר, בטח שאני צריך לראות בעצמי, היינו לבדוק את עצמי תמיד, אם אני לא מרמה עצמי, וזה שאני הולך בדרך הנכונה שהיא כמו שצריך להיות. היינו לקיים תורה ומצוות מטעם ציווי השם, ולא משום סיבות אחרות. אבל אני מקיים מאמר חז"ל שאמרו, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות אפילו שלא לשמה, כי מתוך שלא לשמה הוא יבוא לשמה. אם כן, מה לי לחשוב על עצמי אם מקיים תורה ומצוות עם כל הכוונות, באופן שהכל יהיו לשם שמיים? אלא לזכות גדולה יש לי בזה שהשם נתן לי מחשבה ורצון לקיים משהו בתורה ומצוות. כי כפי הכלל, בדבר חשוב לא מסתכלים כל כך על הכמות, אלא אפילו שתהיה כמות קטנה. ואם האיכות היא חשובה, אפילו דבר קטן שבאיכות חשוב מאוד. ומשום זה, היות שתורה ומצוות הוא מה שהקדוש ברוך הוא ציווה לנו על ידי משה לקיים אותה, אם כן, לקיים מצוות השם לא חשוב לי כמה שאני יכול, אלא שיהיו אפילו עם הכוונות הכי גרועות ושפלות, סוף כל סוף בבחינת המעשה אני מקיים, עד כמה שהגוף מרשה לי. והגם שאני לא מוכשר להתגבר על רצונות הגוף, מכל מקום אני שמח בזה לכל הפחות שיש לי כוח לקיים מצוות השם באיזה אופן שהוא. כי אני מאמין שהכל בא בהשגחה. היינו שהשם נתן לי מחשבה ורצון וכוח לקיים תורה ומצוות. ואני מודה לו בזה. כי אני רואה שלא לכולם הייתה זכות כזאת לקיים מצוות השם. והוא צריך לומר שאין בידו כוח להעריך את גודל וחשיבות של קיום מצוות השם אפילו בלי שום כוונה. ויש לדמות זה מה שאנו רואים, שאם הילד לא רוצה לאכול, שאין לו שום הנאה מאכילה, אז ההורים נותנים לאכול לילד בין שהוא רוצה ובין שהוא לא רוצה. והגם שאין לילד שום הנאה, אבל סוף כל סוף, אפילו על דרך הכפייה, גם כן מועיל לילד שתהיה לו היכולת להתקיים ולהתגדל. הגם שבטח שיותר טוב אם הילד רוצה לאכול מעצמו, היינו שיש לו הנאה מהאוכל. אבל אפילו בלי הנאה, אלא שכולו על דרך הכפייה, גם כן מועיל לילד. כמו כן צריכים לומר בעבודת השם, הגם זה שמקיים תורה ומצוות על דרך כפייה, היינו שהוא כופה על עצמו לקיים, והגוף שלו מתנגד לכל דבר שבקדושה. מכל מקום, מעשה
מה שהוא עושה

זמנו לפני השם. תנו רבנן, יקריב אותו, מלמד שכופין אותו. וכתיב לרצונו. הכיצד? כופין אותו עד שיאמר רוצה אני. שמשמע שהיה קשה לחז"ל מה שכתוב לרצונו לפני השם. זאת אומרת שכל עשיותיו, מה שהוא עושה בקשר לקרב את עצמו להשם, אין המעשה נקרא מעשה. אם אין הוא רוצה לעשות לשם שמיים, שנקרא לרצון השם. אלא שהאדם הזה עוד אינו מסוגל לעשות מעשים שיהיו לתועלת השם יתברך. משמע שאין שום ערך למעשים שלו. כאילו לא עשה כלום, מודה, כיוון שאינם עוד לרצון השם. אמנם כתוב יקריב אותו, משמע כמו שכתוב מלמד שכופין אותו, זאת אומרת אפילו בדרך הכפייה, היינו שלא רוצה לעשות לשם שמיים, גם כן נקרא קורבן. הלא קשה, הלא לא רוצה להקריב הקורבן לפני השם. אם כן, הרי בסתירה תחילת הפסוק לסופו. ועל זה תרצו, כופין אותו עד שיאמר רוצה אני. פירוש שזה הולך לפי הכלל שאמרו חז"ל, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות, אף על פי שלא לשמה, שמתוך שלא בא לשמה. שהכוונה היא שעל ידי זה שיחוף עצמו כל פעם ופעם, אף על פי שהגוף לא מסכים לעבוד לשם שמיים, והטעם הוא משום שבמקום שהוא לא רואה תועלת עצמו, אינו מסוגל לעשות שום דבר, ומכל מקום אינו משגיח על טענותיו של הגוף, והוא אומר להגוף שלו, תדע שגם על דרך כפייה אתה עושה מצוות השם, ולא יעזור לך שום התנגדות על המעשה. אומרים שמצוות מעשיות יש להם הסגולה להביא את האדם לשמה, וזה הפירוש כופין אותו. היינו, הוא כופה את עצמו ואינו שומע שום שכל וסברה מה שהגוף רוצה להסבירו, אלא שאומר לו שבסופו של דבר הוא יגיע לבחינת לשמה. וזהו פירוש עד שיאמר רוצה אני. היינו כנ"ל שמתוך שלא לשמה באים לשמה, שזה נקרא רוצה אני. אלא זאת, כל פעם שהוא זוכר בעשיית איזה מעשה של קדושה, תכף נתעוררת בו שמחה גדולה בזה שזכה להיות לו איזו נגיעה דברים שהבורא ציווה אותם לעשות. והגם שהוא יודע שכל מה שהוא עושה רק שלא לשמה, מכל מקום אין קץ לשמחתו, היות שחז"ל הבטיחו לנו מתוך שלא לשמה באים לשמה. ועושה קל וחומר לעצמו, כיוון שחז"ל אמרו, העושה תשובה מאהבה, זדונות שעשה נעשה לו כזכיות, והעושה תשובה מיראה, זדונות נעשה לו כשגגות. נמצא לפי זה, מתי שהוא יזכה לעשות לשמה, אז בטח כל המצוות שעשה שלא לשמה ייכנסו לקדושה ויהיו חשובים כאילו עשה אותם לשמה. נמצא, אפילו בעת שהוא עדיין עוסק בשלו לשמה, הרי זה חשוב אצלו כאילו הוא עושה לשמה. היינו שהוא עושה חשבון.

0: נכון לעצמו שכל המעשים שהוא עושה בוודאי הם יותר חשובים מזדונות, ובטח הם יתוקנו לטוב. ובטח כל מעשה ומעשה שהוא עושה, אפילו שהיא דבר קטן, למצווה גדולה יחשב לו. כדברי חז"ל, והווי זהיר במצווה קלה כבחמורה, שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות. ומשום זה, מתי שעושה חשבון לעצמו על המעשים שלו שהוא עושה את מצוות של מי הוא מקיים, וכמו כן בזמן שמדבר איזה דברי תורה הוא אומר לעצמו, התורה של מי אני לומד, ובזמן שהוא עושה איזה ברכת הנהנין, כמו שהכל או המוציא, הוא חושב אז, למי אני מדבר עכשיו.
1: פתאום התחלתי לשמוע שלמה שלא לשמה יותר חשוב מלשמה יכול להיות, כי זה המצב שבן אדם יכול להביע את עצמו נגד הבורא באמת, כי הוא בנה את הסביבה ואת כל הדברים כדי שיתעורר לעבודה, שזה לא סתם התעוררות מלמעלה, אלא שזה בא מההכנה.
2: זהו, בדיוק הסביבה זה המקום שמסוגל להחליף לי את השמחה לנכונה, הדברים שכביכול האגו שלי סובל מהם, אבל עם הסביבה הנכונה יש שמחה, כי זה נגד האגו, כי זה בעד השפעה, בעד חיבור. וזהו, אנחנו מרוויחים את זה דווקא מהשמחה, מהסביבה.
3: העיקר שתהיה תפילה מעומק הלב, שנגלה את החיסרון האמיתי שלנו, ולזה צריך פה לעבוד.
0: נעבור לשיעור מתאריך השביעי לשני 2003.
4: קראנו מאמר עניין שמחה משלבי הסולם כרחי עמוד קופנון. אנחנו חיים בעולם שהוא לא משתנה, נראה לנו שהכל משתנה סביבנו, באמת זה לא משתנה, משתנה הכל בנו. אור העליון נמצא במנוחה מוחלטת ומאיר לנשמה הכללית, שהיא או בצורת מלכות אין סוף, או בצורת אדם, נשמת אדם, נשמה שנקראת אדם, אדם הראשון. ואור הזה נמצא במנוחה מוחלטת, זאת אומרת, יש לו לחץ קבוע על הכלי הזה שנקרא נשמה, שהכלי הזה תשתפר, תשתנה ותגיע לגמר בשולה ותיקונה, למצב הטוב ביותר, מה שרק אפשר לתאר, מה שהבורא קבע כטוב. וכל השינויים, זאת אומרת, לא באור שבצורה קבועה לוחץ על הכלי, אלא בהכלים, בכלי ובהכלים, בחלקים שיש בה, שהם משתנים וכל הזמן משתפרים ועוברים כל מיני שלבים, והתפעלות הפנימית של הכלי מהאור שכל הזמן בצורה קבועה פועל עליה, מפני שהתפעלות הזאת שבכלי משתנה, אז נראה לכלי שהעולם משתנה. ההרגשה הפנימית של הכלי נקראת עולם. או עולמות, מפני שיש חמישה חלקים בכלי, אז יש חמישה עולמות. מכאן אנחנו צריכים להבין שכל ההרגשה שלנו היא תלויה ביחס בינינו לבין האור העליון, שהוא נמצא במנוחה מוחלטת. ואם אנחנו רוצים לשנות את ההרגשה שלנו, לשנות את מצבנו, אז אנחנו בהתאם אליו צריכים להשתנות. אומרים החכמים שכבר הגיעו למצב הטוב, עם למצבים שמרגישים בהם טוב, שלמות, נצחיות, אומרים שעד כמה שהכלי נמצא בהתאמה לאור, אז מרגישה יותר טוב. כלי מרגיש יותר טוב. ונותנים לנו עצות איך להגיע למצבים כאלו. התוצאה שצריכים להגיע, זה שמחה. הוא כותב על זה גם כן בהקדמה לטעס, שלא מספיק להגיע לדרגות גבוהות, אלא צריך, לא מספיק להגיע לתורה, זאת אומרת לאורה, לאור, אלא לתורת חיים, שאדם ירגיש, שזה נותן לו חיים, זאת אומרת סיפוק מלא, בכל הרצונות ורק מה הכל מה שמגלה. וכדי להגיע לכל השינויים הללו, אז לאדם שכבר נמצא בעולם הזה, זאת אומרת שהוא חלק אחד מהכלי הגדול הזה, וכלפיו הוא צריך לעשות את העבודה, אז האדם אז האדם הזה צריך לחשוב באמת איך שהוא ישנה את עצמו כדי להביא את עצמו למצב ההתאמה המקסימלית לאור וההרגשה הטובה ביותר. כי מלכתחילה הולך למשימה הזאת בגלל שמרגיש מה טעם בחיינו, שאין לו שום טעם. ומייעצים לו החכמים שהגיעו כבר לקבלת האור במלואה, בצורה השלמה, שאז הם נקראים מקובלים. כן? אז הם מייעצים לו איך לעשות את התיקונים. וכנגד השיפור הזה שאדם צריך לעשות על עצמו, יש לו כל מיני הפרעות. הפרעות מתחלקות לפנימיות וחיצוניות. ההפרעות הפנימיות זה הרצונות של אדם, שמטבע הרצון לקבל שלא רוצים בכלל לזוז, ואם כן, רק עם תענוג ברור, ואז רצון לקבל נמשך עליו מאליו, אבל אם תענוג הוא נסתר, אז רצון לקבל לא יכול לזוז, והוא כך בנוי, אין מה לעשות. אז ההפרעות האלו הן הפרעות פנימיות. ויש הפרעות חיצוניות. הפרעות חיצוניות זה מיתר החלקי המלכות, יתר חלקי נשמת אדם הראשון, שהם יתר הנשמות, שהם מלובשים בגופים, ונמצאים סביב האדם הזה שרוצה להתקדם למטרה. והם אומרים, מה יש לך? אתה לפני זה צריך לעשות כל מיני פעולות, לקיים תורה ומצוות, למסלומות כשסחה בשעס ופוסקים, לעשות עוד כל מיני דברים נכונים וטובים וזה, ואחר כך אולי כן, ומה זה לא בשבילך תהיה כמונו. והדת הציבור משפיע על האדם, וגם כן כהפרעה פועלת אליו וקשה לו לזוז. האדם צריך ללמוד איך הוא מתגבר על שני הפרעות האלו, פנימיות וחיצוניות כאחד, ובהחלט דווקא בהתגברות על שני הפרעות האלו הוא גודל. הם הכלים המקולקלים שלו, גם כן כלים הפנימיים שלו, שאומרים לו שלא רוצים לזוז לקראת המטרה, שלא רואים במטרה שום תועלת, וגם הכלים חיצוניים שלו, שיתר הנשמות מאותה נשמת אדם הראשון, זה הכל כלים שלו, שהוא צריך ממש לקבץ אותם אחד אחד, לעצמו, להתקלל איתם, או לכלול אותם בתוך עצמו, וכך להתקדם. זה נקרא שאם הוא מצרף את הכלי שלו, לאותו רעיון להגיע למטרת הבריאה, ומצרף את הכלים של כל העולם, זה נקרא שעושה את התיקונים, מה שמותר עליו לעשות, ומגיע למצב של גמר התיקון. זאת אומרת, גמר תיקון של כל אחד ואחד, שהוא מצדו, מנקודת הנשמה שלו, בכללות הנשמות של אדם הראשון, לקח כל נשמת אדם הראשון, במה שיכול, במה שצריך, לטפל בה, לתקן בה, ותיקן אותה, ומילא אותה מצדו, מבחינתו, במלואה. צריכים לראות את ההפרעות האלו, גם פנימיים וגם חיצוניים, כהפרעות המועילות לתיקונים, ולא למחוק אותם, אלה לעבוד איתם בצורה המועילה. ולכן רבש כותב כאן, שיש פה שני דברים, בגישה שלנו, למה שקורה איתנו. מצד אחד, ויגבל ליבו בדרכי השם, כן? איפה הוא כותב על זה? כן? וגם כן, ואל יתבייש מפני המליגין, מה זאת אומרת? הרבי תמיד אמר שהוא מקנה בילדים קטנים. אנחנו נגיד באים עליו, אני הלכתי איתו לפחות פעמיים בשבוע לכל מיני חתונות. הוא היה, היו מזמינים אותו, ואני הייתי חייב ללוות אותו. ממש היה היום ונורא. כל החתונות האלו, אבל מה לעשות? וכולם שם כאלה חשובים, כולם כאלה מנופחים, זה ברור, כן? וחוץ מילדים קטנים. הילדים קטנים רצים בין הרגליים, לא אכפת להם כלום, הם דוחפים וככה. אז הוא תמיד אמר, אנחנו צריכים להיות ככה כמו הילדים הקטנים האלו. שהם לא מתפעלים בין מה הם שם נכנסים ואת מי הם דוחפים. הם, יש להם איזושהי מטרה ככה במשחקים שלהם שם בתוך העולם החתונה, וגמרנו. זה, כך צריך להתייחס לכל הגדולים. אם אתה רוצה להתקדם בדרך, יש לך קשר מבורא, אתה חייב לקחת ממנו את הכיוון ואליו להתכוון, ולא לשכל של אף אחד אחר. כאילו נראה דבר קצת מסוכן, אבל בהחלט, אם אנחנו רוצים להיות לא בעל הביתים, אלא ללכת לפי דעת תורה, שדעת תורה כתוב כך הפוכה מדעת בעל הביתים, אז אנחנו צריכים לא לשמוע את אף אחד. לא הפרעות פנימיות ולא הפרעות חיצוניות, כן? כל מיני יצות למיניהם, אלא ללכת רק לפי הנקודה שבלב, שהיא דוחפת אותי בדיוק למטרה, ומתוך נקודה שבלב אני מברר את המטרה. לכן כתוב בכללות שאין כפייה ברוחניות, ואנחנו ממש אסור לנו להיכנע לשום דת ושום עיצה. ורק עליי יש חיוב, קופים אותו עד שרוצה, עד שאומר רוצה אני. שאני בעצמי, אחרי שאני בצורה חופשית מברר את המטרה, אז עובד על הרצון לקבל שלי. וגם החצי השני של המשפט, זאת אומרת, ויגבה לבו בדרכי השם, ועל התבייש מפני המליגים, והצד שני, מאוד מאוד אבש ורוח, שאדם צריך להיות שפל. מה זה שפל? כבר שאם יש לו נקודה שבלב, והיא מושכת אותו לאיזה כיוון הרוחני, הוא צריך ממש להיות עם כל הרצונות, עם כל המושכלות שלו, הבימיות, בעולם הזה, בהכנעה כלפי הנקודה הזאת שמושכת אותו לרוחניות, כי היא חלק הלוקה ממעל, אם היא מדרגה יותר עליונה וכל היתר, אז תכונות שלו הוא חייב להכניע כלפיה. בזה הוא צריך להיות עבד שבר רוח. וגם כן כלפי החברה שלו, שבחר שעל ידה הוא מתקדם לרוחניות. שדעת החברה על גדלות הבורא, שוב, בצורה מאוד מאוד חדה וסלקטיבית, כן? מבוררת. דעת חברה על גדלות הבורא, אדם חייב לקבל כדעתו וללכת עם זה, מפני שאז זה סיכוי היחידי שהגוף שלו יזוז לקראת המטרה. לא. זאת אומרת, להכניע את עצמו כלפי נקודה שהיא בוחרת רוחניות, כלפי נקודה שבלב, ולהכניע את עצמו כלפי דעת חברה, שדעת חברה אומרת שהבורא ומטרתו זה גדול מכל היתר מטרות. ואז יש לאדם בהחלט כל הנתונים בידיים לעבור באמת את כל הדרך ולהגיע למטרה. וחצי השני נקרא פעם הבאה. תקורו יפה. יש שאלות? כן.
5: איך אדם יודע אם נקודה מסוימת זה נקרא שהוא מכניע את עצמו כלפי דעת חברה שבאמת מופיעות לגדלות הבורא, או שזה דבר כבר שקופים אותו על משהו שזה לא קשור לגדלות הבורא?
4: אני צריך חברה רק לדבר אחד. רק לדבר אחד. שהיא תספק לי, החברה צריכה לספק לי גדלות הבורא מפני שהוא נסתר. במקום, הבורא נסתר ונתן במקום זה כוח החברה. שבזה אני, אם אני עובד על החברה, אם הייתי עובד כלפיו, אז זה היה מגולה תענוק וגדלות שלו, אז מכלים דקבלה הייתי בצורה ישירה עובד איתו, ואז אף פעם לא הייתי יכול לצאת מהכלים דקבלה. הייתי עובד כל הזמן, כמו שבעל הסולם אומר שגנב רץ לפני כולם, וצועק, תתפסו את הגנב. הרצון לקבל בעצמו היה משקר לי, שכאילו עובד, עכשיו תראה, אני משתוקק לבורא, אני עושה מצוות, אני עושה הכל, ומה אני צריך, ודאי שבשבילו, וכן הלאה. זאת אומרת, אף פעם לא הייתי אפילו מסוגל להכיר בזה שאני נמצא ברצון לקבל. תראה את כל העולם. אלו שמתאמצים מאוד אנשים, אבל לא יכולים לראות, כי אין להם נקודת הבינה, כנגיד נקודת המלכות. אין נקודה שבלב, אז לא יכולים מנקודה הזאת לקבוע שמעשים האלו הם מצבים בתוך רצון לקבל. כמו שבעל הסולם כותב בהקדמה לתלמוד ספירות, שמצינו כמה לומדים שזה לא עזר להם עסק בתורה ומצוות. אז לכן, במקום שבורא נסתר, הוא נתן לי כוח החברה. שבחברה שאני, עד כמה שאני מסוגל, עד כמה שאני מסוגל לתת הגיעה, לא אומרים שאני מסוגל לצאת מעצמי, אבל עד כמה שאני נותן הגיעה ומוכן לקבל מחברה התפעלות מגדלות הבורא, מה שהם מספרים לי, שהם גם כן לא יודעים על זה, אבל פשוט הם מספקים לי את השמועה הזאת. אז יש לי כוח לעבוד לקראת הבורא, אמנם שהוא נסתר, לקראת המטרה. אנחנו רואים את זה בימינו, כן, בחיינו, איך האדם עובד למען המטרות מאוד מאוד כאלה מופשטות, שבכלל אין להם שום כאילו בסיס ריאלי, כן, הגיוני. אבל עובד לזה, למה? כי חברה נותנת לו חשיבות בזה. אז עכשיו, רק כלפי זה אני צריך להכניע את עצמי, אבל כלפי זה, זה כולל הרבה מאוד פעולות. אני צריך להכניע את עצמי, זאת אומרת, כלפי החברה. אני צריך להרגיש את החברה שהיא גדולה, שהיא יותר חשובה. אני צריך למכור להם ולתת להם ולקנות מהם את הדעה שלי שיספקו לי חשיבות הבורא, למכור להם, ולקנות מהם אותה הדעה שכבר הם מספקים לי. זאת אומרת, יש פה ממש שותפות מאוד רב-גוונית. וזה הכל נכלל במושג חשיבות הבורא, שחברה צריכה לספק לכל אחד מהחברים.
5: חוקים, כל מיני דברים
4: כאלה. כל החוקים ומנהגים אנחנו צריכים לקבוע רק מתוך המטרה הזאת. מה שלא שייך למטרה הזאת, פשוט לזרוק. וכמה שיותר קרוב למטרה הזאת, לעשות פירמידה, כמה שיותר קרוב, זה חייב להיות יותר חשוב לנו. אם יש כל מיני סיבות, כל מיני אמצעים, כל מיני כלים להגדיל יותר ויותר חשיבות הבורא, כן? בעיני כל אחד ואחד, אז האמצעי הזה הוא החשוב. ואז נראה לנו שבאמת אנחנו מאוד משונים מכולם, מכל החברה שלנו משונה מכל היתר החברות. זה נקרא דעת תורה, הפוכה מדעת בעל הביתים, כן? ואל תתבייש מפני המלגים. מה לעשות? המטרה היא קובעת. כן.
6: מה זה נקודה שבלב?
4: נקודה שבלב, יש לנו כזה ייצור ש... שנקרא אדם בעולם שלנו, כן? כך אתה בחור, כן? זה כזה, יש דומם, צומח, חי ומדבר, כן? מה זה מדבר שעושה? חוץ מהוא חי הוא עושה בלה בלה בלה בלה. כן? זהו, מדבר. יש כאלה יותר, יש כפה פחות. עם רצון לקבל משלו, אז מה שמיוחד בתוך המדבר, שיש לו בפנים הכנה לדביקות עם הבורא. לגלות עולם שבו הוא נמצא. ומדבר הזה עובר התפתחות, כדי לגלות את העולם שבו הוא נמצא. התפתחות הזאת הוא עובר במשך הרבה גלגולים, שבכל גלגול חדש הוא יותר חכם מקודם, יותר מפותח, בכל מיני רמות, בכל מיני דברים, בכל מיני רגשות וכלים פנימיים. עד שמגיע למצב שפתאום מתחיל לראות שהעולם הזה פשוט אין בו כלום. נופלת כזאת הרגשה לאדם, מין ייאוש כזה מהעולם הזה, החיים לא שווים כלום. אין לי טעם בחיי, מה טעם בחיינו? אם זה לא בא מתוך מחלת הנפש, או איזו דפיקה שם בעבודה או באהבה, או כל מיני כאלה שטויות שיש לאנשים, שזה עובר אחר כך ואיכשהו, אלה ממש, אם זה ייאוש הרציני מכל התענוגים שבעולם הזה, שאדם גם כן בודק אחרי שנופל עליו, נופלת עליו הרגשה כזאת, הוא גם כן נכנס לכל מיני עוד עסקים שבעולם הזה רוצה לראות, לראות את עצמו מתמלא מכל מיני, בכל זאת ספקי איתנו, כן? כסף, כבוד, מושכלות, מין, כל מיני דברים. ובסופו של דבר מגיע על ידי כל, כל הניסיונות האלו למצב שבאמת אין, אין פה ממה להתמלות. זאת אומרת, חסר בקור זאת לי משהו, ממש מרגיש את עצמו, ממש כאילו כללה איזה, הוא לא מרגיש טעם בחייו. משהו בכל זאת חסר. הוא יכול להיות מוצלח בכל מיני דברים, אבל בפנים מרגיש, הוא עושה את זה בחיצוניות, אבל בפנים יש משהו שמת, יש משהו שרק. וזה, ההרגשה הזאת הריקנית, הריקנות ונקודה הזאת הריקנית שיש בתוך הלב, זה בעצם רצון חדש, שלא שייך לעולם הזה. זה רצון שיכול להתמלות רק אם אדם ירגיש עולם העליון. או אור, מה שאנחנו קוראים, או בורא, לא חשוב איך אתה תקרא לזה. ואז נקודה הזאת, היא מתחילה להתפתח. היא תובעת כל הזמן מאדם שהוא... הוא חייב לפתח אותה. והוא לא יודע איך, ומסכן, מסתובב, ולודה, ונזרק לכל מיני דברים. יכול להיות עוד כמה גלגולים. עד שמוצא איזה מקום ששם כן מרגיש, או, יש כאן כמונו, כמוני, דפוקים כאלו. כן, ויש משהו במילים שהוא שומע שיכול להיות שכן יהיה כאן מילוי. כן? הגיע לאיזשהו ספק. יכול להיות, או אמצעי, בוא נגיד, לא ספק, אמצעי, שכאן דרך זה אני יכול למלות את עצמי. ואז נקודה הזאת מתחילה יותר ויותר להתפתח על ידי הלימוד הנכון, על ידי השיטה הנכונה, וזה נקראת נקודת בינה, כוח רוחני. שכוח רוחני הזה לאט לאט גודל בתוך הלב, לב זה עצמו אגואיסטי, שרוצה ליהנות מהעולם הזה. ונקודה שבלב זה כאילו פורצת לתוך הלב מהעולם העליון. כן? ואם נקודה הזאת היא גודלת, אז היא כבר מתחילה להפריע להלב. כן? כבר אין לו לעולם הזה כל כך הרבה מה לדרוש מהעולם הזה, הוא מתחיל להיות כזה, הוא אפילו מזניח את העבודה שלו, קצת משפחה שלו, כל מיני דברים. כי הנקודה שבא להפק, היא מושכת אותו למשהו אחר. מה אפשר לעשות? ומתפתח עד שאם באמת משקיע בזה, הבעיה היא שיש כאלו שחיים עם שני הכוחות האלו, דעולם הזה ודעולם הבא, כן? עם הלב ועם נקודה שבלב, ויכולים ככה להמשיך ולסבול ומסכנים. אתה יודע, זה כמו ש... יש אדם שיכול לצאת מהמצב שלו, אבל אתה יודע, התייאש ו... וצריכים לדחוף אותו, צריכים... אז בשביל זה יש קבוצה, בשביל זה יש ספרים, בשביל זה צריכים כמה אמצעים. ודאי שאחד לבד לא מסוגל. על זה בכלל אין ויכוח. יש יחידי סגולה שיוכלו את זה לעשות בגלל שקיבלו עזרה מיוחדת מלמעלה. אז לא לסמוך על הנס, כתוב. ומה שכן אפשר, להוסיף כוחות מהקבוצה, שהם יסחיבו אותך וידחיפו אותך, ואתה, שיש לך גם כן זמנים טובים והתעוררות, תדחוף אותם וסחוף אותם. וכך בצורה הדדית, באמת אפשר להגיע. אבל בצורה באמת שמשתמשים בכוח העזרה מהאחרים. לכן צריכים להיות בקבוצה, וחייבים להיות בשיתוף לקראת המטרה. ולא סתם ככה משהו לעשות חפלות ופיקניקים, ברור, כן? ואם עושים את זה, אז מצליחים. כן?
6: הנקודה שבלב זה לא תפיסה, זה רצון?
4: זה רצון. הנקודה שבלב זה רצון, זה לא תפיסה. זה לא שכל. זה לב שלנו זה רצון. ונקודה שבלב זה רצון יותר פנימי. זה חלק מהרצון הרוחני שאדם אחר כך ירחוש. זה נקרא אחבד עליון. יש כל מיני כאלה לזה שמות. עוד?
7: כל ברור.
4: מתביישים לשאול? זה לא טוב. נו, אז נעבור להלאה.
8: הוא רוצה לראות שהוא לא ביישה. אין לו מה לשאול. אבל ככה. תכף.
9: באיזה מקום יש לכל אלה שאנחנו קוראים להם בעל בית לדומם בפגישה, באיזה מקום יש להם הרגשה שיש משהו אחר, ולא מנקודה שבדיוק. איך הם מרגישים שיש בכלל מציאות אחרת?

0: אני לא יודע בדיוק שאלה שלך, אתה אומר כך, אולי השאלה שלך היא כזאת, זה בכלל שאלה מתוך השכל, לא עלינו. אתה אומר כך, יש הרבה אנשים בעולם שמרגישים איזשהו מין יחס למשהו שמעל העולם הזה, שהם קוראים לזה רוחניות. הם מאמינים בכל מיני דברים, בכל מיני כוחות, אלים אולי, כן, כל מיני, כן. ואנשים ששייכים לדתות, לכל מיני, כן? או שאמונות, כן? או סתם אנשים שאפילו לא שייך, יכולים לשייך את עצמם לאיזשהו מין דת מוגדרת או משהו, כן? אלה ככה סתם מרגישים שיש איזשהו כוחות, מאמינים בכל מיני פעולות או יכולות שאנשים אחרים יכולים לעשות עליהם, כן, כמו עין רע, כוחות מגנטיות, כוחות כל מיני דברים כאלה, כן? הם מרגישים את זה גם כן דרך נקודה שבלב או לא? מה ההבדל בין מה שמרגישים כל מיני אנשים מכל מיני סוגים שם, גם כן כולל דתיים ולא דתיים וסתם מאמינים ומאמינים בכוחות הטבע, משהו, לבין מה שנקודה, ובין מה שנקודה שבלב. מי שמרגיש נקודה שבלב, הוא אף פעם לא יכול לקבל סיפוק מתענוג באיזשהו מין לבוש, כמו איזשהו קוסמים או איזשהו מין טיפולים מיוחדים למיניהם שעושים אנשים, או כל מיני ודאי תמונות או ציורים. הוא לא יכול להלביש את המטרה שלו למה שהוא משתוקק, אלוקות, באיזה מין דבר שאפשר לתאר אותו בשכל. הוא חייב להגיע להכרה, למילוי, בתוך הכלי הרוחני הזה שקיבל. עכשיו, מאיפה אדם יודע? מגיעים אליי כל מיני אנשים ששם, אתה יודע, הם פותחים ספרים, מגלים עתידות ומטפלים בכוחות וכל מיני וזה, והם טוענים שהם נמצאים בהרגשת העולם העליון ושומעים כל מיני דברים משם, כן? בשמיע הפנימית, אני לא מדבר על חולי נפש, כן? ויש להם כל מיני כאלה דברים, ממש הטכניקות כל מיני, כן? אני לא יכול לשכנע אותם שזה נקודה שבלב, זה נקודה שבלב, וזה בסדר, לא נכון, וכן נכון, אני פשוט לא נכנס איתם למגע. הוא אומר שזה לא שטח שלי וזהו. רוצים ללמוד תלמוד ספירות? בבקשה. לא? שלום. למה? אבל? לי לא חשוב. אני מדבר איתם מאוד קצר. שהיתר זה לא חשוב. ממש ככה אני חותך. תלמוד ספירות, כן או לא? מאיפה יש להם בכל זאת התפעלות הזאת מהדבר הלא נודע? איפה הם מרגישים הלא נודע הזה, כן? כי בהמות לא מרגישות דבר כזה. אולי לא, כן, אבל נראה לנו שלא. כן? ואדם כן מרגיש. הדברים האלה מגיעים לאדם דרך כלים חיצוניים מה שיש לנו. יש לנו כלים הפנימיים, שזה נקרא ריח, שמיעה, ריח, טעם, מישוש. כן? חמישה כלים שלנו, שבהם כלי קליטה, שבהם אנחנו קולטים את העולם הזה, וזה נקרא כלים פנימיים, שזאת אומרת שמה שאנחנו קולטים בהם, זה אנחנו יכולים למדוד, לבדוק, לעשות ביקורת, לעשות מדע מכל חוש, לבנות לכל חוש תוספת מכשירים, להרחיב את הטווח קליטה שלו, וכן הלאה. זה כלים הפנימיים שלנו. ויש חוץ מזה אצלנו כלים החיצוניים, שאנחנו לא כל כך יכולים לפקח ולשלוט בהם. יש אנשים שיכולים לשלוט בהם יותר, יש שפחות ויש בכלל שלא. זה כלים של, אנחנו קוראים לזה איזה מין, כל מיני רגשות שביטת ההכרה. ההכרה שלנו זה דרך חמישה חושים, שמוח מברר אותם ומסדר אותם, מבקר אותם, וכן. ותת הכרה זה נקרא מה שלא נכנס לחושים האלה, אלא בחוש יותר קיצוני. יש לאדם, זה גם אינטואיציה, אני לא יודע איפה זה בעברית.
1: אינטואיציה.
0: כן? זהו, כל מיני כאלה דברים. אם כך את הבדואים מהנגב, אז הם מרגישים הרבה יותר מה שקורה, אתה יודע, כל מיני, אפילו בצבא משתמשים בזה, כן? גששים. וכל מיני, אז, לא חסר בעולם שלנו אנשים שיכולים לטפל באמת באנרגיות שלנו, של הגוף שלנו, כן? ומגנטיות וביולוגיה, כל האנרגיות כאלה, ביואנרגיות. אבל זה לא שייך לרוחניות, זה שייך לכלים חיצוניים שלנו, כלים בהמיים חיצוניים שלנו. יש בהמות וחיות שאצלם זה מפותח דווקא עוד יותר מהאדם, שמרגישות שם רעידת אדמה, או איזשהו גשם או רוח, לפי כל מיני סימנים כאלה, אתה אומר? יש עמים הפרימיטיביים שקשורים לטבע עד כדי כך שבאמת יכולים להשפיע עליך בעוד 1,000 קילומטר, כל מיני דברים. גם אצלנו, אם אתה קשור לאיזשהו אדם, פתאום אתה מרגיש משהו קרה לו בעוד 1,000 קילומטר שהוא נמצא ממך. אבל זה כלים בימיים בתוך, במישור העולם הזה, לא שייכים לנקודה שבלב. אפשר לפתח אותם על ידי כל מיני טכניקות, לא לשלוט את עצמנו שזה דבר שיכול למלות אותנו או לעשות את החיים שלנו יותר טובים. אנחנו רואים שזה לא עוזר בסופו של דבר. גם עתיד, אם תדע, זה לא יעזור. לשנות את העתיד אתה לא יכול. לשנות את העתיד אתה כבר יכול מלמעלה. קצת להרגיש אותו, כמו שחיות מרגישות שיהיה רעידת אדמה עוד 3 ימים, 4 ימים. נו, תברח מזה, תקבל מה שמגיע לך, משהו אחר. וגם כשאתה בורח, זה נכלל כבר בתוכנית. נאמין? מדרגה העליונה אנחנו לא יכולים לברוח, אלא לעלות אליה ושם לעשות שינויים. מה זה לעשות שינויים? כשאתה נמצא בה, שם, אז אתה כבר משתנה. מה זה לעשות שינויים? אתה לא יכול לעלות לדרגה העליונה ולעשות שינויים שיהיו למטה בדרגה יותר תחתונה. כל דרגה היא דרגה בפני עצמה, אבל אם אתה עולה, אז אתה עולה. שם יש לך חיים אחרים. לכן אין לנו להתפעל מכל הדברים האלו, ומי שיש לו, יש בו באמת נקודה שבלב, הוא מרגיש שחוץ מנקודה הזאת אין לו לא ידיים, לא רגליים, לא לשון, לשום דבר שהוא יכול להשפיע על הגורל שלו, אלא רק מתוך הנקודה שבלב בלבד. לא? אבל זה עד שמגיעים לזה, עד שבאמת מנקים את כל הלכלוך הזה, שכבות האלה סביב נקודה שבלב, ורואים שמגלי עתידות וכל מיני קוסמים וכל מיני אמצעים וכל מיני, אתה יודע, קמיות ושום דבר לא שייך אליה, רק זאת היא בעצמה, הרצון נקי כלפי הבורא, עד כמה שהוא יהיה גדול כלפי נקודה שבלב, אז היא יכולה יותר מהר ובצורה יותר ישירה להגיע, להידבק עליו, ושם המקור שלה ומילוי שלה. עד שאדם עושה את כל העבודה הזאת של ניקוי ותיקון, זה לוקח זמן.
2: נגיד, חוזר בתשובה. מישהו שחוזר בתשובה, מה שגורם...
0: אני לא יודע מה זה חוזר בתשובה. חוזר בתשובה זה בן אדם שהוא מרגיש איזה פתאום התעוררות להיות שייך עדיין לאמונה, אנחנו קוראים את זה אמונה עממית, בוא נגיד, אני לא רוצה להגיד בימית, עממית.
2: הוא מרגיש את זה בכלים חיצוניים? הוא משתכנע לעשות את זה בכלים חיצוניים או שזה משהו בהרגשה שלו?
0: זה בהרגשה של כל אחד ואחד בתוך הלב שלנו, להאמין שיש איזשהו כוח עליון, שיש משהו שקובע את הגורל שלו, בדרך כלל זה בא מהפחד, לפני הלא נודע, ואז האנשים, איך להגיד, בונים כביכול לעצמם איזושהי מערכת שיכולה לענות על כל הציפיות שלהם, על כל הצרכי סיפוק דעת, מה שנקרא. זהו. שיש משהו שאני עושה ככה, זה עושה לי בחזרה ככה וכן הלאה. זה כל האדם וחווה שבעולם, מה שנקרא. כל הבני אדם, זה לא שייך לעם שלנו דווקא. זה הימים הפרימיטיביים מפתחים לעצמם את הדברים האלה גם כן. בלי זה אדם לא יכול לחיות. יש חסרונות אצלנו שצריכים להתמלות דווקא על ידי כל מיני כאלו פולחנים ו... ומעשים ומה שאנחנו קוראים למנהגים. רבי קרא לכל הדברים האלה מנהגים. מה שאדם עושה בעולם הזה, לא מתוך נקודה שבלב עם המסך כלפי האור העליון, הוא קרא לזה מנהגים. מנהגי אנשים, ככה. אתה רואה מה שעשו מכל הדברים. במנהגים של, במנהגים היהודיים יש ודאי שורש רוחני, שאדם שהולך לקראת המטרה ומקיים את המנהגים האלה, אז הם מזכירים לו על הפעולות שהוא באמת צריך לעשות. הם כביכול מעוררים אותו לדעת מה באמת פעולה שאני צריך לעשות בלב שלי, שנקראת נגיד להבדיל בין בשר לחלב. אז איזה יש בי בתוך ליבי כאלה דברים שזה שייך לבשר וזה שייך לחלב, אבל לא לבשר ולחלב שבעולם הזה, כן? רצונות ששייכים לקטגוריה הזאת בשר וחלב, נגיד, כף ימין וכף שמאל, כן? שאני צריך להבדיל ביניהם, כן? כך וכך, בצורה כזאת וכזאת, ולעשות תיקונים על החילה הזאת ועל החילה הזאת, זאת אומרת, על קבלת אור חוכמה, על קבלת אור חסדים, וכן הלאה. המקובלים קבעו את המנהגים האלו שיהיה לעם, כדי לקדם את העם בהחלט לקיום האמיתי. זה שיצאנו לגלות, זאת הבעיה, שאנחנו איבדנו קשר בין הקיום הגשמי עם קיום הרוחני. ויצאנו לגלות, זאת אומרת שזה נסתר מאיתנו עכשיו את הדבר הזה, ו-2000 שנה כבר אנחנו מקיימים את המצוות, מה שנקרא מצוות, זה גם כן לא מצוות, אנחנו בטעות עכשיו קוראים לפעולות האלה מצוות. המצוות זה הפעולות רוחניות, שהמנהגים האלה מרמזים רק עליהם. כן? אז לפני ההסתרה, העמך התחיל לקרוא לזה מצוות, למנהגים, ורק נשקע בהם, לפני שהיתר זה נסתר יותר גבוה, הקיום האמיתי שלהם. וככה כולם ירדו, זה נקרא גלות. ירדו מהדרגה הזאת הרוחנית, שידעו איך לקיים, ידעו מה לקיים, והיו בקשר בין פעולות רוחניות ופעולות הגשמיות. היה בית המקדש, היו כל הדברים שקשורים, זהו. בגלות אנחנו כביכול מלכתחילה לא צריכים לקיים מצוות. איך אפשר לקיים משהו אם אתה נמצא בתוך הקליפה? כן? אלה החכמים אז קבעו החוק שאנחנו נקיים אותם בכל זאת כדי אחר כך לדעת שנחזור אילו לארץ ישראל, הכוונה לארץ ישראל, גם מצוות להיות בארץ, גם כל מיני דברים. לא. שנחזור לארץ ישראל, זאת אומרת לעולם האצילות, שנעלה לתיקון, אז אנחנו נדע כביכול איך מהתחתון ללמוד העליון, איך אנחנו גם כן נקיים את המצוות ממש, זאת אומרת פעולות ברצון לקבל על ידי המסך עם האור העליון. נו, אבל זה אפשר, לזה אפשר לחזור, כמו שכותב בעל הסולם בהתחלת ההקדמה לתלמוד ספירות, שזה מחיצת הברזל שמבדילה בינינו לבין חוכמת הקבלה, ש שאם נלמד את חומת הקבלה, נדע איך באמת ומה באמת יש בתוך התרי"ג הסיסמאות האלו, ונדע איך באמת לקיים אותם בצורה אמיתית. כלי, מסך ואור שנגדו. כן.
1: זה ממה ש... לפי מה שאתה אומר, שמי שלומד קבלה, אין לו צורך בעצם לעשות שום מצוות חיצוניות כמו שאנחנו עושים היום.
0: אני לא אומר שכן לעשות או לא לעשות. אני רק מעמיד כל הדברים האלה במקומם. בגלל זה חושבים שאני מבטל חס ושלום את המצוות. לא. אני רק אומר שלכל דבר יש מקום שלו. כתוב מצווה בלי כוונה, כגוף בלי נשמה. אם אתה עושה את הפעולה הבימית, זאת אומרת בימית, זאת אומרת בגוף שלה, לכן היא נקראת כאילו בימית, כן? ובתוך הלב שלך, שלב שלך זהו על מנת לקבל, בינתיים האגואיסטי, אז אתה עושה מעשה בעולם הזה, ולא מצווה בצביונה האמיתי, שזה נקרא... שרצון לקבל, מקבל על מנת להשפיע את התגלות האלוקות, ובזה אתה ממלא את הכלי הרוחני שלך בשכינה, בהתגלות הבורא, וכן הלאה. כל מה שכתוב בכל הספרים. אז עד שלא מגיעים לכוונה ועל מנת להשפיע, שזה נקרא מסך ואור חוזר, אז אנחנו לא מקיימים מצוות כמו שצריך. זה מה שבעל הסולם כותב בסוף הקדמת ספר הזוהר, שמצוות שבתורה נקראים עיתים ופקודים, עיצות איך להגיע ממש לקיום המצוות, ואחר כשאתה מקיים מצוות אתה עושה פקודות, עיצות ופקודות, עיצות איך להגיע, זה מה שאנחנו עושים בזמן ההכנה, ואחרי שעוברים מחסום אז אנחנו עושים פקודות. מה זה פקודות? פקודות זה ממילה פיקדון, שאתה עושה כבר את הפעולה בלקבל על מנת להשפיע, ומקבל את הפיקדון, מקבל את האור, שהוא כנגד המעשה הזה מופקד שם, ואתה מקבל אותו על מנת להשפיע. זאת אומרת, מתקן את הנשמה שלך, שנשמה שלך היא נכללת מתרי"ג רצונות, כל רצון שאתה מתקן עם המסך בעל מנת להשפיע, זה נקרא שתיקנת את הנשמות, את הנשמה. עשית את התרי"ג מצוות. זהו. מנקודה שבלב, אם אתה מתחיל להגדיל את הנקודה שבלב, הנקודה הזאת מתנפחת לכלי הרוחני, שהוא כולל תרי"ג חלקים, שהם נקראים רחמך מצוות עשה, ששם אתה מקבל על מנת להשפיע, ושסם מצוות לא תעשה, שבהם אי אפשר לקבל על מנת להשפיע עד גמר התיקון. מצוות של איסור. אז אם אתה מתקן בצורה כזאת את כל הרצונות שלך, שנקודה שבלב התפתחה, כן? תיקנת אותם, אתה נכנס לדרגה שנקראת גמר התיקון, שאז כל הפעולות, כל הרצונות האלו מתאחדים כאחד, מצוות עשה ומצוות לא תעשה, ומייצרים לך, מולידים לך מצב שנקרא גמר התיקון. זהו. אז כל זה קורה בתוך הנקודה שבלב, בתוך הרצון. ולא בידיים ורגליים. ובידיים ורגליים שהחכמים קבעו שאנחנו צריכים לקיים, זה כדי שאנחנו לא נשכח. שזה אנחנו הפוך, שאני עושה משהו, נגיד, איזשהו מצווה או איזו ברכה, אז זה מזכיר לי, או, אז איפה אני, מה הבורא, מה יש לי איתו, איזה קשר, איזה יחס. להזכיר אנחנו צריכים. אז באמת, הענף שבעולם הזה, שאנחנו צריכים לבצע בידיים, בלשון, כן? הענף הזה הוא באמת יכול להביא אותנו לשורש, לקיום על ידי מסך.
1: כי המסע הזה קצת מסע מבלבל, מכיר הרבה אנשים שהיו בדעת הרגילה, וכדי התחיל ללמוד קבלה, אז התעוררו, גם אני הייתי תקופת הרבה שנים, ואני מוצא את עצמי בעצם כמעט ולא מקיים, כבר שק להניח תפילין, כבר הפכתי כמעט לבית הכנסת, הפסקתי, הורדתי הרבה מצוות מעשיות שפעם נראו לי בעלות ערך, והיום הן לא נראות לי בעלות ערך בעצם.
0: זה בהחלט טענה נכונה מצד הבעל הביתים, מצד היהדות העממית, ליהדות האישית, אינדיבידואלית, שזה הקבלה. שביהדות הכללית מלמדים את האדם איך לעשות ומוצאים ממנו כל סימני שאלה, פיקפוקים. אתה חייב לעשות, וכמה שאתה עושה בדיקנות ובלי לשאול, אתה יותר צדיק. וזה נכון לעמך. עד שמתעוררת בו נקודה שבלב. שאז זה לא עוזר. ואדם שמתחיל לחיות מתוך הנקודה שבלב, אז ודאי שכל הקיום הכללי שלו נחלש. אין מה לדבר, ודאי שנחלש. כמו שדיברתי קודם, שגם בעבודה הוא נחלש, בחיי משפחה הוא נחלש. כל הדברים האלה כבר, כל מה שיש בעולם הזה, כולל קיום המצוות, מעשיות האלה שבעולם הזה, הכל זה פשוט, זה לא נמצא בשדה ראייה שלו, בריכוז שלו, הוא ממש לא שם לב. הלב שלו עכשיו לא מכוון למה שקורה במישור העולם הזה, כאילו כלפי מעלה. וכלפי מעלה אז הוא מחפש, אבל לא מוצא קשר בין מה שהוא מחפש למעלה, בין מה שנמצא כאן, לא בעבודה ולא במשפחה, ולא בקיום מצוות מעשיות האלו שלנו. אז ודאי שלכן כתוב דעת תורה הפוכה מדעת בעל הביתים, וזה ידוע כבר מדורי דורות, ולכן כל כך מפחדו מאלה שמתחילים ללמוד קבלה, שהם נותנים דוגמה רעה לכל העם, והם באמת מאוד מתחלשים בכל המעשים. וזאת תקופה שאדם חייב לעבור, ואין לו ברירה, כי הוא נכנס עכשיו בעבודה לפי הרצון, לא בעבודה לפי החינוך. ועד שהוא ימצא ברצון שלו קשר בין הפעולות מעשיות לרוחניות, גם כן שיש קשר. מה קשר? קשר שמסייע. אז יש תקופה שהוא כמעט לגמרי, תפילים יכול להיות שאפילו מפסיק לפעמים. ורק אולי כשרות נשאר, כשרות נשארת. זאת אומרת, מצוות לא תעשה, בעיקר הן נשארות. המצוות עשה מאוד מאוד בזה נחלש. זה צריכים להגיד ישר. זה באמת, זה מה שקורה. ומכאן תבין, יש לי גם כן כמה תלמידים ממגזר החרדי, שאני לומד איתם בצורה מאוד כזאת וירטואלית, בוא נגיד, כן? ומאוד מפחד בכלל לנגוע בהם. אלה פשוט אנשים שהתחננו שלא מסוגלים בלי זה. אבל אם שמעת, אז שמעת ממני שאני בכלל לא מקבל אף בחור דתי, נכון? וזה מאותו טעם, שאני לא רוצה לראות לסביבה שלו ולעולם שלו ולרבנים שלו שאני מקלקל אנשים שהם ירדו, כאילו מתחילים לרדת מקיום תורה ומצוות מעשיות שבעולם הזה. וזה יקרה לו בטוח, כי אני רואה עד כמה אותם היחידים ממאות חרדים שנמצאים בלימוד, כמה בהם, אם הם לומדים נכון, כמה אצלם חלק המעשה נחלש, הם כבר לא יכולים לעמוד שעתיים להתפלל, כי תפילה שלהם זה תפילה אחרת, מתוך נקודה שבלב, זה לפי הרצון הפנימי, כן? והם לא יכולים לבצע כל מיני דברים האלה, והם ממש מסכנים וחיים בתוך אוכלוסייה חרדית, וזה באמת דבר שעדיין אין לו פתרון. ואני לא רוצה להגיד מה יהיה הפתרון, לא רוצה פחות בשביל מה להיכנס לדברים האלה לפני הזמן. אני רואה, אבל יבוא הזמן. זהו. אבל אנשים חילוניים, שהם בכל זאת, מה שהם עושים, שום דבר, רק לפי הבימיות שלהם פועלים, ולא לפי החינוך הקודם, כן? ששייך לאיזשהו לדעת או למה. אותם אני מקבל. ואז אני לא צריך לקבוע ולחייב אותם בשום דבר. אלה קצת כל מיני קווים כלליים אני משתדל שיקבלו.

0: עם הפעולה הרוחנית. עוד לפני מחסום יש כבר הרגשה כזאת. ואז הוא, במידה הזאת הוא כבר בשמחה ובעצמו יתחיל לעשות את הפעולות האלה, שהוא ירגיש בהם שהם מקרבים אותו גם כן. שכאילו בכפיפה אחת, כאילו בקשר אחד זה עובד בתוך הגוף שלו. כמו שכתוב, כל עצמותיי תומרנה. יש בזה, הוא ירגיש גם זה. וזה לא איזושהי אמונה או מפחד או משהו, אלא הוא מרגיש איך שההרגשה הרוחנית היא מתלבשת בגוף, ממש בעצמות. ואז גם ירגיש את ענב ושורש. אבל זה צריך לבוא מאדם, ואין כפייה ברוחניות, וצריכים לחכות. צריכים לחכות. כמו שאני לא צועק על אדם, למה אתה בנפילה ולא עושה כלום? או מה אתה משוגע היום בשמחה... תוריד את הווליום הזה, לא אומר, גם על זה אני לא יכול להגיד. כן.
1: עלו פה שאלות גם לגבי אמונה עממית וגם לגבי נקודה שבלט כתפיסה או דברים כאלה. בכלל, לאדם שהוא מתחיל ללכת בכיוון הזה יש לו כל כך הרבה חרא, ואז אמר כמו שאמרת הקליפות שהוא צריך לגרד אותה מהנקודה שבלט, איזה אמצעי, איזה כלי יש לי כשאני רץ על כל הדברים האלה למצוא את התדר הנכון, לקבל את עצמי בצורה הנכונה? לפי מה אני מודד? לפי מה אני בודק איפה עכשיו אני
0: שומע? תראה, יש לך בתוך הנשמה מגוון רצונות, תכונות, ושאתה אותם חייב כולם כולם, כמו שהם התגלגלו מלמעלה למטה, חייב בהם להשתמש. ואולי אתה טוען שאתה עושה המון דברים ממש שאין בהם שום צורך, ועובר כל מיני מצבים שממש אין בלי לא שום תועלת. זה לא כך. אנחנו לומדים שאתה יכול רק להגביר קצב בין לעבור ממצב למצב. יכול להיות תדירות כזאת שאתה אפילו לא תרגיש, זה לא יעלה לך לתוך ההרגשה. אתה תעבור עד כדי כך מהר את המצבים האלו. שהגוף שלך לא פועל לפי התדר כל כך גדול, לא יכול לעלות לך את כל הדברים, כן? מבפנים. אבל אתה חייב לעבור. וגם כן עכשיו אנחנו יושבים, כאילו אני סתם נושם ונרדם, כמעט יושן. גם במצבים האלה אנחנו עוברים הרבה מצבים. אז אני בכלל לא שואל איך אני מחפש ומה אני עושה, זה לא אכפת לי. להגביר קצב, זה רק אני יכול, ולהגביר קצב אני יכול רק על ידי גדלות המטרה. אם אני אחשוב כל הזמן על המטרה, ולא חשוב לאן אני פתאום, אתה יודע, סותר מהדרך, נזרק מכאן, נזרק משם, וזה, זה כל הזמן יהיה, אבל אם אני תופס את המטרה, אז כל הזריקות האלה הם מוסיפים לי, לעובי הכלי. אז נקודה שבלב, על ידם דווקא, על ידי כל הדברים האלה, היא מתפתחת. ואני יכול לקבוע רק את הקצב. אז לא לשים לב על כל ההפרעות האלה, זאת אומרת לשים לב עליהם, שעל פניהם להיות מקושר למטרה. אז יוצא שחוץ מגדלות הבורא אין לך על מה לחשוב. והיתר שיעבור.
1: אבל מה עם ספקות? אולי תהייתי, אולי אני יכול להתקדם יותר מהר?
0: הספקות האלה גם כן אתה צריך. מה זה בלי ספקות? העיקר זה הספקות. מה זה לא למחוק אותם? זה בחינוך העממי מוחקים לאדם את הספקות שהוא לא שואל כלום. ספקות חייב לזרוק מהראש. אצלנו זה ההפך. הספקות זה השאלות, זה הכלים. אז תבדוק אותם. פעם שמעת ממני שאסור להיות בספקות? ההפך. אמרתי לך, אתה מתלך אולי לאיזה מקום, תבדוק את עצמך אחרי שם. יש לך ספקות לך, בבקשה.
1: לא, אני מדבר מבחינת ההתקדמות. אולי הייתי יכול ללחוץ קצת יותר מהר אם הייתי עושה ככה.
0: אתה לא מסוגל לעבור, לעקוב שום קטע בדרכיך לגמר התיקון. שוב, אני אומר לך, זה ממש טעות. אתה יכול לנסות. השיטה היא אומרת פשוט. עזוב את כל הדברים שיש בדרך. אתה צריך רק למשוך את החוט, איך להתקרב לאותה מטרה. החוט הזה, אם הוא ייקח אותך בכל מיני סיבובים, לא חשוב, אבל אתה הולך. סיבובים אתה לא

0: זה נמצא, הרשימות האלה נמצאות כבר בתוך הנשמה. על כל שלב ושלב בדרך שאתה תעשה את הפלפולים האלה, הרשימות נמצאים בפנים. כשבאו מסובב הם חייבים להתממש. מה אתה בזה יכול לעשות? וחוץ מזה, איפה זה את החכם שאתה יודע מה הוא עכשיו עובר עליך, שאולי בעוד 1,000 שנה אתה צריך את זה? מאיפה?
1: אז אני אשאל ככה, מה ההבדל בין רשימות שעכשיו הוא קבוע וחייב לבוא למימוש כהבחנה מסוימת, לבין הצורה של המימוש שלו שהיא כאילו לא קבועה ויכולה לעבור יותר נעים ויותר מהר, או יותר לאט ויותר כואב? מה ההבדל ביניהם?
0: אנחנו לא מדברים על זה שאם אנחנו משתוקקים למטרה, אנחנו עוברים בצורה יותר נעימה. הנעימה, הכוונה שאם אני מרגיש טוב ונעים כלפי המטרה, אני בזה משפיע לבורא. אני בזה נמצא איתו בהשתוות הצורה. אני רוצה להיות בהרגשה טובה בגלל שאני נמצא איתו אז ביחד. אם אני סתם בשביל למלות את עצמי, אז אני נמצא בניתוק מהמטרה. מה זה נקרא להיות קשור למטרה? שמצבו הוא דוגמה למצבי.
1: יש פה אבל אי הבנה, כאילו אני לא מצליח להבין, מצד אחד אתה אומר כל המצבים של אדם הגמר התיקון צבועים מבחינת הרשימות, מצד שני נגיד בהרבה מאוד שאלות ששואלים אותך לגבי לשנות את העתיד של אדם, לעבור אותה לבד דרגה עליונה, לזה אתה יכול לשנות. אז מצד אחד,
0: מה זה לשנות? לשנות איך אני יכול לשנות את הגורל שלי? אז אני עונה, תעלה לדרגה יותר עליונה. שתעלה לדרגה יותר עליונה, הגורל שלך ישתנה.
1: אתה אומר שזה קבוע, במה לא יעלה את זה בהפתח לגמר התיקון? הוא חייב לעבור את זה.
0: במקום, איפה שאתה נמצא, אף פעם אי אפשר לשנות שום דבר. באים עליי אנשים, הם רוצים שאני אעזור להם. מה אני יכול להגיד להם? חוץ מי יהיה טוב. יהיה טוב. מה אני אגיד לו? אם תישאר ככה, שום דבר לא יהיה לך טוב. אוי ואבוי, תחכה מה שיהיה לך. כן? זה ככה זה צריך להיות, וככה זה יהיה. אבל מה אני אגיד את זה לבן דן? אז אני... כמו להיות קטן ככה. וזהו. משנה מקום יותר גבוה, משנה מזל. מזל, מה זה מזל? אינזל, האורות האלה מתחילים לנזול אליו ביתר כמות. זה הכל. מה? אתה כאילו שואל אותי, כאילו אתה אף פעם לא ראית ציור של העולמות ולא יודע כל הדבר הזה. יש באיזשהו מדרגה שיכול משהו להשתנות אם אתה לא עולה ממדרגה הזאת למדרגה יותר עליונה? שום דבר לא ישתנה. אלה כל השינויים, מה שאנחנו עוברים, זה ימין שמאל באותה מדרגה. שזורקים אותנו מימין לשמאל, ימין לשמאל, ככה פינג פונג. זה הכל. עד שסוף סוף אתה עולה, אבל עולה בצורה בימית, מאוד לאט. זהו. ממש, קו ימין, קו שמאל, ככה, זורקים, זורקים, זורקים, זורקים. במקום זה, תפוס את החבל ותעלה.
1: את התאוצה הזאת, מה היא משפיעה?
0: תאוצה, כן.
1: התאוצה הזאת, מה היא משפיעה? היא לא משפיעה על המצב בשום ל...
0: התאוצה היא משפיעה בזה שתעבור כל המצבים האלו מהר מאוד. כי תקשור אותם לשורש. האור יבוא ויברר את הדברים האלה. טוב, אני מצטער, נשאר לנו רק שעה לפתיחה לחומת הקבלה.
2: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
3: שיעור מאוד מאוד חשוב, מאוד מאוד מיוחד. צריך ממש לשמוע אותו כמה פעמים, טוב טוב טוב. בעיקר על היחס שלנו למציאות, לכל הקליפות שסובבות אותנו, לכל הדעות. אהבתי מאוד את הדוגמה על החתונה של כן, שרבש ורב הלכו עם הילדים, שילדים הם רצים ויש להם את המטרה שלהם והם לא כל כך מתחשבים במי שם הם נתקלים ומה הם עושים. אז כך היחס שלנו צריך להיות לכל הדעות ולכל הסגנונות שיש בחוץ. והנקודה שבלב של האדם היא לא מאפשרת לו להיות בדברים האלה, אלא רק להיות מכוון ללימוד חוכמת הקבלה ולמה שאנחנו מתעסקים בו, ואנחנו צריכים ממש ככה לשמור על הסביבה הזאת ועל כל אחד ואחד פה, ושנהיה כולנו מכוונים רק למטרה.
4: מה הנקודה שבלב בעצם משפיעה לנו על החיים, על התפיסה, על איך אנחנו רואים ומקבלים את המציאות, שאיך שהיא שולטת ולא נותנת לנו בכלל להתייחס למציאות הזאת כמו שהיינו ללא הנקודה שבלב, או מי שנמצא בלעדיה. כמה שדרכה אנחנו מרגישים גם את המעשים וגם את הפעולות, את המנהגים וכל תהליך החיים, וכמה שאנחנו בעצם בסביבה שלנו, מה שהבורא נתן לנו, רק עם זה מפתחים אותה ועוזרים אחד לשני באמת להידבק בה ולא בכל שאר הדברים, להיות כמו אותם הילדים האלה שדבוקים במטרה ופחות ופחות שמים לב לכל מיני בלבולים שיש מסביב.
5: כן, הדבר שהכי היה בולט בשיעור זה שרב נתן לנו את הכיוון שהחברה צריכה לתת לנו, שאנחנו צריכים לקבל מהחברה רק את הגדלות של הבורא ואת החשיבות שלו, וכמה שהחברה מסדרת את זה, אז עם זה האדם יכול לעבוד. היה עוד משל של בוא תעבוד אצלי, אני במקום שתלך להלוות אצל אחרים. היה מעניין ככה לראות איך זה לעבוד בעשירייה, לעבוד אצל הבורא, כל הדברים האלה. ולא רק שהחברה נותנת את הגדלות של הבורא, גם הסיבה שזה כזה, הרבה זמן לא שמעתי את העניין הזה, בגלל שהבורא נסתר, אז החברה היא זאת שנותנת את הגדלות של הבורא. כאילו אי אפשר, האדם לא יכול מעצמו להמציא לעצמו איזה גדלות ולהגיד בשבילי הבורא טטטטטטטם, לא, זה לא עובד. צריך להיכנע לחברים, ושזאת תהיה הדעה שרווחת בחברה, ושעל זה החברה מבוססת, ואז האדם, אם הוא מכניע את עצמו לחברים, יכול לקבל את הגדלות של הבורא. זה היה מאוד מאוד חזק.
6: כן, אני עוד פעם רציתי קצת לחזור, לשים דגש על הדוגמה עם הילדים. זה באמת, זו דוגמה כל כך מהממת. כשאני שמעתי את זה, אז פתאום הזכרתי שבאמת, בכל אירוע, כשאתה היית ילד, ככה אני זוכר שאתה כמו בעולם אחר, עם כל הילדים אתם ביחד, ומבוגרים הם כמו ראות ככה, סתם, לא מובן מה זה. ואז ככה אנחנו, באמת, יש לנו משחק שלנו, שזה בעשירייה, חיבור, לבנות תקלי, וככה אנחנו בעולם הזה, בכל הרצונות, בכל העסקים שלנו, הם קיימים, ואנחנו קשורים בהם, ואנחנו תלויים בהם אפילו, אבל יש בינינו את המשחק הזה, שלנו, שזה הכי חשוב, וזה מה שבאמת ממלא אותנו, זה שאנחנו יכולים להיות בזה. כמה דברים כתבתי, מי שמרגיש נקודה שבלב, הוא אף פעם לא יכול לקבל סיפוק מתענוג באיזשהו מין לבוש. וזה עוד פעם אותו דבר, שיש לנו באמת תענוג בלי לבושים, שזה תענוג מנרן חי, מחיבור, מקשר עם הבורא. שזה חוזרים, שזה למשחק בינינו. אז עוד מאוד מעניין היה שאם אני מרגיש טוב ונעים כלפי המטרה, אני בזה משפיע לבורא. כי ככה אני בזה נמצא איתו בהשתוות הצורה. ועוד פעם, זה חוזר למשחק בינינו, שאנחנו חייבים להיות כמו ילדים. חיים.
7: אני כאילו כל פעם נזכר, או מזכירים לחברים, שהגדלות הבורא היא מלאכותית, היא לא קיימת, הוא באמת נסתר, זה באמת משחק, אבל זה טוב וזה נכון, כי זה הבחירה שלנו, לבחור להיות כמוהו, איך נהיה כמוהו, אם לא נעשה את החשיבות הכביכול לא קיימת שהאגו שלנו מבטל. ודווקא במשחק הזה אנחנו מנצחים ואנחנו מתחברים.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן השיר ביחד שיר.

0: אנחנו נלמד מתוך שיעור תעס עם הרבש, נקרא מתוך בעל הסולם, תלמוד 10 הספירות, כרך ב', חלק א', עמוד 339, דף שין ל"ט, אור פנימי, אות מ"ו, דבר המתחיל, ועם כל זה אינם בכלי אחד, אלא הזכר. לפני זה נקרא ביחד את אות מ"ו מדברי הארי. זה בחלק A בעמוד 337, דף שין ל"ז. עוד מ"ו. אחר כך חזר להיות לא מתי בכתר, ואז הווי מתי בחוכמה ובינה וחסד, ואז הווי לא מתי בגבורה ומתי בתפארת ולא מתי בנצח ומתי בעוד ולא מתי ביסוד כי עלה בעוד, ואז הופך פניו ונותן אור למלכות למטה במקומה, ואז הווי מתי במלכות, והרי עתה נשלם בחינות הראשונות שהוא מציאות התפשטות, והנה הגיעו כל יהוד אורות עד המלכות. נעבור לשיעור עם הרבש.
1: שומר כך. ואם כל זה אין בכל אחת, אלא זכו בכל אלה שנסור, ונקיים את הנש המלכות. הוא אומר שום כך. בזמן שהיה למות בהות, דהני שי מועטי בכתר, אז לא היה להות חוכמה, אז חוכמה עד ההות עובר פניה, ונותת ההי הזאת לכלד יסוד. ההי הזאת שבאה מבינה, נפח לבחין א', ותקנה את הקרד יסוד עם בחין א'. ואחר כך נזדח החאות מבחין א' לבידי שורש, ונותנו רמלכות שנקרא דין לקרד יסוד. והבחין א' הזאת, והעבד שורש הזו, שקוראים מלכות, המכינת דין, נמתקה בהי שיש בכלד יסוד, בכל שקיבלה בזמן שהייתה עדיין בחין א'. עכשיו, לומדים שכלד יסוד, שיש לו מלכות, קיבלה מיתוק, ממי? מאוד הסדים שיש שם. אנו לומדים, הדלת הזו, יש עוד הסדים, שובק, מעשים בדלת, גם שפנדגר, נותן משהו, מה הוא לא נותן, הוא אומר, אבל בעצם יש משהו, אבל לא לבשר. מה שכן, שיסוד קיבלה מיתוק, איקי המיתוק לומדים על החסד, לא לגל. וגם נותן איזה הערה, אבל זה פרטי קיבה. והכאנו לומדים למותי בקטע. למותי בקטע, מותי בחוך. עמותי בחוכמה ובינה, עמדתי בחסד, ולמותי בגבורה שהביאו לה למעלה, מותי בתפארת, אז נצחו לה למעלה, מותי בהות. יש חוכמה בהות, גם. אז מותי בהות למותי ביסוד, אז היסוד עולה להות. היין אור המלכות שהייתה בקל דה מלכות עולה בקל שוי בקל דה יסוד אור המלכות שוי בקל דה יסוד עלה למי? בקל דהות וגם לוקחית את הוו שהוא נותן את המיתו של צדים אבל הדלת היא לא שיחה שהפרית הגעה שקיבלה להיות אל המטה לא שיחה אליו שיש לו כבר גר הרת חוכמה מכלי דעות הדעות הזאת נותן למלכות אז אנחנו אומרים מוטי בעות ומוטי בישות ומוטי במלכות והנה בית פנות הזון הנעל אשר בתוך הזן סביר תחתוניות, משמע שמדבר מבק וממלכות, זן סבירות. הוא אומר, נחשם פעמים לאחת, פעמים לשתיים. כי בגדלות של מי? של זרמתין, יש לנו קיבה כל ההי וכל הבק שימת לזכר שזה יהי אז למדנו בזמן שהבינה נותנה בחין א' לזרמתין נותנו כל ההי אז ההי הזו שינמת זכון הקיבה היי נקרא זכר, להפך, או שבאה מבחינה בקרא זכר, והיי נקרא נקבה, זה פשוט זוג הנקבה שיהיה בזרמתי. אבל אני לא רואה שיהיה הבדל, וזרמתי בעצמו בהי, בין קטן לגדל, זה לא מדבר בכלל. מאה זאת, רק מבואים אותי עלי, שהזאת עוברת מחסד עד יסוד. נמצא שבאיזו לא למדנו שיש עם הבדל בין קטנות לגדלות, בין שמי חוכמה לגדלות, שמי חסדים כקטנות, אין שם הבדל. מכאן הוא אומר, והנה בית פני זו נעש בתוך הזר ספירות, נחשבים פעמים לאחת, פעמים לשתיים, כי בגדלות יש לנו כבקולי. בכל אבק נשים עוץ לזכר של זיהי. אבל בקטנות נשאר רק היסוד לפנית הזכר, ואמרות אין לי עוץ, הקדה אותה שבהם. כבאקטואנות ליסוד, זה גם זה קשר, מה זה קשר? אם אני אדבר שגדל נקרא במה שמותה בחוכמה, וכדל נקרא שלמותה בחוכמה, מעתה לומדנו לקרח היסוד רק עבר, מה שמותה בחוכמה. מה שמותה בחוכמה. אין למר שום דבר נשואל. גדל גם כן לא. שום דבר.
2: היסוד לקח את הדלת.
1: בזמן שהוא בקטנות למדנו שלא מוטי בהות פרש הדבר. בזמן שאין חוכמה אז ההי נמצאת אצלמי היסוד. הן הדלת ונאי, שניים ביחד, לא יהיו שום דבר. מתני אומר שבאף נוטלי יסוד, ודלת מלכות, דקי בגד. זה שים לבי כאן פשט. נראה אחר כך לא יהיה פשט. אומר כך, סוג ראשון, הוא שזכה להיות גדול מן הנקבה מבחינת טבעיות. בזה אנחנו בקטע בחוכמה. שוק בית בכלא דבינה, השני אומר זכה נקבה, אינו מבחינת טבעיות, עוד עבד זה בית וזה בית. רק מדון כזכה נקבה, זכה נקרא אור, ונקי ונקרא ראשים. נמצא הוא שאומר שהנקי ביות הגדולה בסרט מה שהוא גר וזכר וק. ראשון למדנו בסוג א' שהזכר יות הגדול מהנקי בה. וכאן אומר בבינה שהנקי ביות הגדול מהזכר. סוג ג' וזה רק מלומדים בחינה לפשי האור שיצא מקלד החוכמה נקרא לבזרה מזה זכה. יש שם חוכמה או הרת חוכמה באות השדים. מה שכן ההיא שירדה לזרה פעם הבא מזיווק בינה נקרא לקיבה. אם כן זה בית וזה בית. רק מה ההבדל? זה בא ממלידים, זה בא מחוכמה וזה מבינה. עכשיו ביסוד זה ינחל לגמרי. הנקבה, הוא חושב שם אור המלכות שנזדרכה מאלף לבדי שורש. וזכה הוא ההי, איזה ההי שבא עוד הסעדים, הוא אומר שיהיה בתוכי הוואף. נמצא שהי הזאת, שנמצא ביסוד, זה ההי שלימה. כן, וזה אני צריך לומר, מתי שאני אומר שיסוד מוטי ביסוד, שאוסיקה, שעוד נקרא קטנות, אז יש לה שלמה, אצל מי יסוד? לה שנמצא ההי ובשלמות. ההי נקרא זכר, מנקנקיבה, אור המלכות. עכשיו, שנזדחך, היסוד, כן, כן, שנה שוב מוטה בחוכמה, אז יסוד עולה למי? לכלא דהות, הלוקרת אתו את הוואף, מה נשאר מן הדלת, עוד אתן את הדלת למלכות, נמצא, שהיא מתחלקת מתי, בזמן שמותי בקטע, היא מתחלקת. מתי שלמה, שאין ימה מותי ביסוד, או יותר פשוט. שני מותי ביסוד, היא בחינה אחת, היא מותי במלכות, היא מתחלקת. פעם הוא אומר זוכה נקי ונקרא, היא בעצמה. אבב נקרא זכר אבודבק. הדלת נקרא גר וזה נקבה. ההיא הזאת נמצא בכלא דיסוד. ועוד איזה אור יש בכלא דיסוד למדנו אור המלכות. אור המלכות נקרא בכלא דיסוד. ומכנה אותו נקבה, ומי ממתיק אותו? הוואף. אז הוא חושב כאן, הוואף נקרא זכר, הוואף של אי. מדלת של בהי לא מדבר, רק הוואף של אי. שהוא זכר, חסד, ומי ממתיק? את אור המלכות שהוא השריים בכלא דהות. אז הוא אומר כך, ההיא הזאת שיצאה מבינה שבאה להות ליסוד, לא כתוב כך, עוד לא נזדחכה, נמצא כמו שיצא מבינה לזרמפים ולאות, כך היא באה ליסוד. מה שאין כן, אור הזכר, שפרין א', שיצא מכלד החוכמה, ובא לכלד הבינה, ובינה נותן א' לכלד הזרמפים, היתעת ההוט. הוט נזדרכה לעבוד שורש, ונותה שערת שלה ליסוד. נמצא שזה נקרא הנקבה, אור המלכות, ומלכי זכר אביו. זהו מכנה זוך הנקבה כרד יסוד. נסתכלו, עדיו שימפיין א', תורה לקייט א', אומנם זון, אשר בכלל שהיסוד, נמצא הזכר הגדול מן הנקבה, כי הזכר הוא קטיעה, אש בתוך ההי, אני שמזה בקבינה, שנית אל היסוד, בספיר תאות, בלי הזדחכות, אלא שהי על בדיביות, שזה נקרא, בסותר לוועדה, ויארתי פרסדים לבחין א', וגם המשך, ממוקם גבוה, מזה ויזון דבינה. זה כבר לא כל כך ברור. אבל נקיבי שביסוד, האזור ישם, יישאר תוראות, אך שני מגר שלו, זה אחת, בית. זה גם כן קשה. יישאר תוראות, אך שני מגר שלו, אנחנו לומדים השפיר פנים הייתה גם כשני מגר שלו נותנה ה' זה כשני תם הבית ואף שנדע מבחינה על כל מלכות נמצא למכוהר מן הזכר זה שום הגר
0: תודה רבה נעבור לחלק הבא של השיעור לימוד בין חברים

0: חברים יקרים, אנחנו עוברים עכשיו ללימוד בין חברים בהנחיית עשיריית אשקלון 2. בבקשה חברים.
1: אהרון, מיקרופון.
2: טוב, בשם אהרון, אחינו היקר, הוא רוצה להגיד שכלי עולמי אהוב ויקר, תודה על כל מסירות הנפש שלכם והזכות לשרת אתכם. רב מורה דרכנו האהוב מלמדנו להתחבר בחיבוק כדי להיות דומים לאור, להיות משפיעים. ניכנס בחיבוק ללימוד בין חברים על מאמר רבה שעניין השמחה, בו התקללנו בשיעור הראשון. נכוון ליבנו ביחד לנקודה מרכזית מהשיעור עם הרב, שאנו קראנו לנקודה הזו להיות בשמחה ממסירות נפש למטרה. נזכור שמלמדים אותנו שבחיבור ניצוצי הקדושה, הנקודות שבלב בינינו מתגלה הבורא. ביחד נעלה, בשמחה נעלה. לעשות נחת רוח לבורא. בעזרת השם, נתחיל את השיעור בקליפ מספר 1, בבקשה. קליפ מספר 1.
3: הרבה שכותב כאן, שיש פה שני דברים, בגישה שלנו, למה שקורה איתנו. מצד אחד, ויגבל ליבו בדרכי השם, כן? איפה הוא כותב את זה? כן? וגם כן, ואל יתבייש מפני המליגין, מה זאת אומרת? הרבי תמיד אמר שהוא מקנה בילדים קטנים. אנחנו נגיד באים עליו, אני הלכתי איתו לפחות פעמיים בשבוע לכל מיני חתונות. הוא היה, היו מזמינים אותו ואני הייתי חייב ללוות אותו. ממש היה היום ונורא. כל החתונות האלו, אבל מה לעשות? וכולם שם כאלה חשובים, כולם כאלה מנופחים, זה ברור, כן? וחוץ מילדים קטנים, הילדים קטנים רצים בין הרגליים, לא אכפת להם כלום, הם דוחפים וככה. אז הוא תמיד אמר, אנחנו צריכים להיות ככה כמו ילדים הקטנים האלו, שהם לא מתפעלים בין מה הם שם נכנסים ואת מי הם דוחפים. הם, יש להם איזושהי מטרה ככה במשחקים שלהם שם בתוך העולם החתונה וגמרנו. זה כך צריך להתייחס לכל הגדולים. אם אתה רוצה להתקדם בדרך, יש לך קשר עם הבורא, אתה חייב לקחת ממנו את הכיוון ואליו להתכוון ולא לשכל של אף אחד אחר. כאילו נראה דבר קצת מסוכן, אבל בהחלט, אם אנחנו רוצים להיות לא בעל הביתים, אלא ללכת לפי דעת תורה, שדעת תורה כתוב כך, הפוכה מדעת בעל הביתים, אז אנחנו צריכים לא לשמוע את אף אחד. לא הפרעות פנימיות ולא הפרעות חיצוניות, כן? כל מיני יצות למיניהם, אלא ללכת רק לפי הנקודה שבלב, שהיא דוחפת אותי בדיוק למטרה, ומתוך נקודה שבלב אני מברר את המטרה. לכן כתוב בכללות שאין כפייה ברוחניות, ואנחנו ממש אסור לנו להיכנע לשום דת ושום מצווה. ורק עליי יש חיוב, קופים אותו, עד שרוצה, עד שאומר רוצה אני. שאני בעצמי, אחרי שאני בצורה חופשית מברר את המטרה, אז עובד על הרצון לקבל שלי.
4: כן, חברים, שמענו. כמה גבוהים הם הדברים הנשמעים מפי מורנו הגדולים, שבאמת הם, אלו הדברים שמהם אנחנו מתפעלים. וכל המלהיגים המפריעים יכולים רק להתייבש להם, כי אנחנו מהם כבר לא נתבייש. אנחנו ממשיכים, אנחנו נחושים במטרתנו, עם הנקודה שבליבנו, ועם אותה נקודת הבינה, ניכנס עכשיו ונעמיק את הבירור בסדנה הפעילה הראשונה. מה זה אומר להיות כמו ילדים בעבודה שלנו? שוב, מה זה אומר להיות כמו ילדים בעבודה שלנו? יש לנו 5 דקות, בהצלחה.
5: להיות כמו ילדים בעבודה שלנו זה קודם כל שהמטרה תבער בנו כל הזמן ותהיה לפנינו, וכמו שילדים הם רק מתחשבים במטרה שלהם לצורך העניין במשחק שלהם ולא דופקים חשבון כלפי שום דבר אחר, אז ככה אנחנו צריכים להיות, לא להסתכל לשום כיוונים אחרים ולהתרשם מדברים אחרים, שיש הרבה דברים בעולם, זה לא מעניין אותנו, אלא מעניין אותנו החיבור בעשירייה, מעניין אותנו הלימוד, המקובלים שמראים לנו את הדרך, וזו דרך האמת, מה שמעניין אותנו זה להגיע לתכונת ההשפעה.
6: איך אומר השיר? לא נשקוט ולא ננוח, לנו יש מטרה. והמטרה שלנו היא חשובה, היא מונעת מהנקודה שבלב, שהופכת אותנו לאותם הילדים, שלא מעניין אותם משום דבר, חוץ מאשר המשחק בינינו, הצורך והרצון לעורר בתוך החברה, בסביבה שלנו, את ההתלבשות בתכונה של הבורא, בתכונת ההשפעה. אנחנו רוצים לעלות מעל הדעת, אנחנו רוצים לפעול כנגד הכל. בקיצור, העבודה היא בינינו, ורק אנחנו מעניינים אחד את השני, כל השאר זה רק איזה שהם אמצעים להסתובב שם בין הרגליים, לדחוף מה שצריך, ולהמשיך עם המשחק שלנו.
7: כן, אפשר להוסיף גם שכמו שילדים יודעים אפילו לריב אחד עם השני, ורגע אחרי זה הם מתחבקים ומשחקים עוד פעם, וכל הזמן אפילו ממציאים לעצמם על מה לשחק, על מה להתחבר. ככה גם אנחנו צריכים לראות איך אנחנו מחדשים כל פעם את הקשר בצורה כזאת או אחרת, ורק שמים לנגד עינינו את המטרה. שלנו. זה החלק שלה כמו ילדים. אנחנו רוצים כמו הילדים להיות באותה התפעלות והתרשמות, אבל כלפי המטרה שלנו.
8: כן, כמו עכשיו שאני יושב בשולחן הזה, אני מרגיש קצת כמו ילד, שפעם היינו יושבים בשולחן ועושים סדנאות סביבו, ועכשיו פתאום אנחנו נכנסים ללבוש הזה. ומה שכן, להיות כמו ילדים זה דוגמה כזו יפה, כי מצד אחד זה להיות בחוצפה כמו ילדים, לא לפחד כמו ילדים, להיות בהתפעלות כמו שמילר אמר, להיות בשמחה, לקחת דברים בפרופורציה, והכי חשוב, אם קורה מצב, משיכים מעלה. הכל בסדר.
9: אני גם פעם הייתי ילד בחתונות, לא כאלה של הרבש, אבל... ומה קורה שם? אנחנו כולנו נמצאים במשחק, אף אחד מהילדים לא חושב שזה משחק, זה מאוד מאוד רציני, לא מקבלים שום מוסכמות של מה שקורה מבחוץ, אנחנו עכשיו, זה לא איזה שולחן, אנחנו מתחתיו, זה יכול להיות חללית, זה יכול להיות בית, זה יכול להיות... זה לא משנה. אנחנו החלטנו שזה ככה, ואם אנחנו כעשירייה מחליטים שזה המשחק שלנו, וזאת המטרה שלנו, וכל מבחוץ לא משנה בכלל שום דבר. אנחנו ככה מתייחסים לעולם, וזה מה שאנחנו קובעים, זה הופך להיות דבר סופר רציני, ודווקא ככה ילדים גדלים. אז צריך לקחת את כל זה בחשבון, ללכת לפי מה שהאבא שלנו אומר, ולהתחשב רק בזה.
10: ובמצב הזה לא אכפת לנו מה חושבים עלינו, מה יש לנו, אין לנו שום בושה חוץ מאיך אנחנו נראים בעיניים של הבורא, אם נראים בכלל כשאנחנו ביחד או שאנחנו לא קיימים, אם אנחנו לא במשחק הזה, אז זה כל מה שחשוב לנו, איך האבא, אם הוא יכעס או אם הוא יסתכל עלינו טוב, וכל מיני דברים אחרים, רצונות, זה לא חשוב לנו.
11: וגם הקשר לאבא הוא דרך החברים הוא התגובה של החברים, והוא היחס שלי יש בפנים כלפי החברים, וההפרש בין הרצוי למצוי, זה החללי.
2: חברים אהובים, אנחנו נכנסים לשלב המרכזי בבירור המשותף שלנו, שקשור במסירות לחברה, לחברים, לקבל את דעת החברה. הרב אמר בשיעור, ועוד מעט גם נשמע את זה, שחייב לקבל דעת החברה על גדלות הבורא כדעתו. אנחנו יודעים שהרצון לקבל לא ממש אוהב לשמוע את זה, נכון? אז זהו, שיש לנו עכשיו הזדמנות שאנחנו יחד לשנות את המצב הזה, ולברר את הנושא ולעשות את זה בשמחה. אז אנחנו עכשיו נעבור איזה תהליך ככה שקשור לבירור סביב העניין הזה של גדלות הבורא והכנעה כלפי החברה. אנחנו גם נראה ונשמע קליפ של הרב הגדול שלנו מתוך השיעור, ולאחר מכן גם נקרא בתוך העשיריות את דברי הרב ששמענו בקליפ, לכן תכינו כבר מראש את הקטע, הוא נמצא בחומר הלימוד, תחת השם תמליל קליפ 2, אוקיי? שוב, תמליל קליפ 2, תכינו את זה, ולסיום נעטוף את זה ככה בבירור בינינו ובמליאה. אז בבקשה, בואו אנחנו נעשה מאמץ חברים, ונאפשר למילים של הרב ככה לנגן לנו בתוך הלב, ולפתוח אותו, ולעשות אותו, ולשנות אותו, שממש ככה מילים של הרב ישנו אותנו, או ישנה אותנו, את זה אנחנו מחפשים, לממש את מה שהרב אומר לנו כאן. ונתחיל מקליפ, קליפ רב מספר 2, בבקשה.
3: וגם החצי השני של המשפט, זאת אומרת, והגבל לבו בדרכי השם, ועל התבייש מפני המליגים, והצד שני, מאוד מאוד אבש ורוח, שאדם צריך להיות שפל. מה זה שפל? כבר שאם יש לו נקודה שבלב, והיא מושכת אותו לאיזה כיוון הרוחני, הוא צריך ממש להיות עם כל הרצונות, עם כל המושכלות שלו, הבימיות לעולם הזה, בהכנעה כלפי הנקודה הזאת שמושכת אותו לרוחניות, כי היא חלק הלוקה ממעל, אם היא מדרגה יותר עליונה וכל היתר, אז תכונות שלו הוא חייב להכניע כלפיה. בזה הוא צריך להיות עבד שבר רוח. וגם כן כלפי החברה שלו, שבחר שעל ידה הוא מתקדם לרוחניות. שדעת החברה על גדלות הבורא, שוב, בצורה מאוד מאוד חדה וסלקטיבית, כן? מבוררת. דעת חברה על גדלות הבורא, אדם חייב לקבל כדעתו וללכת עם זה, מפני שאז זה סיכוי היחידי שהגוף שלו יזוז לקראת המטרה. לא. זאת אומרת, להכניע את עצמו כלפי נקודה שהיא בוחרת רוחניות, כלפי נקודה שבלב, ולהכניע את עצמו כלפי דעת חברה, שדעת חברה אומרת, שהבורא ומטרתו זה גדול מכל היתר מטרות. ואז יש לאדם בהחלט כל הנתונים בידיים לעבור באמת את כל הדרך ולהגיע למטרה.
12: חברים אהובים, אנחנו עכשיו ממשיכים. ואנחנו נכנסים לחלק האינטראקטיבי של הלימוד בין חברים. אנחנו עכשיו ניכנס לחומר לימוד יחד, נמצא את התמליל של קליפ 2, ויחד נקרא את התמליל בעשיריות. שוב, ניכנס לחומר לימוד של לימוד בין חברים, נמצא את התמליל של קליפ 2, נקרא אותו בעשיריות, ולאחר מכן אנחנו נעשה על זה סדנה, שתי דקות. בבקשה, חברים.
13: טוב, אז התמליל, רב אומר, וגם החצי השני של המשפט. זאת אומרת, ויגבה ליבו בדרכי השם, ואל יתבייש מפני המליגים. והצד שני, מאוד מאוד הווי שפל רוח. שאדם צריך להיות שפל. מה זה שפל? כבר שאם יש לו נקודה שבלב והיא מושכת אותו לאיזה כיוון הרוחני, הוא צריך ממש להיות עם כל הרצונות, עם כל המושכלות שלו, הבהמיות, בעולם הזה, בהכנעה כלפי הנקודה הזאת שמושכת אותו לרוחניות. כי היא חלק אלוק ממעל. היא ממדרגה יותר עליונה. וכל היתר, אז תכונות שלו, הוא חייב להכניע כלפיה. בזה הוא צריך להיות הווי שפל רוח.
6: וגם כן כלפי החברה שלו, שבחר על ידה, הוא מתקדם לרוחניות. שדעת החברה על גדלות הבורא, שוב, בצורה מאוד מאוד חדה וסלקטיבית, מבוררת. דעת חברה על גדלות הבורא, אדם חייב לקבל כדעתו. וללכת עם זה, מפני שאז זה סיכוי היחיד שהגוף שלו יזוז לקראת המטרה. זאת אומרת, להכניע את עצמו כלפי נקודה שהיא בוחרת רוחניות, כלפי נקודה שבלב, ולהכניע את עצמו כלפי דעת חברה, שדעת חברה אומרת שהבורא ומטרתו זה גדול מכל מטרות. ואז יש לאדם בהחלט כל הנתונים בידיים לעבור באמת את כל הדרך ולהגיע למטרה.
14: כעת חברים אהובים, אנחנו נעבור לסדנה פעילה 2, והשאלה לדיון היא, איך עליי לקבל את דעת העשירייה על גדלות הבורא כדעתי? ברשותכם, 5 דקות. בבקשה.
6: טוב, אם הולכים לפי החוקים היסודיים שלנו בדרך, זה מעל הדעת. זאת אומרת, אם יש לי דעתי, זה נהדר, כי דעת החברה או כל מה שברוחניות חייב להיות ברצון מנוגד לדעתי, שאם הבורא ממש מאפשר ונותן את המתנה הזאת, סימן שבאמת הרווחנו אותה, ואיתה אנחנו הולכים מעל הדעת, ובוחרים בצורה ממש מנוגדת, רוחנית, לבחור וללכת בדרך החברה, כי הרצון לקבל נותן בדיוק תמונה הפוכה, ואנחנו בוחרים במה שהבורא מתגלה בתוך החברה, והולכים עם דעת החברה, מעל הדעת.
7: כן, כמה שאני משתדל דווקא להחיות, להחזיק, להגדיל את הדעה שיש בחברה על גדלות הבורא וגדלות המטרה, כמה שאני משקיע עבור החברים בזה, אז זה מה שאני מקבל מהחברה כבסיס, כדעתי. זה הופך להיות, לפי מידת ההשקעה שלי, זה הופך להיות הדעה שלי, ואני נכנע כלפי זה, וכמו כאילו קולה את עצמי בלופ הזה, שכל הזמן משתנה, כי החברה מתקדמת, החברה מתפתחת, המאור פועל ומגדיל כל פעם גם את ההשפעה שלו וגם את את הכלי המשותף שלנו. לכן יש שם התפתחות תמידית כל הזמן, כל הזמן. ואם אני לא רוצה להישאר רק ילד קטן מאחורה, אז אני צריך להשקיע ולדאוג שזה יגדל בחברים.
14: להמשיך, אז לקבל את הדעה של העשירייה. דבר ראשון, דעתי צריך לאהוב את החברים, כן? ברגע שאתה מתחיל לאהוב את החברים, אתה רואה, מצליח לשמוע את דעתם. אם לא נאהב אחד את השני, לא נראה אחד את השני כגדולים, וגדולים בדרך, אז לא נוכל לשמוע את זה. דבר שני, הדבר הזה אפשר תמיד להוסיף אותו. סתם דוגמה, לא כל פעם להיכנס לפוקוס ולהגיד, כל החברים שלי בעשירייה, הם גדולי הדור, כי הבורא בחר אותם, ונתן להם השתוקקות להגיע לרוחניות, ובסביבה היומיומית שלי הם האנשים הכי עם השתוקקות לרוחניות, והם יכולים לקחת אותי קדימה. אז פתאום להגיד משפט כזה לעצמך, אז זה שם אותך ב-state of mind נכון, מכוון אותך, מקהל אותך יותר נכון. וככה בעצם אתה יכול לקבל לאט לאט יותר ויותר את דעתם.
9: אנחנו כל הזמן מקבלים את הדעת של העולם, אפילו בלי ביקורת, פשוט נכנעים לכל הרצונות האלה, וכל מה שהעולם אומר נחשב בעינינו גדול. ככה אנחנו מתלבשים, בוחרים, הולכים, עושים. ודווקא בתוך הסיריה זה משהו שהוא לא כזה מפורסם ומדובר כל הזמן. לא כל הזמן אומרים גדלות הבורא, גדלות הבורא. ודווקא שם, בסיריה בינינו, אנחנו צריכים לחפש את זה כל הזמן, להסתכל על החברים, למה החברים עושים פעולות, למה הם באים לשיעור, למה משפיעים אחד לשני, למה הם כותבים דברים שמאוד התרשמו אם הם בשיעור בתוך כל דבר, אפילו הכי קטן, מכינים סעודה. להחשיב את גדלות החברים, וכמו שאיתי אמר, לאהוב אותם, ואז מתחילים במשהו לקבל דרך החברים איזה מאור, שנותן לך הרגשה בלב שיש בורא, ושהוא גדול, ושהוא מתגלה דרך החברים. אז דווקא אצלנו בסירה צריך לחפש את זה.
10: כן, אז יש לנו בעצם שני צדדים בזה, שמצד אחד זה בצורה פשוטה, לא קלה, אבל פשוטה, שבעל סולם כותב בסוף ההקדמה לספר הזוהר, שציבור צריך להיות גדול, חברה צריכה להיות גדולה גם בעיניים שלי וגם בכמות, ואז עליי להיות הכי קטן, ככה רק הקטן יכול לקבל מהגדול. ומצד השני צריכים את הכוח האמונה, צריכים לקבל איזשהו הערה מלמעלה כתוצאה של כל המאמץ שלנו, שהיא כוח מלמעלה הזאת, היא נותנת לנו באמת הזדמנות וחשיבות ויכולת לעשות את המאמץ הזה, שככה אני רואה ומבין למה ואיך להכניע את עצמי באמת כדי להתקדם יותר. אז עלינו להיות סביבה לאחד את השני, ובצורה חיצונית ובצורה פנימית, על כל אחד לעשות מאמץ, תנועה פנימית.
15: חברים יקרים, לאחר שכולנו יחד שוחחנו בסדנה, התרשמנו והתפעלנו מדברי החברים, אנו כעת נתכנס למליאה ונחלוק בינינו את ההתרשמויות שלכם. אנחנו מבקשים מכם להרים סימני שאלה, לרשותכם 6 דקות. בבקשה.

0: מוכנים כל פעם להחזיק בחברים, לא חשוב מה המצב, כל הזמן להיות בהתפעלות מהמעשים שלהם. וגם למכור את מה שהחברה מרגישה לחברים ולקבל את ההשתוקקות שלהם ולהתקדם קדימה יחד.
1: מברכים אתכם, חברים גדולים, זכות גדולה ללמוד יחד איתכם. וזה שאנחנו ביררנו את גדלות, את חשיבות המטרה בקבוצה וביטול כלפי הקבוצה, זה מה שביררנו.
2: כן, כן, ביררנו כמה שזה חשוב לשחק מול החברים, אפילו בצורה מלאכותית, שהבורא גדול, שהמטרה היא חשובה, ולהאמין שחברים, גם אם לא נראה תמיד בחיצוניות, שהם תמיד עושים הכל למען המטרה, ולקבל את זה באהבה, ולקבל את זה בטוב, ואת זה לראות, וככה להתקדם איתם ביחד.
3: Yes, dear friends, we also talked about acting.
0: כן, חברים, אנחנו גם דיברנו על לשחק את החשיבות מול החברים וככה אנחנו נוכל באמת להכניע את עצמנו כלפי החברה בלי בעיה.
4: ישראל,
5: כן, תודה חברים, אנחנו דיברנו שאנחנו מתקללים בחברה, רואים גדלות החברה, מקבלים דת החברה על גדלות הבורא, והכל מעל הדת, ובונים קו אמצעי לפי הדעה הזה, גדלות הבורא, לכם.
6: כן, זה איפה שאנחנו יכולים בפועל לממש חשיבות של הכנה. עוד לפני שאני נכנס לפעולה כלשהי בתוך הסירייה, אני חייב לקבוע, אני נכנס לסביבה קדושה, לחברים גדולים. בורא עומד מאחורי כל אחד ומשדר בקשר בינינו השפעתו וגדלותו. וכך בעזרת הכנה ותפילה מקדימה אני יכול לקבוע דעת של הסירייה לעצמי.
7: כן חברים, תודה קודם כל להודות על ההשתתפות הנפלאה, עם כל מה שאמרתם. כאן בסיריה אנחנו חושבים שהחשיבות של הבורא ושל הקבוצה ושל המטרה נבנית יום יום דרך העבודה, ואנחנו צריכים להזכיר אחד לשני שדרך היישום של העקרונות אנחנו בונים את החברה. זה הכל, לחיים.
8: חברים אהובים, לקראת סיום לימוד בינינו נשמע פנינה מרבש. אלו שהם מרגישים שעומדים לפניו, הם מרגישים פנינת עוד ועדה, כמו כן, מי שחושב שהוא עומד במקומו, עניין מקום נקרא השתבות הצורה. ויש עוד פירוש, שעניין הוא מראה, כמו ששמעתי מאבי מריזה צהל, שבמקום שהאדם מחשב, שם הוא. נמצא לפי זה שאם האדם חושב שעומד ומדבר עם המלך, הרי הוא נמצא במקומו, שהמלך נמצא שם, אז הוא מרגיש כמו שכתוב, עוס וחטבה במקומו. חברים אהובים, קודם כל הודיה גדולה לבורא שאסף אותנו כולנו היום לשיעור נפלא הזה, ועזר לנו עוד קצת להתקדם לקדושתו. הודיה גדולה לרב האהוב שלנו, למורים גדולים.

0: שלנו, רבש ובעל הסולם, שמלמעלה מושטים לנו ידיים, ומאוד משתוקקים לראות את הבנים שלהם עולים בשלבי הסולם מעלה-מעלה. חברים, אנחנו מתחילים את היום, בואו נמשיך כל היום בשמחה. לא משנה איזה מצבים כל אחד מאיתנו עובר, שמחה יכולה להיות גם מגילוי רשעים, גם מאיוש מכוחותינו, אבל כל המצבים האלה מקדמים אותנו לגילוי הבורא. לכן אנחנו חייבים להיות בשמחה כל הזמן. עכשיו יש לנו משימה לכל העשיריות שלנו. משימה להמשך היום. מכוונים בשמחה את הנקודה שבלב, לחיבור עם החברים ודבקות בבורא. שוב, מכוונים בשמחה את הנקודה שבלב, לחיבור עם החברים ודבקות בבורא. לחיים חברים, תודה רבה, ושידור עובר לפתח תקווה.
1: תודה רבה לעשיריית אשקלון 2 היקרה. ואנחנו עם הודעה לפני סיום. חברים יקרים, ביום ראשון הקרוב, 10/5/26, בשעה 6:30 עד השעה 7:30, תתקיים ישיבת חברים. מפגש ערך פיזית בבניין העמותה ובמערכת הערבות, מוזמנים גברים ונשים מגיל 18 ומעלה. נסיים בשיר.

0: שלום חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך 7/2/2003, שיעור ראשון מתוך שני שיעורים המבוססים על המאמר עניין שמחה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 273. נקרא יחד בעשירייה מההתחלה ועד עמוד 277, טור א', דברי סיום, הוא חושב אז למי אני מדבר עכשיו. לרשותנו 30 דקות, סיריות שיסיימו לפני הזמן מוזמנות להתחיל סדנה על עיקרי הדברים מתוך המאמר. עניין שמחה. המשנה אומרת, מי שנכנס אב ממעטין בשמחה, ומי שנכנס אדר מרבין בשמחה. ואם יש לו דין ודברים עם עובדי כוכבים ומזלות, ישפוט עמו באדר. ויש להבין את עניין להרבות בשמחה ולמעט בשמחה מהו. הלא שמחה היא תוצאה מאיזו סיבה שזה גורם לו שמחה, ולא שייך למעט או להרבות אלא בסיבות. אם כן, צריכים לדעת לאיזו סיבה אנו צריכים לפנות שזה יביא לנו שמחה. ובית החז"ל שאמרו לנו להרבות בשמחה, הכוונה הייתה לשמחה של קדושה, ולפי זה יש לנו להתבונן על איזו סיבה הם אמרו לנו לפנות שזה יגרום לנו שמחה דקדושה. ועוד יש להבין את מה שאמרו, אם יש לו דין ודברים עם עובדי כוכבים ומזלות, ישפוט עמו בחודש אדר. הלא אנו נמצאים בארץ ישראל, ויש כמה עיירות שאין בנמצא אפילו גוי אחד, ואפילו נגיד שנמצא באיזה עיר גוי, מה להיות דין ודברים עמו? ולפי המשמעות נראה שעניין זה לשפוט את העובדי כוכבים ומזלות בחודש אדר, זהו דבר נוהג תמידי ולא דבר מקרי. היינו לומר שאם יהיה מקרה נדיר שיהיה לישראל דין ודברים עם גוי, ילך וישפוט עמו בחודש אדר. אם כן, צריכים להבין לאיזה עובדי כוכבים ומזלות הם מתכוונים לומר שיש לו דין ודברים עמו. אנו רואים שבהתפילות שלנו יש סדר של בית אופנים. א', סדר של שירות ותשבחות להשם. ב', סדר של תפילות ובקשות. וזה אנו רואים שהם שני דברים הפוכים זה מזה. כי מטבע הוא שמי שמבקש ממישהו איזה חפץ שחברו ייתן לו, אז שיעור הבקשה תלוי כפי שיעור שהוא נצרך לדבר. ואם הדבר שהוא מבקש מחברו הוא דבר הנוגע לליבו, וזה דבר הכרחי, ושיעור הנחיצות שבהדבר הוא מתאמץ לעשות כל מה שיש בידו לעשות בכדי שישיג את מבוקשו. ולפי זה יוצא, כשהאדם מתפלל לקדוש ברוך הוא שימלא את בקשתו, הוא צריך לראות שהתפילה שלו תהיה מעומק הלב. היינו שירגיש את חסרונו. וכפי שיעור הרגשתו, בשיעור הזה יכול להיות תפילתו יותר אמיתית. היינו שהתפילה שלו לא תהיה מהשפה ולחוץ, אלא שיהיה מעומק הלב. ובכדי שירגיש את חסרונו, הוא צריך לראות את האמת. היינו שהוא רואה שהוא בעל חיסרון גדול, והוא כלי ריק מכל וכל במה שנוגע לענייני קדושה. ובזמן שהוא מרגיש שהוא היותר גרוע מכל העולם, אז הוא יכול לומר שתפילתו היא תפילה אמיתית, היות שהוא מרגיש שהחיסרון שלו הוא היותר גדול בעולם, שאין שני לו שיהיה כדוגמתו. וכנגד זה הוא בחינה השנייה בסדר התפילה שלנו, היינו זמירות, שירות ותשבוכות. אנו רואים הסדר הוא בעולם שהתודה שנותנים להנותן את הטובה לחברו, גודל התודה נמדד לפי שיעור הטובה שקיבל מחברו. למשל, מי שעזר לשני איזה דבר קטן שהיה חסר לו, אז התודה היא גם כן תודה קטנה. כי אנו רואים מי שהוא נותן לשני איזה מקום עבודה, בזמן שיש הרבה מחוסרי עבודה, הוא בעצמו הסתובב כמה חודשים בלי עבודה, ונעשה בעל חוב גדול לחנות מקולת. ובעל המקולת כבר הודיע לו שהוא מוכרח להפסיק מלספק לו צורכי אוכל, והוא כבר עייף מלחפש הלוואות לצורכי מזונות ההכרחים. ופתאום הוא פוגש באיש שרצה שילווה לו איזו הלוואה, והאיש הזה מציע לו מקום עבודה עם תנאים נוחים, ואמר לו, מה לך לחפש הלוואות? אני אתן לך מקום עבודה. והיות ששמעתי שאתה איש נאמן, וגם שיש לי הרבה עובדים, אבל איש נאמן אין לי, אני אתן לך משכורת טובה שתוכל לשלם כל החובות שלך בזמן קצר. אם כן, למה לך לבקש הלוואה ממני? ואם נצייר לעצמנו איזו תודה האדם הזה נותן עכשיו לאדם זה, ולא צריך להגיד לו תודה בפה, אלא כל האיברים נותנים לו התודה רבה. וזהו כמו שכתוב, כל עצמותיי תאמרנה. ואם נצייר לאדם שהיה תפוס בבית האסורים, שנשפט למאסר עולם, ובא אדם אחד והוציאו לחירות עולם, איזו תודה נותנים לו כל האיברים שלו, לאדם הזה שהציל אותו. נמצא לפי זה, אם האדם רוצה לתת שבח גדול להשם, שיהיה כבחינת כל עצמותיי תאמרנה השם, מי כמוך מציל אני מחזק ממנו, בטח שאדם צריך לצייר איך שהוא עכשיו איש המאושר בעולם, אם הוא רצה לתת שבח גדול להשם. אחרת, אם הוא הרגיש עוד משהו חיסרון שהוא רוצה שהשם יעזור לו, אז התודה שנותן להשם לא יכולה להיות בבחינת כל עצמותיי תאמרנה. אלא זאת, אנו רואים בסדר התפילה שלנו שתי הופכיים מקצה אל הקצה. ועל כן מתעוררת השאלה, ומה האדם יכול לעשות בזמן שהוא רואה איך שהם כל כך רחוקים זה מזה? ובדרך כלל אנו רואים את סדר ההופכיות בהרבה עניינים. דוגמה א', בסדר האורות המהירים בהכלים. ידוע שיש ערך ההופכי בין כלים לאורות, שבהכלים, הכלים הגדולים והזקים מתגלים תחילה. היינו מקודם כתר, ולבסוף מתגלה ספירת המלכות. ובאורות הוא להפך, שהקטנים מתגלים תחילה. מקודם מלכות ולבסוף כתר. כידוע, כשמדברים מכלים, אומרים שהסדר הוא כחבזון. וכשמדברים מאורות, אומרים שהסדר הוא נרנחי. דוגמה ב', אבי המורי זצ"ל אמר, אנו רואים בסדר עבודת השם הפכיות. מצד אחד אמרו חז"ל, מאוד מאוד הווי שפל רוח. מצד השני אמרו, ויגבה ליבו בדרכי השם. זאת אומרת, אם באמת יהיה שפל לפני כל אחד ואחד, אז לא יוכל להתגבר על אלה המלעיגים עליו כשהוא הולך בדרכי השם, כיוון שהוא מכניע את עצמו לפני כל. אלא הוא צריך לומר אז, ויגבה ליבו בדרכי השם. היינו לא להתפעל מאף אחד ממה שהם אומרים לו, עבודה זו שאתה קיבלת על עצמך, זה מתאים לפני אנשים בעלי כישרונות ובעל אמיצי לב, שהם רגילים להתגבר על מכשולים שנולדו עם חינוך טוב. היינו שרגילים מעט היותם קטנים שעיקר הוא עבודת השם. מה שאין כן אתה, די לך אם תהיה בעל בית חשוב. היינו, תסתכל שהילדים שלך הם יהיו בני תורה ובעלי עבודה. אז אתה תהיה בעל בית חשוב, ותקבל עבור בנותיך חתנים בני תורה. לא שאתה בגיל עמידה, אתה רוצה עכשיו להתחיל ללכת בדרך העבודה, המובילה לתורה לשמה, ולא לתועלת עצמו כולך. לך מזו הדרך, ואל תחמוד לדברים שהם למעלה מדרגתך. ואז אין לו עצה, אלא לא להתפעל מהם, ולקיים מה שאמרו חז"ל, ואל יתבייש מפני המלעיגים. נמצא שאז הוא מוכרח ללכת בדרך הגאווה. ומצד שני, הוא צריך לקיים מאוד מאוד הווי שפל רוח. אמנם לפי הכלל, אין שני הפכים בנושא אחד. איך אפשר לקיים שניהם באדם אחד? ויש עוד הרבה דוגמאות של בית הפכים בענייני עבודת השם. אבל יכול להיות שני הפכים בנושא אחד, בשני זמנים, היינו זה אחר זה. ושורש הדברים הוא, כמו שכתוב בהקדמה לספר הזוהר, ששואל שם, איך אפשר שיתאווה מקדושתו יתברך עניין מרכבת הטומאה והקליפות, אחר שהיא רחוקה מקדושתו יתברך מקצה אל הקצה. ואומר שם, הרצון לקבל, שהוא עצם מהותם של הנשמות מבחינת בריאתן, זהו טומאה וקליפות, וזהו מטעם השינוי צורה שבהם מפרידתן ממנו יתברך. ובכדי לתקן דבר הפירוד, המונח על הכלי של הנשמות, ברא יתברך את כל העולמות כולם, והבדילם לבית מערכות, שהן דלת עולמות הביעד הקדושה, ולעומתם דלת עולמות הביעד הטומאה. והטביע את הרצון להשפיע במערכת הביעד הקדושה, והסיר ממנו את הרצון לקבל לעצמו, ונתן אותו במערכת הביעד הטומאה. ואומר שם, איך יתקנו אלו שני דברים שהם בשינוי צורה זו מזו? לכן נברא מציאות עולם הזה הגשמי, דהיינו מקום שתהיה בו מציאות גוף ונשמה, וכן זמן קלקול ותיקון. כי הגוף, שהוא הרצון לקבל לעצמו, נמשך משורשו שבמחשבת הבריאה ועובר דרך המערכה של העולמות הטומאה, ונשאר משועבד תחת המערכה היא עד י"ג שנה, והוא זמן הקלקול. ואחר כך מתחיל זמן התיקון, שהוא אחרי י"ג שנים, ועל ידי העסק בתורה ומצוות שעוסק על מנת להשפיע הנחת רוח ליוצרו, הוא מתחיל לתאר הרצון לקבל לעצמו המודבע בו, ומהפכו לאט לאט על מנת להשפיע. נמצא שהנברא, תכף מצד בריאתו, הוא נכלל מבית הופכים, א', מכלים דקבלה, ב', מכלים דהשפעה. ואין לך הופכיות יותר גדולה מזו. ואלו בית דברים הפוכים באים בנושא אחד, אלא בזה אחר זה. ונראה כאילו יש קו אמצעי הכולל את שניהם. א', הרצון לקבל, ב', הרצון להשפיע. וקו אמצעי הכולל את שניהם הוא בזמן שהרצון לקבל נכלל ברצון להשפיע, המכונה מקבל בעל מנת להשפיע. נמצא שבקו האמצעי הזה נכללות בית הכוחות, היינו קבלה והשפעה ביחד. ולפי זה יוצא מה ששאלנו, איך יכול להיות בעבודת האדם מציאות של שלמות בתכלית השלמות וחיסרון בתכלית השפלות בנושא אחד? והתשובה היא שזה יכול להיות בבית זמנים, היינו שהאדם צריך לחלק סדר עבודתו לבית אופנים. א', אופן אחד יהיה בדרך ימין הנקרא שלמות, כי האדם כשמתחיל לפנות צריך לפנות מקודם לימין הנקרא שלמות, ואחר כך לפנות לשמאל, כי דווקא על שני רגליים יכול האדם ללכת, אבל על רגל אחת לא שייך בכלל הליכה. עניין ימין נקרא שלמות, היות כשהאדם בא לקבל על עצמו עבודת השם, הסדר הוא שצריך לקבל על עצמו עול מלכות שמיים כשור לעול וכחמור למסע. עניין שור, הכוונה על בחינת מוחה, הנקרא שור מלשון ידע שור קונהו, שהכוונה על בחינת אמונה למעלה מהדעת. עניין חמור, הכוונה על בחינת ליבה. הנקרא חמור מלשון וחמור אבוס בעליו, שהכוונה על בחינת אהבה עצמית. ולכן כשאומרים לעבוד ועל מנת להשפיע הנחת רוח ליוצרו, זהו אצלו למסע שרוצה תמיד לזרוק את המסע מעל כתפיו, אלא תמיד הוא מסתכל מה יש לו לאכול מעבודה זו, היינו איזו הנאה הרצון לקבל שלו יכול לקבל. ובזמן שמקבל על עצמו עבודה זו הוא אומר, בטח שאני צריך לראות בעצמי, היינו לבדוק את עצמי תמיד, אם אני לא מרמה עצמי, וזה שאני הולך בדרך הנכונה שהיא כמו שצריך להיות. היינו לקיים תורה ומצוות, מטעם ציווי השם, ולא משום סיבות אחרות. אבל אני מקיים מאמר חז"ל, שאמרו, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות אפילו שלא לשמה, כי מתוך שלא לשמה הוא יבוא לשמה. אם כן, מה לי לחשוב על עצמי אם מקיים תורה ומצוות עם כל הכוונות באופן שהכל יהיו לשם שמיים? אלא לזכות גדולה יש לי בזה שהשם נתן לי מחשבה ורצון לקיים משהו בתורה ומצוות, כי כפי הכלל, בדבר חשוב לא מסתכלים כל כך על הכמות, אלא אפילו שתהיה כמות קטנה. ואם האיכות היא חשובה, אפילו דבר קטן שבאיכות חשוב מאוד. משום זה, היות שתורה ומצוות ומה שהקדוש ברוך הוא ציווה לנו על ידי משה לקיים אותה, אם כן, לקיים מצוות השם לא חשוב לי כמה שאני יכול, אלא שיהיו אפילו עם הכוונות הכי גרועות ושפלות, סוף כל סוף בבחינת המעשה אני מקיים עד כמה שהגוף מרשה לי. והגם שאני לא מוכשר להתגבר על רצונות הגוף, מכל מקום אני שמח בזה לכל הפחות שיש לי כוח לקיים מצוות השם באיזה אופן שהוא. כי אני מאמין שהכל בא בהשגחה. היינו שהשם נתן לי מחשבה ורצון וכוח לקיים תורה ומצוות. ואני מודה לו בזה. כי אני רואה שלא לכולם הייתה זכות כזאת לקיים מצוות השם. והוא צריך לומר שאין בידו כוח להעריך את גודל וחשיבות של קיום מצוות השם אפילו בלי שום כוונה. ויש לדמות זה מה שאנו רואים, שאם הילד לא רוצה לאכול, שאין לו שום הנאה מאכילה, אז ההורים נותנים לאכול לילד בין שהוא רוצה ובין שהוא לא רוצה. והגם שאין לילד שום הנאה, אבל סוף כל סוף, אפילו על דרך הכפייה, גם כן מועיל לילד שתהיה לו היכולת להתקיים ולהתגדל. הגם שבטח שיותר טוב אם הילד רוצה לאכול מעצמו, היינו שיש לו הנאה מהאוכל. אבל אפילו בלי הנאה, אלא שכולו על דרך הכפייה, גם כן מועיל לילד. כמו כן צריכים לומר בעבודת השם, הגם זה שמקיים תורה ומצוות על דרך כפייה, היינו שהוא כופה על עצמו לקיים, והגוף שלו מתנגד לכל דבר שבקדושה. מכל מקום, מעשה, מה שהוא עושה, עושה את שלו. היינו על ידי זה הוא יכול לבוא לידי מצב שכן יהיה לו רצון לקיים. ואז כל המעשים שעשה אינם חוזרים ריקם, אלא כל מה שעשה נכנס בקדושה. וזה יכולים לפרש במה שחזל דרשו על הפסוק יקריב אותו לרצונו לפני השם. תנו רבנן, יקריב אותו מלמד שכופין אותו, וכתיב לרצונו. הכיצד? כופין אותו עד שיאמר רוצה אני. שמשמע שהיה קשה לחזל מה שכתוב לרצונו לפני השם. זאת אומרת שכל עשיותיו, מה שהוא עושה בקשר לקרב את עצמו להשם, אין המעשה נקרא מעשה, אם אין הוא רוצה לעשות לשם שמיים שנקרא לרצון השם. אלא שהאדם הזה עוד אינו מסוגל לעשות מעשים שיהיו לתועלת השם יתברך. משמע שאין שום ערך למעשים שלו, כאילו לא עשה כלום, מודה, כיוון שאינם עוד לרצון השם. אמנם כתוב יקריב אותו, משמע כמו שכתוב מלמד שכופין אותו, זאת אומרת אפילו בדרך הכפייה, היינו שלא רוצה לעשות לשם שמיים, גם כן נקרא קורבן. הלא קשה, הלא לא רוצה להקריב הקורבן לפני השם, אם כן, הרי בסתירה תחילת הפסוק לסופו. ועל זה תרצו, כופין אותו עד שיאמר רוצה אני. פירוש, שזה הולך לפי הכלל, שאמרו חז"ל, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות, אף על פי שלא לשמה, שמתוך שלא בא לשמה. שהכוונה היא שעל ידי זה שיחוף עצמו כל פעם ופעם, אף על פי שהגוף לא מסכים לעבוד לשם שמיים, והטעם הוא משום שבמקום שהוא לא רואה תועלת עצמו, אינו מסוגל לעשות שום דבר, ומכל מקום אינו משגיח על טענותיו של הגוף, והוא אומר להגוף שלו, תדע שגם על דרך כפייה אתה עושה מצוות השם, ולא יעזור לך שום התנגדות על המעשה. אומרים שמצוות מעשיות יש להם הסגולה להביא את האדם לשמה, וזה הפירוש כופין אותו. היינו, הוא כופה את עצמו ואינו שומע שום שכל וסברה מה שהגוף רוצה להסבירו, אלא שאומר לו שבסופו של דבר הוא יגיע לבחינת לשמה. וזהו פירוש עד שיאמר רוצה אני. היינו כנעל, שמתוך שלא לשמה באים לשמה, שזה נקרא רוצה אני. אלא זאת, כל פעם שהוא זוכר בעשיית איזה מעשה של קדושה, תכף נתעוררת בו שמחה גדולה, בזה שזכה להיות לו איזו נגיעה דברים שהבורא ציווה אותם לעשות. והגם שהוא יודע שכל מה שהוא עושה רק שלא לשמה, מכל מקום אין קץ לשמחתו, להיות שחז"ל הבטיחו לנו, מתוך שלא לשמה באים לשמה. ועושה קל וחומר לעצמו, כיוון שחז"ל אמרו, העושה תשובה מאהבה, זדונות שעשה נעשה לו כזכיות, והעושה תשובה מהירה, זדונות נעשה לו כשגגות. נמצא לפי זה, מתי שהוא יזכה לעשות לשמה, אז בטח כל המצוות שעשה שלא לשמה ייכנסו לקדושה ויהיו חשובים כאילו עשה אותם לשמה. נמצא, אפילו בעת שהוא עדיין עוסק בשלו לשמה, הרי זה חשוב אצלו כאילו הוא עושה לשמה. היינו שהוא עושה חשבון לעצמו שכל המעשים שהוא עושה בוודאי הם יותר חשובים מזדונות, ובטח הם יתוקנו לטוב, ובטח כל מעשה ומעשה שהוא עושה, אפילו שהיא דבר קטן, למצווה גדולה יחשב לו, כדברי חז"ל, והווי זהיר במצווה קלה כבחמורה, שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות. ומשום זה, מתי שעושה חשבון לעצמו על המעשים שלו, שהוא עושה את מצוות של מי הוא מקיים, וכמו כן, בזמן שמדבר איזה דברי תורה, הוא אומר לעצמו, התורה של מי אני לומד? בזמן שהוא עושה איזה ברכת הנהנין, כמו שהכל או המוציא, הוא חושב אז, למי אני מדבר עכשיו.
1: פתאום התחלתי לשמוע שלמה שלא לשמה יותר חשוב מלשמה יכול להיות, כי זה המצב שבן אדם יכול להביע את עצמו נגד הבורא באמת, היא בנה את הסביבה ואת כל הדברים כדי שיתעורר לעבודה, שזה לא סתם התעוררות מלמעלה, אלא שזה בא מההכנה.
2: זהו, בדיוק הסביבה זה המקום שמסוגל להחליף לי את השמחה לנכונה, דברים שכביכול האגו שלי סובל מהם, אבל עם הסביבה הנכונה יש שמחה, כי זה נגד האגו, כי זה בעד השפעה, בעד חיבור. וזהו, אנחנו מרוויחים את זה דווקא מהשמחה, מהסביבה.
3: העיקר שתהיה תפילה מעומק הלב, שנגלה את החיסרון האמיתי שלנו, ולזה צריך פה לעבוד.
0: נעבור לשיעור מתאריך השביעי לשני 2003.
4: קראנו מאמר עניין שמחה משלבי הסולם כרחי עמוד קופנון. אנחנו חיים בעולם שהוא לא משתנה, נראה לנו שהכל משתנה סביבנו, באמת זה לא משתנה. משתנה הכל בנו. אור העליון נמצא במנוחה מוחלטת ומאיר לנשמה הכללית, שהיא או בצורת מלכות אין סוף או בצורת אדם, נשמת אדם, נשמה שנקראת אדם, אדם הראשון. ואור הזה נמצא במנוחה מוחלטת, זאת אומרת יש לו לחץ קבוע על הכלי הזה שנקרא נשמה, שהכלי הזה תשתפר, תשתנה ותגיע לגמר בשולה ותיקונה, למצב הטוב ביותר, מה שרק אפשר לתאר, מה שהבורא קבע כטוב. וכל השינויים, זאת אומרת, לא באור שבצורה קבועה לוחץ על הכלי, אלא בכלים, בכלי ובהכלים, בחלקים שיש בה, שהם משתנים וכל הזמן משתפרים ועוברים כל מיני שלבים, והתפעלות הפנימית של הכלי מהאור שכל הזמן בצורה קבועה פועל עליה, מפני שהתפעלות הזאת שבכלי משתנה, אז נראה לכלי שהעולם משתנה. ההרגשה הפנימית של הכלי נקראת עולם. או עולמות, מפני שיש חמישה חלקים בכלי, אז יש חמישה עולמות. ומכאן אנחנו צריכים להבין שכל ההרגשה שלנו היא תלויה ביחס בינינו לבין האור העליון, שהוא נמצא במנוחה מוחלטת. ואם אנחנו רוצים לשנות את ההרגשה שלנו, לשנות את מצבנו, אז אנחנו בהתאם אליו צריכים להשתנות. אומרים החכמים שכבר הגיעו למצב הטוב עם למצבים שמרגישים בהם טוב, שלמות, נצחיות, אומרים שעד כמה שהכלי נמצא בהתאמה לאור, אז מרגישה יותר טוב. הכלי מרגיש יותר טוב. ונותנים לנו עצות איך להגיע למצבים כאלו. התוצאה שצריכים להגיע זה שמחה. הוא כותב על זה גם כן בהקדמה לטעס, שלא מספיק להגיע לדרגות גבוהות, אלא צריך, לא צריך, לא מספיק להגיע לתורה, זאת אומרת לאורה, לאור, אלא לתורת חיים, שאדם ירגיש, שזה נותן לו חיים, זאת אומרת סיפוק מלא בכל הרצונות ורק מה שמגלה, הכל מה שמגלה. וכדי להגיע לכל השינויים הללו, אז לאדם שכבר נמצא בעולם הזה, זאת אומרת שהוא חלק אחד מהכלי הגדול הזה, וכלפיו הוא צריך לעשות את העבודה, אז האדם, אז האדם הזה צריך לחשוב באמת איך שהוא ישנה את עצמו, כדי להביא את עצמו למצב ההתאמה המקסימלית לאור, וההרגשה הטובה ביותר. כי מלכתחילה הולך למשימה הזאת, בגלל שמרגיש מה טעם בחיינו, שאין לו שום טעם. ומייעצים לו החכמים, שהגיעו כבר לקבלת האור במלואה, בצורה השלמה, שאז הם נקראים מקובלים, כן? אז הם מייעצים לו איך לעשות את התיקונים. וכנגד השיפור הזה שאדם צריך לעשות על עצמו, יש לו כל מיני הפרעות. הפרעות מתחלקות לפנימיות וחיצוניות. ההפרעות הפנימיות זה הרצונות של אדם, שמטבע הרצון לקבל שלא רוצים בכלל לזוז, ואם כן, רק עם תענוג ברור, ואז רצון לקבל נמשך עליו מאליו, אבל לרצון, אבל אם תענוג הוא נסתר, אז רצון לקבל לא יכול לזוז, והוא כך בנוי, אין מה לעשות. אז ההפרעות האלו הן הפרעות פנימיות, ויש הפרעות חיצוניות. הפרעות חיצוניות זה מיתר החלקי המלכות, יתר חלקי נשמת אדם הראשון, שהם יתר הנשמות, שהם מלובשים בגופים, ונמצאים סביב האדם הזה שרוצה להתקדם למטרה, והם אומרים, מה יש לך? אתה לפני זה צריך לעשות כל מיני פעולות, לקיים תורה ומצוות, למסלומות כשכה בשעס ופוסקים, לעשות עוד כל מיני דברים נכונים וטובים וזה, ואחר כך אולי כן, ומה זה לא בשבילך, תהיה כמונו. והדת הציבור משפיע על האדם, וגם כן כהפרעה פועלת אליו וקשה לו לזוז. האדם צריך ללמוד איך הוא מתגבר על שני הפרעות האלו, פנימיות וחיצוניות כאחד, ובהחלט דווקא בהתגברות על שני הפרעות האלו הוא גודל. הם הכלים המקולקלים שלו, גם כן כלים הפנימיים שלו, שאומרים לו שלא רוצים לזוז לקראת המטרה, שלא רואים במטרה שום תועלת, וגם הכלים חיצוניים שלו, שיתר הנשמות מאותה נשמת אדם הראשון, זה הכל כלים שלו, שהוא צריך ממש לקבץ אותם אחד אחד לעצמו, להתקלל איתם או לכלול אותם בתוך עצמו, וכך להתקדם. זה נקרא שאם הוא מצרף את הכלי שלו לאותו רעיון להגיע למטרת הבריאה, ומצרף את הכלים של כל העולם, זה נקרא שעושה את התיקונים, מה שמותר עליו לעשות, ומגיע למצב של גמר התיקון. זאת אומרת, גמר תיקון של כל אחד ואחד, שהוא מצדו, מנקודת הנשמה שלו, בכללות הנשמות של אדם הראשון, לקח כל נשמת אדם הראשון, במה שיכול, במה שצריך, לטפל בה, לתקן בה, ותיקן אותה, ומילא אותה מצדו, מבחינתו, במלואה. צריכים לראות את ההפרעות האלו, גם פנימיים וגם חיצוניים, כהפרעות המועילות לתיקונים, ולא למחוק אותם, אלה לעבוד איתם בצורה המועילה. לכן רבש כותב כאן, שיש פה שני דברים בגישה שלנו למה שקורה איתנו. מצד אחד, ויגבל ליבו בדרכי השם, כן? איפה הוא כותב את זה? כן? וגם כן, ואל יתבייש מפני המלגין. מה זאת אומרת? הרבי תמיד אמר שהוא מקנה בילדים קטנים. אנחנו נגיד באים עליו, אני הלכתי איתו לפחות פעמיים בשבוע לכל מיני חתונות. היו מזמינים אותו ואני הייתי חייב ללוות אותו. ממש היה היום ונורא, כל החתונות האלו, אבל מה לעשות? וכולם שם כאלה חשובים, כולם כאלה מנופחים, זה ברור, כן? וחוץ מילדים קטנים, הילדים קטנים רצים בין הרגליים, לא אכפת להם כלום, הם דוחפים וככה. אז הוא תמיד אמר, אנחנו צריכים להיות ככה כמו הילדים הקטנים האלו, שהם לא מתפעלים בין מה הם שם נכנסים ואת מי הם דוחפים. הם, יש להם איזושהי מטרה ככה במשחקים שלהם שם בתוך העולם החתונה, וגמרנו. זה, כך צריך להתייחס לכל הגדולים. אם אתה רוצה להתקדם בדרך, יש לך קשר עם הבורא, אתה חייב לקחת ממנו את הכיוון, ואליו להתכוון, ולא לשכל של אף אחד אחר. כאילו נראה דבר קצת מסוכן, אבל בהחלט, אם אנחנו רוצים להיות לא בעל הביתים, אלא ללכת לפי דעת תורה, שדעת תורה כתוב כך הפוכה מדעת בעל הביתים, אז אנחנו צריכים לא לשמוע את אף אחד. לא הפרעות פנימיות ולא הפרעות חיצוניות, כן? כל מיני יצות למיניהם, אלא ללכת רק לפי הנקודה שבלב, שהיא דוחפת אותי בדיוק למטרה, ומתוך נקודה שבלב אני מברר את המטרה. לכן כתוב בכללות שאין כפייה ברוחניות, ואנחנו ממש אסור לנו להיכנע לשום דת ושום עיצה. ורק עליי יש חיוב, קופים אותו עד שרוצה, עד שאומר רוצה אני. שאני בעצמי, אחרי שאני בצורה חופשית מברר את המטרה, אז עובד על הרצון לקבל שלי. וגם החצי השני של המשפט, זאת אומרת, והגבה לבו בדרכי השם, ועל התבייש מפני המליגים, והצד שני, מאוד מאוד אבש ורוח, שאדם צריך להיות שפל. מה זה שפל? כבר שאם יש לו נקודה שבלב, והיא מושכת אותו לאיזה כיוון הרוחני, הוא צריך ממש להיות עם כל הרצונות, עם כל המושכלות שלו, הבימיות, בעולם הזה, בהכנעה כלפי הנקודה הזאת שמושכת אותו לרוחניות, כי היא חלק אלוקה ממעל, אם היא מדרגה יותר עליונה וכל היתר, אז תכונות שלו הוא חייב להכניע כלפיה. בזה הוא צריך להיות עבד שבר רוח. וגם כן כלפי החברה שלו, שבחר שעל ידה הוא מתקדם לרוחניות. שדעת החברה על גדלות הבורא, שוב, בצורה מאוד מאוד חדה וסלקטיבית, כן? מבוררת. דעת חברה על גדלות הבורא, אדם חייב לקבל כדעתו וללכת עם זה, מפני שאז זה סיכוי היחידי שהגוף שלו יזוז לקראת המטרה. לא. זאת אומרת, להכניע את עצמו כלפי נקודה שהיא בוחרת רוחניות, כלפי נקודה שבלב, ולהכניע את עצמו כלפי דעת חברה, שדעת חברה אומרת שהבורא ומטרתו זה גדול מכל היתר מטרות. ואז יש לאדם בהחלט כל הנתונים בידיים לעבור באמת את כל הדרך ולהגיע למטרה. וחצי השני נקרא פעם הבאה. זה קורה יפה. יש שאלות? כן.
5: איך אדם יודע אם נקודה מסוימת זה נקרא שהוא מכניע את עצמו כלפי דעת חברה שבאמת מופנות לגדלות הבורא? או שזה דבר כבר
4: שקופים
5: אותו על משהו שזה לא קשור לגדלות הבורא?
4: אני צריך חברה רק לדבר אחד. רק לדבר אחד. שהיא תספק לי, החברה צריכה לספק לי גדלות הבורא מפני שהוא נסתר. במקום, הבורא נסתר ונתן במקום זה כוח החברה. שבזה אני, אם אני עובד על החברה, אם הייתי עובד כלפיו, אז זה היה מגולה תענוק וגדלות שלו, אז מכלים דקבלה הייתי בצורה ישירה עובד איתו, ואז אף פעם לא הייתי יכול לצאת מהכלים דקבלה. הייתי עובד כל הזמן, כמו שבעל הסולם אומר, שגנב רץ לפני כולם, וצועק, תתפיסו את הגנב. הרצון לקבל בעצמו היה משקר לי, שכאילו עובד, עכשיו תראה, אני משתוקק לבורא, אני עושה מצוות, אני עושה הכל, ומה אני צריך, ודאי שבשבילו, וכן הלאה. זאת אומרת, אף פעם לא הייתי אפילו מסוגל להכיר בזה שאני נמצא ברצון לקבל. תראה את כל העולם. אלו שמתאמצים מאוד אנשים, אבל לא יכולים לראות, כי אין להם נקודת הבינה, כנגיד נקודת המלכות. אין נקודה שבלב, אז לא יכולים מנקודה הזאת לקבוע שמעשים האלו הם מצבים בתוך רצון לקבל. כמו שבעל הסולם כותב בהקדמה לתלמוד ספירות, שמצינו כמה לומדים שזוהר לא עזר להם עסק בתורה ומצוות. אז לכן, במקום שבורא נסתר, הוא נתן לי כוח החברה. שבחברה שאני, עד כמה שאני מסוגל, עד כמה שאני מסוגל לתת הגיעה, לא אומרים שאני מסוגל לצאת מעצמי, אבל עד כמה שאני נותן הגיעה ומוכן לקבל מחברה התפעלות מגדלות הבורא, מה שהם מספרים לי, שהם גם כן לא יודעים על זה, אבל פשוט הם מספקים לי את השמועה הזאת. אז יש לי כוח לעבוד לקראת הבורא, אמנם שהוא נסתר, לקראת המטרה. אנחנו רואים את זה בימינו, כן, בחיינו, איך האדם עובד למען המטרות מאוד מאוד כאלה מופשטות, שבכלל אין להם שום כאילו בסיס ריאלי, כן, הגיוני. אבל עובד לזה, למה? כי חברה נותנת לו חשיבות בזה. אז עכשיו, רק כלפי זה אני צריך להכניע את עצמי, אבל כלפי זה, זה כולל הרבה מאוד פעולות. אני צריך להכניע את עצמי, זאת אומרת, כלפי החברה. אני צריך להרגיש את החברה שהיא גדולה, שהיא יותר חשובה. אני צריך למכור להם ולתת להם ולקנות מהם את הדעה שלי שיספקו לי חשיבות הבורא, למכור להם ולקנות מהם אותה הדעה שכבר הם מספקים לי. זאת אומרת, יש פה ממש שותפות מאוד רב-גוונית. וזה הכל נכלל במושג חשיבות הבורא שחברה צריכה לספק לכל אחד מהחברים.
5: יש בחברה כל מיני מנהגים, חוקים, כל מיני דברים
4: כאלה. כל החוקים ומנהגים אנחנו צריכים לקבוע רק מתוך המטרה הזאת. מה שלא שייך למטרה הזאת, פשוט לזרוק. וכמה שיותר קרוב למטרה הזאת, לעשות פירמידה, כמה שיותר קרוב, זה חייב להיות יותר חשוב לנו. אם יש כל מיני סיבות, כל מיני אמצעים, כל מיני כלים להגדיל יותר ויותר חשיבות הבורא, כן, בעיני כל אחד ואחד, אז האמצעי הזה הוא החשוב.

0: כן.
1: נקודה
0: שבלב, יש לנו כזה ייצור שנקרא אדם בעולם שלנו, כן? כך אתה בחור, כן? זה כזה, יש דומם, צומח, חי ומדבר, כן? מה זה מדבר? חוץ מהוא חי הוא עושה בלה בלה בלה בלה. זהו, מדבר. יש כאלה יותר, יש כפה פחות. אם רצון לקבל משלו, אז מה שמיוחד בתוך המדבר, שיש לו בפנים הכנה לדביקות עם הבורא. לגלות עולם שבו הוא נמצא. ומדבר הזה עובר התפתחות, כדי לגלות את העולם שבו הוא נמצא. התפתחות הזאת הוא עובר במשך הרבה גלגולים, שבכל גלגול חדש הוא יותר חכם מקודם, יותר מפותח, בכל מיני רמות, בכל מיני דברים, בכל מיני רגשות וכלים פנימיים. עד שמגיע למצב שפתאום מתחיל לראות שהעולם הזה פשוט אין בו כלום. נופלת כזאת הרגשה על האדם, מין ייאוש כזה מהעולם הזה, החיים לא שווים כלום, אין לי טעם בחיי, מה טעם בחיינו? אם זה לא בא מתוך מחלת הנפש, או איזו דפיקה שם בעבודה או באהבה, או כל מיני כאלה שטויות שיש לאנשים, שזה עובר אחר כך ואיכשהו, אלה ממש, אם זה ייאוש הרציני מכל התענוגים שבעולם הזה, שאדם גם כן בודק אחרי שנופל עליו, נופלת עליו הרגשה כזאת, הוא גם כן נכנס לכל מיני עוד עסקים שבעולם הזה, רוצה לראות, לראות את עצמו מתמלא מכל מיני, בכל זאת ספקי איתנו, כן? כסף, כבוד, מושכלות, מין, כל מיני דברים. ובסופו של דבר מגיע על ידי כל הניסיונות האלו למצב שבאמת אין פה ממה להתמלות. זאת אומרת, חסר בקור זאת לי משהו, ממש מרגיש את עצמו, ממש כאילו כללה איזה, בא, הוא לא מרגיש טעם בחייו. משהו בכל זאת חסר. הוא יכול להיות מוצלח בכל מיני דברים, אבל בפנים מרגיש, הוא עושה את זה בחיצוניות, אבל בפנים יש משהו שמת, יש משהו שרק. וזה, ההרגשה הזאת הריקנית, הריקנות ונקודה הזאת הריקנית שיש בתוך הלב, זה בעצם רצון חדש, שלא שייך לעולם הזה. זה רצון שיכול להתמלות רק אם אדם ירגיש עולם העליון. או אור, מה שאנחנו קוראים, או בורא, לא חשוב איך אתה תקרא לזה. ואז נקודה הזאת, היא מתחילה להתפתח. היא תובעת כל הזמן מאדם שהוא הוא חייב לפתח אותה. והוא לא יודע איך, ומסכן, מסתובב, ולודה, ונזרק לכל מיני דברים. יכול להיות עוד כמה גלגולים. עד שמוצא איזה מקום ששם, כן, מרגיש, או, יש כאן כמונו, כמוני, דפוקים כאלו. כן, ויש משהו במילים שהוא שומע שיכול להיות שכן יהיה כאן מילוי. כן? הגיע לאיזשהו ספק. יכול להיות, או אמצעי, בוא נגיד, לא ספק. אמצעי, שכאן דרך זה אני יכול למלות את עצמי. ואז נקודה הזאת מתחילה יותר ויותר להתפתח על ידי הלימוד הנכון, על ידי השיטה הנכונה, וזה נקראת נקודת בינה, כוח רוחני. שכוח רוחני הזה לאט לאט גודל בתוך הלב, לב זה עצמו אגואיסטי, שרוצה ליהנות מהעולם הזה. ונקודה שבלב זה כאילו פורצת לתוך הלב מהעולם העליון. ואם נקודה הזאת היא גודלת, אז היא כבר מתחילה להפריע להלב. כן? כבר אין לו לעולם הזה כל כך הרבה מה לדרוש מהעולם הזה. הוא מתחיל להיות כזה, הוא אפילו מזניח את העבודה שלו, קצת משפחה שלו, כל מיני דברים. כן, הנקודה שבא לפק, היא מושכת אותו למשהו אחר. מה אפשר לעשות?

0: ומתפתח עד שאם באמת משקיע בזה, הבעיה היא שיש כאלו שחיים עם שני הכוחות האלו, דה עולם הזה ודה עולם הבא, כן? עם הלב ועם נקודה שבלב, ויכולים ככה להמשיך ולסבול ומסכנים. אתה יודע, זה כמו ש... יש אדם שיכול לצאת מהמצב שלו, אבל אתה יודע, התייאש ו... וצריכים לדחוף אותו, צריכים... אז בשביל זה יש קבוצה, בשביל זה יש ספרים, בשביל זה צריכים כמה אמצעים, ודאי שאחד לבד לא מסוגל. על זה בכלל אין ויכוח. יש יחידי סגולה שיוכלו את זה לעשות בגלל שקיבלו עזרה מיוחדת מלמעלה. אז לא לסמוך על הנס, כתוב. ומה שכן אפשר, להוסיף כוחות מהקבוצה, שהם יסחיבו אותך וידחיפו אותך, ואתה, בחזרה שיש לך גם כן זמנים טובים והתעוררות, תדחוף אותם וסחוף אותם. וכך בצורה הדדית, באמת אפשר להגיע. אבל בצורה באמת שמשתמשים בכוח העזרה מהאחרים. לכן צריכים להיות בקבוצה, וחייבים להיות בשיתוף לקראת המטרה. ולא סתם ככה משהו לעשות חפלות ופיקניקים, ברור, כן? ואם עושים את זה, אז מצליחים. כן?
1: זה רצון, נקודה שבלב זה רצון, זה לא תפיסה.
0: זה לא שכל, זה לב שלנו זה רצון. ונקודה שבלב זה רצון יותר פנימי. זה חלק מהרצון הרוחני שאדם אחר כך ירחוש. זה נקרא אחבדי עליון, יש כל מיני כאלה לזה שמות. עוד. מתביישים לשאול? זה לא טוב. נו, אז נעבור להלאה.
2: הוא רוצה להראות שהוא לא ביישה. אין לו מה לשאול. אבל ככה. תכף.
3: באיזה מקום יש לכל אלה שאנחנו קוראים להם בעל בייקים, זה דומה בפגישה, באיזה מקום יש להם הרגשה שיש משהו אחר, ולא מנקודה שבאים. איך הם מרגישים שיש בכלל מציאות אחרת?

0: אני לא יודע בדיוק שאלה שלך, אתה אומר כך, אולי השאלה שלך היא כזאת, זה בכלל שאלה מתוך השכל, לא עלינו. אתה אומר כך, יש הרבה אנשים בעולם שמרגישים איזשהו מין יחס למשהו שמעל העולם הזה, שהם קוראים לזה רוחניות. הם מאמינים בכל מיני דברים, בכל מיני כוחות, אלים אולי, כן, כל מיני, כן... ואנשים ששייכים לדתות לכל מיני, כן? או שאמונות, כן? או סתם אנשים שאפילו לא שיכולים לשייך את עצמם לאיזשהו מין דת מוגדרת או משהו, כן? אלה ככה סתם מרגישים שיש איזשהו כוחות, מאמינים בכל מיני פעולות או יכולות שאנשים אחרים יכולים לעשות עליהם, כן, כמו עין רע, כוחות מגנטיות, כוחות כל מיני דברים כאלה, כן? הם מרגישים את זה גם כן דרך נקודה שבלב או לא? מה ההבדל בין מה שמרגישים כל מיני אנשים מכל מיני סוגים שם, גם כן כולל דתיים ולא דתיים וסתם מאמינים ומאמינים בכוחות הטבע, משהו? לבין מה שנקודה, ובין מה שנקודה שבלב. מי שמרגיש נקודה שבלב, הוא אף פעם לא יכול לקבל סיפוק מתענוג באיזשהו מין לבוש, כמו איזשהו קוסמים או איזשהו מין טיפולים מיוחדים למיניהם שעושים אנשים, או כל מיני ודאי תמונות או ציורים. הוא לא יכול להלביש את המטרה שלו למה שהוא משתוקק, אלוקות, באיזה מין דבר שאפשר לתאר אותו בשכל. הוא חייב להגיע להכרה, למילוי, בתוך הכלי הרוחני הזה שקיבל. עכשיו, מאיפה אדם יודע? מגיעים אליי כל מיני אנשים ששם, אתה יודע, הם פותחים ספרים, מגלים עתידות ומטפלים בכוחות וכל מיני, והם טוענים שהם נמצאים בהרגשת העולם העליון ושומעים כל מיני דברים משם, כן? בשמי הפנימית, אני לא מדבר על חולי נפש, כן? ויש להם כל מיני כאלה דברים, ממש הטכניקות כל מיני, כן. אני לא יכול לשכנע אותם שזה נקודה שבלב, זה נקודה שבלב, וזה בסדר, לא נכון, וכן נכון, אני פשוט לא נכנס איתם למגע. הוא אומר שזה לא שטח שלי וזהו. רוצים ללמוד תלמוד הספירות? בבקשה. לא? שלום. למה? אבל? לי לא חשוב. אני מדבר איתם מאוד קצר. שהיתר זה לא חשוב, ממש ככה אני חותך, תלמוד עשר ספירות, כן או לא? מאיפה יש להם בכל זאת התפעלות הזאת מהדבר הלא נודע? איפה הם מרגישים הלא נודע הזה? כן? כי בהמות לא מרגישות דבר כזה. אולי לא, כן, אבל נראה לנו שלא. כן? ואדם כן מרגיש. הדברים האלה מגיעים לאדם דרך כלים חיצוניים, מה שיש לנו. יש לנו כלים הפנימיים, שזה נקרא ראייה, שמיעה, ריח, טעם, מישוש, כן? חמישה כלים שלנו, שבהם כלי קליטה, שבהם אנחנו קולטים את העולם הזה, וזה נקרא כלים פנימיים, שזאת אומרת שמה שאנחנו קולטים בהם, זה אנחנו יכולים למדוד, לבדוק, לעשות ביקורת, לעשות מדע מכל חוש, לבנות לכל חוש תוספת מכשירים, להרחיב את הטווח קליטה שלו, וכן הלאה. זה כלים הפנימיים שלנו. ויש חוץ מזה אצלנו כלים החיצוניים, שאנחנו לא כל כך יכולים לפקח ולשלוט בהם. יש אנשים שיכולים לשלוט בהם יותר, יש שפחות ויש בכלל שלא. זה כלים של, אנחנו קוראים לזה איזה מין, כל מיני רגשות שביטת ההכרה. ההכרה שלנו זה דרך חמישה חושים, שמוח מברר אותם ומסדר אותם, מבקר אותם, וכן. ותת הכרה זה נקרא מה שלא נכנס לחושים האלה, אלא בחוש יותר קיצוני. יש לאדם, זה גם אינטואיציה, אני לא יודע איפה זה בעברית.
1: אינטואיציה.
0: כן? כל מיני כאלה דברים. אם כך את הבדואים מהנגב, אז הם מרגישים הרבה יותר מה שקורה, אתה יודע, כל מיני, אפילו בצבא משתמשים בזה, כן? גששים. וכל מיני, אז, וכל חסר, לא חסר בעולם שלנו אנשים שיכולים לטפל באמת באנרגיות שלנו, של הגוף שלנו, כן? ומגנטיות וביולוגיה, כל האנרגיות כאלה, ביואנרגיות. אבל זה לא שייך לרוחניות, זה שייך לכלים חיצוניים שלנו, כלים בהמיים חיצוניים שלנו. יש בהמות וחיות שאצלם זה מפותח דווקא עוד יותר מהאדם, שמרגישות שם רעידת אדמה, או איזשהו גשם או רוח, לפי כל מיני סימנים כאלה, אתה מבין? יש עמים הפרימיטיביים שקשורים לטבע עד כדי כך שבאמת יכולים להשפיע עליך בעוד 1,000 קילומטר, כל מיני דברים. גם אצלנו, אם אתה קשור לאיזשהו אדם, פתאום אתה מרגיש משהו קרה לו בעוד 1,000 קילומטר שהוא נמצא ממך. אבל זה כלים בימיים בתוך, במישור העולם הזה, לא שייכים לנקודה שבלב. אפשר לפתח אותם על ידי כל מיני טכניקות, לא לשלוט את עצמנו שזה דבר שיכול למלות אותנו או לעשות את החיים שלנו יותר טובים. אנחנו רואים שזה לא עוזר בסופו של דבר. גם עתיד, אם תדע, זה לא יעזור. לשנות את העתיד אתה לא יכול. לשנות עתיד אתה כבר יכול מלמעלה. קצת להרגיש אותו, כמו שחיות מרגישות שיהיה רעידת אדמה עוד 3 ימים, 4 ימים. נו, תברח מזה. תברח מזה, תקבל מה שמגיע לך, משהו אחר. וגם כשאתה בורח, זה נכלל כבר בתוכנית. מדרגה העליונה אנחנו לא יכולים לברוח, אלא לעלות אליה ושם לעשות שינויים. מה זה לעשות שינויים? כשאתה נמצא בה, שם, אז אתה כבר משתנה. מה זה לעשות שינויים? אתה לא יכול לעלות לדרגה העליונה ולעשות שינויים שיהיו למטה בדרגה יותר תחתונה. כל דרגה היא דרגה בפני עצמה, אבל אם אתה עולה, אז אתה עולה. שם יש לך חיים אחרים. לכן אין לנו להתפעל מכל הדברים האלו, ומי שיש לו, יש בו באמת נקודה שבלב, הוא מרגיש שחוץ מנקודה הזאת אין לו לא ידיים, לא רגליים, לא לשון, לשום דבר שהוא יכול להשפיע על הגורל שלו, אלא רק מתוך הנקודה שבלב בלבד. לא? אבל זה עד שמגיעים לזה, עד שבאמת מנקים את כל הלכלוך הזה, שכבות האלה סביב נקודה שבלב, ורואים שמגלה עתידות וכל מיני קוסמים וכל מיני אמצעים וכל מיני, אתה יודע, קמיות, ושום דבר לא שייך אלה, רק זאת היא בעצמה הרצון נקי כלפי הבורא, עד כמה שהוא יהיה גדול כלפי נקודה שבלב, אז היא יכולה יותר מהר ובצורה יותר ישירה להגיע, להידבק עליו, ושם המקור שלה ומילוי שלה. עד שאדם עושה את כל העבודה הזאת של ניקוי ותיקון, זה לוקח זמן.
2: זה חוזר בתשובה. מישהו שחוזר בתשובה,
0: שגורם... אני לא יודע מה זה חוזר בתשובה. חוזר בתשובה זה בן אדם שהוא מרגיש איזה פתאום התעוררות להיות שייך עדיין לאמונה, אנחנו קוראים את זה אמונה עממית, בוא נגיד, אני לא רוצה להגיד בימית, עממית.
2: הוא מרגיש את זה בכלים חיצוניים? הוא משתכנע לעשות את זה בכלים חיצוניים? או שזה משהו בהרגשה שלו?
0: זה בהרגשה של כל אחד ואחד בתוך הלב שלנו, להאמין שיש איזשהו כוח עליון, שיש משהו שקובע את הגורל שלו. בדרך כלל זה בא מהפחד לפני הלא נודע, ואז האנשים איך להגיד, בונים כביכול לעצמם איזושהי מערכת שיכולה לענות על כל הציפיות שלהם, על כל הצרכי סיפוק דעת, מה שנקרא. זהו, שיש משהו שאני עושה כך, זה עושה לי בחזרה ככה וכן הלאה. זה כל האדם וחווה שבעולם, מה שנקרא. כל הבני אדם, זה לא שייך לעם שלנו דווקא. זה הימים הפרימיטיביים מפתחים לעצמם את הדברים האלה גם כן, בלי זה אדם לא יכול לחיות. יש חסרונות אצלנו שצריכים להתמלות דווקא על ידי כל מיני כאלו פולחנים ו... ומעשים ומה שאנחנו קוראים זה מנהגים. רבי קרא לכל הדברים האלה מנהגים. מה שאדם עושה בעולם הזה לא מתוך נקודה שבלב עם המסך כלפי האור העליון, הוא קרא לזה מנהגים. מנהגי אנשים ככה. אתה רואה מה שעשו מכל הדברים. במנהגים של במנהגים היהודיים יש ודאי שורש רוחני, שאדם שהולך לקראת המטרה ומקיים את המנהגים האלה, אז הם מזכירים לו על הפעולות שהוא באמת צריך לעשות. הם כביכול מעוררים אותו לדעת מה באמת פעולה שאני צריך לעשות בלב שלי, שנקראת נגיד להבדיל בין בשר לחלב. אז איזה יש בי בתוך ליבי כאלה דברים שזה שייך לבשר וזה שייך לחלב, אבל לא לבשר ולחלב שבעולם הזה, כן? רצונות ששייכים לקטגוריה הזאת בשר וחלב, נגיד, כף ימין וכף שמאל, כן? שאני צריך להבדיל ביניהם, כן? כך וכך, בצורה כזאת וכזאת, ולעשות תיקונים על החילה הזאת ועל החילה הזאת, זאת אומרת, על קבלת אור חוכמה, על קבלת אור חסדים, וכן הלאה. המקובלים קבעו את המנהגים האלו שיהיה לעם, כדי לקדם את העם בהחלט לקיום האמיתי. זה שיצאנו לגלות, זאת הבעיה, שאנחנו איבדנו קשר בין הקיום הגשמי עם קיום הרוחני. ויצאנו לגלות, זאת אומרת שזה נסתר מאיתנו עכשיו את הדבר הזה, ו-2000 שנה כבר אנחנו מקיימים את המצוות, מה שנקרא מצוות, זה גם כן לא מצוות, אנחנו בטעות עכשיו קוראים לפעולות האלה מצוות. המצוות זה הפעולות רוחניות, שהמנהגים האלה מרמזים רק עליהם. כן? אז מפני ההסתרה, העמך התחיל לקרוא לזה מצוות, למנהגים, ורק נשקע בהם, מפני שהיתר זה נסתר יותר גבוה, הקיום האמיתי שלהם. וככה כולם ירדו, זה נקרא גלות. ירדו מהדרגה הזאת הרוחנית, שידעו איך לקיים, ידעו מה לקיים, והיו בקשר בין פעולות רוחניות ופעולות הגשמיות. היה בית המקדש, היו כל הדברים שקשורים, זהו. בגלות אנחנו כביכול מלכתחילה לא צריכים לקיים מצוות. איך אפשר לקיים משהו אם אתה נמצא בתוך הקליפה? כן? החכמים אז קבעו החוק שאנחנו נקיים אותם בכל זאת כדי אחר כך לדעת שנחזור אילו לארץ ישראל, הכוונה ארץ ישראל, גם מצוות להיות בארץ, גם כל מיני דברים, לא. שנחזור לארץ ישראל, זאת אומרת לעולם האצילות, שנעלה לתיקון, אז אנחנו נדע כביכול איך מהתחתון ללמוד העליון, איך אנחנו גם כן נקיים את המצוות ממש, זאת אומרת פעולות ברצון לקבל על ידי המסך עם האור העליון. נו, אבל זה אפשר, לזה אפשר לחזור, כמו שכותב בעל הסולם, בהתחלת ההקדמה לתלמוד ספירות, שזה מחיצת הברזל, שמבדילה בינינו לבין חוכמת הקבלה. שאם נלמד את חוכמת הקבלה, נדע איך באמת ומה באמת יש בתוך התרי"ג הסיסמאות האלו, ונדע איך באמת לקיים אותם בצורה אמיתית. כלי, מסך ואור שנגדו. כן.
1: זה ממה שאתה אומר, שמי שלומד קבלה, אין לו צורך בעצם לעשות שום מצוות חיצוניות כמו שאנחנו עושים היום.
0: אני לא אומר שכן לעשות או לא לעשות. אני רק מעמיד כל הדברים האלה במקומם. בגלל זה חושבים שאני מבטל חס ושלום את המצוות. לא. אני רק אומר שלכל דבר יש מקום שלו. כתוב מצווה בלי כוונה, כגוף בלי נשמה. אם אתה עושה את הפעולה הבימית, זאת אומרת בימית, זאת אומרת בגוף שלה, לכן היא נקראת כאילו בימית, כן? ובתוך הלב שלך, שלב שלך זה הוא על מנת לקבל, בינתיים האגואיסטי, אז אתה עושה מעשה בעולם הזה, ולא מצווה בצביונה האמיתי, שזה נקרא שרצון לקבל, מקבל על מנת להשפיע את התגלות האלוקות, ובזה אתה ממלא את הכלי הרוחני שלך בשכינה, בהתגלות הבורא וכן הלאה. כל מה שכתוב בכל הספרים. אז עד שלא מגיעים לכוונה ועל מנת להשפיע, שזה נקרא מסך ואור חוזר, אז אנחנו לא מקיימים מצוות כמו שצריך. זה מה שבעל הסולם כותב בסוף הקדמת ספר הזוהר, שמצוות שבתורה נקראים עיתים ופקודים, עיצות, איך להגיע ממש לקיום המצוות, ואחר כשאתה מקיים מצוות אתה עושה פקודות, עיצות ופקודות, עיצות איך להגיע, זה מה שאנחנו עושים בזמן ההכנה, ואחרי שעוברים מחסום, אז אנחנו עושים פקודות. מה זה פקודות? פקודות זה ממילה פיקדון, שאתה עושה כבר את הפעולה בלקבל על מנת להשפיע, ומקבל את הפיקדון, מקבל את האור, שהוא כנגד המעשה הזה מופקד שם, ואתה מקבל אותו בעל מנת להשפיע. זאת אומרת, מתקן את הנשמה שלך, שנשמה שלך היא נכללת מתרי"ג רצונות, כל רצון שאתה מתקן עם המסך בעל מנת להשפיע, זה נקרא שתיקנת את הנשמות, את הנשמה, עשית את התרי"ג מצוות. זהו. מנקודה שבלב, אם אתה מתחיל להגדיל את הנקודה שבלב, הנקודה הזאת מתנפחת לכלי הרוחני שהוא כולל תרי"ג חלקים, שהם נקראים רחמך מצוות עשה, ששם אתה מקבל על מנת להשפיע, ושסם מצוות לא תעשה, שבהם אי אפשר לקבל על מנת להשפיע עד גמר התיקון. מצוות של איסור. אז אם אתה מתקן בצורה כזאת את כל הרצונות שלך, שנקודה שבלב התפתחה, כן? תיקנת אותם, אתה נכנס לדרגה שנקראת גמר התיקון, שאז כל הפעולות, כל הרצונות האלו מתאחדים כאחד, מצוות עשה ומצוות לא תעשה, ומייצרים לך, מולידים לך מצב שנקרא גמר התיקון. זהו. אז כל זה קורה בתוך הנקודה שבלב, בתוך הרצון, ולא בידיים ורגליים. ובידיים ורגליים שהחכמים קבעו שאנחנו צריכים לקיים, זה כדי שאנחנו לא נשכח שזה אנחנו הפוך, שאני עושה משהו, נגיד איזשהו מצווה או איזו ברכה, אז זה מזכיר לי, או, אז איפה אני, מה הבורא, מה יש לי איתו, איזה קשר, איזה יחס, להזכיר אנחנו. אז באמת הענף שבעולם הזה שאנחנו צריכים לבצע בידיים, בלשון, כן? הענף הזה הוא באמת יכול להביא אותנו לשורש, לקיום על ידי מסך.
1: כי מסע הזה קצת מסע מבלבל, אני מכיר הרבה אנשים שהיו בדעת הרגילה, ושכל ללמוד קבלה התעוררו, גם אני הייתי לפחות 4 שנים, ואני מוצא את עצמי בעצם כמעט ולא מקיים, כבר שאת להניח תפילין, כבר הפכתי כמעט לך בית הכנסת, הפסקתי, הורדתי הרבה מצוות מעשיות שפעם נראו לי בעלות ערך, והיום אני לא נראות לי בעלות ערך בעצם.
0: זה בהחלט טענה נכונה מצד בעל הביתים, מצד היהדות העממית ליהדות האישית, אינדיבידואלית, שזה הקבלה. שביהדות הכללית מלמדים את האדם איך לעשות ומוצאים ממנו כל סימני שאלה, פיקבוקים. אתה חייב לעשות, וכמה שאתה עושה בדיקנות ובלי לשאול, אתה יותר צדיק. וזה נכון לעמך. עד שמתעוררת בו נקודה שבלב. שאז זה לא עוזר. ואדם שמתחיל לחיות מתוך הנקודה שבלב, אז ודאי שכל הקיום הכללי שלו נחלש. אין מה לדבר, ודאי שנחלש. כמו שדיברתי קודם, שגם בעבודה הוא נחלש, בחיי משפחה הוא נחלש. כל הדברים האלה כבר, כל מה שיש בעולם הזה, כולל קיום המצוות, מעשיות האלה שבעולם הזה, הכל זה פשוט, זה לא נמצא בשדה ראייה שלו, בריכוז שלו, הוא ממש לא שם לב. הלב שלו עכשיו לא מכוון למה שקורה במישור העולם הזה, כי הוא כלפי מעלה. וכלפי מעלה אז הוא מחפש, אבל לא מוצא קשר בין מה שהוא מחפש למעלה, בין מה שנמצא כאן, לא בעבודה ולא במשפחה ולא בקיום מצוות מעשיות האלו שלנו. אז ודאי שנכן כתוב, דעת תורה הפוכה מדעת בעל הביתים, וזה ידוע כבר מדורי דורות, ולכן כל כך מפחדו מאלה שמתחילים ללמוד קבלה, שהם נותנים דוגמה רעה לכל העם, והם באמת מאוד מתחלשים בכל המעשים. וזאת תקופה שאדם חייב לעבור, ואין לו ברירה, כי הוא נכנס עכשיו בעבודה לפי הרצון, לא בעבודה לפי החינוך. ועד שהוא ימצא ברצון שלו קשר בין הפעולות מעשיות לרוחניות, גם כן שיש קשר. מה קשר? קשר שמסייע. אז יש תקופה שהוא כמעט לגמרי, תפילים יכול להיות שאפילו מפסיק לפעמים. ורק אולי כשרות נשאר, כשרות נשארת, זאת אומרת, מצוות לא תעשה, בעיקר הן נשארות. המצוות עשה מאוד מאוד בזה נחלש. זה צריכים להגיד ישר. זה באמת, זה מה שקורה. ומכאן תבין, יש לי גם כן כמה תלמידים ממגזר החרדי, שאני לומד איתם בצורה מאוד כזאת, וירטואלית בוא נגיד, כן? ומאוד מפחד בכלל לנגוע בהם. אלה פשוט אנשים שהתחננו שלא מסוגלים בלי זה. אבל אם שמעת, אז שמעת ממני שאני בכלל לא מקבל אף בחור דתי, נכון? וזה מאותו טעם, שאני לא רוצה להראות לסביבה שלו ולעולם שלו ולרבנים שלו שאני מקלקל אנשים שהם ירדו, כאילו מתחילים לרדת מקיום תורה ומצוות מעשיות שבעולם הזה. וזה יקרה לו בטוח, כי אני רואה עד כמה אותם היחידים ממאות חרדים שנמצאים בלימוד, כמה בהם, אם הם לומדים נכון, כמה אצלם חלק המעשה נחלש. הם כבר לא יכולים לעמוד שעתיים להתפלל, כי תפילה שלהם זה תפילה אחרת, מתוך נקודה שבלב, זה לפי לפי הרצון הפנימי, כן? והם לא יכולים לבצע כל מיני דברים האלה, והם ממש מסכנים וחיים בתוך אוכלוסייה חרדית, וזה באמת דבר שעדיין אין לו פתרון. ואני לא רוצה להגיד מה יהיה הפתרון, לא רוצה פחות בשביל מה להיכנס לדברים האלה לפני הזמן. אני רואה, אבל יבוא הזמן. זהו. אבל אנשים חילוניים, שהם בכל זאת, מה שהם עושים, שום דבר, רק לפי הבימיות שלהם פועלים, ולא לפי החינוך הקודם, כן? ששייך לאיזשהו לדעת או למה, אותם אני מקבל. ואז אני לא צריך לקבוע ולחייב אותם בשום דבר. אלה קצת כל מיני קווים כלליים אני משתדל שיקבלו, כן? איכשהו כשרות, שבת, כל מיני דברים כאלה מאוד מאוד כלליים לצורך המסגרת. ואם הם יכולים קצת יותר, שיהיה קצת יותר, אבל בלי לחץ. ובמשך הזמן, זה לוקח זמן, והרבה זמן, אבל במשך הזמן, אדם פתאום מתחיל להרגיש שהוא יכול לחבר מעשה שלו בעולם הזה דרך הלב עם הפעולה הרוחנית. עוד לפני מחסום יש כבר הרגשה כזאת. ואז הוא, במידה הזאת הוא כבר בשמחה ובעצמו יתחיל לעשות את הפעולות האלה שהוא ירגיש בהם שהם מקרבים אותו גם כן. שכאילו בכפיפה אחת, כאילו בקשר אחד זה עובד בתוך הגוף שלו. כמו שכתוב, כל עצמותיי תאמרנה. יש בזה, הוא ירגיש גם זה. וזה לא איזושהי אמונה או מפחד או משהו, אלא הוא מרגיש איך שההרגשה הרוחנית היא מתלבשת בגוף, ממש בעצמות. ואז גם ירגיש את ענב ושורש. אבל זה צריך לבוא מאדם, ואין כפייה ברוחניות, וצריכים לחכות. צריכים לחכות. כמו שאני לא צועק על אדם, למה אתה בנפילה ולא עושה כלום? או מה אתה משוגע היום בשמחה... תוריד את הווליום הזה, לא אומר, גם על זה אני לא יכול להגיד. כן,
2: עלו פה שאלות גם לגבי אמונה עממית וגם לגבי נקודה שבלט כתפיסה או דברים כאלה. בכלל, לאדם שהוא מציע ללכת בכיוון הזה יש לו כל כך הרבה חרה, ואז כמו שאמרת, הקליפות שהוא צריך לגרד אותה מהנקודה שבלט, איזה אמצעי, איזה כלי יש לי כשאני רץ על כל הדברים האלה למצוא את התדר הנכון, לקבל את עצמי בצורה הנכונה? לפי מה אני מודד? לפי מה אני בודק איפה עכשיו אני
0: שומע? תראה, יש לך בתוך הנשמה מגוון רצונות, תכונות, ושאתה אותם חייב כולם, כמו שהם התגלגלו מלמעלה למטה, חייב בהם להשתמש. ואולי אתה טוען שאתה עושה המון דברים ממש שאין בהם שום צורך, ועובר כל מיני מצבים שממש אין בלי לא שום תועלת. זה לא כך. אנחנו לומדים שאתה יכול רק להגביר קצב בין לעבור ממצב למצב. יכול להיות תדירות כזאת שאתה אפילו לא תרגיש, זה לא יעלה לך לתוך ההרגשה. אתה תעבור עד כדי כך מהר את המצבים האלו. שהגוף שלך לא פועל לפי התדר כל כך גדול, לא יכול לעלות לך את כל הדברים, כן? מבפנים. אבל אתה חייב לעבור. וגם כן עכשיו אנחנו יושבים, כאילו אני סתם נושם ונרדם, כמעט יושן. גם במצבים האלה אנחנו עוברים הרבה מצבים. אז אני בכלל לא שואל איך אני מחפש ומה אני עושה, זה לא אכפת לי. להגביר קצב זה רק אני יכול, ולהגביר קצב אני יכול רק על ידי גדלות המטרה. אם אני אחשוב כל הזמן על המטרה, ולא חשוב לאן אני פתאום, אתה יודע, סותר מהדרך, נזרק מכאן, נזרק משם, וזה, זה כל הזמן יהיה, אבל אם אני תופס את המטרה, אז כל הזריקות האלה הם מוסיפים לי, לעובי הכלי. אז נקודה שבלב, על ידם דווקא, על ידי כל הדברים האלה, היא מתפתחת. ואני יכול לקבוע רק את הקצב, אז לא לשים לב על כל ההפרעות האלה, זאת אומרת לשים לב עליהם, שעל פניהם להיות מקושר למטרה. אז יוצא שחוץ מגדלות הבורא אין לך על מה לחשוב. והיתר שיעבור.
2: אבל מה עם ספקות? אולי תהיתי, אולי אני יכול להתקדם יותר מהר.
0: הספקות האלה גם כן אתה צריך. מה זה, בלי ספקות? העיקר זה הספקות. מה זה, לא למחוק אותם. זה בחינוך העממי מוחקים לאדם את הספקות, שהוא לא שואל כלום. ספקות חייב לזרוק מהראש. אצלנו זה ההפך. הספקות זה השאלות, זה הכלים. אז תבדוק אותם. פעם שמעת ממני שאסור להיות בספקות? ההפך. אמרתי לך, אתה מתלך אולי לאיזה מקום, תבדוק את עצמך אחרי שם. יש לך ספקות, לך, בבקשה.
2: לא, אני מדבר מבחינת ההתקדמות. אולי הייתי יכול ללחוץ יותר מהר אם הייתי עושה ככה. אולי...
0: אתה לא מסוגל לעבור, לעקוב שום קטע בדרכיך לגמר התיקון. שוב, אני אומר לך, זה ממש טעות. אתה יכול לנסות. השיטה היא אומרת פשוט. עזוב את כל הדברים שיש בדרך. אתה צריך רק למשוך את החוט, להתקרב לאותה מטרה. החוט הזה, אם הוא ייקח אותך בכל מיני סיבובים, לא חשוב, אבל אתה הולך. סיבובים אתה לא קובע. זה נמצא, הרשימות האלה נמצאות כבר בתוך הנשמה. על כל שלב ושלב בדרך שאתה תעשה את הפלפולים האלה, הרשימות נמצאים בפנים. כשבא ומסובב הם חייבים להתממש. מה אתה בזה יכול לעשות? וחוץ מזה, איפה זה את החכם שאתה יודע מה עכשיו עובר עליך, שאולי בעוד 1,000 שנה אתה צריך את זה? מאיפה?
2: אז אני אשאל ככה, מה ההבדל בין רשימות שעכשיו הוא קבוע וחייב לבוא למימוש כהבחנה מסוימת, לבין הצורה של המימוש שלו שהיא כאילו לא קבועה ויכולה לעבור יותר נעים ויותר מהר, או יותר לאט ויותר כואב? מה ההבדל ביניהם?
0: אנחנו לא מדברים על זה שאם אנחנו משתוקקים למטרה, אנחנו עוברים בצורה יותר נעימה. הנעימה, הכוונה שאם אני מרגיש טוב ונעים כלפי המטרה, אני בזה משפיע לבורא. אני בזה נמצא איתו בהשתמות הצורה. אני רוצה להיות בהרגשה טובה בגלל שאני נמצא איתו אז ביחד. אם אני סתם בשביל למלות את עצמי, אז אני נמצא בניתוק מהמטרה. מה זה נקרא להיות קשור למטרה? שמצבו הוא דוגמה למצבי.
2: יש פה אבל אי-הבנה, כאילו, אני לא מצליח להבין, מצד אחד אתה אומר, כל המצבים של אדם הגמר התיקון צבועים מבחינת הרשימות. מצד שני, נגיד, בהרבה מאוד שאלות ששואלים אותך לגבי לשנות את העתיד של אדם, אתה אומר לו, תעלה לדרגה העליונה, לזה אתה יכול לשנות. אז מצד אחד...
0: מה זה לשנות? לשנות... איך אני יכול לשנות את הגורל שלי? אז אני עונה, תעלה לדרגה יותר עליונה. שתעלה לדרגה יותר עליונה, הגורל שלך ישתנה.
2: אתה אומר שזה קבוע, במה לא יעלה את זה בדרך לגמר התיקון? הוא חייב לעבור את זה.
0: במקום, איפה שאתה נמצא, אף פעם אי אפשר לשנות שום דבר. באים עליי אנשים, הם רוצים שאני אעזור להם. מה אני יכול להגיד להם? חוץ מי יהיה טוב. יהיה טוב. מה אני אגיד לו? אם תישאר ככה, שום דבר לא יהיה לך טוב. אוי ואבוי, תחכה מה שיהיה לך. כן? זה ככה זה צריך להיות, וככה זה יהיה. אבל מה אני אגיד את זה לבן דן? אז אני... כמו להיות קטן ככה. וזהו. משנה מקום יותר גבוה, משנה מזל. מה זה מזל? אינזל, האורות האלה מתחילים לנזול אליו ביתר כמות. זה הכל. מה? אתה כאילו שואל אותי, כאילו אתה אף פעם לא ראית ציור של העולמות ולא יודע כל הדבר הזה. יש באיזשהו מדרגה שיכול משהו להשתנות אם אתה לא עולה ממדרגה הזאת למדרגה יותר עליונה. שום דבר לא ישתנה. אלה כל השינויים, מה שאנחנו עוברים, זה ימין שמאל באותה מדרגה. שזורקים אותנו מימין לשמאל, ימין לשמאל, ככה פינג-פונג. זה הכל. עד שסוף סוף אתה עולה, אבל עולה בצורה בימית, מאוד לאט. ממש, קו ימין, קו שמאל, ככה, זורקים, זורקים, זורקים, זורקים. במקום זה, תפוס את החבל ותעלה.
2: אתה תאוצה, אתה מה משפיע?
0: תאוצה, כן.
2: התאוצה
0: היא משפיעה בזה שתעבור כל המצבים האלו מהר מאוד. כי תקשור אותם לשורש. האור יבוא ויברר את הדברים האלה. טוב, אני מצטער, נשאר לנו רק שעה לפתיחה לחומת הקבלה.
3: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
4: שיעור מאוד מאוד חשוב, מאוד מאוד מיוחד. צריך ממש לשמוע אותו כמה פעמים, טוב טוב טוב. בעיקר על היחס שלנו למציאות, לכל הקליפות שסובבות אותנו, לכל הדעות. אהבתי מאוד את הדוגמה על החתונה של כן, שרבש ורב הלכו עם הילדים, שילדים הם רצים ויש להם את המטרה שלהם והם לא כל כך מתחשבים במי שם הם נתקלים ומה הם עושים. אז כך היחס שלנו צריך להיות לכל הדעות ולכל הסגנונות שיש בחוץ. והנקודה שבלב של האדם היא לא מאפשרת לו להיות בדברים האלה, אלא רק להיות מכוון ללימוד חוכמת הקבלה ולמה שאנחנו מתעסקים בו. ואנחנו צריכים ממש ככה לשמור על הסביבה הזאת ועל כל אחד ואחד פה, ושנהיה כולנו מכוונים רק למטרה.
5: מה הנקודה שבלב בעצם משפיעה לנו על החיים, על התפיסה, על איך אנחנו רואים ומקבלים את המציאות, שאיך שהיא שולטת ולא נותנת לנו בכלל להתייחס למציאות הזאת כמו שהיינו ללא הנקודה שבלב, או מי שנמצא בלעדיה. כמה שדרכה אנחנו מרגישים גם את המעשים וגם את הפעולות, את המנהגים וכל תהליך החיים. וכמה שאנחנו בעצם בסביבה שלנו, מה שהבורא נתן לנו, רק עם זה מפתחים אותה ועוזרים אחד לשני באמת להידבק בה ולא בכל שאר הדברים. להיות כמו אותם הילדים האלה שדבוקים במטרה ופחות ופחות שמים לב לכל מיני בלבולים שיש מסביב.
3: כן, הדבר שהכי היה בולט בשיעור זה שרב נתן לנו את הכיוון שהחברה צריכה לתת לנו, שאנחנו צריכים לקבל מהחברה רק את הגדלות של הבורא ואת החשיבות שלו, וכמה שהחברה מסדרת את זה, אז עם זה האדם יכול לעבוד. היה עוד משל של בוא תעבוד אצלי, אני במקום שתלך להלוות אצל אחרים. היה מעניין ככה לראות איך זה לעבוד בעשירייה, לעבוד אצל הבורא, כל הדברים האלה. ולא רק שהחברה נותנת את הגדלות של הבורא, גם הסיבה שזה כזה הרבה זמן לא שמעתי את העניין הזה, בגלל שהבורא נסתר, אז החברה היא זאת שנותנת את הגדלות של הבורא. כאילו אי אפשר, האדם לא יכול מעצמו להמציא לעצמו איזה גדלות ולהגיד בשבילי הבורא טטטטטטטם. לא, זה לא עובד. צריך להיכנע לחברים, ושזאת תהיה הדעה שרווחת בחברה, ושעל זה החברה מבוססת. ואז האדם, אם הוא מכניע את עצמו לחברים, יכול לקבל את הגדלות של הבורא. זה היה מאוד מאוד חזק.
6: כן, אני עוד פעם רציתי קצת לחזור, לשים דגש על הדוגמה עם הילדים. זה באמת, זו דוגמה כל כך מהממת. כשאני שמעתי את זה, אז פתאום הזכרתי שבאמת בכל אירוע, כשאתה היית ילד, ככה אני זוכר שאתה כמו בעולם אחר, עם כל הילדים אתם ביחד, ומבוגרים הם כמו ראות ככה, סתם לא מובן מה זה. ואז ככה אנחנו, באמת, יש לנו משחק שלנו, שזה בעשירייה, חיבור, לבנות את הכלי, וככה אנחנו בעולם הזה, בכל הרצונות, בכל העסקים שלנו, הם קיימים, ואנחנו קשורים בהם ואנחנו תלויים בהם אפילו, אבל יש בינינו את המשחק הזה שלנו, שזה הכי חשוב וזה מה שבאמת ממלא אותנו, זה שאנחנו יכולים להיות בזה. כמה דברים כתבתי. מי שמרגיש נקודה שבלב, הוא אף פעם לא יכול לקבל סיפוק מתענוג באיזשהו מין לבוש. וזה עוד פעם אותו דבר, שיש לנו באמת תענוג בלי לבושים, שזה תענוג מנרן חי, מחיבור, מקשר עם הבורא, שזה חוזרים, שזה למשחק בינינו. ואז עוד מאוד מעניין היה שאם אני מרגיש טוב ונעים כלפי המטרה, אני בזה משפיע לבורא. כי ככה אני בזה נמצא איתו בהשתוות הצורה. ועוד פעם, זה חוזר למשחק בינינו, שאנחנו חייבים להיות כמו ילדים. לחיים.
7: אני כאילו כל פעם נזכר, או מזכירים לחברים, גדלות הבורא היא מלאכותית, היא לא קיימת, הוא באמת נסתר, זה באמת משחק, אבל זה טוב וזה נכון, כי זה הבחירה שלנו, לבחור להיות כמוהו, איך נהיה כמוהו, אם לא נעשה את החשיבות הכביכול לא קיימת שהאגו שלנו מבטל. ודווקא במשחק הזה אנחנו מנצחים ואנחנו מתחברים.
8: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: אנחנו נלמד מתוך שיעור תעש עם הרבש, נקרא מתוך בעל הסולם, תלמוד 10 הספירות, כרך ב', חלק A, עמוד 339, דף שין ל"ט, אור פנימי, אות מ"ו, דבר המתחיל, ועם כל זה אינם בכלי אחד, אלא הזכר. לפני זה נקרא ביחד את אות מ"ו מדברי הארי. זה בחלק A בעמוד 337, דף שין ל"ז. אות מ"ו. אחר כך חזר להיות לא מתי בכתר, ואז הווי מתי בחוכמה ובינה וחסד, ואז הווי לא מתי בגבורה ומתי בתפארת, ולא מתי בנצח ומתי בעוד, ולא מתי ביסוד כי עלה בעוד, ואז הופך פניו ונותן אור למלכות למטה במקומה, ואז הווי מתי במלכות, והרי עתה נשלם בחינות הראשונות שהוא מציאות התפשטות, והנה הגיעו כל יהיו דורות עד המלכות. נעבור לשיעור עם הרבש.
1: שומר כך, ואם כל זה אין בכל אחת, אלא זכו בכל אלה שעשו, ונקיים את הנשמות. הוא אומר שום כך, בזמן שהיה למות בהות, דהיינו שהיה מועטי בכתר, אז לא היה להות חוכמה, אז חוכמה עד האות עובר פניה, ונותן את ההיא הזאת לכלד יסוד. ההיא הזאת שבאה מבינה לבחין א', ותקנה את הכלד יסוד מבחין א'. ואחר כך נזדח החאות מבחינה לדלבידי שורש ונות נורא מלכות שנקראת דין לקלדי יסוד. והבחינה לפסות והעבידי שורש הזו שקומת מלכות המכינת דין נמתקה בהי שיש בקלד יסוד, בכל שקיבלה בזמן שהייתה עדיין בחין א'. עכשיו, לומדים שקלד יסוד, שיש לו מלכות, קיבלה מיתוק, ממי? מאוד הסדים שיש שם. אנו לומדים, הדלת הזו, יש עוד חסדים, שובק, מעשים בדלת, גם שפנדגר נותן משהו, מה הוא לא נותן, הוא אומר, בעצם יש משהו, אבל לא לבשר. מעשי כן, שיסוד קיבלה מיתוק, איקי המיתוק לומדים על החסד, לא לגר. וגם נותן איזה הערה, אבל זה פרט לקיבה. והכאנו לומדים למותי בקטע. למותי בקטע, מותי בחוכמה. המותי בחוכמה בבינה, אמתי בחסד. ולמותי בגבורה שהביאו לה למעלה, מותי בתפרת, אז נצחו לה למעלה, מותי בהות. יש חוכמה בהות, גר. אז מותי בהות למותי ביסוד. אז היסוד עולה להות. היינו אור המלכות שהייתה בקל דה מלכות, עולה בקל, שהיה בקל דה יסוד, לא תפע, אור המלכות שהיה בקל דה יסוד, עלה למי? בקל דהות. וגם לוקחי את התוו, שהוא נותן את המיתוק של צדים, אבל הדלת היא לא שיחה, שהפנית הגעה שקיבלה להיות אל המטה, לא שיחה אליו, שיש לו כבר גר, הרת חוכמה, מכלי דעות. הדלת הזאת נותן המלכות, אז אנחנו אומרים, מותי באות, מותי בישות, מותי במלכות. והנה בית פנות הזון הנעל, אשר בתוך הזן סביר תרטוניות, משמע שמדבר מבק וממלכות, זן סבירות. הוא אומר,

0: נותנה בחין א' לזרמתין, נותנו כל ההי. אז ההי הזו, שנימד זכור נקיבה, ההי נקרא זכר, להפך, או שבא מבחינה בקרא זכר, וההי נקרא נקיבה, זה פשוט זכור נקיבה שיהיה בזרמתין. אבל אני לא רואה שיהיה הבדל וזרפן בעצמו בהי בין קטן לגטן. זה לא מדבר בכלל מהזאת. רק מבין אותי עלי שהזאת עוברת מחסד עד יסוד. נמצא שבאיזו לא למדנו שיש עם הבדל בין קטן לגטן ובין שמי חוכמה נקרא גדלות, שמי חסד נקרא קטנות, אין שמי הבדל. מכאן הוא אומר, והנה בפני זו נעש בתוך הזר ספירות, נחשבים פעמים לאחת, פעמים לשתיים, כי בגדלות יש לנו כבקולי. בכל אבק, נשים עוס לזכר של זיהי. אבל לקטנות, נשע רק היסוד לפנית הזכר, והמרות אין לעוס, הקדלת השבי. כבאקטונות ליסוד, זה גם זה קשר, מה זה קשר? אם אני אדבר, שגדל נקרא במה שמותה בחוכמה, וכדל נקרא שלמותה בחוכמה, מעתה לומדנו לקרח היסוד רק עבר, מה שמותה בחוכמה. מה שמותה בחוכמה. אין למה שום דבר לשואל. גדל גם כן לא. שום דבר.
1: היסוד לקח את הדלת.
0: בזמן שהוא בקטנות למדנו שלמות הבאות פרש הדבר בזמן שאין חוכמה אז ההי נמצאת אצלמי היסוד הן הדלת ונהי שניים ביחד לא יורד שום דבר מתני אומר שבח נוטלי יסוד ודלת מלכות דקי בגד זה שים לבי כאן פשט נראה אחר כך לא יהיה פשט ומכך סוג ראשון הוא שהזכר יותר גדול מן הנקבה מבחינת טבעיות בזה אנחנו בקטע בחוכמה שוק בית בכלי דבינה, השני אומר זכר נקיבה, אינו מבחינטיבית, עוד איבית זה בית וזה בית, רק מדון כזכר נקיבה, זכר נקרא אור, ונקיבה נקרא ראשים. נמצא הוא שאומר, שהנקיבה יותר גדולה, בסרט מה שהוא גר וזכר וק. ראשון למדנו בסוג א' שזכר יותר גדול מהנקבה. וכאן אומר בבינה שהנקבה יותר גדול מהזכר. סוג ג' וזה רק מלומדים בחינה לפשי האור שיצא מקלד וחוכמה נקרא א' זרם, מזה זכר. יש שם חוכמה, או הרת חוכמה בעוד השדל. מה שכן ההיא, שירדה לזרם פעם הבא, מזיווג בינה, נקרא לקיבה. אם כן זה בית וזה בית, רק מה ההבדל? זה בא ממלידים, זה בא מחוכמה, וזה מבינה. עכשיו ביסוד זה ינחל לגמרי. הנקבה, הוא חושב שם, אור המלכות שנזדרה.

0: ‫ח, מאלף, לימדי שורש. ‫וזכה הוא ההי, ‫איזה ההי שבא עוד הסעדים, ‫הוא אומר שיהיה בתוכי הוואף. ‫נמצא שהי הזאת, ‫שנמצא ביסוד, זה ההי שלימה. ‫כן? וזה אני צריך לומר, ‫מתה שאני אומר שיסוד מוטי ביסוד, שאוסיקה, שעוד נקרא קטנות, אז יש לה שלמה אצל מי יסוד. לה שנמצא היי ובשלמות. היי נקרא זכר, מנקנקיבה, אור המלכות. עכשיו, שנזדחך יסוד, כן כן, שנאז שוב מוטה בחוכמה, אז יסוד עולה למי? לכלא דהות, הלוקרת אתו את הוואף, מה נשאר מן הדלת, עוד אתן את הדלת למלכות, נמצא שהיא מתחלקת מתי, בזמן שמוטה בקטע, היא מתחלקת. מתי שלמה? שאני מוטה ביסוד, או יותר פשוט. שאני מוטה ביסוד, היא בחינה אחת, אני מוטה במלכות, היא מתחלקת. פעם הוא אומר זוכר נקי ונקרא, היא בעצמה. אבב נקרא זכר אבודבק. הדלת נקרא גר וזה נקבה. ההיא הזאת נמצא בכלד יסוד. ועוד איזה אור יש בכלד יסוד למדנו אור המלכות. אור המלכות נקרא בכלד יסוד, ומכנה אותו נקבה, ומי ממתיק אותו? הוואף. אז הוא חושב כאן, הוואף נקרא זכר, הוואף של אי. מדלת של בהי לא מדבר, רק הוואף של אי. שהוא זכר, חסד, ומי ממתיק? את אור המלכות שהוא השריים בכלי דורות. אז הוא אומר כך, האי הזאת שיצא מבינה שבא להות אל יסוד, לא כתוב כך, עוד לא לזדחך, נמצא כמו שיצא מבינה לזה רמפים ולאות, כך היא באה ליסוד. מה שאין כן, אור הזכר שפרין א' שיצא מכלד החוכמה ובא לכלד הבינה ובינה נותן א' לכלד הזה רמפים, הייתה תהות. הוט נזדחך לבית שורש ונותה שערת שלה ליסוד. נמצא שזה נקרא נקבה או המלכות, ומי נקרא זכר אבב. זהו מכנה זוכר נקב בכלל יסוד. נסתכלו, עדיו שימפיין א', תורה לו כתוב, אומנם זון, אשר בכלל של יסוד, נמצא זכר גדול מן הנקבה, כי הזכר הוא קטיעה, אשר בתוך ההי, אני שמזה בקבינה, שניתה ליסוד, בספירת ההות, בלי זדחכות, אלא שהי על בדיביות, שזה נקרא, בסותר לוועדה, ויארתי פרסדים לבחין א', וגם המשך, ממוקם גבוה, מזה ויזון דבינה. זה כבר לא כל כך ברור. אבל נקי שביסוד, איזו ישם, יישאר תוראות, על שני מגר שלו, זה אחת, בית, זה גם כן קשה. יישאר תוראות על שני מגר שלו, אנחנו לומדים, השפיר פנים הייתה, גם כשני מגר שלו, נותנה ה'. זה היא כתם הבית. ואף שנדע מבחינה על כהן מלכות, נמצא למכוהר מן הזכר. זה שומר.
1: נעבור לחלק הבא של השיעור, לימוד בין חברים.

0: חברים יקרים, אנחנו עוברים עכשיו ללימוד בין חברים בהנחיית עשיריית אשקלון 2. בבקשה חברים.
1: אהרון, מיקרופון.
2: טוב, בשם אהרון, אחינו היקר, הוא רוצה להגיד שכלי עולמי אהוב ויקר, תודה על כל מסירות הנפש שלכם והזכות לשרת אתכם. רב מורה דרכנו האהוב מלמדנו להתחבר בחיבוק כדי להיות דומים לאור, להיות משפיעים. ניכנס בחיבוק ללימוד בין חברים על מאמר רבה שעניין השמחה, בו התקללנו בשיעור הראשון. נכוון ליבנו ביחד לנקודה מרכזית מהשיעור עם הרב, שאנו קראנו לנקודה הזו להיות בשמחה ממסירות נפש למטרה. נזכור שמלמדים אותנו שבחיבור ניצוצי הקדושה, הנקודות שבלב בינינו מתגלה הבורא. ביחד נעלה, בשמחה נעלה, לעשות נחת רוח לבורא. בעזרת השם נתחיל את השיעור בקליפ מספר 1, בבקשה. קליפ מספר 1.
3: הרבה שכותב כאן, שיש פה שני דברים. בגישה שלנו למה שקורה איתנו. מצד אחד, ויגבל ליבו בדרכי השם, כן? איפה הוא כותב את זה? כן? וגם כן, ואל יתבייש מפני המליגין, מה זאת אומרת? הרבי תמיד אמר שהוא מקנה בילדים קטנים. אנחנו נגיד באים עליו, אני הלכתי איתו לפחות פעמיים בשבוע לכל מיני חתונות. הוא היה, היו מזמינים אותו ואני הייתי חייב ללוות אותו. ממש היה היום ונורא. כל החתונות האלו, אבל מה לעשות? וכולם שם כאלה חשובים, כולם כאלה מנופחים, זה ברור, כן? וחוץ מילדים קטנים, הילדים קטנים רצים בין הרגליים, לא אכפת להם כלום, הם דוחפים וככה. אז הוא תמיד אמר, אנחנו צריכים להיות ככה כמו ילדים הקטנים האלו, שהם לא מתפעלים בין מה הם שם נכנסים ואת מי הם דוחפים. הם, יש להם איזושהי מטרה ככה במשחקים שלהם שם בתוך העולם החתונה, וגמרנו. זה, כך צריך להתייחס לכל הגדולים. אם אתה רוצה להתקדם בדרך, יש לך קשר עם הבורא, אתה חייב לקחת ממנו את הכיוון ואליו להתכוון, ולא לשכל של אף אחד אחר. כאילו נראה דבר קצת מסוכן, אבל בהחלט, אם אנחנו רוצים להיות לא בעל הביתים, אלא ללכת לפי דעת תורה, שדעת תורה כתוב כך הפוכה מדעת בעל הביתים, אז אנחנו צריכים לא לשמוע את אף אחד. לא הפרעות פנימיות ולא הפרעות חיצוניות, כן? כל מיני יצות למיניהם, אלא ללכת רק לפי הנקודה שבלב, שהיא דוחפת אותי בדיוק למטרה, ומתוך נקודה שבלב אני מברר את המטרה. לכן כתוב בכללות שאין כפייה ברוחניות, ואנחנו ממש אסור לנו להיכנע לשום דת ושום עיצה. ורק עליי יש חיוב, כופים אותו עד שרוצה, עד שאומר רוצה אני. שאני בעצמי, אחרי שאני בצורה חופשית מברר את המטרה, אז עובד על הרצון לקבל שלי.
4: כן, חברים, שמענו. כמה גבוהים הם הדברים הנשמעים מפי מורנו הגדולים, שבאמת הם, אלו הדברים שמהם אנחנו מתפעלים. וכל המלהיגים המפריעים יכולים רק להתייבש להם, כי אנחנו מהם כבר לא נתבייש. אנחנו ממשיכים, אנחנו נחושים במטרתנו עם הנקודה שבליבנו, ועם אותה נקודת הבינה, ניכנס עכשיו ונעמיק את הבירור בסדנה הפעילה הראשונה. מה זה אומר להיות כמו ילדים בעבודה שלנו? שוב, מה זה אומר להיות כמו ילדים בעבודה שלנו? יש לנו 5 דקות, בהצלחה.
5: להיות כמו ילדים בעבודה שלנו זה קודם כל שהמטרה תבער בנו כל הזמן ותהיה לפנינו, וכמו שילדים הם רק מתחשבים במטרה שלהם לצורך העניין במשחק שלהם ולא דופקים חשבון כלפי שום דבר אחר, אז ככה אנחנו צריכים להיות, לא להסתכל לשום כיוונים אחרים ולהתרשם מדברים אחרים, שיש הרבה דברים בעולם, זה לא מעניין אותנו, אלא מעניין אותנו החיבור בעשירייה, מעניין אותנו הלימוד, המקובלים שמראים לנו את הדרך, וזו דרך האמת. מה שמעניין אותנו זה להגיע לתכונת ההשפעה.
6: איך אומר השיר? לא נשקוט ולא ננוח. לנו יש מטרה. והמטרה שלנו היא חשובה, היא מונעת מהנקודה שבלב, שהופכת אותנו לאותם הילדים, שלא מעניין אותם משום דבר, חוץ מאשר המשחק בינינו, הצורך והרצון לעורר בתוך החברה, בסביבה שלנו, את ההתלבשות בתכונה של הבורא, בתכונת ההשפעה. אנחנו רוצים לעלות מעל הדעת, אנחנו רוצים לפעול כנגד הכל. בקיצור, העבודה היא בינינו, ורק אנחנו מעניינים אחד את השני. כל השאר זה רק איזה שהם אמצעים להסתובב שם בין הרגליים, לדחוף מה שצריך, ולהמשיך עם המשחק שלנו.
7: כן, אפשר להוסיף גם שכמו שילדים יודעים אפילו לריב אחד עם השני, ורגע אחרי זה הם מתחבקים ומשחקים עוד פעם, וכל הזמן אפילו ממציאים לעצמם על מה לשחק, על מה להתחבר. ככה גם אנחנו צריכים לראות איך אנחנו מחדשים כל פעם את הקשר בצורה כזאת או אחרת, ורק שמים לנגד עינינו את המטרה שלנו. זה החלק של כמו ילדים. אנחנו רוצים כמו הילדים להיות באותה התפעלות והתרשמות, אבל כלפי המטרה שלנו.
8: כן, כמו עכשיו שאני יושב בשולחן הזה, אני מרגיש קצת כמו ילד שפעם היינו יושבים בשולחן ועושים סדנאות סביבו, ועכשיו פתאום אנחנו נכנסים ללבוש הזה. ומה שכן, להיות כמו ילדים זה דוגמה כזו יפה, כי מצד אחד זה להיות בחוצפה כמו ילדים, לא לפחד כמו ילדים, להיות בהתפעלות כמו שמילר אמר, להיות בשמחה, לקחת דברים בפרופורציה, והכי חשוב, אם קורה מצב, משיכים מעלה, הכל בסדר.
9: אני גם פעם הייתי ילד בחתונות, לא כאלה של הרבש, אבל... ומה קורה שם? אנחנו כולנו נמצאים במשחק, אף אחד מהילדים לא חושב שזה משחק, זה מאוד מאוד רציני, לא מקבלים שום מוסכמות של מה שקורה מבחוץ, אנחנו עכשיו, זה לא איזה שולחן, אנחנו מתחתיו, זה יכול להיות חללית, זה יכול להיות בית, זה יכול להיות... זה לא משנה. אנחנו החלטנו שזה ככה, ואם אנחנו כעשירייה מחליטים שזה המשחק שלנו, וזאת המטרה שלנו, וכל מבחוץ לא משנה בכלל שום דבר. אנחנו ככה מתייחסים לעולם, וזה מה שאנחנו קובעים, זה הופך להיות דבר סופר רציני, ודווקא ככה ילדים גדלים. אז צריך לקחת את כל זה בחשבון, ללכת לפי מה שהאבא שלנו אומר, ולהתחשב רק בזה.
10: ובמצב הזה לא אכפת לנו מה חושבים עלינו, מה יש לנו, אין לנו שום בושה חוץ מאיך אנחנו נראים בעיניים של הבורא, אם נראים בכלל כשאנחנו ביחד או שאנחנו לא קיימים, אם אנחנו לא במשחק הזה, אז זה כל מה שחשוב לנו, איך האבא, אם הוא יכעס או אם הוא יסתכל עלינו טוב, כל מיני דברים אחרים, רצונות, זה לא חשוב לנו.
0: וגם הקשר לאבא הוא דרך החברים,
11: הוא התגובה של החברים, והוא היחס ש... שלי יש בפנים כלפי החברים, וההפרש בין הרצוי למצוי, זה אחרי.
2: חברים אהובים, אנחנו נכנסים לשלב המרכזי בבירור המשותף שלנו, שקשור במסירות לחברה, לחברים, לקבל את דעת החברה. הרב אמר בשיעור, ועוד מעט גם נשמע את זה, שחייב לקבל דעת החברה על גדלות הבורא כדעתו. אנחנו יודעים שהרצון לקבל לא ממש אוהב לשמוע את זה, נכון? אז זהו, שיש לנו עכשיו הזדמנות שאנחנו יחד לשנות את המצב הזה, ולברר את הנושא ולעשות את זה בשמחה. אז אנחנו עכשיו נעבור איזה תהליך ככה שקשור לבירור סביב העניין הזה של גדלות הבורא והכנעה כלפי החברה. אנחנו גם נראה ונשמע קליפ של הרב הגדול שלנו מתוך השיעור, ולאחר מכן גם נקרא בתוך העשיריות את דברי הרב ששמענו בקליפ, לכן תכינו כבר מראש את הקטע, הוא נמצא בחומר הלימוד, תחת השם תמליל קליפ 2, אוקיי? שוב, תמליל קליפ 2, תכינו את זה, ולסיום נעטוף את זה ככה בבירור בינינו ובמליאה. אז בבקשה, בואו אנחנו נעשה מאמץ חברים, ונאפשר למילים של הרב ככה לנגן לנו בתוך הלב, ולפתוח אותו, ולעשות אותו, ולשנות אותו, שממש ככה מילים של הרב ישנו אותנו, האור ישנה אותנו, את זה אנחנו מחפשים, לממש את מה שהרב אומר לנו כאן. ונתחיל מקליפ, קליפ רב מספר 2, בבקשה.
3: וגם החצי השני של המשפט, זאת אומרת, והגבע לבו בדרכי השם, ועל התבייש מפני המליגים, והצד שני, מאוד מאוד אוהב שבר רוח, שאדם צריך להיות שפל. מה זה שפל? כבר שאם יש לו נקודה שבלב, והיא מושכת אותו לאיזה כיוון הרוחני, הוא צריך ממש להיות עם כל הרצונות, עם כל המושכלות שלו, הבימיות, בעולם הזה, בהכנעה כלפי הנקודה הזאת שמושכת אותו לרוחניות, כי היא חלק הלוקה ממעל, אם היא מדרגה יותר עליונה וכל היתר, אז תכונות שלו הוא חייב להכניע כלפיה. בזה הוא צריך להיות עבד שבר רוח. וגם כן כלפי החברה שלו, שבחר שעל ידה הוא מתקדם לרוחניות. שדעת החברה על גדלות הבורא, שוב, בצורה מאוד מאוד חדה וסלקטיבית, כן? מבוררת. דעת חברה על גדלות הבורא, אדם חייב לקבל כדעתו וללכת עם זה, מפני שאז זה סיכוי היחידי שהגוף שלו יזוז לקראת המטרה. לא. זאת אומרת, להכניע את עצמו כלפי נקודה שהיא בוחרת רוחניות, כלפי נקודה שבלב, ולהכניע את עצמו כלפי דעת חברה, שדעת חברה אומרת, שהבורא ומטרתו זה גדול מכל היתר מטרות. ואז יש לאדם בהחלט כל הנתונים בידיים לעבור באמת את כל הדרך ולהגיע למטרה.
12: חברים אהובים, אנחנו עכשיו ממשיכים ואנחנו נכנסים לחלק האינטראקטיבי של הלימוד בין חברים. אנחנו עכשיו ניכנס לחומר לימוד יחד, נמצא את התמליל של קליפ 2, ויחד נקרא את התמליל בעשיריות. שוב, ניכנס לחומר לימוד של לימוד בין חברים, נמצא את התמליל של קליפ 2, נקרא אותו בעשיריות, ולאחר מכן אנחנו נעשה על זה סדנה, שתי דקות. בבקשה, חברים.
5: טוב, אז תמליל, רב אומר, וגם החצי השני של המשפט. זאת אומרת, ויגבע ליבו בדרכי השם, ואל יתבייש מפני המליגים. והצד שני, מאוד מאוד הווי שפל רוח, שאדם צריך להיות שפל. מה זה שפל? כבר שאם יש לו נקודה שבלב והיא מושכת אותו לאיזה כיוון הרוחני, הוא צריך ממש להיות עם כל הרצונות, עם כל המושכלות שלו, הבהמיות, בעולם הזה, בהכנעה כלפי הנקודה הזאת שמושכת אותו לרוחניות. כי היא חלק אלוקא ממעל, היא ממדרגה יותר עליונה. וכל היתר אז תכונות שלו, הוא חייב להכניע כלפיה. בזה הוא צריך להיות הווי שפל רוח.
6: וגם כן כלפי החברה שלו, שבחר על ידה, הוא מתקדם לרוחניות. שדעת החברה על גדלות הבורא, שוב, בצורה מאוד מאוד חדה וסלקטיבית, מבוררת. דעת חברה על גדלות הבורא, אדם חייב לקבל כדעתו. וללכת עם זה, מפני שאז זה סיכוי היחיד שהגוף שלו יזוז לקראת המטרה. זאת אומרת, להכניע את עצמו כלפי נקודה שהיא בוחרת רוחניות, כלפי נקודה שבלב, ולהכניע את עצמו כלפי דעת חברה, שדעת חברה אומרת שהבורא ומטרתו זה גדול מכל מטרות. ואז יש לאדם בהחלט כל הנתונים בידיים לעבור באמת את כל הדרך ולהגיע למטרה.
13: כעת חברים אהובים, אנחנו נעבור לסדנה פעילה 2, והשאלה לדיון היא, איך עליי לקבל את דעת העשירייה על גדלות הבורא כדעתי? לרשותכם 5 דקות, בבקשה.
6: טוב, אם הולכים לפי החוקים היסודיים שלנו בדרך, זה מעל הדעת. זאת אומרת, אם יש לי דעתי זה נהדר, כי דעת החברה או כל מה שברוחניות חייב להיות ברצון מנוגד לדעתי, שאם הבורא ממש מאפשר ונותן את המתנה הזאת, סימן שבאמת הרווחנו אותה, ואיתה אנחנו הולכים מעל הדעת ובוחרים בצורה ממש מנוגדת רוחנית לבחור וללכת בדרך החברה, כי הרצון לקבל נותן בדיוק תמונה הפוכה, ואנחנו בוחרים במה שהבורא מתגלה בתוך החברה, והולכים עם דעת החברה, מעל הדעת.
7: כן, כמה שאני משתדל דווקא להחיות, להחזיק, להגדיל את הדעה שיש בחברה על גדלות הבורא וגדלות המטרה, כמה שאני משקיע עבור החברים בזה, אז זה מה שאני מקבל מהחברה כבסיס, כדעתי. זה הופך להיות, לפי מידת ההשקעה שלי, זה הופך להיות הדעה שלי, ואני נכנע כלפי זה, וכמו כאילו קולה את עצמי בלופ הזה, שכל הזמן משתנה, כי החברה מתקדמת, החברה מתפתחת, המאור פועל ומגדיל כל פעם גם את ההשפעה שלו וגם את את הכלי המשותף שלנו. לכן יש שם התפתחות תמידית, כל הזמן, כל הזמן. ואם אני לא רוצה להישאר רק ילד קטן מאחורה, אז אני צריך להשקיע ולדאוג שזה יגדל בחברים.
13: להמשיך, אז לקבל את הדעה של העשירייה. דבר ראשון, דעתי צריך לאהוב את החברים, כן? ברגע שאתה מתחיל לאהוב את החברים, אתה רואה, מצליח לשמוע את דעתם. אם לא נאהב אחד את השני, לא נראה אחד את השני כגדולים, וגדולים בדרך, אז לא נוכל לשמוע את זה. דבר שני, הדבר הזה אפשר תמיד להוסיף אותו. סתם דוגמה, לא כל פעם להיכנס לפוקוס ולהגיד, כל החברים שלי בעשירייה, הם גדולי הדור, כי הבורא בחר אותם. ונתן להם השתוקקות להגיע לרוחניות, ובסביבה היומיומית שלי הם האנשים הכי עם השתוקקות לרוחניות, והם יכולים לקחת אותי קדימה. אז פתאום להגיד משפט כזה לעצמך, אז זה שם אותך בסטייט אוף מיינד נכון, מכוון אותך, מקהל אותך יותר נכון. וככה בעצם אתה יכול לקבל לאט לאט יותר ויותר את דעתם.
9: אנחנו כל הזמן מקבלים את הדעת של העולם, אפילו בלי ביקורת, פשוט נכנעים לכל הרצונות האלה, וכל מה שהעולם אומר נחשב בעינינו גדול. כך אנחנו מתלבשים, בוחרים, הולכים, עושים. ודווקא בתוך העשירייה זה משהו שהוא לא כזה מפורסם ומדובר כל הזמן. לא כל הזמן אומרים גדלות הבורא, גדלות הבורא. ודווקא שם, בעשירייה, בינינו, אנחנו צריכים לחפש את זה כל הזמן, להסתכל על החברים, למה החברים עושים פעולות, למה הם באים לשיעור, למה משפיעים אחד לשני, למה הם כותבים דברים שמאוד התרשמו אם הם בשיעור בתוך שכל דבר, אפילו הכי קטן, מכינים סעודה. להחשיב את גדלות החברים, וכמו שאיתי אמר, לאהוב אותם, ואז מתחילים במשהו לקבל דרך החברים איזה מאור, שנותן לך הרגשה בלב שיש בורא, ושהוא גדול, ושהוא מתגלה דרך החברים. אז דווקא אצלנו בסירה צריך לחפש את זה.
10: כן, אז יש לנו בעצם שני צדדים בזה, שמצד אחד זה בצורה פשוטה, לא קלה, אבל פשוטה, שבעל סולם כותב בסוף ההקדמה לספר הזוהר, שציבור צריך להיות גדול, חברה צריכה להיות גדולה גם בעיניים שלי וגם בכמות, ואז עליי להיות הכי קטן, ככה רק, כי רק הקטן יכול לקבל מהגדול, ומצד השני צריכים את הכוח האמונה, צריכים לקבל איזשהו הערה מלמעלה כתוצאה של כל המאמץ שלנו, שהיא כוח מלמעלה הזאת, היא נותנת לנו באמת הזדמנות וחשיבות ויכולת לעשות את המאמץ הזה, שככה אני רואה ומבין למה ואיך להכניע את עצמי באמת כדי להתקדם יותר. אז עלינו להיות סביבה לאחד את השני, ובצורה חיצונית ובצורה פנימית, על כל אחד לעשות מאמץ, תנועה פנימית.
14: חברים יקרים, לאחר שכולנו יחד שוחחנו בסדנה, התרשמנו והתפעלנו מדברי החברים, אנו כעת נתכנס למליאה ונחלוק בינינו את ההתרשמויות שלכם. אנחנו מבקשים מכם להרים סימני שאלה, לרשותכם 6 דקות. בבקשה.
15: Yes, dear friends, what a wonderful topic. We talked about...
16: כן, חברים, איזה נושא נפלא. אבל מצד אחד אין לנו בחירה או לבחור את החברה או אנחנו צריכים להתקדם רק לקראת מטרה רוחנית בגישה שאנחנו מחזיקים בחברים בעבודה שאנחנו באים לשיעור, מתחברים לשיחה עם העשירייה ומוסיפים לרצון הכללי שאנחנו בונים כל פעם להחזיק בחברים, לא חשוב מה המצב, כל הזמן להיות בהתפעלות מהמעשים שלהם, וגם למכור את מה שהחברה מרגישה לחברים ולקבל את ההשתוקקות שלהם ולהתקדם קדימה יחד.
17: מברכים אתכם, חברים גדולים, זכות גדולה ללמוד יחד איתכם. וזה שאנחנו ביררנו את חשיבות המטרה בקבוצה וביטול כלפי הקבוצה, זה את מה שביררנו.
18: כן, כן, ביררנו כמה שזה חשוב לשחק מול החברים, אפילו בצורה מלוכותית, שהבורא גדול, שהמטרה היא חשובה, ולהאמין שחברים, גם אם לא נראה תמיד בחיצוניות, שהם תמיד עושים הכל למען המטרה, ולקבל את זה באהבה, ולקבל את זה בטוב, ואת זה לראות, וככה להתקדם איתם ביחד.
15: Yes, dear friends, we also talked about acting.
16: כן, חברים, אנחנו גם דיברנו על לשחק את החשיבות מול החברים וככה אנחנו נוכל באמת להכניע את עצמנו כלפי החברה בלי בעיה.
0: ישראל?
19: כן, תודה חברים. אנחנו דיברנו שאנחנו מתקללים בחברה, רואים גדלות החברה, מקבלים דת החברה על גדלות הבורא, והכל מעל הדת, ובונים קו אמצעי לפי הדעה הזה, גדלות הבורא, לכם.
20: כן, זה איפה שאנחנו יכולים בפועל לממש חשיבות של הכנה. עוד לפני שאני נכנס לפעולה כלשהי בתוך הסירייה, אני חייב לקבוע, אני נכנס לסביבה קדושה, לחברים גדולים. בורא עומד מאחורי כל אחד ומשדר בקשר בינינו השפעתו וגדלותו. וכך בעזרת הכנה ותפילה מקדימה אני יכול לקבוע דעת של הסירייה לעצמי.
21: כן חברים, תודה קודם כל להודות על ההשתתפות הנפלאה, עם כל מה שאמרתם. כאן בסירייה אנחנו חושבים שהחשיבות של הבורא ושל הקבוצה ושל המטרה נבנית יום יום דרך העבודה, ואנחנו צריכים להזכיר אחד לשני שדרך היישום של העקרונות אנחנו בונים את החברה. זה הכל, לחיים.
22: חברים אהובים, לקראת סיום לימוד בינינו נשמע פנינה מרבש. אלו שהם מרגישים שעומדים לפניו, הם מרגישים פנינת עוד ועדה, כמו כן, מי שחושב שהוא עומד במקומו, כי עניין מקום נקרא השתבות הצורה. ויש עוד פירוש, שעניין הוא מראה, כמו ששמעתי מאבי מריזו צל, שבמקום שהאדם מחשב, שם הוא. נמצא לפי זה, שאם האדם חושב שעומד ומדבר עם המלך, הרי הוא נמצא במקומו, שהמלך נמצא שם. אז הוא מרגיש, כמו שכתוב, עוס וחטבה במקומו. חברים אהובים, קודם כל, הודיה גדולה לבורא שאסף אותנו כולנו היום לשיעור נפלא הזה, ועזר לנו עוד קצת להתקדם לדגושתו. הודיה גדולה לרב האהוב שלנו, למורים גדולים שלנו, רבש ובעל הסולם, שמלמעלה מושטים לנו ידיים ומאוד משתוקקים לראות את הבנים שלהם עולים בשלבי הסולם מעלה. חברים, אנחנו מתחילים את היום, בואו נמשיך כל היום בשמחה. לא משנה איזה מצבים כל אחד מאיתנו עובר, שמחה יכולה להיות גם מגילוי רשעים, גם מאיוש מכוחותינו, אבל כל המצבים האלה מקדמים אותנו לגילוי הבורא. לכן אנחנו חייבים להיות בשמחה כל הזמן. עכשיו יש לנו משימה לכל הסיריות שלנו. משימה להמשך היום. מכוונים בשמחה את הנקודה שבלב לחיבור עם החברים ודבקות בבורא. שוב, מכוונים בשמחה את הנקודה שבלב לחיבור עם החברים ודבקות בבורא. לחיים חברים, תודה רבה, ושידור עובר לפתח תקווה.
0: תודה רבה לעשיריית אשקלון 2 היקרה. ואנחנו עם הודעה לפני סיום. חברים יקרים, ביום ראשון הקרוב, 10 לחמישי 26, בשעה 6:30 עד השעה 7:30 תתקיים ישיבת חברים, מפגש ערך פיזית בבניין העמותה ובמערכת הערבות, מוזמנים גברים ונשים מגיל 18 ומעלה. נסיים בשיר.

שלום חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך 7/2/2003, שיעור ראשון מתוך שני שיעורים המבוססים על המאמר עניין שמחה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 273, נקרא יחד בעשירייה מההתחלה ועד עמוד 277, טור א', דברי סיום, הוא חושב אז למי אני מדבר עכשיו. לרשותנו 30 דקות, סיריות שיסיימו לפני הזמן מוזמנות להתחיל סדנה על עיקרי הדברים מתוך המאמר. עניין שמחה. המשנה אומרת, מי שנכנס אב ממעטין בשמחה, ומי שנכנס אדר מרבין בשמחה. ואם יש לו דין ודברים עם עובדי כוכבים ומזלות, ישפוט עמו באדר. ויש להבין את עניין להרבות בשמחה ולמעט בשמחה מהו. הלא שמחה היא תוצאה מאיזו סיבה שזה גורם לו שמחה, ולא שייך למעט או להרבות אלא בסיבות. אם כן, צריכים לדעת לאיזו סיבה אנו צריכים לפנות שזה יביא לנו שמחה. ובית החז"ל שאמרו לנו להרבות בשמחה, הכוונה הייתה לשמחה של קדושה. ולפי זה יש לנו להתבונן על איזו סיבה הם אמרו לנו לפנות, שזה יגרום לנו שמחה דקדושה. ועוד יש להבין את מה שאמרו, אם יש לו דין ודברים עם עובדי כוכבים ומזלות, ישפוט עמו בחודש אדר. הלא אנו נמצאים בארץ ישראל, ויש כמה עיירות שאין בנמצא אפילו גוי אחד, ואפילו נגיד שנמצא באיזה עיר גוי, מה להיות דין ודברים עמו? ולפי המשמעות נראה שעניין זה לשפוט את העובדי כוכבים ומזלות בחודש אדר, זהו דבר נוהג תמידי ולא דבר מקרי. היינו לומר שאם יהיה מקרה נדיר שיהיה לישראל דין ודברים עם גוי, ילך וישפוט עמו בחודש אדר. אם כן, צריכים להבין לאיזה עובדי כוכבים ומזלות הם מתכוונים לומר שיש לו דין ודברים עמו. אנו רואים שבהתפילות שלנו יש סדר של בית אופנים. א', סדר של שירות ותשבחות להשם. ב', סדר של תפילות ובקשות. וזה אנו רואים שהם שני דברים הפוכים זה מזה. כי מטבע הוא שמי שמבקש ממישהו איזה חפץ שחברו ייתן לו, אז שיעור הבקשה תלוי כפי שיעור שהוא נצרך לדבר. ואם הדבר שהוא מבקש מחברו הוא דבר הנוגע לליבו, וזה דבר הכרחי, ושיעור הנחיצות שבהדבר הוא מתאמץ לעשות כל מה שיש בידו לעשות בכדי שישיג את מבוקשו. ולפי זה יוצא, כשהאדם מתפלל לקדוש ברוך הוא שימלא את בקשתו, הוא צריך לראות שהתפילה שלו תהיה מעומק הלב. היינו שירגיש את חסרונו. וכפי שיעור הרגשתו, בשיעור הזה יכול להיות תפילתו יותר אמיתית. היינו שהתפילה שלו לא תהיה מהשפה ולחוץ, אלא שיהיה מעומק הלב. ובכדי שירגיש את חסרונו, הוא צריך לראות את האמת. היינו, שהוא רואה שהוא בעל חיסרון גדול,
והוא כלי ריק מכל וכל במה שנוגע לענייני קדושה. ובזמן שהוא מרגיש שהוא היותר גרוע מכל העולם, אז הוא יכול לומר שתפילתו היא תפילה אמיתית, היות שהוא מרגיש שהחיסרון שלו הוא היותר גדול בעולם, שאין שני לו שיהיה כדוגמתו. וכנגד זה הוא בחינה השנייה בסדר התפילה שלנו, היינו זמירות, שירות ותשבוכות. אנו רואים הסדר הוא בעולם שהתודה שנותנים להנותן את הטובה לחברו, גודל התודה נמדד לפי שיעור הטובה שקיבל מחברו. למשל, מי שעזר לשני איזה דבר קטן שהיה חסר לו, אז התודה היא גם כן תודה קטנה. כי אנו רואים מישהו נותן לשני איזה מקום עבודה, בזמן שיש הרבה מחוסרי עבודה, הוא בעצמו הסתובב כמה חודשים בלי עבודה, ונעשה בעל חוב גדול לחנות מקולת. ובעל המקולת כבר הודיע לו שהוא מוכרח להפסיק מלספק לו צורכי אוכל, והוא כבר עייף מלחפש הלוואות לצורכי המזונות ההכרחים. ופתאום הוא פוגש באיש שרצה שילווה לו איזו הלוואה, והאיש הזה מציע לו מקום עבודה עם תנאים נוחים, ואמר לו, מה לך לחפש הלוואות? אני אתן לך מקום עבודה. והיות ששמעתי שאתה איש נאמן, וגם שיש לי הרבה עובדים, אבל איש נאמן אין לי, אני אתן לך משכורת טובה שתוכל לשלם כל החובות שלך בזמן קצר. אם כן, למה לך לבקש הלוואה ממני? ואם נצייר לעצמנו איזו תודה האדם הזה נותן עכשיו לאדם זה, ולא צריך להגיד לו תודה בפה, אלא כל האיברים נותנים לו התודה רבה. וזהו כמו שכתוב, כל עצמותיי תאמרנה. ואם נצייר לאדם שהיה תפוס בבית האסורים, שנשפט למאסר עולם, ובא אדם אחד והוציאו לחירות עולם, איזו תודה נותנים לו כל האיברים שלו, לאדם הזה שהציל אותו. נמצא לפי זה, אם האדם רוצה לתת שבח גדול להשם, שיהיה כבחינת כל עצמותיי תאמרנה השם, מי כמוך מציל אני מחזק ממנו, בטח שאדם צריך לצייר איך שהוא עכשיו איש המאושר בעולם, אם הוא רצה לתת שבח גדול להשם. אחרת, אם הוא הרגיש עוד משהו חיסרון שהוא רוצה שהשם יעזור לו, אז התודה שנותן להשם לא יכולה להיות בבחינת כל עצמותיי תאמרנה. אלא זאת, אנו רואים בסדר התפילה שלנו שתי הופכים מקצה לקצה. ועל כן מתעוררת השאלה, ומה האדם יכול לעשות בזמן שהוא רואה איך שהם כל כך רחוקים זה מזה? ובדרך כלל אנו רואים את סדר ההופכיות בהרבה עניינים. דוגמה א', בסדר האורות המהירים בהכלים. ידוע שיש ערך ההופכי בין כלים לאורות, שבהכלים הכלים הגדולים והזקים מתגלים תחילה. היינו מקודם כתר, ולבסוף מתגלה ספירת המלכות. ובאורות הוא להפך, שהקטנים מתגלים תחילה. מקודם מלכות, ולבסוף כתר. כידוע, כשמדברים מכלים, אומרים שהסדר הוא כחב זון. וכשמדברים מאורות, אומרים שהסדר הוא נרן חי. דוגמה ב',
אבי המורי זצ"ל אמר, אנו רואים בסדר עבודת השם הופכיות. מצד אחד אמרו חז"ל, מאוד מאוד הווי שפל רוח. מצד השני אמרו, ויגבה ליבו בדרכי השם. זאת אומרת, אם באמת יהיה שפל לפני כל אחד ואחד, אז לא יוכל להתגבר על אלה המלעיגים עליו כשהוא הולך בדרכי השם, כיוון שהוא מכניע את עצמו לפני כל. אלא הוא צריך לומר אז, ויגבה ליבו בדרכי השם. היינו לא להתפעל מאף אחד ממה שהם אומרים לו, עבודה זו שאתה קיבלת על עצמך, זה מתאים לפני אנשים בעלי כישרונות ובעל אמיצי לב, שהם רגילים להתגבר על מכשולים שנולדו עם חינוך טוב. היינו שרגילים מעט היותם קטנים שעיקר הוא עבודת השם. מה שאין כן אתה, די לך אם תהיה בעל בית חשוב. היינו, תסתכל שהילדים שלך הם יהיו בני תורה ובעלי עבודה, אז אתה תהיה בעל בית חשוב ותקבל עבור בנותיך חתנים בני תורה. לא שאתה בגיל עמידה, אתה רוצה עכשיו להתחיל ללכת בדרך העבודה המובילה לתורה לשמה ולא לתועלת עצמו כולך. לך מזו הדרך ואל תחמוד לדברים שהם למעלה מדרגתך. ואז אין לו עצה אלא לא להתפעל מהם ולקיים מה שאמרו חז"ל, ואל יתבייש מפני המלעיגים. נמצא שאז הוא מוכרח ללכת בדרך הגאווה, ומצד שני הוא צריך לקיים מאוד מאוד הווי שפל רוח. אמנם לפי הכלל אין שני הפכים בנושא אחד, איך אפשר לקיים שניהם באדם אחד? ויש עוד הרבה דוגמאות של בית הפכים בענייני עבודת השם. אבל יכול להיות שני הפכים בנושא אחד, בשני זמנים, היינו זה אחר זה? ושורש הדברים הוא, כמו שכתוב בהקדמה לספר הזוהר, ששואל שם, איך אפשר שיתאווה מקדושתו יתברך עניין מרכבת הטומאה והקליפות, אחר שהיא רחוקה מקדושתו יתברך מקצה אל הקצה. ואומר שם, הרצון לקבל, שהוא עצם מהותם של הנשמות מבחינת בריאתן, זהו טומאה וקליפות. וזהו מטעם השינוי צורה שבהם מפרידתן ממנו התברך. ובכדי לתקן דבר הפירוד, המונח על הכלי של הנשמות, ברא התברך את כל העולמות כולם, והבדילם לבית מערכות, שהן דלת עולמות הביעד הקדושה, ולעומתם דלת עולמות הביעד הטומאה. והטביע את הרצון להשפיע במערכת הביעד הקדושה, והסיר ממנו את הרצון לקבל לעצמו, ונתן אותו במערכת הביעד הטומאה. ואומר שם, איך התקנו אלו שני דברים שהם בשינוי צורה זו מזו? לכן נברא מציאות עולם הזה הגשמי, דהיינו מקום שתהיה בו מציאות גוף ונשמה, וכן זמן קלקול ותיקון. כי הגוף, שהוא הרצון לקבל לעצמו, נמשך משורשו שבמחשבת הבריאה, ועובר דרך המערכה של העולמות הטומאה, ונשאר משועבד תחת המערכה היא עד י"ג שנה. והוא זמן הקלקול. ואחר כך מתחיל זמן התיקון, שהוא אחרי י"ג שנים, ועל ידי העסק בתורה ומצוות,
שעוסק על מנת להשפיע הנחת רוח ליוצרו, הוא מתחיל לתאר הרצון לקבל לעצמו המודבע בו, ומהפכו לאט לאט על מנת להשפיע. נמצא שהנברא, תכף מצד בריאתו, הוא נכלל מבית הופכים, א', מכלים דקבלה, ב', מכלים דהשפעה. ואין לך הופכיות יותר גדולה מזו. ואלו בית דברים הפוכים באים בנושא אחד, אלא בזה אחר זה. ונראה כאילו יש קו אמצעי הכולל את שניהם. א', הרצון לקבל, ב', הרצון להשפיע. וקו אמצעי הכולל את שניהם הוא בזמן שהרצון לקבל נכלל ברצון להשפיע, המכונה מקבל בעל מנת להשפיע. נמצא שבקו האמצעי הזה נכללות בית הכוחות, היינו קבלה והשפעה ביחד. ולפי זה יוצא מה ששאלנו, איך יכול להיות בעבודת האדם מציאות של שלמות בתכלית השלמות וחיסרון בתכלית השפלות בנושא אחד? והתשובה היא שזה יכול להיות בבית זמנים, היינו שהאדם צריך לחלק סדר עבודתו לבית אופנים. א', אופן אחד יהיה בדרך ימין הנקרא שלמות, כי האדם כשמתחיל לפנות צריך לפנות מקודם לימין הנקרא שלמות, ואחר כך לפנות לשמאל, כי דווקא על שני רגליים יכול האדם ללכת, אבל על רגל אחת לא שייך בכלל הליכה. עניין ימין נקרא שלמות, היות כשהאדם בא לקבל על עצמו עבודת השם, הסדר הוא שצריך לקבל על עצמו עול מלכות שמיים כשור לעול וכחמור למלכות.

אור אבוס בעליו, שהכוונה על בחינת אהבה עצמית. ולכן כשאומרים לעבוד ועל מנת להשפיע הנחת רוח ליוצרו, זהו אצלו למסע, שרוצה תמיד לזרוק את המסע מעל כתפיו, אלא תמיד הוא מסתכל מה יש לו לאכול מעבודה זו. היינו, איזו הנאה הרצון לקבל שלו יכול לקבל. ובזמן שמקבל על עצמו עבודה זו, הוא אומר, בטח שאני צריך לראות בעצמי, היינו לבדוק את עצמי תמיד, אם אני לא מרמה עצמי, וזה שאני הולך בדרך הנכונה שהיא כמו שצריך להיות. היינו לקיים תורה ומצוות מטעם ציווי השם ולא משום סיבות אחרות. אבל אני מקיים מאמר חז"ל שאמרו, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות אפילו שלא לשמה, כי מתוך שלא לשמה הוא יבוא לשמה. אם כן, מה לי לחשוב על עצמי אם מקיים תורה ומצוות עם כל הכוונות באופן שהכל יהיו לשם שמיים? אלא לזכות גדולה יש לי בזה שהשם נתן לי מחשבה ורצון לקיים משהו בתורה ומצוות. כי כפי הכלל, בדבר חשוב לא מסתכלים כל כך על הכמות, אלא אפילו שתהיה כמות קטנה. ואם האיכות היא חשובה, אפילו דבר קטן שבאיכות חשוב מאוד. משום זה, היות שתורה ומצוות הוא מה שהקדוש ברוך הוא ציווה לנו על ידי משה לקיים אותה, אם כן, לקיים מצוות השם לא חשוב לי כמה שאני יכול, אלא שיהיו אפילו עם הכוונות הכי גרועות ושפלות, סוף כל סוף בבחינת המעשה אני מקיים עד כמה שהגוף מרשה לי. והגם שאני לא מוכשר להתגבר על רצונות הגוף, מכל מקום אני שמח בזה לכל הפחות שיש לי כוח לקיים מצוות השם באיזה אופן שהוא. כי אני מאמין שהכל בא בהשגחה. היינו שהשם נתן לי מחשבה ורצון וכוח לקיים תורה ומצוות, ואני מודה לו בזה, כי אני רואה שלא לכולם הייתה זכות כזאת לקיים מצוות השם. והוא צריך לומר שאין בידו כוח להעריך את גודל וחשיבות של קיום מצוות השם אפילו בלי שום כוונה. ויש לדמות זה מה שאנו רואים, שאם הילד לא רוצה לאכול, שאין לו שום הנאה מאכילה, אז ההורים נותנים לאכול לילד בין שהוא רוצה ובין שהוא לא רוצה. והגם שאין לילד שום הנאה, אבל סוף כל סוף, אפילו על דרך הכפייה, גם כן מועיל לילד שתהיה לו היכולת להתקיים ולהתגדל. הגם שבטח שיותר טוב אם הילד רוצה לאכול מעצמו, היינו שיש לו הנאה מהאוכל. אבל אפילו בלי הנאה, אלא שכולו על דרך הכפייה, גם כן מועיל לילד. כמו כן צריכים לומר בעבודת השם, הגם זה שמקיים תורה ומצוות על דרך כפייה, היינו שהוא כופה על עצמו לקיים, והגוף שלו מתנגד לכל דבר שבקדושה. מכל מקום, מעשה, מה שהוא עושה, עושה את שלו. היינו על ידי זה הוא יכול לבוא לידי מצב שכן יהיה לו רצון לקיים. ואז כל המעשים שעשה אינם חוזרים ריקם, אלא כל מה שעשה נכנס בקדושה. וזה יכולים לפרש

0: שחזל דרשו על הפסוק יקריב אותו לרצונו לפני השם. תנו רבנן, יקריב אותו מלמד שכופין אותו. וכתיב לרצונו. הכיצד? כופין אותו עד שיאמר רוצה אני. שמשמע שהיה קשה לחזל מה שכתוב לרצונו לפני השם. זאת אומרת שכל עשיותיו, מה שהוא עושה בקשר לקרב את עצמו להשם, אין המעשה נקרא מעשה. אם אין הוא רוצה לעשות לשם שמיים, שנקרא לרצון השם. אלא שהאדם הזה עוד אינו מסוגל לעשות מעשים שיהיו לתועלת השם יתברך. משמע שאין שום ערך למעשים שלו. כאילו לא עשה כלום, מודה. כיוון שאינם עוד לרצון השם. אמנם כתוב יקריב אותו. משמע כמו שכתוב מלמד שכופין אותו. זאת אומרת אפילו בדרך הכפייה. היינו שלא רוצה לעשות לשם שמיים, גם כן נקרא קורבן. הלא קשה. הלא לא רוצה להקריב הקורבן לפני השם. אם כן, הרי בסתירה תחילת הפסוק לסופו. ועל זה תרצו. כופין אותו עד שיאמר רוצה אני. פירוש שזה הולך לפי הכלל. שאמרו חז"ל, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות. אף על פי שלא לשמה, שמתוך שלא בא לשמה. שהכוונה היא שעל ידי זה שיחוף עצמו כל פעם ופעם, אף על פי שהגוף לא מסכים לעבוד לשם שמיים, והטעם הוא משום שבמקום שהוא לא רואה תועלת עצמו, אינו מסוגל לעשות שום דבר. ומכל מקום, אינו משגיח על טענותיו של הגוף, והוא אומר להגוף שלו, תדע, שגם על דרך כפייה, אתה עושה מצוות השם, ולא יעזור לך שום התנגדות על המעשה. אומרים שמצוות מעשיות יש להם הסגולה להביא את האדם לשמה. וזה הפירוש כופין אותו. היינו, הוא כופה את עצמו ואינו שומע שום שכל וסברה מה שהגוף רוצה להסבירו. אלא שאומר לו שבסופו של דבר הוא יגיע לבחינת לשמה. וזהו פירוש עד שיאמר רוצה אני. היינו כנעל שמתוך שלא לשמה באים לשמה, שזה נקרא רוצה אני. אלא זאת, כל פעם שהוא זוכר בעשיית איזה מעשה של קדושה, תכף נתעוררת בו שמחה גדולה בזה שזכה להיות לו איזו נגיעה דברים שהבורא ציווה אותם לעשות. והגם שהוא יודע שכל מה שהוא עושה רק שלא לשמה, מכל מקום אין קץ לשמחתו, להיות שחז"ל הבטיחו לנו מתוך שלא לשמה באים לשמה. ועושה קל וחומר לעצמו, כיוון שחז"ל אמרו העושה תשובה מאהבה זדונות שעשה נעשה לו כזכיות, ועושה תשובה מהירה זדונות נעשה לו כשגגות. נמצא לפי זה, מתי שהוא יזכה לעשות לשמה, אז בטח כל המצוות שעשה שלא לשמה ייכנסו לקדושה ויהיו חשובים כאילו עשה אותם לשמה. נמצא, אפילו בעת שהוא עדיין עוסק בשלו לשמה, הרי זה חשוב אצלו, כאילו הוא עושה לשמה. היינו שהוא עושה חשבון לעצמו שכל המעשים שהוא עושה בוודאי הם יותר חשובים מזדונות, ובטח הם יתוקנו לטוב. ובטח כל מעשה ומעשה שהוא עושה, אפילו שהיא דבר קטן, למצווה גדולה יחשב לו. כדברי חז"ל, והווי זהיר במצווה קלה כבחמורה, שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות. ומשום זה, מתי שעושה חשבון לעצמו על המעשים שלו, שהוא עושה את מצוות של מי הוא מקיים, וכמו כן, בזמן שמדבר איזה דברי תורה, הוא אומר לעצמו, התורה של מי אני לומד? בזמן שהוא עושה איזה ברכת הנהנין, כמו שהכל או המוציא, הוא חושב אז, למי אני מדבר עכשיו?
1: פתאום התחלתי לשמוע שלמה שלא לשמה יותר חשוב מלשמה יכול להיות, כי זה המצב שבן אדם יכול להביע את עצמו נגד הבורא באמת, כי הוא בנה את הסביבה ואת כל הדברים כדי שיתעורר לעבודה, שזה לא סתם התעוררות מלמעלה, אלא שזה בא מההכנה.
2: זהו, בדיוק הסביבה זה המקום שמסוגל להחליף לי את השמחה לנכונה, דברים שכביכול האגו שלי סובל מהם, אבל עם הסביבה הנכונה יש שמחה, כי זה נגד האגו, כי זה בעד השפעה, בעד חיבור. וזהו, אנחנו מרוויחים את זה דווקא מהשמחה, מהסביבה.
3: העיקר שתהיה תפילה מעומק הלב, שנגלה את החיסרון האמיתי שלנו, ולזה צריך פה לעבוד.
0: נעבור לשיעור מתאריך השביעי לשני 2003.
4: קראנו מאמר עניין שמחה משלבי הסולם כרחי עמוד קופנון. אנחנו חיים בעולם שהוא לא משתנה, נראה לנו שהכל משתנה סביבנו, באמת זה לא משתנה, משתנה הכל בנו. אור העליון נמצא במנוחה מוחלטת ומאיר לנשמה הכללית, שהיא או בצורת מלכות אין סוף, או בצורת אדם, נשמת אדם, נשמה שנקראת אדם, אדם הראשון. ואור הזה נמצא במנוחה מוחלטת, זאת אומרת, יש לו לחץ קבוע על הכלי הזה שנקרא נשמה, שהכלי הזה תשתפר, תשתנה ותגיע לגמר בשולה ותיקונה, למצב הטוב ביותר, מה שרק אפשר לתאר, מה שהבורא קבע כטוב. וכל השינויים, זאת אומרת, לא באור שבצורה קבועה לוחץ על הכלי, אלא בהכלים, בכלי ובהכלים, בחלקים שיש בה, שהם משתנים וכל הזמן משתפרים ועוברים כל מיני שלבים, והתפעלות הפנימית של הכלי מהאור שכל הזמן בצורה קבועה פועל עליה, מפני שהתפעלות הזאת שבכלי משתנה, אז נראה לכלי שהעולם משתנה. ההרגשה הפנימית של הכלי נקראת עולם. או עולמות, מפני שיש חמישה חלקים בכלי, אז יש חמישה עולמות. מכאן אנחנו צריכים להבין שכל ההרגשה שלנו היא תלויה ביחס בינינו לבין האור העליון, שהוא נמצא במנוחה מוחלטת, ואם אנחנו רוצים לשנות את ההרגשה שלנו, לשנות את מצבנו, אז אנחנו בהתאם אליו צריכים להשתנות. אומרים החכמים שכבר הגיעו למצב הטוב, עם למצבים שמרגישים בהם טוב, שלמות, נצחיות, אומרים שעד כמה שהכלי נמצא בהתאמה לאור, אז מרגישה יותר טוב. כלי מרגיש יותר טוב. ונותנים לנו עצות איך להגיע למצבים כאלו. התוצאה שצריכים להגיע, זה שמחה. הוא כותב על זה גם כן בהקדמה לטעס, שלא מספיק להגיע לדרגות גבוהות, אלא צריך, לא מספיק להגיע לתורה, זאת אומרת לאורה, לאור, אלא לתורת חיים, שאדם ירגיש, זה נותן לו חיים, זאת אומרת סיפוק מלא בכל הרצונות ורק מה שמגלה, הכל מה שמגלה. וכדי להגיע לכל השינויים הללו, אז לאדם שכבר נמצא בעולם הזה, זאת אומרת שהוא חלק אחד מהכלי הגדול הזה, וכלפיו הוא צריך לעשות את העבודה, אז האדם הזה צריך לחשוב באמת איך שהוא ישנה את עצמו, כדי להביא את עצמו למצב ההתאמה המקסימלית לאור וההרגשה הטובה ביותר. כי מלכתחילה הולך למשימה הזאת בגלל שמרגיש מה טעם בחיינו, שאין לו שום טעם. ומייעצים לו החכמים שהגיעו כבר לקבלת האור במלואה בצורה השלמה, שאז הם נקראים מקובלים. כן? אז הם מייעצים לו איך לעשות את התיקונים. וכנגד השיפור הזה שאדם צריך לעשות על עצמו, יש לו כל מיני הפרעות. הפרעות מתחלקות לפנימיות וחיצוניות. ההפרעות הפנימיות זה הרצונות של אדם, שמטבע הרצון לקבל שלא רוצים בכלל לזוז, ואם כן, רק עם תענוג ברור, ואז רצון לקבל נמשך עליו מאליו, אבל אם תענוג הוא נסתר, אז רצון לקבל לא יכול לזוז, והוא כך בנוי, אין מה לעשות. אז ההפרעות האלו הן הפרעות פנימיות, ויש הפרעות חיצוניות. הפרעות חיצוניות זה מיתר החלקי המלכות, יתר חלקי נשמת אדם הראשון, שהם יתר הנשמות, שהם מלובשים בגופים, ונמצאים סביב האדם הזה שרוצה להתקדם למטרה, והם אומרים, מה יש לך? אתה לפני זה צריך לעשות כל מיני פעולות, לקיים תורה ומצוות, למסלומות כשסך בשעס ופוסקים, לעשות עוד כל מיני דברים נכונים וטובים וזה, ואחר כך אולי כן, ומה זה לא בשבילך, תהיה כמונו. והדת הציבור משפיע על האדם, וגם כן כהפרעה פועלת אליו וקשה לו לזוז. האדם צריך ללמוד איך הוא מתגבר על שני הפרעות האלו, פנימיות וחיצוניות כאחד, ובהחלט דווקא בהתגברות על שני ההפרעות האלו, הוא גודל. הם הכלים המקולקלים שלו, גם כן כלים הפנימיים שלו, שאומרים לו שלא רוצים לזוז לקראת המטרה, שלא רואים במטרה שום תועלת, וגם הכלים חיצוניים שלו, שיתר הנשמות מאותה נשמת אדם ראשון, זה הכל כלים שלו, שהוא צריך ממש לקבץ אותם אחד אחד לעצמו, להתקלל איתם או לכלול אותם בתוך עצמו, וכך להתקדם. זה נקרא שאם הוא מצרף את הכלי שלו לאותו רעיון להגיע למטרת הבריאה ומצרף את הכלים של כל העולם, זה נקרא עושה את התיקונים, מה שמותר עליו לעשות, ומגיע למצב של גמר התיקון. זאת אומרת, גמר תיקון של כל אחד ואחד, שהוא מצדו, מנקודת הנשמה שלו, בכללות הנשמות של אדם הראשון, לקח כל נשמת אדם הראשון, במה שיכול, במה שצריך, לטפל בה, לתקן בה, ותיקן אותה, ומילא אותה מצדו, מבחינתו, במלואה. צריכים לראות את ההפרעות האלו, גם פנימיים וגם חיצוניים, כהפרעות המועילות לתיקונים, ולא למחוק אותם, אלה לעבוד איתם בצורה המועילה. לכן רבש כותב כאן, שיש פה שני דברים, בגישה שלנו, למה שקורה איתנו. מצד אחד, ויגבל ליבו בדרכי השם, כן? איפה הוא כותב על זה? כן? וגם כן, ואל יתבייש מפני המלגין, מה זאת אומרת? הרבי תמיד אמר שהוא מקנה בילדים קטנים. אנחנו נגיד באים עליו, אני הלכתי איתו לפחות פעמיים בשבוע לכל מיני חתונות. הוא היה, היו מזמינים אותו, ואני הייתי חייב ללוות אותו. ממש היה היום ונורא. כל החתונות האלו, אבל מה לעשות? וכולם שם כאלה חשובים, כולם כאלה מנופחים, זה ברור, כן? וחוץ מילדים קטנים. הילדים קטנים רצים בין הרגליים, לא אכפת להם כלום, הם דוחפים וככה. אז הוא תמיד אמר, אנחנו צריכים להיות ככה כמו הילדים הקטנים האלו. שהם לא מתפעלים בין מה הם שם נכנסים ואת מי הם דוחפים. הם, יש להם איזושהי מטרה ככה במשחקים שלהם שם בתוך העולם החתונה, וגמרנו. זה, כך צריך להתייחס לכל הגדולים. אם אתה רוצה להתקדם בדרך, יש לך קשר עם הבורא, אתה חייב לקחת ממנו את הכיוון ואליו להתכוון, ולא לשכל של אף אחד אחר. כאילו נראה דבר קצת מסוכן, אבל בהחלט, אם אנחנו רוצים להיות לא בעל הביתים, אלא ללכת לפי דעת תורה, שדעת תורה כתוב כך הפוכה מדעת בעל הביתים, אז אנחנו צריכים לא לשמוע את אף אחד. לא הפרעות פנימיות ולא הפרעות חיצוניות, כן? כל מיני יצות למיניהם, אלא ללכת רק לפי הנקודה שבלב, שהיא דוחפת אותי בדיוק למטרה, ומתוך נקודה שבלב אני מברר את המטרה. לכן כתוב בכללות שאין כפייה ברוחניות, ואנחנו ממש אסור לנו להיכנע לשום דת ושום עיצה. ורק עליי יש חיוב, קופים אותו עד שרוצה, עד שאומר רוצה אני. שאני בעצמי, אחרי שאני בצורה חופשית מברר את המטרה, אז עובד על הרצון לקבל שלי. וגם החצי השני של המשפט, זאת אומרת, ויגבה לבו בדרכי השם, ועל התבייש מפני המלגים, והצד שני, מאוד מאוד אבש ורוח, שאדם צריך להיות שפל. מה זה שפל? כבר שאם יש לו נקודה שבלב, והיא מושכת אותו לאיזה כיוון הרוחני, הוא צריך ממש להיות עם כל הרצונות, עם כל המושכלות שלו, הבהמיות, בעולם הזה, בהכנעה כלפי הנקודה הזאת שמושכת אותו לרוחניות, כי היא חלק אלוקה ממעל, אם היא מדרגה יותר עליונה וכל היתר, אז תכונות שלו הוא חייב להכניע כלפיה. בזה הוא צריך להיות עבד שבר רוח. וגם כן כלפי החברה שלו, שבחר שעל ידה הוא מתקדם לרוחניות. שדעת החברה על גדלות הבורא, שוב, בצורה מאוד מאוד חדה וסלקטיבית, כן? מבוררת. דעת חברה על גדלות הבורא, אדם חייב לקבל כדעתו וללכת עם זה, מפני שאז זה סיכוי היחידי שהגוף שלו יזוז לקראת המטרה. לא. זאת אומרת, להכניע את עצמו כלפי נקודה שהיא בוחרת רוחניות, כלפי נקודה שבלב, ולהכניע את עצמו כלפי דעת חברה, שדעת חברה אומרת שהבורא ומטרתו זה גדול מכל היתר מטרות. ואז יש לאדם בהחלט כל הנתונים בידיים לעבור באמת את כל הדרך ולהגיע למטרה. וחצי השני נקרא פעם הבאה. זה קורה יפה. יש שאלות? כן.
5: איך אדם יודע אם נקודה מסוימת זה נקרא שהוא מכניע את עצמו כלפי דעת חברה שבאמת מופנות לגדלות הבורא, או שזה דבר כבר שקופים אותו על משהו שזה לא קשור לגדלות הבורא?
4: אני צריך חברה רק לדבר אחד. רק לדבר אחד. שהיא תספק לי, החברה צריכה לספק לי גדלות הבורא מפני שהוא נסתר. במקום, הבורא נסתר ונתן במקום זה כוח החברה. שבזה אני, אם אני עובד על החברה, אם הייתי עובד כלפיו, אז זה היה מגולה תענוג וגדלות שלו, אז מכלים דקבלה הייתי בצורה ישירה עובד איתו, ואז אף פעם לא הייתי יכול לצאת מהכלים דקבלה. הייתי עובד כל הזמן, כמו שבעל הסולם אומר שגנב רץ לפני כולם, וצועק, תתפיסו את הגנב. הרצון לקבל בעצמו היה משקר לי, שכאילו הוא עובד, עכשיו תראה, אני משתוקק לבורא, אני עושה מצוות, אני עושה הכל, ומה אני צריך, ודאי שבשבילו, וכן הלאה. זאת אומרת, אף פעם לא הייתי אפילו מסוגל להכיר בזה שאני נמצא ברצון לקבל. תראה את כל העולם. אלו שמתאמצים מאוד אנשים, אבל לא יכולים לראות, כי אין להם נקודת הבינה, כנגיד נקודת המלכות. אין נקודה שבלב, אז לא יכולים מנקודה הזאת לקבוע שמעשים האלו הם מצבים בתוך רצון לקבל. כמו שבעל הסולם כותב בהקדמה לתלמוד ספירות, שמצינו כמה לומדים שזוהר לא עזר להם עסק בתורה ומצוות. אז לכן, במקום שבורא נסתר, הוא נתן לי כוח החברה. שבחברה שאני, עד כמה שאני מסוגל, עד כמה שאני מסוגל לתת הגיעה, לא אומרים שאני מסוגל לצאת מעצמי, אבל עד כמה שאני נותן הגיעה ומוכן לקבל מחברה התפעלות מגדלות הבורא, מה שהם מספרים לי, שהם גם כן לא יודעים על זה, אבל פשוט הם מספקים לי את השמועה הזאת. אז יש לי כוח לעבוד לקראת הבורא, אמנם שהוא נסתר, לקראת המטרה. אנחנו רואים את זה בימינו, כן, בחיינו, איך האדם עובד למען המטרות מאוד מאוד כאלה מופשטות, שבכלל אין להם שום כאילו בסיס ריאלי, כן, הגיוני. אבל עובד לזה, למה? כי חברה נותנת לו חשיבות בזה. אז עכשיו, רק כלפי זה אני צריך להכניע את עצמי, אבל כלפי זה, זה כולל הרבה מאוד פעולות. אני צריך להכניע את עצמי, זאת אומרת, כלפי החברה. אני צריך להרגיש את החברה שהיא גדולה, שהיא יותר חשובה. אני צריך למכור להם ולתת להם ולקנות מהם את הדעה שלי שיספקו לי חשיבות הבורא, למכור להם, ולקנות מהם אותה הדעה שכבר הם מספקים לי. זאת אומרת, יש פה ממש שותפות מאוד רב-גוונית. וזה הכל נכלל במושג חשיבות הבורא, שחברה צריכה לספק לכל אחד מהחברים.
5: חוקים, כל מיני דברים
4: כאלה. כל החוקים ומנהגים אנחנו צריכים לקבוע רק מתוך המטרה הזאת. מה שלא שייך למטרה הזאת, פשוט לזרוק. וכמה שיותר קרוב למטרה הזאת, לעשות פירמידה, כמה שיותר קרוב, זה חייב להיות יותר חשוב לנו. אם יש כל מיני סיבות, כל מיני אמצעים, כל מיני כלים להגדיל יותר ויותר חשיבות הבורא, כן? בעיני כל אחד ואחד, אז האמצעי הזה הוא החשוב. ואז נראה לנו שבאמת אנחנו מאוד משונים מכולם, מכל החברה שלנו משונה מכל היתר החברות. זה נקרא דעת תורה, הפוכה מדעת בעל הביתים, כן? ואל תתבייש מפני המלגים. מה לעשות? המטרה היא קובעת. כן. נקודה שבלב, יש לנו כזה ייצור שנקרא אדם בעולם שלנו, כן? קח את הבחור, כן? זה כזה, יש דומם, צומח, חי ומדבר, כן? מה זה מדבר שעושה? חוץ מהוא חי הוא עושה בלה בלה בלה בלה. כן? זהו, מדבר. יש כאלה יותר, יש כפה פחות. אם רצון לקבל משלו, אז מה שמיוחד בתוך המדבר, שיש לו בפנים הכנה לדבקות עם הבורא. לגלות עולם שבו הוא נמצא. ומדבר הזה עובר התפתחות, כדי לגלות את העולם שבו הוא נמצא. התפתחות הזאת הוא עובר משך הרבה גלגולים, שבכל גלגול חדש הוא יותר חכם מקודם, יותר מפותח, בכל מיני רמות, בכל מיני דברים, בכל מיני רגשות וכלים פנימיים. עד שמגיע למצב שפתאום מתחיל לראות שהעולם הזה פשוט אין בו כלום. נופלת כזאת הרגשה לאדם, מין ייאוש כזה מהעולם הזה, החיים לא שווים כלום. אין לי טעם בחיי, מה טעם בחיינו? אם זה לא בא מתוך מחלת הנפש, או איזו דפיקה שם בעבודה או באהבה, או כל מיני כאלה שטויות שיש לאנשים, שזה עובר אחר כך ואיכשהו, אלה ממש, אם זה ייאוש הרציני מכל התענוגים שבעולם הזה, שאדם גם כן בודק אחרי שנופל עליו, נופלת עליו הרגשה כזאת, הוא גם כן נכנס לכל מיני עוד עסקים שבעולם הזה רוצה לראות את עצמו מתמלא מכל מיני, בכל זאת ספקי איתנו, כן? כסף, כבוד, מושכלות, מין, כל מיני דברים. ובסופו של דבר מגיע על ידי כל הניסיונות האלו למצב שבאמת אין פה ממה להתמלות. זאת אומרת, חסר בקור זאת לי משהו, ממש מרגיש את עצמו, ממש כאילו כללה איזה, הוא לא מרגיש טעם בחייו. משהו בכל זאת חסר. הוא יכול להיות מוצלח בכל מיני דברים, אבל בפנים מרגיש, הוא עושה את זה בחיצוניות, אבל בפנים יש משהו שמת, יש משהו שרק. וזה, ההרגשה הזאת הריקנית, הריקנות ונקודה הזאת הריקנית שיש בתוך הלב, זה בעצם רצון חדש, שלא שייך לעולם הזה. זה רצון שיכול להתמלות רק אם אדם ירגיש עולם העליון. או אור, מה שאנחנו קוראים, או בורא, לא חשוב איך אתה תקרא לזה. ואז נקודה הזאת, היא מתחילה להתפתח. היא תובעת כל הזמן מאדם שהוא הוא חייב לפתח אותה. והוא לא יודע איך, ומסכן, מסתובב ולודה, ונזרק לכל מיני דברים. יכול להיות עוד כמה גלגולים. עד שמוצא איזה מקום ששם כן מרגיש, או, יש כאן כמוני, דפוקים כאלו. כן, ויש משהו במילים שהוא שומע שיכול להיות שכן יהיה כאן מילוי. כן? הגיע לאיזשהו ספק. יכול להיות, או אמצעי, בוא נגיד, לא ספק, אמצעי, שכאן דרך זה אני יכול למלות את עצמי. ואז נקודה הזאת מתחילה יותר ויותר להתפתח על ידי הלימוד הנכון, על ידי השיטה הנכונה, וזה נקראת נקודת בינה, כוח רוחני. שכוח רוחני הזה לאט לאט גודל בתוך הלב, לב זה עצמו אגואיסטי, שרוצה ליהנות מהעולם הזה. ונקודה שבלב זה כאילו פורצת לתוך הלב מהעולם העליון. כן? ואם נקודה הזאת היא גודלת, אז היא כבר מתחילה להפריע להלב. כן? כבר אין לו לעולם הזה כל כך הרבה מה לדרוש מהעולם הזה, הוא מתחיל להיות כזה, הוא אפילו מזניח את העבודה שלו, קצת משפחה שלו, כל מיני דברים. כן, הנקודה שבא להפק, היא מושכת אותו למשהו אחר. מה אפשר לעשות? ומתפתח עד שאם באמת משקיע בזה, הבעיה היא שיש כאלו שחיים עם שני הכוחות האלו, דעולם הזה ודעולם הבא, כן? עם הלב ועם נקודה שבלב, ויכולים ככה להמשיך ולסבול ומסכנים. אתה יודע, זה כמו ש... יש אדם שיכול לצאת מהמצב שלו, אבל אתה יודע, התייאש ו... וצריכים לדחוף אותו, צריכים... אז בשביל זה יש קבוצה, בשביל זה יש ספרים, בשביל זה צריכים כמה אמצעים. ודאי שאחד לבד לא מסוגל. על זה בכלל אין ויכוח. יש יחידי סגולה שיוכלו את זה לעשות בגלל שקיבלו עזרה מיוחדת מלמעלה. אז לא לסמוך על הנס, כתוב. ומה שכן אפשר, להוסיף כוחות מהקבוצה, שהם יסחיבו אותך וידחיפו אותך, ואתה, שיש לך גם כן זמנים טובים והתעוררות, תדחוף אותם וסחוף אותם. וכך בצורה הדדית, באמת אפשר להגיע. אבל בצורה באמת שמשתמשים בכוח העזרה מהאחרים. לכן צריכים להיות בקבוצה, וחייבים להיות בשיתוף לקראת המטרה. ולא סתם ככה משהו לעשות חפלות ופיקניקים, ברור, כן? ואם עושים את זה, אז מצליחים. כן?
6: הנקודה שבלב זה לא תפיסה, זה רצון?
4: זה רצון. נקודה שבלב זה רצון, זה לא תפיסה. זה לא שכל. זה לב שלנו זה רצון. ונקודה שבלב זה רצון יותר פנימי. זה חלק מהרצון הרוחני שאדם אחר כך ירחוש. זה נקרא אחב די עליון. יש כל מיני כאלה לזה שמות. עוד?
7: כל ברור.
4: מתביישים לשאול? זה לא טוב. נו, אז נעבור להלאה.
8: הוא רוצה להראות שהוא לא ביישה. אין לו מה לשאול. אבל ככה. תכף.
9: באיזה מקום יש לכל אלה שאנחנו קוראים להם בעל בית לדומם בקדושה, באיזה מקום יש להם הרגשה שיש משהו אחר, ולא מנקודה שבדיוק. איך הם מרגישים שיש בכלל מציאות אחרת?

אני לא יודע בדיוק שאלה שלך, אתה אומר כך, אולי השאלה שלך היא כזאת, זה בכלל שאלה מתוך השכל, לא עלינו. אתה אומר כך, יש הרבה אנשים בעולם שמרגישים איזשהו מין יחס למשהו שמעל העולם הזה, שהם קוראים לזה רוחניות. הם מאמינים בכל מיני דברים, בכל מיני כוחות, אלים אולי, כן, כל מיני, כן... ואנשים ששייכים לדתות לכל מיני, כן? או שאמונות, כן? או סתם אנשים שאפילו לא שייכים.

0: לשייך את עצמם לאיזשהו מין דת מוגדרת או משהו, כן? אלה ככה סתם מרגישים שיש איזשהו כוחות, מאמינים בכל מיני פעולות או יכולות שאנשים אחרים יכולים לעשות עליהם, כן? כמו עין רע, כוחות מגנטיות, כוחות כל מיני דברים כאלה, כן? הם מרגישים את זה גם כן דרך נקודה שבלב או לא? מה ההבדל בין מה שמרגישים כל מיני אנשים מכל מיני סוגים שם, גם כן כולל דתיים ולא דתיים וסתם מאמינים ומאמינים בכוחות הטבע משהו, לבין מה שנקודה, ובין מה שנקודה שבלב? מי שמרגיש נקודה שבלב, הוא אף פעם לא יכול לקבל סיפוק מתענוג באיזשהו מין לבוש, כמו איזשהו קוסמים או איזשהו מין טיפולים מיוחדים למיניהם שעושים אנשים, או כל מיני ודאי תמונות או ציורים. הוא לא יכול להלביש את המטרה שלו למה שהוא משתוקק, אלוקות, באיזה מין דבר שאפשר לתאר אותו בשכל. הוא חייב להגיע להכרה, למילוי, בתוך הכלי הרוחני הזה שקיבל. עכשיו, מאיפה אדם יודע? מגיעים אליי כל מיני אנשים ששם, אתה יודע, הם פותחים ספרים, מגלים עתידות ומטפלים בכוחות וכל מיני וזה, והם טוענים שהם נמצאים בהרגשת העולם העליון ושומעים כל מיני דברים משם, כן? בשמי הפנימית, אני לא מדבר על חולי נפש, כן? ויש להם כל מיני כאלה דברים, ממש הטכניקות כל מיני, כן? אני לא יכול לשכנע אותם שזה נקודה שבלב, זה נקודה שבלב, וזה בסדר, לא נכון, כן נכון, אני פשוט לא נכנס איתם למגע. הוא אומר שזה לא שטח שלי וזהו. רוצים ללמוד תלמוד ספירות? בבקשה. לא? שלום. למה? אבל? לי לא, לא חשוב. אני מדבר איתם מאוד קצר. שהיתר זה לא חשוב. ממש ככה אני חותך. תלמוד ספירות כן או לא? מאיפה יש להם בכל זאת התפעלות הזאת מהדבר הלא נודע? איפה הם מרגישים הלא נודע הזה, כן? כי בהמות לא מרגישות דבר כזה. אולי לא, כן, אבל נראה לנו שלא. כן? ואדם כן מרגיש. הדברים האלה מגיעים לאדם דרך כלים חיצוניים, מה שיש לנו. יש לנו כלים, כלים הפנימיים, שזה נקרא ראייה, שמיעה, ריח, טעם, מישוש. כן? חמישה כלים שלנו, שבהם כלי קליטה, שבהם אנחנו קולטים את העולם הזה, וזה נקרא כלים פנימיים, שזאת אומרת שמה שאנחנו קולטים בהם, זה אנחנו יכולים למדוד, לבדוק, לעשות ביקורת, לעשות מדע מכל חוש, לבנות לכל חוש תוספת מכשירים, להרחיב את הטווח קליטה שלו, וכן הלאה. זה כלים הפנימיים שלנו. ויש חוץ מזה אצלנו כלים החיצוניים, שאנחנו לא כל כך יכולים לפקח ולשלוט בהם. יש אנשים שיכולים לשלוט בהם יותר, יש שפחות ויש בכלל שלא. זה כלים של, אנחנו קוראים לזה איזה מין כל מיני רגשות שביטת ההכרה. ההכרה שלנו זה דרך חמישה חושים שמוח מברר אותם ומסדר אותם, מבקר אותם, וכן. ותת הכרה זה נקרא מה שלא נכנס לחושים האלה, אלא בחוש יותר קיצוני. יש לאדם, זה גם אינטואיציה, אני לא יודע איפה זה בעברית.
1: אינטואיציה.
0: כן? זהו, כל מיני כאלה דברים. אם כך את הבדואים מהנגב, אז הם מרגישים הרבה יותר מה שקורה, אתה יודע, כל מיני שאפילו בצבא משתמשים בזה, כן? גששים. וכל מיני... אז, וכל חסר, לא חסר בעולם שלנו אנשים שיכולים לטפל באמת באנרגיות שלנו, של הגוף שלנו, כן? ומגנטיות וביולוגיה, כל האנרגיות כאלה, ביואנרגיות. אבל זה לא שייך לרוחניות, זה שייך לכלים חיצוניים שלנו, כלים בהמיים חיצוניים שלנו. יש בהמות וחיות שאצלם זה מפותח דווקא עוד יותר מהאדם, שמרגישות שם רעידת אדמה, או איזשהו גשם או רוח, לפי כל מיני סימנים כאלה. יש עמים הפרימיטיביים שקשורים לטבע עד כדי כך, שבאמת יכולים להשפיע עליך בעוד 1,000 קילומטר, כל מיני דברים. גם אצלנו, אם אתה קשור לאיזשהו אדם, פתאום אתה מרגיש משהו קרה לו בעוד 1,000 קילומטר, שהוא נמצא ממך. אבל זה כלים בימיים, בתוך, במישור העולם הזה, לא שייכים לנקודה שבלב. אפשר לפתח אותם על ידי כל מיני טכניקות. לא לשלוט את עצמנו שזה דבר שיכול למלות אותנו, או לעשות את החיים שלנו יותר טובים. אנחנו רואים שזה לא עוזר בסופו של דבר. גם עתיד, אם תדע, זה לא יעזור. לשנות את העתיד אתה לא יכול. לשנות את העתיד אתה כבר יכול מלמעלה. קצת להרגיש אותו, כמו שחיות מרגישות שיהיה רעידת אדמה עוד 3 ימים, 4 ימים. נו, תברח מזה. תברח מזה, תקבל מה שמגיע לך, משהו אחר. וגם כשאתה בורח, זה נכלל כבר בתוכנית. תאמין? מדרגה העליונה אנחנו לא יכולים לברוח. אלא לעלות אליה ושם לעשות שינויים. מה זה לעשות שינויים? כשאתה נמצא בה, שם, אז אתה כבר משתנה. מה זה לעשות שינויים? אתה לא יכול לעלות לדרגה העליונה ולעשות שינויים שיהיו למטה בדרגה יותר תחתונה. כל דרגה היא דרגה בפני עצמה, אבל אם אתה עולה, אז אתה עולה. שם יש לך חיים אחרים. לכן אין לנו להתפעל מכל הדברים האלו, ומי שיש לו, יש בו באמת נקודה שבלב, הוא מרגיש שחוץ מנקודה הזאת אין לו לא ידיים, לא רגליים, לא לשון, לשום דבר שהוא יכול להשפיע על הגורל שלו, אלא רק מתוך הנקודה שבלב בלבד. לא? אבל זה עד שמגיעים לזה, עד שבאמת מנקים את כל הלכלוך הזה, שכבות האלה סביב נקודה שבלב, ורואים שמגלי עתידות וכל מיני קוסמים וכל מיני אמצעים וכל מיני, אתה יודע, קמיות ושום דבר לא שייך אליה, רק זאת היא בעצמה, הרצון נקי כלפי הבורא, עד כמה שהוא יהיה גדול כלפי נקודה שבלב, אז היא יכולה יותר מהר ובצורה יותר ישירה להגיע, להידבק עליו, ושם המקור שלה ומילוי שלה. עד שאדם עושה את כל העבודה הזאת של ניקוי ותיקון, זה לוקח זמן.
1: נגיד, חוזר בתשובה. מישהו שחוזר בתשובה, מה שגורם...
0: אני לא יודע מה זה חוזר בתשובה. חוזר בתשובה זה בן אדם שהוא מרגיש איזה פתאום התעוררות להיות שייך עדיין לאמונה, אנחנו קוראים את זה אמונה עממית, בוא נגיד, אני לא רוצה להגיד בימית, עממית.
1: הוא מרגיש את זה בכלים חיצוניים? הוא משתכנע לעשות את זה בכלים חיצוניים או שזה משהו בהרגשה שלו?
0: זה בהרגשה של כל אחד ואחד בתוך הלב שלנו, להאמין שיש איזשהו כוח עליון, שיש משהו שקובע את הגורל שלו. בדרך כלל זה בא מהפחד לפני הלא נודע, ואז האנשים איך להגיד, בונים כביכול לעצמם איזושהי מערכת שיכולה לענות על כל הציפיות שלהם, על כל הצרכי סיפוק דעת, מה שנקרא. זהו. שיש משהו שאני עושה ככה, זה עושה לי בחזרה ככה וכן הלאה. זה כל האדם וחווה שבעולם, מה שנקרא. כל הבני אדם, זה לא שייך לעם שלנו דווקא. זה הימים הפרימיטיביים מפתחים לעצמם את הדברים האלה גם כן, בלי זה אדם לא יכול לחיות. יש חסרונות אצלנו שצריכים להתמלות דווקא על ידי כל מיני כאלו פולחנים ו... ומעשים ומה שאנחנו קוראים למנהגים. רבי קרא לכל הדברים האלה מנהגים. מה שאדם עושה בעולם הזה, לא מתוך נקודה שבלב עם המסך כלפי האור העליון, הוא קרא לזה מנהגים. מנהגי אנשים, ככה. אתה רואה מה שעשו מכל הדברים. במנהגים של, במנהגים היהודיים יש ודאי שורש רוחני, שאדם שהולך לקראת המטרה ומקיים את המנהגים האלה, אז הם מזכירים לו על הפעולות שהוא באמת צריך לעשות. הם כביכול מעוררים אותו לדעת מה באמת פעולה שאני צריך לעשות בלב שלי, שנקראת נגיד להבדיל בין בשר לחלב. אז איזה יש בי, בתוך ליבי, כאלה דברים שזה שייך לבשר וזה שייך לחלב, אבל לא לבשר ולחלב שבעולם הזה, כן? רצונות ששייכים לקטגוריה הזאת בשר וחלב, נגיד, כף ימין וכף שמאל, כן? שאני צריך להבדיל ביניהם, כן? כך וכך, בצורה כזאת וכזאת, ולעשות תיקונים על החילה הזאת ועל החילה הזאת, זאת אומרת, על קבלת אור חוכמה, על קבלת אור חסדים, וכן הלאה. המקובלים קבעו את המנהגים האלו שיהיה לעם, כדי לקדם את העם בהחלט לקיום האמיתי. זה שיצאנו לגלות, זאת הבעיה, שאנחנו איבדנו קשר בין הקיום הגשמי עם קיום הרוחני. ויצאנו לגלות, זאת אומרת שזה נסתר מאיתנו עכשיו את הדבר הזה, ו-2000 שנה כבר אנחנו מקיימים את המצוות, מה שנקרא מצוות, זה גם כן לא מצוות, אנחנו בטעות עכשיו קוראים לפעולות האלה מצוות. המצוות זה הפעולות רוחניות, שהמנהגים האלה מרמזים רק עליהם. כן? אז מפני ההסתרה, העמך התחיל לקרוא לזה מצוות, למנהגים, ורק נשקע בהם, מפני שהיתר זה נסתר יותר גבוה, הקיום האמיתי שלהם. וככה כולם ירדו, זה נקרא גלות. ירדו מהדרגה הזאת הרוחנית, שידעו איך לקיים, ידעו מה לקיים, והיו בקשר בין פעולות רוחניות ופעולות הגשמיות. היה בית המקדש, היו כל הדברים שקשורים, זהו. בגלות אנחנו כביכול מלכתחילה לא צריכים לקיים מצוות. איך אפשר לקיים משהו אם אתה נמצא בתוך הקליפה? כן? אלה החכמים אז קבעו החוק שאנחנו נקיים אותם בכל זאת כדי אחר כך לדעת שנחזור אילו לארץ ישראל, הכוונה לארץ ישראל, גם מצוות להיות בארץ, גם כל מיני דברים, זה. שנחזור לארץ ישראל, זאת אומרת לעולם האצילות, שנעלה לתיקון, אז אנחנו נדע כביכול איך מהתחתון ללמוד העליון, איך אנחנו גם כן נקיים את המצוות ממש, זאת אומרת פעולות ברצון לקבל על ידי המסך עם האור העליון. נו, אבל זה אפשר, לזה אפשר לחזור, כמו שכותב בעל הסולם בהתחלת הקדמה לתלמוד ספירות, שזה מחיצת הברזל שמבדילה בינינו לבין חוכמת הקבלה. שאם נלמד את חוכמת הקבלה, נדע איך באמת ומה באמת יש בתוך התרי"ג הסיסמאות האלו, ונדע איך באמת לקיים אותם בצורה אמיתית. כלי, מסך ואור שנגדו. כן?
1: זה ממה ש... לפי מה שאתה אומר, שמי שלומד קבלה, אין לו צורך בעצם לעשות שום מצוות חיצוניות, כמו שאנחנו עושים היום.
0: אני לא אומר שכן לעשות או לא לעשות. אני רק מעמיד כל הדברים האלה במקומם. בגלל זה חושבים שאני מבטל חס ושלום את המצוות. לא. אני רק אומר שלכל דבר יש מקום שלו. כתוב מצווה בלי כוונה, כגוף בלי נשמה. אם אתה עושה את הפעולה הבימית, זאת אומרת בימית, זאת אומרת בגוף שלה, לכן נקראת כאילו בימית, כן? ובתוך הלב שלך, שלב שלך זהו על מנת לקבל, בינתיים האגואיסטי, אז אתה עושה מעשה בעולם הזה, ולא מצווה בצביונה האמיתי, שזה נקרא שרצון לקבל, מקבל על מנת להשפיע את התגלות האלוקות, ובזה אתה ממלא את הכלי הרוחני שלך בשכינה, בהתגלות הבורא וכן הלאה. כל מה שכתוב בכל הספרים. אז עד שלא מגיעים לכוונה ועל מנת להשפיע, שזה נקרא מסך ואור חוזר, אז אנחנו לא מקיימים מצוות כמו שצריך. זה מה שבעל הסולם כותב בסוף הקדמת ספר הזוהר, שמצוות שבתורה נקראים עיתים ופקודים. עיצות, איך להגיע ממש לקיום המצוות, ואחר כשאתה מקיים מצוות אתה עושה פקודות. עיצות ופקודות. עיצות, איך להגיע, זה מה שאנחנו עושים בזמן ההכנה, ואחרי שעוברים מחסום, אז אנחנו עושים פקודות. מה זה פקודות? פקודות זה ממילה פיקדון, שאתה עושה כבר את הפעולה בלקבל על מנת להשפיע, ומקבל את הפיקדון, מקבל את האור שהוא כנגד המעשה הזה מופקד שם, ואתה מקבל אותו על מנת להשפיע. זאת אומרת, מתקן את הנשמה שלך, שנשמה שלך היא נכללת מתרייג רצונות, כל רצון שאתה מתקן עם המסך בעל מנת להשפיע, זה נקרא שתיקנת את הנשמות, את הנשמה, עשית את התרייג מצוות. מנקודה שבלב, אם אתה מתחיל להגדיל את הנקודה שבלב, הנקודה הזאת מתנפחת לכלי הרוחני שהוא כולל תרייג חלקים שהם נקראים רחמך מצוות עשה, ששם אתה מקבל על מנת להשפיע, ושסם מצוות לא תעשה, שבהם אי אפשר לקבל על מנת להשפיע עד גמר התיקון. מצוות של איסור. אז אם אתה מתקן בצורה כזאת את כל הרצונות שלך, שנקודה שבלב התפתחה, כן? תיקנת אותם, אתה נכנס לדרגה שנקראת גמר התיקון, שאז כל הפעולות, כל הרצונות האלו מתאחדים כאחד, מצוות עשה ומצוות לא תעשה, ומייצרים לך, מולידים לך מצב שנקרא גמר התיקון. זהו. אז כל זה קורה בתוך הנקודה שבלב, בתוך הרצון, ולא בידיים ורגליים. ובידיים ורגליים שהחכמים קבעו שאנחנו צריכים לקיים, זה כדי שאנחנו לא נשכח שזה אנחנו הפוך, שאני עושה משהו, נגיד, איזושהי מצווה או איזו ברכה, אז זה מזכיר לי, או, אז איפה אני, מה הבורא, מה יש לי איתו, איזה קשר, איזה יחס. להזכיר אנחנו צריכים. אז באמת, הענף שבעולם הזה שאנחנו צריכים לבצע בידיים, בלשון, כן? הענף הזה הוא באמת יכול להביא אותנו לשורש, לקיום על ידי מסך.
1: מסל קצת ממסל מבלבל, מכיר הרבה אנשים שהיו בדעת הרגילה ושהתחילו ללמוד קבלה, אז התעוררו, גם אני הייתי תקופת הרבה שנים ואני מוצא את עצמי בעצם כמעט ולא מקיים, כבר הפסקתי להניח תפילין, כבר הפסקתי כמעט ללכת בית הכנסת, הפסקתי, הורדתי הרבה מצוות מעשיות שפעם נראו לי בעלות ערך, והיום אני לא נראות לי בעלות ערך בעצם.
0: זה בהחלט טענה נכונה מצד בעל הביתים, מצד היהדות העממית ליהדות האישית, אינדיבידואלית, שזה הקבלה. שביהדות הכללית מלמדים את האדם איך לעשות ומוצאים ממנו כל סימני שאלה, פיקפוקים. אתה חייב לעשות, וכמה שאתה עושה בדיקנות ובלי לשאול, אתה יותר צדיק. וזה נכון ל-

שיש בעולם הזה, כולל קיום המצוות מעשיות האלה שבעולם הזה, הכל זה פשוט, זה לא נמצא בשדה ראייה שלו, בריכוז שלו, הוא ממש לא שם לב. הלב שלו עכשיו לא מכוון למה שקורה במישור העולם הזה, כאילו כלפי מעלה. וכלפי מעלה אז הוא מחפש, אבל לא מוצא קשר בין מה שהוא מחפש למעלה, בין מה שנמצא כאן, לא בעבודה ולא במשפחה, ולא בקיום מצוות מעשיות האלו שלנו. אז ודאי שנכן כתוב, דעת תורה הפוכה מדעת בעל הביתים, וזה ידוע כבר מדורי דורות, ולכן כל כך מפחדו מאלה שמתחילים ללמוד קבלה, שהם נותנים דוגמה רעה לכל העם, והם באמת מאוד מתחלשים בכל המעשים. וזאת תקופה שאדם חייב לעבור, ואין לו ברירה, כי הוא נכנס עכשיו בעבודה לפי הרצון, לא בעבודה לפי החינוך. ועד שהוא ימצא ברצון שלו קשר בין הפעולות מעשיות לרוחניות, גם כן שיש קשר. מה קשר? קשר שמסייע. אז יש תקופה שהוא כמעט לגמרי, תפילים יכול להיות שאפילו מפסיק לפעמים, ורק אולי כשרות נשאר, כשרות נשארת, מצוות לא תעשה, בעיקר הן נשארות. המצוות עשה מאוד מאוד בזה נחלש. זה צריכים להגיד ישר. זה באמת, זה מה שקורה. ומכאן תבין, יש לי גם כן כמה תלמידים ממגזר החרדי, שאני לומד איתם בצורה מאוד כזאת, וירטואלית בוא נגיד, כן? ומאוד מפחד בכלל לנגוע בהם. אלה פשוט אנשים שהתחננו שלא מסוגלים בלי זה. אבל אם שמעת, אז שמעת ממני שאני בכלל לא מקבל אף בחור דתי, נכון? וזה מאותו טעם, שאני לא רוצה להראות לסביבה שלו ולעולם שלו ולרבנים שלו שאני מקלקל אנשים שהם ירדו, כאילו מתחילים לרדת מקיום תורה ומצוות מעשיות שבעולם הזה. וזה יקרה לו בטוח, כי אני רואה עד כמה אותם היחידים ממאות חרדים שנמצאים בלימוד, כמה בהם, אם הם לומדים נכון, כמה אצלם חלק המעשה נחלש. הם כבר לא יכולים לעמוד שעתיים להתפלל, כי תפילה שלהם זה תפילה אחרת, מתוך נקודה שבלב, זה לפי הרצון הפנימי, כן? והם לא יכולים לבצע כל מיני דברים האלה, והם ממש מסכנים וחיים בתוך אוכלוסייה חרדית, וזה באמת דבר שעדיין אין לו פתרון. ואני לא רוצה להגיד מה יהיה הפתרון, לא רוצה פחות בשביל מה להיכנס לדברים האלה לפני הזמן. אני רואה, אבל יבוא הזמן. זהו. אבל אנשים חילוניים, שהם בכל זאת, מה שהם עושים, שום דבר, רק לפי הבימיות שלהם פועלים, ולא לפי החינוך הקודם, כן? ששייך לאיזשהו לדעת או למה, אותם אני מקבל. ואז אני לא צריך לקבוע ולחייב אותם בשום דבר. אלה קצת כל מיני קווים כלליים אני משתדל שיקבלו, כן? איכשהו כשרות, שבת, כל מיני דברים כאלה מאוד מאוד כלליים לצורך המסגרת. ואם הם יכולים קצת יותר, שיהיה קצת יותר, אבל בלי לחץ. ובמשך הזמן, זה לוקח זמן, והרבה זמן, אבל במשך הזמן אדם פתאום מתחיל להרגיש שהוא יכול לחבר מעשה שלו בעולם הזה דרך הלב עם הפעולה הרוחנית.

0: עוד לפני מחסום יש כבר הרגשה כזאת. ואז הוא, במידה הזאת הוא כבר בשמחה ובעצמו יתחיל לעשות את הפעולות האלה, שהוא ירגיש בהם שהם מקרבים אותו גם כן, שכאילו בכפיפה אחד, כאילו בקשר אחד, זה עובד בתוך הגוף שלו, כמו שכתוב, כל עצמותיי תומרנה. יש בזה, הוא ירגיש גם זה, וזה לא איזושהי אמונה או מפחד או משהו, אלא הוא מרגיש איך שההרגשה הרוחנית היא מתלבשת בגוף, ממש בעצמות, ואז גם ירגיש את ענב ושורש. אבל זה צריך לבוא מאדם, ואין כפייה ברוחניות, וצריכים לחכות, צריכים לחכות. כמו שאני לא צועק על אדם, למה אתה בנפילה ולא עושה כלום, או מה אתה משוגע היום בשמחה, תוריד את הווליום הזה, לא אומר, גם על זה אני לא יכול להגיד. כן.
1: עלו פה שאלות גם לגבי אמונה עממית וגם לגבי נקודה שבלט כתפיסה או דברים כאלה. בכלל, לאדם שהוא מתחיל ללכת בכיוון הזה יש לו כל כך הרבה חרא, ואז אמר כמו שאמרת הקליפות שהוא צריך לגרד אותה מהנקודה שבלט. איזה אמצעי, איזה כלי יש לי כשאני רץ על כל הדברים האלה למצוא את התדר הנכון, לקבל את עצמי בצורה הנכונה? לפי מה אני מודד? לפי מה אני בודק איפה עכשיו אני
0: שומע את זה? תראה, יש לך בתוך הנשמה מגוון רצונות, תכונות, ושאתה אותם חייב כולם כולם, כמו שהם התגלגלו מלמעלה למטה, חייב בהם להשתמש. ואולי אתה טוען שאתה עושה המון דברים ממש שאין בהם שום צורך, ועובר כל מיני מצבים שממש הם בלי לא שום תועלת. זה לא כך. אנחנו לומדים שאתה יכול רק להגביר קצב בין לעבור ממצב למצב. יכול להיות תדירות כזאת שאתה אפילו לא תרגיש, זה לא יעלה לך לתוך ההרגשה. אתה תעבור עד כדי כך מהר את המצבים האלו, שהגוף שלך לא פועל לפי התדר כל כך גדול, לא יכול לעלות לך את כל הדברים, כן? מבפנים. אבל אתה חייב לעבור. וגם כן עכשיו אנחנו יושבים, כאילו אני סתם נושם ונרדם. כמעט יושן. גם במצבים האלה אנחנו עוברים הרבה מצבים. אז אני בכלל לא שואל איך אני מחפש ומה אני עושה, זה לא אכפת לי. להגביר קצב זה רק אני יכול, ולהגביר קצב אני יכול רק על ידי גדלות המטרה. אם אני אחשוב כל הזמן על המטרה ולא חשוב לאן אני פתאום, אתה יודע, סותר מהדרך, נזרק מכאן, נזרק משם וזה, זה כל הזמן יהיה, אבל אם אני תופס את המטרה, אז כל הזריקות האלה הם מוסיפים לי לאובי הכלי. אז נקודה שבלב, על ידם דווקא, על ידי כל הדברים האלה, היא מתפתחת. ואני יכול לקבוע רק את הקצב. אז לא לשים לב על כל ההפרעות האלה, זאת אומרת לשים לב עליהם, שעל פניהם להיות מקושר למטרה. אז יוצא שחוץ מגדלות הבורא אין לך על מה לחשוב. והיתר שיעבור.
1: אבל מה
0: עם הספקות?
1: אולי
0: תהייתי,
1: אולי
0: אני יכול להתקדם
1: יותר מהר.
0: הספקות האלה גם כן אתה צריך, מה זה בלי ספקות? העיקר זה הספקות. מה זה לא למחוק אותם? זה בחינוך העממי מוחקים לאדם את הספקות שהוא לא שואל כלום. ספקות חייב לזרוק מהראש. אצלנו זה ההפך. הספקות זה השאלות, זה הכלים. אז תבדוק אותם. אז פעם שמעת ממני שאסור להיות בספקות? ההפך. אמרתי לך, אתה מתלך אולי לאיזה מקום, תבדוק את עצמך אחרי שם. יש לך ספקות? לך, בבקשה.
1: לא, אני מדבר מבחינת ההתקדמות. אולי הייתי יכול ללחוץ קצת יותר מהר אם הייתי עושה ככה. אולי...
0: אתה לא מסוגל לעבור, לעקוב שום קטע בדרכיך לגמר התיקון. שוב, אני אומר לך, זה ממש טעות. אתה יכול לנסות. השיטה היא אומרת פשוט. עזוב את כל הדברים שיש בדרך. אתה צריך רק למשוך את החוט, להתקרב לאותה מטרה. החוט הזה, אם הוא ייקח אותך בכל מיני סיבובים, לא חשוב, אבל אתה הולך. סיבובים אתה לא קובע. זה נמצא, הרשימות האלה נמצאות כבר בתוך הנשמה. על כל שלב ושלב בדרך שאתה תעשה את הפלפולים האלה, הרשימות נמצאים בפנים. כשבאו מסובב הם חייבים להתממש. מה אתה בזה יכול לעשות? וחוץ מזה, איפה זה את החכם שאתה יודע מה הוא עכשיו עובר עליך, שאולי בעוד 1,000 שנה אתה צריך את זה? מאיפה?
1: אז אני אשאל ככה, מה ההבדל בין רשימות שעכשיו הוא קבוע וחייב לבוא למימוש כהבחנה מסוימת, לבין הצורה של המימוש שלו שהיא כאילו לא קבועה ויכולה לעבור יותר נעים ויותר מהר, או יותר לאט ויותר כואב? מה ההבדל ביניהם?
0: אנחנו לא מדברים על זה שאם אנחנו משתוקקים למטרה, אנחנו עוברים בצורה יותר נעימה. הנעימה, הכוונה שאם אני מרגיש טוב ונעים כלפי המטרה, אני בזה משפיע לבורא. אני בזה נמצא איתו בהשתוות הצורה. אני רוצה להיות בהרגשה טובה בגלל שאני נמצא איתו אז ביחד. אם אני סתם בשביל למלות את עצמי, אז אני נמצא בניתוק מהמטרה. מה זה נקרא להיות קשור למטרה? שמצבו הוא דוגמה למצבי.
1: יש פה אבל הבנה, כאילו, אני לא מצליח להבין, מצד אחד אתה אומר, כל המצבים של אדם הגמר התיקון צבועים מבחינת הרשימות. מצד שני, נגיד, בהרבה מאוד שאלות ששואלים אותך לגבי לשנות את העתיד של אדם, ואומר לו, תעלה לדרגה עליונה, לזה אתה יכול לשנות. אז מצד אחד...
0: מה זה לשנות? לשנות... איך אני יכול לשנות את הגורל שלי? אז אני עונה, תעלה לדרגה יותר עליונה. שתעלה לדרגה יותר עליונה, הגורל שלך ישתנה.
1: אתה אומר שזה קבוע, במה לא יעלה את זה בפתח לגמר התיקון? הוא חייב לעבור את זה.
0: במקום, איפה שאתה נמצא, אף פעם אי אפשר לשנות שום דבר. באים עליי אנשים, הם רוצים שאני אעזור להם. מה אני יכול להגיד להם? חוץ מי יהיה טוב. יהיה טוב. מה אני אגיד לו? אם תישאר ככה, שום דבר לא יהיה לך טוב. אוי ואבוי, תחכה מה שיהיה לך, כן? זה ככה זה צריך להיות, וככה זה יהיה. אבל מה אני אגיד את זה לבן דן? אז אני... כמו להיות קטן ככה. וזהו. משנה מקום יותר גבוה, משנה מזל. מזל, מה זה מזל? אינזל, האורות האלה מתחילים לנזול אליו ביתר כמות. זה הכל. מה? אתה כאילו שואל אותי, כאילו אתה אף פעם לא ראית ציור של העולמות ולא יודע כל הדבר הזה. יש באיזשהו מדרגה שיכול משהו להשתנות אם אתה לא עולה ממדרגה הזאת למדרגה יותר עליונה. שום דבר לא ישתנה. אלה כל השינויים, מה שאנחנו עוברים, זה ימין שמאל באותה מדרגה. שזורקים אותנו מימין לשמאל, ימין לשמאל, ככה פינג פונג. זה הכל. עד שסוף סוף אתה עולה, אבל עולה בצורה בימית, מאוד לאט. זהו, ממש, קו ימין, קו שמאל, ככה, זורקים, זורקים, זורקים, זורקים. במקום זה, תפוס את החבל ותעלה.
1: אתה תאוצה אותה, מה היא משפיעה?
0: תאוצה, כן.
1: התאוצה
0: היא משפיעה בזה שתעבור כל המצבים האלו מהר מאוד. כי תקשור אותם לשורש. האור יבוא ויברר את הדברים האלה. טוב, אני מצטער, נשאר לנו רק שעה לפתיחה לחומת הקבלה.
2: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
3: שיעור מאוד מאוד חשוב, מאוד מאוד מיוחד. צריך ממש לשמוע אותו כמה פעמים. טוב, טוב, טוב. בעיקר על היחס שלנו למציאות, לכל הקליפות שסובבות אותנו, לכל הדעות. אהבתי מאוד את הדוגמה על החתונה של... כן, שרבש ורב הלכו עם הילדים, שילדים הם רצים, ויש להם את המטרה שלהם, והם לא כל כך מתחשבים במי שם הם נתקלים, ומה הם עושים. אז כך היחס שלנו צריך להיות לכל הדעות, ולכל הסגנונות שיש בחוץ. והנקודה שבלב של האדם היא לא מאפשרת לו להיות בדברים האלה, אלא רק להיות מכוון ללימוד חוכמת הקבלה ולמה שאנחנו מתעסקים בו. ואנחנו צריכים ממש ככה לשמור על הסביבה הזאת ועל כל אחד ואחד פה, ושנהיה כולנו מכוונים רק למטרה.
4: מה הנקודה שבלב בעצם משפיעה לנו על החיים, על התפיסה, על איך אנחנו רואים ומקבלים את המציאות, שאיך שהיא שולטת ולא נותנת לנו בכלל להתייחס למציאות הזאת כמו שהיינו ללא הנקודה שבלב, או מי שנמצא בלעדיה. כמה שדרכה אנחנו מרגישים גם את המעשים וגם את הפעולות, את המנהגים וכל תהליך החיים, וכמה שאנחנו בעצם בסביבה שלנו, מה שהבורא נתן לנו, רק עם זה מפתחים אותה ועוזרים אחד לשני באמת להידבק בה ולא בכל שאר הדברים, להיות כמו אותם הילדים האלה שדבוקים במטרה ופחות ופחות שמים לב לכל מיני בלבולים שיש מסביב.
2: כן, הדבר שהכי היה בולט בשיעור זה שרב נתן לנו את הכיוון שהחברה צריכה לתת לנו, שאנחנו צריכים לקבל מהחברה רק את הגדלות של הבורא ואת החשיבות שלו, וכמה שהחברה מסדרת את זה, אז עם זה האדם יכול לעבוד. היה עוד משל של בוא תעבוד אצלי, אני במקום שתלך להלוות אצל אחרים. היה מעניין ככה לראות איך זה לעבוד בעשירייה, לעבוד אצל הבורא, כל הדברים האלה. ולא רק שהחברה נותנת את הגדלות של הבורא, גם הסיבה שזה כזה הרבה זמן לא שמעתי את העניין הזה, בגלל שהבורא נסתר, אז החברה היא זאת שנותנת את הגדלות של הבורא. כאילו אי אפשר, האדם לא יכול מעצמו להמציא לעצמו איזה גדלות ולהגיד בשבילי הבורא טטטטטטטם, לא, זה לא עובד. צריך להיכנע לחברים, ושזאת תהיה הדעה שרווחת בחברה, ושעל זה החברה מבוססת, ואז האדם, אם הוא מכניע את עצמו לחברים, יכול לקבל את הגדלות של הבורא. זה היה מאוד מאוד חזק.
5: כן, אני עוד פעם רציתי קצת לחזור, לשים דגש על הדוגמה עם הילדים. זה באמת, זו דוגמה כל כך מהממת. כשאני שמעתי את זה, אז פתאום הזכרתי שבאמת, בכל אירוע, כשאתה היית ילד, ככה אני זוכר שאתה כמו בעולם אחר, עם כל הילדים אתם ביחד, ומבוגרים הם כמו ראות ככה, סתם, לא מובן מה זה. ואז ככה אנחנו, באמת, יש לנו משחק שלנו, שזה בעשירייה, חיבור, לבנות את הכלי, וככה אנחנו בעולם הזה, בכל הרצונות, בכל העסקים שלנו, הם קיימים, ואנחנו קשורים בהם, ואנחנו תלויים בהם אפילו, אבל יש בינינו את המשחק הזה, שלנו, שזה הכי חשוב, וזה מה שבאמת ממלא אותנו, זה שאנחנו יכולים להיות בזה. כמה דברים כתבתי, מי שמרגיש נקודה שבלב, הוא אף פעם לא יכול לקבל סיפוק מתענוג באיזשהו מין לבוש. וזה עוד פעם אותו דבר, שיש לנו באמת תענוג בלי לבושים, שזה תענוג מנרן חי, מחיבור, מקשר עם הבורא. שזה חוזרים, שזה למשחק בינינו. אז עוד מאוד מעניין היה שאם אני מרגיש טוב ונעים כלפי המטרה, אני בזה משפיע לבורא. כי ככה אני בזה נמצא איתו בהשתוות הצורה. ועוד פעם, זה חוזר למשחק בינינו, שאנחנו חייבים להיות כמו ילדים. חיים.
6: אני כאילו כל פעם נזכר, או מזכירים לחברים, שהגדלות הבורא היא מלאכותית, היא לא קיימת, הוא באמת נסתר, זה באמת משחק, אבל זה טוב וזה נכון, כי זה הבחירה שלנו, לבחור להיות כמוהו, איך נהיה כמוהו, אם לא נעשה את החשיבות הכביכול לא קיימת שהאגו שלנו מבטל. ודווקא במשחק הזה אנחנו מנצחים ואנחנו מתחברים.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן השיר ביחד שיר.

0: אנחנו נלמד מתוך שיעור תעש עם הרבש, נקרא מתוך בעל הסולם, תלמוד עשר הספירות, כרך ב', חלק א', עמוד 339, דף ש"ט, אור פנימי, אות מ"ו, דבר המתחיל, ועם כל זה אינם בכלי אחד, אלא הזכר. לפני זה נקרא ביחד את אות מ"ו מדברי הארי. זה בחלק A בעמוד 337, דף ש"ז. אות מ"ו. אחר כך חזר להיות לא מתי בכתר, ואז הווי מתי בחוכמה ובינה וחסד, ואז הווי לא מתי בגבורה ומתי בתפארת ולא מתי בנצח ומתי בעוד ולא מתי ביסוד כי עלה בעוד, ואז הופך פניו ונותן אור למלכות למטה במקומה, ואז הווי מתי במלכות, והרי עתה נשלם בחינות הראשונות שהוא מציאות התפשטות, והנה הגיעו כל יהוד אורות עד המלכות. נעבור לשיעור עם הרבש.
1: שומר כך, ואם כל זה אין בכל אחת, אלא זכו בכל אלה שנסור, ונקיים את הנשמה. הוא אומר שום כך, בזמן שהיה ולמות בהות, דהני שהיה מועטי בכתר, אז לא היה להות חוכמה, אז חוכמה עד ההות עובר פניה, ונותת ההי הזאת לכלד יסוד. ההי הזאת שבאה מבינה נפח לבחין א' ותקנת הקרד יסוד מבחין א'. ואחר כך נזדחך ההות מבחין א' לבידי שורש ונותנו רמלכות שנקרא דין לקלד יסוד. והפחין א' הזאת, והעבד שורש הזו, שקוימת מלכות, המכינת דין, נמתקה בהי שיש בכלד יסוד, בכל שקיבלה בזמן שהייתה עדיין פחין א'. עכשיו, לומדים שכלד יסוד, שיש לו מלכות, קיבלה מיתוק, ממי? מאוד הסדים שיש שם. אנו לומדים, הדלת הזו, יש עוד הסדים, שובק, מעשים בדלת, גם שפנדגר, נותן משהו, מה הוא לא נותן, הוא אומר, אבל בעצם יש משהו, אבל לא לבשר. מעשה כן, שיסוד קיבלה מיתוק, איקי המיתוק לומדים על החסד, לא לגל. וגם נותן איזה הערה, אבל זה פרט לקיבה. והכאנו לומדים למותי בקטע. למותי בקטע, מותי בחוכמה. עמותי בחוכמה ובינה, עמתי בחסד, ולמותי בגבורה שהביאו לה למעלה, מותי בתפארת, אז נצחו לה למעלה, מותי בהות. יש חוכמה בהות, גם. אז מותי בהות למותי ביסוד, אז היסוד עולה להות. היין אור המלכות שהייתה בקל דה מלכות, עולה בקל, שוואי בקל דה יסוד, לא תפעה, אור המלכות שוואי בקל דה יסוד, עלה למי? בקל דהות. וגם לוקחי את התוואב, שהוא נותן את המיתו של צדים, אבל הדלת היא לא שיחה, שפנית הגעה שקיבלה להיות אל המטה, לא שיחה אליו, שיש לו כבר גר, הרת חוכמה, מכל הדעות. הדעות הזאת נותן המלכות. אז אנחנו אומרים, מותי בהות, מותי בישות, מותי במלכות. והנה בית פנות הזון הנעל, אשר בתוך הזן סביר תחתוניות, משמע שמדבר מבק וממלכות, זן ספירות. הוא אומר, נחשם פעמים לחת, פעמים לשתי. כי בגדלות של מי? של זרמפין, יש לנו קיבה כל ההי, וכל אבק שימת לזכר שזיהי. אז למדנו, בזמן שהבינה נותנה בחין א' לזרמפין, נותנו כל ההי. אז ההי הזו, שנימת זכון הקיבה, היי נקרא זכר, להפך, או שבא מבחינה בקרא זכר, והיי נקרא נקבה, זה פשוט זוג הנקבה שיהיה בזרמפין. אבל אני לא רואה שיהיה הבדל, וזרמפין בעצמו בהי, בין קטן לגטן, זה לא מדבר בכלל. מאה זאת, רק מבואים אותי עלי, שאה הזאת עוברת מחסד עד יסוד. נמצא שבאיזו לא למדנו שיש עם הבדל בין קטנות לגדלות, בין שמי חוכמה לקרי גדלות, שמי חסד לקרי קטנות, אין שמי הבדל. מכאן הוא אומר, והנה בפני זו נעש בתוך הזר ספירות, נחשבים פעמים לאחת, פעמים לשתיים, כי בגדלות יש לנו כבקולי. בכל אבק נשים עוץ לזכר של זיהי. אבל לקטנות נשב רק היסוד לפנית הזכר, ואמרות אין לי עוץ, רק הדעות השבהי. כבאקטואנות ליסוד, זה גם זה קשר, מה זה קשר? אם אני אדבר שגדל נקרא במה שמותה בחוכמה, וכדל נקרא שלמותה בחוכמה, מה אתה לומדנו לקרח היסוד רק עבר, מה שמותה בחוכמה. מה שמותה בחוכמה. אין למה שום דבר נשואל. גדל גם כן לא.
2: היסוד לקח את הדלת.
1: שום דבר.
2: היסוד לקח את הדלת.
1: בזמן שהוא בקטנות למדנו שלא מותי בהות פשע דבר. בזמן שאין חוכמה אז ההי נמצאת אצלמי היסוד. הן הדלת ונאי, שניים ביחד, לא יורד שום דבר. מתני אומר שבב נוטליסות ודלת מלכות דקי בגד. זה שים לבי כאן פשט. נראה אחר כך לא יהיה פשט על זה. ומכך, סוג ראשון הוא שזכה להיות גדול מן הנקבה מפני טבעיות. בזה אנחנו בקטע בחוכמה. שוק בית בכלי דבינה, השני אומר זכה נקבה, אינו מבחינת טבעיות, עוד איבית זה בית וזה בית. רק מדון כזוכה נקבה, זוכה נקרא אור, ונקבה נקרא ראשים. נמצא הוא שאומר שהנקבה יותר גדולה, בסרט מה שהוא גר, וזכר וק. ראשון למדנו בסוג א', שזכה יותר גדול מהנקבה, וכאן אומר בבינה שהנקבה יותר גדול למזכה. סוג ג', וזה אנחנו לומדים בחינה לפשיעור שיצא מקלד החוכמה, נקרא לבזרם, מזה זכה. יש שם חוכמה, או הרת חוכמה בעוד השדים. מה שכן ההיא, שירדה לזרם פעם הבא, מזיווק בינה, נקרא לקיבה. אם כן זה בית וזה בית, רק מה ההבדל? זה בא ממולדים, זה בא מחוכמה, וזה מבינה. עכשיו ביסוד זה ינחל לגמרי. הנקבה, הוא חושב שם, ברמה הולכות שנזדרכה מאלף לבדי שורש. וזכה הוא ההי, איזה ההי שבא עוד הסעדים, הוא אומר, שיהיה בתוכי הוואף. נמצא שהי הזאת, שנמצא ביסוד, זה ההי שלימה, כן? וזה אני צריך לומר, מתי שאני אומר שיסוד מוטי ביסוד, שעוד נקרא קטנות, אז יש לה שלמה אצל מי יסוד. לה שנמצא ובשלמות. ההי נקרא זכר, מנקנקיבה, אור המלכות. עכשיו, שנזדחך, היסוד, כן כן, שנאז שוב מוטה בחוכמה, אז יסוד עולה למי? לכלא דהות, הלוקרת אתו את הוואף, מה נשאר מן הדלת, עוד אתן את הדלת למלכות, נמצא שהיא מתחלקת מתי, זמן שמותי בקטע, היא מתחלקת. מתי שלמה, שאני ממותי ביסוד, או להיות הפשוט. שאני מותי ביסוד, היא בחינה אחת, אני מותי במלכות, היא מתחלקת. פעם הוא אומר זוכה נקי ונקרא, היא בעצמה. אבב נקרא זכר אבו דבק. הדלת נקרא גר וזה נקבה. ההיא הזאת נמצא בכלד יסוד. ועוד איזה אור יש בכלד יסוד למדנו אור המלכות. אור המלכות נקרא בכלד יסוד, ומכן אותו נקבה, ומי ממתיק אותו? הוואף. אז הוא חושב כאן, הוואף נקרא זכר, הוואף של אי. מדלת של בהי לא מדבר, רק הוואף של אי. שהוא זכר, חסד, ומי ממתיק? את אור המלכות שהוא השריים בכלי דהות. אז הוא אומר כך, האי הזאת שיצא מבינה, שבא להות, ליסוד, לא כתוב כך, עוד לא לזדחך, נמצא כמו שיצא מבינה, לזה רמפים ולאות, כך היא באה ליסוד. מה שאין כן, אור הזכר, שפרין א', שיצא מכלד החוכמה, או בא לכלד הבינה, או בינה נותן א' לכלד הזרמפים, היתעת ההוט. הוט נזדרכה לבית שורש, ונות השארת שלה ליסוד. נמצא שזה נקרא הנקבה, או המלכות, ומלכי זכר אבב. זהו מכנה, זוכה נקבה כרד יסוד. נסתכלו, עדיו שאיפהן אלף, תורה לו כתב, אום למזון, אשר בכלל של יסוד, נמצא הזכר גדול מן הנקבה, כי הזכר הוא קטיעה, אש בתוך ההי, אני שמזה בקבינה, שנית אל היסוד, בספיר תאות, בלי זדחכות, אלא שהי על בדיביות, שזה נקרא, בסותר לוועדה, ויארתי פרסדים לבחין א', וגם המשך, ממוקם גבוה, מזה ויזון דבינה, זה כבר לא כל כך ברור. אבל נקיבי שביסוד, איזו ישם, היא שערת הוראות, אך שני מגר שלו, זה אחת, בית. זה גם כן קשה. היא שערת הוראות, אך שני מגר שלו, אנחנו לומדים השפיר פנים הייתה גם כשני מגר שלו נותנה ה' זה היא כתם הבית ואף שנדע מבחינה על כל מלכות נמצא למכוהר מן הזכר זה שום מגר
0: תודה רבה נעבור לחלק הבא של השיעור לימוד בין חברים

0: חברים יקרים, אנחנו עוברים עכשיו ללימוד בין חברים בהנחיית עשיריית אשקלון 2. בבקשה חברים.
1: אהרון, מיקרופון.
2: טוב, בשם אהרון, אחינו היקר, הוא רוצה להגיד שכלי עולמי אהוב ויקר, תודה על כל מסירות הנפש שלכם והזכות לשרת אתכם. רב מורה דרכנו האהוב מלמדנו להתחבר בחיבוק כדי להיות דומים לאור, להיות משפיעים. ניכנס בחיבוק ללימוד בין חברים על מאמר רבה שעניין השמחה, בו התקללנו בשיעור הראשון. נכוון ליבנו ביחד לנקודה מרכזית מהשיעור עם הרב, שאנו קראנו לנקודה הזו להיות בשמחה ממסירות נפש למטרה. נזכור שמלמדים אותנו שבחיבור ניצוצי הקדושה, הנקודות שבלב בינינו מתגלה הבורא. ביחד נעלה, בשמחה נעלה. לעשות נחת רוח לבורא. בעזרת השם, נתחיל את השיעור בקליפ מספר 1. בבקשה, קליפ מספר 1.
3: הרבה שכותב כאן, שיש פה שני דברים, בגישה שלנו, למה שקורה איתנו. מצד אחד, ויגבל ליבו בדרכי השם, כן? איפה הוא כותב את זה? כן? וגם כן, ואל יתבייש מפני המליגין. מה זאת אומרת? הרבי תמיד אמר שהוא מקנה בילדים קטנים. אנחנו נגיד באים עליו, אני הלכתי איתו לפחות פעמיים בשבוע לכל מיני חתונות. הוא היה, היו מזמינים אותו ואני הייתי חייב ללוות אותו. ממש היה היום ונורא. כל החתונות האלו, אבל מה לעשות? וכולם שם כאלה חשובים, כולם כאלה מנופחים, זה ברור, כן? וחוץ מילדים קטנים, הילדים קטנים רצים בין הרגליים, לא אכפת להם כלום, הם דוחפים וככה. אז הוא תמיד אמר, אנחנו צריכים להיות ככה כמו ילדים הקטנים האלו, שהם לא מתפעלים בין מה הם שם נכנסים ואת מי הם דוחפים. הם, יש להם איזושהי מטרה ככה במשחקים שלהם שם בתוך העולם החתונה וגמרנו. זה כך צריך להתייחס לכל הגדולים. אם אתה רוצה להתקדם בדרך, יש לך קשר עם הבורא, אתה חייב לקחת ממנו את הכיוון ואליו להתכוון ולא לשכל של אף אחד אחר. כאילו נראה דבר קצת מסוכן, אבל בהחלט, אם אנחנו רוצים להיות לא בלבייטים, אלא ללכת לפי דעת תורה, שדעת תורה כתוב כך הפוכה מדעת בלבייטים, אז אנחנו צריכים לא לשמוע את אף אחד. לא הפרעות פנימיות ולא הפרעות חיצוניות, כן? כל מיני יצות למיניהם, אלא ללכת רק לפי הנקודה שבלב, שהיא דוחפת אותי בדיוק למטרה, ומתוך נקודה שבלב אני מברר את המטרה. לכן כתוב בכללות שאין כפייה ברוחניות, ואנחנו ממש אסור לנו להיכנע לשום דת ושום עיצה. ורק עליי יש חיוב, כופים אותו, עד שרוצה, עד שאומר רוצה אני, שאני בעצמי, אחרי שאני בצורה חופשית מברר את המטרה, אז עובד על הרצון לקבל שלי.
4: כן, חברים, שמענו. כמה גבוהים הם הדברים הנשמעים מפי מורנו הגדולים, שבאמת הם, אלו הדברים שמהם אנחנו מתפעלים. וכל המלאגים המפריעים יכולים רק להתייבש להם, כי אנחנו מהם כבר לא נתבייש, אנחנו ממשיכים, אנחנו נחושים במטרתנו, עם הנקודה שבליבנו, ועם אותה נקודת הבינה, ניכנס עכשיו ונעמיק את הבירור בסדנה הפעילה הראשונה. מה זה אומר להיות כמו ילדים בעבודה שלנו? שוב, מה זה אומר להיות כמו ילדים בעבודה שלנו? יש לנו 5 דקות, בהצלחה.
5: להיות כמו ילדים בעבודה שלנו זה קודם כל שהמטרה תבער בנו כל הזמן ותהיה לפנינו, וכמו שילדים הם רק מתחשבים במטרה שלהם לצורך העניין במשחק שלהם ולא דופקים חשבון כלפי שום דבר אחר, אז ככה אנחנו צריכים להיות, לא להסתכל לשום כיוונים אחרים ולהתרשם מדברים אחרים, שיש הרבה דברים בעולם, זה לא מעניין אותנו, אלא מעניין אותנו החיבור בעשירייה, מעניין אותנו הלימוד, המקובלים שמראים לנו את הדרך, וזו דרך האמת. מה שמעניין אותנו זה להגיע לתכונת ההשפעה.
6: איך אומר השיר? לא נשקוט ולא ננוח, לנו יש מטרה. והמטרה שלנו היא חשובה, היא מונעת מהנקודה שבלב, שהופכת אותנו לאותם הילדים שלא מעניין אותם משום דבר, חוץ מאשר המשחק בינינו, הצורך והרצון לעורר בתוך החברה, בסביבה שלנו, את ההתלבשות בתכונה של הבורא, בתכונת ההשפעה. אנחנו רוצים לעלות מעל הדעת, אנחנו רוצים לפעול כנגד הכל. בקיצור, העבודה היא בינינו, ורק אנחנו מעניינים אחד את השני. כל השאר זה רק איזה שהם אמצעים להסתובב שם בין הרגליים, לדחוף מה שצריך, ולהמשיך עם המשחק שלנו.
7: כן, אפשר להוסיף גם שכמו שילדים יודעים אפילו לריב אחד עם השני, ורגע אחרי זה הם מתחבקים ומשחקים עוד פעם, וכל הזמן אפילו ממציאים לעצמם על מה לשחק, על מה להתחבר. ככה גם אנחנו צריכים לראות איך אנחנו מחדשים כל פעם את הקשר בצורה כזאת או אחרת, ורק שמים לנגד עינינו את המטרה שלנו. זה החלק שלה כמו ילדים. אנחנו רוצים כמו הילדים להיות באותה התפעלות והתרשמות, אבל כלפי המטרה שלנו.
8: כן, כמו עכשיו שאני יושב בשולחן הזה, אני מרגיש קצת כמו ילד שפעם היינו יושבים בשולחן ועושים סדנאות סביבו, ועכשיו פתאום אנחנו נכנסים ללבוש הזה. ומה שכן, להיות כמו ילדים זה דוגמה כזו יפה, כי מצד אחד זה להיות בחוצפה כמו ילדים, לא לפחד כמו ילדים, להיות בהתפעלות כמו שמילר אמר, להיות בשמחה, לקחת דברים בפרופורציה, והכי חשוב, אם קורה מצב, משיכים מעלה, הכל בסדר.
9: אני גם פעם הייתי ילד בחתונות, לא כאלה של הרבש, אבל... ומה קורה שם? אנחנו כולנו נמצאים במשחק, אף אחד מהילדים לא חושב שזה משחק, זה מאוד מאוד רציני, לא מקבלים שום מוסכמות של מה שקורה מבחוץ, אנחנו עכשיו, זה לא איזה שולחן, אנחנו מתחתיו, זה יכול להיות חללית, זה יכול להיות בית, זה יכול להיות... זה לא משנה. אנחנו החלטנו שזה ככה, ואם אנחנו כעשירייה מחליטים שזה המשחק שלנו, וזאת המטרה שלנו, וכל מבחוץ לא משנה בכלל שום דבר. אנחנו ככה מתייחסים לעולם, וזה מה שאנחנו קובעים, זה הופך להיות דבר סופר רציני, ודווקא ככה ילדים גדלים. אז צריך לקחת את כל זה בחשבון, ללכת לפי מה שהאבא שלנו אומר, ולהתחשב רק בזה.
10: ובמצב הזה לא אכפת לנו מה חושבים עלינו, מה יש לנו, אין לנו שום בושה חוץ מאיך אנחנו נראים בעיניים של הבורא, אם נראים בכלל כשאנחנו ביחד או שאנחנו לא קיימים, אם אנחנו לא במשחק הזה, אז זה כל מה שחשוב לנו, איך האבא, אם הוא יכעס או אם הוא יסתכל עלינו טוב, כל מיני דברים אחרים, רצונות, זה לא חשוב לנו.
11: וגם הקשר לאבא הוא דרך החברים, הוא התגובה של החברים, והוא היחס שלי יש בפנים כלפי החברים, וההפרש בין הרצוי למצוי, זה אחרי.
2: חברים אהובים, אנחנו נכנסים לשלב המרכזי בבירור המשותף שלנו, שקשור במסירות לחברה, לחברים, לקבל את דעת החברה. הרב אמר בשיעור, ועוד מעט גם נשמע את זה, שחייב לקבל דעת החברה על גדלות הבורא כדעתו. אנחנו יודעים שהרצון לקבל לא ממש אוהב לשמוע את זה, נכון? אז זהו, שיש לנו עכשיו הזדמנות שאנחנו יחד לשנות את המצב הזה, ולברר את הנושא ולעשות את זה בשמחה. אז אנחנו עכשיו נעבור איזה תהליך ככה שקשור לבירור סביב העניין הזה של גדלות הבורא והכנעה כלפי החברה. אנחנו גם נראה ונשמע קליפ של הרב הגדול שלנו מתוך השיעור, ולאחר מכן גם נקרא בתוך העשיריות את דברי הרב ששמענו בקליפ, לכן תכינו כבר מראש את הקטע, הוא נמצא בחומר הלימוד, תחת השם תמליל קליפ 2, אוקיי? שוב, תמליל קליפ 2, תכינו את זה, ולסיום נעטוף את זה ככה בבירור בינינו ובמליאה. אז בבקשה, בואו אנחנו נעשה מאמץ חברים, ונאפשר למילים של הרב ככה לנגן לנו בתוך הלב, ולפתוח אותו, ולעשות אותו, ולשנות אותו, שממש ככה מילים של הרב ישנו אותנו, האור ישנה אותנו, את זה אנחנו מחפשים, לממש את מה שהרב אומר לנו כאן. ונתחיל מקליפ, קליפ רב מספר 2, בבקשה.
3: וגם החצי השני של המשפט, זאת אומרת, ויקבע לבו בדרכי השם, ועל התבייש מפני המליגים, והצד שני, מאוד מאוד אבש ועל רוח. שאדם צריך להיות שפל. מה זה שפל? כבר שאם יש לו נקודה שבלב והיא מושכת אותו לאיזה כיוון הרוחני, הוא צריך ממש להיות עם כל הרצונות, עם כל המושכלות שלו, הבימיות, לעולם הזה, בהכנעה כלפי הנקודה הזאת שמושכת אותו לרוחניות, כי היא חלק הלוקה ממעל, אם היא מדרגה יותר עליונה וכל היתר, אז תכונות שלו הוא חייב להכניע כלפיה. בזה הוא צריך להיות עבד שבר רוח. וגם כן כלפי החברה שלו, שבחר שעל ידה הוא מתקדם לרוחניות. שדעת החברה על גדלות הבורא, שוב, בצורה מאוד מאוד חדה וסלקטיבית, כן? מבוררת. דעת חברה על גדלות הבורא, אדם חייב לקבל כדעתו וללכת עם זה, מפני שאז זה סיכוי היחידי שהגוף שלו יזוז לקראת המטרה. לא. זאת אומרת, להכניע את עצמו כלפי נקודה שהיא בוחרת רוחניות, כלפי נקודה שבלב, ולהכניע את עצמו כלפי דעת חברה, שדעת חברה אומרת, שהבורא ומטרתו זה גדול מכל היתר מטרות. ואז יש לאדם בהחלט כל הנתונים בידיים לעבור באמת את כל הדרך ולהגיע למטרה.
12: חברים אהובים, אנחנו עכשיו ממשיכים ואנחנו נכנסים לחלק האינטראקטיבי של הלימוד בין חברים. אנחנו עכשיו ניכנס לחומר לימוד יחד, נמצא את התמליל של קליפ 2, ויחד נקרא את התמליל בעשיריות. שוב, ניכנס לחומר לימוד של לימוד בין חברים, נמצא את התמליל של קליפ 2, נקרא אותו בעשיריות, ולאחר מכן אנחנו נעשה על זה סדנה, שתי דקות. בבקשה, חברים.
5: טוב, אז תמליל, רב אומר, וגם החצי השני של המשפט. זאת אומרת, ויקבע ליבו בדרכי השם, ואל יתבייש מפני המליגים. והצד שני, מאוד מאוד הווי שפל רוח. שאדם צריך להיות שפל. מה זה שפל? כבר שאם יש לו נקודה שבלב והיא מושכת אותו לאיזה כיוון הרוחני, הוא צריך ממש להיות עם כל הרצונות, עם כל המושכלות שלו, הבהמיות, בעולם הזה, בהכנעה כלפי הנקודה הזאת שמושכת אותו לרוחניות. כי היא חלק אלוקא ממעל, היא ממדרגה יותר עליונה. וכל היתר אז תכונות שלו, הוא חייב להכניע כלפיה. בזה הוא צריך להיות הווי שפל רוח.
6: וגם כן כלפי החברה שלו, שבחר על ידה, הוא מתקדם לרוחניות. שדעת החברה על גדלות הבורא, שוב, בצורה מאוד מאוד חדה וסלקטיבית, מבוררת. דעת חברה על גדלות הבורא, אדם חייב לקבל כדעתו. וללכת עם זה, מפני שאז זה סיכוי היחיד שהגוף שלו יזוז לקראת המטרה. זאת אומרת, להכניע את עצמו כלפי נקודה שהיא בוחרת רוחניות, כלפי נקודה שבלב, ולהכניע את עצמו כלפי דעת חברה, שדעת חברה אומרת שהבורא ומטרתו זה גדול מכל מטרות. ואז יש לאדם בהחלט כל הנתונים בידיים לעבור באמת את כל הדרך ולהגיע למטרה.
13: כעת חברים אהובים, אנחנו נעבור לסדנה פעילה 2, והשאלה לדיון היא, איך עליי לקבל את דעת העשירייה על גדלות הבורא כדעתי? לרשותכם 5 דקות, בבקשה.
6: טוב, אם הולכים לפי החוקים היסודיים שלנו בדרך, זה מעל הדעת. זאת אומרת, אם יש לי דעתי זה נהדר, כי דעת החברה או כל מה שברוחניות חייב להיות ברצון מנוגד לדעתי, שאם הבורא ממש מאפשר ונותן את המתנה הזאת, סימן שבאמת הרווחנו אותה, ואיתה אנחנו הולכים מעל הדעת ובוחרים בצורה ממש מנוגדת.

0: מה שאני מקבל מהחברה כבסיס, כדעתי, זה הופך להיות, לפי מידת ההשקעה שלי, זה הופך להיות הדעה שלי, ואני נכנע כלפי זה, וכמו כאילו קולה את עצמי בלופ הזה, שכל הזמן משתנה, כי החברה מתקדמת, החברה מתפתחת, המאור פועל ומגדיל כל פעם גם את ההשפעה שלו וגם את את הכלי המשותף שלנו. לכן יש שם התפתחות תמידית, כל הזמן, כל הזמן. ואם אני לא רוצה להישאר רק ילד קטן מאחורה, אז אני צריך להשקיע ולדאוג שזה יגדל בחברים.
1: להמשיך, אז לקבל את הדעה של העשירייה. דבר ראשון, דעתי צריך לאהוב את החברים, כן? ברגע שאתה מתחיל לאהוב את החברים, אתה רואה, מצליח לשמוע את דעתם. אם לא נאהב אחד את השני, לא נראה אחד את השני כגדולים, וגדולים בדרך, אז לא נוכל לשמוע את זה. דבר שני, הדבר הזה אפשר תמיד להוסיף אותו. סתם דוגמה, לא כל פעם להיכנס לפוקוס ולהגיד, כל החברים שלי בעשירייה, הם גדולי הדור, כי הבורא בחר אותם. ונתן להם השתוקקות להגיע לרוחניות, ובסביבה היומיומית שלי הם האנשים הכי עם השתוקקות לרוחניות, והם יכולים לקחת אותי קדימה. אז פתאום להגיד משפט כזה לעצמך, אז שם אותך ב-state of mind נכון, מכוון אותך, מקהל אותך יותר נכון. וככה בעצם אתה יכול לקבל לאט לאט יותר ויותר את דעתם.
2: אנחנו כל הזמן מקבלים את הדעת של העולם, אפילו בלי ביקורת, פשוט נכנעים לכל הרצונות האלה, וכל מה שהעולם אומר נחשב בעינינו גדול. כך אנחנו מתלבשים, בוחרים, הולכים, עושים. ודווקא בתוך העשירייה זה משהו שהוא לא כזה מפורסם ומדובר כל הזמן. לא כל הזמן אומרים גדלו את הבורא, גדלו את הבורא. ודווקא שם, בעשירייה, בינינו, אנחנו צריכים לחפש את זה כל הזמן, להסתכל על החברים, למה החברים עושים פעולות, למה הם באים לשיעור, למה משפיעים אחד לשני, למה הם כותבים דברים שמאוד התרשמו אם הם בשיעור בתוך שכל דבר, אפילו הכי קטן, מכינים סעודה. להחשיב את גדלות החברים, וכמו שאיתי אמר, לאהוב אותם, ואז מתחילים במשהו לקבל דרך החברים איזה מאור, שנותן לך הרגשה בלב שיש בורא, ושהוא גדול, ושהוא מתגלה דרך החברים. אז דווקא אצלנו בעשירה צריך לחפש את זה.
3: כן, אז יש לנו בעצם שני צדדים בזה, שמצד אחד זה בצורה פשוטה, לא קלה, אבל פשוטה, שבעל סולם כותב בסוף ההקדמה לספר הזוהר, שציבור צריך להיות גדול, חברה צריכה להיות גדולה גם בעיניים שלי וגם בכמות, ואז עליי להיות הכי קטן, ככה רק, כי רק הקטן יכול לקבל מהגדול, ומצד השני צריכים את הכוח האמונה, צריכים לקבל איזשהו הערה מלמעלה כתוצאה של כל המאמץ שלנו, שהיא כוח מלמעלה הזאת, היא נותנת לנו באמת הזדמנות וחשיבות ויכולת לעשות את המאמץ הזה, שככה אני רואה ומבין למה ואיך להכניע את עצמי באמת כדי להתקדם יותר. אז עלינו להיות סביבה לאחד את השני, ובצורה חיצונית ובצורה פנימית, על כל אחד לעשות מאמץ, תנועה פנימית.
4: חברים יקרים, לאחר שכולנו יחד שוחחנו בסדנה, התרשמנו והתפעלנו מדברי החברים, אנו כעת נתכנס למליאה ונחלוק בינינו את ההתרשמויות שלכם. אנחנו מבקשים מכם להרים סימני שאלה, לרשותכם 6 דקות. בבקשה.
5: Yes, dear friends, what a wonderful topic. We talked about...
6: כן, חברים, איזה נושא נפלא. אבל מצד אחד אין לנו בחירה או לבחור את החברה או אנחנו צריכים להתקדם רק לקראת מטרה רוחנית בגישה שאנחנו מחזיקים בחברים מהעבודה שאנחנו באים לשיעור, מתחברים לשיחה עם העשירייה, ומוסיפים לרצון הכללי שאנחנו בונים, כל פעם להחזיק בחברים, לא חשוב מה המצב.

0: כל הזמן להיות בהתפעלות מהמעשים שלהם, וגם למכור את מה שהחברה מרגישה לחברים ולקבל את ההשתוקקות שלהם ולהתקדם קדימה יחד.
1: מברכים אתכם, חברים גדולים, זכות גדולה ללמוד יחד איתכם. וזה שאנחנו ביררנו את גדלות, את חשיבות המטרה בקבוצה וביטול כלפי הקבוצה, זה מה שביררנו.
2: כן, כן, ביררנו כמה שזה חשוב לשחק מול החברים, אפילו בצורה מלאכותית, שהבורא גדול, שהמטרה היא חשובה, ולהאמין שחברים, גם אם לא נראה תמיד בחיצוניות, שהם תמיד עושים הכל למען המטרה, ולקבל את זה באהבה, ולקבל את זה בטוב, ואת זה לראות, וככה להתקדם איתם ביחד.
3: Yes, dear friends, we also talked about acting.
0: כן, חברים, אנחנו גם דיברנו על לשחק את החשיבות מול החברים וככה אנחנו נוכל באמת להכניע את עצמנו כלפי החברה בלי בעיה.
4: ישראל,
5: כן, תודה חברים, אנחנו דיברנו שאנחנו מתקללים בחברה, רואים גדלות החברה, מקבלים דת החברה על גדלות הבורא, והכל מעל הדת, ובונים קו אמצעי לפי הדעה הזה, גדלות הבורא, לכם.
6: כן, זה איפה שאנחנו יכולים בפועל לממש חשיבות של הכנה. עוד לפני שאני נכנס לפעולה כלשהי בתוך הסירייה, אני חייב לקבוע, אני נכנס לסביבה קדושה, לחברים גדולים. בורא עומד מאחורי כל אחד ומשדר בקשר בינינו השפעתו וגדלותו. וכך בעזרת הכנה ותפילה מקדימה אני יכול לקבוע דעת של הסירייה לעצמי.
7: כן חברים, תודה קודם כל להודות על ההשתתפות הנפלאה, עם כל מה שאמרתם. כאן בסירייה אנחנו חושבים שהחשיבות של הבורא ושל הקבוצה ושל המטרה נבנית יום יום דרך העבודה, ואנחנו צריכים להזכיר אחד לשני שדרך היישום של העקרונות אנחנו בונים את החברה. זה הכל, לחיים.
8: חברים אהובים, לקראת סיום לימוד בינינו נשמע פנינה מרבש. אלו שהם מרגישים שעומדים לפניו, הם מרגישים פנינת עוד ועדה, כמו כן, מי שחושב שהוא עומד במקומו, כי עניין מקום נקרא השתבות הצורה. ויש עוד פירוש, שעניין הוא מראה, כמו ששמעתי מאבי מריזו צל, שבמקום שהאדם מחשב, שם הוא. נמצא לפי זה שאם האדם חושב שעומד ומדבר עם המלך, הרי הוא נמצא במקומו, שהמלך נמצא שם, אז הוא מרגיש כמו שכתוב, עוס וחטבה במקומו. חברים אהובים, קודם כל הודיה גדולה לבורא שאסף אותנו כולנו היום לשיעור נפלא הזה, ועזר לנו עוד קצת להתקדם לקדושתו. הודיה גדולה לרב האהוב שלנו, מורים גדולים שלנו, רבש ובעל הסולם, שמלמעלה מושטים לנו ידיים ומאוד משתוקקים לראות את הבנים שלהם עולים בשלבי הסולם מעלה מעלה. חברים, אנחנו מתחילים את היום, בואו נמשיך כל היום בשמחה. לא משנה איזה מצבים כל אחד מאיתנו עובר, שמחה יכולה להיות גם מגילוי רשעים, גם מהיוש מכוחותינו, אבל כל המצבים האלה מקדמים אותנו לגילוי הבורא. לכן אנחנו חייבים להיות בשמחה כל הזמן. עכשיו יש לנו משימה לכל העשיריות שלנו. משימה להמשך היום. מכוונים בשמחה את הנקודה שבלב, לחיבור עם החברים ודביקות בבורא. שוב, מכוונים בשמחה את הנקודה שבלב, לחיבור עם החברים ודביקות בבורא. לחיים חברים, תודה רבה, ושידור עובר לפתח תקווה.
4: תודה רבה לעשיריית אשקלון 2 היקרה. ואנחנו עם הודעה לפני סיום. חברים יקרים, ביום ראשון הקרוב, 10/5/26, בשעה 6:30 עד השעה 7:30, תתקיים ישיבת חברים. מפגש ערך פיזית בבניין העמותה ובמערכת הערבות, מוזמנים גברים ונשים מגיל 18 ומעלה. נסיים בשיר.

0: שלום חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך 7/2/2003, שיעור ראשון מתוך שני שיעורים המבוססים על המאמר עניין שמחה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 273, נקרא יחד בעשירייה מההתחלה ועד עמוד 277, טור א', דברי סיום. הוא חושב אז, למי אני מדבר עכשיו? לרשותנו 30 דקות, סיריות שיסיימו לפני הזמן מוזמנות להתחיל סדנה על עיקרי הדברים מתוך המאמר. עניין שמחה. המשנה אומרת, מי שנכנס אב ממעטין בשמחה, ומי שנכנס אדר מרבין בשמחה. ואם יש לו דין ודברים עם עובדי כוכבים ומזלות, ישפוט עמו באדר. ויש להבין את עניין להרבות בשמחה ולמעט בשמחה מהו. הלא שמחה היא תוצאה מאיזו סיבה שזה גורם לו שמחה, ולא שייך למעט או להרבות אלא בסיבות. אם כן, צריכים לדעת לאיזו סיבה אנו צריכים לפנות שזה יביא לנו שמחה. ובית החזל שאמרו לנו להרבות בשמחה, הכוונה הייתה לשמחה של קדושה. ולפי זה יש לנו להתבונן על איזו סיבה הם אמרו לנו לפנות, שזה יגרום לנו שמחה דקדושה. ועוד יש להבין את מה שאמרו, אם יש לו דין ודברים עם עובדי כוכבים ומזלות, ישפוט עמו בחודש אדר. הלא אנו נמצאים בארץ ישראל, ויש כמה עיירות שאין בנמצא אפילו גוי אחד, ואפילו נגיד שנמצא באיזה עיר גוי, מה להיות דין ודברים עמו? ולפי המשמעות נראה שעניין זה לשפוט את העובדי כוכבים ומזלות בחודש אדר, זהו דבר נוהג תמידי ולא דבר מקרי. היינו לומר שאם יהיה מקרה נדיר שיהיה לישראל דין ודברים עם גוי, ילך וישפוט עמו בחודש אדר. אם כן, צריכים להבין לאיזה עובדי כוכבים ומזלות הם מתכוונים לומר שיש לו דין ודברים עמו. אנו רואים שבהתפילות שלנו יש סדר של בית אופנים. א', סדר של שירות ותשבחות להשם. ב', סדר של תפילות ובקשות. וזה אנו רואים שהם שני דברים הפוכים זה מזה. כי מטבע הוא שמי שמבקש ממישהו איזה חפץ שחברו ייתן לו, אז שיעור הבקשה תלוי כפי שיעור שהוא נצרך לדבר. ואם הדבר שהוא מבקש מחברו הוא דבר הנוגע לליבו, וזה דבר הכרחי, ושיעור הנחיצות שבהדבר הוא מתאמץ לעשות כל מה שיש בידו לעשות, בכדי שישיג את מבוקשו. ולפי זה יוצא, כשהאדם מתפלל לקדוש ברוך הוא שימלא את בקשתו, הוא צריך לראות שהתפילה שלו תהיה מעומק הלב. היינו שירגיש את חסרונו. וכפי שיעור הרגשתו, בשיעור הזה יכול להיות תפילתו יותר אמיתית. היינו שהתפילה שלו לא תהיה מהשפה ולחוץ, אלא שיהיה מעומק הלב. ובכדי שירגיש את חסרונו, הוא צריך לראות את האמת. היינו, שהוא רואה שהוא בעל חיסרון גדול, והוא כלי ריק מכל וכל במה שנוגע לענייני קדושה. ובזמן שהוא מרגיש שהוא היותר גרוע מכל העולם, אז הוא יכול לומר שתפילתו היא תפילה אמיתית, היות שהוא מרגיש שהחיסרון שלו הוא היותר גדול בעולם, שאין שני לו שיהיה כדוגמתו. וכנגד זה הוא בחינה השנייה בסדר התפילה שלנו, היינו זמירות, שירות ותשבוכות. אנו רואים הסדר הוא בעולם שהתודה שנותנים להנותן את הטובה לחברו, גודל התודה נמדד לפי שיעור הטובה שקיבל מחברו. למשל, מי שעזר לשני איזה דבר קטן שהיה חסר לו, אז התודה היא גם כן תודה קטנה. כי אנו רואים מי שהוא נותן לשני איזה מקום עבודה, בזמן שיש הרבה מחוסרי עבודה, הוא בעצמו הסתובב כמה חודשים בלי עבודה, ונעשה בעל חוב גדול לחנות מקולת. ובעל המקולת כבר הודיע לו שהוא מוכרח להפסיק מלספק לו צורכי אוכל, והוא כבר עייף מלחפש הלוואות לצורכי המזונות ההכרחים. ופתאום הוא פוגש באיש שרצה שילווה לו איזו הלוואה, והאיש הזה מציע לו מקום עבודה עם תנאים נוחים, ואמר לו, מה לך לחפש הלוואות? אני אתן לך מקום עבודה. והיות ששמעתי שאתה איש נאמן, וגם שיש לי הרבה עובדים, אבל איש נאמן אין לי, אני אתן לך משכורת טובה שתוכל לשלם כל החובות שלך בזמן קצר. אם כן, למה לך לבקש הלוואה ממני? ואם נצייר לעצמנו איזו תודה האדם הזה נותן עכשיו לאדם זה, ולא צריך להגיד לו תודה בפה, אלא כל האיברים נותנים לו התודה רבה. וזהו כמו שכתוב, כל עצמותיי תאמרנה. ואם נצייר לאדם שהיה תפוס בבית האסורים, שנשפט למאסר עולם, ובא אדם אחד והוציאו לחירות עולם, איזו תודה נותנים לו כל האיברים שלו, לאדם הזה שהציל אותו. נמצא לפי זה, אם האדם רוצה לתת שבח גדול להשם, שיהיה כבחינת כל עצמותיי תאמרנה השם, מי כמוך מציל אני מחזק ממנו, בטח שאדם צריך לצייר איך שהוא עכשיו איש המאושר בעולם, אם הוא רצה לתת שבח גדול להשם. אחרת, אם הוא הרגיש עוד משהו חיסרון שהוא רוצה שהשם יעזור לו, אז התודה שנותן להשם לא יכולה להיות בבחינת כל עצמותיי תאמרנה. אלא זאת, אנו רואים בסדר התפילה שלנו שתי הופכיים מקצה אל הקצה. ועל כן מתעוררת השאלה, ומה האדם יכול לעשות בזמן שהוא רואה איך שהם כל כך רחוקים זה מזה? ובדרך כלל אנו רואים את סדר ההופכיות בהרבה עניינים. דוגמה א', בסדר האורות המהירים בהכלים. ידוע שיש ערך ההופכי בין כלים לאורות, שבהכלים הכלים הגדולים והזקים מתגלים תחילה. היינו מקודם כתר ולבסוף מתגלה ספירת המלכות. ובאורות הוא להפך, שהקטנים מתגלים תחילה. מקודם מלכות ולבסוף כתר. כידוע, כשמדברים מכלים, אומרים שהסדר הוא כחבזון. וכשמדברים מאורות, אומרים שהסדר הוא נרנחי. דוגמה ב', אבי המורי זצ"ל אמר, אנו רואים בסדר עבודת השם הופכיות. מצד אחד אמרו חז"ל, מאוד מאוד הווי שפל רוח. מצד השני אמרו, ויגבה ליבו בדרכי השם. זאת אומרת, אם באמת יהיה שפל לפני כל אחד ואחד, אז לא יוכל להתגבר על אלה המלהיגים עליו כשהוא הולך בדרכי השם, כיוון שהוא מכניע את עצמו לפני כל. אלא הוא צריך לומר אז, ויגבה ליבו בדרכי השם. היינו לא להתפעל מאף אחד ממה שהם אומרים לו, עבודה זו שאתה קיבלת על עצמך, זה מתאים לפני אנשים בעלי כישרונות ובעל אמיצי לב, שהם רגילים להתגבר על מכשולים שנולדו עם חינוך טוב. היינו שרגילים מעט היותם קטנים שעיקר הוא עבודת השם. מה שאין כן אתה, די לך אם תהיה בעל בית חשוב. היינו, תסתכל שהילדים שלך הם יהיו בני תורה ובעלי עבודה. אז אתה תהיה בעל בית חשוב, ותקבל עבור בנותיך חתנים בני תורה. לא שאתה בגיל עמידה, אתה רוצה עכשיו להתחיל ללכת בדרך העבודה, המובילה לתורה לשמה, ולא לתועלת עצמו כולך. לך מזו הדרך, ואל תחמוד לדברים שהם למעלה מדרגתך. ואז אין לו עצה, אלא לא להתפעל מהם, ולקיים מה שאמרו חז"ל, ואל יתבייש מפני המלעיגים. נמצא שאז הוא מוכרח ללכת בדרך הגאווה. ומצד שני, הוא צריך לקיים מאוד מאוד הווי שפל רוח. אמנם לפי הכלל, אין שני הפכים בנושא אחד. איך אפשר לקיים שניהם באדם אחד? ויש עוד הרבה דוגמאות של בית הפכים בענייני עבודת השם. אבל יכול להיות שני הפכים בנושא אחד, בשני זמנים, היינו זה אחר זה. ושורש הדברים הוא, כמו שכתוב בהקדמה לספר הזוהר, ששואל שם, איך אפשר שיתאווה מקדושתו יתברך עניין מרכבת הטומאה והקליפות, אחר שהיא רחוקה מקדושתו יתברך מקצה אל הקצה. ואומר שם, הרצון לקבל, שהוא עצם מהותם של הנשמות מבחינת בריאתן, זהו טומאה וקליפות, וזהו מטעם השינוי צורה שבהם מפרידתן ממנו התברך. ובכדי לתקן דבר הפירוד, המונח על הכלי של הנשמות, ברא התברך את כל העולמות כולם, והבדילם לבית מערכות, שהן דלת עולמות הביעד הקדושה, ולעומתם דלת עולמות הביעד הטומאה, והטביע את הרצון להשפיע במערכת הביעד הקדושה, והסיר ממנו את הרצון לקבל לעצמו, ונתן אותו במערכת הביעד הטומאה. ואומר שם, איך התקנו אלו שני דברים שהם בשינוי צורה זו מזו? לכן נברא מציאות עולם הזה הגשמי, דהיינו מקום שתהיה בו מציאות גוף ונשמה, וכן זמן קלקול ותיקון. כי הגוף, שהוא הרצון לקבל לעצמו, נמשך משורשו שבמחשבת הבריאה ועובר דרך המערכה של העולמות הטומאה ונשאר משועבד תחת המערכה ההיא עד י"ג שנה, והוא זמן הקלקול. ואחר כך מתחיל זמן התיקון, שהוא אחרי י"ג שנים, ועל ידי העסק בתורה ומצוות שעוסק על מנת להשפיע הנחת רוח ליוצרו, הוא מתחיל לתאר הרצון לקבל לעצמו המודבע בו, ומהפכו לאט לאט על מנת להשפיע. נמצא שהנברא, תכף מצד בריאתו, הוא נכלל מבית הופכים, א', מכלים דקבלה, ב', מכלים דהשפעה. ואין לך הופכיות יותר גדולה מזו. ואלו בית דברים הפוכים באים בנושא אחד, אלא בזה אחר זה. ונראה כאילו יש קו אמצעי הכולל את שניהם. א', הרצון לקבל, ב', הרצון להשפיע. וקו אמצעי הכולל את שניהם, הוא בזמן שהרצון לקבל נכלל בהרצון להשפיע, המכונה מקבל בעל מנת להשפיע. נמצא שבקו האמצעי הזה נכללות בית הכוחות, היינו קבלה והשפעה ביחד. ולפי זה יוצא מה ששאלנו, איך יכול להיות בעבודת האדם מציאות של שלמות בתכלית השלמות וחיסרון בתכלית השפלות בנושא אחד? והתשובה היא שזה יכול להיות בבית זמנים, היינו שהאדם צריך לחלק סדר עבודתו לבית אופנים. א', אופן אחד יהיה בדרך ימין, הנקרא שלמות. כי האדם, כשמתחיל לפנות, צריך לפנות מקודם לימין, הנקרא שלמות. ואחר כך, לפנות לשמאל. כי דווקא על שני רגליים יכול האדם ללכת, אבל על רגל אחת לא שייך בכלל הליכה. עניין ימין נקרא שלמות, היות כשהאדם בא לקבל על עצמו עבודת השם, הסדר הוא שצריך לקבל על עצמו עול מלכות שמיים כשור לעול וכחמור למסע. עניין שור, הכוונה על בחינת מוחה, הנקרא שור מלשון ידע שור קונהו, שהכוונה על בחינת אמונה למעלה מהדעת. עניין חמור, הכוונה על בחינת ליבה. הנקרא חמור מלשון וחמור אבוס בעליו, שהכוונה על בחינת אהבה עצמית. ולכן כשאומרים לעבוד בעל מנת להשפיע הנחת רוח ליוצרו, זהו אצלו למסע, שרוצה תמיד לזרוק את המסע מעל כתפיו, אלא תמיד הוא מסתכל מה יש לו לאכול מעבודה זו, היינו איזו הנאה הרצון לקבל שלו יכול לקבל. ובזמן שמקבל על עצמו עבודה זו, הוא אומר, בטח שאני צריך לראות בעצמי, היינו לבדוק את עצמי תמיד, אם אני לא מרמה עצמי, וזה שאני הולך בדרך הנכונה שהיא כמו שצריך להיות. היינו לקיים תורה ומצוות, מטעם ציווי השם, ולא משום סיבות אחרות. אבל אני מקיים מאמר חז"ל, שאמרו, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות אפילו שלא לשמה, כי מתוך שלא לשמה הוא יבוא לשמה. אם כן, מה לי לחשוב על עצמי אם מקיים תורה ומצוות עם כל הכוונות באופן שהכל יהיו לשם שמיים? אלא לזכות גדולה יש לי בזה שהשם נתן לי מחשבה ורצון לקיים משהו בתורה ומצוות. כי כפי הכלל, בדבר חשוב, לא מסתכלים כל כך על הכמות, אלא אפילו שתהיה כמות קטנה. ואם האיכות היא חשובה, אפילו דבר קטן שבאיכות חשוב מאוד. ומשום זה, היות שתורה ומצוות ומה שהקדוש ברוך הוא ציווה לנו על ידי משה לקיים אותה, אם כן, לקיים מצוות השם לא חשוב לי כמה שאני יכול, אלא שיהיו אפילו עם הכוונות הכי גרועות ושפלות, סוף כל סוף בבחינת המעשה אני מקיים עד כמה שהגוף מרשה לי. והגם שאני לא מוכשר להתגבר על רצונות הגוף, מכל מקום אני שמח בזה לכל הפחות שיש לי כוח לקיים מצוות השם באיזה אופן שהוא, כי אני מאמין שהכל בא בהשגחה. היינו שהשם נתן לי מחשבה ורצון וכוח לקיים תורה ומצוות, ואני מודה לו בזה, כי אני רואה שלא לכולם הייתה זכות כזאת לקיים מצוות השם. והוא צריך לומר שאין בידו כוח להעריך את גודל וחשיבות של קיום מצוות השם אפילו בלי שום כוונה. ויש לדמות זה מה שאנו רואים, שאם הילד לא רוצה לאכול, שאין לו שום הנאה מאכילה, אז ההורים נותנים לאכול לילד בין שהוא רוצה ובין שהוא לא רוצה. והגם שאין לילד שום הנאה, אבל סוף כל סוף, אפילו על דרך הכפייה, גם כן מועיל לילד שתהיה לו היכולת להתקיים ולהתגדל. הגם שבטח שיותר טוב אם הילד רוצה לאכול מעצמו, היינו שיש לו הנאה מהאוכל. אבל אפילו בלי הנאה, אלא שכולו על דרך הכפייה, גם כן מועיל לילד. כמו כן צריכים לומר בעבודת השם, הגם זה שמקיים תורה ומצוות על דרך כפייה, היינו שהוא כופה על עצמו לקיים, והגוף שלו מתנגד לכל דבר שבקדושה. מכל מקום, מעשה, מה שהוא עושה, עושה את שלו. היינו על ידי זה הוא יכול לבוא לידי מצב שכן יהיה לו רצון לקיים. ואז כל המעשים שעשה אינם חוזרים ריקם, אלא כל מה שעשה נכנס בקדושה. וזה יכולים לפרש במה שחזל דרשו על הפסוק יקריב אותו לרצונו לפני השם. תנו רבנן, יקריב אותו מלמד שכופין אותו, וכתיב לרצונו. הכיצד? כופין אותו עד שיאמר רוצה אני. שמשמע שהיה קשה לחזל מה שכתוב לרצונו לפני השם. זאת אומרת שכל עשיותיו, מה שהוא עושה בקשר לקרב את עצמו להשם, אין המעשה נקרא מעשה, אם אין הוא רוצה לעשות לשם שמיים שנקרא לרצון השם. אלא שהאדם הזה עוד אינו מסוגל לעשות מעשים שיהיו לתועלת השם יתברך. משמע שאין שום ערך למעשים שלו, כאילו לא עשה כלום, מודה, כיוון שאינם עוד לרצון השם. אמנם כתוב יקריב אותו, משמע כמו שכתוב מלמד שכופין אותו, זאת אומרת אפילו בדרך הכפייה, היינו שלא רוצה לעשות לשם שמיים, גם כן נקרא קורבן. הלא קשה, הלא לא רוצה להקריב הקורבן לפני השם, אם כן הרי בסתירה תחילת הפסוק לסופו. ועל זה תרצו, כופין אותו עד שיאמר רוצה אני. פירוש, שזה הולך לפי הכלל, שאמרו חז"ל, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות, אף על פי שלא לשמה, שמתוך שלא בא לשמה. שהכוונה היא שעל ידי זה שיחוף עצמו כל פעם ופעם, אף על פי שהגוף לא מסכים לעבוד לשם שמיים, והטעם הוא משום שבמקום שהוא לא רואה תועלת עצמו, אינו מסוגל לעשות שום דבר, ומכל מקום אינו משגיח על טענותיו של הגוף, והוא אומר להגוף שלו, תדע שגם על דרך כפייה אתה עושה מצוות השם, ולא יעזור לך שום התנגדות על המעשה. אומרים שמצוות מעשיות יש להם הסגולה להביא את האדם לשמה, וזה הפירוש כופין אותו. היינו, הוא כופה את עצמו ואינו שומע שום שכל וסברה מה שהגוף רוצה להסבירו, אלא שאומר לו שבסופו של דבר הוא יגיע לבחינת לשמה. וזהו פירוש עד שיאמר רוצה אני. היינו כנעל, שמתוך שלא לשמה באים לשמה, שזה נקרא רוצה אני. אלא זאת, כל פעם שהוא זוכר בעשיית איזה מעשה של קדושה, תכף נתעוררת בו שמחה גדולה, בזה שזכה להיות לו איזו נגיעה דברים שהבורא ציווה אותם לעשות. והגם שהוא יודע שכל מה שהוא עושה רק שלא לשמה, מכל מקום אין קץ לשמחתו, להיות שחז"ל הבטיחו לנו, מתוך שלא לשמה באים לשמה. ועושה קל וחומר לעצמו, כיוון שחז"ל אמרו, העושה תשובה מאהבה, זדונות שעשה נעשה לו כזכיות, והעושה תשובה מיראה, זדונות נעשה לו כשגגות. נמצא לפי זה, מתי שהוא יזכה לעשות לשמה, אז בטח כל המצוות שעשה שלא לשמה ייכנסו לקדושה ויהיו חשובים כאילו עשה אותם לשמה. נמצא, אפילו בעת שהוא עדיין עוסק בשלו לשמה, הרי זה חשוב אצלו כאילו הוא עושה לשמה. היינו שהוא עושה חשבון לעצמו שכל המעשים שהוא עושה בוודאי הם יותר חשובים מזדונות, ובטח הם יתוקנו לטוב, ובטח כל מעשה ומעשה שהוא עושה, אפילו שהיא דבר קטן, למצווה גדולה יחשב לו, כדברי חז"ל, והווי זהיר במצווה קלה כבחמורה, שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות. ומשום זה, מתי שעושה חשבון לעצמו על המעשים שלו, שהוא עושה את מצוות של מי הוא מקיים, וכמו כן, בזמן שמדבר איזה דברי תורה, הוא אומר לעצמו, התורה של מי אני לומד? בזמן שהוא עושה איזה ברכת הנהנין, כמו שהכל או המוציא, הוא חושב אז, למי אני מדבר עכשיו.
1: פתאום התחלתי לשמוע שלמה שלא לשמה יותר חשוב מלשמה יכול להיות, כי זה המצב שבן אדם יכול להביע את עצמו נגד הבורא באמת, היא בנה את הסביבה ואת כל הדברים כדי שיתעורר לעבודה, שזה לא סתם התעוררות מלמעלה, אלא שזה בא מההכנה.
2: זהו, בדיוק הסביבה זה המקום שמסוגל להחליף לי את השמחה לנכונה, דברים שכביכול האגו שלי סובל מהם, אבל עם הסביבה הנכונה יש שמחה, כי זה נגד האגו, כי זה בעד השפעה, בעד חיבור. וזהו, אנחנו מרוויחים את זה דווקא מהשמחה, מהסביבה.
3: העיקר שתהיה תפילה מעומק הלב, שנגלה את החיסרון האמיתי שלנו, ולזה צריך פה לעבוד.
0: נעבור לשיעור מתאריך השביעי לשני 2003.
4: קראנו מאמר עניין שמחה משלבי הסולם קרחי עמוד קופנון. אנחנו חיים בעולם שהוא לא משתנה, נראה לנו שהכל משתנה סביבנו, ואמת זה לא משתנה, משתנה הכל בנו. אור העליון נמצא במנוחה מוחלטת ומאיר לנשמה הכללית, שהיא או בצורת מלכות אין סוף, או בצורת אדם, נשמת אדם, נשמה שנקראת אדם, אדם הראשון. ואור הזה נמצא במנוחה מוחלטת, זאת אומרת, יש לו לחץ קבוע על הכלי הזה שנקרא נשמה, שהכלי הזה תשתפר, תשתנה ותגיע לגמר בשולה ותיקונה, למצב הטוב ביותר, מה שרק אפשר לתאר, מה שהבורא קבע כטוב. וכל השינויים, זאת אומרת, לא באור שבצורה קבועה לוחץ על הכלי, אלא בכלים, בכלי ובכלים, בחלקים שיש בה, שהם משתנים וכל הזמן משתפרים ועוברים כל מיני שלבים, והתפעלות הפנימית של הכלי מהאור שכל הזמן בצורה קבועה פועל עליה, מפני שהתפעלות הזאת שבכלי משתנה, אז נראה לכלי שהעולם משתנה. ההרגשה הפנימית של הכלי נקראת עולם. או עולמות, מפני שיש חמישה חלקים בכלי, אז יש חמישה עולמות. ומכאן אנחנו צריכים להבין שכל ההרגשה שלנו היא תלויה ביחס בינינו לבין האור העליון, שהוא נמצא במנוחה מוחלטת. ואם אנחנו רוצים לשנות את ההרגשה שלנו, לשנות את מצבנו, אז אנחנו בהתאם אליו צריכים להשתנות. אומרים החכמים שכבר הגיעו למצב הטוב עם למצבים שמרגישים בהם טוב, שלמות, נצחיות, אומרים שעד כמה שהכלי נמצא בהתאמה לאור, אז מרגישה יותר טוב. הכלי מרגיש יותר טוב. ונותנים לנו עצות איך להגיע למצבים כאלה. התוצאה שצריכים להגיע זה שמחה. הוא כותב על זה גם כן בהקדמה לטעס, שלא מספיק להגיע לדרגות גבוהות, אלא צריך, לא צריך, לא מספיק להגיע לתורה, זאת אומרת לאורה, לאור, אלא לתורת חיים, שאדם ירגיש, שזה נותן לו חיים, זאת אומרת סיפוק מלא בכל הרצונות ורק מה שמגלה, הכל מה שמגלה. וכדי להגיע לכל השינויים הללו, אז לאדם שכבר נמצא בעולם הזה, זאת אומרת שהוא חלק אחד מהכלי הגדול הזה, וכלפיו הוא צריך לעשות את העבודה, אז האדם, אז האדם הזה צריך לחשוב באמת איך שהוא ישנה את עצמו כדי להביא את עצמו למצב ההתאמה המקסימלית לאור וההרגשה הטובה ביותר. כי מלכתחילה הולך למשימה הזאת בגלל שמרגיש מה טעם בחיינו, שאין לו שום טעם. ומייעצים לו החכמים שהגיעו כבר לקבלת האור במלואה בצורה השלמה, שאז הם נקראים מקובלים, כן? אז הם מייעצים לו איך לעשות את התיקונים. וכנגד השיפור הזה שאדם צריך לעשות על עצמו, יש לו כל מיני הפרעות. הפרעות מתחלקות לפנימיות וחיצוניות. ההפרעות הפנימיות זה הרצונות של אדם, שמטבע הרצון לקבל שלא רוצים בכלל לזוז, ואם כן, רק עם תענוג ברור, ואז רצון לקבל נמשך עליו מאליו, אבל לרצון, אבל אם תענוג הוא נסתר, אז רצון לקבל לא יכול לזוז, והוא כך בנוי, אין מה לעשות. אז ההפרעות האלו הן הפרעות פנימיות, ויש הפרעות חיצוניות. הפרעות חיצוניות זה מיתר החלקי המלכות, יתר חלקי נשמת אדם הראשון, שהם יתר הנשמות, שהם מלובשים בגופים, ונמצאים סביב האדם הזה שרוצה להתקדם למטרה. והם אומרים, מה יש לך? אתה לפני זה צריך לעשות כל מיני פעולות, לקיים תורה ומצוות, למסלומות כשכה בשס ופוסקים, לעשות עוד כל מיני דברים נכונים וטובים וזה, ואחר כך אולי כן, ומה זה לא בשבילך, תהיה כמונו. והדת הציבור משפיע על האדם, וגם כן כהפרעה פועלת לו וקשה לו לזוז. האדם צריך ללמוד איך הוא מתגבר על שני הפרעות האלו, פנימיות וחיצוניות כאחד, ובהחלט דווקא בהתגברות על שני הפרעות האלו הוא גודל. הם הכלים המקולקלים שלו, גם כן כלים הפנימיים שלו, שאומרים לו שלא רוצים לזוז לקראת המטרה, שלא רואים במטרה שום תועלת, וגם הכלים חיצוניים שלו, שיתר הנשמות מאותה נשמת אדם ראשון, זה הכל כלים שלו, שהוא צריך ממש לקבץ אותם אחד אחד, לעצמו, להתקלל איתם, או לכלול אותם בתוך עצמו, וכך להתקדם. זה נקרא שאם הוא מצרף את הכלי שלו לאותו רעיון להגיע למטרת הבריאה ומצרף את הכלים של כל העולם, זה נקרא שעושה את התיקונים, מה שמותר עליו לעשות, ומגיע למצב של גמר התיקון. זאת אומרת, גמר תיקון של כל אחד ואחד, שהוא מצדו מנקודת הנשמה שלו בכללות הנשמות של אדם הראשון, לקח כל נשמת אדם הראשון במה שיכול ומה שצריך לטפל בה, לתקן בה, ותיקן אותה ומילא אותה מצדו, מבחינתו, במלואה. צריכים לראות את ההפרעות האלו, גם פנימיים וגם חיצוניים, כהפרעות המועילות לתיקונים, ולא למחוק אותם, אלה לעבוד איתם בצורה המועילה. לכן רבש כותב כאן שיש פה שני דברים בגישה שלנו למה שקורה איתנו. מצד אחד, ויגבל ליבו בדרכי השם, כן? איפה הוא כותב את זה? כן? וגם כן, ואל יתבייש מפני המליגין. מה זאת אומרת? הרבי תמיד אמר שהוא מקנה בילדים קטנים. אנחנו נגיד באים עליו, אני הלכתי איתו לפחות פעמיים בשבוע לכל מיני חתונות. הוא היה, היו מזמינים אותו ואני הייתי חייב ללוות אותו. ממש היה היום ונורא. כל החתונות האלו, אבל מה לעשות? וכולם שם כאלה חשובים, כולם כאלה מנופחים, זה ברור, כן? וחוץ מילדים קטנים, הילדים קטנים רצים בין הרגליים, לא אכפת להם כלום, הם דוחפים וככה. אז הוא תמיד אמר, אנחנו צריכים להיות ככה כמו ילדים הקטנים האלו, שהם לא מתפעלים בין מה הם שם נכנסים ואת מי הם דוחפים. הם, יש להם איזושהי מטרה ככה במשחקים שלהם שם בתוך העולם החתונה, וגמרנו. זה, כך צריך להתייחס לכל הגדולים. אם אתה רוצה להתקדם בדרך, יש לך קשר עם הבורא, אתה חייב לקחת ממנו את הכיוון, ואליו להתכוון, ולא לשכל של אף אחד אחר. כאילו נראה דבר קצת מסוכן, אבל בהחלט, אם אנחנו רוצים להיות לא בלבייטים, אלא ללכת לפי דעת תורה, שדעת תורה כתוב כך הפוכה מדעת בלבייטים, אז אנחנו צריכים לא לשמוע את אף אחד. לא הפרעות פנימיות ולא הפרעות חיצוניות, כן? כל מיני יצות למיניהם, אלא ללכת רק לפי הנקודה שבלב, שהיא דוחפת אותי בדיוק למטרה, ומתוך נקודה שבלב אני מברר את המטרה. לכן כתוב בכללות שאין כפייה ברוחניות, ואנחנו ממש אסור לנו להיכנע לשום דת ושום עיצה. ורק עליי יש חיוב, קופים אותו עד שרוצה, עד שאומר רוצה אני. שאני בעצמי, אחרי שאני בצורה חופשית מברר את המטרה, אז עובד על הרצון לקבל שלי. וגם החצי השני של המשפט, זאת אומרת, והגבע לבו בדרכי השם, ועל התבייש מפני המליגים, והצד שני, מאוד מאוד אבש ורוח, שאדם צריך להיות שפל. מה זה שפל? כבר שאם יש לו נקודה שבלב, והיא מושכת אותו לאיזה כיוון הרוחני, הוא צריך ממש להיות עם כל הרצונות, עם כל המושכלות שלו, הבהמיות, בעולם הזה, בהכנעה כלפי הנקודה הזאת שמושכת אותו לרוחניות, כי היא חלק לוקה ממעל, אם היא מדרגה יותר עליונה וכל היתר, אז תכונות שלו הוא חייב להכניע כלפיה. בזה הוא צריך להיות עבד שבר רוח. וגם כן כלפי החברה שלו, שבחר שעל ידה הוא מתקדם לרוחניות. שדעת החברה על גדלות הבורא, שוב, בצורה מאוד מאוד חדה וסלקטיבית, כן? מבוררת. דעת חברה על גדלות הבורא, אדם חייב לקבל כדעתו וללכת עם זה, מפני שאז זה סיכוי היחידי שהגוף שלו יזוז לקראת המטרה. לא. זאת אומרת, להכניע את עצמו כלפי נקודה שהיא בוחרת רוחניות, כלפי נקודה שבלב, ולהכניע את עצמו כלפי דעת חברה, שדעת חברה אומרת שהבורא ומטרתו זה גדול מכל היתר מטרות. ואז יש לאדם בהחלט כל הנתונים בידיים לעבור באמת את כל הדרך ולהגיע למטרה. וחצי השני נקרא פעם הבאה. תקורא יפה. יש שאלות? כן.
5: איך אדם יודע אם נקודה מסוימת זה נקרא שהוא מכניע את עצמו כלפי דעת חברה שבאמת מופיעות לגדלות הבורא? או שזה דבר כבר
4: שקופים
5: אותו על משהו שזה לא קשור לדלות הבורא?
4: אני צריך חברה רק לדבר אחד. רק לדבר אחד. שהיא תספק לי, החברה צריכה לספק לי גדלות הבורא מפני שהוא נסתר. במקום, הבורא נסתר ונתן במקום זה כוח החברה. שבזה אני, אם אני עובד על החברה, אם הייתי עובד כלפיו, אז זה היה מגולה תענוק וגדלות שלו, אז מכלים דקבלה הייתי בצורה ישירה עובד איתו, ואז אף פעם לא הייתי יכול לצאת מהכלים דקבלה. הייתי עובד כל הזמן, כמו שבעל הסולם אומר, שגנב רץ לפני כולם, וצועק, תתפיסו את הגנב. הרצון לקבל בעצמו היה משקר לי, שכאילו עובד, עכשיו תראה, אני משתוקק לבורא, אני עושה מצוות, אני עושה הכל, ומה אני צריך, ודאי שבשבילו, וכן הלאה. זאת אומרת, אף פעם לא הייתי אפילו מסוגל להכיר בזה שאני נמצא ברצון לקבל. תראה את כל העולם. אלו שמתאמצים מאוד אנשים, אבל לא יכולים לראות, כי אין להם נקודת הבינה, כנגיד נקודת המלכות. אין נקודה שבלב, אז לא יכולים מנקודה הזאת לקבוע שמעשים האלו הם מצבים בתוך רצון לקבל. כמו שבעל הסולם כותב בהקדמה לתלמוד ספירות, שמצינו כמה לומדים שזו לא עזר להם עסק בתורה ומצוות. אז לכן, במקום שבורא נסתר, הוא נתן לי כוח החברה. שבחברה שאני, עד כמה שאני מסוגל, עד כמה שאני מסוגל לתת הגיעה, לא אומרים שאני מסוגל לצאת מעצמי, אבל עד כמה שאני נותן הגיעה ומוכן לקבל מחברה התפעלות מגדלות הבורא, מה שהם מספרים לי, שהם גם כן לא יודעים על זה, אבל פשוט הם מספקים לי את השמועה הזאת. אז יש לי כוח לעבוד לקראת הבורא, אמנם שהוא נסתר, לקראת המטרה. אנחנו רואים את זה בימינו, כן, בחיינו, איך האדם עובד למען המטרות מאוד מאוד כאלה מופשטות, שבכלל אין להם שום כאילו בסיס ריאלי, כן, הגיוני, אבל עובד לזה, למה? כי חברה נותנת לו חשיבות בזה. אז עכשיו, רק כלפי זה אני צריך להכניע את עצמי, אבל לכן...

0: הם מספקים לי. זאת אומרת, יש פה ממש שותפות מאוד רב גוונית. וזה הכל נכלל במושג חשיבות הבורא, שחברה צריכה לספק לכל אחד מהחברים.
1: יש בחברה כל מיני מנהגים, חוקים, כל מיני דברים
0: כאלה. כל החוקים ומנהגים אנחנו צריכים לקבוע רק מתוך המטרה הזאת. מה שלא שייך למטרה הזאת, פשוט לזרוק. וכמה שיותר קרוב למטרה הזאת, לעשות פירמידה, כמה שיותר קרוב, זה חייב להיות יותר חשוב לנו. אם יש כל מיני סיבות, כל מיני אמצעים, כל מיני כלים להגדיל יותר ויותר חשיבות הבורא, כן? בעיני כל אחד ואחד, אז האמצעי הזה הוא החשוב. ואז נראה לנו שבאמת אנחנו מאוד משונים מכולם, מכל החברה שלנו משונה מכל היתר החברות. זה נקרא דעת תורה, הפוכה מדעת בעל הבית, כן. ואל תתבייש מפני המלגים. מה לעשות? המטרה היא קובעת. כן. נקודה שבלב, יש לנו כזה ייצור שנקרא אדם בעולם שלנו, כן? כך אתה בחור, כן? זה כזה, יש דומם, צומח, חי ומדבר, כן? מה זה מדבר שעושה? חוץ מי הוא חי, הוא עושה בלה בלה בלה בלה. כן? זהו, מדבר. יש כאלה יותר, יש כפה פחות. אם רצון לקבל משלו, אז מה שמיוחד בתוך המדבר, שיש לו בפנים הכנה לדביקות עם הבורא. לגלות עולם שבו הוא נמצא. ומדבר הזה עובר התפתחות, כדי לגלות את העולם שבו הוא נמצא. התפתחות הזאת הוא עובר משך הרבה גלגולים, שבכל גלגול חדש הוא יותר חכם מקודם, יותר מפותח, בכל מיני רמות, בכל מיני דברים, בכל מיני רגשות וכלים פנימיים. עד שמגיע למצב שפתאום מתחיל לראות שהעולם הזה פשוט אין בו כלום. נופלת כזאת הרגשה לאדם, מין ייאוש כזה מהעולם הזה, החיים לא שווים כלום, אין לי טעם בחיי, מה טעם בחיינו? אם זה לא בא מתוך מחלת הנפש, או איזו דפיקה שם בעבודה או באהבה, או כל מיני כאלה שטויות שיש לאנשים, שזה עובר אחר כך ואיכשהו, אלה ממש, אם זה ייאוש הרציני מכל התענוגים שבעולם הזה, שאדם גם כן בודק אחרי שנופל עליו, נופלת עליו הרגשה כזאת, הוא גם כן נכנס לכל מיני עוד עסקים שבעולם הזה, רוצה לראות את עצמו מתמלא מכל מיני, בכל זאת ספקי איתנו, כן? כסף, כבוד, מושכלות, מין, כל מיני דברים. ובסופו של דבר מגיע על ידי כל הניסיונות האלו למצב שבאמת אין פה ממה להתמלות. זאת אומרת, חסר בקור זאת לי משהו, ממש מרגיש את עצמו, ממש כאילו כללה איזה, הוא לא מרגיש טעם בחייו. משהו בכל זאת חסר. הוא יכול להיות מוצלח בכל מיני דברים, אבל בפנים מרגיש, הוא עושה את זה בחיצוניות, אבל בפנים יש משהו שמת, יש משהו שרק. וזה, ההרגשה הזאת הריקנית, הריקנות ונקודה הזאת הריקנית שיש בתוך הלב, זה בעצם רצון חדש, שלא שייך לעולם הזה. זה רצון שיכול להתמלות רק אם אדם ירגיש עולם העליון. או אור, מה שאנחנו קוראים, או בורא, לא חשוב איך אתה תקרא לזה. ואז נקודה הזאת, היא מתחילה להתפתח. היא תובעת כל הזמן מאדם שהוא חייב לפתח אותה. והוא לא יודע...

0: ומסכן, מסתובב ולודה ונזרק לכל מיני דברים, יכול להיות עוד כמה גלגולים. עד שמוצא איזה מקום ששם כן מרגיש, או, יש כאן כמונו, כמוני, דפוקים כאלו, כן, ויש משהו במילים שהוא שומע שיכול להיות שכן יהיה כאן מילוי. כן? הגיע לאיזשהו ספק, שיכול להיות, או אמצעי, בוא נגיד, לא ספק, אמצעי, שכאן דרך זה אני יכול למלות את עצמי. ואז נקודה הזאת מתחילה יותר ויותר להתפתח על ידי הלימוד הנכון, על ידי השיטה הנכונה, וזה נקראת נקודת בינה, כוח רוחני. שכוח רוחני הזה לאט לאט גודל בתוך הלב, לב זה עצמו אגואיסטי, שרוצה ליהנות מהעולם הזה. ונקודה שבלב זה כאילו פורצת לתוך הלב מהעולם העליון. כן? ואם נקודה הזאת היא גודלת, אז היא כבר מתחילה להפריע להלב. כן? כבר אין לו לעולם הזה כל כך הרבה מה לדרוש מהעולם הזה. הוא מתחיל להיות כזה, הוא אפילו מזניח את העבודה שלו, קצת משפחה שלו, כל מיני דברים. כן, הנקודה שבא להפק, היא מושכת אותו למשהו אחר. מה אפשר לעשות? ומתפתח עד שאם באמת משקיע בזה, הבעיה היא שיש כאלו שחיים עם שני הכוחות האלו, דעולם הזה ודעולם הבא, כן? עם הלב ועם נקודה שבלב, ויכולים ככה להמשיך ולסבול ומסכנים. אתה יודע, זה כמו ש... יש אדם שיכול לצאת מהמצב שלו, אבל אתה יודע, התייאש ו... וצריכים לדחוף אותו, צריכים... אז בשביל זה יש קבוצה, בשביל זה יש ספרים, בשביל זה צריכים כמה אמצעים. ודאי שאחד לבד לא מסוגל. על זה בכלל אין ויכוח. יש יחידי סגולה שיוכלו את זה לעשות בגלל שקיבלו עזרה מיוחדת מלמעלה. אז לא לסמוך על הנס, כתוב. ומה שכן אפשר, להוסיף כוחות מהקבוצה, שהם יסחיבו אותך, והדחיפו אותך, ואתה, שיש לך גם כן זמנים טובים והתעוררות, תדחוף אותם וסחוף אותם. וכך בצורה הדדית, באמת אפשר להגיע. אבל בצורה באמת שמשתמשים בכוח העזרה מהאחרים. לכן צריכים להיות בקבוצה, וחייבים להיות בשיתוף לקראת המטרה. ולא סתם ככה משהו לעשות חפלות ופיקניקים, ברור, כן? ואם עושים את זה, אז מצליחים. כן?
1: הנקודה שבלב זה לא תפיסה, זה רצון?
0: זה רצון. נקודה שבלב זה רצון, זה לא תפיסה. זה לא שכל. זה לב שלנו זה רצון. ונקודה שבלב זה רצון יותר פנימי מ... זה חלק מהרצון הרוחני שאדם אחר כך ירחוש. זה נקרא אחב די עליון, יש כל מיני כאלה לזה שמות. עוד?
2: כל ברור.
0: מתביישים לשאול? זה לא טוב. נו, אז נעבור להלאה.
3: הוא רוצה להראות שהוא לא ביישן, אין לו מה לשאול, אבל ככה. תכף.
1: באיזה מקום יש לכל אלה שאנחנו קוראים להם בעל בית לדומה בפגישה, באיזה מקום יש להם הרגשה שיש משהו אחר, ולא מנקודה שבדיוק. איך הם מרגישים שיש בכלל מציאות אחרת?

0: אני לא יודע בדיוק שאלה שלך, אתה אומר כך, אולי השאלה שלך היא כזאת, זה בכלל שאלה מתוך השכל, לא עלינו. אתה אומר כך, יש הרבה אנשים בעולם שמרגישים איזשהו מין יחס למשהו שמעל העולם הזה, שהם קוראים לזה רוחניות. הם מאמינים בכל מיני דברים, בכל מיני כוחות, אלים אולי, כן, כל מיני, כן... ואנשים ששייכים לדתות, לכל מיני, כן? או שאמונות, כן? או סתם אנשים שאפילו לא שיכולים לשייך את עצמם לאיזשהו מין דת מוגדרת או משהו, כן? אלה ככה סתם מרגישים שיש איזשהו כוחות, מאמינים בכל מיני פעולות או יכולות שאנשים אחרים יכולים לעשות עליהם, כן, כמו עין רע, כוחות מגנטיות, כוחות כל מיני דברים כאלה, כן? הם מרגישים את זה גם כן דרך נקודה שבלב, או לא? מה ההבדל בין מה שמרגישים כל מיני אנשים, מכל מיני סוגים שם גם כן כולל דתיים ולא דתיים, וסתם מאמינים ומאמינים בכוחות הטבע, משהו? לבין מה שנקודה, ובין מה שנקודה שבלב. מי שמרגיש נקודה שבלב, הוא אף פעם לא יכול לקבל סיפוק מתענוג באיזשהו מין לבוש. כמו איזשהו קוסמים, או איזשהו מין... טיפולים מיוחדים למיניהם שעושים אנשים, או כל מיני ודאי תמונות, או ציורים, הוא לא יכול להלביש את המטרה שלו למה שהוא משתוקק אלוקות, באיזה מין דבר שאפשר לתאר אותו בשכל. הוא חייב להגיע להכרה, למילוי, בתוך הכלי הרוחני הזה שקיבל. עכשיו, מאיפה אדם יודע? מגיעים אליי כל מיני אנשים ששם, אתה יודע, הם פותחים ספרים, מגלים עתידות ומטפלים בכוחות וכל מיני וזה, והם טוענים שהם נמצאים בהרגשת העולם העליון ושומעים כל מיני דברים משם, כן? בשמיעה הפנימית, אני לא מדבר על חולי נפש, כן? ויש להם כל מיני כאלה דברים, ממש הטכניקות כל מיני, כן. אני לא יכול לשכנע אותם שזה נקודה שבלב, זה נקודה שבלב, וזה בסדר, לא נכון, וכן נכון, אני פשוט לא נכנס איתם למגע. הוא אומר שזה לא שטח שלי וזהו. רוצים ללמוד תלמוד הספירות? בבקשה. לא? שלום. למה? אבל? לי לא חשוב. אני מדבר איתם מאוד קצר. שהיתר זה לא חשוב. ממש ככה אני חותך, תלמוד עשר ספירות, כן או לא? מאיפה יש להם בכל זאת התפעלות הזאת מהדבר הלא נודע? איפה הם מרגישים הלא נודע הזה? כן? כי בהמות לא מרגישות דבר כזה. אולי לא, כן, אבל נראה לנו שלא. כן? ואדם כן מרגיש. הדברים האלה מגיעים לאדם דרך כלים חיצוניים מה שיש לנו. יש לנו כלים הפנימיים, שזה נקרא ראייה, שמיעה, ריח, טעם, מישוש, כן? חמישה כלים שלנו, שבהם כלי קליטה, שבהם אנחנו קולטים את העולם הזה, וזה נקרא כלים פנימיים, שזאת אומרת שמה שאנחנו קולטים בהם, זה אנחנו יכולים למדוד, לבדוק, לעשות ביקורת, לעשות מדע מכל חוש, לבנות לכל חוש תוספת מכשירים, להרחיב את הטווח קליטה שלו, כן? וכן הלאה. זה כלים הפנימיים שלנו. ויש חוץ מזה אצלנו כלים החיצוניים, שאנחנו לא כל כך יכולים לפקח ולשלוט בהם. יש אנשים שיכולים לשלוט בהם יותר, יש שפחות ויש בכלל שלא. זה כלים של, אנחנו קוראים לזה איזה מין, כל מיני רגשות שביטת ההכרה. ההכרה שלנו זה דרך חמישה חושים, שמוח מברר אותם ומסדר אותם, מבקר אותם, וכן. ותת הכרה זה נקרא מה שלא נכנס לחושים האלה, אלא בחוש יותר חיצוני. יש לאדם, זה גם אינטואיציה, אני לא יודע איפה זה בעברית. כן? זהו, כל מיני כאלה דברים. אם כך את הבדואים מהנגב, אז הם מרגישים הרבה יותר מה שקורה, אתה יודע, כל מיני, אפילו בצבא משתמשים בזה, כן? גששים. וכל מיני דברים. אז וכל חסר, לא חסר בעולם שלנו אנשים שיכולים לטפל באמת באנרגיות שלנו, של הגוף שלנו, כן, ומגנטיות וביולוגיה, כל האנרגיות כאלה, ביואנרגיות. אבל זה לא שייך לרוחניות, זה שייך לכלים חיצוניים שלנו, כלים בהמיים חיצוניים שלנו. יש בהמות וחיות שאצלם זה מפותח דווקא עוד יותר מהאדם, שמרגישות שם רעידת אדמה או איזשהו גשם או רוח לפי כל מיני סימנים כאלה. יש עמים הפרימיטיביים שקשורים לטבע עד כדי כך שבאמת יכולים להשפיע עליך בעוד 1,000 קילומטר, כל מיני דברים. גם אצלנו, אם אתה קשור לאיזשהו אדם, פתאום אתה מרגיש משהו קרה לו בעוד 1,000 קילומטר שהוא נמצא ממך. אבל זה כלים בימיים, בתוך, במישור העולם הזה, לא שייכים לנקודה שבלב. אפשר לפתח אותם על ידי כל מיני טכניקות. לא לשלוט את עצמנו שזה דבר שיכול למלות אותנו, או לעשות את החיים שלנו יותר טובים. אנחנו רואים שזה לא עוזר בסופו של דבר. גם עתיד, אם תדע, זה לא יעזור. לשנות את העתיד אתה לא יכול. לשנות עתיד אתה כבר יכול מלמעלה. קצת להרגיש אותו, כמו שחיות מרגישות שיהיה רעידת אדמה עוד 3 ימים, 4 ימים. נו, תברח מזה. תברח מזה, תקבל מה שמגיע לך, משהו אחר. וגם כשאתה בורח, זה נכלל כבר בתוכנית. אתה מבין? מדרגה העליונה אנחנו לא יכולים לברוח. אלא לעלות אליה ושם לעשות שינויים. מה זה לעשות שינויים? כשאתה נמצא בה, שם, אז אתה כבר משתנה. מה זה לעשות שינויים? אתה לא יכול לעלות לדרגה עליונה ולעשות שינויים שיהיו למטה בדרגה יותר תחתונה. כל דרגה היא דרגה בפני עצמה, אבל אם אתה עולה, אז אתה עולה. שם יש לך חיים אחרים. לכן אין לנו להתפעל מכל הדברים האלו, ומי שיש בו באמת נקודה שבלב, הוא מרגיש ש... חוץ מנקודה הזאת, אין לו לא ידיים, לא רגליים, לא לשון, לשום דבר שהוא יכול להשפיע על הגורל שלו. אלא רק מתוך הנקודה שבלב בלבד. לא. אבל זה עד שמגיעים לזה, עד שבאמת מנקים את כל הלכלוך הזה, שכבות האלה סביב נקודה שבלב, ורואים ש... מגלי עתידות וכל מיני קוסמים וכל מיני אמצעים וכל מיני, אתה יודע, קמיות ושום דבר לא שייך אלי, רק זאת היא בעצמה הרצון נקי כלפי הבורא, עד כמה שהוא יהיה גדול כלפי נקודה שבלב, אז היא יכולה יותר מהר ובצורה יותר ישירה להגיע, להידבק עליו, ושם המקור שלה ומילוי שלה, עד שאדם עושה את כל העבודה הזאת של ניקוי ותיקון. זה לוקח זמן.
1: נגיד, חוזר בתשובה. מי שחוזר בתשובה,
0: אני לא יודע מה זה חוזר בתשובה. חוזר בתשובה זה בן אדם שהוא מרגיש איזה פתאום התעוררות להיות שייך עדיין לאמונה. אנחנו קוראים את זה אמונה עממית, בוא נגיד, אני לא רוצה להגיד בימית, עממית.
1: הוא מרגיש את זה בכלים חיצוניים? הוא משתכנע לעשות את זה בכלים חיצוניים, או שזה מה שבא לך שעשו?
0: זה בהרגשה של כל אחד ואחד בתוך הלב שלנו, להאמין שיש איזשהו כוח עליון, שיש משהו שקובע את הגורל שלו, בדרך כלל זה בא מהפחד לפני הלא נודע, ואז האנשים איך להגיד, בונים כביכול לעצמם איזושהי מערכת שיכולה לענות על כל הציפיות שלהם, על כל הצרכי סיפוק דעת, מה שנקרא. זהו. שיש משהו שאני עושה ככה, זה עושה לי בחזרה ככה וכן הלאה. זה כל האדם וחווה שבעולם, מה שנקרא. כל הבני אדם, זה לא שייך לעם שלנו דווקא. זה הימים הפרימיטיביים מפתחים לעצמם את הדברים האלה גם כן. בלי זה אדם לא יכול לחיות. יש חסרונות אצלנו שצריכים להתמלות דווקא על ידי כל מיני כאלו פולחנים ו... ומעשים ומה שאנחנו קוראים מנהגים. רבי קרא לכל הדברים האלה מנהגים. מה שאדם עושה בעולם הזה לא מתוך נקודה שבלב עם המסך לפי האור העליון, הוא קרא לזה מנהגים, מנהגי אנשים ככה. אתה רואה מה שעשו מכל הדברים. במנהגים של, במנהגים היהודיים יש ודאי שורש רוחני, שאדם שהולך לקראת המטרה ומקיים את המנהגים האלה, אז הם מזכירים לו על הפעולות שהוא באמת צריך לעשות. הם כביכול מעוררים אותו לדעת מה באמת פעולה שאני צריך לעשות בלב שלי, שנקראת נגיד להבדיל בין בשר לחלב. אז איזה יש בי בתוך ליבי כאלה דברים שזה שייך לבשר וזה שייך לחלב, אבל לא לבשר ולחלב שבעולם הזה, כן? רצונות ששייכים לקטגוריה הזאת בשר וחלב, נגיד כף ימין וכף שמאל, כן? שאני צריך להבדיל ביניהם, כן? כך וכך, בצורה כזאת וכזאת, ולעשות תיקונים על החילה הזאת ועל החילה הזאת, זאת אומרת, על קבלת אור חוכמה, על קבלת אור חסדים, וכן הלאה. המקובלים קבעו את המנהגים האלו שיהיה לעם, כדי לקדם את העם, בהחלט, לקיום האמיתי. זה שיצאנו לגלות, זאת הבעיה, שאנחנו איבדנו קשר בין הקיום הגשמי עם קיום הרוחני. ויצאנו לגלות, זאת אומרת שזה נסתר מאיתנו עכשיו את הדבר הזה, ו-2000 שנה כבר אנחנו מקיימים את המצוות, מה שנקרא מצוות, זה גם כן לא מצוות, אנחנו בטעות עכשיו קוראים לפעולות האלה מצוות. המצוות זה הפעולות רוחניות, שהמנהגים האלה מרמזים רק עליהם. כן? אז מפני ההסתרה, העמך התחיל לקרוא לזה מצוות, למנהגים, ורק נשקע בהם, מפני שהיתר זה נסתר יותר גבוה, הקיום האמיתי שלהם. וככה כולם ירדו, זה נקרא גלות. ירדו מהדרגה הזאת הרוחנית, שידעו איך לקיים, ידעו מה לקיים, והיו בקשר בין פעולות רוחניות ופעולות הגשמיות. היה בית המקדש, היו כל הדברים שקשורים, זהו. בגלות אנחנו כביכול מלכתחילה לא צריכים לקיים מצוות. איך אפשר לקיים משהו אם אתה נמצא בתוך הקליפה? כן? אלה החכמים אז קבעו החוק שאנחנו נקיים אותם בכל זאת כדי אחר כך לדעת שנחזור אילו לארץ ישראל, הכוונה ארץ ישראל, גם מצוות להיות בארץ, גם כל מיני דברים. זה. שנחזור לארץ ישראל, זאת אומרת לעולם האצילות, שנעלה לתיקון, אז אנחנו נדע כביכול איך מהתחתון ללמוד העליון, איך אנחנו גם כן נקיים את המצוות ממש, זאת אומרת פעולות ברצון לקבל על ידי המסך עם האור העליון. נו, אבל זה אפשר, לזה אפשר לחזור, כמו שכותב בעל הסולם בהתחלת ההקדמה לתלמוד הספירות, שזה מחיצת הברזל שמבדילה בינינו לבין חוכמת הקבלה, שאם נלמד את חומת הקבלה, נדע איך באמת ומה באמת יש בתוך התרי"ג הסיסמאות האלו, ונדע איך באמת לקיים אותם בצורה אמיתית. כלי, מסך ואור של הקדום. כן?
2: זה נימה של מה שאתה אומר, שמי שלומד קבלה, אין לו צורך בעצם לעשות שום מצוות חיצוניות, כמו שאנחנו עושים היום.
0: אני לא אומר שכן לעשות או לא לעשות, אני רק מעמיד כל הדברים האלה במקומם. בגלל זה חושבים שאני מבטל חס ושלום את המצוות. לא, אני רק אומר שלכל דבר יש מקום שלו. כתוב מצווה בלי כוונה כגוף בלי נשמה. אם אתה עושה את הפעולה הבימית, זאת אומרת בימית, זאת אומרת בגוף שלה, לכן היא נקראת כאילו בימית, כן? ובתוך הלב שלך, שלב שלך זה הוא על מנת לקבל, בינתיים האגואיסטי, אז אתה עושה מעשה בעולם הזה, ולא מצווה בצביונה האמיתי, שזה נקרא, שרצון לקבל, מקבל על מנת להשפיע את התגלות האלוקות, ובזה אתה ממלא את ה... כלי הרוחני שלך בשכינה, בהתגלות הבורא, וכן הלאה. כל מה שכתוב בכל הספרים. אז עד שלא מגיעים לכוונה ועל מנת להשפיע, שזה נקרא מסך ואור חוזר, אז אנחנו לא מקיימים מצוות כמו שצריך. זה מה שבעל הסולם כותב בסוף הקדמת ספר הזוהר, שמצוות שבתורה נקראים עיתים ופקודים. עיצות, איך להגיע, ממש לקיום המצוות, ואחר כשאתה מקיים מצוות אתה עושה פקודות, עיצות ופקודות. עיצות איך להגיע, זה מה שאנחנו עושים בזמן ההכנה, ואחרי שעוברים מחסום אז אנחנו עושים פקודות. מה זה פקודות? פקודות זה ממילה פיקדון, שאתה עושה כבר את הפעולה ולקבל על מנת להשפיע, ומקבל את הפיקדון, מקבל את האור שהוא כנגד המעשה הזה מופקד שם, ואתה מקבל אותו בעניינת להשפיע. זאת אומרת, מתקן את הנשמה שלך, שנשמה שלך היא נכללת מתרי"ג רצונות, כל רצון שאתה מתקן עם המסך בעל מנת להשפיע, זה נקרא שתיקנת את הנשמות, את הנשמה, עשית את התרי"ג מצוות. מנקודה שבלב, אם אתה מתחיל להגדיל את הנקודה שבלב, הנקודה הזאת מתנפחת לכלי הרוחני שהוא כולל תרי"ג חלקים שהם נקראים רחמך מצוות עשה, ששם אתה מקבל על מנת להשפיע, ושם מצוות לא תעשה, שבהם אי אפשר לקבל על מנת להשפיע עד גמר התיקון. מצוות של איסור. אז אם אתה מתקן בצורה כזאת את כל הרצונות שלך, שנקודה שבלב התפתחה, כן? תיקנת אותם, אתה נכנס לדרגה שנקראת גמר התיקון, שאז כל הפעולות, כל הרצונות האלו מתאחדים כאחד, מצוות עשה ומצוות לא תעשה, ומייצרים לך, מולידים לך מצב שנקרא גמר התיקון. זהו. אז כל זה קורה בתוך הנקודה שבלב, בתוך הרצון, ולא בידיים ורגליים. ובידיים ורגליים שהחכמים קבעו שאנחנו צריכים לקיים, זה כדי שאנחנו לא נשכח שזה אנחנו הפוך, שאני עושה משהו, נגיד איזשהו מצווה או איזו ברכה, אז זה מזכיר לי, או, אז איפה אני, מה הבורא, מה יש לי איתו, איזה קשר, איזה יחס. להזכיר אנחנו צריכים. אז באמת הענף שבעולם הזה שאנחנו צריכים לבצע בידיים, בלשון, כן? הענף הזה הוא באמת יכול להביא אותנו לשורש, לקיום על ידי מסך.
2: כי מסע מבלבל, מכיר הרבה אנשים שהיו בדעת הרגילה, וכשהתחילו ללמוד קבלה אז התעוררו, גם אני הייתי תקופת הרבה שנים, ואני מוצא את עצמי בעצם כמעט ולא מקיים, כבר הפסקתי להניח תפילין, כבר הפסקתי כמעט ללכת לבית הכנסת, הפסקתי, הורדתי הרבה מצוות מעשיות שפעם נראו לי בעלות ערך, והיום אני לא נראות לי בעלות ערך בעצם.
0: זה בהחלט טענה נכונה מצד בעל הביתים, מצד היהדות העממית ליהדות האישית, אינדיבידואלית, שזה הקבלה. שביהדות הכללית מלמדים את האדם איך לעשות ומוצאים ממנו כל סימני שאלה, פיקבוקים. אתה חייב לעשות, וכמה שאתה עושה בדיקנות ובלי לשאול, אתה יותר צדיק. וזה נכון לעמך. עד שמתעוררת בו נקודה שבלב. שאז זה לא עוזר. ואדם שמתחיל לחיות מתוך הנקודה שבלב, אז ודאי שכל הקיום הכללי שלו נחלש. אין מה לדבר, ודאי שנחלש. כמו שדיברתי קודם, שגם בעבודה הוא נחלש, בחיי משפחה הוא נחלש. כל הדברים האלה כבר, כל מה שיש בעולם הזה, כולל קיום המצוות מעשיות האלה שבעולם הזה, הכל זה פשוט, זה לא נמצא בשדה ראייה שלו, בריכוז שלו, הוא ממש לא שם לב. הלב שלו עכשיו לא מכוון למה שקורה במישור העולם הזה, כאילו כלפי מעלה. וכלפי מעלה אז הוא מחפש, אבל לא מוצא קשר בין מה שהוא מחפש למעלה, בין מה שנמצא כאן, לא בעבודה ולא במשפחה ולא בקיום מצוות מעשיות האלו שלנו. אז ודאי שנכן כתוב דעת תורה הפוכה מדעת בעל הביתים, וזה ידוע כבר מדורי דורות, ולכן כל כך מפחדו מאלה שמתחילים ללמוד קבלה, שהם נותנים דוגמה רעה לכל העם, והם באמת מאוד מתחלשים בכל המעשים. וזו תקופה שאדם חייב לעבור, ואין לו ברירה, כי הוא נכנס עכשיו בעבודה לפי הרצון, לא בעבודה לפי החינוך. ועד שהוא ימצא ברצון שלו קשר בין הפעולות מעשיות לרוחניות, גם כן שיש קשר. מה קשר? קשר שמסייע. אז יש תקופה שהוא כמעט לגמרי, תפילין יכול להיות שאפילו מפסיק לפעמים, ורק אולי כשרות נשאר, כשרות נשארת. זאת אומרת, מצוות לא תעשה, בעיקר הן נשארות. המצוות עשה מאוד מאוד בזה נחלש. זה צריכים להגיד ישר. זה באמת, זה מה שקורה. ומכאן תבין, יש לי גם כן כמה תלמידים ממזר החרדי, שאני לומד איתם בצורה מאוד כזאת וירטואלית, בוא נגיד, כן? ומאוד מפחד בכלל לנגוע בהם. אלה פשוט אנשים שהתחננו שלא מסוגלים בלי זה. אבל אם שמעת, אז שמעת ממני שאני בכלל לא מקבל אף בחור דתי, נכון? וזה מאותו טעם, שאני לא רוצה לראות לסביבה שלו ולעולם שלו ולרבנים שלו שאני מקלקל אנשים שהם ירדו, כאילו מתחילים לרדת מקיום תורה ומצוות מעשיות שבעולם הזה. וזה יקרה לו בטוח, כי אני רואה עד כמה אותם היחידים ממאות חרדים שנמצאים בלימוד, כמה בהם, אם הם לומדים נכון, כמה אצלם חלק המעשה נחלש. הם כבר לא יכולים לעמוד שעתיים להתפלל, כי תפילה שלהם זה תפילה אחרת, מתוך נקודה שבלב, זה לפי, לפי הרצון הפנימי, כן? והם לא יכולים לבצע כל מיני דברים האלה, והם ממש מסכנים וחיים בתוך אוכלוסייה חרדית, וזה באמת דבר שעדיין אין לו פתרון. ואני לא רוצה להגיד מה יהיה הפתרון, לא רוצה פחות בשביל מה להיכנס לדברים האלה לפני הזמן. אני רואה, אבל יבוא הזמן. זהו. אבל אנשים חילוניים, שהם בכל זאת, מה שהם עושים, שום דבר, רק לפי הבימיות שלהם פועלים, ולא לפי החינוך הקודם, כן? ששייך לאיזשהו לדעת או למה, אותם אני מקבל. ואז אני לא צריך לקבוע ולקבוע,

0: שלום חברים אהובים, חברות אהובות, ניבי.
1: שלום לכולם, שלום.
0: אנחנו דיברנו כמה שניות עכשיו, עוד פעם לפני שנכנסנו לשיעור והרגשנו את ההודעה העצומה שהבורא פותח לנו שעה, חלון כזה נוסף ביום, שאנחנו יכולים להתעסק ביחד בגדלות הבורא, שאנחנו יכולים להיות ביחד בהודעה, לצלול שוב ללב הענק של הרבש, להחזיק לרב שלנו את היד שהוא נותן לנו, ללכת ביחד עם כל החברים בכלי העולמי, ושוב ביחד להעלות את גדלות הבורא, שוב ביחד לקבל איזו מתנה של חיים, שאנחנו עושים אותה ביחד בשיעור הזה, אנחנו ביחד רוצים למשוך שיעור מהמאור, ואנחנו מזמינים את כל החברים לשאול שאלות, לעבוד ביחד, ללוס ביחד את הדברים של הרבה, של הרב, ולצאת עם עוד איזה סנטימטר, או אפילו כמה קילומטרים טובים, למעלה של גדלות הבורא.
1: נפלא, ויש לנו היום מאמר בדיוק בשביל זה, כי אנחנו מדברים על השמחה, מאמר עניין שמחה של הרבש, והרבש מלמד אותנו ממש איך לשמוח מגדלות הבורא דווקא. ואנחנו בחרנו חלק מתוך המאמר שישר מכניס אותנו ללב הדברים, כי באמת יש שאלה גדולה שגם כן הייתה נושא מרכזי בשיעור של הרב, איך אנחנו יכולים לשמוח מכיוון שיש לנו בעצם שתי נקודות, יש לנו שתי הבחנות עיקריות בלב שלנו, יש את הלב והנקודה שבלב, ועד כמה אנחנו באמת אסירי תודה על כך שיש לנו את ההבחנה הזאת שמתעוררת ומכוונת אותנו למשהו גבוה מהחיים מצד אחד, ועד כמה שפתאום אנחנו מקבלים הסתכלות מעמיקה על עצמנו ועל האחרים, ואנחנו מבינים את הטבע ומה מנהיג אותנו פה מצד אחד לעומק בצורה יוצאת דופן, ומצד שני אנחנו רואים שהנקודה שבלב שניתנה לנו היא עדיין חלשה, והיא רק נקודה, ויש גם לב לעומתה, והלב הזה הוא שולט, ורוב הזמן אנחנו מבחינים שאנחנו בעצם נמצאים בכוונה על מנת לקבל בתוך הלב, ואיך מהמצב הזה שאנחנו עדיין לא נמצאים בלשמה, שאנחנו משתוקקים וכל כך רוצים להגיע לשם, להיות בכוונה על מנת להשפיע נחת רוח לבורא דרך החברים בלבד, אבל כל מה שאנחנו מגלים זה שעוד פעם אנחנו לא נמצאים בזה, ועוד פעם אני בעצם רק חושב על עצמי, ועוד פעם אני שוכח. אז איך מהמצב הזה אנחנו יכולים להשיג שמחה? וזה מה שמלמד אותנו הרבש, בדיוק בקטע שאנחנו נקרא, וגם כן אחר כך בקליפים ובקטעים שהרב מכוון אותנו.
0: אז עוד מילה אחת, אנחנו הולכים להיכנס למאמר, לקטע מתוך המאמר, זה מתחיל, ובזמן שמקבל על עצמו עבודה זו, תחפשו את זה במאמר, ובזמן שמקבל על עצמו עבודה זו, אנחנו נזכור דבר אחד, רבש אומנם מדבר פה על אדם, אבל אנחנו זוכרים שרבש במאמרים שלו מדבר רק על אדם בתוך החברה, ואת כל הכוחות הוא מקבל מהחברה, ואת כל העבודה הוא עושה בחברה, כלומר בעשירייה, אז נחזיק את העשירייה שלנו בלב, וניכנס למאמר. ובזמן שמקבל על עצמו עבודה זו, הוא אומר, בטח שאני צריך לראות בעצמי, היינו לבדוק את עצמי תמיד, אם אני לא מרמה עצמי, בזה שאני הולך בדרך הנכונה, שהיא כמו שצריך להיות. היינו, לקיים תורה ומצוות מטעם ציווי השם, ולא משום סיבות אחרות. אבל אני מקיים מאמר חז"ל, שאמרו, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות, אפילו שלא לשמה. כי בתוך שלא לשמה, הוא יבוא לשמה. אם כן, מה לי לחשוב על עצמי, אם מקיים תורה ומצוות עם כל הכוונות, באופן שהכל יהיו לשם שמיים.
1: כן, אנחנו יכולים להזדהות עם המחשבות האלו, עם הבירורים האלו. מצד אחד אנחנו רוצים להיות בהכוונה בעל מנת להשפיע, ומצד שני אנחנו רואים שאנחנו עדיין נמצאים בלא לשמה, ופה הרבש נותן לנו, מכוון אותנו, איך צריך להיות היחס שלנו לדואליות הזאת, לקונפליקט הזה, לסתירה בין הלב לנקודה שבלב.
0: אלא לזכות גדולה יש לי, בזה שהשם נתן לי מחשבה ורצון לקיים משהו בתורה ומצוות. כי כפי הכלל, בדבר חשוב, לא מסתכלים כל כך על הכמות, אלא אפילו שתהיה כמות קטנה. ואם האיכות היא חשובה, אפילו דבר קטן שבאיכות חשוב מאוד. ומשום זה, היות שתורה ומצוות הוא מה שהקדוש ברוך הוא ציווה לנו על ידי משה לקיים אותה, אם כן, לקיים מצוות השם, לא חשוב לי כמה שאני יכול, אלא שיהיו אפילו עם הכוונות הכי גרועות ושפלות. סוף כל סוף, בבחינת המעשה, אני מקיים עד כמה שהגוף מרשה לי.
1: פה הוא כבר מכניס אותנו להערכה ולגדלות ולחשיבות שצריכה להיות לנו בקיום מעשה החיבור, מעשה המצוות, אפילו בכוונה שלא לשמה, אפילו בכוונה בעל מנת לקבל. והכל בעצם תלוי עד כמה אני מעריך את האיכות של הפעולה הזאת. למרות שהיא קטנה, יכול להיות כמה דקות, כמה שניות, כמה רגעים ביום, אבל הדבר הזה, אם אני מעריך אותו מאוד מאוד, כבר אני מתייחס אליו בצורה נכונה, כמו שרבש מלמד אותנו.
0: והגם שאני לא מוכשר להתגבר על רצונות הגוף, מכל מקום, אני שמח בזה, לכל הפחות שיש לי כוח לקיים מצוות השם באיזה אופן שהוא. כי אני מאמין שהכל בא בהשגחה. היינו שהשם נתן לי מחשבה ורצון וכוח לקיים תורה ומצוות. ואני מודה לו בזה. כי אני רואה שלא לכולם הייתה זכות כזאת לקיים מצוות השם. והוא צריך לומר שאין בידו כוח להעריך את גודל וחשיבות של קיום מצוות השם. אפילו בלי שום כוונה.
1: זה מאוד יפה, נכון? אפילו עכשיו, הנה אנחנו פה התכנסנו, הבורא נתן לנו את הזמן, את ההזדמנות, את האפשרות, את התנאים, להתכנס כאן לשיעור הזה, וככה לעוד המון המון פעולות חיבור במהלך היום, ומשיכת המאור המחזיר למוטב, וכמה אנחנו ברי מזל, ועד כמה אנחנו צריכים להעריך, ולא להתייחס לזה כאל מובן מאליו, אלא להפך, ככל שאנחנו יותר מתעמקים ומודים ומעריכים, ככה גם כן גדלה השמחה שלנו, והיחס הנכון לבורא.
0: כמו שהוא כותב לנו בשמעתי, מאמר ד', שבשיעור ההודיה שהוא נותן, כך הוא מגדיל את הכלים, זה לא סתם הודיה ושמחה. בואו נמשיך. ויש לדמות זה, מה שאנו רואים, שאם הילד לא רוצה לאכול, שאין לו שום מנע מהאכילה, אז ההורים נותנים לאכול לילד, בין שהוא רוצה ובין שהוא לא רוצה. והגם שאין לילד שום מנע, אבל סוף כל סוף, אפילו על דרך הכפייה, גם כן מועיל לילד, שתהיה לו היכולת להתקיים ולהתגדל. הגם שבטח שיותר טוב, אם הילד רוצה לאכול מעצמו, היינו שיש לו הנאה מהאוכל, אבל אפילו בלי הנאה, אלא שכולו על דרך הכפייה, גם כן מועיל לילד.
1: דוגמה מדהימה, כן? זאת אומרת, למה בעצם אנחנו אולי לא כל כך נהנים מהשפעה? כי חסר לנו רצון להשפעה, כמו אותו ילד שחסר לו רצון לאוכל. ואם היה לנו רצון להשפיע, אז בטח היינו מאוד מאוד נהנים ממעשה השפעה. אבל, מצד שני, אפילו שהוא אוכל בלי רצון, הוא עדיין גדל ולא נעשה חולה יותר, להפך, הוא מבריא. זאת אומרת שהמעשה עצמו הוא דבר חשוב אפילו בלי רצון. למרות שיותר רצוי אם זה יהיה עם רצון.
0: כן, עשה רצונך כרצונו, נכון. כמו כן, צריכים לומר בעבודת השם, הגם זה שמקיים תורה ומצוות על דרך כפייה, היינו שהוא כופה על עצמו לקיים, והגוף שלו מתנגד לכל דבר שבקדושה, מכל מקום, מעשה. מה שהוא עושה, עושה את שלו. היינו על ידי זה שהוא יכול לבוא לידי מצב שכן יהיה לו רצון לקיים, ואז כל המעשים שעשה אינם חוזרים ריקם, אלא כל מה שעשה נכנס בקדושה.
1: יש לנו הרבה פעמים שאלות כאלו, כדאי לי לעשות או לא כדאי לי לעשות, אני גם ככה בלי כוונה, אז מה התועלת מזה? לרצון לקבל יש הרבה דרכים לסובב אותנו לא לעשות. ופה הוא נותן לנו עצה מאוד ברורה, והוא אומר, מכל מקום, מעשה מה שהוא עושה, עושה את שלו. והוא אומר גם, כל המעשים שעשה אינם חוזרים ריקם, אלא כל מה שעשה נכנס בקדושה. וזה יכולים לפרש במה שחז"ל דרשו על הפסוק, יקריב אותו לרצונו לפני השם. תנו רבנן, יקריב אותו, מלמד שכופין אותו. הוא כתיב לרצונו. הכיצד? כופין אותו עד שיומר רוצה אני. שמשמע, שהיה קשה לחז"ל מה שכתוב לרצונו לפני השם. זאת אומרת שכל עשיותיו, מה שהוא עושה בקשר לקרב את עצמו להשם, אין המעשה נקרא מעשה אם אין הוא רוצה לעשות לשם שמיים, שנקרא לרצון השם. אלא שהאדם הזה עוד אינו מסוגל לעשות מעשים שיהיה לתועלת השם יתברך. משמע שאין שום ערך למעשים שלו, כאילו לא עשה כלום דמי, כיוון שאינם עוד לרצון השם.
0: זאת אומרת, השאלה פה זה מה שניב אמר מקודם, אני עושה מעשים, אני מרגיש שהמעשים האלה הם עדיין ללא כוונה, עד רבה אני מרגיש שיש לי מניעים אחרים, רצונות אחרים, מה אני רוצה להשיג על ידי המעשים האלה, ואם אין לי תשובה למה אני עושה את זה, שאני מקיים את עצות המקובלים או מה שהחברה דורשת ממני, אז פתאום אני מתחיל להרגיש מבפנים משהו שמתנגד, למה אתה עושה את זה, בשביל מה, איזה מטרה יש לך, אז למה נתנו לנו לעשות מעשים המקובלים?
1: אמנם כתוב יקריב אותו, משמע כמו שכתוב מלמד שכופין אותו. זאת אומרת, אפילו בדרך הכפייה, היינו שלא רוצה לעשות לשם שמיים, גם כן נקרא קורבן. הלא קשה. הלא לא רוצה להקריב הקורבן לפני השם. אם כן, הרי בסתירה תחילת הפסוק לסופו. ועל זה תרצו, כופין אותו עד שיומר רוצה אני. פירוש, שזה הולך לפי הכלל, שאמרו חז"ל, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות, אף על פי שלא לשמה, שמתוך שלא בא לשמה. שהכוונה היא שעל ידי זה שיחוף עצמו כל פעם ופעם, אף על פי שהגוף לא מסכים לעבוד לשם שמיים. והטעם הוא, משום שבמקום שהוא לא רואה תועלת לעצמו, אינו מסוגל לעשות שום דבר.
0: כשככה אנחנו מתנהלים כל הזמן, ככה בני אדם מתנהלים, איפה שאין לי חומר דלק, כמו שרבש כותב במטרת החברה ב', האדם נולד עם כלי שנקרא אהבה עצמית, איפה שאני לא רואה תועלת, אני לא זז, אני לא עושה שום דבר. ופה בחברה שלנו אנחנו צריכים ללכת נגד הרצון, לקשור אותו ממש, ובמקום שכמו שתמיד שהוא יקשור אותנו, אנחנו מכניסים את הרצון הזה לחברה, לעשירייה, ועושים את כל הפעולות שיהיה לנו כוח למרות ההתנגדות, למרות שהוא בועט ולא מבין, ולמרות כל הטענות, אנחנו עושים. בוא נראה מה רבה שאומר איך, מה.
1: ומכל מקום אינו משגיח על טענותיו של הגוף, ואומר לגוף שלו, תדע, שגם על דרך כפייה, אתה עושה מצוות השם, ולא יעזור לך שום התנגדות על המעשה. אומרים שמצוות מעשיות יש להם הסגולה להביא את האדם לשמה, וזה הפירוש כופין אותו. היינו שהוא כופה את עצמו ואינו שומע שום שכל וסברה מה שהגוף רוצה להסבירו, אלא שאומר לו שבסופו של דבר הוא יגיע לבחינת לשמה. וזה פירוש עד שיומר רוצה אני. היינו כנל, שמתוך שלא לשמה, באים לשמה. שזה נקרא, רוצה אני.
0: ומאיפה לאדם יש, הרי מה יש לאדם חוץ מהטענות של, של הגוף, מה שנקרא? אז יש לו את החברה. כלומר, הוא צריך להכניס את עצמו לעשירייה, ולקבל מהם דעות, ואת המאור, ואת הגדלות, שרק ככה הוא יכול לענות לאותם טענות, ולא להתפלפל, פשוט לא להתעסק בזה, ולהגיד, אנחנו עכשיו ביחד הולכים להשיג את המדרגה הזאת, ואתה גם הולך לקיים. איך? איך הוא עושה את זה? מה שהוא מקבל מהחברה, את גדלות הבורא, ורק מהעשירייה הוא יכול לקבל את זה, לא משום מקום אחר, מהעשירייה, מהמקורות, רב, קבוצה וספרים.
1: אלא זאת, כל פעם שהוא זוכר בעשיית איזה מעשה של קדושה, תכף נתעוררת בו שמחה גדולה, בזה שזכה להיות לו איזו נגיעה, דברים שהבורא ציווה אותם לעשות. והגם שהוא יודע שכל מה שהוא עושה רק שלא לשמע, ומכל מקום אין קץ לשמחתו, היות שחז"ל הבטיחו לנו, מתוך שלא לשמע, באים לשמע. ועושה קל וחומר לעצמו, כיוון שחז"ל אמרו, העושה תשובה מאהבה, זדונות שעשה, נעשה לו כזכויות. והעושה תשובה מהירה, זדונות נעשה לו כשגגות. נמצא לפי זה, מתי הוא יזכה לעשות לשמע? אז בטח כל המצוות שעשה שלא לשמע, ייכנסו לקדושה. ויהיו חשובים כאילו עשה אותם לשמע. נמצא, אפילו בעת שהוא עדיין עוסק בשלא לשמה, הרי זה חשוב אצלו כאילו הוא עושה לשמה. היינו שהוא עושה חשבון לעצמו, שכל המעשים שהוא עושה, בוודאי הם יותר חשובים מזדונות, ובטח הם יתוקנו לטוב. ובטח כל מעשה הוא מעשה שהוא עושה, אפילו שהיא דבר קטן, למצווה גדולה יחשב לו. כדברי חז"ל, והווי זהיר במצווה קלה כבחמורה, שאין אתה יודע מתן שכרן של מצווה.

0: עבר ללשמה. ולכן דווקא בשלב הזה אמרו לנו רבש בעל הסולם שלא לשמה אפילו חשוב יותר מלשמה, נכון. כי פה זאת העבודה.
1: Mm-hmm. ומשום זה, מתי שעושה חשבון לעצמו על המעשים שלו, שהוא עושה את מצוות של מי הוא מקיים, וכמו כן, בזמן שמדבר איזה דברי תורה, הוא אומר לעצמו, התורה של מי אני לומד? ובזמן שהוא עושה איזה ברכת הנהנין, כמו שהכל או המוציא, הוא חושב אז, למי אני מדבר עכשיו? נמצא שהוא אז בתכלית השלמות, והשלמות הזאת מולידה שמחה, משום שהוא אז דבוק בהבורא, כפי שהוא משער בעצמו, שהוא מדבר להבורא, שהוא טוב ומיטיב, וממילא הוא מקבל שמחה מהשורש, שהשורש של כל הנבראים הוא הבורא, שהוא מכונה בשם טוב ומיטיב. איזה שמחה שהרבש ככה נותן לנו כאלה עצות, ממש אפשר להרגיש את החשיבות של הרבש מכל מעשה קטן שהוא עושה, ועד כמה שזה המפתח, ממש המפתח שלנו לאושר ולשמחה ולגדלות ולחומר דלק בדרך שלנו. ועכשיו השאלה, מאיפה נקבל את ההערכה הזאת? ממש להחשיב כל מעשה, אפילו שהוא לא לשמה, כאילו שהוא לשמה ממש.
0: אז זאת השאלה שלנו. אנחנו מזמינים אתכם לשאול שאלות. כי עכשיו כל מה שאנחנו הולכים לדבר, זה על העבודה המעשית בעשירייה. איך האדם בעצם מגיע ליחס הזה שעליו מדבר הרבש? אז בואו נתחיל מאיזה שאלה או שתיים לחימום המנועים. ניכנס משם לקליפים של הרב. אז בבקשה, יש לנו כבר סנונית ראשונה, וומן מק 83.
1: רק נגיד שנייה לפני 83, שאנחנו גם מזמינים את כולם לבוא ולשאול דרך מערכת הערבות, מי שפחות עכשיו זמין לפתוח את בלייב, יכול גם לכתוב, ואנחנו רואים כאן את הכל. בבקשה. Okay. שלוש.
2: Добрый день.
3: שלום, יום טוב לכולם, תודה על הנושא הנפלא. היה כאן שבלא לשמה אנחנו מבצעים את המצוות דרך התגברות, התנגדות, ובלשמה אנחנו כבר מרגישות את ההנאה. ישנה שם עדיין התגברות בעבודה? התנגדות? בלשמה.
0: אם לא היה בכלל התגברות, אם לא היה למה להתגבר, זאת אומרת, אם אנחנו לא צריכים לעבוד כנגד הרצון לקבל, הרי יש לנו תיקון הבריאה, כן? ויש לנו מטרת הבריאה. ואם אנחנו לא היינו עובדים בלשמה כלפי הרצון לקבל, אז מה נדמה לנו שזה לשמה? בעצם הבורא הופך לנו את הטבע, נותן לנו טבע שני, שאנחנו נהנים מלהשפיע, מלאהוב, כן? שאנחנו נהנים ממה שקורה ברצונות של חברים, איך שהם מתמלאים, איך שהזולת מתמלא, ואז אנחנו מתמלאים וטוב לנו, אז מה קרה איתנו ללא התגברות? אנחנו הופכים להיות פשוט נהנים רק ממשהו הפוך, מלהשפיע, אז אנחנו משפיעים על מנת לקבל, ולכן ההתגברות היא אחרת, אנחנו רוצים להתגבר דווקא נגד הכוונות שדוחפות אותנו ליהנות דווקא ליהנות מהשפעה לעצמנו, שם יש עבודה אחרת. אבל ההתגברות היא תמיד כנגד הרצון לקבל, כנגד הכוונה על מנת לקבל. זה כל המאבקים שאנחנו רואים בתורה, בתנך, נגד מרדכי, אמן, משה, פרו, כל הכוחות האלה. זה לא נגמר. עד שאנחנו מגיעים לתפילה הגבוהה ביותר, הבקשה הגבוהה ביותר לבורא, שהוא עושה כבר תיקון כלפי כל הכלי. זאת אומרת, האדם מפתח בסופו של דבר תפילה חמה על כל הנשמה הכללית, על כל הבריאה שנבריאה, ועם זה הוא פונה לבורא.
1: ספיין, בבקשה. כן? כן?
2: מק 83?
3: אז מה בדיוק ההבדל של אותה התנגדות בלשמה ובלא לשמה? בשתי סוגי ההתנגדויות.
1: אז קודם כל, בשביל באמת לדעת מה ההתנגדות בין לשמה לבין שלא לשמה, כמובן שאנחנו צריכים להרגיש גם את

0: זה וגם את זה. אבל בהתחלה יש לו פה ההתנגדות בלא לשמה, כן? כמו שהרבה שקראנו ממנו עכשיו, הגוף אומר לו, כל מה שאתה עושה זה לא לשמה. אז בשביל מה אתה עושה? הרי הכל כתוב שצריכה להיות כוונה, אחרת אין תועלת במעשים שלך. ולכאורה הוא צודק. גם ככה כתוב, מצווה בלי כוונה כגוף בלי נשמה, מה הטעם במעשים ללא כוונות? והוא רואה שאין לו כוונות. ופה רבה שאומר לנו לא. דווקא מתוך שלא לשמה בא לשמה, וככל שהוא מעריך את המעשה של המצווה שהוא עושה, כל פעולת חיבור, נגיד אנחנו עכשיו מתכוננים לכנס, עכשיו אנחנו נמצאים בשיעור, קוראים מקור, מתחברים וכן הלאה, אז כל הפעולות האלו אנחנו מאוד מאוד ממש מודים עליהן, שיש לנו את ההזדמנות להיות תחת השפעת המאור ולהתפתח רוחנית. וזה העבודה שלנו בהתנגדות של לא לשמה, שהוא אומר לנו בשביל מה לכם את כל הפעולות האלו עם הכל, זה על מנת לקבל. לעומת זאת, בלשמה כבר יש לו עבודה אחרת, הוא כותב על זה גם בשמעתי, הוא רואה שהמעשה הוא עושה, נכון? הוא בעצמו יש לו רצון לשמה, הוא בעצמו רוצה להתחבר, הוא בעצמו רוצה להשפיע, הוא בעצמו רוצה את כל הפעולות האלה, יש לו רצון לזה, הוא רואה את זה. אז יש לו כבר בעיה אחרת, והוא אומר שמה שהבעיה שלו, או העבודה שלו, מה ששאלת, ההתנגדות שלו, היא לומר שכל מה שהוא עושה, זה השם עושה. על אף שהוא רואה שהוא עושה. כאילו יש לו רצון, כאילו הוא פועל, אבל היגיעה שלו היא להתקלל בעין עוד מלבדו, בפעולות האלו. שנגיע. ספיין, בבקשה.
1: Buenos días, amigos y amigas.
2: Shalom, חברים.
1: Parece hablar en el texto de nuestra relación con el Creador.
2: במאמר, הוא מדבר עם היחס עם הבורא, אבל מה קורה כשאפילו...
1: Se da también de manera carente, es decir, cuando sentimos que somos incapaces de amar a los amigos.
2: כשאפילו כלפי החברים בעשירייה, אנחנו מרגישים שהיחס שלנו לא אמיתי, ואנחנו לא מצליחים לאהוב אותם. אותם בלי לצפות לכבוד או לתמורה. אז איך אפשר לשנות את הגישה הזאת?
3: הנה, אתם רואים, פליפה בדיוק שואל את השאלה הנכונה, תכלס.
0: כמו רבש.
3: כן, אם בא גוף עם הטענות, ואומר בשביל מה לאהוב את, מה זה לאהוב את החברים האלה? הם נותנים לך כבוד? לא תמיד. כן? הם נותנים לך איזה מילוי, איזה משהו, יכול לקבל ממשהו, אז מה זה נקרא לאהוב אותם? כן?
0: והוא אומר גם שכשהוא אוהב אותם, הוא מגלה שהוא עושה את זה בשביל כבוד, ובשביל לקבל מהם איזושהי הערכה. אז מה שוות הפעולות האלו? איך מתקנים אותם?
3: נכון, והוא מרגיש שהוא אומר את זה משפה ולחוץ, וגם הם אומרים את זה משפה ולחוץ, ומה ייתן חומר דלק לאהוב את החברים באמת? מאיפה אני אקבל כזה כוח? בלי חומר דלק שהוא לקבל לעצמי. כן, זאת השאלה.
0: מה התשובה?
3: מה התשובה? אני הייתי מראה עכשיו קליפ של רב.
0: יאללה, קדימה.
3: אז תראו, אנחנו רוצים לראות את קליפ מספר 2 של הרב, האמת היא, רצינו כבר מזמן להראות אותו, שמה אנחנו עושים בעשירייה, מה העבודה שלנו בחברה, בדיוק כדי שאנחנו נוכל לעבוד נגד כל הטענות האלה, מה מחזיק אותנו מלמעלה עם כוח, שנוכל לחתור, לנוע לעבר הנחיצות לאהוב את החברים. אף אחד לא אומר, עכשיו אתה צריך לאהוב אותם. מאיפה הכפתור הזה שאני לוחץ? שאני, הנה, אני אוהב. אבל מה העבודה כדי שנוכל להגיע לזה שזה יהיה חסר לנו? אז בואו נראה את קליפ מספר 2 עם הרב.
4: אני צריך חברה רק לדבר אחד. רק לדבר אחד. שהיא תספק לי, החברה צריכה לספק לי גדלות הבורא מפני שהוא נסתר. במקום, הבורא נסתר ונתן במקום זה כוח החברה. שבזה אני, אם אני עובד על החברה, אם הייתי עובד כלפיו, אז זה היה מגולה תענוק וגדלות שלו, אז מכלים דקבלה הייתי בצורה ישירה עובד איתו, ואז אף פעם לא הייתי יכול לצאת מהכלים דקבלה. הייתי עובד כל הזמן כמו שבעל הסולם אומר שגנב רץ לפני כולם, וצועק, תתפיסו את הגנב. הרצון לקבל בעצמו היה משקר לי, שכאילו הוא עובד, עכשיו תראה, אני משתוקק לבורא, אני עושה הכל, ומה אני צריך, ודאי שבשבילו, וכן הלאה. זאת אומרת, אף פעם לא הייתי אפילו מסוגל להכיר בזה שאני נמצא ברצון לקבל. תראה את כל העולם. אלו שמתאמצים מאוד אנשים, אבל לא יכולים לראות, כי אין להם נקודת הבינה, כנגיד נקודת המלכות. אין נקודה שבלב, אז לא יכולים מנקודה הזאת לקבוע שמעשים האלו הם מצבים בתוך רצון לקבל. לכן, במקום שבורא נסתר, הוא נתן לי כוח החברה. שבחברה שאני, עד כמה שאני מסוגל, עד כמה שאני מסוגל לתת הגייה, לא אומרים שאני מסוגל לצאת מעצמי, אבל עד כמה שאני נותן הגייה ומוכן לקבל מחברה התפעלות מגדלות הבורא, מה שהם מספרים לי, שהם גם כן לא יודעים על זה, אבל פשוט הם מספקים לי את השמועה הזאת. אז יש לי כוח לעבוד לקראת הבורא, אמנם שהוא נסתר, לקראת המטרה. אנחנו רואים את זה בימינו, כן, בחיינו, איך האדם עובד למען המטרות מאוד מאוד כאלה מופשטות, שבכלל אין להם שום כאילו בסיס ריאלי, כן, הגיוני. אבל עובד לזה, למה? כי חברה נותנת לו חשיבות בזה. אז עכשיו, רק כלפי זה אני צריך להכניע את עצמי, אבל כלפי זה, זה כולל הרבה מאוד פעולות. אני צריך להכניע את עצמי, זאת אומרת, כלפי החברה. אני צריך להרגיש את החברה שהיא גדולה, שהיא יותר חשובה. אני צריך למכור להם ולתת להם ולקנות מהם את הדעה שלי שיספקו לי חשיבות הבורא, למכור להם ולקנות מהם אותה הדעה שכבר הם מספקים לי. זאת אומרת, יש פה ממש שותפות מאוד רב גוונית. וזה הכל נכלל במושג חשיבות הבורא שחברה צריכה לספק לכל אחד מהחברים.
3: אז על מה אני פתאום מתחיל לאהוב את החברים, להעריך את החברים שלי? כי הם נותנים לי את הדבר היחיד בכל העולם. אין עוד, פשוט אנחנו מבינים את זה, אין עוד מקום בעולם שנותן לי את המזון הרוחני, את האור הזה, שהנקודה שבלב כל כך רוצה, שכל החיים אני מחפש, ורק את זה הוא יכול לקבל, רק מהחברים. ולתת את זה רק לחברים. ואז, כשאני רואה מהחברים דוגמאות, ואני בא ומחפש את זה בכל דבר ודבר בקרב החברים שלי בעשירייה, איך הם מתנהגים, ולמה הם באים לשיעור, ומה אנחנו מספרים אחד לשני בישיבות החברים, ובמפגשי עשירייה, ובשיעור, ואני רק מזה יכול לקבל, דרכם גם, כן, את גדלות הבורא, את המאור, ואז על זה, כשאני רואה את ההתגברויות שלהם, רק כשאני גם מתגבר, אז אני יכול לראות את ההתגברויות שלהם, כן? אני מתחיל להעריך את החברים ולאהוב אותם, כי הם המקור היחיד שלי לקשר עם הבורא. ואז משם מתפתחת הרגשה מיוחדת של אהבה והערכה, ואחרי זה מצבים אחרים וכך הלאה, ואז מתחיל להיות יחס. אני רוצה לבקש מהבורא שיעזור לי לאהוב את החברים האלה, כי רק ככה יכול להיות לי קשר איתו. בסדר?
0: בוא נענה על כמה שאלות ששלחתם במערכת. אז סונגול מג'רמן 3 שואלת, במצב של שלמות, נאמר שאדם אינו חש שום חיסרון. במקרה כזה, מה משמש כוח מניע להתקדמות בעבודה? מה מייצר את הצורך בהתקדמות נוספת, על פי הלימוד שלנו בחוכמת הקבלה?
3: נו ניב, מה?
0: אם אנחנו נמצאים במצב של שלמות, אז קודם כל, שלמות ממה? זאת אומרת, אם אנחנו כבר נמצאים במצב של, של שלמות מזה שאנחנו משפיעים לחברים, אז זה כבר מצב גבוה וגדול, ונאמר שתמיד אנחנו יכולים להוסיף במצב רוח. לחברים. זאת אומרת, אם אנחנו ממש נמצאים במצב של שלמות, שמזה אנחנו לא מרגישים חיסרון, שאנחנו נמצאים כבר באיזושהי נטייה להשפעה, ואז מה אנחנו יכולים לעשות? זה בדיוק הזמן להשקיע בחברה. בדיוק הזמן, כמו שהרב אמר, למכור להם את גדלות הבורא. לתת להם את גדלות הבורא, כי זאת העבודה ההדדית בינינו. וכשאני אהיה בחיסרון ובחוסר כוח להתקדם, שלא יהיה לי חיסרון, לא מצד השלמות שאין לי חיסרון, אלא מצד שאני, אין לי כוחות, אין לי חיסרון, אז אני אוכל לקנות מהם את הגדלות של הבורא, בגלל שכשהיה לי, אז אני השקעתי בהם. זאת אומרת, יש כאן איזשהו מעגל כזה שהוא מזין את עצמו.
3: בוא ניקח שאלה מוומן, מק 51.
5: שלום. באיזה אופן העשירייה יכולה למסור את גדלות הבורא לחברה שנמצאת בירידה והיא לא מגיבה לרצון הכללי שלנו להרים בעיני את גדלות הבורא? ואנחנו רואות כמה שהיא ממשיכה להידרדר יותר ויותר מטה, מה אנחנו מסוגלות לעשות?
3: קודם כל, מה שאנחנו מסוגלים לעשות, מכיוון שמצב ירידה ומצב של התרחקות, זה מצב רוחני, כן? זה מצב שהבורא ממש נותן, לא רק לחברה, אלא לכל העשירייה, פשוט דרך החברה הזאת עכשיו במקרה הזה. ולכן, התגובה של העשירייה בראש ובראשונה, זה להתפלל על החברה, לבקש ממש מהבורא, שיעורר את החברה, יעורר לה את הלב שלה, שתהיה יותר רגישה, למה שהסירייה עושה, ונוכל לחדש את הקשר, ולהיות ממש עוד פעם קרובות ומאוחדות ביחד. זה קודם כל תפילה לבורא, הוא נתן את המצב הזה. אנחנו מבקשים שהוא יעזור לחברה להתקרב, ולכולנו להתקרב, כי לא סתם הבורא נותן את המצב. ודבר שני, הרבה פעמים גם כשחברים נמצאים בכל מיני מצבים, אז צריך לראות מה הכי טוב עכשיו במצב הזה. אם אנחנו נבוא פתאום ונתנפל עליה, ועכשיו תדברי והיא בכלל במצבים אחרים, זה יכול להיות מוגזם. אז אולי בצורה עדינה, אולי לעשות עם מישהי שמאוד קרובה אליה, איזה שיחה, אפילו לא לדבר על שום דבר. מה שלומך? מה קורה איתך? את ממש לתת הרבה הרבה הרבה אהבה, אפילו בלי לדבר על העניין. העיקר שהכוונה הפנימית, שעושה אותה שליחה של העשירייה, זה לתת לחברה הזאת רוח חיים, מצב רוח של חיים, ושהבורא יטפל בה ויעזור לה.
0: ג'ניה ממק 167 שואלת, אם אדם מחויב לעבור משלא לשמה ללשמה, כיצד ניתן לוודא שהוא אכן נע לעבר לשמה ולא נשאר בשלא לשמה? בעצם שאלה מצוינת. ומה אומר לנו הרבש על העניין הזה? זה הכל תלוי עד כמה שהוא מעריך את הלא לשמה, כאילו הוא עושה לשמה. זה עבודה, זה לא פשוט. מאיפה אני אביא כזאת הערכה? אם זה היה לשמה, אז הכל לא טוב, יש לי חומר דלק, אני הייתי מתקדם, ככה נדמה לי. או אם הייתי, היה לי ברור שמה שאני עושה עכשיו מביא אותי ללשמה, אז גם כן היה לי ברור, כמו כל מטרה שאני מציב לפניי בעולם הזה, אני מתקדם לקראתה, אני רואה שאני מתקדם, ויש לי חומר דלק, יותר ויותר ויותר. נכון? לא נכון. לא כך היא הדרך הרוחנית. פה הוא אומר לנו הפוך, אני עובד לשמה, או פחות מנסה לעבוד לשמה, ומה אני מגלה? שאני בלא לשמה. מנסה עוד יותר לעבוד לשמה, ומה אני מגלה? עוד יותר שאני בלא לשמה. אז אני מתחיל לשאול את עצמי, מה קורה פה? אולי אני בכלל לא מתקדם ללשמה, והנקיות הזאת, ככה הרבה, ככה הבורא מנקה אותנו. מהכוונה בעל מנת לקבל. כי אחרת היינו כמו הגנב שגונב לעצמו, אבל הוא רץ לפני המחנה, לפני כולם, כן, אתם יודעים, יש המון כזה שצועקים, והוא צועק בעצמו, תתפסו את הגנב. למה? ואיך עכשיו אפשר להוציא את הגניבה מידו? אי אפשר לזהות מי הגנב, כי הוא בעצמו כבר נכלל בתוך ההמון הזה. ואי אפשר לזהות מי פה בעל מנת לקבל, מי פה בעל מנת להשפיע. לכן עשה הבורא איתנו כזה תרגיל, שמנקה אותנו מהכוונה בעל מנת לקבל, ונראה לנו, ובגלל זה גם השאלה שלך, איך אני יכולה להיות בטוחה שאני מתקדמת ללשמה, כי נדמה לי שאני מתקדמת ללא לשמה, ועוד יותר, ועוד יותר. הפוך. ולכן, כאן נכנסת העצה שהרב שלנו, היקר, מכוון אותנו כל יום אליה, והיא לקבל את חומר הדלק מהחברה. אדם לבד לא יכול, אפילו שהוא יקרא רק את מאמר רבש, הוא יכול להתפעל ממנו, וכשהוא ינסה לבצע את הדברים האלה בבד ובעצמו, יהיה לו מאוד קשה, עד בלתי אפשרי לבצע את זה. למה? כי הוא צריך סביבה חיה כמוהו, שהיא נותנת לו את הגדלות הזאת והחשיבות, ורק ממנה הוא יכול להיות בטוח שהוא מתקדם ללשמה, למרות שהבורא נסתר.
3: ועל זה הרב אומר בקטע מספר 4, תראו מה הוא אומר, אם יש לו נקודה שבלב, והיא מושכת אותו לאיזה כיוון רוחני, הוא צריך להיות ממש עם כל הרצונות שלו, עם כל המושכלות הבהמיות דעולם הזה, בהכנעה כלפי הנקודה הזאת, שמושכת אותו לרוחניות, כי היא חלק אלוקה ממעל, היא ממדרגה עליונה יותר, ואת כל יתר התכונות שלו, הוא חייב להכניע כלפיה. בזה הוא צריך להיות הווי שפל רוח. ואיפה הוא עושה את זה? רק בתוך האסירה, רק בתוך החברה. בסדר? Woman's Pain 1, בבקשה.
6: Gracias, queridos amigos. ¿Cómo llegamos al escrutinio?
2: חברים יקרים, איך מגיעים לביאור המדויק כדי להגיע לתשובה מאהבה? אפילו כשנמצאים בלא לשמה.
0: אז קודם כל חשוב לסדר רגע נכון את המושגים. תשובה מאהבה זה כמה דרגות מעל לא לשמה. בסדר? יש לנו פה שלבי ההתפתחות שבעל הסולם כותב לנו עליהם בהקדמה לתלמוד עשר הספירות. אנחנו בעצם מתחילים מהשלב שאדם הוא פשוט נמצא בתוך הרצון לקבל, ואין לו שום הבחנה שהוא נמצא בתוך הרצון לקבל, כי אין לו שום דבר כנגד זה. ואנשים מאוד מאוד מיוחדים שהבורא רוצה לקרב אותם אליו, הוא מעורר בהם נקודה שבלב, ופתאום הם מתחילים להבחין, היי, לעומת הנקודה שבלב, אנחנו נמצאים בתוך הלב, בתוך הרצון לקבל, ואנחנו רוצים להיות בתוך הנקודה שבלב, כי היא מושכת אותנו לבורא, וככה הוא מתחיל להתקדם לעבר הלשמה, ואז קורה כל התהליך של שלב ההכנה, שבו האדם מגלה שהוא נמצא יותר ויותר בלא לשמה, ופה נכנסת העצה של הרבש, עניין שמחה, שאדם צריך מאוד מאוד להעריך את המצבים שהוא עושה בשלו לשמה, כאילו הוא נמצא בלשמה. ועוד יותר מסביר לנו הרב, הוא יכול לעשות את זה רק אם הוא נמצא בסביבה שממנה הוא מקבל את החשיבות של הלשמה וחשיבות הבורא, שזה מהווה לו חומר דלק והערכה שהייתה חסרה לו מצד עצמו. וכל זה קורה בשלב ההכנה. כשאדם מגיע למצב שהלא לשמה הוא כל כך חשוב אצלו, כאילו זה היה לשמה והוא ממש מוכן לעשות את הפעולות האלה, ורק לזה הוא משתוקק להגיע ללשמה, אז פורצת ממנו תפילה שהבורא נענה עליה ומעביר אותו ללשמה. ואז השלב הראשון בלשמה הוא נקרא תשובה מהיראה. זאת אומרת להשפיע על מנת להשפיע, שכל המעשים שלו הם מה ששנו עליך, אל תעשה לחברך. זאת אומרת, אני עוד יותר מנקה את עצמי מכוונה בעל מנת לקבל, ועוד יותר מנקה את עצמי, והכל מכניס לי עוד ללשמה, ועוד ללשמה, ועוד ללשמה, את כל הרצונות שבנשמה שלי, וככה אני מגיע לדרגת הבינה, שנקראת להשפיע על מנת להשפיע דרגת הלשמה השלמה. ואז, רק אז, מתחילה השלב שאת שואלת עליו, שנקרא תשובה מהאהבה. זאת אומרת, אחרי שהוא נמצא כל כולו בלהשפיע על מנת להשפיע על כל הרצונות שלו, הוא מתחיל להיכנס שוב פעם אל תוך הרצון לקבל שלו, שהיה פעם בעל מנת לקבל, ומתחיל לתקן אותם. זה מה שהוא גם כותב על זה במאמר, שהזדונות נעשו לו כזכויות. זאת אומרת, הוא מתקן את הזדונות שהם היו לגמרי בעל מנת לקבל, לזכויות שהם יהיו לגמרי בעל מנת להשפיע. ושאלה הבאה, ליזה מוומן לטין 10. אני מרגישה ששמחה הולכת יד ביד עם תיקון. האם זה אומר שבכל רגע של עלייה וירידה, אני צריכה להיות בשמחה ובתפילה עם הקבוצה שלי? אז הבורא מתקן אותנו? וכתוצאה מכך השמחה האמיתית צומחת מליבנו?
3: ממה אנחנו שמחים בעצם? זאת השאלה. האדם מגיע לקבוצה עם, מצד אחד עם שמחה ממילואים רגילים, ומצד שני שהנקודה שבלב היא לא כל כך נותנת לנו ליהנות יותר מהדברים הרגילים. אנחנו מאבדים בזה את הטעם, מה הטעם בחיינו. ככה אנחנו מגיעים לקבוצה. ואז שאנחנו בקבוצה, אנחנו נמצאים עם שני המרכיבים, הנקודה שבלב והלב, ואנחנו מתחילים לעבוד בקבוצה. ואז ממה אנחנו מקבלים שמחה? אז אנחנו, בעבודה שלנו בקבוצה, מקבלים מהחברים, מהכתבים, מהמורה שלנו, ממש שינוי של הערכים. זה ממש מסובב לנו בתוך הרצון, מסובב לנו את הנקודה שבלב, ככה שפתאום התיקון, היחס לחברים, החשיבות המטרה שיש לי, כל זה הופך פתאום להיות המצפן החדש שיש לי בחיים, מה שבאמת חשוב לי. לפי זה אני מתחיל למדוד את המצבים שלי, שמחה, לא שמחה, כלומר, ממה אני שמח, ממה אני לא שמח, על מה אני דורש תיקון, על מה אני דורש התקדמות. זאת אומרת, כל העבודה שלנו ביחד בעשירייה זה ללכת ביחד נגד כל דעת העולם, נגד כל סולם הערכים, מה שחושבים ואומרים, ולייצר את הדעה שלנו, את דעת החברה, את סולם הערכים של החברה, את החשיבות, מה באמת חשוב לנו, מה נמצא לנו בלב, וזה מעל כל הדברים שכל העולם אומר, ואז אפשר להיות בשמחה ממצב הירידה שהבורא נתן, ואיך אנחנו ביחד מבקשים ממנו ועושים את כל הפעולות שיעלה אותנו, וממצב העלייה שהבורא נתן לי זכות שאני יכולה להשקיע עכשיו בחברות שלי בעשירייה ולתת את כל הכוחות דווקא להן, ותודה לבורא שהוא זיכה אותי וכך הלאה. והשמחה הכי גדולה בעצם שהבורא מטפל בנו, שיש לנו קשר עם הבורא, שבמשהו הוא, כמו שניב אמר, הוא אסף אותנו מכל העולם ודווקא בחר בנו מכל העמים. אני אפילו הייתי רוצה אולי לקרוא איזה קטע מדברי רב שלוש, כי זה היה ממש דוגמה שהיום רב נתן, וכולנו, בעשירייה שלי הייתה התפעלות מאוד גדולה, על החתונה, כן? עם הילדים בחתונה. אז בואו נקרא, ומזה נבין מה צריך להיות היחס הנכון שלנו כעשירייה בתוך כל העולם הזה. אז הרב אמר ככה, קטע מספר 3, אנחנו צריכים להיות ככה, כמו ילדים קטנים, שלא מתפעלים כשהם נכנסים לאולם חתונה ואת מי הם דוחפים. יש להם איזושהי מטרה במשחקים שלהם בתוך אולם החתונה, וגמרנו. כך צריך להתייחס לכל הגדולים. אם אתה רוצה להתקדם בדרך, יש לך קשר עם הבורא, אתה חייב לקחת ממנו את הכיוון ואליו להתכוון, ולא לשכל של אף אחד אחר. זה נראה כאילו דבר קצת מסוכן, אבל אם אנחנו לא רוצים להיות בעלי בתים, אלא ללכת לפי דעת תורה, ודעת תורה כתוב שהיא הפוכה מדעת בעלי בתים, אז אנחנו צריכים לא לשמוע אף אחד, לא הפרעות פנימיות ולא הפרעות חיצוניות, כל מיני עצות למיניהם, אלא ללכת רק לפי הנקודה שבלב, שדוחפת אותי בדיוק למטרה. ומתוך הנקודה שבלב, אני מברר את המטרה. זהו, אז אנחנו כמו הילדים האלה, במשחק משלנו, בעולם משלנו, בערכים משלנו, חברה משלנו, מורים, ואנחנו דוחפים, עושים את ככל, כדי לממש את מטרת הבריאה.
0: חדרה וואן, בבקשה.
7: שלום. רבש כותב במאמר, בפסקה שמתחילה במודגש דוגמה ב', שני פסקאות מתחתיה, אמנם לפי הכלל אין שני הפכים בנושא אחד, איך אפשר לקיים שניהם באדם אחד? ויש עוד הרבה דוגמאות של בית הפכים בענייני עבודת השם. אבל יכול להיות שני הפכים בנושא אחד, בשני זמנים, היינו זה אחר זה. וכל הדרך שלנו היא סלולה מהשני הפכים האלה, מהקוטביות המאתגרת הזאת. והאדם כל הזמן נמצא בנטייה לברוח מליישב את הסתירה, כי זה דורש מבן אדם ממש מאמץ פנימי, ולא יודע איך ליישב את זה. אז יש שני הפכים בנושא אחד או אין, זה בו בזמן אחד או זה אחרי זה, כי ביום שני שלשום בשיעור בוקר רב אמר שאדם לא יכול להודות לבורא אם הוא מרגיש כאבים ואיסורים, אם הוא עושה את זה, אז זה לא אמת, זה פי וליבו לא שווים, זה הופך להיות לחסידות. מצד שני, כתוב שהרחבת הכלים היא תלויה במידת ההודעה ושבח שבורא נותן, וגם יש מאמר שהעתיד של האדם תלוי וקשור בהודעה על העבר, אז איך ליישב את הסתירה? אז כן להודות, עם חריקת שיניים, אמנם שמרגיש כאב וסורים, או שלא, אם הייתם יכולים להעביר כמה שיעורים בנושא הזה, זה היה עוזר להרבה חברים.
0: תודה. קודם כל, תודה רבה על השאלה העמוקה הזאת, ובאמת אתה מתאר את המצב הזה בצורה מאוד רגשית ונוגעת ללב, ואנחנו כולנו חווים את הקונפליקט הזה, את האתגר הזה שאתה מתאר. בוא נשמע מדברי הרב בקטע מספר 8, כיוון לדברים שאתה שואל עליהם. בדיוק הוא מדבר על שני הכוחות האלו ועל הסתירה ביניהם, ואיך אפשר לחיות עם הסתירה הזאת. אז הוא אומר לנו ככה, בקטע מספר 8, היום בשיעור הרב אמר, הבעיה היא שיש כאלו שחיים עם שני כוחות, עם הלב ועם הנקודה שבלב. בעולם הזה ובעולם הבא. וכך יכולים להמשיך ולסבול. ומסכנים, אתה יודע. זה כמו שיש אדם שיכול לצאת מהמצב שלו, אבל התייאש, וצריכים לדחוף אותו. אז בשביל זה יש קבוצה. בשביל זה יש ספרים. צריכים כמה אמצעים. ודאי שאחד לבד לא מסוגל. על זה אין בכלל ויכוח. יש יחידי סגולה שיוכלו לעשות את זה, בגלל שהם קיבלו עזרה מיוחדת מלמעלה. אז כתוב לא לסמוך על נס. ומה כן אפשר לעשות? זה להוסיף כוחות מהקבוצה, שיסחבו אותך וידחפו אותך. ולך, כשיש זמנים טובים והתעוררות, תדחוף אותם ותסחוב אותם. וכך בצורה הדדית באמת אפשר להגיע. כלומר, מה שפה צריך להוסיף למשוואה המורכבת שאתה תיארת, זה שכל זה נעשה להחזיק את ההפכים האלו, זה נעשה על ידי כוח החברה, ולא על ידי כוח היחיד, שהיחיד מנסה בכוח עצמו, איכשהו עם הרגש והשכל שלו, ועם הפנייה שלו, ופה הרב אומר לנו, לא, בצורה כזאת אתה תתייאש, כי זה לא מיועד להצליח בכוחות עצמי. כי מלכתחילה התיקון הוא בחיבור, שזה מה שנשבר. ולכן בצורה הזאת הבורא רק מסמן לנו שאנחנו זקוקים לחברה, ואנחנו זקוקים למקורות, ואנחנו זקוקים לרב, שיכוונו אותנו לפנייה הנכונה לבורא. וזה עוד מרכיב, שהוא בעצם העיקר שצריך להגיע על ידי העבודה בחברה. זאת אומרת, יש פה שני מרכיבים, כדי לפתור את המשוואה הבלתי פתירה שאתה ציירת, וזה אחד, כוחות מהחברה, ושתיים, השלמת הבורא.
3: והייתי מוסיף על זה עוד משהו קטן, שבאמת, אם אני מסתכל רק על המצב הרגשי, אז באמת, כמו שאתה אומר, רע לי, אז איך אני יכול להגיד שטוב לי? אז אם טוב לי, אז אני יכול להודות לבורא, אבל אם רע לי, זאת אומרת, אם אני מתחשב רק באחד מההפכים, מה שנקרא בלב, אז אני תלוי במצבים שאני מקבל, במה שעובר איתי בחיים, או טוב לי או רע לי, אני חייב להיות אמיתי עם עצמי. אז שם נגמר הסיפור, זה הכל כמו בחיים האלה, אין מה לעשות עם זה. תנסה ליהנות וזהו. או שיש גם נקודה שבלב, ההפך השני, שלא מתחשב במר ומתוק, אלא הוא מתחשב באמת ושקר, כלומר, בגדלות הבורא, בכמה שאנחנו יותר קרובים ביחס אליו, ביחס בינינו, ואז גדלות הבורא נותנת כוח לאדם להסתכל על הרצון לקבל הזה, אם טוב לו ורע לו, אבל לייחס את כל המצבים כבר לבורא, שיש מי שמטפל, ואז החשבונות הם בכלל אחרים.
0: Women Mac.
8: Здравствуйте, дорогие наши
5: שלום, מורים יקרים, חברים אהובים, איך לא להוריד בערכה של חברים כשאנחנו מדברות על כך שאין עוד מלבדו? כלומר, השאלה היא, האם עלינו לראות את גדלות הבורא מגדלותו, או את גדלות הבורא שבתוך החברים דווקא?
0: אז על זה אנחנו שומעים הרבה מאוד פעמים, שכדי להבחין נכון מהו, מהי גדלות הבורא, אז על מה בדיוק אנחנו מדברים? מהי אותה גדלות בורא? במה הוא גדול בעינינו? מה בבורא גדול בעינינו? האם אנחנו מעריכים את הבורא כספק מילואים, ספק תענוגים, או שאנחנו מעריכים את הבורא כספק תיקונים, שהוא כל כולו בעל מנת להשפיע, וגם אני רוצה להיות כל כולי בעל מנת להשפיע. ואז אין סתירה בין שתי ההבחנות שציינת, או להעריך את הבורא, או להעריך את החברה. למעשה, כל השבירה היא בדיוק בדיוק בהבחנה, בהסתכלות הזאת. אם אני לא מסתכל, כותב בעל הסולם במאמר מתן תורה, על החברה, על החברות שלי, שהן גדולות, כמו הבורא, ולא מרגיש אותם שהם היינו אח, סימן שאני לא מסתכל על גדלות הבורא. נדמה לי שאני מתאר לעצמי את גדלות הבורא, אבל בעצם אני מתאר לעצמי את גדלות הקבלה, שמה אני יכול לקבל ממנו. ואם אני רוצה באמת להסתכל על גדלות הבורא, היינו על תכונת ההשפעה, ולהידמות אליו, ולהעריך אותו כמו שהוא, אז יש לי, והבורא נסתר, אז מה אני יכול לעשות? בשביל זה ניתנה לי חברה, שאם אני מעריך אותה, כמו שאני מעריך את הבורא לא פחות, עד כמה שזה לא נעים לשמוע ולא נשמע גם הגיוני כל כך, לרצון לקבל, ודאי. כי מה אני יכול לקבל מהחברה, לעומת מה אני יכול לקבל מהבורא? אז פה כל העבודה של התיקון, לבקש שדווקא זה יהיה אצלנו היינו אח, מחוברים, לכן נאמר, שהתורה והבורא וישראל הם אחד, שהאדם שמשתוקק באמת לבורא, הוא צריך לראות שהתיקון שמתבצע בוואהבת לרעך כמוך, שזה התורה, הוא אחד ממש עם השגת הבורא.
3: יש גם קטע מאוד מיוחד, נדמה לי, תתקן אותי, או זה מאמר של רבש, שאומר שעל פרצוף שערות, או אולי זה בעל הסולם, שלפעמים הבורא מסתיר את עצמו בלבוש של חברים. מה זה לפעמים? כשאנחנו מצליחים לראות שמאחורי החברים בעצם נמצא הבורא, ולגלות את היחס של הבורא כלפיי, אתה יכול רק דרך העבודה עם החברים, ביחסים של השפעה ואהבה, ואז אתה מרגיש איך הבורא בעצם נמצא בינינו, ושם אנחנו רוצים לגלות אותו. ועוד משהו שהייתי אומר, אתה זוכר, הייתה שיחה של הרב, שיחה על הדרך, שקראו את הקטע ש ואהבת לרחה כמוך, ואהבת את השם, ואז בסוף, ואת כל זה הוא צריך לקבל
0: מהחברים.
3: ושיחה מאוד חשובה, דווקא שמה הרב מסביר איך ביחס שלך כלפי החברים, ביחס בין החברים, דווקא מתוך זה אתה לומד על היחס כלפי הבורא, אז גם מומלץ לחזור לשיחה הזאת.
0: טוב, חברות וחברים יקרים, המון המון תודה ושמחה על זה שקיבלנו כזאת הזדמנות להיות יחד ולמשוך את המאור, ויש לנו גם הודעה לסיום. ביום ראשון הקרוב, חברים יקרים, 10 במאי 2026, בין השעות 6:30 עד 7:30 בערב, תתקיים ישיבת חברים. המפגש יערך פיזית בבניין העמותה ובמערכת הערבות. מוזמנים גברים ונשים מגיל 18 ומעלה. נסיים בשיר.

0: שלום חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך 7/2/2003, שיעור ראשון מתוך שני שיעורים המבוססים על המאמר עניין שמחה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 273, נקרא יחד בעשירייה מההתחלה ועד עמוד 277, טור א', דברי סיום, הוא חושב אז למי אני מדבר עכשיו. לרשותנו 30 דקות, סיריות שיסיימו לפני הזמן מוזמנות להתחיל סדנה על עיקרי הדברים מתוך המאמר. עניין שמחה. המשנה אומרת, מי שנכנס אב ממעטין בשמחה, ומי שנכנס אדר מרבין בשמחה. ואם יש לו דין ודברים עם עובדי כוכבים ומזלות, ישפוט עמו באדר. ויש להבין את עניין להרבות בשמחה ולמעט בשמחה מהו. הלא שמחה היא תוצאה מאיזו סיבה שזה גורם לו שמחה, ולא שייך למעט או להרבות אלא בסיבות. אם כן, צריכים לדעת לאיזו סיבה אנו צריכים לפנות שזה יביא לנו שמחה. ובית החז"ל שאמרו לנו להרבות בשמחה, הכוונה הייתה לשמחה של קדושה, ולפי זה יש לנו להתבונן על איזו סיבה הם אמרו לנו לפנות, שזה יגרום לנו שמחה דקדושה. ועוד יש להבין את מה שאמרו, אם יש לו דין ודברים עם עובדי כוכבים ומזלות, ישפוט עמו בחודש אדר. הלא אנו נמצאים בארץ ישראל, ויש כמה עיירות שאין בנמצא אפילו גוי אחד, ואפילו נגיד שנמצא באיזה עיר גוי, מה להיות דין ודברים עמו? ולפי המשמעות נראה שעניין זה לשפוט את העובדי כוכבים ומזלות בחודש אדר, זהו דבר נוהג תמידי ולא דבר מקרי. היינו לומר שאם יהיה מקרה נדיר שיהיה לישראל דין ודברים עם גוי, ילך וישפוט עמו בחודש אדר. אם כן, צריכים להבין לאיזה עובדי כוכבים ומזלות הם מתכוונים לומר שיש לו דין ודברים עמו. אנו רואים שבהתפילות שלנו יש סדר של בית אופנים. א', סדר של שירות ותשבחות להשם. ב', סדר של תפילות ובקשות. וזה אנו רואים שהם שני דברים הפוכים זה מזה. כי מטבע הוא שמי שמבקש ממישהו איזה חפץ שחברו ייתן לו, אז שיעור הבקשה תלוי כפי שיעור שהוא נצרך לדבר. ואם הדבר שהוא מבקש מחברו הוא דבר הנוגע לליבו, וזה דבר הכרחי, ושיעור הנחיצות שבהדבר הוא מתאמץ לעשות כל מה שיש בידו לעשות בכדי שישיג את מבוקשו. ולפי זה יוצא, כשהאדם מתפלל לקדוש ברוך הוא שימלא את בקשתו, הוא צריך לראות שהתפילה שלו תהיה מעומק הלב. היינו שירגיש את חסרונו. וכפי שיעור הרגשתו, בשיעור הזה יכול להיות תפילתו יותר אמיתית. היינו שהתפילה שלו לא תהיה מהשפה ולחוץ, אלא שיהיה מעומק הלב. ובכדי שירגיש את חסרונו, הוא צריך לראות את האמת. היינו, שהוא רואה שהוא בעל חיסרון גדול, והוא כלי ריק מכל וכל במה שנוגע לענייני קדושה. ובזמן שהוא מרגיש שהוא היותר גרוע מכל העולם, אז הוא יכול לומר שתפילתו היא תפילה אמיתית, היות שהוא מרגיש שהחיסרון שלו הוא היותר גדול בעולם, שאין שני לו שיהיה כדוגמתו. וכנגד זה הוא בחינה השנייה בסדר התפילה שלנו, היינו זמירות, שירות ותשבוכות. אנו רואים הסדר הוא בעולם שהתודה שנותנים להנותן את הטובה לחברו, גודל התודה נמדד לפי שיעור הטובה שקיבל מחברו. למשל, מי שעזר לשני איזה דבר קטן שהיה חסר לו, אז התודה היא גם כן תודה קטנה. כי אנו רואים מי שהוא נותן לשני איזה מקום עבודה, בזמן שיש הרבה מחוסרי עבודה, הוא בעצמו הסתובב כמה חודשים בלי עבודה, ונעשה בעל חוב גדול לחנות מקולת. ובעל המקולת כבר הודיע לו שהוא מוכרח להפסיק מלספק לו צורכי אוכל, והוא כבר עייף מלחפש הלוואות לצורכי המזונות ההכרחים. ופתאום הוא פוגש באיש שרצה שילווה לו איזו הלוואה, והאיש הזה מציע לו מקום עבודה עם תנאים נוחים, ואמר לו, מה לך לחפש הלוואות? אני אתן לך מקום עבודה. והיות ששמעתי שאתה איש נאמן, וגם שיש לי הרבה עובדים, אבל איש נאמן אין לי, אני אתן לך משכורת טובה שתוכל לשלם כל החובות שלך בזמן קצר. אם כן, למה לך לבקש הלוואה ממני? ואם נצייר לעצמנו איזו תודה האדם הזה נותן עכשיו לאדם זה, ולא צריך להגיד לו תודה בפה, אלא כל האיברים נותנים לו התודה רבה. וזהו כמו שכתוב, כל עצמותיי תאמרנה. ואם נצייר לאדם שהיה תפוס בבית האסורים, שנשפט למאסר עולם, ובא אדם אחד והוציאו לחירות עולם, איזו תודה נותנים לו כל האיברים שלו, לאדם הזה שהציל אותו. נמצא לפי זה, אם האדם רוצה לתת שבח גדול להשם, שיהיה כבחינת כל עצמותיי תאמרנה השם, מי כמוך מציל אני מחזק ממנו, בטח שאדם צריך לצייר איך שהוא עכשיו איש המאושר בעולם, אם הוא רצה לתת שבח גדול להשם. אחרת, אם הוא הרגיש עוד משהו חיסרון שהוא רוצה שהשם יעזור לו, אז התודה שנותן להשם לא יכולה להיות בבחינת כל עצמותיי תאמרנה. אלא זאת, אנו רואים בסדר התפילה שלנו שתי הופכים מקצה אל הקצה. ועל כן מתעוררת השאלה, ומה האדם יכול לעשות בזמן שהוא רואה איך שהם כל כך רחוקים זה מזה? ובדרך כלל אנו רואים את סדר ההופכיות בהרבה עניינים. דוגמה א', בסדר האורות המהירים בהכלים. ידוע שיש ערך ההופכי בין כלים לאורות, שבהכלים הכלים הגדולים והזקים מתגלים תחילה. היינו מקודם כתר ולבסוף מתגלה ספירת המלכות. ובאורות הוא להפך, שהקטנים מתגלים תחילה. מקודם מלכות ולבסוף כתר. כידוע, כשמדברים מכלים, אומרים שהסדר הוא כחבזון. וכשמדברים מאורות, אומרים שהסדר הוא נרנחי. דוגמה ב', אבי המורי זצ"ל אמר, אנו רואים בסדר עבודת השם הופכיות. מצד אחד אמרו חז"ל, מאוד מאוד הווי שפל רוח. מצד השני אמרו, ויגבה ליבו בדרכי השם. זאת אומרת, אם באמת יהיה שפל לפני כל אחד ואחד, אז לא יוכל להתגבר על אלה המלעיגים עליו כשהוא הולך בדרכי השם, כיוון שהוא מכניע את עצמו לפני כל. אלא הוא צריך לומר אז, ויגבה ליבו בדרכי השם. היינו לא להתפעל מאף אחד ממה שהם אומרים לו, עבודה זו שאתה קיבלת על עצמך, זה מתאים לפני אנשים בעלי כישרונות ובעל אמיצי לב, שהם רגילים להתגבר על מכשולים, שנולדו עם חינוך טוב. היינו שרגילים מעט היותם קטנים, שעיקר הוא עבודת השם. מה שאין כן אתה, די לך אם תהיה בעל בית חשוב. היינו, תסתכל שהילדים שלך הם יהיו בני תורה ובעלי עבודה. אז אתה תהיה בעל בית חשוב, ותקבל עבור בנותיך חתנים בני תורה. לא שאתה בגיל עמידה, אתה רוצה עכשיו להתחיל ללכת בדרך העבודה, המובילה לתורה לשמה, ולא לתועלת עצמו כולך. לך מזו הדרך, ואל תחמוד לדברים שהם למעלה מדרגתך. ואז אין לו עצה, אלא לא להתפעל מהם, ולקיים מה שאמרו חז"ל, ואל יתבייש מפני המלעיגים. נמצא שאז הוא מוכרח ללכת בדרך הגאווה. ומצד שני, הוא צריך לקיים מאוד מאוד הווי שפל רוח. אמנם לפי הכלל, אין שני הפכים בנושא אחד. איך אפשר לקיים שניהם באדם אחד? ויש עוד הרבה דוגמאות של בית הפכים בענייני עבודת השם. אבל יכול להיות שני הפכים בנושא אחד, בשני זמנים, היינו זה אחר זה. ושורש הדברים הוא, כמו שכתוב בהקדמה לספר הזוהר, ששואל שם, איך אפשר שיתאווה מקדושתו יתברך עניין מרכבת הטומאה והקליפות, אחר שהיא רחוקה מקדושתו יתברך מקצה אל הקצה. ואומר שם, הרצון לקבל, שהוא עצם מהותם של הנשמות מבחינת בריאתן, זהו טומאה וקליפות, וזהו מטעם השינוי צורה שבהם מפרידתן ממנו התברך. ובכדי לתקן דבר הפירוד, המונח על הכלי של הנשמות, ברא התברך את כל העולמות כולם, והבדילם לבית מערכות, שהן דלת עולמות הביעד הקדושה, ולעומתם דלת עולמות הביעד הטומאה. והטביע את הרצון להשפיע במערכת הביעד הקדושה, והסיר ממנו את הרצון לקבל לעצמו, ונתן אותו במערכת הביעד הטומאה. ואומר שם, איך התקנו אלו שני דברים שהם בשינוי צורה זו מזו? לכן נברא מציאות עולם הזה הגשמי, דהיינו מקום שתהיה בו מציאות גוף ונשמה, וכן זמן קלקול ותיקון. כי הגוף, שהוא הרצון לקבל לעצמו, נמשך משורשו שבמחשבת הבריאה, ועובר דרך המערכה של העולמות הטומאה, ונשאר משועבד תחת המערכה היא עד י"ג שנה. והוא זמן הקלקול. ואחר כך מתחיל זמן התיקון, שהוא אחרי י"ג שנים. ועל ידי העסק בתורה ומצוות, שעוסק על מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו, הוא מתחיל לתאר הרצון לקבל לעצמו המודבע בו, ומהפכו לאט לאט על מנת להשפיע. נמצא שהנברא, תכף מצד בריאתו, הוא נכלל מבית הופכים, א', מכלים דקבלה, ב', מכלים דהשפעה. ואין לך הופכיות יותר גדולה מזו. ואלו בית דברים הפוכים באים בנושא אחד, אלא בזה אחר זה. ונראה כאילו יש קו אמצעי הכולל את שניהם. א', הרצון לקבל, ב', הרצון להשפיע. וקו אמצעי הכולל את שניהם הוא בזמן שהרצון לקבל נכלל ברצון להשפיע, המכונה מקבל בעל מנת להשפיע. נמצא שבקו האמצעי הזה נכללות בית הכוחות, היינו קבלה והשפעה ביחד. ולפי זה יוצא מה ששאלנו, איך יכול להיות בעבודת האדם מציאות של שלמות בתכלית השלמות וחיסרון בתכלית השפלות בנושא אחד? והתשובה היא שזה יכול להיות בבית זמנים, היינו שהאדם צריך לחלק סדר עבודתו לבית אופנים. א', אופן אחד יהיה בדרך ימין הנקרא שלמות, כי האדם כשמתחיל לפנות צריך לפנות מקודם לימין הנקרא שלמות, ואחר כך לפנות לשמאל, כי דווקא על שני רגליים יכול האדם ללכת, אבל על רגל אחת לא שייך בכלל הליכה. עניין ימין נקרא שלמות, היות כשהאדם בא לקבל על עצמו עבודת השם, הסדר הוא שצריך לקבל על עצמו עול מלכות שמיים כשור לעול וכחמור למסע. עניין שור, הכוונה על בחינת מוחה, הנקרא שור מלשון ידע שור קונהו, שהכוונה על בחינת אמונה למעלה מהדעת. עניין חמור, הכוונה על בחינת ליבה, הנקרא חמור מלשון וחמור אבוס בעליו, שהכוונה על בחינת אהבה עצמית. ולכן כשאומרים לעבוד בעל מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו, זהו אצלו למסע, שרוצה תמיד לזרוק את המסע מעל כתפיו, אלא תמיד הוא מסתכל מה יש לו לאכול מעבודה זו, היינו איזו הנאה הרצון לקבל שלו יכול לקבל. ובזמן שמקבל על עצמו עבודה זו, הוא אומר, בטח שאני צריך לראות בעצמי, היינו לבדוק את עצמי תמיד, אם אני לא מרמה עצמי, וזה שאני הולך בדרך הנכונה שהיא כמו שצריך להיות. היינו לקיים תורה ומצוות מטעם ציווי השם, ולא משום סיבות אחרות. אבל אני מקיים מאמר חז"ל שאמרו, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות אפילו שלא לשמה, כי מתוך שלא לשמה הוא יבוא לשמה. אם כן, מה לי לחשוב על עצמי אם מקיים תורה ומצוות עם כל הכוונות באופן שהכל יהיו לשם שמיים? אלא לזכות גדולה יש לי בזה שהשם נתן לי מחשבה ורצון לקיים משהו בתורה ומצוות. כי כפי הכלל, בדבר חשוב לא מסתכלים כל כך על הכמות, אלא אפילו שתהיה כמות קטנה. ואם האיכות היא חשובה, אפילו דבר קטן שבאיכות חשוב מאוד. משום זה, היות שתורה ומצוות ומה שהקדוש ברוך הוא ציווה לנו על ידי משה לקיים אותה. אם כן, לקיים מצוות השם לא חשוב לי כמה שאני יכול, אלא שיהיו אפילו עם הכוונות הכי גרועות ושפלות, סוף כל סוף בבחינת המעשה אני מקיים עד כמה שהגוף מרשה לי. והגם שאני לא מוכשר להתגבר על רצונות הגוף, מכל מקום אני שמח בזה לכל הפחות שיש לי כוח לקיים מצוות השם באיזה אופן שהוא, כי אני מאמין שהכל בא בהשגחה. היינו שהשם נתן לי מחשבה ורצון וכוח לקיים תורה ומצוות, ואני מודה לו בזה, כי אני רואה שלא לכולם הייתה זכות כזאת לקיים מצוות השם. והוא צריך לומר שאין בידו כוח להעריך את גודל וחשיבות של קיום מצוות השם אפילו בלי שום כוונה. ויש לדמות זה מה שאנו רואים, שאם הילד לא רוצה לאכול, שאין לו שום הנאה מאכילה, אז ההורים נותנים לאכול לילד בין שהוא רוצה ובין שהוא לא רוצה. והגם שאין לילד שום הנאה, אבל סוף כל סוף, אפילו על דרך הכפייה, גם כן מועיל לילד שתהיה לו היכולת להתקיים ולהתגדל. הגם שבטח שיותר טוב אם הילד רוצה לאכול מעצמו, היינו שיש לו הנאה מהאוכל. אבל אפילו בלי הנאה, אלא שכולו על דרך הכפייה, גם כן מועיל לילד. כמו כן צריכים לומר בעבודת השם, הגם זה שמקיים תורה ומצוות על דרך כפייה, היינו שהוא כופה על עצמו לקיים, והגוף שלו מתנגד לכל דבר שבקדושה. מכל מקום, מעשה, מה שהוא עושה, עושה את שלו. היינו על ידי זה הוא יכול לבוא לידי מצב שכן יהיה לו רצון לקיים, ואז כל המעשים שעשה אינם חוזרים ריקם, אלא כל מה שעשה נכנס בקדושה. וזה יכולים לפרש במה שחזל דרשו על הפסוק יקריב אותו לרצונו לפני השם. תנו רבנן, יקריב אותו מלמד שכופין אותו, וכתיב לרצונו. הכיצד? כופין אותו עד שיאמר רוצה אני. שמשמע שהיה קשה לחזל מה שכתוב לרצונו לפני השם. זאת אומרת שכל עשיותיו, מה שהוא עושה בקשר לקרב את עצמו להשם, אין המעשה נקרא מעשה, אם אין הוא רוצה לעשות לשם שמיים שנקרא לרצון השם. אלא שהאדם הזה עוד אינו מסוגל לעשות מעשים שיהיו לתועלת השם יתברך, משמע שאין שום ערך למעשים שלו, כאילו לא עשה כלום, מודה, כיוון שאינם עוד לרצון השם. אמנם כתוב יקריב אותו, משמע כמו שכתוב מלמד שכופין אותו, זאת אומרת אפילו בדרך הכפייה, היינו שלא רוצה לעשות לשם שמיים, גם כן נקרא קורבן. הלא קשה, הלא לא רוצה להקריב הקורבן לפני השם, אם כן, הרי בסתירה תחילת הפסוק לסופו. ועל זה תרצו, כופין אותו עד שיאמר רוצה אני. פירוש, שזה הולך לפי הכלל, שאמרו חז"ל, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות, אף על פי שלא לשמה, שמתוך שלא בא לשמה. שהכוונה היא שעל ידי זה שיחוף עצמו כל פעם ופעם, אף על פי שהגוף לא מסכים לעבוד לשם שמיים, והטעם הוא משום שבמקום שהוא לא רואה תועלת עצמו, אינו מסוגל לעשות שום דבר, ומכל מקום אינו משגיח על טענותיו של הגוף, והוא אומר להגוף שלו, תדע שגם על דרך כפייה אתה עושה מצוות השם, ולא יעזור לך שום התנגדות על המעשה. אומרים שמצוות מעשיות יש להם הסגולה להביא את האדם לשמה, וזה הפירוש כופין אותו. היינו, הוא כופה את עצמו ואינו שומע שום שכל וסברה מה שהגוף רוצה להסבירו, אלא שאומר לו שבסופו של דבר הוא יגיע לבחינת לשמה. וזהו פירוש עד שיאמר רוצה אני. היינו כנעל, שמתוך שלא לשמה באים לשמה, שזה נקרא רוצה אני. אלא זאת, כל פעם שהוא זוכר בעשיית איזה מעשה של קדושה, תכף נתעוררת בו שמחה גדולה, בזה שזכה להיות לו איזו נגיעה דברים שהבורא ציווה אותם לעשות. והגם שהוא יודע שכל מה שהוא עושה רק שלא לשמה, מכל מקום אין קץ לשמחתו, להיות שחז"ל הבטיחו לנו, מתוך שלא לשמה באים לשמה. ועושה קל וחומר לעצמו, כיוון שחז"ל אמרו, העושה תשובה מאהבה, זדונות שעשה נעשה לו כזכיות, והעושה תשובה מיראה, זדונות נעשה לו כשגגות. נמצא לפי זה, מתי שהוא יזכה לעשות לשמה, אז בטח כל המצוות שעשה שלא לשמה ייכנסו לקדושה ויהיו חשובים כאילו עשה אותם לשמה. נמצא, אפילו בעת שהוא עדיין עוסק בשלו לשמה, הרי זה חשוב אצלו כאילו הוא עושה לשמה. היינו שהוא עושה חשבון לעצמו שכל המעשים שהוא עושה בוודאי הם יותר חשובים מזדונות, ובטח הם יתוקנו לטוב, ובטח כל מעשה ומעשה שהוא עושה, אפילו שהיא דבר קטן, למצווה גדולה יחשב לו, כדברי חז"ל, והווי זהיר במצווה קלה כבחמורה, שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות. ומשום זה, מתי שעושה חשבון לעצמו על המעשים שלו, שהוא עושה את מצוות של מי הוא מקיים, וכמו כן, בזמן שמדבר איזה דברי תורה, הוא אומר לעצמו, התורה של מי אני לומד? בזמן שהוא עושה איזה ברכת הנהנין, כמו שהכל או המוציא, הוא חושב אז, למי אני מדבר עכשיו.
1: פתאום התחלתי לשמוע שלמה שלא לשמה יותר חשוב מלשמה יכול להיות, כי זה המצב שבן אדם יכול להביע את עצמו נגד הבורא באמת. היא בנה את הסביבה ואת כל הדברים כדי שיתעורר לעבודה, שזה לא סתם התעוררות מלמעלה, אלא שזה בא מההכנה.
2: זהו, ובדיוק הסביבה זה המקום שמסוגל להחליף לי את השמחה לנכונה, דברים שכביכול האגו שלי סובל מהם, אבל עם הסביבה הנכונה יש שמחה, כי זה נגד האגו, כי זה בעד השפעה, בעד חיבור. וזהו, אנחנו מרוויחים את זה דווקא מהשמחה, מהסביבה.
3: העיקר שתהיה תפילה מעומק הלב, שנגלה את החיסרון האמיתי שלנו, ולזה צריך פה לעבוד.
0: נעבור לשיעור מתאריך השביעי לשני 2003.
4: קראנו מאמר עניין שמחה משלבי הסולם קרחי עמוד קופנון. אנחנו חיים בעולם שהוא לא משתנה, נראה לנו שהכל משתנה סביבנו, ואמת זה לא משתנה. משתנה הכל בנו. אור העליון נמצא במנוחה מוחלטת ומאיר לנשמה הכללית, שהיא או בצורת מלכות אין סוף או בצורת אדם, נשמת אדם, נשמה שנקראת אדם, אדם הראשון. ואור הזה נמצא במנוחה מוחלטת, זאת אומרת יש לו לחץ קבוע על הכלי הזה שנקרא נשמה, שהכלי הזה תשתפר, תשתנה ותגיע לגמר בשולה ותיקונה, למצב הטוב ביותר, מה שרק אפשר לתאר, מה שהבורא קבע כטוב. וכל השינויים, זאת אומרת, לא באור שבצורה קבועה לוחץ על הכלי, אלא בכלים, בכלי ובהכלים, בחלקים שיש בה, שהם משתנים וכל הזמן משתפרים ועוברים כל מיני שלבים, והתפעלות הפנימית של הכלי מהאור שכל הזמן בצורה קבועה פועל עליה, מפני שהתפעלות הזאת שבכלי משתנה, אז נראה לכלי שהעולם משתנה. ההרגשה הפנימית של הכלי נקראת עולם. או עולמות, מפני שיש חמישה חלקים בכלי, אז יש חמישה עולמות. ומכאן אנחנו צריכים להבין שכל ההרגשה שלנו היא תלויה ביחס בינינו לבין האור העליון, שהוא נמצא במנוחה מוחלטת. ואם אנחנו רוצים לשנות את ההרגשה שלנו, לשנות את מצבנו, אז אנחנו בהתאם אליו צריכים להשתנות. אומרים החכמים שכבר הגיעו למצב הטוב עם למצבים שמרגישים בהם טוב, שלמות, נצחיות, אומרים שעד כמה שהכלי נמצא בהתאמה לאור, אז מרגישה יותר טוב. הכלי מרגיש יותר טוב. ונותנים לנו עצות איך להגיע למצבים כאלה. התוצאה שצריכים להגיע, זה שמחה. הוא כותב על זה גם כן בהקדמה לטעס, שלא מספיק להגיע לדרגות גבוהות, אלא צריך, לא צריך, לא מספיק להגיע לתורה, זאת אומרת לאורה, לאור, אלא לתורת חיים, שאדם ירגיש, שזה נותן לו חיים, זאת אומרת סיפוק מלא בכל הרצונות ורק מה שמגלה, הכל מה שמגלה. וכדי להגיע לכל השינויים הללו, אז לאדם שכבר נמצא בעולם הזה, זאת אומרת שהוא חלק אחד מהכלי הגדול הזה, וכלפיו הוא צריך לעשות את העבודה, אז האדם, אז האדם הזה צריך לחשוב באמת איך שהוא ישנה את עצמו, כדי להביא את עצמו למצב ההתאמה המקסימלית לאור, וההרגשה הטובה ביותר. כי מלכתחילה הולך למשימה הזאת, בגלל שמרגיש מה טעם בחיינו, שאין לו שום טעם. ומייעצים לו החכמים, שהגיעו כבר לקבלת האור במלואה, בצורה השלמה, שאז הם נקראים מקובלים, כן? אז הם מייעצים לו איך לעשות את התיקונים. וכנגד השיפור הזה שאדם צריך לעשות על עצמו, יש לו כל מיני הפרעות. הפרעות מתחלקות לפנימיות וחיצוניות. ההפרעות הפנימיות זה הרצונות של אדם, שהם מטבע הרצון לקבל שלא רוצים בכלל לזוז, ואם כן רק עם תענוג ברור, ואז רצון לקבל נמשך עליו מאליו, אבל לרצון, אבל אם תענוג הוא נסתר, אז רצון לקבל לא יכול לזוז, והוא כך בנוי, אין מה לעשות. אז ההפרעות האלו הן הפרעות פנימיות, ויש הפרעות חיצוניות. הפרעות חיצוניות זה מיתר החלקי המלכות, יתר חלקי נשמת אדם הראשון, שהם יתר הנשמות, שהם מלובשים בגופים, ונמצאים סביב האדם הזה שרוצה להתקדם למטרה, והם אומרים, מה יש לך? אתה לפני זה צריך לעשות כל מיני פעולות, לקיים תורה ומצוות, למסלומות כשכה בשס ופוסקים, לעשות עוד כל מיני דברים נכונים וטובים וזה, ואחר כך אולי כן, ומה זה לא בשבילך, תהיה כמונו. והדת הציבור משפיע על האדם, וגם כן כהפרעה פועלת לו וקשה לו לזוז. האדם צריך ללמוד איך הוא מתגבר על שני הפרעות האלו, פנימיות וחיצוניות כאחד, ובהחלט דווקא בהתגברות על שני הפרעות האלו הוא גודל. הם הכלים המקולקלים שלו, גם כן כלים הפנימיים שלו, שאומרים לו שלא רוצים לזוז לקראת המטרה, שלא רואים במטרה שום תועלת, וגם הכלים חיצוניים שלו, שיתר הנשמות מאותה נשמת אדם ראשון, זה הכל כלים שלו, שהוא צריך ממש לקבץ אותם אחד אחד, לעצמו, להתקלל איתם, או לכלול אותם בתוך עצמו, וכך להתקדם. זה נקרא שאם הוא מצרף את הכלי שלו לאותו רעיון להגיע למטרת הבריאה, ומצרף את הכלים של כל העולם, זה נקרא שעושה את התיקונים, מה שמותר עליו לעשות, ומגיע למצב של גמר התיקון. זאת אומרת, גמר תיקון של כל אחד ואחד, שהוא מצדו מנקודת הנשמה שלו, בכללות הנשמות של אדם הראשון, לקח כל נשמת אדם הראשון, במה שיכול, במה שצריך, לטפל בה, לתקן בה, ותיקן אותה, ומילא אותה מצדו, מבחינתו, במלואה. אז צריכים לראות את ההפרעות האלו, גם פנימיים וגם חיצוניים, כהפרעות המועילות לתיקונים, ולא למחוק אותם, אלה לעבוד איתם בצורה המועילה. ולכן רבש כותב כאן, שיש פה שני דברים בגישה שלנו למה שקורה איתנו. מצד אחד, ויגבל ליבו בדרכי השם, כן? איפה הוא כותב את זה? כן? וגם כן, ואל יתבייש מפני המלגין. מה זאת אומרת? הרבי תמיד אמר שהוא מקנה בילדים קטנים. אנחנו נגיד באים עליו, אני הלכתי איתו לפחות פעמיים בשבוע לכל מיני חתונות. הוא היה...

0: שהם לא מתפעלים בין מה הם שם נכנסים ואת מי הם דוחפים. הם, יש להם איזושהי מטרה ככה במשחקים שלהם שם בתוך העולם החתונה, וגמרנו. זה, כך צריך להתייחס לכל הגדולים. אם אתה רוצה להתקדם בדרך, יש לך קשר עם הבורא, אתה חייב לקחת ממנו את הכיוון ואליו להתכוון, ולא לשכל של אף אחד אחר. כאילו נראה דבר קצת מסוכן, אבל בהחלט, אם אנחנו רוצים להיות לא בלבייטים, אלא ללכת לפי דעת תורה, שדעת תורה כתוב כך הפוכה מדעת בלבייטים, אז אנחנו צריכים לא לשמוע את אף אחד. לא הפרעות פנימיות ולא הפרעות חיצוניות, כן? כל מיני יצות למיניהם, אלא ללכת רק לפי הנקודה שבלב, שהיא דוחפת אותי בדיוק למטרה, ומתוך נקודה שבלב אני מברר את המטרה. לכן כתוב בכללות שאין כפייה ברוחניות, ואנחנו ממש אסור לנו להיכנע לשום דת ושום עיצה. ורק עליי יש חיוב, כופים אותו עד שרוצה, עד שאומר רוצה אני. שאני בעצמי, אחרי שאני בצורה חופשית מברר את המטרה, אז עובד על הרצון לקבל שלי. וגם החצי השני של המשפט, זאת אומרת, והגבע לבו בדרכי השם, ועל התבייש מפני המליגים, והצד שני, מאוד מאוד אוהב שבר רוח, שאדם צריך להיות שפל. מה זה שפל? כבר שאם יש לו נקודה שבלב, והיא מושכת אותו לאיזה כיוון הרוחני, הוא צריך ממש להיות עם כל הרצונות, עם כל המושכלות שלו, הבימיות, בעולם הזה, בהכנעה כלפי הנקודה הזאת שמושכת אותו לרוחניות, כי היא חלק הלוקה ממעל, אם היא מדרגה יותר עליונה וכל היתר, אז תכונות שלו הוא חייב להכניע כלפיה. בזה הוא צריך להיות עבד שבר רוח. וגם כן כלפי החברה שלו, שבחר שעל ידה הוא מתקדם לרוחניות. שדעת החברה על גדלות הבורא, שוב, בצורה מאוד מאוד חדה וסלקטיבית, כן? מבוררת. דעת חברה על גדלות הבורא, אדם חייב לקבל כדעתו וללכת עם זה, מפני שאז זה סיכוי היחידי שהגוף שלו יזוז לקראת המטרה. לא. זאת אומרת, להכניע את עצמו כלפי נקודה שהיא בוחרת רוחניות, כלפי נקודה שבלב, ולהכניע את עצמו כלפי דעת חברה, שדעת חברה אומרת שהבורא ומטרתו זה גדול מכל היתר מטרות. ואז יש לאדם בהחלט כל הנתונים בידיים לעבור באמת את כל הדרך ולהגיע למטרה. וחצי השני נקרא פעם הבאה. וקורא יפה. יש שאלות? כן.
1: איך אדם יודע אם נקודה מסוימת זה נקרא שהוא מכניע את עצמו כלפי דעת חברה שבאמת מופנית לגדלות הבורא? או שזה דבר כבר שקופים אותו על משהו שזה לא קשור לגדלות הבורא?
0: אני צריך חברה רק לדבר אחד. רק לדבר אחד. שהיא תספק לי, החברה צריכה לספק לי גדלות הבורא מפני שהוא נסתר. במקום, הבורא נסתר ונתן במקום זה כוח החברה. שבזה אני, אם אני עובד על החברה, אם הייתי עובד כלפיו, אז זה היה מגולה תענוג וגדלות שלו, אז מכלים דקבלה הייתי בצורה ישירה עובד איתו, ואז אף פעם לא הייתי יכול לצאת מהכלים דקבלה. הייתי עובד כל הזמן, כמו שבעל הסולם אומר, שגנף רץ לפני כולם,

0: צועק, תתפיסו את הגנב. הרצון לקבל בעצמו היה משקר לי, שכאילו עובד, עכשיו תראה, אני משתוקק לבורא, אני עושה מצוות, אני עושה הכל, ומה אני צריך, ודאי שבשבילו, וכן הלאה. זאת אומרת, אף פעם לא הייתי אפילו מסוגל להכיר בזה שאני נמצא ברצון לקבל. תראה את כל העולם. אלו שמתאמצים מאוד אנשים, אבל לא יכולים לראות, כי אין להם נקודת הבינה, כנגיד נקודת המלכות. אין נקודה שבלב, אז לא יכולים מנקודה הזאת לקבוע שמעשים האלו הם מצבים בתוך רצון לקבל. כמו שבעל הסולם כותב בהקדמה לתלמוד ספירות, שמצינו כמה לומדים שזה לא עזר להם עסק בתורה ומצוות. אז לכן, במקום שבורא נסתר, הוא נתן לי כוח החברה. שבחברה שאני, עד כמה שאני מסוגל, עד כמה שאני מסוגל לתת הגיעה, לא אומרים שאני מסוגל לצאת מעצמי, אבל עד כמה שאני נותן הגיעה ומוכן לקבל מחברה התפעלות מגדלות הבורא, מה שהם מספרים לי, שהם גם כן לא יודעים על זה, אבל פשוט הם מספקים לי את השמועה הזאת. אז יש לי כוח לעבוד לקראת הבורא, אמנם שהוא נסתר, לקראת המטרה. אנחנו רואים את זה בימינו, כן, בחיינו, איך האדם עובד למען המטרות מאוד מאוד כאלה מופשטות, שבכלל אין להם שום כאילו בסיס ריאלי, כן, הגיוני. אבל עובד לזה, למה? כי חברה נותנת לו חשיבות בזה. אז עכשיו, רק כלפי זה אני צריך להכניע את עצמי, אבל כלפי זה, זה כולל הרבה מאוד פעולות. אני צריך להכניע את עצמי, זאת אומרת, כלפי החברה. אני צריך להרגיש את החברה שהיא גדולה, שהיא יותר חשובה. אני צריך למכור להם ולתת להם ולקנות מהם את הדעה שלי שיספקו לי חשיבות הבורא, למכור להם ולקנות מהם אותה הדעה שכבר הם מספקים לי. זאת אומרת, יש פה ממש שותפות מאוד רב-גוונית. וזה הכל נכלל במושג חשיבות הבורא שחברה צריכה לספק לכל אחד מהחברים.
1: יש בחברה כל מיני מנהגים, חוקים, כל מיני דברים כאלה.
0: כל החוקים ומנהגים אנחנו צריכים לקבוע רק מתוך המטרה הזאת. מה שלא שייך למטרה הזאת, פשוט לזרוק. וכמה שיותר קרוב למטרה הזאת, לעשות פירמידה, כמה שיותר קרוב, זה חייב להיות יותר חשוב לנו. אם יש כל מיני סיבות, כל מיני אמצעים, כל מיני כלים להגדיל יותר ויותר חשיבות הבורא, כן, בעיני כל אחד ואחד, אז האמצעי הזה הוא החשוב. ואז נראה לנו שבאמת אנחנו מאוד משונים מכולם, מכל החברה שלנו משונה מכל היתר החברות. זה נקרא דעת תורה הפוכה מדעת בעל הבית, כן. ואל תתבייש מפני המלגים. מה לעשות? המטרה היא קובעת. כן. נקודה שבלב, יש לנו כזה ייצור שנקרא אדם בעולם שלנו, כן? כך אתה בחור, כן? זה כזה, יש דומם, צומח, חי ומדבר, כן? מה זה מדבר? חוץ מי הוא חי, הוא עושה בלה בלה בלה. כן? זהו, מדבר. יש כאלה יותר, יש כפה פחות. אם רצון לקבל משלו, אז מה שמיוחד בתוך המדבר, שיש לו בפנים הכנה לדבקות עם הבורא. לגלות עולם שבו הוא נמצא. ומדבר הזה עובר התפתחות, כדי לגלות את העולם שבו הוא נמצא. התפתחות הזאת הוא עובר במשך הרבה גלגולים, שבכל גלגול חדש הוא יותר חכם מקודם, יותר מפותח, בכל מיני רמות, בכל מיני דברים, בכל מיני רגשות וכלים פנימיים. עד שמגיע למצב שפתאום מתחיל לראות שהעולם הזה פשוט אין בו כלום. נופל כזאת הרגשה לאדם, מין ייאוש כזה מהעולם הזה, החיים לא שווים כלום, אין לי טעם בחיי, מה טעם בחיינו? אם זה לא בא מתוך מחלת הנפש, או איזו דפיקה שם בעבודה או באהבה, או כל מיני כאלה שטויות שיש לאנשים, שזה עובר אחר כך ואיכשהו, אלה ממש, אם זה ייאוש הרציני מכל התענוגים שבעולם הזה, שאדם גם כן בודק אחרי שנופל עליו, נופלת עליו הרגשה כזאת, הוא גם כן נכנס לכל מיני עוד עסקים שבעולם הזה, רוצה לראות, לראות את עצמו מתמלא מכל מיני, בכל זאת ספקי איתנו, כן? כסף, כבוד, מושכלות, מין, כל מיני דברים. ובסופו של דבר מגיע על ידי כל ה... כל הניסיונות האלו למצב שבאמת אין פה ממה להתמלות. זאת אומרת, חסר בקור זאת לי משהו, ממש מרגיש את עצמו, ממש כאילו כללה איזה, הוא לא מרגיש טעם בחייו. משהו בכל זאת חסר. הוא יכול להיות מוצלח בכל מיני דברים, אבל בפנים מרגיש, הוא עושה את זה בחיצוניות, אבל בפנים יש משהו שמת, יש משהו שרק. וזה, ההרגשה הזאת הריקנית, הריקנות ונקודה הזאת הריקנית שיש בתוך הלב, זה בעצם רצון חדש, שלא שייך לעולם הזה. זה רצון שיכול להתמלות רק אם אדם ירגיש עולם העליון. או אור, מה שאנחנו קוראים, או בורא, לא חשוב איך אתה תקרא לזה. ואז נקודה הזאת, היא מתחילה להתפתח. היא תובעת כל הזמן מאדם שהוא חייב לפתח אותה. והוא לא יודע איך, ומסכן, מסתובב ולודה ונזרק לכל מיני דברים. יכול להיות עוד כמה גלגולים. עד שמוצא איזה מקום ששם כן מרגיש, או, יש כאן כמונו, כמוני, דפוקים כאלו. כן, ויש משהו במילים שהוא שומע שיכול להיות שכן יהיה כאן מילוי. כן? הגיע לאיזשהו ספק, יכול להיות, או אמצעי, בוא נגיד, לא ספק, אמצעי, שכאן דרך זה אני יכול למלות את עצמי. ואז נקודה הזאת מתחילה יותר ויותר להתפתח על ידי הלימוד הנכון, על ידי השיטה הנכונה, וזה נקראת נקודת בינה, כוח רוחני. שכוח רוחני הזה לאט לאט גודל בתוך הלב, לב זה עצמו אגואיסטי, שרוצה ליהנות מהעולם הזה. ונקודה שבלב זה כאילו פורצת לתוך הלב מהעולם העליון. כן? ואם נקודה הזאת היא גודלת, אז היא כבר מתחילה להפריע להלב. כן? כבר אין לו לעולם הזה כל כך הרבה מה לדרוש מהעולם הזה, הוא מתחיל להיות כזה, הוא אפילו מזניח את העבודה שלו, קצת משפחה שלו, כל מיני דברים, כי הנקודה שבא להפק, היא מושכת אותו למשהו אחר. מה אפשר לעשות? ומתפתח עד שאם באמת משקיע בזה, הבעיה היא שיש כאלו שחיים עם שני הכוחות האלו, דעולם הזה ודעולם הבא, כן? עם הלב ועם נקודה שבלב, ויכולים ככה להמשיך ולסבול ומסכנים. אתה יודע, זה כמו ש... יש אדם שיכול לצאת מהמצב שלו, אבל אתה יודע, התייאש וצריכים לדחוף אותו, צריכים... אז בשביל זה יש קבוצה, בשביל זה יש ספרים, בשביל זה צריכים כמה אמצעים. ודאי שאחד לבד לא מסוגל. על זה בכלל אין ויכוח. יש יחידי סגולה, שיוכלו את זה לעשות בגלל שקיבלו עזרה מיוחדת מלמעלה. אז לא לסמוך על הנס, כתוב. מה שכן אפשר,

0: תוסיף כוחות מהקבוצה, שהם יסחבו אותך, וידחיפו אותך, ואתה, שיש לך גם כן זמנים טובים והתעוררות, תדחוף אותם וסחוף אותם. וכך בצורה הדדית, באמת אפשר להגיע. אבל בצורה באמת שמשתמשים בכוח העזרה מהאחרים. לכן צריכים להיות בקבוצה, וחייבים להיות בשיתוף לקראת המטרה, ולא סתם ככה משהו לעשות חפלות ופיקניקים, ברור, כן? ואם עושים את זה, אז מצליחים. כן?
1: זה רצון,
0: נקודה שבלב זה רצון, זה לא תפיסה. זה לא שכל, זה לב שלנו זה רצון. ונקודה שבלב זה רצון יותר פנימי. זה חלק מהרצון הרוחני שאדם אחר כך ירחוש. זה נקרא אחבד עליון, יש כל מיני כאלה לזה שמות. עוד.
2: כל ברור.
0: מתביישים לשאול? זה לא טוב. נו, אז נעבור להלאה.
3: הוא רוצה להראות שהוא לא ביישן. אין לו מה לשאול. אבל ככה. תכף.
4: באיזה מקום יש לה... וכל אלה שאנחנו קוראים להם בעל בייקים, לדומה בפגישה, באיזה מקום יש להם הרגשה שיש משהו אחר, ולא מנקודה שבאתם. איך הם מרגישים שיש בכלל מציאות אחרת?

0: אני לא יודע בדיוק שאלה שלך, אתה אומר כך, אולי השאלה שלך היא כזאת, זה בכלל שאלה מתוך השכל, לא עלינו. אתה אומר כך, יש הרבה אנשים בעולם שמרגישים איזשהו מין יחס למשהו שמעל העולם הזה, שהם קוראים לזה רוחניות. הם מאמינים בכל מיני דברים, בכל מיני כוחות, אלים אולי, כן, כל מיני, כן... ואנשים ששייכים לדתות לכל מיני, כן? או שאמונות, כן? או סתם אנשים שאפילו לא שיכולים לשייך את עצמם לאיזשהו מין דת מוגדרת או משהו, כן? אלה ככה סתם מרגישים שיש איזשהו כוחות, מאמינים בכל מיני פעולות או יכולות שאנשים אחרים יכולים לעשות עליהם, כן, כמו עין רע, כוחות מגנטיות, כוחות כל מיני דברים כאלה, כן? הם מרגישים את זה גם כן דרך נקודה שבלב או לא? מה ההבדל בין מה שמרגישים כל מיני אנשים מכל מיני סוגים שם, גם כן כולל דתיים ולא דתיים וסתם מאמינים ומאמינים בכוחות הטבע, משהו? לבין מה שנקודה, ובין מה שנקודה שבלב. מי שמרגיש נקודה שבלב, הוא אף פעם לא יכול לקבל סיפוק מתענוג באיזשהו מין לבוש, כמו איזשהו קוסמים או איזשהו מין טיפולים מיוחדים למיניהם שעושים אנשים, או כל מיני ודאי תמונות או ציורים. הוא לא יכול להלביש את המטרה שלו למה שהוא משתוקק אלוקות באיזה מין דבר שאפשר לתאר אותו בשכל. הוא חייב להגיע להכרה, למילוי, בתוך הכלי הרוחני הזה שקיבל. עכשיו, מאיפה אדם יודע? מגיעים אליי כל מיני אנשים ששם, אתה יודע, הם פותחים ספרים, מגלים עתידות ומטפלים בכוחות וכל מיני, והם טוענים שהם נמצאים בהרגשת העולם העליון ושומעים כל מיני דברים משם, כן? בשמי הפנימית, אני לא מדבר על חולי נפש, כן? ויש להם כל מיני כאלה דברים, ממש הטכניקות כל מיני, כן? אני לא יכול לשכנע אותם שזה נקודה שבלב, זה נקודה שבלב, וזה בסדר, לא נכון, וכן נכון, אני פשוט לא נכנס איתם למגע. הוא אומר שזה לא שטח שלי וזהו. רוצים ללמוד תלמוד ספירות? בבקשה. לא? שלום. למה? אבל? לי לא חשוב. אני מדבר איתם מאוד קצר. שהיתר זה לא חשוב. ממש ככה אני חותך, תלמוד זה ספירות, כן או לא? מאיפה יש להם בכל זאת התפעלות הזאת מהדבר הלא נודע? איפה הם מרגישים הלא נודע הזה? כן? כי בהמות לא מרגישות דבר כזה. אולי לא, כן, אבל נראה לנו שלא. כן? ואדם כן מרגיש. הדברים האלה מגיעים לאדם דרך כלים חיצוניים, מה שיש לנו. יש לנו כלים הפנימיים, שזה נקרא ראייה, שמיעה, ריח, טעם, מישוש, כן? חמישה כלים שלנו, שבהם כלי קליטה, שבהם אנחנו קולטים את העולם הזה, וזה נקרא כלים פנימיים, שזאת אומרת שמה שאנחנו קולטים בהם, זה אנחנו יכולים למדוד, לבדוק, לעשות ביקורת, לעשות מדע מכל חוש, לבנות לכל חוש תוספת מכשירים, להרחיב את הטווח קליטה שלו, וכן הלאה. זה כלים הפנימיים שלנו. ויש חוץ מזה אצלנו כלים החיצוניים, שאנחנו לא כל כך יכולים לפקח ולשלוט בהם. יש אנשים שיכולים לשלוט בהם יותר, יש שפחות ויש בכלל שלא. זה כלים של, אנחנו קוראים לזה איזה מין, כל מיני רגשות שביטת ההכרה. ההכרה שלנו זה דרך חמישה חושים שמוח מברר אותם ומסדר אותם, מבקר אותם, וכן. ותת הכרה זה נקרא מה שלא נכנס לחושים האלה, אלא בחוש יותר קיצוני. יש לאדם, זה גם אינטואיציה, אני לא יודע איפה זה בעברית. כן? זהו, כל מיני כאלה דברים. אם כך את הבדואים מהנגב, אז הם מרגישים הרבה יותר מה שקורה, אתה יודע, כל מיני, שאפילו בצבא משתמשים בזה, כן? גששים. וכל מיני, אז, וכל חסר, לא חסר בעולם שלנו אנשים שיכולים לטפל באמת באנרגיות שלנו, של הגוף שלנו, כן? ומגנטיות וביולוגיה, כל האנרגיות כאלה, ביואנרגיות. אבל זה לא שייך לרוחניות, זה שייך לכלים חיצוניים שלנו, כלים בהמיים חיצוניים שלנו. יש בהמות וחיות שאצלם זה מפותח דווקא עוד יותר מהאדם, שמרגישות שם רעידת אדמה או איזשהו גשם או רוח לפי כל מיני סימנים כאלה. יש עמים הפרימיטיביים שקשורים לטבע עד כדי כך שבאמת יכולים להשפיע עליך בעוד 1,000 קילומטר, כל מיני דברים. גם אצלנו, אם אתה קשור לאיזשהו אדם, פתאום אתה מרגיש משהו קרה לו בעוד 1,000 קילומטר, שהוא נמצא ממך. אבל זה כלים בהמיים, במישור העולם הזה. לא שייכים לנקודה שבלב. אפשר לפתח אותם על ידי כל מיני טכניקות. לא לשלוט את עצמנו שזה דבר שיכול למלות אותנו. או לעשות את החיים שלנו יותר טובים. אנחנו רואים שזה לא עוזר בסופו של דבר. גם עתיד, אם תדע, זה לא יעזור. לשנות את העתיד אתה לא יכול. לשנות עתיד אתה כבר יכול מלמעלה. קצת להרגיש אותו, כמו שחיות מרגישות שיהיה רעידת אדמה עוד 3 ימים, 4 ימים. נו, תברח מזה. תברח מזה, תקבל מה שמגיע לך, משהו אחר. וגם כשאתה בורח, זה נכלל כבר בתוכנית. תאמין? מדרגה העליונה אנחנו לא יכולים לברוח. אלא לעלות אליה ושם לעשות שינויים. מה זה לעשות שינויים? כשאתה נמצא בה שם, אז אתה כבר משתנה. מה זה לעשות שינויים? אתה לא יכול לעלות לדרגה העליונה ולעשות שינויים שיהיו למטה בדרגה יותר תחתונה. כל דרגה היא דרגה בפני עצמה, אבל אם אתה עולה, אז אתה עולה. שם יש לך חיים אחרים. לכן אין לנו להתפעל מכל הדברים האלו, ומי שיש לו, יש בו באמת נקודה שבלב, הוא מרגיש שחוץ מנקודה הזאת אין לו לא ידיים, לא רגליים, לא לשון, לשום דבר שהוא יכול להשפיע על הגורל שלו, אלא רק מתוך הנקודה שבלב בלבד. לא? אבל זה עד שמגיעים לזה, עד שבאמת מנקים את כל הלכלוך הזה, שכבות האלה סביב נקודה שבלב, ורואים שמגלי עתידות וכל מיני קוסמים וכל מיני אמצעים וכל מיני, אתה יודע, קמיות ושום דבר לא שייך אלה, רק זאת היא בעצמה, הרצון נקי כלפי הבורא, עד כמה שהוא יהיה גדול כלפי נקודה שבלב, אז היא יכולה יותר מהר ובצורה יותר ישירה להגיע, להידבק עליו, ושם המקור שלה ומילוי שלה. עד שאדם עושה את כל העבודה הזאת של ניקוי ותיקון, זה לוקח זמן.
1: זה חוזר בתשובה. מי שחוזר בתשובה,
0: אני לא יודע מה זה חוזר בתשובה. חוזר בתשובה זה בן אדם שהוא מרגיש איזה פתאום התעוררות להיות שייך עדיין לאמונה, אנחנו קוראים את זה אמונה עממית, בוא נגיד, אני לא רוצה להגיד בימית, עממית.
1: הוא מרגיש את זה בכלים חיצוניים? הוא משתכנע לעשות את זה בכלים חיצוניים או שזה משהו בהרגשה שלו?
0: זה בהרגשה של כל אחד ואחד בתוך הלב שלנו, להאמין שיש איזשהו כוח עליון, שיש משהו שקובע את הגורל שלו. בדרך כלל זה בא מהפחד לפני הלא נודע, ואז האנשים איך להגיד, בונים כביכול לעצמם איזושהי מערכת שיכולה לענות על כל הציפיות שלהם, על כל הצרכי סיפוק דעת, מה שנקרא. זהו, שיש משהו שאני עושה ככה, זה עושה לי בחזרה ככה וכן הלאה. זה כל האדם וחווה שבעולם, מה שנקרא. כל הבני אדם, זה לא שייך לעם שלנו דווקא. זה הימים הפרימיטיביים מפתחים לעצמם את הדברים האלה גם כן, בלי זה אדם לא יכול לחיות. יש חסרונות אצלנו שצריכים להתמלות דווקא על ידי כל מיני כאלו פולחנים ו... ומעשים ומה שאנחנו קוראים למנהגים. רבי קרא לכל הדברים האלה מנהגים. מה שאדם עושה בעולם הזה, לא מתוך נקודה שבלב עם המסך כלפי האור העליון, הוא קרא לזה מנהגים. מנהגי אנשים, ככה. אתה רואה מה שעשו מכל הדברים. במנהגים היהודיים יש ודאי שורש רוחני, שאדם שהולך לקראת המטרה ומקיים את המנהגים האלה, אז הם מזכירים לו על הפעולות שהוא באמת צריך לעשות. הם כביכול מעוררים אותו לדעת מה באמת פעולה שאני צריך לעשות בלב שלי, שנקראת נגיד להבדיל בין בשר לחלב. אז איזה יש בי בתוך ליבי כאלה דברים שזה שייך לבשר וזה שייך לחלב, אבל לא לבשר ולחלב שבעולם הזה, כן? רצונות ששייכים לקטגוריה הזאת בשר וחלב, נגיד, כף ימין וכף שמאל, כן? שאני צריך להבדיל ביניהם, כן? כך וכך, בצורה כזאת וכזאת, ולעשות תיקונים על החילה הזאת ועל החילה הזאת, זאת אומרת, על קבלת אור חוכמה, על קבלת אור חסדים, וכן הלאה. המקובלים קבעו את המנהגים האלו שיהיה לעם, כדי לקדם את העם בהחלט לקיום האמיתי. זה שיצאנו לגלות, זאת הבעיה, שאנחנו איבדנו קשר בין הקיום הגשמי עם קיום הרוחני. ויצאנו לגלות, זאת אומרת שזה נסתר מאיתנו עכשיו את הדבר הזה, ו-2000 שנה כבר אנחנו מקיימים את המצוות, מה שנקרא מצוות, זה גם כן לא מצוות, אנחנו בטעות עכשיו קוראים לפעולות האלה מצוות. המצוות זה הפעולות רוחניות, שהמנהגים האלה מרמזים רק עליהם. כן? אז מפני ההסתרה, העמך התחיל לקרוא לזה מצוות, למנהגים, ורק נשקע בהם, מפני שהיתר זה נסתר יותר גבוה, הקיום האמיתי שלהם. וככה כולם ירדו, זה נקרא גלות. ירדו מהדרגה הזאת הרוחנית, שידעו איך לקיים, ידעו מה לקיים, והיו בקשר בין פעולות רוחניות ופעולות הגשמיות. היה בית המקדש, היו כל הדברים שקשורים, זהו. בגלות אנחנו כביכול מלכתחילה לא צריכים לקיים מצוות. איך אפשר לקיים משהו אם אתה נמצא בתוך הקליפה? כן? החכמים אז קבעו החוק שאנחנו נקיים אותם בכל זאת כדי אחר כך לדעת שנחזור אילו לארץ ישראל, הכוונה ארץ ישראל, גם מצוות תלויות בארץ, גם כל מיני דברים, זה. שנחזור לארץ ישראל, זאת אומרת לעולם האצילות, שנעלה לתיקון, אז אנחנו נדע כביכול איך מהתחתון ללמוד העליון, איך אנחנו גם כן נקיים את המצוות ממש, זאת אומרת פעולות ברצון לקבל על ידי המסך עם האור העליון. נו, אבל זה אפשר, לזה אפשר לחזור, כמו שכותב בעל הסולם, בהתחלת ההקדמה לתלמוד ספירות, שזה מחיצת הברזל, שמבדילה בינינו לבין חוכמת הקבלה. ש... שאם נלמד את חומת הקבלה, נדע איך באמת ומה באמת יש בתוך התרי"ג הששמעות האלו, ונדע איך באמת לקיים אותם בצורה אמיתית. כלי, מסך ואור שנגדו. כן.
2: זה ממה שאתה אומר, שמי שלומד קבלה, אין לו צורך בעצם לעשות שום מצוות חיצוניות, כמו שאנחנו עושים היום.
0: אני לא אומר שכן לעשות או לא לעשות. אני רק מעמיד כל הדברים האלה במקומם. בגלל זה חושבים שאני מבטל לחס ושלום את המצוות. לא. אני רק אומר שלכל דבר יש מקום שלו. כתוב מצווה בלי כוונה, כגון בלי נשמה. אם אתה עושה את הפעולה הבימית, זאת אומרת בימית, זאת אומרת בגוף שלה, לכן היא נקראת כאילו בימית, כן? ובתוך הלב שלך, שלב שלך זה הוא על מנת לקבל, בינתיים האגואיסטי, אז אתה עושה מעשה בעולם הזה, ולא מצווה בצביונה האמיתי, שזה נקרא... שרצון לקבל, מקבל על מנת להשפיע את התגלות האלוקות, ובזה אתה ממלא את הכלי הרוחני שלך בשכינה, בהתגלות הבורא וכן הלאה. כל מה שכתוב בכל הספרים. אז עד שלא מגיעים לכוונה ועל מנת להשפיע, שזה נקרא מסך ואור חוזר, אז אנחנו לא מקיימים מצוות כמו שצריך. זה מה שבעל הסולם כותב בסוף הקדמת ספר הזוהר, שמצוות שבתורה נקראים עיתים ופקודים, עיצות, איך להגיע ממש לקיום המצוות, ואחר כשאתה מקיים מצוות אתה עושה פקודות, עיצות ופקודות, עיצות איך להגיע, זה מה שאנחנו עושים בזמן ההכנה, ואחרי שעוברים מחסום, אז אנחנו עושים פקודות. מה זה פקודות? פקודות זה ממילה פיקדון, שאתה עושה כבר את הפעולה בלקבל על מנת להשפיע, ומקבל את הפיקדון, מקבל את האור, שהוא כנגד המעשה הזה מופקד שם, ואתה מקבל אותו על מנת להשפיע. זאת אומרת, מתקן את הנשמה שלך, שנשמה שלך היא נכללת מתרי"ג רצונות, כל רצון שאתה מתקן עם המסך על מנת להשפיע, זה נקרא שתיקנת את הנשמות, את הנשמה, עשית את התרי"ג מצוות. מנקודה שבלב, אם אתה מתחיל להגדיל את הנקודה שבלב, הנקודה הזאת מתנפחת לכלי הרוחני שהוא כולל תרי"ג חלקים, שהם נקראים רחמך מצוות עשה, ששם אתה מקבל על מנת להשפיע, ושסם מצוות לא תעשה, שבהם אי אפשר לקבל על מנת להשפיע עד גמר התיקון. מצוות של איסור. אז אם אתה מתקן בצורה כזאת את כל הרצונות שלך, שנקודה שבלב התפתחה, כן? תיקנת אותם, אתה נכנס לדרגה שנקראת גמר התיקון, שאז כל הפעולות, כל הרצונות האלו מתאחדים כאחד, מצוות עשה ומצוות לא תעשה, ומייצרים לך, מולידים לך מצב שנקרא גמר התיקון. זהו. אז כל זה קורה בתוך הנקודה שבלב, בתוך הרצון, ולא בידיים ורגליים. ובידיים ורגליים שהחכמים קבעו שאנחנו צריכים לקיים, זה כדי שאנחנו לא נשכח. שזה אנחנו הפוך, שאני עושה משהו, נגיד, איזשהו מצווה או איזו ברכה, אז זה מזכיר לי, או, אז איפה אני, מה הבורא, מה יש לי איתו, איזה קשר, איזה יחס. להזכיר אנחנו צריכים. אז באמת, הענף שבעולם הזה, שאנחנו צריכים לבצע בידיים, בלשון, כן? הענף הזה הוא באמת יכול להביא אותנו לשורש, לקיום על ידי מסך.
2: כי מצב זה קצת מצב מבלבל, אני מכיר הרבה אנשים שהיו בדעת הרגילה, וכשהתחילו ללמוד קבלה, התעוררו, גם אני הייתי לפחות 4 שנים, ואני מוצא את עצמי בעצם כמעט ולא מקיים, כבר שאת להניח תפילין, כבר הפכתי כמעט לך בית הכנסת, הפסקתי, הורדתי הרבה מצוות מעשיות שפעם נראו לי בעלות ערך, והיום אני לא נראות לי בעלות ערך בעצם.
0: זה בהחלט טענה נכונה מצד בעל הביתים, מצד היהדות העממית ליהדות האישית, אינדיבידואלית, שזה הקבלה. שביהדות הכללית מלמדים את האדם איך לעשות ומוצאים ממנו כל סימני שאלה, פיקבוקים. אתה חייב לעשות, וכמה שאתה עושה בדיקנות ובלי לשאול, אתה יותר צדיק. וזה נכון לעמך. עד שמתעוררת בו נקודה שבלב. שאז זה לא עוזר. ואדם שמתחיל לחיות מתוך הנקודה שבלב, אז ודאי שכל הקיום הכללי שלו נחלש. אין מה לדבר, ודאי שנחלש. כמו שדיברתי קודם, שגם בעבודה הוא נחלש, בחיי משפחה הוא נחלש. כל הדברים האלה כבר, כל מה שיש בעולם הזה, כולל קיום המצוות, מעשיות האלה שבעולם הזה, הכל זה פשוט, זה לא נמצא בשדה ראייה שלו, בריכוז שלו, הוא ממש לא שם לב. הלב שלו עכשיו לא מכוון למה שקורה במישור העולם הזה, כאילו כלפי מעלה. וכלפי מעלה אז הוא מחפש, אבל לא מוצא קשר בין מה שהוא מחפש למעלה, בין מה שנמצא כאן, לא בעבודה ולא במשפחה ולא בקיום מצוות מעשיות האלו שלנו. אז ודאי שנכן כתוב, דעת תורה הפוכה מדעת בעל הביתים, וזה ידוע כבר מדורי דורות, ולכן כל כך מפחדו מאלה שמתחילים ללמוד קבלה, שהם נותנים דוגמה רעה לכל העם, והם באמת מאוד מתחלשים בכל המעשים. וזאת תקופה שאדם חייב לעבור, ואין לו ברירה, כי הוא נכנס עכשיו בעבודה לפי הרצון, לא בעבודה לפי החינוך. ועד שהוא ימצא ברצון שלו קשר בין הפעולות מעשיות לרוחניות, גם כן שיש קשר. מה קשר? קשר שמסייע. אז יש תקופה שהוא כמעט לגמרי, הוא תפילין יכול להיות שאפילו מפסיק לפעמים. ורק אולי כשרות נשאר, כשרות נשארת, זאת אומרת, מצוות לא תעשה, בעיקר הן נשארות. המצוות עשה מאוד מאוד בזה נחלש. זה צריכים להגיד ישר. זה באמת, זה מה שקורה. ומכאן תבין, יש לי גם כן כמה תלמידים ממזר החרדי, שאני לומד איתם בצורה מאוד כזאת וירטואלית, בוא נגיד, כן? ומאוד מפחד בכלל לנגוע בהם. אלה פשוט אנשים שהתחננו שלא מסוגלים בלי זה. אבל אם שמעת, אז שמעת ממני שאני בכלל לא מקבל אף בחור דתי, נכון? וזה מאותו טעם, שאני לא רוצה להראות לסביבה שלו ולעולם שלו ולרבנים שלו שאני מקלקל אנשים שהם ירדו, כאילו מתחילים לרדת מקיום תורה ומצוות מעשיות שבעולם הזה. וזה יקרה לו בטוח, כי אני רואה עד כמה אותם היחידים ממאות חרדים שנמצאים בלימוד, כמה בהם, אם הם לומדים נכון, כמה אצלם חלק המעשה נחלש. הם כבר לא יכולים לעמוד שעתיים להתפלל, כי תפילה שלהם זה תפילה אחרת, מתוך נקודה שבלב, זה לפי הרצון הפנימי. כן? והם לא יכולים לבצע כל מיני דברים האלה, והם ממש מסכנים וחיים בתוך אוכלוסייה חרדית, וזה באמת דבר שעדיין אין לו פתרון. ואני לא רוצה להגיד מה יהיה הפתרון, לא רוצה פחות בשביל מה להיכנס לדברים האלה לפני הזמן. אני רואה, אבל יבוא הזמן. זהו. אבל אנשים חילוניים, שהם בכל זאת, מה שהם עושים, שום דבר, רק לפי הבימיות שלהם פועלים, ולא לפי החינוך הקודם, כן? ששייך לאיזשהו לדת או למה, אותם אני מקבל. ואז אני לא צריך לקבוע ולחייב אותם בשום דבר. אלה קצת כל מיני קווים כלליים אני משתדל שיקבלו, כן? איכשהו כשרות, שבת, כל מיני דברים כאלה מאוד מאוד כלליים לצורך המסגרת. ואם הם יכולים קצת יותר, שיהיה קצת יותר, אבל בלי לחץ. ובמשך הזמן, זה לוקח זמן, והרבה זמן, אבל במשך הזמן אדם פתאום מתחיל להרגיש שהוא יכול לחבר מעשה שלו בעולם הזה דרך הלב עם הפעולה הרוחנית.
1: לפני מחסום?
0: עוד לפני מחסום יש כבר הרגשה כזאת. ואז הוא, במידה הזאת הוא כבר בשמחה ובעצמו יתחיל לעשות את הפעולות האלה שהוא ירגיש בהם שהם מקרבים אותו גם כן. שכאילו בכפיפה אחת, כאילו בקשר אחד זה עובד בתוך הגוף שלו. כמו שכתוב, כל עצמותיי תומרנה. יש בזה, הוא ירגיש גם זה. וזה לא איזשהו אמונה או מפחד או משהו, אלא הוא מרגיש איך שההרגשה הרוחנית היא מתלבשת בגוף, ממש בעצמות. ואז גם ירגיש את ענב ושורש. אבל זה צריך לבוא מאדם, ואין כפייה ברוחניות, וצריכים לחכות. צריכים לחכות. כמו שאני לא צועק על אדם, למה אתה בנפילה ולא עושה כלום? או מה אתה משוגע היום בשמחה, תוריד את הווליום הזה? לא אומר, גם על זה אני לא יכול להגיד. כן.
1: עלו פה שאלות גם לגבי אמונה עממית וגם לגבי נקודה שבלט כתפיסה או דברים כאלה. בכלל, לאדם שהוא מתחיל ללכת בכיוון הזה יש לו כל כך הרבה חרא, ואז אמר כמו שאמרת הקליפות שהוא צריך לגרד אותה מהנקודה שבלט. איזה אמצעי, איזה כלי יש לי כשאני רץ על כל הדברים האלה למצוא את התדר הנכון, לקבל את עצמי בצורה הנכונה? לפי מה אני מודד? לפי מה אני בודק איפה עכשיו אני
0: שומע את זה? תראה, יש לך בתוך הנשמה מגוון רצונות, תכונות, ושאתה אותם חייב כולם, כמו שהם התגלגלו מלמעלה למטה, חייב בהם להשתמש. ואולי אתה טוען שאתה עושה המון דברים ממש שאין בהם שום צורך, ועובר כל מיני מצבים שממש אין בלי לא שום תועלת. זה לא כך. אנחנו לומדים שאתה יכול רק להגביר קצב בין לעבור ממצב למצב. יכול להיות תדירות כזאת שאתה אפילו לא תרגיש, זה לא יעלה לך לתוך ההרגשה. אתה תעבור עד כדי כך מהר את המצבים האלו, שהגוף שלך לא פועל לפי התדר כל כך גדול, לא יכול לעלות לך את כל הדברים, כן? מבפנים. אבל אתה חייב לעבור. וגם כאן עכשיו אנחנו יושבים, כאילו אני סתם נושם ונרדם. כמעט יושן. גם במצבים האלה אנחנו עוברים הרבה מצבים. אז אני בכלל לא שואל איך אני מחפש ומה אני עושה, זה לא אכפת לי. להגביר קצב זה רק אני יכול, ולהגביר קצב אני יכול רק על ידי גדלות המטרה. אם אני אחשוב כל הזמן על המטרה ולא חשוב לאן אני פתאום, אתה יודע, סותר מהדרך, נזרק מכאן, נזרק משם וזה, זה כל הזמן יהיה, אבל אם אני תופס את המטרה, אז כל הזריקות האלה הם מוסיפים לי לאובי הכלי. אז נקודה שבלב על ידם דווקא, על ידי כל הדברים האלה, היא מתפתחת. אני יכול לקבוע רק את הקצב. אז לא לשים לב על כל ההפרעות האלה, זאת אומרת לשים לב עליהם, שעל פניהם להיות מקושר למטרה. אז יוצא שחוץ מגדלות הבורא אין לך על מה לחשוב. והיתר שיעבור.
1: אבל מה עם ספקות? אולי תהייתי, אולי אני יכול להתקדם יותר מהר.
0: הספקות האלה גם כן אתה צריך. מה זה, בלי ספקות? העיקר זה הספקות. מה זה, לא למחוק אותם. זה בחינוך העממי מוחקים לאדם את הספקות, שהוא לא שואל כלום. ספקות חייב לזרוק מהראש. אצלנו זה ההפך. הספקות זה השאלות, זה הכלים. אז תבדוק אותם. פעם שמעת ממני שאסור להיות בספקות? ההפך. אמרתי לך, אתה מתלך אולי לאיזה מקום, תבדוק את עצמך אחרי שם. יש לך ספקות, לך, בבקשה.
1: לא, אני מדבר מבחינת ההתקדמות. אולי הייתי יכול ללחוץ קצת יותר מהר אם הייתי עושה ככה.
0: אתה לא מסוגל לעבור, לעקוב שום קטע בדרכיך לגמר התיקון. שוב, אני אומר לך, זה ממש טעות. אתה יכול לנסות. השיטה היא אומרת פשוט. עזוב את כל הדברים שיש בדרך. אתה צריך רק למשוך את החוט, איך להתקרב לאותה מטרה. החוט הזה, אם הוא ייקח אותך בכל מיני סיבובים, לא חשוב, אבל אתה הולך. סיבובים אתה לא קובע. זה נמצא, הרשימות האלה נמצאות כבר בתוך הנשמה. על כל שלב ושלב בדרך שאתה תעשה את הפלפולים האלה, הרשימות נמצאים בפנים. כשבא ומסובב הם חייבים להתממש. מה אתה בזה יכול לעשות? וחוץ מזה, איפה זה את החכם שאתה יודע מה הוא עכשיו עובר עליך, שאולי בעוד 1,000 שנה אתה צריך את זה? מאיפה?
1: אז אני
0: אשאל
1: ככה, מה ההבדל בין רשימות שעכשיו הוא קבוע וחייב לבוא למימוש כהבחנה מסוימת, לבין הצורה של המימוש שלו, שהיא כאילו לא קבועה ויכולה לעבור יותר נעים ויותר מהר, או יותר לאט ויותר כואב? מה ההבדל ביניהם?
0: אנחנו לא מדברים על זה שאם אנחנו משתוקקים למטרה, אנחנו עוברים בצורה יותר נעימה. הנעימה, הכוונה שאם אני מרגיש טוב ונעים כלפי המטרה, אני בזה משפיע לבורא. אני בזה נמצא איתו בהשתוות הצורה. אני רוצה להיות בהרגשה טובה בגלל שאני נמצא איתו אז ביחד. אם אני סתם בשביל למלות את עצמי, אז אני נמצא בניתוק מהמטרה. מה זה נקרא להיות קשור למטרה? שמצבו הוא דוגמה למצבי.
1: יש פה אבל אי-הבנה, כאילו, אני לא מצליח להבין, מצד אחד אתה אומר, כל המצבים של אדם הגמר התיקון צבועים מבחינת הרשימות. מצד שני,

0: והרבה מאוד שאלות ששואלים אותך לגבי לשנות את העתיד של אדם, ואומרים לו תעלה לדרגה עליונה, לזה אתה יכול לשנות. אז מצד אחד...
1: מה זה לשנות? לשנות, איך אני יכול לשנות את הגורל שלי? אז אני עונה, תעלה לדרגה יותר עליונה. שתעלה לדרגה יותר עליונה, הגורל שלך ישתנה.
0: אתה אומר שזה קבוע, במה לא יעלה את זה במדי לגמר התיקון? הוא חייב לעבור את זה.
1: במקום, איפה שאתה נמצא, אף פעם אי אפשר לשנות שום דבר. באים עליי אנשים, הם רוצים שאני אעזור להם. מה אני יכול להגיד להם? חוץ מי יהיה טוב. יהיה טוב. מה אני אגיד לו? אם תישאר ככה, שום דבר לא יהיה לך טוב. אוי ואבוי, תחכה מה שיהיה לך. כן? זה ככה זה צריך להיות. וככה זה יהיה. אבל מה אני אגיד את זה לבן דן? אז אני... כמו להיות קטן ככה. וזהו. משנה מקום יותר גבוה, משנה מזל. מזל, מה זה מזל? אינזל, האורות האלה מתחילים לנזול אליו ביתר כמות. זה הכל. מה? אתה כאילו שואל אותי, כאילו אתה אף פעם לא ראית ציור של העולמות ולא יודע כל הדבר הזה. יש באיזשהו מדרגה שיכול משהו להשתנות אם אתה לא עולה ממדרגה הזאת למדרגה יותר עליונה. שום דבר לא ישתנה. אלה כל השינויים, מה שאנחנו עוברים, זה ימין שמאל באותה מדרגה. שזורקים אותנו מימין לשמאל, ימין לשמאל, ככה פינג פונג. זה הכל. עד שסוף סוף אתה עולה, אבל עולה בצורה בימית, מאוד לאט. זהו. ממש, קו ימין, קו שמאל, ככה, זורקים, זורקים, זורקים, זורקים. במקום זה, תפוס את החבל ותעלה.
0: התאוצה
1: הזאת,
0: מה
1: היא
0: משפיעה?
1: התאוצה, כן.
0: התאוצה
1: הזאת,
0: מה היא משפיעה?
1: אם
0: לא משפיעה
1: על המצב בשביל... התאוצה היא משפיעה בזה שתעבור כל המצבים האלו מהר מאוד. כי תקשור אותם לשורש. האור יבוא ויברר את הדברים האלה. טוב, אני מצטער, נשאר לנו רק שעה לפתיחה לחומת הקבלה.
2: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
3: שיעור מאוד מאוד חשוב, מאוד מאוד מיוחד. צריך ממש לשמוע אותו כמה פעמים, טוב טוב טוב. בעיקר על היחס שלנו למציאות, לכל הקליפות שסובבות אותנו, לכל הדעות. אהבתי מאוד את הדוגמה על החתונה של... כן, שרבש ורב הלכו עם הילדים, שילדים הם רצים, ויש להם את המטרה שלהם, והם לא כל כך מתחשבים במי שם הם נתקלים, ומה הם עושים. אז כך היחס שלנו צריך להיות לכל הדעות, ולכל הסגנונות שיש בחוץ. והנקודה שבלב של האדם היא לא מאפשרת לו להיות בדברים האלה, אלא רק להיות מכוון ללימוד חוכמת הקבלה ולמה שאנחנו מתעסקים בו. ואנחנו צריכים ממש ככה לשמור על הסביבה הזאת ועל כל אחד ואחד פה, ושנהיה כולנו מכוונים רק למטרה.
4: מה הנקודה שבלב בעצם משפיעה לנו על החיים, על התפיסה? על איך אנחנו רואים ומקבלים את המציאות, שאיך שהיא שולטת ולא נותנת לנו בכלל להתייחס למציאות הזאת כמו שהיינו ללא הנקודה שבלב, או מי שנמצא בלעדיה. כמה שדרכה אנחנו מרגישים גם את המעשים וגם את הפעולות, את המנהגים וכל תהליך החיים. וכמה שאנחנו בעצם בסביבה שלנו, מה שהבורא נתן לנו, רק עם זה מפתחים אותה ועוזרים אחד לשני באמת להידבק בה ולא בכל שאר הדברים. להיות כמו אותם הילדים האלה שדבוקים במטרה ופחות ופחות שמים לב לכל מיני בלבולים שיש מסביב.
2: כן, הדבר שהכי היה בולט
5: בשיעור זה שרב נתן לנו את הכיוון שהחברה צריכה לתת לנו, שאנחנו צריכים לקבל מהחברה רק את הגדלות של הבורא ואת החשיבות שלו, וכמה שהחברה מסדרת את זה, אז עם זה האדם יכול לעבוד. היה עוד משל של בוא תעבוד אצלי, אני במקום שתלך להלוות אצל אחרים. היה מעניין ככה לראות איך זה לעבוד בעשירייה, לעבוד אצל הבורא, כל הדברים האלה. ולא רק שהחברה נותנת את הגדלות של הבורא, גם הסיבה שזה זה כזה הרבה זמן לא שמעתי את העניין הזה, בגלל שהבורא נסתר, אז החברה היא זאת שנותנת את הגדלות של הבורא. כאילו אי אפשר, האדם לא יכול מעצמו להמציא לעצמו איזה גדלות ולהגיד בשבילי הבורא טטטטטטטם, לא, זה לא עובד. צריך להיכנע לחברים, ושזאת תהיה הדעה שרווחת בחברה, ושעל זה החברה מבוססת, ואז האדם, אם הוא מכניע את עצמו לחברים, יכול לקבל את הגדלות של הבורא. זה היה מאוד מאוד חזק.
6: כן, אני עוד פעם רציתי קצת לחזור, לשים דגש על הדוגמה עם הילדים. זה באמת, זו דוגמה כל כך מהממת. כשאני שמעתי את זה, אז פתאום הזכרתי שבאמת בכל אירוע, כשאתה היית ילד, ככה אני זוכר שאתה כמו בעולם אחר, עם כל הילדים אתם ביחד, ומבוגרים הם כמו ראות ככה, סתם, לא מובן מה זה. ואז ככה אנחנו, באמת. יש לנו משחק שלנו, שזה בעשירייה, חיבור, לבנות את הכלי, וככה אנחנו בעולם הזה, בכל הרצונות, בכל העסקים שלנו, הם קיימים, ואנחנו קשורים בהם, ואנחנו תלויים בהם אפילו, אבל יש בינינו את המשחק הזה שלנו, שזה הכי חשוב, וזה מה שבאמת ממלא אותנו, זה שאנחנו יכולים להיות בזה. כמה דברים כתבתי. מי שמרגיש נקודה שבלב, הוא אף פעם לא יכול לקבל סיפוק מתענוג באיזשהו מין לבוש. וזה עוד פעם אותו דבר, שיש לנו באמת תענוג בלי לבושים, שזה תענוג מנרן חי, מחיבור, מקשר עם הבורא, שזה חוזרים, שזה למשחק בינינו. אז עוד מאוד מעניין היה שאם אני מרגיש טוב ונעים כלפי המטרה, אני בזה משפיע לבורא, כי ככה אני בזה נמצא איתו בהשתוות הצורה. ועוד פעם, זה חוזר למשחק בינינו, שאנחנו חייבים להיות כמו ילדים. חיים.
7: אני כאילו כל פעם נזכר, או מזכירים לחברים, שהגדלות הבורא היא מלאכותית, היא לא קיימת, הוא באמת נסתר, זה באמת משחק. אבל זה טוב וזה נכון, כי זה הבחירה שלנו לבחור להיות כמוהו. איך נהיה כמוהו אם לא נעשה את החשיבות הכביכול לא קיימת שהאגו שלנו מבטל? ודווקא במשחק הזה אנחנו מנצחים ואנחנו מתחברים.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן השיר ביחד שיר.

0: אנחנו נלמד מתוך שיעור תעש עם הרבש, נקרא מתוך בעל הסולם, תלמוד עשר הספירות, כרך ב', חלק A, עמוד 339, דף שין למטה, אור פנימי, אות ממבב, דבר המתחיל, ועם כל זה אינם בכלי אחד, אלא הזכר. לפני זה נקרא ביחד את אות ממבב מדברי הארי. זה בחלק A בעמוד 337 דף שין למד ז. אות ממבב. אחר כך חזר להיות לא מתי בכתר, ואז הווי מתי בחוכמה ובינה וחסד, ואז הווי לא מתי בגבורה ומתי בתפארת, ולא מתי בנצח ומתי בעוד, ולא מתי ביסוד כי עלה בעוד, ואז הופך פניו ונותן אור למלכות למטה במקומה, ואז הווי מתי במלכות, והרי עתה נשלם בחינות הראשונות שהוא מציאות התפשטות, והנה הגיעו כל יהוד אורות עד המלכות. נעבור לשיעור עם הרבש.
1: שומר כך, ואם כל זה אין בכל אחת, אלא זכו בכל אלה שנסוג, ונקיים את הנשמות. הוא אומר שום כך, בזמן שהיה למות בהות, דהני שי מועטי בכתר, אז לא היה להות חוכמה, אז חוכמה עד ההות עובר פניה, ונותת ההי הזאת לכלד יסוד. ההי הזאת שבאה מבינה נפח לבחין א', ותקנה את הכרד יסוד עם בחין א'. ויחר כך

0: נרתח החאות מבחינה לדלבידי שורש בנות נורא מלכות שנקרא דין לכאלה לישות. והבחינה לפסות והעבידי שורש הזו שקומת מלכות המכינת דין נמתקה בהי שיש בכלד יסוד, וכל שקיבלה בזמן שהייתה עדיין בחין א'. עכשיו, לומדים שכלד יסוד, שיש לו מלכות, קיבלה מיתוק ממי מאוד הסדים שיש שם. אנו לומדים, הדלת הזו, יש עוד חסדים, שובק, מעשים בדלת, גם שפנדגר נותן משהו, מה הוא לא נותן, הוא אומר, אבל בעצם יש משהו, אבל לא לבשר. מעשי כן, שיסוד קיבלה מיתוק, כי המיתוק לומדים על החסד, לא לגר. וגם נותן איזה הערה, אבל זה פרט לקיבה. והכאנו לומדים למותי בקטע. למותי בקטע, מותי בחוכמה. המותי בחוכמה בבינה, אמתי בחסד, ולמותי בגבורה, שהביא עולה למעלה, מותי בתפרת, אז נצחו לו למעלה, מותי בהות. יש חוכמה בהות, גר. אז מותי בהות למותי ביסוד. אז היסוד עולה להות. היינו אור המלכות, שהייתה בכל די מלכות, עולה בכל... שוי בכל די יסוד, אתה פעם. אור המלכות שוי בכל די יסוד, עלה למי? לכל הדעות. וגם לוקחי את התוו, שהוא נותן את המיתוק של צדים, אבל הדלת היא לא שיחה, שפנית הגעה שקיבלה להיות אל המטה, לא שיחה אליו, שיש לו כבר גר, הרת חוכמה מכל הדעות. הדעות הזאת נותן המלכות. אז אנחנו אומרים, מותי בהות, מותי בישות, מותי במלכות. והנה בית פנות הזון הנאו, אשר בתוך הזן ספיר תרטוניות, משמע שמדבר מבק וממלכות, זן ספירות. הוא אומר, נחשם פעמים לאחת, פעמים לשתיים. כי בגדלות של מי? של זרמפין, יש לנו קיבה כל ההי, וכל אבק רשיב מעט לזכר של זיהי.
1: אנחנו קוראים בספר חוכמת הקבלה למועדי ולחגי ישראל, בספר של פסח, באות פרשת בו, מאמר ויהי בחצי הלילה, עוד צדי ג' בעמוד 11. לעולם יהיה האדם זהיר בתפילת המנחה, משום שהיא השעה שהדין תולע לעולם, וצריך האדם לכוון דעתו. צדי דלג. שאין העולם מתקיים אלא על ראשי העם. אם ראשי העם הם צדיקים, טוב לעולם, טוב לעם. ואם אינם צדיקים, אוי לעולם, אוי לעם.
2: נו, קודם כל תפילת המנחה זה נקרא קו האמצעי, לכן זה צריך להיות מאוד נזהר בה. כי אברהם, יצחק, זאת אומרת, השחרית, זה לא, אבל תפילת המנחה היא תפילה מיוחדת, שזה ממש מתבצע סיכום העבודה. וראשי העם זה נקרא מה שבראש, שלפי ההחלטה, לפי הכוונה, לפי ההחלטה. אין כל העם, זאת אומרת כל היתר רצונות של האדם, הם כבר נמשכים לפי זה. לכן חשוב ראש העם, מה שנקרא, הכוונה, שאיתה האדם עובד.
1: צדיק, ודאי כך הוא, כי כתוב, ראיתי את כל ישראל נפוצים אל הערים כצאן אשר אין להם רועה. ויאמר השם, לא אדונים לאלה ישובו איש לביתו בשלום. כתוב ישובו, הלא ישבו היה צריך לומר, וכן לביתו, בביתו היה צריך לומר, שהרי העם היו נמצאים במקומם ואנה היה להם לשוב. צדיק בב, אלא אם ראש העם לא זכה במעשיו, נתפס העם באבונו. כמו שאמר דוד, הנה אנוכי חטאתי ואנוכי הבאתי, ואלה הצון מה עשו? הרי שדוד חטא וישראל סבלו. ואם ראש העם נתפס באבונו, ניצולים העם, כי הדין אינו שורה עוד עליהם, שכתוב, ויאמר השם, לא אדונים לאלה.
2: כן, אם בראש נעשה תיקון, אז כבר הגוף מתוקן יהיה.
1: כלומר, אם אינם ראשים לעם, על כן ישובו מדרך הזה איש לביתו בשלום. ואף על פי שהדין כבר רחב עליהם בדרך הזה, מכל מקום, כיוון שנהרג ראשם ונתפס באבונו, ישובו בשלום. כולם ניצולים אם ראשיהם נתפס. צדיק ח', בחצות לילה רבי חייא ורבי יוסי ראו איילה אחת שעברה לפניהם והייתה צועקת והרימה קולות. שמעו כל אחד המכריז ואומר, נאורים קומו, ישנים העירו, עולמות היכונו לפני אדוניכם, כי אדוניכם יוצא לגן עדן שהוא היכלו המלכות להשתעשע עם הצדיקים.
2: לא, אנחנו יודעים שחצות לילה זה נקרא שמתחיל להתעורר המלכות, זאת אומרת הרצונות של האדם אחרי החצי הראשון של הלילה, שחשב שהוא יכול להשיג משהו, ורצונות החדשים שעובד בהם, שיש בהם משהו, אחר כך מתחיל להבין שאין בו כלום, ונכנס לחושך ממש, ואחר כך רואה שהחושך הזה הוא טוב כדי לבנות את הכלים, שכל הלילה זה 6,000 שנה לפני גמר התיקון הם נקרא לילה והגלות, ורק הגאולה היא נקראת הבוקר ויום. אז לכן איילה זה כל המלכות נקראת איילה, ומתעוררים בה לקראת הבוקר כל מיני הבחנות החדשות, שהרצונות האלו שאדם מסוגל לכוון אותם בעל מנת להשפיע, הם נקראים הצדיקים, שהם בונים את המלכות הזאת, שבסופו של דבר היא תוכל להיות בזיווג עם זה רמפין, עם הבורא, עם האור, לגלות את החושך כבר כאור, כי מבחוץ לא משתנה כלום, כמו שאצלנו בעולם הזה. אלה הכלים משתנים, ולכן אותו החושך שהיה בהם, כי לא היו מתוקנים על ידי התיקון לחסדים, אז כבר מגלים שנמצאים באור. זה כמו ש... כן, עכשיו שמענו ש... שהבורא תפתח לנו את ה... לא שער, איך הוא אמר? המחסום, כן. מחסום, כן. אז אנחנו פותחים אותו. אז זה בסדר, זה גם חמוד.
1: עוד צדיק תת. אמר רבי חייא, אתה חצות לילה ממש, וכל זה ששמענו יוצא ומחלחל האיילה של מעלה, שהוא המלכות, ושל מטה, שכתוב, כל השם יחולל איילות. אשרי חלקנו שזכינו לשמוע את זה. עוד קוף. בשעה שהקדוש ברוך הוא נגלה על הגן, מתאסף כל הגן, כל הצדיקים שבגן, ואינו נפרד מעדן, החוכמה.
2: זאת אומרת, אם הבורא, שזה נקרא אלוקים, מבחינת הבינה, מתעוררת במלכות, אז ודאי כולם מתחילים כבר סביב זה להתקבץ.
1: ומעדן הזה יוצאים עיינות, הערת החוכמה, לכמה אורחות ושבילים להשגת הצדיקים. בגן הזה נקרא צרור החיים, ששם מתעדנים הצדיקים מהערת עולם הבא, ובשעה ההוא הקדוש ברוך הוא מתגלה עליהם. קוף א'.
2: נו, צדיקים, עולם הבא, זה צריכים לפרש, כן? צדיקים זה אותם הרצונות שלנו שמקבלים תיקונים ועל מנת להשפיע. אז מתגלה להם הקדוש ברוך הוא, שזה קו האמצעי, אז זה רמפין שבתוך מלכות יכול להתגלות.
1: עוד תקופה א'. ולמה לא היה זה ביום שיגלה לכל פרסום הנס? ולמה מתו כל אלו החלשים שלאחר הריחיים והטלאים שבצון? ולמה לא מתו מלכים ושרים ואנשים עורכי מלחמה כמו שהיה בסנחריב, שכולם מלכים בני מלכים, שרים וקצינים, ושם נראה גבורתו של שליח אחד של הקדוש ברוך הוא, גדול יותר מן הנס הזה שנעשה כאן על ידו עצמו. והלא הנס שלו היה ראוי להיות גדול יותר. עוד קוף ב'. כיוון שזכינו לכל זה, והדרך התקן לפנינו, שמעתי שרבי שמעון בן יוחאי מטהר שווקים של עיר טבריה. נלך אצלו. ישבו עד שהאיר היום. כשעלה האור, קמו והלכו.
2: חוסר קשר בין זה, אתה רואה? כמה מילים חסרות. מי אומר למי? או לקצר עוד קצת יותר, כן.
1: כשהגיעו אליו, מצאוהו שהיה יושב וספר הגדה בידו. עוד קוף ג' כל הגויים כעין נגדו, מאפס ותוהו נחשבו לו. כיוון שאמר כל הגויים כעין נגדו, למה כתוב עוד מאפס ותוהו נחשבו לו?
2: את כל הרצונות שעוד לא מתוקנים, טרם שתוקנו, שנקראים גויים, שנקראים עם. גוי זה עם. יש גוי ויש גוי קדוש. גוי קדוש זה רצונות שמתוקנים כבר בעל מנת להשפיע, גוי סתם זה רצון לקבל עדיין ללא שום תיקון. כן?
1: אלא דעתם של כל העמים שבעולם, אשר אמונתם היא כעין, שאינם משיגים לא מדרגות העליונות ולא התחתונות.
2: לפי רצון לקבל, ככה כל אחד רץ מהרצונות האלו.
1: ומשימים לעצמם אמונה של סיכלות. אבל מאפס ותוהו נחשבו לו, כמוץ הזה המסתובב ברוח ומתגלגל בקיץ בשדות בריקנות, שאין בו תוכן מאומה. קוף ד'
2: צריכים להתעלות מעל כל ההבחנות הבימיות האלו שבעולם הזה ולדבר רק על הרצון ותיקון שלו.
1: בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. את זהו ימינו של הקדוש ברוך הוא, ואת זה שמאלו. נטע הקדוש ברוך הוא ימינו חסד וברא את השמיים, ונטע שמאלו דין וברא את הארץ, כמו שכתוב, אף ידי יסדה ארץ וימיני טיפחה שמיים, קורא אני עליהם יעמדו יחדיו.
2: את זה נקרא כל הרצונות שלנו מאלף עד תף. כל הרצונות יכולים להיות דבוקים בשמיים על מנת להשפיע לבינה, או לארץ על מנת לקבל. אבל את בעצמה הרצונות האלו הם בעצמם לא, לא טוב ולא רע. רצון.
1: קופי. יעמדו יחדיו. פן יעלה על דעתך ששמיים וארץ זרנפין ונוקווי שאינם עומדים יחדיו, אלא שהם ימין ושמאל נפרדים, שהם את ואת. על כן אומר הכתוב יעמדו יחדיו. ואיך יעמדו יחדיו? בזאת המלכות השולטת בחצות לילה, שאז כלול את חסד בזאת המלכות, ונמצאים אז עומדים ביחד. עוד כופב. את הכל עשה יפה ואיתו. את חסד דזרנפין, הכל הוא כמו שכתוב, והשם ברך את אברהם בכל. בכל היא הספירה שנקראת זאת, המלכות, הכלולה מן את ואת, ושולטת בחצות לילה בשני צדדים, ברחמים ובדין. רחמים לישראל ודין לעמים, אקום.
2: תלוי איך שתסובב את הרצונות. או ישר כאל ישראל, או לעקום, בצורה עקומה, להפך.
1: ואומר הכתוב, את הכל עשה שיהיו מחוברים יחד, יפה ביתו. כלומר, בחצות לילה. קופחת. מי כאשם אלוקינו המגביהי לשבת? מי כאשם אלוקינו, זרנפין, העולה ומתעתר להתיישב בכתר עליון הקדוש, בינה, שהערתו מעל כל האורות המאירים והכתרים והאתרות.
2: מי זה ממיות, זה גלגלת ועיניים, כן? כי השם אלוקינו. נו.
1: כי כל המוחין שבעולמות מבינה נמשכים. המשפילי לראות, היורד בספירותיו מכתר לכתר, מקו ימין דבינה לימין של עצמו, מנזר לנזר, מקו שמאל דבינה לשמאל של עצמו, מהערה להערה, מקו אמצעי דבינה לקו אמצעי של עצמו, ממאור למאור, ממלכות דבינה למלכות של עצמו, להשגיח בעליונים בשמיים ובתחתונים בארץ, כמו שכתוב, השם משמיים השקיף על בני אדם. מדבר בהשגות המוחין של זרנפין. מתחילה עולה זרנפין למען אל הבינה, ומכריע בין בית הקווים ימין ושמאל דבינה שהיו במחלוקת, ועושה שלום ביניהם. ואז יוצאים ג' קווים בבינה, והמלכות המקבלת מהם. שלושה יוצאים מאחד. ג' קווים דבינה יוצאים מאחד, שהוא זרנפין. ועל זה אומר הכתוב, מי כאשם אלוקינו המגביהי לשבת. כי אף על פי שזרנפין בחינת וק ולא מיגר, מכל מקום הוא עולה לבינה ונעשה בה קו המכריע, הנקרא דעת, שהוא גר, והוא מתיישב שם בין ספירות דרוש. ואחר כך, כיוון ששלושה יוצאים מאחד, נמצא שאחד עומד בשלושתם, שזרנפין עומד גם כן באותם ג' קווים שהאיר בבינה. כי אותו השיעור שהתחתון גורם להאיר בעליון, זוכה בו גם התחתון. כמו שכתוב, המשפילי לראות בשמיים ובארץ, שאחר כך הוא משפיל עצמו, כי יורד מבינה למקום עצמו, עם ג' המוכינאים המאירים בג' קווים, ועושה זה כדי להשפיע בשמיים ובארץ.
2: מקשר בינה ומלכות יחד, אז זה רמפין, ובזה מעלה את המלכות לבינה, ובינה מוריד למלכות, ונעשים כאחד. זה שאומר, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. מהבינה עד מלכות, כל הזאת, הם בסופו של דבר התחברו לכחב, ויהיה מערכת אחת. כן.
1: וקו ימין מכונה קיטרה, וקו שמאל מכונה נזר, וקו אמצעי מכונה הערה, והמלכות מכונה מאור. קופתת. כתוב, ויהי בחצי הלילה. כחצי היה צריך לומר, או כחצות, כמו שאמר משה. ואם תאמר, כמו שאמרו החברים, שלא יאמרו הצטגניני פרעה, שמשה שקרן הוא. כי אי אפשר לדייק הרגע של חצות לילה, הרי הקושייה במקומה עומדת בג' אופנים, שאפילו ישראל יאמרו כך. א',
2: זאת אומרת, האם זה חצות? מה זה נקרא חצות? חצות זה איזשהו, זה לא, אין מציאות כזאת, חצות. איך לתפוס את ה, זה לא רגע ולא שנייה, זה מצב ש רק ל, אנחנו לא יודעים אפילו מה זה נקרא, מה זה נקרא חצות, כמה זה, דקה, שנייה, איזה מגע, כמה זמן זה נמשך, אם אין זמן, מה זה נקרא חצות. זאת אומרת, מכאן אנחנו יכולים רק להבין שהרוחניות היא תמיד מגיעה למקדם, לתוצאה. זאת אומרת, שמתחברים שני הכלים וקופץ מהם משהו השלישי, מימד שונה. אין? כרגע של, נגיד, חצות שנקרא, אין במציאות דבר כזה, אתה לא יכול למדוד אותה, זה משהו ש, אם אתה אומר דקה, שנייה, זה משהו שנכנס ל, איך להגיד, זה לא מדידה, אי אפשר למדוד, אין? כמו שכל דבר, תגיד, שש בבוקר, מה זה שש? איך אתה מודד אותה? זה בין שנייה לפני זה ושנייה אחרי זה. התופעה בעצמה היא לא ניתנת למדידה. אותו דבר כאן. זאת אומרת, זה משהו שנמצא בקשר בין עליון לתחתון. חצות הלילה. כן. זה נקרא שקדוש ברוך הוא יורד לגן עדן, שזה מגע עם הדרגה יותר עליונה.
1: א', שאם כן, היה לו לומר, ויאמר משה כחצות הלילה. למה אומר, כה אמר השם, והרי השם אמר, בחצות. וכמה שלא יכוון את השעה, לא יתפסו במשה, אלא באדון, שהרי אמר, כה אמר השם. ב', כי משה אמר עד בכור השפחה אשר אחר הריחיים, ולא היה כן, אלא עד בכור השבי אשר בבית הבור. על כל פנים, אפילו ישראל יאמרו שהוא שקרן, כי לא
2: עד איזה דרגות אנחנו צריכים לברר את הכלים כדי להוציא אותם למצרים. זה נקרא בדיקת הפסח, בדיקת החמץ. עד כמה שאני בודק שעם אלו ההבחנות אני יכול לתקן אותם ולצאת, לברוח מהאגו שלי, ואיזה אני משאיר ולא מטפל בהם, מה לעשות? אחר כך יבוא הזמן שנוכל לתקן אותם. כן? זה נקרא ביור חמץ. כן.
1: על כל פנים...
2: אז או עד אלו שנמצאים שהם ברחיים או בבור, זה הבחנות ברצון לקבל עד כמה שהם נמצאים בעבדות של האגו. בין של שפחה או בין... כן.
1: על כל פנים, אפילו ישראל יאמרו שהוא שקרן, כי לא התאמתו הדברים כמו שאמר. ג' שהוא אמר בשם האדון, כחצות כתוב, ויהי בחצי הלילה, ולא כחצי, כמו שאמר משה. קוף יוד. השאלה הכבדה יותר ממסע שבהמה יכולה לסבול, ששאלתם, למה היה מכת בכורות בלילה ולא ביום, ולמה מתו החלשים שאחר הריחיים? אלא הכל סוד עליון בין קוצרי השדה, אותם שזכו להשיג הצמחים של אור הגנוז שנזרעו במלכות הנקראת שדה, והכל הוא ישר בדברי הנביא הנאמן. קוף יוד א', אשרי חלקו של משה שעליו כתוב יפיפית מבני אדם הוצק חן בשפתותיך, וכתוב שמן ססון מחבריך. יפיפית מבני אדם משת וחנוך, הוצק חן בשפתותיך מנוח ובניו. על כן משכחה אלוקים אלוקיך מאברהם ויצחק, שמן ססון מיעקב, מחבריך משאר הנביאים. וכי גבר שעלה במדרגות עליונות שלא עלה אדם אחר, לא ידע מה שאמר? קוף יוד ב', אלא ספירה שנקראת זאת, המלכות נקראת אישה, כמו שכתוב, לזאת יקרא אישה, כי מאיש לוקחה זאת. האיש נקרא זה, וזהו איש זכר, זרע אנפין, כמו שכתוב, כי זה משה האיש. האיש הזה, הרי שאיש נקרא זה, וזה נקרא איש. וזאת לוקחה מזה שנקרא זכר. קוף יוד ג' ומשום זה המלכות נקראת תמר, שיורה זכר ונקבה. כי התמר אינו עולה זה בלי זה, זכר בלי נקבה. כמו שכתוב, כתמרות אשן. מה אשן עולה בלבן ושחור, אף כאן במלכות הנקראת זאת, הכל כלול בה בחצות לילה, לעשות פעולותיה בשעה אחת, בבת אחת, לבין לבן לישראל, שהוא רחמים, ושחור לאקום, שהוא דין. קוף יוד דלד. ובעוד שלילה הזה לא יתחלק, אינו עושה פעולותיו. מאין לנו? מאברהם, שכתוב ויחלק עליהם לילה, שנחלק כדי לעשות פעולותיו. אף כאן משה אמר כחצות, פירושו כשיתחלק הלילה, שמשה ידע שלא יעשה פעולותיו עד שיתחלק. קופת וב. וכן היה שלא עשה הלילה פעולותיו עד שנחלק, כי במחצה השנייה של הלילה עשה פעולותיו, כמו שכתוב, ויהי בחצי הלילה. מהו בחצי? במחצה השנייה, בזמן שהמלכות שולטת, ונמצאת תמיד זאת הזו, המלכות, לעשות פעולות. וכל פעולה שנעשתה בלילה, במחצית השנייה נעשתה. קופת זין. והשם היכה כל בכור, והשם זרנפין ובית דינו המלכות, והשם פירושו הוא ופעולותיו. היכה כל בכור. משה אמר הוא מת כל בכור, אלא שיתעורר מלכות דמידת הדין שנקראת כור, כמו שיפחידו משה שכתוב והנה לא שמעת עד כה, ועל כן נאמר והשם היכה, שהוא השם כה שהמית כל בכורי מצרים. קי"ז. פרעה חכם היה יותר מכל מחשפיו, והסתכל בזאת הזו במלכות שתעשה בו דין בעתידה להחריב ארצו. כמו שאמר משה, בזאת תדע כי אני השם. ויפן פרעה, שיפנה את ליבו מהרהור הזה, ויבוא אל ביתו, ולא שת ליבו גם לזאת. המילה גם רומזת שאף על פי שידע שהשם זאת, שהיא המלכות, תחריב ארצו, עם זה לא שת ליבו אליה. קי"ח. כל בכור. בכור הוא בחינת חוכמה. בכל בכור יורה שאפילו מדרגות עליונות ותחתונות נשברו משליטתם. כל אלו המדרגות השולטות מכוח החוכמה שלהם, שהיא חוכמת מצרים, שכתוב כל בכור בארץ מצרים. וכל המדרגות העליונות ותחתונות שנשברו משליטתם, כולן נראות בכתוב, שכתוב מבכור פרעה היושב על כיסאו. הרי כולן נראות בכתוב.
2: זה תחילת המדרגות, ראשי המדרגות. יש אתם שאלות, בבקשה. נאמר את איתה.
3: קודם שדיברת על הנקודה שיודעים עד איפה מבררים ועד איפה עוזבים את הבירור למשהו שנקרא אחר כך, כביכול...
2: חצות?
3: כן.
2: חצות אנחנו לא יודעים.
3: אני חושב שזה אפילו אחרי חצות, אבל רק על רעיון. עד איפה מותר לברר, עד איפה... שמעת עד איפה מותר לברר את הכלים, למה ברוחניות זה לא עד איפה אפשר לברר את הכלים? למה עד איפה... למה צריך... למה זה לא על פי היכולת? אני מציב מברר, רואה שזהו, מפסיק, ממשיך הלאה. למה כאילו צריך לדעת שפה בדיוק אני לא יכול יותר פה? זה נשמע לא...
2: אני מבין. אתה צודק. אתה צודק. בגשמיות אני לוקח מיקרוסקופים, טלסקופים, כל מיני דברים שהם מדידות, כן? והולך ובודק ורואה ומברר. ברוחניות אני לא הולך לא עם הכלים שלי ולא עם הכלום, אלא אני צריך לעשות פעולות כדי לעורר את האור העליון שהוא יברר, ובמידה שאני מזדהה עם האור העליון אז אני אראה תוצאות מהבירור. ברוחניות שום דבר לא נעשה על ידי, אלא לפי ההזמנה שלי. אתה מבין? לי אין בעצמי לא אור ולא כלום. אני בעצמי לא עושה שום פעולה. אני רק מזמין פעולה. והכל עושה השם. זה עבודת השם הרי. הכל זה נעשה מלמעלה. כמו שהוא ברא אותי, וכמו שהוא עושה כל מיני פעולות איתי, אני, במה שאני מודע ולא מודע, זה לא חשוב. אלא עכשיו, בין כל הפעולות שהוא עושה בבריאה, גם כן נתן לי איזשהו אזור קטן, שבאותו אזור, באותו כתם הלבן, הוא מעוניין שאני יזמין את הפעולות ממנו בצורה, ככה, בהזמנה אישית. שעל ידי זה אני אכיר מה הוא עושה, עד כמה שהוא גדול, עד כמה ש... על ידי זה אני אגדל. אני אבין אותו, אני ארגיש אותו, אני גם כן, הדרגות הקודמות יותר נמוכות, כן, חוץ מהכתם הלבן הזה שהוא השאיר לי, גם אותם אני ידע, דומם, צומח וחי. כן? אבל באותו האזור שהוא השאיר לי להשתתפות, השתתפות שלי בזה שאני בודק מה חסר וכך ואולי איך, ואני כן משתדל לראות האם אני אוכל אולי לבד וכן ולא, ואז אני מזמין אותו. אני בזה מכיר, כי בעולם שלנו אנחנו כביכול עושים פועלים לבד. אני לוקח ידיעות מאבא ומאמא, מהחברה, ופועל אחר כך לבד. ברוחניות אף פעם זה לא קורה. אף פעם אין פעולה מצד האדם. יש רק חיסרון המבורר מצד האדם, מה הוא רוצה שהבורא יעשה. זה הכל. כי יש לך עוד כוח שפועל, מי זה האדם? אבל זה שמבררים את החסרונות שרצוי לעשות כדי להגיע לשלמות, אם אדם אומר, אם זה יהיה כך וכך וכך, יהיה שלמות. לא צריכים יותר. זהו. האור ודאי שעושה הפועל, אבל האדם הוא כאילו מכוון את האור, מפעיל אותו, הוא בעל הפעולה כביכול. לכן מדובר הוא כך. ברור? כן.
4: אמרת, אני מזמין את האור העליון ואני מזדהה
2: איתו.
4: מה זה
2: להזדהות עם האור העליון? להזדהות עם האור העליון שאתה מזמין אותו לפעולה כזאת המיוחדת, שהיא כבר כלולה באור העליון, והפעולה הזאת היא רשומה בו, שהוא עכשיו צריך לעשות אותה. שנעשה רצונך כרצונו. ואז עם שתי רצונות אתם מבינים זה את זה, רוצים אותו דבר, אז זה מתבצע. אז אתה רואה שהבורא בדיוק עושה מה שאתה מבקש. מתי? מתי שאתה מבקש בדיוק מה שהוא רוצה. כן? זה כל העבודה שלנו להגיע לבירור כזה.
4: כל רצון שיש לי הוא רצון אגואיסטי.
2: אז לכן אתה לא זוכה לזה שאתה רואה שהוא מבצע את הרצון שלך. כן? לכן אנחנו צריכים, צועקים, פתח את המחסום, נו, מחכנה... עד שאתה תבקש ככה, שגם אתה תבין מה זה מחסום, ומה זה נקרא לפתוח, ומי שיפתח, ומה יהיה לכם מזה, עד שהרצון שלך הוא יהיה נכון, אז אתה תראה שברצון שלך אתה פותח את המחסום. ודאי שהאור פועל, אבל על זה כבר לא מדברים. האור זה תמיד הוא פועל. זה כמו שאני הפעלתי את המכונה. אתה לחצת על הכפתור, אתה הפעלת אותה נכון, אבל החשמל עובד. אתה הפעלת אותו לעבוד. כן.
5: יחד עם זאת יש פה את הפרעה הזה שאומר שאף על פי שידע שהשם זאת שהיא המלכות תחריב את ארצו, אם זה לא שט ליבו אליה.
2: כן. זה האחוריים של הבורא. הבורא מתנהג איתנו בשני האופנים. פרעה והוא בעצמו. כמו שב... במגילת אסתר יש אחשוורוש ויש הבורא, שניהם. כן? שם זה בצורה יותר ככה סמויה, כי זה הפרו, הבורא והחשוורוש, החשוורוש ובורא והמן. כאן זה רק שניים, הפרו והבורא. כן?
5: זאת שאלה, איך זה שהאגו יודע שהוא הולך להיחרב, שהארץ שלו הולכת להיחרב, והוא לא שט ליבו, איך הוא לא עושה הכל כדי להגן על עצמו?
2: לא, לא מסוגל. האגו זה יותר גדול. האגו יותר גדול מהחיים. אתה רואה אנשים הולכים להיהרג? לא אכפת לי. כי האגו זה האני. האני זה רוחניות שבאדם. הוא מוכן לוותר על החיים הבאימיים שלו. אתה רואה איזה ככה קורה? והוא יודע שהוא הולך למות, אבל הוא קשור לאגו, וזה נותן לו הרגשת הקיום הנצחי. אבל אתה הולך למות. כן, אני יודע שאני מחר מת. אבל אני, זה נשאר. אנחנו לא מודעים עד כמה שאנחנו קשורים לנצח דרך האגו שלנו. עד שאתה ממש נלחם נגדו עם השם. הפרעה לא יוותר, ודאי. אחרי כל המכות האלו. אלה מגיעים לבירור כזה, שכאילו לא נשאר בו שום דבר שיכול להיחז, לאחוז עוד, לתפוס עוד ישראל שבו. יכולים לברוח מהרצונות האלה. אבל בעצם האדם הוא מוכן על הכל. אין בעיה של האיסורים, חיים ומוות, כלום. האני שלנו הוא רוחני, או שעל מנת לקבל, או שעל מנת להשפיע, אבל הוא רוחני. כן.
5: אז מה פה בדיוק הנס? זה כאילו תהליך די מובנה. איפה נקודת הנס פה בדבר הזה?
2: זה שמגיע אור בזמן שאתה נמצא על מנת לקבל ונותן לך משיכה כזאת על מנת להשפיע שזה לא מגיע לך. לא מגיע. מה אתה מברר? אתה מברר שרע לך בתוך האגו שלך. זאת אומרת, אתה בעזרת האגו שלך מברר שרע לך בתוך האגו שלך. אתה רוצה משהו עוד יותר טוב. אתה רוצה גם רוחניות על מנת לקבל. ושמה אתה בורח ממצרים? איך אתה יכול שאתה נמצא במצרים, בתוך הרצון האגואיסטי שלך, להבין שטוב להיות מחוץ לאגואיזם? אתה לא יכול. אתה משקר לעצמך שאתה רוצה לצאת מזה. אלא אתה בטוח שמצייר לעצמך חיים טובים, אגואיסטים, רק ברוחניות. עוד יותר קליפה, עוד יותר גדולה. זה ברור. איך יכול להיות אם אתה נמצא בתוך האגו? אבל זה מספיק, כאילו הבירור הזה זה מספיק, די, כאילו גמרנו. ממה שנתנו לאגו של אדם לברר עד כמה שאגו ההוא זה רע, בדרגת דומם צומח וחי, שיברח מזה. ולכן האור פועל ומוציא אותו. אבל מוציאו אותו רק לנתק אותו מהאגו, לתת לו נקודת אחיזה ברוחניות שמכאן והלאה הוא יכול להתחיל לברר כבר מתצפית החדשה. אחרת הוא לא יכול בעצמו לצאת מהרצון לקבל. אתה חייב להוציא אותו באיזשהו תנאי. אז תנאי הזה אתה מקיים, מוצאים אותך מזה, ועכשיו מחוץ למצרים, מה שנקרא, תתחיל לברר את הדברים. ואתה מברר אותם עד גמר התיקון. כל הכלים של המצרים זה כולם באים ומתחדשים, כמו שבא לסולם אומר, כל הגלות מצרים היא מתפרסת לכל הגלויות. כן? כן.
6: מה זה המצב הזה שכתוב פה ש... מדרגת משה בעצם שומעת מה הבורא אומר לה ומה שהוא אומר?
5: משה אומר,
6: כה, והוא אומר, מת, משהו, מה הוא אומר פה? והשם יקרא כל בכור,
5: והוא אומר, ומשה אמר, מת כל בכור.
6: מה זה כאילו, בעצם ברגעת משה, שמע מה שקדוש ברוך, מה הבורא ביקש ממנה, בחרה לעשות משהו אחר. מה זה המצב הזה
2: שאתה
6: בוחר, או שיש לך
2: בחירה
6: שם?
2: אנחנו נלמד על זה. זה דבר שחוזר על עצמו גם כן. כמו שאנחנו עכשיו רואים שברוחניות יש לך חוקים מעט, שאותם אנחנו תמיד בעצם לומדים. זה כמו שימי מריבה שבורא אומר לו, תדבר, והוא נתן מכה. זאת אומרת, אנחנו נברר את הנקודות האלו. בסדר? רגוע כולם, יופי. לפני הפסח יש איזשהו מין הרפול. מה?
5: אז רק להשלים את התמונה, זה אומר שמשה לפני יציאת מצרים זה עדיין הנקודה שבלב שהיא עובדת על מנת לקבל, היא עוד לא מסוגלת באמת להיות בהשפעה. אפילו, כי בסיפור כביכול יש שתי תמונות, שמשה יצא ונגלה לו הסנה וחזר ואז מוציא את עם ישראל ממצרים, כאילו יש שני כוחות, אחד שכבר יצא וכל העם שעוד לא יצא.
2: גם כן אנחנו צריכים לברר מה זה נקרא יצא, כי בכל זאת הוא יצא, הוא היה אצל מדיין, נוקבה שלו זה מדיינית, אתה מבין, מה זה נקרא כל הדברים האלו. זה, כן. זה עוד לא, משה זה עדיין, הוא נביא, זאת אומרת, נמצא בקשר עם הבורא, אבל בקשר מסוים כזה, יחסית כן. סמוי. כל הדרגת משה זה בעצם במדבר. שם הוא, כן. זאת אומרת, נקודה הזאת שמוצא אותנו מהמצרים, היא נקודה שהיא עדיין נמצאת. זה, זה, זה, זה קשה להסביר, כי זה הבחנות כאלו עדינות. הוא נמצא בגלות מצרים בגלל שהוא קשור לעם, לכל מיני רצונות האחרים. לכן הנקודה הזאת, אמנם שזה חלק אלוקה ממעל, אבל גם כן נמצאת תחת שליטת הפרעה, מפני ש קשורה לכל היתר רצונות, שהם עדיין נמצאים תחת השליטה. כן, מוטי.
7: בניסיונות שלנו להתנתק מפרעה, מפלא לי, קראנו עכשיו שפרעה חכם יותר מהמחשב.
2: הכי חכם.
7: הכי חכם. אז איך זה יכול להיות חוכמה? אנחנו מבינים שחוכמה זה להתחבר לאלוקות.
2: לא. חוכמה בגויים תאמין. חוכמה, אור חוכמה, דווקא הוא מיועד להתלבש בכלים דקבלה. זהו. אז יש לי פרעה. הרבה חוכמה, כמו האמן אסטרולוגוס גדול וכולי, שם שסיו יצף, זה חוכמה. זה שאתה מסתכל בעולם שלנו, זה הכל קלקול, זה הכל לא נכון. יהודים זה מטומטמים ולא חכמים. זה בגלל שלמדו מגויים, אז זה נקרא שלכן הם רכשו את החוכמה. אבל באמת, לפי המקור שלנו, אנחנו לא חכמים. מי שמתעסק בחוכמת הקבלה הוא חכם בגלל שיהיה לו על מנת להשפיע. אבל עד על מנת להשפיע, אין חוכמה. אין. לכן במקור, ישראל ישר כל לא צריך להיות חכם. חוכמה שלו, או שהוא נכנס לקליפה, ודרך קליפה, הוא נעשה עוד יותר קליפה מהאומות העולם, כי אם לא קליפה, הם לא היו בשבירה. כן? או שרוכש כבר על מנת להשפיע למעלה ממחסום. אבל החוכמה זה נחלת אומות העולם, ולא של ישראל בלבד, בכלל. ישראל זה שיטת הבינה, איך להתעלות למעלה מהדעת דווקא. בגלגל תו עיניים, ואחר כך, יחד עם החאפ, עם אומות העולם, אז להתעלות הלאה. יחד בלגלות את החוכמה בתוך חסדים. אבל כלים דקבלה זה לא שייך לישראל.
7: אז
2: ולכן המשה, מאיפה יש לו חוכמה? אין לו לעומת הפרו? מי הוא? אין לו כלום? יתרו מלמד אותו. יתרו בא אחר כך במדבר לבני ישראל, יתרו שזה כוח מדיין. אין? איך נקרא בעברית מי הוא כלפי משה?
4: חותנו.
2: חותנו, כן? זהו. ומלמד אותם איך לארגן את העם, איך לארגן את הקבוצה הזאת למאות, לעשרות, לאלפים, איך לשפוט אותם, איך לעשות אותם, הכל זה מיתרו. יש פרשה שלמה על שמו. כל החוכמה הזאת, איך להיות מאורגנים, בא מכוח מדיין, מכוהן מדיין. לישראל אין דבר כזה. כי תכונת הבינה זה השפעה, זה הכל, זה ככה לשטח, ככה, כמו מים. צריכים לכוח החוכמה, שזה נמצא באומות העולם ולא בישראל. אנחנו מסתכלים בקלקול, בזה שהתערבו זה עם זה. לכן כתוב שילמדו מגויים ממעשיהם ונעשו עוד יותר מתוחכמים, עוד יותר גרועים בעצם מאומות העולם. כן.
7: אנחנו
2: צריכים ללמוד עכשיו, מה הוא מכין לנו? ממה צריך לפחות? מזה
7: שהוא חם
2: ובכל זאת
7: תחבולה? יש איזה משהו שצריך לעבוד איתו?
2: פרו שהכין לנו, משהו שהכין לנו. פרו שלנו מכין לנו מכות, כן? שאם לא הפרו אז לא היינו מקבלים מכות, כן? אתה יכול להגיד הבורא נותן מכות, כן? אבל אם לא פרו אז כן. וכמה שאנחנו נוכל לאתר את המכות האלו בהכנה הנכונה, אז הם יעברו עלינו בהבחנות רוחניות ולא בהבחנות פיזיות ממושכות וקשות. אלה הכל במחשבה התבררו. זה ההבדל. מכות חייבים לעבור, אחרת אתה לא תצא מהמצרים שלך. אבל או אתה מכניס אותם לחומר ואז יש להם זמן התפתחות איטית מאוד, או שאתה מברר אותם בכוח המחשבה, בבירור, בקבוצה, בהפצה, בכל לימוד, באור מקיף, ואז קל. אבל אתה חייב לגלות את הפרו. אבל זה לא בעיה, אני אומר לכם שזה לא בעיה. כל האמצעים שיש לנו, לרשותנו היום, זה, גם עברנו כבר הרבה. זה ממש לא כלום, ולא לא, לא, לא, לא תרגישו את הדברים האלה. לא תרגישו. אני אומר, באמת, זה שלבים שאנחנו עוברים, זה בזמן הלימוד, בזמן ההפצה, בזמן כאלו ערבי איחוד או משהו, אנחנו בזה עוברים אותם הבירורים במקום להעביר אותם ככה במכות בעולם שלנו. זה כמו שבעל הסולם כותב בסוף ההקדמה לספר הזוהר. האור פועל ומברר לך את הדברים, אתה מתחיל להבין אותם יותר, לא על ידי מכות, אתה עובר מכות, אבל פנימיות. אתה מזדעזע, לפעמים אתה נמצא בבלבול, אתה לא יודע מה קורה, אתה נקרא לחלקים. אחר כך פתאום זה עובר, אתה מתחיל יותר להבין, יותר להרגיש, ככה הכל מסודר יותר. הבנת משהו, עלית למודעות חדשה. ושוב, אז הכל תלוי עכשיו רק בחברה, באיזה קצב נעבור את זה. וגם כן לא רק בקצב. הזעזועים האלה הפנימיים יכולים להיות הרבה יותר קלים. אם זה ממש על ידי החיבור. אבל גם כך וגם כך זה בכל זאת מהר עוברים ו... ולא בגשמיות. זה... תאמינו לי שלכם הרבה יותר קל.

0: כן, כי אם היו קיימים כלבים כאלה יותר, היה יותר טוב מצד אחד. מצד שני, זה כבר לא אנחנו בוחרים. כן. אם הייתה באה, נגיד, משטרה, הייתה סוגרת לנו את המקום, מפזרת אותנו, אסור לכם להתחבר, ועוד משהו, סוגרים טלוויזיה, סוגרים הכל, אינטרנט. אתה יודע באיזה צעקה היית אז צועק, מתפרץ, היית מיד מגיע. זה, אבל ברוך השם, אתה יודע, יותר טוב ברחמים. אבל לדוגמה אני אומר לך שזה גם זה מול זה. כן.
1: יחד עם זאת, בכל זאת יש מדי פעם איזה מכה גשמית או מכונת קטנה כזאת.
0: לא, זה חייב.
1: זה חייב? השאלה אם זה חייב לקרות בתהליך?
0: לא, לא חייב, לא חייב. בתהליך האידיאלי צריך להיות פשוט ככה חלק כל כך שאתה לא מרגיש כלום, פשוט ככה טיול ואתה יוצא בדרך ככה פרחים, מלאכים לוקחים אותך ככה בידיים, אפילו אתה לא הולך, הם לוקחים אותך ככה באוויר, ולגן עדן נכנס ככה, כמו שהוא אומר, נפתחים השערים, ככה, חצוצרות, שופרות. כן. זה כן, באמת, למה לא? למה לא? אם אתה יודע בדיוק ובזמן לברר כל דבר ודבר, על ידי ממש הקרבתך להפצה ולבירור, זה מה שצריך לקרות. טוב, נלך לעבוד. אנחנו כבר גמרנו, סיימנו, יש לי כתוב עד 6:30, כן? עוד 5 דקות? בסדר. נו, מה אתה רוצה?
2: מתי אני אהיה משה להתחבר כאילו ל...
0: לא בסדר, לא. אני אבוא, נו.
2: מתי אני אהיה משה כאילו להתחבר לאומות העולם, לחוכמה כאילו, שאתה
0: אמרת? מה זאת אומרת, מתי את התשובה שלו? בקיצוניות או בפנימיות?
2: גם בקבוצה, כאילו לקרוא למשהו מהחברים, לקבל חוכמה של המילה שלהם, לרכוש דברים מאחרים.
0: מתי? זה תלוי בך. אתה, אני לא יודע. אתם חיים, אתה מדבר בגשמיות. יש לכם בכל זאת אפשרות להפיץ חוכמת הקבלה. אמנם שהאווירה היא מאוד עוינת. כן, אבל בכל זאת צריכים לאט לאט באיזושהי צורה ככה להשתדל לחדור לזה, ובלי שם קבלה אולי, כן, כמו שניסינו גם ברוסיה לעשות, ולהביא את זה לכל לכל הסביבה שלך. זה קשה, אבל צריכים לחשוב איך לעשות, ודאי שלא בצורה פרונטלית, אלא כדי להוריד מהאדם, מכל אדם ואדם, ההתנגשות שלו הטבעית. שיתרגל בינתיים לרעיונות האלו, מה זה אגו, מה זה להתעלות מעל האגו, מה זה חיבור עם אחרים, למה זה כך צריך להיות, ובחירה חופשית של האדם, סביבה, כל הדברים האלה, בלי חוכמת הקבלה ובלי יהדות. צריכים לעבוד על זה. לא יודע מה אתם עושים שם, האם אתם עושים, האם משתדלים לעשות. כל אירופה זה הולכת למות. אולי מזה יהיה איזשהו קימה. בינתיים לא רואים. לא רואים. ואני חושב שזה, זו בעיה של האנשים שלנו באירופה, שהם לא מבינים שצריכים בכל זאת לעשות בצורה קרובה לקהל.

0: כך שהוא יקבל את זה. אלה משתדלים להפיץ דבר שלא מתקבל, אז ודאי שלא יהיו תוצאות. וצריכים לעשות את זה דרך לגמרי חוגים אחרים, זרים, שונים, בלי הזדהות, בלי להזדהות. זה כבר שנים, 15 שנה אתם כבר שם קיימים איתנו, נו, ומה? מה קורה? בינתיים כלום, ולא יקרה גם כן כלום, כי אתם רוצים, הבוחרים שבווינה, להפיץ חוכמת הקבלה לאוסטרים. נו, איך זה יכול להיות? אין דבר יותר מנוגד. אין דבר יותר מנוגד. בחייך. לכן צריכים אנחנו לעשות דרך חברות חיצוניות, ולא חוכמת הקבלה, אלה חוכמה, מדע, על מהות החיים, על מטרת הבריאה, על סיבת המשבר, בצורה כזאת בינתיים, ולהכין אותם שהם התחילו לחשוב לאותו כיוון, ואז שדעתם תהיה יותר קרובה, אז אולי, אולי, מתי אני לא יודע, אולי זה יצא משהו מזה. צריכים ללכת לפי המשתמש, לפי לקוח. כן.
1: אחרי השיעור אנחנו יוצאים בעצם פעולה קבוצתית גדולה. יש לך איזו כוונה מיוחדת שאנחנו נוכל ככה בזמן הפעולה הזאת שנתרכז ונחשוב עליה, שהיא תהיה כמה שיותר נכונה?
0: אנחנו צריכים כל הזמן לחשוב רק על דבר אחד, שעל ידי החיבור בינינו אנחנו נזכה, כשאנחנו מתחברים אנחנו מגיעים למצב, כשכלי באמת מגיע לקשר הראשון בו, שחלקים שלו פעם ראשונה מתחברים במגע המינימלית, אבל מתחברים יחד, נעשה איזה קליק, לא בין כולם כולם, אלה במספר מינימלי ובעוצמה מינימלית, אבל יש קליק איזה, זה נקרא שאה, מידה קטנה ביותר, לא חשוב, אז כבר יש גילוי, אז כבר יצאנו ממצרים. בסדר?

שלום חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך 7/2/2003, שיעור ראשון מתוך שני שיעורים המבוססים על המאמר עניין שמחה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 273, נקרא יחד בעשירייה מההתחלה ועד עמוד 277, טור א', דברי סיום, הוא חושב אז למי אני מדבר עכשיו. לרשותנו 30 דקות, סיריות שיסיימו לפני הזמן מוזמנות להתחיל סדנה על עיקרי הדברים מתוך המאמר. עניין שמחה. המשנה אומרת, מי שנכנס אב ממעטין בשמחה, ומי שנכנס אדר מרבין בשמחה. ואם יש לו דין ודברים עם עובדי כוכבים ומזלות, ישפוט עמו באדר. ויש להבין את עניין להרבות בשמחה ולמעט בשמחה מהו. הלא שמחה היא תוצאה מאיזו סיבה שזה גורם לו שמחה, ולא שייך למעט או להרבות אלא בסיבות. אם כן, צריכים לדעת לאיזו סיבה אנו צריכים לפנות שזה יביא לנו שמחה. ובית החז"ל שאמרו לנו להרבות בשמחה, הכוונה הייתה לשמחה של קדושה. ולפי זה יש לנו להתבונן על איזו סיבה הם אמרו לנו לפנות, שזה יגרום לנו שמחה דקדושה. ועוד יש להבין את מה שאמרו, אם יש לו דין ודברים עם עובדי כוכבים ומזלות, ישפוט עמו בחודש אדר. הלא אנו נמצאים בארץ ישראל, ויש כמה עיירות שאין בנמצא אפילו גוי אחד, ואפילו נגיד שנמצא באיזה עיר גוי, מה להיות דין ודברים עמו? ולפי המשמעות נראה שעניין זה לשפוט את העובדי כוכבים ומזלות בחודש אדר, זהו דבר נוהג תמידי ולא דבר מקרי. היינו לומר שאם יהיה מקרה נדיר שיהיה לישראל דין ודברים עם גוי, ילך וישפוט עמו בחודש אדר. אם כן, צריכים להבין לאיזה עובדי כוכבים ומזלות הם מתכוונים לומר שיש לו דין ודברים עמו. אנו רואים שבהתפילות שלנו יש סדר של בית אופנים. א', סדר של שירות ותשבחות להשם. ב', סדר של תפילות ובקשות. וזה אנו רואים שהם שני דברים הפוכים זה מזה. כי מטבע הוא שמי שמבקש ממישהו איזה חפץ שחברו ייתן לו, אז שיעור הבקשה תלוי כפי שיעור שהוא נצרך לדבר. ואם הדבר שהוא מבקש מחברו הוא דבר הנוגע לליבו, וזה דבר הכרחי, ושיעור הנחיצות שבהדבר הוא מתאמץ לעשות כל מה שיש בידו לעשות בכדי שישיג את מבוקשו. ולפי זה יוצא, כשהאדם מתפלל לקדוש ברוך הוא שימלא את בקשתו, הוא צריך לראות שהתפילה שלו תהיה מעומק הלב. היינו שירגיש את חסרונו. וכפי שיעור הרגשתו, בשיעור הזה יכול להיות תפילתו יותר אמיתית. היינו שהתפילה שלו לא תהיה מהשפה ולחוץ, אלא שיהיה מעומק הלב. ובכדי שירגיש את חסרונו, הוא צריך לראות את האמת. היינו שהוא רואה שהוא בעל חיסרון גדול,
והוא כלי ריק מכל וכל במה שנוגע לענייני קדושה. ובזמן שהוא מרגיש שהוא היותר גרוע מכל העולם, אז הוא יכול לומר שתפילתו היא תפילה אמיתית, היות שהוא מרגיש שהחיסרון שלו הוא היותר גדול בעולם, שאין שני לו שיהיה כדוגמתו. וכנגד זה הוא בחינה השנייה בסדר התפילה שלנו, היינו זמירות, שירות ותשבוחות. אנו רואים הסדר הוא בעולם שהתודה שנותנים להנותן את הטובה לחברו, גודל התודה נמדד לפי שיעור הטובה שקיבל מחברו. למשל, מי שעזר לשני איזה דבר קטן שהיה חסר לו, אז התודה היא גם כן תודה קטנה. כי אנו רואים מי שהוא נותן לשני איזה מקום עבודה, בזמן שיש הרבה מחוסרי עבודה, הוא בעצמו הסתובב כמה חודשים בלי עבודה, ונעשה בעל חוב גדול לחנות מקולת. ובעל המקולת כבר הודיע לו שהוא מוכרח להפסיק מלספק לו צורכי אוכל, והוא כבר עייף מלחפש הלוואות לצורכי המזונות ההכרחים. ופתאום הוא פוגש באיש שרצה שילווה לו איזו הלוואה, והאיש הזה מציע לו מקום עבודה עם תנאים נוחים, ואמר לו, מה לך לחפש הלוואות? אני אתן לך מקום עבודה. והיות ששמעתי שאתה איש נאמן, וגם שיש לי הרבה עובדים, אבל איש נאמן אין לי, אני אתן לך משכורת טובה שתוכל לשלם כל החובות שלך בזמן קצר. אם כן, למה לך לבקש הלוואה ממני? ואם נצייר לעצמנו איזו תודה האדם הזה נותן עכשיו לאדם זה, ולא צריך להגיד לו תודה בפה, אלא כל האיברים נותנים לו התודה רבה. וזהו כמו שכתוב, כל עצמותיי תאמרנה. ואם נצייר לאדם שהיה תפוס בבית האסורים, שנשפט למאסר עולם, ובא אדם אחד והוציאו לחירות עולם, איזו תודה נותנים לו כל האיברים שלו, לאדם הזה שהציל אותו. נמצא לפי זה, אם האדם רוצה לתת שבח גדול להשם, שיהיה כבחינת כל עצמותיי תאמרנה השם, מי כמוך מציל אני מחזק ממנו, בטח שאדם צריך לצייר איך שהוא עכשיו איש המאושר בעולם, אם הוא רצה לתת שבח גדול להשם. אחרת, אם הוא הרגיש עוד משהו חיסרון שהוא רוצה שהשם יעזור לו, אז התודה שנותן להשם לא יכולה להיות בבחינת כל עצמותיי תאמרנה. אלא זאת, אנו רואים בסדר התפילה שלנו שתי הופכים מקצה אל הקצה. ועל כן מתעוררת השאלה, ומה האדם יכול לעשות בזמן שהוא רואה איך שהם כל כך רחוקים זה מזה? ובדרך כלל אנו רואים את סדר ההופכיות בהרבה עניינים. דוגמה א', בסדר האורות המהירים בהכלים. ידוע שיש ערך ההופכי בין כלים לאורות, שבהכלים, הכלים הגדולים והזקים מתגלים תחילה. היינו מקודם כתר, ולבסוף מתגלה ספירת המלכות. ובאורות הוא להפך, שהקטנים מתגלים תחילה. מקודם מלכות ולבסוף כתר. כידוע, כשמדברים מכלים, אומרים שהסדר הוא כחבזון. וכשמדברים מאורות, אומרים שהסדר הוא נרנחי. דוגמה ב',
אבי המורי זצ"ל אמר, אנו רואים בסדר עבודת השם הופכיות. מצד אחד אמרו חז"ל, מאוד מאוד הווי שפל רוח. מצד השני אמרו, ויגבה ליבו בדרכי השם. זאת אומרת, אם באמת יש שפל לפני כל אחד ואחד, אז לא יוכל להתגבר על אלה המלהיגים עליו כשהוא הולך בדרכי השם, כיוון שהוא מכניע את עצמו לפני כל. אלא הוא צריך לומר אז, ויגבה ליבו בדרכי השם. היינו לא להתפעל מאף אחד ממה שהם אומרים לו, עבודה זו שאתה קיבלת על עצמך, זה מתאים לפני אנשים בעלי כישרונות ובעל אמיצי לב, שהם רגילים להתגבר על מכשולים שנולדו עם חינוך טוב. היינו שרגילים מעט היותם קטנים שעיקר הוא עבודת השם. מה שאין כן אתה, די לך אם תהיה בעל בית חשוב. היינו, תסתכל שהילדים שלך הם יהיו בני תורה ובעלי עבודה, אז אתה תהיה בעל בית חשוב ותקבל עבור בנותיך חתנים בני תורה. לא שאתה בגיל עמידה, אתה רוצה עכשיו להתחיל ללכת בדרך העבודה המובילה לתורה לשמה ולא לתועלת עצמו כולך. לך מזו הדרך ואל תחמוד לדברים שהם למעלה מדרגתך. ואז אין לו עצה אלא לא להתפעל מהם ולקיים מה שאמרו חז"ל, ואל יתבייש מפני המלעיגים. נמצא שאז הוא מוכרח ללכת בדרך הגאווה. ומצד שני, הוא צריך לקיים מאוד מאוד הווי שפל רוח. אמנם לפי הכלל, אין שני הפכים בנושא אחד. איך אפשר לקיים שניהם באדם אחד? ויש עוד הרבה דוגמאות של בית הפכים בענייני עבודת השם. אבל יכול להיות שני הפכים בנושא אחד, בשני זמנים, היינו זה אחר זה. ושורש הדברים הוא, כמו שכתוב בהקדמה לספר הזוהר, ששואל שם, איך אפשר שיתאווה מקדושתו יתברך עניין מרכבת הטומאה והקליפות, אחר שהיא רחוקה מקדושתו יתברך מקצה אל הקצה. ואומר שם, הרצון לקבל, שהוא עצם מהותם של הנשמות מבחינת בריאתן, זהו טומאה וקליפות, וזהו מטעם השינוי צורה שבהם מפרידתן ממנו יתברך. ובכדי לתקן דבר הפירוד, המונח על הכלי של הנשמות, ברא יתברך את כל העולמות כולם, והבדילם לבית מערכות, שהן דלת עולמות הביאה דקדושה, ולעומתם דלת עולמות הביאה דטומאה, והטביע את הרצון להשפיע במערכת הביאה דקדושה, והסיר ממנו את הרצון לקבל לעצמו, ונתן אותו במערכת הביאה דטומאה. ואומר שם, איך יתקנו אלו שני דברים שהם בשינוי צורה זו מזו? לכן נברא מציאות עולם הזה הגשמי, דהיינו מקום שתהיה בו מציאות גוף ונשמה, וכן זמן קלקול ותיקון. כי הגוף, שהוא הרצון לקבל לעצמו, נמשך משורשו שבמחשבת הבריאה ועובר דרך המערכה של העולמות הטומאה ונשאר משועבד תחת המערכה היא עד י"ג שנה, והוא זמן הקלקול. ואחר כך מתחיל זמן התיקון, שהוא אחרי י"ג שנים, ועל ידי העסק בתורה ומצוות
שעוסק על מנת להשפיע הנחת רוח ליוצרו, הוא מתחיל לתאר הרצון לקבל לעצמו המוטבע בו, ומהפכו לאט לאט על מנת להשפיע. נמצא שהנברא

0: לפתוח את ההכנה לשיעור. אנחנו החברים מחדר H5, אנחנו גם קרואים עשירייה 6. אנחנו שמחים לראות את כל החברים שהצטרפו, כל חבר וחברה שנמצאים כאן, מגדילים את החיבור, נמצאים במקום הכי טבעי שלהם, שזה בעצם העשירייה שלהם. זה המקום הכי נכון והכי מקדם בשביל להתקדם רוחנית. אז ככה אנחנו נעשה, נהיה בהתלכדות, בחיבור, ונמשיך. אני מתכבד להעביר לחבר גדול שיקרא את קטע המקור, סרגי, בבקשה.
1: לחיים חברים, קטע ממאמר של רבש, חשיבות של תפילת רבים. תפילה של רבים עולה לפני הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מתעתר באותה התפילה, משום שהיא עולה בכמה אופנים. כי אחד שואל חסדים, והשני גבורות, והשלישי רחמים, ונכללת מכמה צדדים, דהיינו מצד ימין, מצד שמאל ומאמצע. ומשום שנכללת מכמה אופנים וצדדים, נעשית עטרה ומנוחת על ראש צדיק חטא עולמים. דהיינו יסוד המשפיע כל הישועות אל הנוקבה, וממנה לכל הציבור. נקרא שוב. תפילה של רבים עולה לפני הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מתעתר באותה תפילה, משום שהיא עולה מכמה אופנים, כי אחד שואל חסדים, והשני גבורות, והשלישי רחמים, ונכללת מכמה צדדים. דהיינו מצד ימין, מצד שמאל ומאמצע. ומשום שנכללת מכמה אופנים וצדדים, נעשית עטרה ומנוחת על ראש צדיק חטא עולמים. דהיינו יסוד המשפיע כל הישועות אל נוקבה, וממנה לכל הציבור.
0: לחיים סרגי, תודה רבה. עכשיו את שאלת הסדנה יקרא לנו אילן. אילן, בבקשה.
2: מה זה תפילת רבים? ואיך אנחנו מגיעים לתפילה הזאת? וגם למה הבורא דורש תפילת רבים? לחיים.
3: נקרא שוב את השאלה, מהי אותה תפילה שהבורא מחכה לקבל מאיתנו? מה היא אותה תפילה שהבורא מחכה?

0: שלום, שלום, לכאן לכולם.
1: אני רוצה לפתוח לנו מהי אותה תפילה שהבורא מחכה לקבל מאיתנו.
2: בוא אני אפתח. התפילה עבור הכלל ועבור כל האסירים, שנהיה באחדות, בחיבור ובדבקות בבורא. רוסלן, עליך.
3: תודה רבה, דימה. הבורא מצפה מאיתנו מעשה השפעה, כמו שהוא לא רוצה לעצמו שום דבר, גם ככה הוא מלמד אותנו. לכן תפילת רבים היא תפילה עבור, לא עבור עצמי, עבור האחרים, עבור החברים. וכמו שכתוב בטקסט, כל אחד נותן את החלק שלו בתפילה, ולכן היא תהיה שלמה ואז היא נהנית. אני מעביר לאח גדול שלנו ברק.
4: כן, אפשר להגיד את זה גם בדרך אחרת, שהוא רוצה את האחדות שלנו, וזאת העבודת יחיד שלנו, כדי שאנחנו, כמו שאמרת, נבקש על כולם, ונצא מהאחדות ונתקלל בכל הבריאה, ונהיה חלק, ונתקן את עצמנו. לחיים, משה שקורי
0: הגדול. לחיים ברק הגדול, אז אני חושב שהחברים אמרו את זה בצורה מאוד מאוד יפה. זה בעצם תפילת רבים נהנה תחילה, המכנה המשותף, שכל אחד יחשוב על עצמו, יצא מהרצון שלו לקבל, ויבקש בשביל הסירייה. וככה אנחנו בעצם עושים את ההתקללות שלנו, שכל אחד יבקש עבור הסירייה, ולא על עצמו קודם, ואז אנחנו בעזרת השם נתקרב מהר יותר, לא מהר יותר, נתקרב יותר בתכונות שלנו לבורא. חיים.
1: חיים.
2: חיים.
0: אנחנו נשמח לשמוע את יעקב, יעקב, ידידנו יקר.
5: שלום אחים שלי, הצטרפתי מאוחר, אז תנו לי רק שנייה ככה,
0: הנושא של השיעור כרגע, אנחנו מדברים על תפילת רבים, שבעצם הבורא מעדיף אותה על תפילת יחיד למעשה. אז השאלה של הסדנה היא מה אותה תפילה שהבורא מחכה לקבל מאיתנו, ולמה? למה תפילת רבים בעצם? נכון, ערן, זה בסדר? פחות או יותר?
1: לגמרי, מעולה, דבר אלינו יעקב.
5: אז אני אגיד לדעתי הצנועה, תפילת רבים זה אחדות. תפילת הרבים היא ערבות. אנחנו, כשאנחנו ביחד מתפללים ומבקשים, אנחנו מתקללים זה בזה, אנחנו משתפים זה, זה דואגים לזה, אנחנו למעשה, כולנו ביחד, מתנהלים כמו יחידה אחת. וזה למעשה הפסוק, ואהבת לרעך כמוך. אז לחיים חברים, ואני אעביר למי שעוד לא דיבר, מי עוד לא דיבר?
0: לחיים.
5: לחיים, מי עוד לא דיבר?
6: ברק, דיברת?
4: כן. אף עוד לא דיבר.
6: אז אני אוסיף.
0: משה, יש פה משה, מי זה? ללוש, אולי.
6: אולי, הוא יצא. טוב, אני אוסיף ש...
7: כעת אנחנו לסיום ההכנה, אנחנו מתכבדים להציג את שאלת הכניסה, בעצם הסדנה השקטה. אני מתכבד להציג בפניכם את חררדו. חררדו, בבקשה.
8: תודה אלון. זה סדנה שקטה, והסדנה היא נעלה תפילה לבורא. נעלה תפילה לבורא. סדנה שקטה.

0: שלום חברים יקרים, אנחנו בשיעור שלנו של קהילת העשיריות, וכשאנחנו אומרים חברים יקרים אז אנחנו מתכוונים לזה, חברים. אנחנו כולנו חברים לדרך, יש לנו רוח של בני ברוך קבלה לעם, רוח של צעידה תמיד קדימה, מאירוע לאירוע, משלב לשלב, מחג לחג. אנחנו משתדלים כמה שאפשר לעשות את הדברים ביחד, כי אנחנו יודעים שרק ביחד מגלים את הבורא. וכל אחד מאיתנו כבר משובץ לעשירייה, ואנחנו גם יודעים שבמרכז העשירייה של כל אחד ואחת מאיתנו, אנחנו מגלים את הבורא. העשירייה נועדה לשם כך. ואנחנו גם יודעים שבעוד 3 שבועות יש לנו את הכנס הראשון במינו, הראשון שאי פעם יתבצע בצורה הזאת, למיטב ידיעתנו באנושות. אנחנו עם כל לא יכולים להגיד את זה בוודאות, כי אנחנו לא יודעים מה עוד יש, אבל לפחות עד כמה שאנחנו מכירים, פעם ראשונה שמתבצע כנס כזה שבו מתכנסים בעשיריות, וכל עשירייה בונה לעצמה את התוכן שלה. על זה דיברנו בפעם שעברה. ומכיוון שהרוח של כל העמותו, של העמותה ושל כל הארגון העולמי שלנו, של כל הכלי העולמי שלנו, היא כרגע בכיוון הזה, החלטנו היום לתת לכם כמה שאפשר כלים כדי לממש, לבצע, לעשות את זה בפועל. וזה יהיה הנושא שלנו היום, הכנס שלנו, כנס העשיריות, שיהיה ב-29 עד ה-31 למאי, ממש אוטוטו. עוד 3 שבועות, וזה עובר ככה, בשניות אנחנו כבר בתוך הכנס. לכן אין דבר יותר חשוב מלעסוק בזה, והכי חשוב זה לשמוע את הרב שלנו, הרב דוקטור מיכאל לייטמן, פותח לנו את השיעור עם הרוח הנכונה. בבקשה, קליפ מספר 1.
1: מתי אנחנו יכולים לאתר, למצוא, לגלות את הבורא, באותו מקום איפה שאנחנו מאבדים את עצמנו. זה כל כך רחוק ממה שאנחנו בנויים, איך שהוא ייצב אותנו, זה אי אפשר לחשוב לכיוון זה. שרק במקום שאנחנו מאבדים את עצמנו, שם אנחנו מוצאים אותו. זאת אומרת, הבורא נמצא מעבר לנקודת העיבוד שלנו. כן? ו לכן מסבירים לנו המקובלים שכדי למצוא את הבורא, אז חלק את הנברא להרבה חלקים, ואם אני מגיע למצב שאני מבקש עבור החברים, מה שגם כן עכשיו שמענו מהחברים שלנו, אם אני מסתכל עד כמה שהחברים שלי רוצים למצוא את הבורא, עד כמה שהם מוכנים לגלות אותו בתכונת ההשפעה, באהבה, בלב פתוח, עד כמה שהם מסוגלים, סך הכל אנחנו עדיין נמצאים במצב שנמצאים, אבל מוכנים בכמה שמסוגלים להיות מוכנים, להיות למעלה מהטבע שלנו, מוכנים לעזוב את הטבע שלנו, אז אני מבקש את הבורא שהוא יעזור להם, לחברים שלי. מגיע להם שהוא יעזור להם. אם אנחנו כך נחשוב, כל אחד עבור האחרים, אז באמת נוכל להגיע למצב שהתפילה שלנו היא תביא אותנו שכל אחד מאבד את עצמו ומעלה את הזולת, וכך כולנו מגיעים לערבות, לחיבור, ובאמת נעשים מסוגלים להגיע לדרגת הבורא.
2: המטרה של חוכמת הקבלה זה להביא את הנברא לגילוי של הבורא. כולנו יודעים את זה, כולנו למדנו את זה. וזה מה שעומד בפנינו, לא פחות. מה זה כנס עשירייה? בשביל מה יוצאים לכנס עשירייה? בשביל מה מתארגנים, מכינים? אנחנו רוצים למצוא את הבורא, לא פחות מזה. ואנחנו לא מחכים לעוד שלושה שבועות ששם נמצא. עכשיו, בכל רגע בשיעור הזה ובכל היגיעה שאנחנו עושים, בכל מפגש של העשירייה בזום, בכל שיעור, בכל רגע שאני מקבל מלמעלה מחשבה על הרוחניות, על הנשמה, על העשירייה, אני צריך לשים את עצמי במקום הזה הפנימי שהרב אמר. אני מבקש מהבורא שיעזור לחברים שלי. מגיע להם שהוא יעזור להם. ומה חסר להם? רק אני. התפילה שלי. אז נשתדל בתוך הזמן הזה שיש לנו עכשיו, הזמן הכי יקר בחיים שלנו, שבו אנחנו לומדים ביחד, להתפלל כל אחד עבור העשירייה, וכולנו ביחד, שהבורא יעזור לנו לאבד קצת את עצמנו, ואת העולם הקטן והמצומצם שאנחנו מרגישים עכשיו, לטובת פתיחה של עולם נאור, עולם עליון של השפעה ואהבה. בשביל זה אנחנו מתכוננים, בשביל זה אנחנו מתארגנים, את זה אנחנו מבקשים. הבורא, אומר הרב, נמצא מעבר לנקודת העיבוד שלנו. כולם מחפשים את הטוב, רודפים אחריו. עוד יום, עוד שעה, עוד שנה, עוד גלגול. ולנו יש עכשיו אפשרות למצוא. זה תלוי בזה שאנחנו נהיה מוכנים לעזוב את הטבע שלנו ולעלות לטבע העליון. אז תמיד נזכור שבתוך כל ההכנות וההתארגנויות, אותו אנחנו מחפשים. בכל רגע וגם עכשיו.
0: אומר לנו עוד הרב, אם אני מסתכל עד כמה שהחברים שלי רוצים למצוא את הבורא, עד כמה הם מוכנים לגלות אותו בתכונת ההשפעה, באהבה, בלב פתוח, עד כמה מסוגלים. אז אנחנו מסתכלים על החברים ורוצים שהחברים יצליחו. ובזה אנחנו יוצאים מעצמנו, ופה בנקודה הזאת אומר לנו הרב, מגלים את הבורא. ועל כך מוסיף לנו, מוסיף, אומר הרבש באיגרת מם, בקטע המקור, אומר לנו כך.
2: קטע מספר אחד.
0: קטע אחד. על ידי שחיקת הלבבות, אפילו שיהיו של איתנים, כל אחד מוציא חמימות מקירות ליבו, והחמימות גורמת לניצוצי אהבה, עד שמתרקם מזה לבוש של אהבה, ושניהם מתכסים בשמיכה אחת, היינו שאהבה אחת מסבבת ומקפת את שניהם, כי ידוע שדבקות מחברת שני דברים לאחד. ובו בזמן שמתחילים להרגיש את אהבת חברו, תכף מתעוררת בו בחינת שמחה ותענוג. כי זה כלל, עם דבר חידוש משתעשעים. כי זה שחברו אוהבו, זה דבר חדש אצלו. כי תמיד הוא יודע שרק הוא לבדו דואג עבור שלומו וטובתו. אבל ברגע שמגלה שחברו דואג עבורו, זה מעורר בו שמחה שאין לשערה, וכבר אינו יכול לדאוג עבור עצמו, משום שאדם יכול לתת יגיעה רק במקום שמרגיש תענוג. וכיוון שמתחיל להרגיש תענוג בזה שדואג עבור חברו, ממילא אין לו מקום לחשוב עבור פרטיות. ואנחנו רואים שנמצא בטבע אהבה עד כלות הנפש, ואם נפשך לומר, איך אפשר דבר כזה שעל ידי האהבה יתעורר באדם חשק להתבטל ממציאותו עצמו? על זה אפשר לומר רק תירוץ אחד. כמאמר, אהבה מקלקלת את השורה. היינו שזה לא על פי השכל, וזה נקרא שלא כשורה. ורק אז, כשיש אהבה כזו, כל אחד ואחד הולך בעולם שכולו טוב, ומרגיש את עצמו שברך השם נחלתו, ואז ברוך מתדבק בברוך, וזוכה לדבקות בו יתברך לנצחיות. אומר לנו הרבש שאנחנו צריכים לקלקל את השורה. כשאנחנו אומרים על משהו שהוא לא קשורה, בשפת היומיום, זה נקרא תקלה, משהו לא תקין, נכון? משהו לא טוב. פה הוא אומר הפוך. השורה זה הצפוי, הידוע, הטבע. כן? שאנחנו כמו טבע, כמו טבעת, שכל הזמן חוזרים על אותן פעולות, זה נראה לנו קשורה. אז נראה לנו שקשורה זה שאני דואג לעצמי, ואף אחד אחר לא דואג לי. אומר לנו פה הרבש, כשאדם מגלה עד כמה חברו אוהב אותו, זה גורם לו שהוא מרגיש שהוא מתבטל, והוא פתאום מרגיש משהו אחר. הוא רוצה לאהוב את חברו ואוהב את חברו כמו שהוא אוהב את עצמו. וזה לא קשורה, זה לא לפי המתוכנן, זה אהבה מקלקלת את השורות. הקלקול פה הוא לא לרעה, הקלקול פה הוא לטובה. כי כשאנחנו מגלים שלא יכולים לצאת מתוך עצמנו, דווקא הקלקול הזה זה מה שאנחנו רוצים, לצאת מתוך עצמנו. אז היום, במהלך החלק הבא שבו נדבר על הכנס, ואיך בונים את התוכן שלו, ואיך נתארגן כעשירייה לכנס, נשתדל ביחד גם לקלקל את השורה. ממש ככה, לאהוב אחד את השני בעשירייה, כמו שאורן הנחה או הסביר בתחילת השיעור שלנו היום, נשתדל לקלקל את השורה, לצאת מעצמנו ולהרגיש ולאהוב את החברים יותר. זה הכי חשוב.
2: רציתי להוסיף, בהכנה עכשיו לשיעור שעשו לנו H5, הדבר שהכי ריגש אותי, זה האופן שבו אלון הציג את החברים. בכל פעם שהוא הזמין את החבר הבא לדבר, הרגשתי באיזה כבוד והערכה וגדלות הוא מתייחס לחברים. אנחנו עטופים במלאכים, אנשי אור. זה לא דבר מובן מאליו. אנחנו עשירים, עשירים מבחינה רוחנית, כל אחד טייקון. הבורא נתן לנו עשיריות, שבתוך כל עשירייה ועשירייה אני עטוף בחברים שחושבים על דברים כל כך גבוהים, שרוצים להגיע להשתוות עם האור העליון. אין יותר גבוה מזה, ואלה החברים שלי. בכנס הזה שעכשיו מתקרב אלינו, ובכל רגע בהכנה עד אליו, אני צריך תמיד לסדר לעצמי תמונת המציאות. מי אלה האנשים האלה? למה אני חבר שלהם? מה מחבר בינינו? הבורא אסף אותנו לכאן, הביא אותנו אל הרב, אל הרבה של בעל הסולם. יש לנו סולם עד אין סוף. מתי נטפס בו? עכשיו. אין למה לחכות. לא כדאי לחשוב, אנחנו עוד לא, אולי אחר כך, בעוד שנה. לא, עכשיו. על ידי שחיקת הלבבות, אומר לנו פה הרבש, זה מה שאנחנו עכשיו צריכים להשתדל, לשחוק את הלבבות, לאבד, כמו שאמר הרב קודם, את הפרטיות כדי למצוא את האלוקות. הוא נמצא כאן בינינו, אנחנו בתוך האור העליון, הוא לא מתחבא באיזה מקום, הוא בין הלבבות שלנו, ועכשיו בכל הפעולות, בכל ההכנות, בכל המעשה, אנחנו מבקשים, מתפללים, שנשחק את הקליפה הזאת שחוצצת בין הלבבות שלנו, וחוצצת בינינו לבינו. ואז, כשהאדם מרגיש שהחבר דואג עבורו, זה משחרר אותו. אתם זוכרים במאמר הערבות איך הוא מתאר? מה התנאי לזה שהאדם יוכל להתקרב אל הבורא? ברגע שיהיו סביבו חברים, עשירייה, שתחשוב עליו, שהוא יזכה להתעלות. בזה אנחנו ממש משחררים אחד את השני ממעשרי הבריאה. ומפנים בתוך המרחב הזה, במרכז העשירייה שלנו, מקום שבו כמו מעיין של חיים, האור העליון יכול לנבוע. ואז אנחנו שותים, משקים אחד את השני, ממנו. מכאן אנחנו בנינו שיעור שאחרי שסידרנו לעצמנו את המוח, את הלב ואת הנשמה למה המטרה, אנחנו באים לגלות את הבורא עכשיו בינינו, בכנס הזה, בעשירייה שלנו, לא פחות מזה. עכשיו אנחנו רוצים לתת כלים פרקטיים, שכל עשירייה תרגיש שזה דבר קל, שזה דבר אפשרי, שזה ממש ממש בידינו לעשות, ליצור, לבנות, להתנסות. ולשם כך אנחנו ניכנס עכשיו כולנו ביחד, אני מבקש גם כל אחד מכם להיכנס במקביל לאתר הכנס, שלחנו את הלינק לכולם, נכון איתייצ'וק? אז בואו ניכנס כולנו לאתר הכנס, גם מפה גלעד מהמחשב שלו נציג את זה על המסך. אנחנו רוצים ללמוד את כל מה שיש כאן שהכינו עבורנו.
0: כן, אז אנחנו נכנסים לconvention.kli.one, זה אתר הכנס. שימו לב שאם מופיע למישהו מאיתנו לא בעברית, אז יש כאן מצד שמאל, אתם רואים את עכשיו אני שם את הסמן על, אפשרות לבחור איזה שפה אנחנו רוצים, עברית, אנגלית, רוסית, ספרדית. אז אנחנו סביר להניח שרובנו נרצה לבחור דווקא בעברית. אז זה האתר שלנו. נחכה שהם ייכנסו, שכל אחד יכולים לצפות פה. מי שיכנס, ייכנס. מי שלא יכול לצפות כאן איתנו, עדיף להיכנס כדי שנוכל גם עוד מעט לעבוד ולתרגל.
3: בסוף השיעור נשלח שוב לכולם.
0: כן, איתי אומר לנו כאן שבסוף השיעור שוב ישלח לכולם הלינק לאתר הכנס. אז הכנס נקרא מתכנסים בעשירייה, הזמן שלו הוא מה-29 עד ה-31 למאי 2026, שלושה ימים, עשירייה אחת, מטרה אחת. עכשיו אנחנו, הכנס אפשר לגלול למטה ואפשר לקפוץ הגלילה הזאת גם דרך לשוניות, אז אפשר או לגלול ממש למטה קצת יותר, או שללחוץ כאן על הלשונית הימנית ביותר, כאן איפה שאני מראה, שהיא נקראת תוכנית הכנס. וכאן אנחנו מדברים, אפשר לראות את המבנה של הכנס, שלושה ימים, כל הסירייה יוצרת לעצמה זמן מרוכז של 12 עד 24 שעות של חיבור, הכוונה היא של חיבור פיזי, בסך הכל אנחנו נבנה לעצמנו תוכן לשלושה ימים, אבל 12 עד 24 שעות, אפשר גם יותר אם הסירייה בוחרת, אבל זה מה שמומלץ, לימוד ועבודה משותפת, פיזית או וירטואלית. אני לא אקריא את מה שכתוב בכל שורה, אלא אנחנו נסביר את זה. כאשר, כמו שאמרנו, יש לנו עוגנים יומיים של בכל יום, יש רצועת בוקר שתתקיים בין שעה 2:40 עד 5:20 בבוקר, שזהו שיעור הקבלה היומי, כולל הכנה לשיעור וחלק חי בהובלת עשירייה, ויהיה גם שידור חוזר אחר כך למי שיצא ויפספס את זה במערכת הערבות.
2: בשעה 9:30 בבוקר.
0: כן, ב-9:30 בבוקר. ורצועת צהריים, זה נקרא צהריים, זה קצת אחר הצהריים, כך זה שם כזה, רצועת צהריים, משעה 4 עד 6 אחר הצהריים, ושוב, יהיה פה חלק מוקלט וחלק חי בהובלת עשירייה. אלה העוגנים, זאת אומרת זה יהיה ביום הראשון, ביום השני וביום השלישי של הכנס. יהיה גם, וזה יתפרסם בנפרד, מה שנקרא שיעור אפס, ביום חמישי לפני הכנס. על זה נדבר בנפרד. זה ציר התוכן. עכשיו אנחנו עוברים ללשונית מתארגנים בעשירייה. רגע, היה פה, לא, רגע. ציר התוכן עדיין, נעלה, סליחה, נרד שקף אחד למטה. כאן אנחנו רואים את הלוז, כמו שאמרנו קודם. רואים כאן את ההכנה לשיעור הבוקר, שיעור הבוקר, אחר כך פעילות מקומית בעשירייה, את זה אנחנו בונים, כל עשירייה בונה לעצמה, אחר כך הכנה מקומית בעשירייה, משלוש וחצי עד ארבע, ומארבע עד שש שיעור, ואחר כך המשך פעילות מקומית בעשירייה, כך בעצם בכל יום, פרט ליום האחרון, ששם יש בשש וחצי עד שבע ורבע, סעודת הודיה.
2: אני רוצה רגע לזכור את הנושאים. יש לנו בעצם בכנס שלושה ימים, בכל יום שני שיעורים. אני רוצה רגע לעבור כדי שנרגיש את הזרימה של התוכן. הנושא של שיעור מספר אחת שמתקיים ביום שישי בבוקר הוא גדלות הבורא. גדלות הבורא, זאת היא הפעימה הראשונה שלנו. הנושא של שיעור מספר שתיים זה השמחה שבהתאספות.

0: עושה ברית בעשירייה. אלה היחידות של התוכן, 6 יחידות, 2 בכל יום, שבנו לנו כציר מארגן של תוכן.
1: ועכשיו אנחנו עוברים ללשונית מתארגנים בעשירייה, וכאן אנחנו בעצם מקבלים המלצה שוב, איך אנחנו מציעים להתארגן בעשירייה לבניית התכנים שהם בין העוגנים, כן? בין העוגנים. דיברנו עכשיו על העוגנים, עכשיו ביניהם. וההמלצה היא לעשות את זה בארבעה שלבים. בשלב ראשון קובעים את המסגרת, מחליטים יחד, מפגש פיזי, וירטואלי, כמה שעות, מה אנחנו עושים בשעות האלה. אחר כך מחלקים אחריות, זה שלב שני, מי אחראי למצוא את המקום, לארגן את האוכל, מי אחראי על לוח הזמנים, כל החיבור הטכני לעוגנים, זאת אומרת אנחנו רוצים לצפות ביחד בשיעור בוקר נאמר, איפה זה יקרה, עם איזה מחשב, אולי צריך לחבר לטלוויזיה גדולה, המון המון פרטים שכל אחד צריך להיות אחראי, כי מה לעשות, זה לא יקרה לבד, אז אנחנו צריכים להבין מי אצלנו בעשירייה אחראי על מה. אחר כך, סעיף 3, בונים יום, סדר יום, מסגרת פשוטה, עוגנים, לימוד עצמאי, מתי אנחנו עושים סעודה, מתי אנחנו עושים ישיבת חברים, איזה זמן חיבור, מתי הולכים לישון, אם אנחנו נמצאים באיזשהו מקום משותף, גם אם לא נמצאים במקום משותף, אפשר להחליט, אפילו אם כל אחד נאמר באחד הימים יהיה בבית, אנחנו מחליטים כעשירייה, אנחנו בשעה 9 בערב הולכים לישון, כדי שנקום ערניים לשיעור הבוקר. גם אם ההרגל שלי הוא אחר ושל אורן הוא אחר, אם החלטנו כעשירייה, זו החלטה לצורך הכנס, לצורך האיחוד בינינו. והשלב הרביעי, אנחנו בונים ממש את התכנים, איזה נושאים אנחנו נדון בהם, איזה פעילויות, מה נעשה בכל דבר וכן הלאה. ושוב, יש פה כוכבית והיא מאוד מאוד חשובה, אין דרך אחת נכונה. העיקר לבנות יחד מסגרת אמיתית, להיכנס אליה בלב פתוח ובכוונה משותפת. מאוד חשוב שכל התהליכים האלה יעברו דרך קבלת החלטות נכונה, נבונה, מוסכמת, בלב אחד כמה שאפשר בעשירייה. ואם זה קשה, דיברנו, עוד נדבר על זה, זה אתגר בפני עצמו. איך עשירייה מקבלת החלטות, איך עושה את זה, אבל מאוד מאוד חשוב. הדף הזה הוא דף המלצה, על פי הניסיון שלנו. רבים מאיתנו כבר עשו כאלה פגישות של עשיריות, אף אחד לא עשה כנס עולמי כזה. לכן אין לנו ניסיון להגיד כך מתנהל כנס עולמי, כך צריך להיות. כל עשירייה יש לה את החופש שלה לבנות את התהליך שלה. ומכאן אנחנו עוברים לתכנים לבניית זמן החיבור, ושוב, יש פה כל מיני דוגמאות לליינאפים מוכנים, שוב, זה המלצה, לא חייבים לקחת אותם, חומרי עזר של העוגנים, זאת אומרת של השיעורים המתוכננים וכן הלאה. אז בואו ניקח לדוגמה, כן? בואו נסתכל כאן עכשיו, חומרי העזר, כן? זה תחת לשונית חומרי עזר כאן, או בגלילה למטה. ניקח דוגמה שיעור אפס מהכנה להתקפה.
0: אני מעדיף את שיעור אחד.
1: את שיעור אחד, נכון, שיעור אחד. גדלות הבורא בעשירייה. ניקח אותו כדוגמה. אז כאן אנחנו רואים מתחת לכותרת שיעור אחד, גדלות הבורא בעשירייה, כבר הכינו לנו אנשי התוכן של הארגון כל מיני מקורות. מקורות לשיעור, שאומרים מקורות זה תכנים של המקובלים שהם חומרי מקור, מקורות נוספים, דברי הרב לייטמן וקליפים נבחרים.
0: אתה יכול אולי ללחוץ שנראה?
1: כן, רק ראיתי קודם את הזה. אז נעבור עכשיו לפי הסדר. ניקח שוב שיעור מספר 1, אני לוחץ כרגע על מקורות לשיעור. בבקשה אורן.
0: לא, תוביל. תתראה פשוט שנראה ממש, שנמשש את זה.
1: כן, אז הנה, אנחנו רואים את המקורות לשיעור, מגלים את חיים בעשירייה, כנס קבלה עולמי, שיעור מספר, זה צריך להיות כתוב פה מספר אחד.
0: כן, מה שחשוב פה זה שיש פה את הקטעים. כאן יש 10 קטעים, נכון? תגלול רגע למטה.
1: רגע, שיעור מספר אחד אמור להיות כתוב פה, גדלות הבורא בעשירייה, ויש כאן את הנושאים העיקריים, ומכאן אנחנו...

0: רואים 10 קטעים. הקטע הראשון, וגם מצוין מאיפה הוא נלקח, ממאמר של הרבש, מאמר אחד, חלק א', מטרת החברה א'. זאת אומרת, אם נרצה, נאמר, לקרוא את הקטע ולהרחיב עליו, אנחנו, יש לנו פה לינק, לאן אפשר לגשת כדי למצוא את המאמר כולו. הנה מאמר שני, גם כן של הרבש, השלישי, הרביעי, החמישי, השישי, וכך קטעים. במקרה הזה יש לנו רק מהרבש, אני רואה, לא, הנה גם מדגל מחנה אפרים, זה גם ספר של מקובל, קטע מספר 9, וקטע מספר 10 של בעל הסולם משמעתי ג'. אז אתם רואים, יש פה מגוון של מקורות, בדרך כלל רוב המקורות יהיו מהרבש, מבעל הסולם, ועוד מספר מצומצם של מקובלים, שהם, אנחנו מאוד מאוד סומכים על המקורות האלה.
1: בלינק השני, מקורות נוספים, אנחנו רואים שיש לנו עוד,
0: בבקשה, הנה כאן,
1: עוד 10 קטעים, שגם הם סביב אותו נושא של גדלות הבורא בעשירייה, שגם הם יכולים לשרת אותנו. כל המקורות האלה שאספו, יכולים לשרת גם אותנו לכל מיני פעילויות שאנחנו עושים בתוך העשירייה שלנו. אז יש לנו בינתיים כבר 20 קטעים מן המקורות שעוסקים בנושא גדלות הבורא. הלאה.
0: רגע, שנייה, יצאתי פה מה...
1: אז אני אוביל.
0: כזה?
1: הלינק הבא זה לדברי הרב לייטמן. כן, תיכנס שוב כי המחשב שלך בשיט לאט
0: כן,
1: לאט.
0: כן, רגע. נעשה פה קונבנשן.
1: יש לך בליינאפ של השיעור, אתה יכול להקליק מהליינאפ של השיעור עצמו. כן, בדיוק פה אם תקליק. כן, פה, את זה.
0: קונבנשן קליק, כן. נכון, פה. יופי.
1: הלינק הבא שלנו זה לדברי הרב לייטמן, גם פה יתרו לנו כבר בנושא הזה של גדלות הבורא בעשירייה, דברים שאמר הרב משיעורים נבהרים, גם פה יש לנו, הת, שתיים, בטח גם כן לכיוון העשרה קטעים.
0: רואים מתאריכים שונים מ-2021, מ-2017, כל קטע מדברי הרב, 2018, 10 קטעים.
1: כל הדברים האלה אלה משאבים שעומדים לרשותנו להשתמש בזמנים הפרטיים של העשירייה שלנו. הלאה, הלינק הבא זה לקליפים נבהרים. עד עכשיו ראינו טקסטים מהמקורות ומדברי הרב, ויש לנו גם לשונית של קליפים נבהרים. כן. אם נקליק עליה.
0: נקליפ, נאמר, הקלטנו על הקליפים, אז אתם רואים קליפ 1, 2, 7 קליפים. פה יש את תמלול הקליפים לכל אחד מהזה, ויש כאן גם לינק לקליפ. מי שרואה, אפשר לקרוא את התמלול ואפשר ללחוץ על הקליפ, וכאן זה מוביל אותנו לקבלה מדיה לקליפ עצמו. אפשר לראות אותו, כן, אני מניח שלא לא תשמעו, הסאונד שלי בטח לא משותף איתם, אבל לא משנה, אתם לצורך העניין תראו. כאן זה קטע שיש לו התחלה ויש לו סוף, הוא פשוט קיבל סימון בקבלה מדיה, שיעור אולי נפרד, שאפשר לסמן קטע, ואז שאתם פותחים, ישר אתם רואים את הקטע מתחילתו ועד סופו, הקטע המסומן, הוא מתחיל, הפליי מתחיל ברגע ששמתם, והוא מסתיים גם אוטומטית.
1: בואו נחזור לדף הראשי שלנו, מאיפה שיצאנו. אז ראינו עכשיו 4 סוגים של לינקים שיש לכל שיעור. 2 לינקים למקורות, עוד קטע לדברי הרב בטקסט, ועוד קליפים נבהרים של הרב, 6-7 קליפים על הנושא. יש לנו עושר של המון דברים שהם כמו קלפים שאנחנו יכולים איתם לעבוד. וכך יש לכל אחד מהשיעורים של הכנס. בצד שמאל, אני רוצה דווקא להראות לכם, יש הצעות נושאים לעבודה עצמאית. Mm-hmm. כאן יש לנו נושאים נוספים, שיכולים להיות עוד 100 הרים שאתם תמציאו לעצמכם, שהם גם יכולים להיות יסודות לבירור, יסודות לפעילות, יסודות לסדנה, ישיבת חברים, סעודה, מה שתרצו. מה הופך אותנו לעשירייה? מה חומר הדלק שלנו בעשירייה? איך לראות את הבורא מאחורי כל חבר? מהי הדרגה הבאה שלנו? תפקיד ראש העשירייה וכן הלאה. למטה משם יש לנו מקום שבו יעודכנו בקרוב ליינאפים מוכנים. עשירייה שלא תספיק, תסתבך, תתבלבל, תתארגה, לא תצליח ותרצה עזרה מערכתית, פה יחכו לליינאפים לכל מיני סוגי פעילויות. ועכשיו הגענו למטה לדבר אולי החשוב ביותר.
0: מדריך לבניית התוכן. כן? כאן שוב, זה עצה, לקט עצות לבניית יחידת תוכן בכנס העשיריות. כן? מה זה, שוב, למי שאולי פעם ראשונה נתקל בזה, מה זה יחידת תוכן? נאמר, אנחנו מחליטים לעשות ישיבת חברים, או שיעור משותף, או ללכת לאיזשהו טיול, קומזיץ בשטח ולעשות משהו ולעשות... אנחנו צריכים לכל דבר כזה לבנות תוכן. אנחנו לא הולכים לשם כדי, כבר עברנו את זה, כן? לא הולכים לשם כדי סתם לדבר על הוודא ועל מה ששמענו אתמול בחדשות. אנחנו רוצים שיהיה לנו תכנון ממוקד על במה נעסוק מבחינת התוכן. לכן השאלה הראשונה שאנחנו יכולים לדון עליה, זה בשביל מה אנחנו בונים תוכן? מה אנחנו רוצים שיקרה לעשירייה בעקבות המפגש הזה? או בעקבות אותה יחידת תוכן? אחר כך, יש פה כמה עקרונות לפני שאנחנו מתחילים. אנחנו לא בונים לבד. אפילו אם אני נאמר, יש אצלנו מורה או מורה בבית ספר שרגילים לבנות תוכניות לימוד, מכירים את המתודיקה וכן הלאה. לא מדובר פה על חוכמה או על כישרון או על איזושהי יכולת. היכולת הגבוהה ביותר שאנחנו רוצים לגלות בינינו זה להתחבר בינינו ובינינו לבורא. לכן אנחנו לא בונים. כל יחידת תוכן צריכה להיבנות לפחות בזוג. אפשר גם יותר. מה יקרה אם יש הרבה יחידות תוכן? ויש הרבה, כי זה שלושה ימים למלא אותם. אז לכל אחד מאיתנו יהיה יותר מפעם אחת לבנות יחידת תוכן. שלושה, ארבעה פעמים, אולי כל פעם עם בן או בת זוג אחרים. מצוין. מתחילים ממטרה. לפני שלא רצים ישר לחפש קליפים, תכף, מה שדיברנו עכשיו. לא. מה אנחנו רוצים? מה אנחנו רוצים להשיג מיחידת התוכן הזאת? אחר כך, מאוד חשוב שנהיה פתוחים לביקורת. נאמר, אם הכנתי עם בן או בן הזוג שלי איזושהי יחידת תוכן, אני מביא אותה לעשירייה, ומהעשירייה אני אקבל פידבק. ויכול להיות שעכשיו חבר בעשירייה יגיד לי, תשמע, זה עצוב מדי, פה צריכה להיות יותר שמחה. תשנו, תכניסו משהו, אולי שיר, או משהו משמח במקום. אני לא חשבתי על זה, אבל מה קורה? אני, יש לי אגו, ובניתי, התעסקתי בזה, מה הוא בא פתאום, לא עשה כלום, ופתאום אומר לי מה? פה, המקום להתארגן ולהתבטל, אנחנו הגדרנו את זה, לא להתאהב במה שהכנו, במילים פשוטות, אבל זה רמז, לא להתאהב בעצמי פה. אם הבאתי את זה לעשירייה, מה שהעשירייה קובעת, כאיש אחד בלב אחד, זה נכון. ואז אנחנו משחררים ונזכרים שהחיבור בינינו יותר חשוב מאשר שהתוכן שאני רציתי יהיה שם. ותאמינו לי, זה אתגר לכל אחד מאיתנו. זה תמיד אתגר. דבר נוסף, כל חבר שותף, להשתדל כמה שאפשר. אחד מוצא מקור, אחד מכין שאלה, אחד שומר על הזמן, אחד דואג לאווירה, ליצור את היצירה, אנחנו פשוט בונים פה יצירת תוכן. שוב, זה לא ליינאפ לשיעור, כמו שאמרנו, באוניברסיטה. זה תהליך שאנחנו רוצים שכולנו נהיה שותפים. שלא ייווצר מצב, נאמר, שאחד הוא טוב, נאמר, בלבשל, נשלח אותו למטבח, שיבשל ומישהו אחר יכין את התוכן. לא, אנחנו רוצים כולנו להיות פה אנשי התוכן. דבר נוסף, כל רגע בכנס יכול להיות תוכן, וזה חשוב, אמרנו ונדגיש שוב. זה יכול להיות שיעור, סעודה, טיול, נסיעה, אפילו הנסיעה בדרך למקום מסוים. נאמר ששכרנו וילה או איזשהו, החלטנו שנוסעים לטיול באיזשהו מקום, יש שעה נסיעה, מה עושים בשעה הזאת? מה נשמע, על מה נדבר? וכן הלאה. כמובן להתרכז בנהיגה זה לא לסכן את זה.
1: כאן אני רוצה רגע שנעצור ונתחיל לקבל גם מכם קצת שאלות והתרשמויות ושיתופים. מטרת השיעור הזה זה לעזור לנו לכל אחד ולכל העשירייה, לכל חבר, לכל חברה ולכל העשירייה בכלי שלנו הישראלי, להתקרב אל הכנס הזה. אז בבקשה, כל דבר שלא ברור, תשאלו, בשביל זה אנחנו כאן, מקדישים את הזמן, זה חשוב לא פחות מלקרוא מאמר או לראות שיעור של הרב. אנחנו עושים את זה כדי להגיע למגע בינינו לבין הבורא, לבין האור העליון. כל מי שיש לו שאלה על כל דבר שקשור לכנס, מוזמן לשאול. עוד מעט, בשלב הבא של השיעור, אנחנו נעשה גם תרגיל מעשי. אנחנו ניתן לכם לכל עשירייה ועשירייה לעבוד על בנייה של ישיבת חברים, אבל לפני שנתקדם לשם, אנחנו עוד רוצים לשמוע אם יש שאלות באופן כללי. אולי מישהו עוד לא הבין בכלל מה הפורמט הזה של הכנס, כי זה דבר חדש ואף פעם הוא לא קרה. אולי יש לכם חששות לגבי העשירייה שלכם, האם זה רלוונטי לה, לא רלוונטי לה. אז נשמח לשמוע כל שאלה שתרצו, סימני שאלה, וניתן לכם את רשות הדיבור.
2: ל-H6
1: יש לכם סימן שאלה, בבקשה.
3: כן, השאלה שלנו, איך מתמודדים עם חוסר זמן? זה הכל נכון, יש הרבה תוכן, הרבה מה לבחור, לעלות לעשירייה. בגדול, הכנס עוד 3 שבועות, ואנחנו עוד גם חלק לחוצים בחיים הגשמיים, ואיך מתמודדים? תודה.
0: כן, אני רואה יושב איתכם המדריך ארז, אני יודע כמה הוא לחוץ בחיים. אם הוא יושב עכשיו איתכם והתפינה את כל העיסוקים שלו, וזה אני בטוח, אני רואה את דניאל שם ואת טל ואת כל החברים וגם את אבנר, אני בטוח שכל אחד מכם עסוק מאוד בחיים. אבל מה אנחנו רוצים? להמשיך להיות עסוקים בחיים כמו עד היום, או שאנחנו רוצים לפנות זמן? ואתה צודק אבנר, להכנת התוכן, בכלל ההכנה היא העיקר. הכנס, גם אם פינינו 3 ימים, בוא, זה זמנים זה חשוב, אבל ההכנה, ובשביל הכנה, כמו כל דבר, צריך 2 דברים. תשומת לב, לפנות את עצמנו מדברים אחרים, וזמן. ולא פשוט לעשות את זה ביחד. לכן, אנחנו לא נתערב פה במה קורה אצלכם בעשירייה. אבל גם אם לא כולם יכולים, אלא רוב החברים יכולים, אז מי שמתאסף בונה תוכן מסוים. אחר כך בונים תוכן אחר. למשל, אני אתן לך דוגמה, עכשיו, בזה הרגע, העשירייה שלי יושבת וממשיכה איזושהי עבודת תוכן שהתחלנו אתמול. אני לא יכול, כי אני מלמד פה איתכם. אנחנו לומדים ביחד, נכון? עכשיו. אבל אני סומך על זה שהעשירייה שלי תתקדם בתחום מסוים, אני לא אוכל, ומיד שאני אסיים את השיעור, אני אלך ואתעדכן עם העשירייה, מה עשיתם, איך עשיתם, מה אפשר לעזור, ומחר אולי אני אהיה ומישהו אחר לא יוכל להיות מאיזושהי סיבה. עדיין אנחנו חושבים עשירייה, וחייבים לפנות את הזמן הזה ותשומת הלב להכנה המדוקדקת. שאלה מאוד פרקטית, אבנר, נכון? כן, עוד שאלות, בבקשה.
3: כן.
0: יש לכם, נראה לי של-H6 הייתה עוד שאלה.
3: כן. רציתי לשאול, אנחנו התחלקנו לצוותים, צוות לוגיסטיקה, צוות תוכן, צוות לוז, האם זה יהיה נכון, כי עכשיו שמענו לך גילד שזה לא כל כך מומלץ, שצוות תוכן עושה all across לכל הזמן זמן הכנס תוכן, והשאר כל אחד מתעסק עם תחום מסוים.
1: תראה, אם אתה תשלח אותי לבשל, אז עדיף תזמין פיצה. מצד שני, אם אתה תיקח טבח תותח ותיתן לו רק להיות במטבח, אז בזה אתה גונב ממנו את המתנה המיוחדת שהוא יכול לתת לנו, בזה שהוא יבשל לנו למשל ישיבת חברים. אז אנחנו לא באים עם ראש בקיר או עם איזה סרגלים כאלה חיצוניים ולהגיד אתה עושה רק את זה, אתה עושה רק את זה, אתה עושה רק את זה, כי זה הכי יעיל. אנחנו רוצים ליהנות מכל העולמות, אנחנו קמצנים, לא רוצים להפסיד כלום. אנחנו רוצים מכל אחד שיודע לבשל שיעשה לנו ארוחה פצצה. ואנחנו בטוחים שכל אחד יכול גם לרגש ולפתוח לנו את הנשמה כמו שרק הוא יודע. אז נעשה הכל ביחד, לא להיות כאלה, אתה יודע, מדי מסודרים. זה טוב, סדר וארגון, אבל להשתדל לטעום מכל העולמות. בכל אחד יש בלי סוף. אז פשוט לשחרר ככה. ולהשתדל להתנסות בהכל. הכל מהכל.
0: וגם, אולי נוסיף, שוב, מכיוון שאנחנו ממליצים את זה, אנחנו לא אומרים מה העשירייה חייבת לעשות. יכול להיות שחילקתם לצוותים, אז יש צוות תוכן, בסדר, צוות תוכן מביא את המלצותיו, או דברים שהוא חושב שנכון, וזה, לכל העשירייה, וכל העשירייה מסכימה, מאירה הערות, מתקנת, ואז זה גם סוג של שיתוף. אנחנו לא חייבים הכל לעשות כולם באותה צורה. אבל יחד עם זאת, שוב, ההמלצה שלנו שנהיה כולנו מעורבים בהכל.
1: וגם זה, שום דבר בכנס הזה, אף העשירייה לא צריכה להתיישר לאיזה סטנדרט, כי אין סטנדרט. הסטנדרט זה שאנחנו צריכים להגיע לגילוי הבורא בעשירייה שלנו. כמו שפרצופיהם אינם דומים, כך דעותיהם אינם דומות, וכך אף עשירייה היא לא כמו עשירייה אחרת. כל מה שאנחנו עכשיו עושים זה לתת עוד קצת כלים, עוד קצת הכשרות, עוד עזרים שיעזרו לכל העשירייה לבשל לעצמה את הבורא שלה. אז זה בסדר להיכנס לכל מיני תבניות ושטנצים, ועוד יותר חשוב לצאת מהם.
0: כן. אני, רק עוד מילה אחת, כי באמת אנחנו, איזה דוגמה יש לנו? אנחנו ראינו את הרב לייטמן במשך עשרות שנים. ולא, אני לא זכור לי אפילו פעם אחת שפנו אליו ואמרו לו, משהו לא משנה, מה אמרו לו, אתה יודע מה, מישהו אכל והוא אמר שאין מספיק מלח בצלחת. שזה לא הזיז לו, לא אכפת לו, לא היה... הוא היה מזה יכול, כי חשוב, כי טבעה של אהבה היא שאכפת לך מכל פרט. אז נכון שארגונית יותר נוח, אני אגיד אורן, אתה תעשה את התוכן, אני מבשל. אבל אם אכפת לי, אני לא יכול להיות אדיש לזה. אכפת לי, אני רוצה גם לתת, אני גם רוצה לתרום. לכן, בואו נעשה את זה עם הלב, נשתדל להיפתח, כך שכל אחד מאיתנו יהיה כמה שיותר מעורב בכל דברים, ויחד עם זאת יהיו גם אחראים, זה בסדר שיהיו אחראים. אוקיי?
1: עוד שאלות.
0: כן.
1: כל שאלה שיש לכם, חברים, לא לחשוש, בשביל זה אנחנו פה, זה הדבר הכי חשוב. אית שאת, בבקשה.
2: תודה לכם קודם כל על כל החומר שאתם נותנים לנו, ועל כל ה... על כל ההכנה שמישהו עשה עבורנו, באמת הדבר הזה מאוד מאוד עוזר, והאמת היא שבעשירייה שלנו כבר השקענו לא מעט בקריאת החומר ובהתכוננות, לי יש איזו שאלה אולי קצת מצחיקה. אנחנו נפגשים בזום 3-4 פעמים בשבוע, ואנחנו קמאים להיפגש פיזית, ואני פוחד כאילו שהמפגש הגשמי של מגע אישי יסיח אותנו מהעיקר. כאילו שלא נגלוש לקטע הזה של ה... כאילו איפה לשים את הגבולות ואיך לשים את הגבולות, אם יש לכם איזה טיפ בכיוון.
0: כן, יעקב, השאלה שלך ברורה, אבל אני חושב שכדאי לקחת את הסיכון הזה. אם יש לכם הזדמנות להיפגש פיזית, החיבור הווירטואלי הוא משהו חדש בעולם, לא היה פעם. אתה יודע, אני זוכר שהתחלנו ללמוד, אז היינו יושבים בחדר מרכזי קטן, והיו שם שלושה טלפונים על הקיר, וזה היה צפון, דרום ומרכז, והיינו מתקשרים, ועושים שיחת טלפון, זה גם היה מאוד יקר, היינו מקבלים חשבונות טלפון מאוד גדולים, כל שיעור בוקר או צהריים, היינו מחברים חברים, נאמר מקריית שמונה, או מבר שבע, או מאילת, וזה דרך הקווים האלה, קווי טלפון. אחר כך המציאו לנו את האינטרנט, ופתאום זה נהיה נוח, אבל עדיין זה סטרילי, זה סטרילי. זה לא כמו להיות ליד החבר, לחבק אותו, להרגיש אותו, אתה יודע, הנה עכשיו אורן פה לידי, אני מרגיש את אורן אחרת מאשר אילו היינו יושבים וירטואלית. יכול להיות שיום אחד נהיה כאלה מתוקנים, שגם נוכל אפילו לא לראות ולא זה, ונרגיש ונדבר אחד עם השני בלי. אבל יש ערך מאוד מאוד גדול, יעקב, לעולם הפיזי. ולכן שווה לקחת את הסיכון ולהיפגש, ולהתחבק ולהמשיך את העבודה הפנימית בינינו.
2: סליחה, לא ניסחתי נכון את השאלה, כי אנחנו כל כך שמחים להיפגש פיזית וכל כך מתגעגעים, שאני פוחד לא לגלוש בכנסים, והשתתפתי בלא מעט כנסים.
0: כן.
2: תמיד הרגשתי כאילו ש... כאילו קשה להשתתף בשיעור מרוב שמחה שפוגשים את החברים פיזית. כאילו, לקצוב את הדברים. אני מקווה שיהיה את זה.
0: הבנתי. אני בטוח ש... אתה טוב להתכונן וטוב לפחד על דברים כאלה, טוב לפחד, אבל יחד עם זה שזה הפחד לא ימנע אתכם מלהיפגש באמת ולעשות את זה. אז תודה על השאלה הנכונה.
1: מרגש לשמוע אותך אחינו. הלוואי שגם אני ככה אתרגש מפגישה עם החברים. עכשיו אנחנו עוברים לחלק הבא בשיעור. בחלק הבא של השיעור בחרנו היום להתמקד בבניית ישיבת חברים. בתוך היום השלם של הכנס כפול שלושה ימים, מן הסתם אתם תעשו בעשירייה ישיבות חברים. אנחנו רוצים עכשיו להתנסות בפועל בבניית ישיבת חברים. אז אנחנו נתחיל מקטע מספר 2 שמצאנו מתוך מאמרו של הרבש סדר ישיבת התוועדות. הבאנו פסקה אחת מתוכו שמתארת מבנה מסוים של ישיבת חברים. מי שמכיר את כתבי רבש אפשר גם למצוא מאמרים אחרים ומבנים טיפה שונים. הכל טוב. אנחנו היום נתמקד בזה. יש גם אפשרויות אחרות. בואו נקרא, ואחר כך נראה גם הסבר קצר של הרב, ואחר כך נתחיל לתרגל בפועל בינינו. קטע מספר 2 מתוך מאמרו של הרבה, סדר ישיבת התוועדות, וכך הוא אומר. צריכים מקודם לסדר שבחו של ההתוועדות. צריכים מקודם לסדר שבחו של ההתוועדות, לסדר לעצמנו את שבח ההתאספות הזאתי, ואחר כך לראות מה לקנות מהפעולה הזאת. כמו שכתוב בדברי חז"ל, לעולם יסדר אדם שבחו של הקדוש ברוך הוא, ואחר כך יתפלל. ומסביר הרבש שזה לא רק ביחס האדם לבורא, אלא גם ביחס האדם לעשירייה, להתאספות של העשירייה ולישיבת החברים שאנחנו בונים עכשיו. זאת אומרת, תחילת הישיבה, היינו תחילת הדיבורים, שהוא תחילת פתיחת האספה, צריכים לדבר בשבח החברה. תחילת פתיחת האספה, צריכים לדבר בשבח החברה. וכל אחד ואחד צריך להשתדל לתת טעם והסבר למעלת וחשיבות שיש בהם. זה היסוד של ההתאספות, לדבר בשבח החברה, בשבח החברים, בשבח המטרה, ולא לדבר בשום דבר חוץ משבח החברה, ועד שיהיה מגולה שבחה על ידי החברים, שממש נתפוצץ מרוב עושר, גדלות והערכה לעשירייה, לכל חבר בתוכה, למטרה.
0: אז צריכים לומר, עכשיו גמרנו שלב א' מישיבת החברים. גמרנו את עניין השבח. ולהתחיל שלב ב'. היינו שכל אחד ואחד יגיד לפי דעתו, מהו המעשים שאנו יכולים לעשות? מעשים, בכדי שכל אחד ואחד יהיה בידו לקנות אהבת חברים. זאת אומרת, מה כל אחד יכול לעשות שיקנה בליבו שיוהב את כל אחד ואחד מהחברה. זאת אומרת, דיברנו בשבח החברה, שבח הבורא, שבח הרב, שבח הדרך שלנו, רוממנו, כבר התרוממנו. לא משנה מאיפה בא כל אחד עם הצרות של היום יום שלו, עבודה, משפחה וזה, שבח שלב א', התרוממנו. עכשיו, אנחנו לא רוצים להישאר פה ולנוח, לא באנו לנוח, באנו לעבוד. מה אנחנו יכולים לעשות כדי שתהיה בנו אהבת חברים כל הזמן? שבאמת נאהב את החברים. מה לעשות? לתת מתנות, לדבר דברים יפים, אולי לשתוק ביחד ולחשוב על משהו, לצאת לטבע, לעשות טיול. מה? איזה מעשים אנחנו הולכים לעשות? הרי אנחנו בעולם המעשה. מעשים יכול להיות גם מחשבות שאנחנו רוצים לחשוב ביחד. מעשה זה לא דווקא להזיז עם היד את הכוס ולתת אותה מתנה לחבר. מעשים יכול להיות שאנחנו עכשיו רוצים לדבר על נושא מסוים. מעשים, פרקטיקה. וזה השלב השני.
1: ואז בא השלב השלישי, שהוא עניין הוצאות לפועל במעשה, מה שהחליטו החברים, מה שיש לעשות. אז יש לנו שלושה שלבים. הראשון, מעלים את שבח החברה והחברים והמטרה. שלב שני, חושבים, מעלים רעיונות, מה אפשר לעשות כדי שתגדל האהבה בינינו. ושלב השלישי, מנסים להרגיש איזה מכל הרעיונות האלה אנחנו רוצים לקחת לנו למעשה. בואו נראה את קליפ מספר 4 של הרב, שבו הוא מתייחס לסדר הזה, ובעיקר נותן לנו את היסוד של השלב הראשון של להרים את החשיבות. בבקשה, קליפ מספר 4.
4: במאמר
5: הרבש מחלק את נושא אהבת החברים, את התוועדות החברים לשלושה חלקים, והייתי רוצה לברר איתך את שלושת החלקים האלה. בחלק הראשון הוא כותב שבאספת החברים אנחנו מדברים על השבח והיתרון של הקבוצה, עד שהשבח והחשיבות הזאת תהיה מבוררת על ידי החברים. איך נדע שדיברנו מספיק על החשיבות, ואצל כולם החשיבות קיימת?
6: זה לפי הרגשה, מה שאתם מרגישים. אם באמת הכרת חשיבות הקבוצה היא כל כך ברורה לכולם, אפשר להמשיך הלאה לשלבים הבאים, אומנם שכל הזמן נצטרך לחזור לזה גם כן. כל פעם שאנחנו עושים משהו, אנחנו צריכים להתחיל מחשיבות הקבוצה, כי הכל מבררים רק בקבוצה. קבוצה זה אותו השדה שאנחנו בו זורים ומקבלים את התוצאות מהזריעה. אין מה לעשות. ולכן חשיבות הכלי, חיבור בינינו כל הזמן, זה צריך להיות יותר ויותר חזק, מתגבר.
5: בשלב ב', הרבש ממליץ שכל חבר לפי תורו ייתן הצעות מעשיות כדי לאפשר ללב לאהוב כל אחד מהחברים. עד כמה אנחנו צריכים לדבר כאן בצורה מעשית, או שגם זהו שלב תיאורטי?
6: זה שלב שהוא צריך לעבור, והוא צריך להתיישב בנו בצורה טבעית. בצורה טבעית. זאת אומרת, לא ללחוץ. אלא זה, פתאום אני מתחיל לגלות עד כמה שיש לי משיכה לכל אחד, עד כמה שאני מברר ומחבט ואוהב כל אחד ואחד בצורה שונה.
4: עוד פסלדני אתאפ,
5: והשלב האחרון שבו אנחנו כאילו מסכמים את האספה, זה להביא למימוש מעשי של החלטות החברים. מה נדרש לעשות? כלומר, עלינו לסכם על מספר דברים שאנחנו נשתדל לממש?
6: כן, כן, רק כך.
0: כן, אומר לנו הרב, רק כך אנחנו צריכים לסכם. אז בואו ניגש לתרגיל הפרקטי שלנו. אנחנו הולכים לבנות ישיבת חברים עכשיו. שלב ראשון, אנחנו נבחר איזה נושא. כדי שלא נתברבר עכשיו, זה יכול להיות כל נושא שנבחר, אבל כדי שלא נלך לכל מיני כיוונים, נחזור לאתר הכנס, שוב, ללשונית חומרי עזר, תראו לי רגע למסך את האתר, אני פחות חשוב, האתר, יופי, לשונית חומרי עזר, וכאן יש לנו, אתם רואים, שיעור 0, 1, ככה, 6 שיעורים. בואו נבחר בינינו בעשירייה, מה, אחד מכל הנושאים האלה. מה אנחנו רוצים? איזה נושא אנחנו רוצים שיהיה הנושא שלנו, של ישיבת החברים, שאנחנו מתרגלים אותה, את הבנייה שלה, עכשיו. בבקשה, בואו ניתן איזה 2 דקות, כל עשירייה תבחר לעצמה נושא.

0: למי שיש את התא של הכנס מול המסך, אז טוב, אצלי יש לנו אפשר את השיעור, אני מציע את השיעור השמחה שבית.
1: מישהו רוצה להתייחס? יש איזה נושא או שאני אקריא את הנושאים ואתם תגידו?
2: תקריא הכי טוב.
1: אז היה לנו את גדלות הבורא בעשירייה, השמחה שבהתאספות, ביטול ומסירות נפש בעשירייה, על כל פשעים תכסה אהבה, הלוואי שנתפלל כל היום, וברית בעשירייה. איזה נושא, אז בוא נעשה סבב זריז, כל אחד יגיד מה, איזה כיוון.
3: אני חייבי חסר חשיבות המטרה, זה הייתי מה שהייתי רוצה לעשות כנושא ראשון. מעבר ליעקב.
2: תודה רבה ברק, אני דווקא הייתי מתחיל מאחד, גדלות הבורא בעשירייה, לדעתי הכי טוב תמיד לחזק את הבייסיק, אבל אני פתוח ואני מעביר את זה למשה, בבקשה משה.
4: אני איתכם, אני חושב גם שחשיבות הבורא, חשיבות העשירייה, לדעתי זה אותו נושא תכלס, כאילו, זה ביחד, לא? אני חושב שלב א', שאורן דיבר עליו, הייתי הולך על הכיוון הזה של חשיבות החברים, חשיבות הבורא, זה כל שלב א' הזה, לא משנה איזה נושא בשלב א', שניהם טובים בעיניי.
5: כן, חשבנו רגע אורן ואני שאולי רצנו ואולי לא ביררנו איתכם, לכולם יש את אתר הכנס מול העיניים? תרימו רגע יד מי שאין לו, שנראה אתכם. מה, ל-H6 אין את אתר הכנס מול העיניים?
6: אז לא בעיה.
5: אחד מכם יש?
6: אז, כן, אז זה לא, זה לא, כאילו אנחנו גילינו כוכב אחר. תיתנו את הלינק אחד לשני, שימו לינק ללינק לאתר הכנס אחד לשני, ותפתחו כולם, כי המשימות הבאות הן צריכות שאתם תקראו ביחד את הטקסטים של הנושא שבהרתם. אז צריכים לעבוד עם אתר הכנס, אמרנו את זה בתהילת השיעור. שימו לינק אחד לשני, שכל אחד יפתח את אתר הכנס, וייכנס לדפים שעליהם אנחנו מדברים, כי עכשיו אתם הולכים לקרוא ולבחור תכנים, בהתאם לנושא שבהרתם. ביקשנו גם שהנושא עכשיו שבהרתם, יהיה אחד מהנושאים של השיעורים, כדי שנוכל לעבוד עם התכנים שכבר מוכנים. כמובן שבכנס עצמו אתם יכולים לעשות ישיבת חברים בכל נושא שתרצו, או סעודה בכל נושא שתרצו, אבל אז תצטרכו למצוא תכנים. עכשיו אנחנו רוצים לתרגל, אז נגיד העשירייה ששמענו אותה עכשיו מיקוד H3, היא בחרה את הנושא של שיעור מספר 1, גדלות הבורא בעשירייה. ואני מקווה שבכל העשירייה בחרתם איזשהו נושא. ועכשיו אנחנו רוצים ממש פרקטיקה איך אנחנו בונים את הנושא.
5: כן. אז איך אנחנו בונים את הנושא? מה? נאמר, שוב, הנושא שלנו הוא ישיבת חברים. אמרנו את המבנה של ישיבת חברים, כמו שקראנו בדברי הרבש. ועכשיו אמרנו רוממות, נכון? אחר כך יש לנו את הבחירה של המעשים, ואחר כך אנחנו רוצים להוציא לפועל. זה המבנה. עכשיו אנחנו רוצים לדעת איך נעשה את זה. מה נעשה בישיבת החברים הזאת? האם נשים קליפ של רב? האם נקרא קטע של בעל הסולם או של הרבש? אולי אנחנו רוצים לשים שיר בתור התחלה? יש לנו באתר הכנס למטה, לא הספקנו להראות, אבל אם תגללו למטה, רשימה של שירים. אולי אנחנו רוצים לעשות סדנה, לשאול שאלה ולשמוע את כל אחד מאיתנו, סבב התפעלות. מה המרכיבים שאנחנו רוצים שיהיו בישיבת החברים הזאת סביב הנושא שבחרנו? בואו ניתן לזה גם שתי דקות. נדון איזה מרכיבים אנחנו רוצים שיהיו בישיבה שלנו. בבקשה.
1: אז בוא נעשה סבב, כל חבר ייתן איזה מרכיב.
7: אוקיי. מרכיב אלכוהולי, סתם.
8: גם חשוב. טוב, אז אני חושב שנכון, כמו שאנחנו רגילים, ואני חושב שזה עובד מצוין להתחיל עם השיר. בנושא שבחרנו, שזה חשיבות הבורא כנושא הראשון. אני מעביר ליורי.
9: תודה, שלום לכולם. כן, ונמשיך עם הנושא, יש שם מלא דברים, פשוט צריך לסכם, אני לא יודע כאילו איך לסכם, כולם צריכים לתת אוקיי ממש ספציפית כל אחד, או שאפשר איזה לקחת חלקים, אז צוות או שלושה אנשים יכינו את החלק הזה, ואז עוד חלק, משהו כזה, לך? כן,
10: זה עוד סיכום שאפשר לעשות מאחראים. אבל כרגע דנים בהצעות של להרכיב את יחידות התוכן, או את יחידות ה... כן, התוכן של הישיבת חברים. פשוט להציע.
8: לחיים, אז יורי, תעביר בבקשה למישהו הבא.
3: אני הרגע דיברתי, אני מעביר לאיתן. לא איתן, אז זה אולי דימה.
11: לצערי נגמר הזמן. שיעור הבא.
5: כן, אז מי שלא הספיקו, שוב, זה רק דוגמה מבחינתנו, לקחת איזה שהם מבנים שבהם, מבנים, צורת העברת התוכן הזה. האם זה קליפ, אם זה קטע מקור, שיר, סדנה, אם לא הספקנו, יהיה לנו זמן להתעסק בזה בהמשך. ועכשיו אנחנו נתרגל בחירת שני מקורות. נאמר שבישיבת החברים אנחנו רוצים, שוב, אנחנו החלטנו פה, אבל יכול להיות שאתם תחליטו אחרת, כרגע נקודת המוצא היא לצורך התרגול, שאנחנו רוצים שבישיבת החברים יהיו שני קטעי מקור שנקרא אותם. לצורך כך, בואו נסתכל רגע שוב על אתר הכנס. כן? נאמר שבחרתי בשיעור מספר 1, אז יש לי פה לשונית אחת מקורות לשיעור ומקורות נוספים. אנחנו ניכנס לצורך התרגול למקורות השיעור, כן? ונדפדף ונבחר שני מקורות שנראים לנו שהם הכי מתאימים לצורך הנושא שרצינו. כמובן שזה אם בחרנו בשיעור מספר 1, אם בחרנו בשיעור מספר 3, אז ניכנס ללשונית מקורות לשיעור שמתחת לשיעור, ואפשר להיכנס גם ללשונית מקורות נוספים. התפקיד שלנו עכשיו כעשירייה לבחור שני מקורות, שני קטעי מקור שאותם אנחנו רוצים לקרוא במהלך ישיבת החברים. ניתן לזה, מכיוון שזה קצת יותר בחירה, יותר זמן, ניתן לזה 5 דקות. בבקשה.
10: יאללה חברים.
8: אוקיי, דימה, נתחיל ממך כ...
11: מה אתם עושים עכשיו? בפועל לבחור את הקטעים כאילו?
8: לבחור קטעים, כן, לבחור קטעים מחומרי השיעור בנושא שבחרנו, שזה היה גדלות הבורא בעשירייה.
11: אני לא הכנתי את עצמי, לא זה, אבל אני גם לפי מה שהסתכלתי... בוא נגיד אני מציע קטע 3 וקטע 1. יעקב, עליך.
2: לחיים דימה. אני דווקא גם מאוד מתחבר לקטע 10, שהוא מדבר פה על מה ההבדל בין הגיעה לבין תענוג, ולדעתי זה קטע, לי אישית מאוד מאוד נוגע, מציע לכם לקרוא אותו, הוא גם נמצא בשמעתי, בספרון הקטן, אז לך עם חברים, ואני מעביר ללאלוש היקר, יאלוש, לא שמעתי אותך היום, בבקשה.
12: תודה יעקב, אני מכשיר הטלפון למעשה בערבות, ואני לא מצליח לעבוד במקביל, גם באתר הכנס וגם באיזה, זה כל פעם זורק אותי או מכאן או מכאן. אני, אם הייתי מחשב, זה היה עובד יותר טוב. אני פשוט לא רואה את החומר. אם אני אלך לכנס, אני פשוט נעלם ממכם. וזה בעיה לי, אני אשמח לשמוע אנשים אחרים.
10: לחיים.
12: אלכס, לחיים.
8: לחיים, אז גם אני בטלפון ואני קופץ בין אתר לערבות, ואצלי זה עובד בסדר. אז שוב אני חוזר לחומר לשיעורים, ואני מדבדב בקטעים הרבים שישנו כאן, ואני כולם טובים וחשובים, ואני חושב שגם קטע אחד וגם קטע שלוש שדימה הציע הם קטעים טובים להשתמש בהם. תודה, ואני אעביר ליורי שוב.
9: אני נזרקתי כבר 15 פעם מהאתר, אני מפחד לנשום יותר מדי, כאילו לא יכול לעבור לשום מקום, ככה השארתי את הטלפון, לא נוגע, סליחה, מישהו אחר שהמשיך.
4: חיים יורו, לחיים. אני חושב שבאמת הקטעים, אני עוד פעם חזרתי על הקטעים של 1 ו-3, הם באמת קטעים בעיניי שהם הבסיס לכל תורת הקבלה, לכל מה שאנחנו, לכל העבודה שלנו בעשירייה, אני גם חושב שזה הבסיס, והייתי בוחר בהם גם. לחיים.
10: אולי כמה מילים על הקטעים האלה, משה, שיורי גם יוכל להתקלל?
4: אני יכול, אפשר לקרוא אותם, הם כל כך, הם קצרים והם מאוד מאוד, כאילו, אתה יודע.
8: קדימה.
4: אוקיי, אנו מתעסקים כאן ליסוד החברה, שכל אחד מאיתנו נלך ברוח הזה להשפיע על השם. ובכדי להגיע להשפיע על השם, מוכרחים מקודם להתחיל להשפיע על האדם, שזה נקרא אהבת הזולת. ואהבת הזולת לא יכולה להיות אלא בביטול עצמו, שכל אחד ואחד צריך להיות בשפלות מצד אחד. ומצד שני, אנחנו צריכים להתגאות בזה שהבורא נתן לנו את ההזדמנות שנוכל להיכנס לתוך חברה שלכל אחד מאיתנו יש לו רק מטרה אחת, שהשכינה תשרה בינינו. הרבש, מאמר אחד, חלק אחד, מטרת החברה א', לחיים.
10: לחיים.
4: מי רוצה לקרוא את קטע שלוש?
2: יאללה, אני אקרא.
4: בכבוד.
2: עיקר מה שחסר לנו, שמסיבה זאת, אין לנו חומרי דלק לעבודה. וכשחסר לנו...
5: חברים יקרים, אנחנו מצטערים לעצור אתכם באמצע, ברור לנו שבחמש דקות זה מאתגר מאוד למצוא את הקטעים, אבל יש פה משהו מאוד יפה שאפשר ללמוד כבר מתוך התהליך. שני דברים, א', שלפחות אנחנו ראינו כבר עכשיו מתוך קבוצת המיקוד, א', כשעושים עבודת תוכן רצוי לא לעשות את זה כשאנחנו עם טלפון ביד, אלא עם מחשב ביד, כי מאוד קשה גם לדבר וגם... את המסך של הקטעים וכן הלאה, רצוי, אלא אם כן מישהו מיומן, החבר'ה יותר מיומנים בטלפונים, לעשות את זה בצורה כזאת. ב', אנחנו תמיד כדאי לקרוא, נאמר, רוצים לבחור מתוך 10 קטעים, פשוט קודם לקרוא אותם, ואז כל אחד יכול לסמן לעצמו מה הוא מעדיף, ואז עושים דיון סביב זה, ואז אחר כך אפשר לקרוא עוד פעם, זה פשוט חוסך את התהליך, ומאפשר בחירה משותפת של הדברים. אבל שוב, אנחנו מתירים לכל הסירייה לבחור בדרך שלה. מאוד מאוד חשוב גם לא לראות פה הצלחה, או כשאני אומר שעכשיו עשינו את התרגיל, ואיזו הסירייה לא הצליחה להגיע לשני קטעים שהיא בחרה. הזמן לא הספיק לה, התהליך אולי קצת לא... לא נורא. יש לכם מלא זמן, אתם יכולים לעשות את זה. אנחנו רוצים רק שנתחיל להרגיש את התרגיל של עבודה על תוכן ביחד. רוצה משהו נוסיף, אורן?
6: לא, בוא נתחדם לשלב הבא.
5: השלב הבא זה פשוט אותו דבר, אבל נבחר דברי רב לשיעור, אז שוב, אנחנו ניגשים ללשונית, אתם זוכרים את האתר של הכנס, נאמר סתם, אני אקח פה שיעור 4, על כל פשעים תכסה אהבה, אם נאמר שבחרנו בו, אז יש פה אחת הלשוניות מתחת, נקראת דברי הרב לייטמן. אני לוחץ עליה, ואני רואה פה, יש לנו כאן בדרך כלל 10 קטעים, קוראים אותם, ובוחרים מהם, נאמר, שני קטעים שנרצה שיהיו בתוך ישיבת החברים. אז בבקשה, בואו ניתן לזה גם 5 דקות. נבחר שני קטעים מדברי הרב על השיעור שבחרנו.
10: כולם פתחו את דברי הרב? יאללה, בכבוד.
8: כן, פתוח אצלי. טוב, דברים רבים וארוכים, אם ההמלצה היא לקרוא את כולם, ספק אם נספיק, אבל אולי את הפסקה הראשונה. דברי הרב לייטמן בנושא גדלות הבורא בעשירייה. פסקה הראשונה. המטרה שלנו לגלות את הבורא, כי כל חוכמת הקבלה היא שיטה, כמו שכותב בעל הסולם, זה לא פחות ולא יותר, אלא שיטת גילוי הבורא לנברא בעולם הזה. לכן, כך אנחנו צריכים לראות את עצמנו ובמה שאנחנו עוסקים. זה מצב מאוד יפה, מצב מאוד מיוחד, זה העיסוק הכי גבוה שיכול להיות, העסק הכי גדול ורחב שיכול להיות לאדם שנמצא בעולם הזה. לכן אנחנו צריכים להיות גאים בזה ואחראים על מה שקיבלנו, איך אנחנו יכולים לעזור, לעורר זה את זה, לעורר לחיבור, לדחוף את עצמנו לחיבור. שנשמע לקטע מאוד משמעותי וחשוב ומתאים לאסיפה שלנו.
10: זה דברי הרב, אגב, של השיעור הראשון, כן?
8: כן, אנחנו דיברנו על השיעור הראשון.
10: השיעור הרביעי, אבל...
8: לא, גלעד התכוון לדוגמה, ואמר שבשיעור שבחרנו לעצמנו, אנחנו בוחרים את קטע הרב. לחיים, אז אני מעביר, יורי קשה לו לנשום, אז אני אעביר למשה.
4: אני איתך אלכס, באמת הקטע הראשון הוא קטע מאוד מאוד חשוב. תראה, הוא הסביר לי נכון שצריך לקרוא את כל הקטעים, ואז להחליט על מה אנחנו רוצים ללכת, כי אני קשה לי לעבור עליהם ככה ברפרוף, כי באמת כולם חשובים וכולם נבונים וכולם יודעים את התורה, מה שנקרא. חמש לדוגמה, צד את עיניי, מה זה, האם עלינו לפעול להגברת החשיבות של הסירייה או חשיבות הבורא? אז זה יכול להיות גם איזשהו פלפול נחמד, כי בעצם הייתי הולך פה בגישה של גם וגם, אבל צריך לקרוא אותו. אבל אני הייתי רוצה לשמוע עוד חברים שככה יתנסו ויכנסו. העניין זה פשוט, חברים, זה להתנסות ולהיכנס ולדפדף, ואז להרגיש את הקטעים שאנחנו נגיע לריל טיים, מה שנקרא, שנדע מה לעשות. אז אני אשמח לשמוע עוד חברים. איתן, אתה בנהיגה, אז קצת תהיה לך קשה, אבל אם תגיד כמה מילים, אנחנו נשמח לשמוע אותך, בלי קשר לכלום.
13: טוב, עצרתי לכמה רגעים, בסך הכל אני ככה, עליתי ככה כדי להתקלל איתכם, יחד עם זאת אני חושב שכל מה שתחליטו בסופו של דבר, הרי אנחנו נדון על הדבר הזה, אז מבחינתי מה שיבחר, אני מאמין שהוא יתכלל את כולנו. אני מסכים מה שאתה אומר, משה, לגבי גדלות הבורא או גדלות החברים. אני חושב שזה שני דברים שהם הבסיס לתהליך של חיבור בין העשירייה. ולכן אני, כל מה שתבחרו, אני חושב שבהמשך, כשנדון על הדבר הזה, הוא ייטב לנו. לחיים חברים. תודה
4: לאיתן. למי אתה מעביר, איתן?
13: אני מעביר ל... ברק.
4: ברק? איפה ברק?
10: ברק הרגע.
13: ברק, אני רואה אותו.
4: אתה רואה אותו?
13: כן.
4: יש לך... אני לא רואה אותו.
13: אז דימה.
5: איזה זכות, חברים, איזה זכות לשמוע אתכם. וזה לא משנה אם לא הספקנו. התהליך הזה שאנחנו שוטפים את עצמנו, עכשיו למשל, 10 קטעים דברי רב, שוטפים את עצמנו, שוטים, רואים דברים שאף פעם לא ראינו. כי כשעושים את זה בעשירייה, פתאום מתגלה שאני יכול לשמוע עם אוזן אחרת. ככה שמעתי, אני אולי זוכר שהוא אמר את זה בשיעור וכן על העבר, ישנתי קצת. פה אנחנו צריכים לבחור את זה. זה מעורבות שלנו. ולכן, כמו שאתם רואים, אין דרך קלה לעשות את זה. אבל אם אנחנו עושים את זה, אנחנו כבר בתוך הכנס עכשיו. וכך נבחר גם איזשהו שיר, יש לנו שירים למטה, אפשר לשמוע שירים ביחד ולבחור אותם. נבחר ביחד איזשהו קליפ, יש לנו הרי גם רשימה של קליפים מתחת לכל שיעור, מכל נושא שיעור. וביחד, אחרי שיש לנו את כל החתיכות האלה, אפשר לבנות כמו לגו את ישיבת החברים, ויש לנו ליינאפ. כמובן, שאנחנו כולנו רוצים להסכים על התהליך הזה ועל מה שקורה, וזה דבר נפלא. לפני שנמשיך וניתן לכם לשאול שאלות, נקרא את קטע מספר 3, שבו שואלים את הרב שאלה והוא עונה. אורן, אתה יכול לקרוא?
6: כן, שאלה. אילו פעולות נוספות אנחנו יכולים לעשות כדי להכין את עצמנו לכנס? והרב עונה, אנחנו צריכים להתקרב זה לזה. כולנו יחד, כאיש אחד בלב אחד, ולא לפחד משום דבר אלא רק מהפירוד בינינו. הפירוד זו הבעיה המרכזית. שוב, אנחנו צריכים להתקרב זה לזה, כולנו יחד, כאיש אחד בלב אחד, ולא לפחד משום דבר אלא רק מהפירוד בינינו. הפירוד זו הבעיה המרכזית.
5: שאלות חברים.
6: על כל דבר שקשור לכנס, בבקשה.
5: תהיות, התרשמויות גם מהשיעור של היום, כי זה שיעור ש... שוב, פעם ראשונה עושים שיעור כזה, הכנה לכנס באמת בצורה מעמיקה, גם כל מה שיש לכם, ספקות, שאלות, הבנות, תובנות, בואו עכשיו, בבקשה.
6: עד שידליקו את סימן השאלה הראשון, אני רוצה להדעין את WH9, בבקשה.
14: רצינו, דבר שם, תודה רבה, באמת זה נפלא לראות את הסדר ואת כמה הכל מאורגן ויפה. רצינו לשאול אם אפשר לפרט קצת מה ההבדל בין ישיבת חברים לבין הכנה רגילה לשיעור.
6: הכנה רגילה לשיעור, יש לנו לפני כל שיעור, אנחנו עושים הכנה לשיעור. בלוז של הכנס יש לנו 2 שיעורים ביום, לפני כל שיעור אנחנו עושים הכנה לשיעור. הכנה לשיעור אפשר לעשות אותה בכל מיני צורות. מה ההבדל בין הכנה לשיעור לבין ישיבת חברים? מצד אחד אפשר להגיד שהכל אותו דבר. מה ההבדל בין תוכן של ישיבת חברים לתוכן של סעודה, לתוכן של שיעור, לתוכן של הכנה לשיעור? אז זה נכון, כולם מאותה משפחה, אבל זה ילדים קצת שונים בתוך אותה משפחה. אתם, נגיד, רוצים לעשות לעצמכם הכנה לשיעור, אז כדאי לעשות ביניכן, בעשירייה שלכן, סדנה, איך אתם רוצות לעשות הכנה לשיעור. אני מכיר עשיריות ששם בהכנה לשיעור, אף אחד לא מוציא מילה מהפה, אך ורק קוראים קטעי מקור. עשירייה אחרת יושבת לידם, שמה קוראים משהו מהמקור ומיד עוברים לסדנה, רוצים לשמוע ולהרגיש את החברים. עשירייה שלישית מתחילה ממזמור של תהילים ואז עוברת לקרוא את חומר הלימוד של השיעור הקרוב, דווקא. 1001 צורות. כל עשירייה בוחרת לה את מה שמכין אותה לשיעור, וזה מה שחשוב. הכנה לשיעור תעשו לפי מה שתרגישו שמכין אתכם לשיעור, ולישיבת חברים יש סדרים משלה. עכשיו ראינו מבנה אחד, מתחילים בלעלות את השבח, אחר כך מוסיפים רעיונות איך אפשר להגביר בינינו את האהבה, ובסוף מסכמים על משהו. זה מבנה קצת אחר. עוד שאלות? עד השאלה הבאה אני רוצה לתת את הדגש שאמרתי, שרציתי להגיד קודם ולא הספקתי, אבל תעלו חפשית השאלה, מיד אני שותק. בכנס הזה יש לנו שלושה ימים של פעילות. בתוך השלושה ימים הכי חשוב זה שתמצאו זמן, 12 שעות, שאתם מתקבצים יחד פיזית. זה יקפיץ אתכם למקום אחר לחלוטין. תעשו כל מאמץ לעשות את זה. אם מישהו אנוס פטור, חברה אנוסה פטורה לא יכולה, תחברו אותה וירטואלית שתהיה איתכם. גם אם רק חלק יצליחו להגיע לפגיעה,

0: בו זמנית בכל העשיריות בעולם. ישראל מקום קטן, לא כל כך קשה להתקבץ. נשתדל, זה יצא לנו ממש ברכה רוחנית.
1: כן, אורן, זה שאין שאלות, זה או שהכל ברור, או שפשוט הכנסנו את החברים פה להלם של עבודת תוכן מרכזית. Woman H9, בואו, תשתפו אותנו בשאלה עוד, כן.
2: ערב טוב.
1: ערב נפלא.
2: פתחתם שישיבת חברים זה להגיד את גדלות העשירייה, ומצד שני התחלנו בקריאת קטעים. אז איך זה מסתדר ואיך זה משתלב? כי ציפיתי כשנתחיל לדבר בעשירייה, אז נתחיל לדבר על הגדלות, ובסוף בחרנו בקטעים.
1: למה? אני לא יכול לקרוא קטע על גדלות הבורא ביחד, ואז לדבר עליו, או לשים קליפ של רב על גדלות הבורא, ואז לעשות סדנה עליו? אנחנו, לכן אנחנו לא תוחמים את הדברים. יש המון אפשרויות לעשות את זה. זה שהחלק הראשון הוא גדלות, זה לא קובע את סוג התוכן שאני מביא לשם. בסדר?
0: שאלה מצוינת, אני רוצה להוסיף. תמיד כדאי לנו להתחיל ממשהו מהמקור, שיהיה אור, ככה את יודעת, כיסוד. אז בכל אחד מהשלבים של ישיבת החברים, וגם לא חשוב באיזה נושא תבהרו לעשות ישיבת חברים, תמיד כדאי להביא אתכם, כשאתם מכינים, כמו שאת מבשלת, את צריכה פרודוקטים, אנחנו צריכים דברים שיש בהם אור. מעבר למילים שלי, צריך שיהיה שם משהו טקסט, צריך שיהיה שם איזה קליפ של הרב, אני לא רואה את הרב יותר מדי זמן, אני נכנס לשגעת, אין לי קרקע לעמוד עליה, אני צריך מישהו שיכוון אותי למעלה. אני אוהב לראות את הרב, אני נרגע. הנשמה שלי שומעת אותו, אפילו אם אני לא מבין מה הוא מדבר. אז תביאו אור, שיהיה אור, אז אתם בוחרים קטעים מהמקורות, כבר המאמץ לבחור, כבר זה יגיעה שהביאה אור. שימו, את לא צריכה עכשיו שעה שלמה לקרוא מאמר, לא, זה לא נקרא ישיבת חברים. אבל אם את משהו מביאה כיסוד, ואז עושה סיבוב בשבע החברות, מצוין. הרבש והרב גם מדברים על שבע החברות, על שבע הבורא, על שבע המטרה, הם לא משכונה אחרת. אז אנחנו רק לקחנו אתכם עכשיו למקורות, כדי שיהיה לכם כמו לבוא לסופר, מהמדף הזה משהו, מהמדף הזה משהו, מהמדף הזה משהו, אבל איך לסדר את השולחן, זה העבודה שלכם. מה קודם, מה אחר כך, מאיפה מתחילים, זה בדיוק נקרא לבנות תוכן. WH7.
3: רחל. היי, תודה. אני רוצה לשתף שאנחנו עושות שתי הכנות במפגש. אנחנו עושות מין הכנה כזאת של הלב. למה נפגשנו? מה אנחנו מרגישות? איך אנחנו שמחות להיפגש? למה אנחנו בעצם, לאן אנחנו מכוונות? זה ההכנה הראשונה, ובהכנה אחרי אנחנו כבר קוראים את ההכנה לשיעור שאתם מכינים, הכנה לשיעור בבוקר. הייתי רוצה את דעתכם על זה.
1: נפלא, רחל, נפלא. ממש גישה נכונה. תמיד להיזכר למה. הלוואי ש... את יודעת, יש את הבדיחה הזאת, זו בדיחה, סיפור על אותו מקובל שהלך לרחוץ בנהר ועבר ליד איזה בסיס צבאי ואיים עליו אחד שומר כזה עם, הזה, עם הרובה ואומר לו, היי, מי אתה? מאיפה אתה בא? לאן אתה הולך? אז הוציא ככה את זה, נתן לו כמה קופקות ואמר לו, עכשיו כל יום שאני עובר, שאל אותי את השאלות האלה. מאיפה אני? למה אני בא? לאן אני הולך? אז אם אתם שואלות אחת את השנייה את השאלה הזאת כהתחלה, זה נפלא, זה נהדר, תמשיכו ככה, וגם כמובן תתחברו למקור, שזה לא יישאר רק שם. כי המקור תמיד עונה לנו על כל השאלות. אז תודה על השאלה, רחל. אנחנו נראה עכשיו את קליפ מספר 2, שהרב ככה יכין אותנו ממש לסיום השיעור, ואנחנו מבטיחים לכם שאת הנושא שהתחלנו היום, עוד נמשיך ונדבר עליו גם בהמשך, וגם בשבוע הבא, אנחנו נצפה לשמוע מכם מה כבר עשיתם, איזה שאלות עלו מתוך העשייה, כי העשייה שלנו היא הדבר החשוב ביותר. קליפ מספר 2, בבקשה.
4: למען החבר יאי, אדברה נשלם בך, זאת אומרת, לא הייתי פונה אליך, אלי אני פונה אליך, אך ורק למען החברים שלי, האחים שלי. אך ורק למען החבריי, אדברה נשלום בך. זאת אומרת, מעמיד את אהבת החברים לפני אהבת הבורא. וכל הכל

מה שמבקש עבור החברים, את זה בשבילו החשוב, ומוכן, מוכן לכן לפנות לבורא. עוד יותר הוא ממשיך. למען הבית השם אלוקינו, יבקש טוב לך. זאת אומרת, למען הבית, זאת אומרת שחברים הם יעשו את הכלי לגילוי הבורא. לזה אני מבקש ולזה אני פונה אליך. זאת אומרת, הוא בעצמו משאיר את עצמו בצד, לכל הכוח שלו, רק עבור החברים, שהם יקבלו מה שהם מבקשים. אם אנחנו בצורה כזאת פונים לבורא, שרק לשם זה אנחנו פונים, אחרת לא היינו פונים, ודאי שהתפילה שלנו היא תתקיימנה. נשתדל לעשות תרגיל. איך אני יכול לתאר לעצמי שאין לי, באמת אין לי רצון לעצמי לפנות אליו? אין. לא אין מפני שאני לא רוצה שיש לי הכל, אלא אני רוצה להיות בנתינה, בהשפעה, בצורה שרק מה שהם רוצים בשבילי זה העיקר.

0: שלום חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך 7/2/2003, שיעור ראשון מתוך שני שיעורים המבוססים על המאמר עניין שמחה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 273, נקרא יחד בעשירייה מההתחלה ועד עמוד 277, טור א', דברי סיום, הוא חושב אז למי אני מדבר עכשיו. לרשותנו 30 דקות, סיריות שיסיימו לפני הזמן מוזמנות להתחיל סדנה על עיקרי הדברים מתוך המאמר. עניין שמחה. המשנה אומרת, מי שנכנס אב ממעטין בשמחה, ומי שנכנס אדר מרבין בשמחה. ואם יש לו דין ודברים עם עובדי כוכבים ומזלות, ישפוט עמו באדר. ויש להבין את עניין להרבות בשמחה ולמעט בשמחה מהו. הלא שמחה היא תוצאה מאיזו סיבה שזה גורם לו שמחה, ולא שייך למעט או להרבות אלא בסיבות. אם כן, צריכים לדעת לאיזו סיבה אנו צריכים לפנות שזה יביא לנו שמחה. ובית החז"ל שאמרו לנו להרבות בשמחה, הכוונה הייתה לשמחה של קדושה. ולפי זה יש לנו להתבונן על איזו סיבה הם אמרו לנו לפנות, שזה יגרום לנו שמחה דקדושה. ועוד יש להבין את מה שאמרו, אם יש לו דין ודברים עם עובדי כוכבים ומזלות, ישפוט עמו בחודש אדר. הלא אנו נמצאים בארץ ישראל, ויש כמה עיירות שאין בנמצא אפילו גוי אחד, ואפילו נגיד שנמצא באיזה עיר גוי, מה להיות דין ודברים עמו? ולפי המשמעות נראה שעניין זה לשפוט את העובדי כוכבים ומזלות בחודש אדר, זהו דבר נוהג תמידי ולא דבר מקרי. היינו לומר שאם יהיה מקרה נדיר שיהיה לישראל דין ודברים עם גוי, ילך וישפוט עמו בחודש אדר. אם כן, צריכים להבין לאיזה עובדי כוכבים ומזלות הם מתכוונים לומר שיש לו דין ודברים עמו. אנו רואים שבהתפילות שלנו יש סדר של בית אופנים. א', סדר של שירות ותשבחות להשם. ב', סדר של תפילות ובקשות. וזה אנו רואים שהם שני דברים הפוכים זה מזה. כי מטבע הוא שמי שמבקש ממישהו איזה חפץ שחברו ייתן לו, אז שיעור הבקשה תלוי כפי שיעור שהוא נצרך לדבר. ואם הדבר שהוא מבקש מחברו הוא דבר הנוגע לליבו, וזה דבר הכרחי, ושיעור הנחיצות שבהדבר הוא מתאמץ לעשות כל מה שיש בידו לעשות בכדי שישיג את מבוקשו. ולפי זה יוצא, כשהאדם מתפלל לקדוש ברוך הוא שימלא את בקשתו, הוא צריך לראות שהתפילה שלו תהיה מעומק הלב. היינו שירגיש את חסרונו. וכפי שיעור הרגשתו, בשיעור הזה יכול להיות תפילתו יותר אמיתית. היינו שהתפילה שלו לא תהיה מהשפה ולחוץ, אלא שיהיה מעומק הלב. ובכדי שירגיש את חסרונו, הוא צריך לראות את האמת. היינו, שהוא רואה שהוא בעל חיסרון גדול, והוא כלי ריק מכל וכל במה שנוגע לענייני קדושה. ובזמן שהוא מרגיש שהוא היותר גרוע מכל העולם, אז הוא יכול לומר שתפילתו היא תפילה אמיתית, היות שהוא מרגיש שהחיסרון שלו הוא היותר גדול בעולם, שאין שני לו שיהיה כדוגמתו. וכנגד זה הוא בחינה השנייה בסדר התפילה שלנו, היינו זמירות, שירות ותשבוכות. אנו רואים הסדר הוא בעולם שהתודה שנותנים להנותן את הטובה לחברו, גודל התודה נמדד לפי שיעור הטובה שקיבל מחברו. למשל, מי שעזר לשני איזה דבר קטן שהיה חסר לו, אז התודה היא גם כן תודה קטנה. כי אנו רואים מי שהוא נותן לשני איזה מקום עבודה, בזמן שיש הרבה מחוסרי עבודה, הוא בעצמו הסתובב כמה חודשים בלי עבודה, ונעשה בעל חוב גדול לחנות מקולת. ובעל המקולת כבר הודיע לו שהוא מוכרח להפסיק מלספק לו צורכי אוכל, והוא כבר עייף מלחפש הלוואות לצורכי המזונות ההכרחים. ופתאום הוא פוגש באיש שרצה שילווה לו איזו הלוואה, והאיש הזה מציע לו מקום עבודה עם תנאים נוחים, ואמר לו, מה לך לחפש הלוואות? אני אתן לך מקום עבודה. והיות ששמעתי שאתה איש נאמן, וגם שיש לי הרבה עובדים, אבל איש נאמן אין לי, אני אתן לך משכורת טובה שתוכל לשלם כל החובות שלך בזמן קצר. אם כן, למה לך לבקש הלוואה ממני? ואם נצייר לעצמנו איזו תודה האדם הזה נותן עכשיו לאדם זה, ולא צריך להגיד לו תודה בפה, אלא כל האיברים נותנים לו התודה רבה. וזהו כמו שכתוב, כל עצמותיי תאמרנה. ואם נצייר לאדם שהיה תפוס בבית האסורים, שנשפט למאסר עולם, ובא אדם אחד והוציאו לחירות עולם, איזו תודה נותנים לו כל האיברים שלו, לאדם הזה שהציל אותו. נמצא לפי זה, אם האדם רוצה לתת שבח גדול להשם, שיהיה כבחינת כל עצמותיי תאמרנה השם, מי כמוך מציל אני מחזק ממנו, בטח שאדם צריך לצייר איך שהוא עכשיו איש המאושר בעולם, אם הוא רצה לתת שבח גדול להשם. אחרת, אם הוא הרגיש עוד משהו חיסרון שהוא רוצה שהשם יעזור לו, אז התודה שנותן להשם לא יכולה להיות בבחינת כל עצמותיי תאמרנה. אלא זאת, אנו רואים בסדר התפילה שלנו שתי הופכים מקצה לקצה. ועל כן מתעוררת השאלה, ומה האדם יכול לעשות בזמן שהוא רואה איך שהם כל כך רחוקים זה מזה? ובדרך כלל אנו רואים את סדר ההופכיות בהרבה עניינים. דוגמה א', בסדר האורות המהירים בהכלים. ידוע שיש ערך ההופכי בין כלים לאורות, שבהכלים הכלים הגדולים והזקים מתגלים תחילה. היינו מקודם כתר ולבסוף מתגלה ספירת המלכות. ובאורות ולהפך, שהקטנים מתגלים תחילה. מקודם מלכות ולבסוף כתר. כידוע, כשמדברים מכלים, אומרים שהסדר הוא כחבזון. וכשמדברים מאורות, אומרים שהסדר הוא נרנחי. דוגמה ב', אבי המורי זצ"ל אמר, אנו רואים בסדר עבודת השם הופכיות. מצד אחד אמרו חז"ל, מאוד מאוד הווי שפל רוח. מצד השני אמרו, ויגבה ליבו בדרכי השם. זאת אומרת, אם באמת יהיה שפל לפני כל אחד ואחד, אז לא יוכל להתגבר על אלה המלעיגים עליו כשהוא הולך בדרכי השם, כיוון שהוא מכניע את עצמו לפני כל. אלא הוא צריך לומר אז, ויגבה ליבו בדרכי השם. היינו לא להתפעל מאף אחד ממה שהם אומרים לו, עבודה זו שאתה קיבלת על עצמך, זה מתאים לפני אנשים בעלי כישרונות ובעל אמיצי לב, שהם רגילים להתגבר על מכשולים שנולדו עם חינוך טוב. היינו שרגילים מעט היותם קטנים שעיקר הוא עבודת השם. מה שאין כן אתה, די לך אם תהיה בעל בית חשוב. היינו, תסתכל שהילדים שלך הם יהיו בני תורה ובעלי עבודה. אז אתה תהיה בעל בית חשוב, ותקבל עבור בנותיך חתנים בני תורה. לא שאתה בגיל עמידה, אתה רוצה עכשיו להתחיל ללכת בדרך העבודה, המובילה לתורה לשמה, ולא לתועלת עצמו כולך. לך מזו הדרך, ואל תחמוד לדברים שהם למעלה מדרגתך. ואז אין לו עצה, אלא לא להתפעל מהם, ולקיים מה שאמרו חז"ל, ואל יתבייש מפני המלעיגים. נמצא שאז הוא מוכרח ללכת בדרך הגאווה. ומצד שני, הוא צריך לקיים מאוד מאוד הווי שפל רוח. אמנם לפי הכלל, אין שני הפכים בנושא אחד. איך אפשר לקיים שניהם באדם אחד? ויש עוד הרבה דוגמאות של בית הפכים בענייני עבודת השם. אבל יכול להיות שני הפכים בנושא אחד, בשני זמנים, היינו זה אחר זה. ושורש הדברים הוא, כמו שכתוב בהקדמה לספר הזוהר, ששואל שם, איך אפשר שיתאווה מקדושתו יתברך עניין מרכבת הטומאה והקליפות, אחר שהיא רחוקה מקדושתו יתברך מקצה אל הקצה. ואומר שם, הרצון לקבל, שהוא עצם מהותם של הנשמות מבחינת בריאתן, זהו טומאה וקליפות, וזהו מטעם השינוי צורה שבהם מפרידתן ממנו התברך. ובכדי לתקן דבר הפירוד, המונח על הכלי של הנשמות, ברא התברך את כל העולמות כולם, והבדילם לבית מערכות, שהן דלת עולמות הביעד הקדושה, ולעומתם דלת עולמות הביעד הטומאה. והטביע את הרצון להשפיע במערכת הביעד הקדושה, והסיר ממנו את הרצון לקבל לעצמו, ונתן אותו במערכת הביעד הטומאה. ואומר שם, איך התקנו אלו שני דברים שהם בשינוי צורה זו מזו? לכן נברא מציאות עולם הזה הגשמי, דהיינו מקום שתהיה בו מציאות גוף ונשמה, וכן זמן קלקול ותיקון. כי הגוף, שהוא הרצון לקבל לעצמו, נמשך משורשו שבמחשבת הבריאה, ועובר דרך המערכה של העולמות הטומאה, ונשאר משועבד תחת המערכה ההיא עד י"ג שנה. והוא זמן הקלקול. ואחר כך מתחיל זמן התיקון, שהוא אחרי י"ג שנים, ועל ידי העסק בתורה ומצוות, שעוסק על מנת להשפיע הנחת רוח ליוצרו, הוא מתחיל לתאר הרצון לקבל לעצמו המוטבע בו, ומהפכו לאט לאט על מנת להשפיע. נמצא שהנברא, תכף מצד בריאתו, הוא נכלל מבית הופכים, א', מכלים דקבלה, ב', מכלים דהשפעה. ואין לך הופכיות יותר גדולה מזו. ואלו בית דברים הפוכים באים בנושא אחד, אלא בזה אחר זה. ונראה כאילו יש קו אמצעי הכולל את שניהם. א', הרצון לקבל, ב', הרצון להשפיע. וקו אמצעי הכולל את שניהם הוא בזמן שהרצון לקבל נכלל ברצון להשפיע, המכונה מקבל בעל מנת להשפיע. נמצא שבקו האמצעי הזה נכללות בית הכוחות, היינו קבלה והשפעה ביחד. ולפי זה יוצא מה ששאלנו, איך יכול להיות בעבודת האדם מציאות של שלמות בתכלית השלמות וחיסרון בתכלית השפלות בנושא אחד? והתשובה היא שזה יכול להיות בבית זמנים, היינו שהאדם צריך לחלק סדר עבודתו לבית אופנים. א', אופן אחד יהיה בדרך ימין, הנקרא שלמות. כי האדם, כשמתחיל לפנות, צריך לפנות מקודם לימין, הנקרא שלמות. ואחר כך, לפנות לשמאל. כי דווקא על שני רגליים יכול האדם ללכת, אבל על רגל אחת לא שייך בכלל הליכה. עניין ימין נקרא שלמות, היות כשהאדם בא לקבל על עצמו עבודת השם, הסדר הוא שצריך לקבל על עצמו עול מלכות שמיים כשור לעול וכחמור למסע. עניין שור, הכוונה על בחינת מוחה, הנקרא שור מלשון ידע שור קונהו, שהכוונה על בחינת אמונה למעלה מהדעת. עניין חמור, הכוונה על בחינת ליבה. הנקרא חמור מלשון וחמור אבוס בעליו, שהכוונה על בחינת אהבה עצמית. ולכן כשאומרים לעבוד בעל מנת להשפיע הנחת רוח ליוצרו, זהו אצלו למסע, שרוצה תמיד לזרוק את המסע מעל כתפיו, אלא תמיד הוא מסתכל מה יש לו לאכול מעבודה זו, היינו איזו הנאה הרצון לקבל שלו יכול לקבל. ובזמן שמקבל על עצמו עבודה זו, הוא אומר, בטח שאני צריך לראות בעצמי, היינו לבדוק את עצמי תמיד, אם אני לא מרמה עצמי, וזה שאני הולך בדרך הנכונה שהיא כמו שצריך להיות. היינו לקיים תורה ומצוות, מטעם ציווי השם, ולא משום סיבות אחרות. אבל אני מקיים מאמר חז"ל, שאמרו, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות אפילו שלא לשמה, כי מתוך שלא לשמה הוא יבוא לשמה. אם כן, מה לי לחשוב על עצמי אם מקיים תורה ומצוות עם כל הכוונות באופן שהכל יהיו לשם שמיים? אלא לזכות גדולה יש לי בזה שהשם נתן לי מחשבה ורצון לקיים משהו בתורה ומצוות. כי כפי הכלל, בדבר חשוב לא מסתכלים כל כך על הכמות, אלא אפילו שתהיה כמות קטנה. ואם האיכות היא חשובה, אפילו דבר קטן שבאיכות חשוב מאוד. ומשום זה, היות שתורה ומצוות ומה שהקדוש ברוך הוא ציווה לנו על ידי משה לקיים אותה, אם כן, לקיים מצוות השם לא חשוב לי כמה שאני יכול, אלא שיהיו אפילו עם הכוונות הכי גרועות ושפלות, סוף כל סוף בבחינת המעשה אני מקיים עד כמה שהגוף מרשה לי. והגם שאני לא מוכשר להתגבר על רצונות הגוף, מכל מקום אני שמח בזה לכל הפחות שיש לי כוח לקיים מצוות השם באיזה אופן שהוא. כי אני מאמין שהכל בא בהשגחה. היינו שהשם נתן לי מחשבה ורצון וכוח לקיים תורה ומצוות. ואני מודה לו בזה. כי אני רואה שלא לכולם הייתה זכות כזאת לקיים מצוות השם. והוא צריך לומר שאין בידו כוח להעריך את גודל וחשיבות של קיום מצוות השם אפילו בלי שום כוונה. ויש לדמות זה מה שאנו רואים, שאם הילד לא רוצה לאכול, שאין לו שום הנאה מאכילה, אז ההורים נותנים לאכול לילד בין שהוא רוצה ובין שהוא לא רוצה. והגם שאין לילד שום הנאה, אבל סוף כל סוף, אפילו על דרך הכפייה, גם כן מועיל לילד שתהיה לו היכולת להתקיים ולהתגדל. הגם שבטח שיותר טוב אם הילד רוצה לאכול מעצמו, היינו שיש לו הנאה מהאוכל. אבל אפילו בלי הנאה, אלא שכולו על דרך הכפייה, גם כן מועיל לילד. כמו כן צריכים לומר בעבודת השם, הגם זה שמקיים תורה ומצוות על דרך כפייה, היינו שהוא כופה על עצמו לקיים, והגוף שלו מתנגד לכל דבר שבקדושה. מכל מקום, מעשה, מה שהוא עושה, עושה את שלו. היינו על ידי זה הוא יכול לבוא לידי מצב שכן יהיה לו רצון לקיים. ואז כל המעשים שעשה אינם חוזרים ריקם, אלא כל מה שעשה נכנס בקדושה. וזה יכולים לפרש במה שחזל דרשו על הפסוק יקריב אותו לרצונו לפני השם. תנו רבנן, יקריב אותו מלמד שכופין אותו, וכתיב לרצונו. הכיצד? כופין אותו עד שיאמר רוצה אני. שמשמע שהיה קשה לחזל מה שכתוב לרצונו לפני השם. זאת אומרת שכל עשיותיו, מה שהוא עושה בקשר לקרב את עצמו להשם, אין המעשה נקרא מעשה. אם אין הוא רוצה לעשות לשם שמיים, שנקרא לרצון השם. אלא שהאדם הזה עוד אינו מסוגל לעשות מעשים שיהיו לתועלת השם יתברך. משמע שאין שום ערך למעשים שלו. כאילו לא עשה כלום, מודה. כיוון שאינם עוד לרצון השם. אמנם כתוב יקריב אותו, משמע כמו שכתוב מלמד שכופין אותו, זאת אומרת אפילו בדרך הכפייה, היינו שלא רוצה לעשות לשם שמיים, גם כן נקרא קורבן. הלא קשה, הלא לא רוצה להקריב הקורבן לפני השם, אם כן, הרי בסתירה תחילת הפסוק לסופו. ועל זה תרצו, כופין אותו עד שיאמר רוצה אני. פירוש, שזה הולך לפי הכלל, שאמרו חז"ל, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות, אף על פי שלא לשמה, שמתוך שלא בא לשמה. שהכוונה היא שעל ידי זה שיחוף עצמו כל פעם ופעם, אף על פי שהגוף לא מסכים לעבוד לשם שמיים, והטעם הוא משום שבמקום שהוא לא רואה תועל את עצמו, אינו מסוגל לעשות שום דבר, ומכל מקום אינו משגיח על טענותיו של הגוף, והוא אומר להגוף שלו, תדע שגם על דרך כפייה אתה עושה מצוות השם, ולא יעזור לך שום התנגדות על המעשה. אומרים שמצוות מעשיות יש להם הסגולה להביא את האדם לשמה, וזה הפירוש כופין אותו. היינו, הוא כופה את עצמו ואינו שומע שום שכל וסברה מה שהגוף רוצה להסבירו, אלא שאומר לו שבסופו של דבר הוא יגיע לבחינת לשמה. וזהו פירוש עד שיאמר רוצה אני. היינו כנעל, שמתוך שלא לשמה באים לשמה, שזה נקרא רוצה אני. אלא זאת, כל פעם שהוא זוכר בעשיית איזה מעשה של קדושה, תכף נתעוררת בו שמחה גדולה, בזה שזכה להיות לו איזו נגיעה דברים שהבורא ציווה אותם לעשות. והגם שהוא יודע שכל מה שהוא עושה רק שלא לשמה, מכל מקום אין קץ לשמחתו, היות שחז"ל הבטיחו לנו, מתוך שלא לשמה באים לשמה. ועושה קל וחומר לעצמו, כיוון שחז"ל אמרו, העושה תשובה מאהבה, זדונות שעשה נעשה לו כזכיות, והעושה תשובה מהירה, זדונות נעשה לו כשגגות. נמצא לפי זה, מתי שהוא יזכה לעשות לשמה, אז בטח כל המצוות שעשה שלא לשמה ייכנסו לקדושה ויהיו חשובים כאילו עשה אותם לשמה. נמצא, אפילו בעת שהוא עדיין עוסק בשלו לשמה, הרי זה חשוב אצלו כאילו הוא עושה לשמה. היינו שהוא עושה חשבון לעצמו שכל המעשים שהוא עושה בוודאי הם יותר חשובים מזדונות, ובטח הם יתוקנו לטוב, ובטח כל מעשה ומעשה שהוא עושה, אפילו שהיא דבר קטן, למצווה גדולה יחשב לו, כדברי חז"ל, והווי זהיר במצווה קלה כבחמורה, שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות. ומשום זה, מתי שעושה חשבון לעצמו על המעשים שלו, שהוא עושה את מצוות של מי הוא מקיים, וכמו כן, בזמן שמדבר איזה דברי תורה, הוא אומר לעצמו, התורה של מי אני לומד? ובזמן שהוא עושה איזה ברכת הנהנין, כמו שהכל או המוציא, הוא חושב אז, למי אני מדבר עכשיו?
1: פתאום התחלתי לשמוע שלמה שלא לשמה יותר חשוב מלשמה יכול להיות, כי זה המצב שבן אדם יכול להביע את עצמו נגד הבורא באמת, היא בנה את הסביבה ואת כל הדברים כדי שיתעורר לעבודה, שזה לא סתם התעוררות מלמעלה, אלא שזה בא מההכנה.
2: זהו, ובדיוק הסביבה זה המקום שמסוגל להחליף לי את השמחה לנכונה, הדברים שכביכול האגו שלי סובל מהם, אבל עם הסביבה הנכונה יש שמחה, כי זה נגד האגו, כי זה בעד השפעה, בעד חיבור. וזהו, אנחנו מרוויחים את זה דווקא מהשמחה, מהסביבה.
3: העיקר שתהיה תפילה מעומק הלב, שנגלה את החיסרון האמיתי שלנו, ולזה צריך פה לעבוד.
0: נעבור לשיעור מתאריך השביעי לשני 2003.
4: קראנו מאמר עניין שמחה משלבי הסולם קרחי עמוד קופנון. אנחנו חיים בעולם שהוא לא משתנה, נראה לנו שהכל משתנה סביבנו, ואמת זה לא משתנה. משתנה הכל בנו. אור העליון נמצא במנוחה מוחלטת ומאיר לנשמה הכללית, שהיא או בצורת מלכות אין סוף או בצורת אדם, נשמת אדם, נשמה שנקראת אדם, אדם הראשון. ואור הזה נמצא במנוחה מוחלטת, זאת אומרת יש לו לחץ קבוע על הכלי הזה שנקרא נשמה, שהכלי הזה תשתפר, תשתנה ותגיע לגמר בשולה ותיקונה, למצב הטוב ביותר, מה שרק אפשר לתאר, מה שהבורא קבע כטוב. וכל השינויים, זאת אומרת, לא באור שבצורה קבועה לוחץ על הכלי, אלא בכלים, בכלי ובהכלים, בחלקים שיש בה, שהם משתנים וכל הזמן משתפרים ועוברים כל מיני שלבים, והתפעלות הפנימית של הכלי מהאור שכל הזמן בצורה קבועה פועל עליה, מפני שהתפעלות הזאת שבכלי משתנה, אז נראה לכלי שהעולם משתנה. ההרגשה הפנימית של הכלי נקראת עולם. או עולמות, מפני שיש חמישה חלקים בכלי, אז יש חמישה עולמות. ומכאן אנחנו צריכים להבין שכל ההרגשה שלנו היא תלויה ביחס בינינו לבין האור העליון, שהוא נמצא במנוחה מוחלטת. ואם אנחנו רוצים לשנות את ההרגשה שלנו, לשנות את מצבנו, אז אנחנו בהתאם אליו צריכים להשתנות. אומרים החכמים שכבר הגיעו למצב הטוב עם למצבים שמרגישים בהם טוב, שלמות, נצחיות, אומרים שעד כמה שהכלי נמצא בהתאמה לאור, אז מרגישה יותר טוב. כלי מרגיש יותר טוב. ונותנים לנו עצות איך להגיע למצבים כאלה. התוצאה שצריכים להגיע זה שמחה. הוא כותב על זה גם כן בהקדמה לטעס, שלא מספיק להגיע לדרגות גבוהות, אלא צריך, לא צריך, לא מספיק להגיע לתורה, זאת אומרת לאורה, לאור, אלא לתורת חיים, שאדם ירגיש, זה נותן לו חיים, זאת אומרת סיפוק מלא בכל הרצונות ורק מה שמגלה, הכל מה שמגלה. וכדי להגיע לכל השינויים הללו, אז לאדם שכבר נמצא בעולם הזה, זאת אומרת שהוא חלק אחד מהכלי הגדול הזה, וכלפיו הוא צריך לעשות את העבודה, אז האדם, אז האדם הזה צריך לחשוב באמת איך שהוא ישנה את עצמו, כדי להביא את עצמו למצב ההתאמה המקסימלית לאור, וההרגשה הטובה ביותר. כי מלכתחילה הולך למשימה הזאת, בגלל שמרגיש מה טעם בחיינו, שאין לו שום טעם. ומייעצים לו החכמים, שהגיעו כבר לקבלת האור במלואה, בצורה השלמה, שאז הם נקראים מקובלים. כן? אז הם מייעצים לו איך לעשות את התיקונים. וכנגד השיפור הזה שאדם צריך לעשות על עצמו, יש לו כל מיני הפרעות. הפרעות מתחלקות לפנימיות וחיצוניות. ההפרעות הפנימיות זה הרצונות של אדם, שמטבע הרצון לקבל שלא רוצים בכלל לזוז, ואם כן, רק עם תענוג ברור, ואז רצון לקבל נמשך עליו מאליו, אבל אם תענוג הוא נסתר, אז רצון לקבל לא יכול לזוז, והוא כך בנוי, אין מה לעשות. אז ההפרעות האלו הן הפרעות פנימיות, ויש הפרעות חיצוניות. הפרעות חיצוניות זה מיתר החלקי המלכות, יתר חלקי נשמת אדם הראשון, שהם יתר הנשמות, שהם מלובשים בגופים, ונמצאים סביב האדם הזה שרוצה להתקדם למטרה, והם אומרים, מה יש לך? אתה לפני זה צריך לעשות כל מיני פעולות, לקיים תורה ומצוות, למסלומות כשסך בשס ופוסקים, לעשות עוד כל מיני דברים נכונים וטובים וזה, ואחר כך אולי כן, ומה זה לא בשבילך, תהיה כמונו. והדת הציבור משפיע על האדם, וגם כן כהפרעה פועלת לו וקשה לו לזוז. האדם צריך ללמוד איך הוא מתגבר על שני הפרעות האלו, פנימיות וחיצוניות כאחד, ובהחלט דווקא בהתגברות על שני ההפרעות האלו הוא גודל. הם הכלים המקולקלים שלו, גם כן כלים הפנימיים שלו, שאומרים לו שלא רוצים לזוז לקראת המטרה, שלא רואים במטרה שום תועלת, וגם הכלים חיצוניים שלו, שיתר הנשמות מאותה נשמת אדם הראשון, זה הכל כלים שלו, שהוא צריך ממש לקבץ אותם אחד אחד לעצמו, להתקלל איתם או לכלול אותם בתוך עצמו, וכך להתקדם. זה נקרא שאם הוא מצרף את הכלי שלו לאותו רעיון להגיע למטרת הבריאה ומצרף את הכלים של כל העולם, זה נקרא שעושה את התיקונים, מה שמותר עליו לעשות, ומגיע למצב של גמר התיקון. זאת אומרת, גמר תיקון של כל אחד ואחד, שהוא מצדו, מנקודת הנשמה שלו, בכללות הנשמות של אדם הראשון, לקח כל נשמת אדם הראשון, במה שיכול, במה שצריך, לטפל בה, לתקן בה, ותיקן אותה, ומילא אותה מצדו, מבחינתו, במלואה. צריכים לראות את ההפרעות האלו, גם פנימיים וגם חיצוניים, כהפרעות המועילות לתיקונים, ולא למחוק אותם, אלה לעבוד איתם בצורה המועילה. לכן רבש כותב כאן, שיש פה שני דברים, בגישה שלנו, למה שקורה איתנו. מצד אחד, ויגבל ליבו בדרכי השם, כן? איפה הוא כותב על זה? כן? וגם כן, ואל יתבייש מפני המליגין, מה זאת אומרת? הרב תמיד אמר שהוא מקנה בילדים קטנים. אנחנו נגיד באים עליו, אני הלכתי איתו לפחות פעמיים בשבוע לכל מיני חתונות. היו מזמינים אותו, ואני הייתי חייב ללוות אותו. ממש היה היום ונורא, כל החתונות האלו, אבל מה לעשות? וכולם שם כאלה חשובים, כולם כאלה מנופחים, זה ברור, כן? וחוץ מילדים קטנים, הילדים קטנים רצים בין הרגליים, לא אכפת להם כלום, הם דוחפים וככה. אז הוא תמיד אמר, אנחנו צריכים להיות ככה כמו הילדים הקטנים האלו, שהם לא מתפעלים בין מה הם שם נכנסים ואת מי הם דוחפים. הם, יש להם איזושהי מטרה ככה במשחקים שלהם שם בתוך העולם החתונה, וגמרנו. זה, כך צריך להתייחס לכל הגדולים. אם אתה רוצה להתקדם בדרך, יש לך קשר עם הבורא, אתה חייב לקחת ממנו את הכיוון, ואליו להתכוון, ולא לשכל של אף אחד אחר. כאילו נראה דבר קצת מסוכן, אבל בהחלט, אם אנחנו רוצים להיות לא בלבייטים, אלא ללכת לפי דעת תורה, שדעת תורה כתוב כך הפוכה מדעת בלבייטים, אז אנחנו צריכים לא לשמוע את אף אחד. לא הפרעות פנימיות ולא הפרעות חיצוניות, כן? כל מיני יצות למיניהם, אלא ללכת רק לפי הנקודה שבלב, שהיא דוחפת אותי בדיוק למטרה, ומתוך נקודה שבלב אני מברר את המטרה. לכן כתוב בכללות שאין כפייה ברוחניות, ואנחנו ממש אסור לנו להיכנע לשום דת ושום עיצה. ורק עליי יש חיוב, כופים אותו, עד שאומר רוצה אני, שאני בעצמי, אחרי שאני בצורה חופשית מברר את המטרה, אז עובד על הרצון לקבל שלי. וגם החצי השני של המשפט, זאת אומרת, והגבע לבו בדרכי השם, ועל התבייש מפני המליגים, ו... הצד שני, מאוד מאוד אוהב שבר רוח, שאדם צריך להיות שפל. מה זה שפל? כבר שאם יש לו נקודה שבלב, והיא מושכת אותו לאיזה כיוון הרוחני, הוא צריך ממש להיות עם כל הרצונות, עם כל המושכלות שלו, הבהמיות, בעולם הזה, בהכנעה, כלפי הנקודה הזאת שמושכת אותו לרוחניות, כי היא חלק הלוקה ממעל, אם היא מדרגה יותר עליונה וכל היתר, אז תכונות שלו הוא חייב להכניע כלפיה. בזה הוא צריך להיות עבד שבר רוח. וגם כן כלפי החברה שלו, שבחר שעל ידה הוא מתקדם לרוחניות. שדעת החברה על גדלות הבורא, שוב, בצורה מאוד מאוד חדה וסלקטיבית, כן? מבוררת. דעת חברה על גדלות הבורא, אדם חייב לקבל כדעתו וללכת עם זה, מפני שאז זה סיכוי היחידי שהגוף שלו יזוז לקראת המטרה. לא. זאת אומרת, להכניע את עצמו כלפי נקודה שהיא בוחרת רוחניות, כלפי נקודה שבלב, ולהכניע את עצמו כלפי דעת חברה, שדעת חברה אומרת שהבורא ומטרתו זה גדול מכל היתר מטרות. ואז יש לאדם בהחלט כל הנתונים בידיים לעבור באמת את כל הדרך ולהגיע למטרה. וחצי השני נקרא פעם הבאה. תקורא יפה. יש שאלות? כן.
5: איך אדם יודע אם נקודה מסוימת זה נקרא שהוא מכניע את עצמו כלפי דעת חברה שבאמת מופנות לגדלות הבורא, או שזה דבר כבר שקופים אותו על משהו שזה לא קשור לגדלות הבורא?
4: אני צריך חברה רק לדבר אחד. רק לדבר אחד. שהיא תספק לי, החברה צריכה לספק לי, גדלות הבורא מפני שהוא נסתר. במקום, הבורא נסתר ונתן במקום זה כוח החברה. שבזה אני, אם אני עובד על החברה, אם הייתי עובד כלפיו, אז זה היה מגולה תענוק וגדלות שלו, אז מכלים דקבלה הייתי בצורה ישירה עובד איתו, ואז אף פעם לא הייתי יכול לצאת מהכלים דקבלה. הייתי עובד כל הזמן, כמו שבעל הסולם אומר, שגנב רץ לפני כולם, וצועק, תתפיסו את הגנב. הרצון לקבל בעצמו היה משקר לי, שכאילו עובד, עכשיו תראה, אני משתוקק לבורא, אני עושה מצוות, אני עושה הכל, ומה אני צריך, ודאי שבשבילו, וכן הלאה. זאת אומרת, אף פעם לא הייתי אפילו מסוגל להכיר בזה שאני נמצא ברצון לקבל. תראה את כל העולם. אלו שמתאמצים מאוד אנשים, אבל לא יכולים לראות, כי אין להם נקודת הבינה, כנגיד נקודת המלכות. אין נקודה שבלב, אז לא יכולים מנקודה הזאת לקבוע שמעשים האלו הם מצבים בתוך רצון לקבל. כמו שבעל הסולם כותב בהקדמה לתלמוד ספירות, שמצינו כמה לומדים שזו לא עזר להם עסק בתורה ומצוות. אז לכן, במקום שבורא נסתר, הוא נתן לי כוח החברה. שבחברה שאני, עד כמה שאני מסוגל, עד כמה שאני מסוגל לתת הגיעה, לא אומרים שאני מסוגל לצאת מעצמי, אבל עד כמה שאני נותן הגיעה ומוכן לקבל מחברה התפעלות מגדלות הבורא, מה שהם מספרים לי, שהם גם כן לא יודעים על זה, אבל פשוט הם מספקים לי את השמועה הזאת. אז יש לי כוח לעבוד לקראת הבורא, אמנם שהוא נסתר, לקראת המטרה. אנחנו רואים את זה בימינו, כן, בחיינו, איך האדם עובד למען המטרות מאוד מאוד כאלה מופשטות, שבכלל אין להם שום כאילו בסיס ריאלי, כן, הגיוני. אבל עובד לזה, למה? כי חברה נותנת לו חשיבות בזה. אז עכשיו, רק כלפי זה אני צריך להכניע את עצמי, אבל כלפי זה, זה כולל הרבה מאוד פעולות. אני צריך להכניע את עצמי, זאת אומרת, כלפי החברה. אני צריך להרגיש את החברה שהיא גדולה, שהיא יותר חשובה. אני צריך למכור להם ולתת להם ולקנות מהם את הדעה שלי שיספקו לי חשיבות הבורא, למכור להם ולקנות מהם אותה הדעה שכבר הם מספקים לי. זאת אומרת, יש פה ממש שותפות מאוד רב-גוונית. וזה הכל נכלל במושג חשיבות הבורא שחברה צריכה לספק לכל אחד מהחברים.
5: יש בחברה כל מיני מנהגים, חוקים, כל מיני דברים
4: כאלה. כל החוקים ומנהגים אנחנו צריכים לקבוע רק מתוך המטרה הזאת. מה שלא שייך למטרה הזאת, פשוט לזרוק. וכמה שיותר קרוב למטרה הזאת, לעשות פירמידה, כמה שיותר קרוב, זה חייב להיות יותר חשוב לנו. אם יש כל מיני סיבות, כל מיני אמצעים, כל מיני כלים להגדיל יותר ויותר חשיבות הבורא, כן, בעיני כל אחד ואחד, אז האמצעי הזה הוא החשוב. ואז נראה לנו שבאמת אנחנו מאוד משונים מכולם, החברה שלנו משונה מכל היתר החברות. זה נקרא דעת תורה הפוכה מדעת בעל הבית, כן. ואל תתבייש מפני המלגים. מה לעשות? המטרה היא קובעת. כן. נקודה שבלב, יש לנו כזה ייצור שנקרא אדם בעולם שלנו, כן? כך אתה בחור, כן? זה כזה, יש דומם, צומח, חי ומדבר, כן? מה זה מדבר? חוץ מהוא חי, הוא עושה בלה בלה בלה בלה. כן? זהו, מדבר. יש כאלה יותר, יש כפה פחות. אם רצון לקבל משלו, אז מה שמיוחד בתוך המדבר, שיש לו בפנים הכנה לדביקות עם הבורא. לגלות עולם שבו הוא נמצא. ומדבר הזה עובר התפתחות כדי לגלות את העולם שבו הוא נמצא.

אם לא שווים כלום, אין לי טעם בחיי, מה טעם בחיינו? אם זה לא בא מתוך מחלת הנפש, או איזו דפיקה שם בעבודה או באהבה, או כל מיני כאלה שטויות שיש לאנשים, שזה עובר אחר כך ואיכשהו, אלה ממש, אם זה ייאוש הרציני מכל התענוגים שבעולם הזה, שאדם גם כן בודק אחרי שנופל עליו, נופלת עליו הרגשה כזאת, הוא גם כן נכנס לכל מיני עוד עסקים שבעולם הזה, רוצה לראות, לראות את עצמו מתמלא מכל מיני, בכל זאת ספקי איתנו, כן? כסף, כבוד, מושכלות, מין, כל מיני דברים. ובסופו של דבר מגיע על ידי כל ה... כל הניסיונות האלו למצב שבאמת אין פה ממה להתמלות. זאת אומרת, חסר בכל זאת לי משהו, ממש מרגיש את עצמו, ממש כאילו כללה איזה, בא, הוא לא מרגיש טעם בחייו. משהו בכל זאת חסר. הוא יכול להיות מוצלח בכל מיני דברים, אבל בפנים מרגיש, הוא עושה את זה בחיצוניות, אבל בפנים יש משהו שמת, יש משהו שרק. וזה, ההרגשה הזאת הריקנית, הריקנות ונקודה הזאת הריקנית שיש בתוך הלב, זה בעצם רצון חדש, שלא שייך לעולם הזה. זה רצון שיכול להתמלות רק אם אדם ירגיש עולם העליון. או אור, מה שאנחנו קוראים, או בורא, לא חשוב איך אתה תקרא לזה. ואז נקודה הזאת, היא מתחילה להתפתח. היא תובעת כל הזמן מאדם שהוא, הוא חייב לפתח אותה. והוא לא יודע איך, ומסכן, מסתובב ולודה ונזרק לכל מיני דברים. יכול להיות עוד כמה גלגולים. עד שמוצא איזה מקום ששם כן מרגיש, או, יש כאן כמונו, כמוני, דפוקים כאלו. כן, ויש משהו במילים שהוא שומע שיכול להיות שכן יהיה כאן מילוי. כן? הגיע לאיזשהו ספק. יכול להיות, או אמצעי, בוא נגיד, לא ספק, אמצעי. שכאן דרך זה אני יכול למלות את עצמי. ואז נקודה הזאת מתחילה יותר ויותר להתפתח על ידי הלימוד הנכון, על ידי השיטה הנכונה, וזה נקראת נקודת בינה. כוח רוחני. שכוח רוחני הזה לאט לאט גודל בתוך הלב, לב זה עצמו אגואיסטי, שרוצה ליהנות מהעולם הזה. ונקודה שבלב זה כאילו פורצת לתוך הלב מהעולם העליון. כן? ואם נקודה הזאת היא גודלת, אז היא כבר מתחילה להפריע להלב. כן? כבר אין לו לעולם הזה כל כך הרבה מה לדרוש מהעולם הזה, הוא מתחיל להיות כזה, הוא אפילו מזניח את העבודה שלו, קצת משפחה שלו, כל מיני דברים, כי הנקודה שבא להפק, היא מושכת אותו למשהו אחר. מה אפשר לעשות? ומתפתח עד שאם באמת משקיע בזה, הבעיה היא שיש כאלו שחיים עם שני הכוחות האלו, דה עולם הזה ודה עולם הבא, כן? עם הלב ועם נקודה שבלב, ויכולים ככה להמשיך ולסבול ומסכנים. אתה יודע, זה כמו ש... יש אדם שיכול לצאת מהמצב שלו, אבל אתה יודע, התייאש וצריכים לדחוף אותו, צריכים... אז בשביל זה יש קבוצה, בשביל זה יש ספרים, בשביל זה צריכים כמה אמצעים. ודאי שאחד לבד לא מסוגל. על זה בכלל אין ויכוח. יש יחידי סגולה שיוכלו את זה לעשות, בגלל שקיבלו עזרה מיוחדת מלמעלה. אז לא לסמוך על הנס, כתוב. ומה שכן אפשר, להוסיף כוחות מהקבוצה, שהם יסחיבו אותך, וידחיפו אותך, ואתה, שיש לך גם כן זמנים טובים והתעוררות, תדחוף אותם וסחוף אותם. וכך בצורה הדדית, באמת אפשר להגיע. אבל בצורה באמת שמשתמשים בכוח העזרה מהאחרים. לכן צריכים להיות בקבוצה,
וחייבים להיות

0: בשיתוף לקראת המטרה, ולא סתם ככה משהו לעשות חפלות ופיקניקים, ברור, כן? ואם עושים את זה, אז מצליחים. כן? זה רצון, נקודה שבלב זה רצון, זה לא תפיסה. זה לא שכל, זה לב שלנו, זה רצון. ונקודה שבלב זה רצון יותר פנימי. זה חלק מהרצון הרוחני שאדם אחר כך ירחוש. זה נקרא אחבדי עליון, יש כל מיני כאלה לזה שמות. עוד.
1: כל ברור.
0: מתביישים לשאול? זה לא טוב. נו, אז נעבור להלאה.
2: הוא רוצה להראות שהוא לא ביישן. אין לו מה לשאול. אבל ככה. תכף.
3: באיזה מקום יש לה... וכל אלה שאנחנו קוראים להם בעל בית לדומה בפגישה, באיזה מקום יש להם הרגשה שיש משהו אחר, ולא מנקודה שבדיוק. איך הם מרגישים שיש בכלל מציאות אחרת?

0: אני לא יודע בדיוק שאלה שלך, אתה אומר כך, אולי השאלה שלך היא כזאת, זה בכלל שאלה מתוך השכל, לא עלינו. אתה אומר כך, יש הרבה אנשים בעולם שמרגישים איזשהו מין יחס למשהו שמעל העולם הזה, שהם קוראים לזה רוחניות. הם מאמינים בכל מיני דברים, בכל מיני כוחות, אלים אולי, כן, כל מיני, כן, ואנשים ששייכים לדתות לכל מיני, כן, או שאמונות, כן, או סתם אנשים שאפילו לא שיכולים לשייך את עצמם לאיזשהו מין דת מוגדרת או משהו, כן, אלה ככה סתם מרגישים שיש איזשהו כוחות, מאמינים בכל מיני פעולות או יכולות שאנשים אחרים יכולים לעשות עליהם, כן, כמו עין רע, כוחות מגנטיות, כוחות כל מיני דברים כאלה, כן? הם מרגישים את זה גם כן דרך נקודה שבלב או לא? מה ההבדל בין מה שמרגישים כל מיני אנשים מכל מיני סוגים שם, גם כן כולל דתיים ולא דתיים וסתם מאמינים ומאמינים בכוחות הטבע משהו, לבין מה שנקודה, ובין מה שנקודה שבלב. מי שמרגיש נקודה שבלב, הוא אף פעם לא יכול לקבל סיפוק מתענוג באיזשהו מין לבוש, כמו איזשהו קוסמים או איזשהו מין טיפולים מיוחדים למיניהם שעושים אנשים, או כל מיני ודאי תמונות או ציורים. הוא לא יכול להלביש את המטרה שלו למה שהוא משתוקק, אלוקות, באיזה מין דבר שאפשר לתאר אותו בשכל. הוא חייב להגיע להכרה, למילוי, בתוך הכלי הרוחני הזה שקיבל. עכשיו, מאיפה אדם יודע? מגיעים אליי כל מיני אנשים ששם, אתה יודע, הם פותחים ספרים, מגלים עתידות ומטפלים בכוחות וכל מיני, והם טוענים שהם נמצאים בהרגשת העולם העליון ושומעים כל מיני דברים משם, כן? בשמיעה הפנימית, אני לא מדבר על חולי נפש, כן? ויש להם כל מיני כאלה דברים ממש, טכניקות כל מיני, כן? אני לא יכול לשכנע אותם שזה נקודה שבלב, זה נקודה שבלב, וזה בסדר, לא נכון, או כן נכון, אני פשוט לא נכנס איתם למגע. הוא אומר שזה לא שטח שלי וזהו. רוצים ללמוד תלמוד הספירות? בבקשה. לא? שלום. למה? אבל? לי לא חשוב. אני מדבר איתם מאוד קצר. שהיתר זה לא חשוב. ממש ככה אני חותך. תלמוד הספירות, כן או לא? מאיפה יש להם בכל זאת התפעלות הזאת מהדבר הלא נודע? איפה הם מרגישים הלא נודע הזה? כן? כי בהמות לא מרגישות דבר כזה. אולי לא, כן, אבל נראה לנו שלא. כן? ואדם כן מרגיש. הדברים האלה מגיעים לאדם דרך כלים חיצוניים, מה שיש לנו. יש לנו כלים הפנימיים, שזה נקרא ראייה, שמיעה, ריח, טעם, מישוש. חמישה כלים שלנו, שבהם כלי קליטה, שבהם אנחנו קולטים את העולם הזה, וזה נקרא כלים פנימיים, שזאת אומרת שמה שאנחנו קולטים בהם, זה אנחנו יכולים למדוד, לבדוק, לעשות ביקורת, לעשות מדע מכל חוש, לבנות לכל חוש תוספת מכשירים, להרחיב את הטווח קליטה שלו, וכן הלאה. זה כלים הפנימיים שלנו. ויש חוץ מזה אצלנו כלים החיצוניים, שאנחנו לא כל כך יכולים לפקח ולשלוט בהם. יש אנשים שיכולים לשלוט בהם יותר, יש שפחות ויש בכלל שלא. זה כלים של, אנחנו קוראים לזה איזה מין, כל מיני רגשות שביטת ההכרה. ההכרה שלנו זה דרך חמישה חושים שמוח מברר אותם ומסדר אותם, מבקר אותם, וכן. ותת הכרה זה נקרא מה שלא נכנס לחושים האלה, אלא בחוש יותר קיצוני. יש לאדם, זה גם אינטואיציה, אני לא יודע איפה זה בעברית. כן? כל מיני כאלה דברים. אם כך את הבדואים מהנגב, אז הם מרגישים הרבה יותר מה שקורה, אתה יודע, כל מיני, אפילו בצבא משתמשים בזה, כן? גששים. וכל מיני, אז, וכל חסר, לא חסר בעולם שלנו אנשים שיכולים לטפל באמת באנרגיות שלנו, של הגוף שלנו, כן? ומגנטיות וביולוגיה, כל האנרגיות כאלה, ביואנרגיות. אבל זה לא שייך לרוחניות, זה שייך לכלים חיצוניים שלנו, כלים בהמיים חיצוניים שלנו. יש בהמות וחיות שאצלם זה מפותח דווקא עוד יותר מהאדם, שמרגישות שם רעידת אדמה, או איזשהו גשם או רוח, לפי כל מיני סימנים כאלה, אתה מבין? יש עמים הפרימיטיביים שקשורים לטבע עד כדי כך שבאמת יכולים להשפיע עליך בעוד 1,000 קילומטר, כל מיני דברים. גם אצלנו, אם אתה קשור לאיזשהו אדם, פתאום אתה מרגיש משהו קרה לו בעוד 1,000 קילומטר שהוא נמצא ממך. אבל זה כלים בימיים בתוך, במישור העולם הזה, לא שייכים לנקודה שבלב. אפשר לפתח אותם על ידי כל מיני טכניקות. לא לשלוט את עצמנו שזה דבר שיכול למלות אותנו או לעשות את החיים שלנו יותר טובים. אנחנו רואים שזה לא עוזר בסופו של דבר. גם עתיד אם תדע זה לא יעזור. לשנות את העתיד אתה לא יכול, לשנות עתיד אתה כבר יכול מלמעלה קצת להרגיש אותו, כמו שחיות מרגישות שיהיה רעידת אדמה עוד 3 ימים, 4 ימים. נו, תברח מזה, תקבל מה שמגיע לך, משהו אחר. וגם כשאתה בורח, זה נכלל כבר בתוכנית. מדרגה העליונה אנחנו לא יכולים לברוח, אלא לעלות אליה ושם לעשות שינויים. מה זה לעשות שינויים? כשאתה נמצא בה שם, אז אתה כבר משתנה. מה זה לעשות שינויים? אתה לא יכול לעלות לדרגה העליונה ולעשות שינויים שיהיו למטה בדרגה יותר תחתונה. כל דרגה היא דרגה בפני עצמה, אבל אם אתה עולה, אז אתה עולה. שם יש לך חיים אחרים. לכן אין לנו להתפעל מכל הדברים האלו, ומי שיש בו באמת נקודה שבלב, הוא מרגיש שחוץ מנקודה הזאת אין לו לא ידיים, לא רגליים, לא לשון, לשום דבר שהוא יכול להשפיע על הגורל שלו, אלא רק מתוך הנקודה שבלב בלבד. לא? אבל זה עד שמגיעים לזה, עד שבאמת מנקים את כל הלכלוך הזה, שכבות האלה סביב נקודה שבלב, ורואים שמגלי עתידות וכל מיני קוסמים וכל מיני אמצעים וכל מיני, אתה יודע, קמיות, ושום דבר לא שייך אלה, רק זאת היא בעצמה הרצון נקי כלפי הבורא. עד כמה שהוא יהיה גדול כלפי נקודה שבלב, אז היא יכולה יותר מהר ובצורה יותר ישירה להגיע, להידבק עליו, ושם המקור שלה ומילוי שלה. עד שאדם עושה את כל העבודה הזאת של ניקוי ותיקון, זה לוקח זמן.
1: זה חוזר בתשובה. מישהו שחוזר בתשובה,
0: אני לא יודע מה זה חוזר בתשובה. חוזר בתשובה זה בן אדם שהוא מרגיש איזה פתאום התעוררות להיות שייך עדיין לאמונה. אנחנו קוראים את זה אמונה עממית, בוא נגיד, אני לא רוצה להגיד בימית, עממית.
1: הוא מרגיש את זה בכלים חיצוניים? הוא משתכנע לעשות את זה בכלים חיצוניים, או שזה משהו בהרגשה שלו?
0: זה בהרגשה של כל אחד ואחד בתוך הלב שלנו, להאמין שיש איזשהו כוח עליון, שיש משהו שקובע את הגורל שלו. בדרך כלל זה בא מהפחד לפני הלא נודע, ואז האנשים איך להגיד, בונים כביכול לעצמם איזושהי מערכת שיכולה לענות על כל הציפיות שלהם, על כל הצרכי סיפוק דעת, מה שנקרא. זהו, שיש משהו שאני עושה ככה, זה עושה לי בחזרה ככה וכן הלאה. זה כל האדם וחווה שבעולם, מה שנקרא. כל הבני אדם, זה לא שייך לעם שלנו דווקא. זה הימים הפרימיטיביים מפתחים לעצמם את הדברים האלה גם כן, בלי זה אדם לא יכול לחיות. יש חסרונות אצלנו שצריכים להתמלות דווקא על ידי כל מיני כאלו פולחנים ו... ומעשים ומה שאנחנו קוראים זה מנהגים. רבי קרא לכל הדברים האלה מנהגים. מה שאדם עושה בעולם הזה לא מתוך נקודה שבלב עם המסך כלפי האור העליון, הוא קרא לזה מנהגים. מנהגי אנשים ככה. אתה רואה מה שעשו מכל הדברים. במנהגים היהודיים יש ודאי שורש הרוחני, שאדם שהולך לקראת המטרה ומקיים את המנהגים האלה, אז הם מזכירים לו על הפעולות שהוא באמת צריך לעשות. הם כביכול מעוררים אותו לדעת מה באמת פעולה שאני צריך לעשות בלב שלי, שנקראת נגיד להבדיל בין בשר לחלב. אז איזה יש בי בתוך ליבי כאלה דברים שזה שייך לבשר וזה שייך לחלב, אבל לא לבשר ולחלב שבעולם הזה, כן? רצונות ששייכים לקטגוריה הזאת בשר וחלב, נגיד, כף ימין וכף שמאל, כן? שאני צריך להבדיל ביניהם, כן? כך וכך, בצורה כזאת וכזאת, ולעשות תיקונים על החילה הזאת ועל החילה הזאת, זאת אומרת, על קבלת אור חוכמה, על קבלת אור חסדים, וכן הלאה. המקובלים קבעו את המנהגים האלו שיהיה לעם, כדי לקדם את העם, בהחלט, לקיום האמיתי. זה שיצאנו לגלות, זאת הבעיה, שאנחנו איבדנו קשר בין הקיום הגשמי עם קיום הרוחני. ויצאנו לגלות, זאת אומרת שזה נסתר מאיתנו עכשיו, את הדבר הזה, ו-2000 שנה כבר אנחנו מקיימים את המצוות, מה שנקרא מצוות, זה גם כן לא מצוות, אנחנו בטעות עכשיו קוראים לפעולות האלה מצוות. המצוות זה הפעולות רוחניות, שהמנהגים האלה מרמזים רק עליהם. כן? אז לפני ההסתרה, העם התחיל לקרוא לזה מצוות, למנהגים, ורק נשקע בהם, לפני שהיתר זה נסתר יותר גבוה, הקיום האמיתי שלהם. וככה כולם ירדו, זה נקרא גלות. ירדו מהדרגה הזאת הרוחנית, שידעו איך לקיים, ידעו מה לקיים, והיו בקשר בין פעולות רוחניות ופעולות הגשמיות. היה בית המקדש, היו כל הדברים שקשורים, זהו. בגלות אנחנו כביכול מלכתחילה לא צריכים לקיים מצוות. איך אפשר לקיים משהו אם אתה נמצא בתוך הקליפה? כן? החכמים אז קבעו החוק שאנחנו נקיים אותם בכל זאת כדי אחר כך לדעת שנחזור אילו לארץ ישראל, הכוונה ארץ ישראל, גם מצוות להיות בארץ, גם כל מיני דברים, לא. שנחזור לארץ ישראל, זאת אומרת לעולם האצילות, שנעלה לתיקון, אז אנחנו נדע כביכול איך מהתחתון ללמוד העליון, איך אנחנו גם כן נקיים את המצוות ממש, זאת אומרת פעולות ברצון לקבל על ידי המסך עם האור העליון. נו, אבל זה אפשר, לזה אפשר לחזור, כמו שכותב בעל הסולם בהתחלת ההקדמה לתלמוד ספירות, שזה מחיצת הברזל שמבדילה בינינו לבין חוכמת הקבלה, שאם נלמד את חוכמת הקבלה, נדע איך באמת ומה באמת יש בתוך התרי"ג הסיסמאות האלו, ונדע איך באמת לקיים אותם בצורה אמיתית. כלי, מסך ואור שנגדו. כן.
1: זה ממה שאתה אומר, שמי שלומד קבלה, אין לו צורך בעצם לעשות שום מצוות חיצוניות, כמו שאנחנו עושים היום.
0: אני לא אומר שכן לעשות או לא לעשות. אני רק מעמיד כל הדברים האלה במקומם. בגלל זה חושבים שאני מבטל חס ושלום את המצוות. לא. אני רק אומר שלכל דבר יש מקום שלו. כתוב מצווה בלי כוונה, כגוף בלי נשמה. אם אתה עושה את הפעולה הבימית, זאת אומרת בימית, זאת אומרת בגוף שלה, לכן היא נקראת כאילו בימית, כן? ובתוך הלב שלך, שלב שלך זה הוא על מנת לקבל, בינתיים האגואיסטי, אז אתה עושה מעשה בעולם הזה, ולא מצווה בצביונה האמיתי, שזה נקרא שרצון לקבל, מקבל על מנת להשפיע את התגלות האלוקות, ובזה אתה ממלא את הכלי הרוחני שלך בשכינה, בהתגלות הבורא וכן הלאה. כל מה שכתוב בכל הספרים. אז עד שלא מגיעים לכוונה ועל מנת להשפיע, שזה נקרא מסך ואור חוזר, אז אנחנו לא מקיימים מצוות כמו שצריך. זה מה שבעל הסולם כותב בסוף הקדמת ספר הזוהר, שמצוות שבתורה נקראים עיתים ופקודים, עיצות, איך להגיע ממש לקיום המצוות, ואחר כשאתה מקיים מצוות אתה עושה פקודות, עיצות ופקודות, עיצות איך להגיע, זה מה שאנחנו עושים בזמן ההכנה, ואחרי שעוברים מחסום, אז אנחנו עושים פקודות. מה זה פקודות? פקודות זה ממילה פיקדון, שאתה עושה כבר את הפעולה בלקבל על מנת להשפיע, ומקבל את הפיקדון, מקבל את האור, שהוא כנגד המעשה הזה מופקד שם, ואתה מקבל אותו בעל מנת להשפיע. זאת אומרת, מתקן את הנשמה שלך, שנשמה שלך היא נכללת מתרי"ג רצונות, כל רצון שאתה מתקן עם המסך בעל מנת להשפיע, זה נקרא שתיקנת את הנשמות, את הנשמה, עשית את התרי"ג מצוות. עכשיו, מנקודה שבלב, אם אתה מתחיל להגדיל את הנקודה שבלב, הנקודה הזאת מתנפחת לכלי הרוחני שהוא כולל תרי"ג חלקים, שהם נקראים רחמך מצוות עשה, ששם אתה מקבל על מנת להשפיע, ושסע מצוות לא תעשה, שבהם אי אפשר לקבל על מנת להשפיע עד גמר התיקון. מצוות של איסור. אז אם אתה מתקן בצורה כזאת את כל הרצונות שלך, שנקודה שבלב התפתחה, כן? תיקנת אותם, אתה נכנס לדרגה שנקראת גמר התיקון, שאז כל הפעולות האלה, כל הרצונות האלו מתאחדים כאחד, מצוות עשה ומצוות לא תעשה, ומייצרים לך, מולידים לך מצב שנקרא גמר התיקון. זהו. אז כל זה קורה בתוך הנקודה שבלב, בתוך הרצון, ולא בידיים ורגליים. ובידיים ורגליים שהחכמים קבעו שאנחנו צריכים לקיים, זה כדי שאנחנו לא נשכח שזה אנחנו הפוך, שאני עושה משהו, נגיד, איזשהו מצווה או איזו ברכה, אז זה מזכיר לי, או, אז איפה אני, מה הבורא, מה יש לי איתו, איזה קשר, איזה יחס. להזכיר אנחנו. אז באמת הענף שבעולם הזה שאנחנו צריכים לבצע בידיים, בלשון, כן? הענף הזה הוא באמת יכול להביא אותנו לשורש, לקיום על ידי מסך.
1: מסך מבלבל, אני מכיר הרבה אנשים שהיו היו בדעת הרגילה, ושכל ללמוד קבלה התעוררו, גם אני הייתי לפחות 4 שנים, ואני מוצא את עצמי בעצם כמעט ולא מקיים, כבר שאת להניח תפילין, כבר הפסקתי כמעט לך בית הכנסת, הפסקתי, הורדתי הרבה מצוות מעשיות שפעם נראו לי בעלות ערך, והיום אני לא נראות לי בעלות ערך בעצם.
0: זה בהחלט טענה נכונה מצד בעל הביתים, מצד היהדות העממית, ליהדות האישית, אינדיבידואלית, שזה הקבלה. שביהדות הכללית מלמדים את האדם איך לעשות ומוצאים ממנו כל סימני שאלה, פיקבוקים. אתה חייב לעשות, וכמה שאתה עושה בדיקנות ובלי לשאול, אתה יותר צדיק. וזה נכון לעמך. עד שמתעוררת בו נקודה שבלב. שאז זה לא עוזר. ואדם שמתחיל לחיות מתוך הנקודה שבלב, אז ודאי שכל הקיום הכללי שלו נחלש. אין מה לדבר, ודאי שנחלש. כמו שדיברתי קודם, שגם בעבודה הוא נחלש, בחיי משפחה הוא נחלש. כל הדברים האלה כבר, כל מה שיש בעולם הזה, כולל קיום המצוות, מעשיות האלה שבעולם הזה, הכל זה פשוט, זה לא נמצא בשדה ראייה שלו, בריכוז שלו, הוא ממש לא שם לב. הלב שלו עכשיו לא מכוון למה שקורה במישור העולם הזה, כאילו כלפי מעלה. וכלפי מעלה אז הוא מחפש, אבל לא מוצא קשר בין מה שהוא מחפש למעלה, בין מה שנמצא כאן, לא בעבודה ולא במשפחה ולא בקיום מצוות מעשיות האלו שלנו. אז ודאי שנכן כתוב, דעת תורה הפוכה מדעת בעל הביתים, וזה ידוע כבר מדורי דורות, ולכן כל כך מפחדו מאלה שמתחילים ללמוד קבלה, שהם נותנים דוגמה רעה לכל העם, והם באמת מאוד מתחלשים בכל המעשים. וזאת תקופה שאדם חייב לעבור, ואין לו ברירה, כי הוא נכנס עכשיו בעבודה לפי הרצון, לא בעבודה לפי החינוך. ועד שהוא ימצא ברצון שלו קשר בין הפעולות מעשיות לרוחניות, גם כן שיש קשר. מה קשר? קשר שמסייע. אז יש תקופה שהוא כמעט לגמרי, תפילין יכול להיות שאפילו מפסיק לפעמים. ורק אולי כשרות נשאר, כשרות נשארת, זאת אומרת, מצוות לא תעשה, בעיקר הן נשארות. המצוות עשה מאוד מאוד בזה נחלש. זה צריכים להגיד ישר. זה באמת, זה מה שקורה. ומכאן תבין, יש לי גם כן כמה תלמידים ממגזר החרדי, שאני לומד איתם בצורה מאוד כזאת וירטואלית, בוא נגיד, כן? ומאוד מפחד בכלל לנגוע בהם. אלה פשוט אנשים שהתחננו שלא מסוגלים בלי זה. אבל אם שמעת, אז שמעת ממני שאני בכלל לא מקבל אף בחור דתי, נכון? וזה מאותו טעם, שאני לא רוצה לראות לסביבה שלו ולעולם שלו ולרבנים שלו שאני מקלקל אנשים שהם ירדו, כאילו מתחילים לרדת מקיום תורה ומצוות מעשיות שבעולם הזה. וזה יקרה לו בטוח, כי אני רואה עד כמה אותם היחידים ממאות חרדים שנמצאים בלימוד, כמה בהם, אם הם לומדים נכון, כמה אצלם חלק המעשה נחלש. הם כבר לא יכולים לעמוד שעתיים להתפלל, כי תפילה שלהם זה תפילה אחרת, מתוך נקודה שבלב, זה לפי הרצון הפנימי, כן? והם לא יכולים לבצע כל מיני דברים האלה, והם ממש מסכנים וחיים בתוך אוכלוסייה חרדית, וזה באמת דבר שעדיין אין לו פתרון. ואני לא רוצה להגיד מה יהיה הפתרון, לא רוצה פחות בשביל מה להיכנס לדברים האלה לפני הזמן. אני רואה, אבל יבוא הזמן. זהו. אבל אנשים חילונים, שהם בכל זאת, מה שהם עושים, שום דבר, רק לפי הבימיות שלהם פועלים, ולא לפי החינוך הקודם, כן? ששייך לאיזשהו, לדת או למה, אותם אני מקבל. ואז אני לא צריך לקבוע ולחייב אותם בשום דבר. אלה קצת כל מיני קווים כלליים אני משתדל שיקבלו, כן? איכשהו כשרות, שבת, כל מיני דברים כאלה מאוד מאוד כלליים לצורך המסגרת. ואם הם יכולים קצת יותר, שיהיה קצת יותר, אבל בלי לחץ. במשך הזמן, זה לוקח זמן, והרבה זמן, אבל במשך הזמן, אדם פתאום מתחיל להרגיש שהוא יכול לחבר מעשה שלו בעולם הזה דרך הלב עם הפעולה הרוחנית. עוד לפני מחסום יש כבר הרגשה כזאת. ואז הוא, במידה הזאת הוא כבר בשמחה ובעצמו יתחיל לעשות את הפעולות האלה שהוא ירגיש בהם שהם מקרבים אותו גם כן. שכאילו בכפיפה אחת, כאילו בקשר אחד זה עובד בתוך הגוף שלו. כמו שכתוב, כל עצמותיי תאמרנה. יש בזה, הוא ירגיש גם זה. וזה לא איזושהי אמונה או מפחד או משהו, אלא הוא מרגיש איך שההרגשה הרוחנית היא מתלבשת בגוף, ממש בעצמות. ואז גם ירגיש את ענב ושורש. אבל זה צריך לבוא מאדם, ואין כפייה ברוחניות, וצריכים לחכות. צריכים לחכות. כמו שאני לא צועק על אדם, למה אתה בנפילה ולא עושה כלום? או מה אתה משוגע היום בשמחה, תוריד את הווליום הזה? לא אומר, גם על זה אני לא יכול להגיד. כן.
2: עלו פה שאלות גם לגבי אמונה עממית וגם לגבי נקודה שבלט כתפיסה או דברים כאלה. בכלל, לאדם שהוא מתחיל ללכת בכיוון הזה יש לו כל כך הרבה חרא, ואז כמו שאמרת, הקליפות שהוא צריך לגרד אותה מהנקודה שבלט. איזה אמצעי, איזה כלי יש לי כשאני רץ על כל הדברים האלה למצוא את התדר הנכון, לקבל את עצמי בצורה הנכונה? לפי מה אני מודד? לפי מה אני בודק איפה עכשיו אני
0: שומע? תראה, יש לך בתוך הנשמה מגוון רצונות, תכונות, ושאתה אותם חייב כולם, כמו שהם התגלגלו מלמעלה למטה, חייב בהם להשתמש. ואולי אתה טוען שאתה עושה המון דברים ממש שאין בהם שום צורך, ועובר כל מיני מצבים שממש הם בלי לא שום תועלת. זה לא כך. אנחנו לומדים שאתה יכול רק להגביר קצב בין לעבור ממצב למצב. יכול להיות תדירות כזאת שאתה אפילו לא תרגיש, זה לא יעלה לך לתוך ההרגשה. אתה תעבור עד כדי כך מהר את המצבים האלו, שהגוף שלך לא פועל לפי התדר כל כך גדול. לא יכול לעלות לך את כל הדברים, כן? מבפנים. אבל אתה חייב לעבור. וגם כן עכשיו אנחנו יושבים, כאילו אני סתם נושם ונרדם. כמעט יושן. גם במצבים האלה אנחנו עוברים הרבה מצבים. אז אני בכלל לא שואל איך אני מחפש ומה אני עושה, זה לא אכפת לי. להגביר קצב זה רק אני יכול, ולהגביר קצב אני יכול רק על ידי גדלות המטרה. אם אני אחשוב כל הזמן על המטרה ולא חשוב לאן אני פתאום, אתה יודע, סותר מהדרך, נזרק מכאן, נזרק משם וזה, זה כל הזמן יהיה, אבל אם אני תופס את המטרה, אז כל הזריקות האלה הם מוסיפים לי לעובי הכלי. אז נקודה שבלב, על ידם דווקא, על ידי כל הדברים האלה, היא מתפתחת. ואני יכול לקבוע רק את הקצב. אז לא לשים לב על כל ההפרעות האלה, זאת אומרת לשים לב עליהם, שעל פניהם להיות מקושר למטרה. אז יוצא שחוץ מגדלות הבורא אין לך על מה לחשוב. והיתר שיעבור.
2: אבל מה עם ספקות? אולי הייתי, אולי אני יכול להתקדם יותר מהר.
0: הספקות האלה גם כן אתה צריך, מה זה בלי ספקות? העיקר זה הספקות. מה זה לא למחוק אותם? זה בחינוך העממי מוחקים לאדם את הספקות שהוא לא שואל כלום. ספקות חייב לזרוק מהראש. אצלנו זה ההפך. הספקות זה השאלות, זה הכלים. אז תבדוק אותם. אז פעם שמעת ממני שאסור להיות בספקות? ההפך. אמרתי לך, אתה מתלך אולי לאיזה מקום, תבדוק את עצמך אחרי שם. יש לך ספקות, לך, בבקשה.
2: לא, אני מדבר מבחינת ההתקדמות. אולי הייתי יכול ללחוץ יותר מהר אם הייתי עושה ככה.
0: אתה לא מסוגל לעבור, לעקוב שום קטע בדרכיך לגמר התיקון. שוב, אני אומר לך, זה ממש טעות. אתה יכול לנסות. השיטה היא אומרת פשוט. עזוב את כל הדברים שיש בדרך. אתה צריך רק למשוך את החוט. איך להתקרב לאותה מטרה. החוט הזה, אם הוא ייקח אותך בכל מיני סיבובים, לא חשוב, אבל אתה הולך. סיבובים אתה לא קובע. זה נמצא, הרשימות האלה נמצאות כבר בתוך הנשמה. על כל שלב ושלב בדרך שאתה תעשה את הפלפולים האלה, הרשימות נמצאים בפנים. כי סיבה ומסובב הם חייבים להתממש. מה אתה בזה יכול לעשות? וחוץ מזה, איפה זה אתה חכם שאתה יודע מה עכשיו עובר עליך, שאולי בעוד 1,000 שנה אתה צריך את זה. מאיפה?
2: אז
0: אני שאלת אותך, מה ההבדל בין רשימות שעכשיו הוא קבוע וחייב לבוא למימוש כהבחנה מסוימת, לבין הצורה של המימוש שלו, שהיא כאילו לא קבועה ויכולה לעבור יותר נעים ויותר מהר, או יותר לאט ויותר כואב? מה ההבדל ביניהם?
2: אנחנו לא מדברים על זה שאם
0: אנחנו משתוקקים למטרה, אנחנו עוברים בצורה יותר נעימה. הנעימה, הכוונה שאם אני מרגיש טוב ונעים כלפי המטרה, אני בזה משפיע לבורא. אני בזה נמצא איתו בהשתוות הצורה. אני רוצה להיות בהרגשה טובה בגלל שאני נמצא איתו אז ביחד. אם אני סתם בשביל למלות את עצמי, אז אני נמצא בניתוק מהמטרה. מה זה נקרא להיות קשור למטרה? שמצבו הוא דוגמה למצבי.
2: יש פה אבל אי-הבנה, כאילו, אני לא מצליח להבין, מצד אחד אתה אומר, כל המצבים של אדם הגמר התיקון צבועים מבחינת הרשימות. מצד שני, נגיד, בהרבה מאוד שאלות ששואלים אותך לגבי לשנות את העתיד של אדם, אתה אומר לו, תעלה לדרגה העליונה, וזה אתה יכול לשנות. אז מצד אחד...
0: מה זה לשנות? לשנות, איך אני יכול לשנות את הגורל שלי? אז אני עונה, תעלה לדרגה יותר עליונה. שתעלה לדרגה יותר עליונה, הגורל שלך ישתנה. במקום איפה שאתה נמצא, אף פעם אי אפשר לשנות שום דבר. באים עליי אנשים, הם רוצים שאני אעזור להם. מה אני יכול להגיד להם? חוץ מי יהיה טוב. יהיה טוב. מה אני אגיד לו? אם תישאר ככה, שום דבר לא יהיה לך טוב. אוי ואבוי, תחכה מה שיהיה לך. כן? זה ככה, זה צריך להיות. וככה זה יהיה. אבל מה, אני אגיד את זה לבן דן, אז אני... כמו לי ילד קטן ככה. וזהו. משנה מקום יותר גבוה, משנה מזל. מזל, מה זה מזל? אינזל, האורות האלה מתחילים לנזול אליו ביתר כמות. זה הכל. מה? אתה כאילו שואל אותי, כאילו אתה אף פעם לא ראית ציור של העולמות ולא יודע כל הדבר הזה. יש באיזשהו מדרגה שיכול משהו להשתנות אם אתה לא עולה ממדרגה הזאת למדרגה יותר עליונה. שום דבר לא ישתנה. אלה כל השינויים, מה שאנחנו עוברים, זה ימין שמאל באותה מדרגה. שזורקים אותנו מימין לשמאל, ימין לשמאל, ככה פינג פונג. זה הכל. עד שסוף סוף... אתה עולה, אבל עולה בצורה בימית, מאוד לאט. זהו, ממש, קו ימין, קו שמאל, ככה, זורקים, זורקים, זורקים, זורקים. במקום זה, תפוס את החבל ותעלה. תאוצה, כן.
2: התאוצה
0: היא משפיעה בזה שתעבור כל המצבים האלו מהר מאוד. כי תקשור אותם לשורש. האור יבוא ויברר את הדברים האלה. טוב, אני מצטער, נשאר לנו רק שעה לפתיחה לחוכמת הקבלה.
3: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
4: שיעור מאוד מאוד חשוב, מאוד מאוד מיוחד. צריך ממש לשמוע אותו כמה פעמים, טוב טוב טוב. בעיקר על היחס שלנו למציאות, לכל הקליפות שסובבות אותנו, לכל הדעות. אהבתי מאוד את הדוגמה על החתונה של, כן, שרבש ורב הלכו עם הילדים, שילדים הם רצים ויש להם את המטרה שלהם והם לא כל כך מתחשבים במי שם הם נתקלים ומה הם עושים. אז כך היחס שלנו צריך להיות לכל הדעות ולכל הסגנונות שיש בחוץ. והנקודה שבלב של האדם היא לא מאפשרת לו להיות בדברים האלה, אלא רק להיות מכוון ללימוד חוכמת הקבלה ולמה שאנחנו מתעסקים בו. ואנחנו צריכים ממש ככה לשמור על הסביבה הזאת ועל כל אחד ואחד פה, ושנהיה כולנו מכוונים רק למטרה.
5: מה הנקודה שבלב בעצם משפיעה לנו על החיים, על התפיסה, על איך אנחנו רואים ומקבלים את המציאות, שאיך שהיא שולטת ולא נותנת לנו בכלל להתייחס למציאות הזאת כמו שהיינו ללא הנקודה שבלב, או מי שנמצא בלעדיה. כמה שדרכה אנחנו מרגישים גם את המעשים וגם את הפעולות, את המנהגים וכל תהליך החיים. וכמה שאנחנו בעצם בסביבה שלנו, מה שהבורא נתן לנו, רק עם זה מפתחים אותה ועוזרים אחד לשני באמת להידבק בה ולא בכל שאר הדברים. להיות כמו אותם הילדים האלה שדבוקים במטרה ופחות ופחות שמים לב לכל מיני בלבולים שיש מסביב.
3: כן, הדבר שהכי היה בולט בשיעור זה שרב נתן לנו את הכיוון שהחברה צריכה לתת לנו, שאנחנו צריכים לקבל מהחברה רק את הגדלות של הבורא ואת החשיבות שלו, וכמה שהחברה מסדרת את זה, אז עם זה האדם יכול לעבוד. היה עוד משל של בוא תעבוד אצלי, אני במקום שתלך להלוות אצל אחרים. היה מעניין ככה לראות איך זה לעבוד בעשירייה, לעבוד אצל הבורא, כל הדברים האלה. ולא רק שהחברה נותנת את הגדלות של הבורא, גם הסיבה שזה כזה הרבה זמן לא שמעתי את העניין הזה, בגלל שהבורא נסתר, אז החברה היא זאת שנותנת את הגדלות של הבורא. כאילו אי אפשר, האדם לא יכול מעצמו להמציא לעצמו איזה גדלות ולהגיד בשבילי הבורא טטטטטטטם. לא, זה לא עובד. צריך להיכנע לחברים, ושזאת תהיה הדעה שרווחת בחברה, ושעל זה החברה מבוססת. ואז האדם, אם הוא מכניע את עצמו לחברים, יכול לקבל את הגדלות של הבורא. זה היה מאוד מאוד חזק.
6: כן, אני עוד פעם רציתי קצת לחזור, לשים דגש על הדוגמה עם הילדים. זה באמת, זו דוגמה כל כך מהממת. כשאני שמעתי את זה, אז פתאום הזכרתי שבאמת בכל אירוע, כשאתה היית ילד, ככה אני זוכר שאתה כמו בעולם אחר, עם כל הילדים אתם ביחד, ומבוגרים הם כמו ראות ככה, סתם, לא מובן מה זה. ואז ככה אנחנו, באמת, יש לנו משחק שלנו, שזה בעשירייה, חיבור, לבנות את הכלי, וככה אנחנו בעולם הזה, בכל הרצונות, בכל העסקים שלנו, הם קיימים ואנחנו קשורים בהם ואנחנו תלויים בהם אפילו, אבל יש בינינו את המשחק הזה שלנו, שזה הכי חשוב וזה מה שבאמת ממלא אותנו, זה שאנחנו יכולים להיות בזה. כמה דברים כתבתי, מי שמרגיש נקודה שבלב, הוא אף פעם לא יכול לקבל סיפוק מתענוג באיזשהו מין לבוש. וזה עוד פעם אותו דבר, שיש לנו באמת תענוג בלי לבושים, שזה תענוג מנרן חי, מחיבור, מקשר עם הבורא, שזה חוזרים, שזה למשחק בינינו. ואז עוד מאוד מעניין היה שאם אני מרגיש טוב ונעים כלפי המטרה, אני בזה משפיע לבורא, כי ככה אני בזה נמצא איתו בהשתוות הצורה. ועוד פעם, זה חוזר למשחק בינינו, שאנחנו חייבים להיות כמו ילדים. חיים.
7: אני כאילו כל פעם נזכר, או מזכירים לחברים, שגדלות הבורא היא מלאכותית, היא לא קיימת, הוא באמת נסתר, זה באמת משחק. אבל זה טוב וזה נכון, כי זה הבחירה שלנו לבחור להיות כמוהו. איך נהיה כמוהו אם לא נעשה את החשיבות הכביכול לא קיימת שהאגו שלנו מבטל? ודווקא במשחק הזה אנחנו מנצחים ואנחנו מתחברים.
8: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן השיר ביחד שיר.

0: אנחנו נלמד מתוך שיעור תעשי מרבש, נקרא מתוך בעל הסולם, תלמוד 10 הספירות, כרך ב', חלק A, עמוד 339, דף שין למטה, אור פנימי, אות ממבב, דבר המתחיל, ועם כל זה אינם בכלי אחד, אלא הזכר. לפני זה נקרא ביחד את אות ממבב מדברי הארי. זה בחלק A בעמוד 337 ואז הווי לא מתי בגבורה, ומתי בתפארת, ולא מתי בנצח, ומתי בעוד, ולא מתי ביסוד, כי עלה בעוד, ואז הופך פניו, ונותן אור למלכות למטה במקומה. ואז הווי מתי במלכות, והרי עתה נשלם בחינות הראשונות, שהוא מציאות התפשטות, והנה הגיעו כל יהוד אורות עד המלכות. נעבור לשיעור עם הרבש.
1: שומר כך. ואם כל זה אין בכל אחת, אלא זכו בכל אלה שנסוג, ונקיים את הנשמות. הוא אומר שום כך. בזמן שהיה לא ימות בהות, דהני שי מועטי בכתר, אז לא היה להות חוכמה, אז חוכמה עד ההות עובר פניה, ונותת ההי הזאת לכלד יסוד. ההי הזאת, שבאה מבינה, נפח לבחין א', ותקנה את הקרד היסוד עם בחין א'. ואחר כך, נזדח החאות בבחין א' לבידי שורש, ונותנו רמלכות, שנקד דין לקרד היסוד. והפחין א' הזאת, והעבד שורש הזו, שקוימת מלכות, המכינת דין, נמתקה בהי שיש בקלד יסוד, בקור שקיבלה בזמן שהייתה עדיין פחין א'. עכשיו, לומדים שקלד יסוד, שיש לו מלכות, קיבלה מיתוק, ממי? מאוד הסדים שיש שם. אנו לומדים, הדלת הזו, יש עוד הסדים, שובק, מעשים בדלת, גם שפנדגר, נותן משהו, מה הוא לא נותן, הוא אומר, אז בעצם יש משהו, אבל לא לבשר. מעשה כן, שיסוד קיבלה מיתוק, איקי המיתוק לומדים על החסד, לא לגר. וגם נותן איזה הערה, אבל זה פרט לקיבה. והכאנו לומדים, לא מותי בקטע. לא מותי בקטע, מותי בחוכמה. עמותי בחוכמה בבינה, עמתי בחסד, ולמותי בגבורה שהביא עולה למעלה, מותי בתפרת, אז נצח עולה למעלה, מותי בהות. יש חוכמה בהות, גר. אז מותי בהות למותי ביסוד, אז היסוד עולה להות. היינו אור המלכות שהייתה בקל דה מלכות, עולה בקל, שוי בקל דה יסוד, אתה פעם, אור המלכות שוי בקל דה יסוד, עלה למי? לקל דהות. וגם לוקחי את התוו, שהוא נותן את המיתוך של צדים, אבל הדלת היא לא שיחה שהפנית הגעה שקיבלה להיות אל המטה, לא שיחה אליו, שיש לו כבר גר, הרת חוכמה מכל דעות. הדלת הזאת נותן המלכות, אז אנחנו אומרים, מותי באות ומותי בישות ומותי במלכות. והנה בית פנות הזון הנאו, אשר בתוך הזן ספירות תחתוניות, משמע שמדבר מבק וממלכות, זן ספירות. הוא אומר, נשם פעמים לחת, פעמים לשתיים. כי בגדלות של מי? של זרמתין, יש לנו קיבה כל ההי, וכל אבק נשיב מעט לזכר שזיהה. אז למדנו, בזמן שהבינה נותנה בחין א' לזרמתין, נותנו כל ההי. אז ההי הזו, שנימד זכון הקיבה, אין לי כזכר, אין להפך, או שבא מבחינת בכזכר, ואין לי כנה קיבה, זה פשוט זוכנה קיבה שיהיה בזרמתין. אבל אני לא רואה שיהיה הבדל, בזרמתין בעצמו בהי, בין קטן לגדלות, הוא לא מדבר בכלל, מאה זאת, רק מבין אותי עלי, שהיה הזאת עוברת מחסד עד יסוד. נמצא שבאיזו לא למדנו שיש עם הבדל בין קטן לגדלות, בין שמי חוכמה,

נראה שרק האישות לפנית הזכר, והמרות אין לאוש, רק הדעות השבה. כבאקטואנות לאישות, זה גם זה כאשר, מה זה כאשר? אם אני אדבר שגד נקרא במה שמותה בחוכמה, וכד נקרא שלמותה בחוכמה, מה אתה לומדנו לקח היסוד רק עבר, מה שמותה בחוכמה. מה שמותה בחוכמה. אין למה שום דבר לשואל. גדל גם כן לא, שום דבר. בזמן שהוא בקטנות למדנו שלמות הבאות, פשע דבר, בזמן שאין חוכמה, אז ההי נמצא את האצלמי, היסוד. הן הדלת ונאי, שניים ביחד, לא יורד שום דבר. מעטה אני אומר שעבר נוטלי יסוד, והדלת מלכות, דרכי בגד. זה שים לבעי כאן פשט. נראה אחר כך לא יהיה פשט על זה. ומה כך? סוג ראשון, הוא שהזכה היות גדול מן הנקבה מבחינת טבעיות. בזה אנחנו בקטע בחוכמה. שוק ב' בכלי דבינה, השני אומר זכה נקבה, אינו מבחינת טבעיות, עוד איבדי ב' וזה ב', רק מדון כזכה נקבה, זכה נקרא אור, ונקי ונקרא ראשים. נמצא הוא שאומר שהנקי ביותר גדולה בסרט מה שהוא גר וזכר וק. ראשון למדנו בסוג א' שהזכר יותר גדול מהנקי בה. וכאן אומר בבינה שהנקי ביותר גדול מהזכר. סוגים על, וזה רק מלומדים בחינה לפשי האור שיצא מקלד החוכמה, נקרא לזה רק מזה זכר. יש שם חוכמה, או הרת חוכמה באות השדים. מה שכן ההיא, שירדה לזה רק פעם הבא, מזיווג בינה, נקרא לקיבה. אם כן זה בית וזה בית, רק מה ההבדל? זה בא ממלידים, זה בא מחוכמה, וזה מבינה. עכשיו ביסוד זה ינחל לגמרי. הנקבה, הוא חושב שם, אור המלכות שנדרכה מאלף לבדי שורש. וזכה הוא ההי, איזה ההי שבא עוד הסעדים, הוא אומר, שיהיה בתוכי הוואף. נמצא שהיה הזאת, שנמצא ביסוד, זה היי שלימה. כן? וזה אני צריך לומר, מתי שאני אומר, שיסוד מוטי ביסוד, שעוד נקרא קטנות, אז יש לה שלמה, אצל מי יסוד? לה שנמצא ההי ובשלמות. ההי נקרא זכר, מנקנקיבה, אור המלכות. עכשיו, שנזדחר, יסוד, כן כן, שנה שוב מוטה בחוכמה, אז יסוד עולה למי? לכלא דהות, הלוקרת אתו את הוואף, מה נשאר מן הדלת, עוד אתן את הדלת למלכות. נמצא שהיא מתחלקת מתי, זמן שמותי בקטע, היא מתחלקת. מתי שלמה, שאין ימה מותי ביסוד.

0: עוד יותר פשוט. שלמות ביסוד, היא בחינה אחת. שלמות במערכות, היא מתחלקת. פעם הוא אומר זוכר נקי ונקרא, היא בעצמה. אבל נקרא זכר, אבל דבק. הדלת נקרא גר, וזה נקבה. ההיא הזאת נמצא בכלד יסוד. ועוד איזה אור יש בכלד יסוד למדנו אור המלכות. אור המלכות נקרא בכלד יסוד ומכנה אותו נקבה. ומי ממתיק אותו? הוו. אז הוא חושב כאן אבב נקרא זכר, אבב של אי. מדלת של בהי לא מדבר, רק אבב של אי. שהוא זכר, חסד. ומי ממתיק את אור המלכות שהוא השריים בכלי דורות. אז הוא אומר כך. האי הזאת... היא יצאה מבינה שבאה להות אל יסוד, לא כתוב כאן, עוד לא לזדחך, נמצא כמו שהיא יצאה מבינה לזרמפים ולהות, כך היא באה ליסוד. מה שאין כן, אור הזכר, שפרין א', שיצא מכלד החוכמה, ובא לכלד הבינה, ובינה נותן א' לכלד הזרמפין, הייתה תהות. הות נזדחך לבית שורש, ונותה שערת שלה ליסוד. נמצא שזה נקרא הנקבה, אור המלכות, ומי נקרא זכר, אבב. זהו מכנה, זוכר נקב בכלד יסוד. נסתכלו, עדיו שימפיין א', תורה לו כתוב, אומנם זון, אשר בכלד של יסוד, נמצא הזכר גדול מן הנקבה, כי הזכר הוא קטיעה, אש בתוך ההי, אני שמזה בקבינה, שנית אל היסוד, בספיר תאות, בלי זדחכות, אלא שהי על בדיביות, שזה נקרא, בסותר לוועדה, ויארתי פרסדים לבחינה א', וגם המשך, ממוקם גבוה, מזה ויזון דבינה. זה כבר לא כל כך ברור. אבל נקיבי שביסוד, האזור ישם, היא שערת הוראות, אך שני מגר שלו, זה אחת, בית. זה גם כן קשה. היא שערת הוראות, אך שני מגר שלו, אנחנו לומדים, השפיר פנים הייתה גם כשני מגר שלו נותנה ה'. זה יש טעם הבית. ואף שנדע מבחינה על כל מלכות, נמצא למכוהר מן הזכר. זה שום מגר.
1: נעבור לחלק הבא של השיעור, לימוד בין חברים.

0: חברים יקרים, אנחנו עוברים עכשיו ללימוד בין חברים בהנחיית עשיריית אשקלון 2. בבקשה חברים.
1: אהרון, מיקרופון. טוב, בשם אהרון, אחינו היקר, הוא רוצה להגיד שכלי עולמי אהוב ויקר, תודה על כל מסירות הנפש שלכם והזכות לשרת אתכם. רב מורה דרכנו האהוב מלמדנו להתחבר בחיבוק כדי להיות דומים לאור, להיות משפיעים. ניכנס בחיבוק ללימוד בין חברים על מאמר רבה שעניין השמחה, בו התקללנו בשיעור הראשון. נכוון ליבנו ביחד לנקודה מרכזית מהשיעור עם הרב, שאנו קראנו לנקודה הזו להיות בשמחה ממסירות נפש למטרה. נזכור שמלמדים אותנו שבחיבור ניצוצי הקדושה, הנקודות שבלב בינינו מתגלה הבורא. ביחד נעלה, בשמחה נעלה, לעשות נחת רוח לבורא. בעזרת השם נתחיל את השיעור בקליפ מספר 1, בבקשה. קליפ מספר 1.
2: הרבש כותב כאן שיש פה שני דברים. בגישה שלנו למה שקורה איתנו. מצד אחד, ויגבל ליבו בדרכי השם, כן? איפה הוא כותב את זה? כן? וגם כן, ואל יתבייש מפני המליגין, מה זאת אומרת? הרבי תמיד אמר שהוא מקנה בילדים קטנים. אנחנו נגיד באים עליו, אני הלכתי איתו לפחות פעמיים בשבוע לכל מיני חתונות. הוא היה, היו מזמינים אותו ואני הייתי חייב ללוות אותו. ממש היה היום ונורא. כל החתונות האלו, אבל מה לעשות? וכולם שם כאלה חשובים, כולם כאלה מנופחים, זה ברור, כן? וחוץ מילדים קטנים, הילדים קטנים רצים בין הרגליים, לא אכפת להם כלום, הם דוחפים וככה. אז הוא תמיד אמר, אנחנו צריכים להיות ככה כמו ילדים הקטנים האלו, שהם לא מתפעלים בין מה הם שם נכנסים ואת מי הם דוחפים. הם, יש להם איזושהי מטרה ככה במשחקים שלהם שם בתוך העולם החתונה, וגמרנו. זה, כך צריך להתייחס לכל הגדולים. אם אתה רוצה להתקדם בדרך, יש לך קשר מבורא, אתה חייב לקחת ממנו את הכיוון ואליו להתכוון, ולא לשכל של אף אחד אחר. כאילו נראה דבר קצת מסוכן, אבל בהחלט, אם אנחנו רוצים להיות לא בעל הביתים, אלא ללכת לפי דעת תורה, שדעת תורה כתוב כך הפוכה מדעת בעל הביתים, אז אנחנו צריכים לא לשמוע את אף אחד. לא הפרעות פנימיות ולא הפרעות חיצוניות, כן? כל מיני יצות למיניהם, אלא ללכת רק לפי הנקודה שבלב, שהיא דוחפת אותי בדיוק למטרה, ומתוך נקודה שבלב אני מברר את המטרה. לכן כתוב בכללות שאין כפייה ברוחניות, ואנחנו ממש אסור לנו להיכנע לשום דת ושום עיצה. ורק עליי יש חיוב, קופים אותו עד שאומר רוצה אני. שאני בעצמי, אחרי שאני בצורה חופשית מברר את המטרה, אז עובד על הרצון לקבל שלי.
3: כן, חברים, שמענו. כמה גבוהים הם הדברים הנשמעים מפי מורנו הגדולים, שבאמת הם, אלו הדברים שמהם אנחנו מתפעלים. וכל המלאגים המפריעים יכולים רק להתייבש להם, כי אנחנו מהם כבר לא נתבייש. אנחנו ממשיכים, אנחנו נחושים במטרתנו עם הנקודה שבליבנו, ועם אותה נקודת הבינה, ניכנס עכשיו ונעמיק את הבירור בסדנה הפעילה הראשונה. מה זה אומר להיות כמו ילדים בעבודה שלנו? שוב, מה זה אומר להיות כמו ילדים בעבודה שלנו? יש לנו 5 דקות, בהצלחה.
4: להיות כמו ילדים בעבודה שלנו זה קודם כל שהמטרה תבער בנו כל הזמן ותהיה לפנינו, וכמו שילדים הם רק מתחשבים במטרה שלהם לצורך העניין במשחק שלהם ולא דופקים חשבון כלפי שום דבר אחר, אז ככה אנחנו צריכים להיות, לא להסתכל לשום כיוונים אחרים ולהתרשם מדברים אחרים, שיש הרבה דברים בעולם, זה לא מעניין אותנו, אלא מעניין אותנו החיבור בעשירייה, מעניין אותנו הלימוד, המקובלים שמראים לנו את הדרך, וזו דרך האמת, מה שמעניין אותנו זה להגיע לתכונת ההשפעה.
5: איך אומר השיר? לא נשקוט ולא ננוח, לנו יש מטרה. והמטרה שלנו היא חשובה, היא מונעת מהנקודה שבלב, שהופכת אותנו לאותם הילדים, שלא מעניין אותם משום דבר, חוץ מאשר המשחק בינינו, הצורך והרצון לעורר בתוך החברה, בסביבה שלנו, את ההתלבשות בתכונה של הבורא, בתכונת ההשפעה. אנחנו רוצים לעלות מעל הדעת, אנחנו רוצים לפעול כנגד הכל. בקיצור, העבודה היא בינינו, ורק אנחנו מעניינים אחד את השני. כל השאר זה רק איזה שהם אמצעים להסתובב שם בין הרגליים, לדחוף מה שצריך, ולהמשיך עם המשחק שלנו.
6: כן, אפשר להוסיף גם שכמו שילדים יודעים אפילו לריב אחד עם השני, ורגע אחרי זה הם מתחבקים ומשחקים עוד פעם, וכל הזמן אפילו ממציאים לעצמם על מה לשחק, על מה להתחבר. ככה גם אנחנו צריכים לראות איך אנחנו מחדשים כל פעם את הקשר בצורה כזאת או אחרת, ורק שמים לנגד עינינו את המטרה שלנו. זה החלק של כמו ילדים. אנחנו רוצים כמו הילדים להיות באותה התפעלות והתרשמות, אבל כלפי המטרה שלנו.
7: כן, כמו עכשיו שאני יושב בשולחן הזה, אני מרגיש קצת כמו ילד שפעם היינו יושבים בשולחן ועושים סדנאות סביבו, ועכשיו פתאום אנחנו נכנסים ללבוש הזה. ומה שכן, להיות כמו ילדים זה דוגמה כזו יפה, כי מצד אחד זה להיות בחוצפה כמו ילדים, לא לפחד כמו ילדים, להיות בהתפעלות כמו שמילר אמר, להיות בשמחה, לקחת דברים בפרופורציה, והכי חשוב, אם קורה מצב, משיכים מעלה. הכל בסדר.
8: אני גם פעם הייתי ילד בחתונות, לא כאלה של הרבש, אבל... ומה קורה שם? אנחנו כולנו נמצאים במשחק, אף אחד מהילדים לא חושב שזה משחק, זה מאוד מאוד רציני, לא מקבלים שום מוסכמות של מה שקורה מבחוץ, אנחנו עכשיו, זה לא איזה שולחן, אנחנו מתחתיו, זה יכול להיות חללית, זה יכול להיות בית, זה יכול להיות... זה לא משנה. אנחנו החלטנו שזה ככה, ואם אנחנו כעשירייה מחליטים שזה המשחק שלנו, וזאת המטרה שלנו, וכל מבחוץ לא משנה בכלל שום דבר. אנחנו ככה מתייחסים לעולם, וזה מה שאנחנו קובעים, זה הופך להיות דבר סופר רציני, ודווקא ככה ילדים גדלים. אז צריך לקחת את כל זה בחשבון, ללכת לפי מה שהאבא שלנו אומר, ולהתחשב רק בזה.
9: ובמצב הזה לא אכפת לנו מה חושבים עלינו, מה יש לנו, אין לנו שום בושה חוץ מאיך אנחנו נראים בעיניים של הבורא, אם נראים בכלל כשאנחנו ביחד או שאנחנו לא קיימים, אם אנחנו לא במשחק הזה, אז זה כל מה שחשוב לנו, איך האבא, אם הוא יכעס או אם הוא יסתכל עלינו טוב, וכל מיני דברים אחרים, רצונות, זה לא חשוב לנו.
0: וגם הקשר לאבא הוא דרך החברים
10: הוא התגובה של החברים, והוא היחס שלי יש בפנים כלפי החברים, וההפרש בין הרצוי למצוי, זה אחרי.
1: חברים אהובים, אנחנו נכנסים לשלב המרכזי בבירור המשותף שלנו, שקשור במסירות לחברה, לחברים, לקבל את דעת החברה. הרב אמר בשיעור, ועוד מעט גם נשמע את זה, שחייב לקבל דעת החברה על גדלות הבורא כדעתו. אנחנו יודעים שהרצון לקבל לא ממש אוהב לשמוע את זה, נכון? אז זהו, שיש לנו עכשיו הזדמנות שאנחנו יחד לשנות את המצב הזה, ולברר את הנושא ולעשות את זה בשמחה. אז אנחנו עכשיו נעבור איזה תהליך ככה שקשור לבירור סביב העניין הזה של גדלות הבורא והכנעה כלפי החברה. אנחנו גם נראה ונשמע קליפ של הרב הגדול שלנו מתוך השיעור, ולאחר מכן גם נקרא בתוך העשיריות את דברי הרב ששמענו בקליפ, לכן תכינו כבר מראש את הקטע, הוא נמצא בחומר הלימוד, תחת השם תמליל קליפ 2, אוקיי? שוב, תמליל קליפ 2, תכינו את זה, ולסיום נעטוף את זה ככה בבירור בינינו ובמליאה. אז בבקשה, בואו אנחנו נעשה מאמץ חברים, ונאפשר למילים של הרב ככה לנגן לנו בתוך הלב, ולפתוח אותו, ולעשות אותו, ולשנות אותו, שממש ככה מילים של הרב ישנו אותנו, האור ישנה אותנו, את זה אנחנו מחפשים, לממש את מה שהרב אומר לנו כאן. ונתחיל מקליפ, קליפ רב מספר 2, בבקשה.
2: וגם החצי השני של המשפט, זאת אומרת, והגבל לבו בדרכי השם, ועל התבייש מפני המליגים, והצד שני, מאוד מאוד אבש ועל רוח, שאדם צריך להיות שפל. מה זה שפל? כבר שאם יש לו נקודה שבלב, והיא מושכת אותו לאיזה כיוון הרוחני, הוא צריך ממש להיות עם כל הרצונות, עם כל המושכלות שלו, הבימיות לעולם הזה, בהכנעה כלפי הנקודה הזאת שמושכת אותו לרוחניות, כי היא חלק הלוקה ממעל, היא ממדרגה יותר עליונה, וכל היתר, אז תכונות שלו הוא חייב להכניע כלפיה. בזה הוא צריך להיות עבד שבר רוח. וגם כן כלפי החברה שלו, שבחר שעל ידה הוא מתקדם לרוחניות. שדעת החברה על גדלות הבורא, שוב, בצורה מאוד מאוד חדה וסלקטיבית, כן? מבוררת. דעת חברה על גדלות הבורא, אדם חייב לקבל כדעתו וללכת עם זה, מפני שאז זה סיכוי היחידי שהגוף שלו יזוז לקראת המטרה. לא. זאת אומרת, להכניע את עצמו כלפי נקודה שהיא בוחרת רוחניות, כלפי נקודה שבלב, ולהכניע את עצמו כלפי דעת חברה, שדעת חברה אומרת, שהבורא ומטרתו זה גדול מכל היתר מטרות. ואז יש לאדם בהחלט כל הנתונים בידיים לעבור באמת את כל הדרך ולהגיע למטרה.
11: חברים אהובים, אנחנו עכשיו ממשיכים ואנחנו נכנסים לחלק האינטראקטיבי של הלימוד בין חברים. אנחנו עכשיו ניכנס לחומר לימוד יחד, נמצא את התמליל של קליפ 2, ויחד נקרא את התמליל בעשיריות. שוב, ניכנס לחומר לימוד של לימוד בין חברים, נמצא את התמליל של קליפ 2, נקרא אותו בעשיריות, ולאחר מכן אנחנו נעשה על זה סדנה, שתי דקות. בבקשה, חברים.
4: טוב, אז תמליל, רב אומר, וגם החצי השני של המשפט. זאת אומרת, והגבה ליבו בדרכי השם, ואל יתבייש מפני המליגים. והצד שני, מאוד מאוד הווי שפל רוח. שאדם צריך להיות שפל. מה זה שפל? כבר שאם יש לו נקודה שבלב והיא מושכת אותו לאיזה כיוון הרוחני, הוא צריך ממש להיות עם כל הרצונות, עם כל המושכלות שלו, הבהמיות, בעולם הזה, בהכנעה כלפי הנקודה הזאת שמושכת אותו לרוחניות. כי היא חלק אלוקא ממעל, היא ממדרגה יותר עליונה. וכל היתר, אז תכונות שלו, הוא חייב להכניע כלפיה. בזה הוא צריך להיות הווי שפל רוח.
5: וגם כן כלפי החברה שלו, שבחר על ידה, הוא מתקדם לרוחניות. שדעת החברה על גדלות הבורא, שוב, בצורה מאוד מאוד חדה וסלקטיבית, מבוררת. דעת חברה על גדלות הבורא, אדם חייב לקבל כדעתו. וללכת עם זה, מפני שאז זה סיכוי היחיד שהגוף שלו יזוז לקראת המטרה. זאת אומרת, להכניע את עצמו כלפי נקודה שהיא בוחרת רוחניות, כלפי נקודה שבלב, ולהכניע את עצמו כלפי דעת חברה, שדעת חברה אומרת שהבורא ומטרתו זה גדול מכל מטרות. ואז יש לאדם בהחלט כל הנתונים בידיים לעבור באמת את כל הדרך ולהגיע למטרה.
12: כעת חברים אהובים, אנחנו נעבור לסדנה פעילה 2, והשאלה לדיון היא, איך עליי לקבל את דעת העשירייה על גדלות הבורא כדעתי? לרשותכם 5 דקות, בבקשה.
5: טוב, אם הולכים לפי החוקים היסודיים שלנו בדרך, זה מעל הדעת. זאת אומרת, אם יש לי דעתי זה נהדר, כי דעת החברה או כל מה שברוחניות חייב להיות ברצון מנוגד לדעתי, שאם הבורא ממש מאפשר ונותן את המתנה הזאת, סימן שבאמת הרווחנו אותה, ואיתה אנחנו הולכים מעל הדעת ובוחרים בצורה ממש מנוגדת רוחנית לבחור וללכת בדרך החברה, כי הרצון לקבל נותן בדיוק תמונה הפוכה, ואנחנו בוחרים במה שהבורא מתגלה בתוך החברה, והולכים עם דעת החברה, מעל הדעת.
6: כן, כמה שאני משתדל דווקא להחיות, להחזיק, להגדיל את הדעה שיש בחברה על גדלות הבורא וגדלות המטרה, כמה שאני משקיע עבור החברים בזה, אז זה מה שאני מקבל מהחברה כבסיס, כדעתי. זה הופך להיות, לפי מידת ההשקעה שלי, זה הופך להיות הדעה שלי, ואני נכנע כלפי זה, וכמו כאילו קולה את עצמי בלופ הזה, שכל הזמן משתנה, כי החברה מתקדמת, החברה מתפתחת, המאור פועל ומגדיל כל פעם גם את ההשפעה שלו וגם את את הכלי המשותף שלנו. לכן יש שם התפתחות תמידית כל הזמן, כל הזמן. ואם אני לא רוצה להישאר רק ילד קטן מאחורה, אז אני צריך להשקיע ולדאוג שזה יגדל בחברים.
7: להמשיך, אז לקבל את הדעה של העשירייה. דבר ראשון, דעתי צריך לאהוב את החברים, כן? ברגע שאתה מתחיל לאהוב את החברים, אתה רואה, מצליח לשמוע את דעתם. אם לא נאהב אחד את השני, לא נראה אחד את השני כגדולים, וגדולים בדרך, אז לא נוכל לשמוע את זה. דבר שני, הדבר הזה אפשר תמיד להוסיף אותו. סתם דוגמה, לא כל פעם להיכנס לפוקוס ולהגיד, כל החברים שלי בעשירייה, הם גדולי הדור, כי הבורא בחר אותם ונתן להם השתוקקות להגיע לרוחניות, ובסביבה היומיומית שלי הם האנשים הכי עם השתוקקות לרוחניות, והם יכולים לקחת אותי קדימה. אז פתאום להגיד משפט כזה לעצמך, אז זה שם אותך ב-state of mind נכון, מכוון אותך, מקהל אותך יותר נכון. וככה בעצם אתה יכול לקבל לאט לאט יותר ויותר את דעתם.
8: אנחנו כל הזמן מקבלים את הדעת של העולם, אפילו בלי ביקורת, פשוט נכנעים לכל הרצונות האלה, וכל מה שהעולם אומר נחשב בעינינו גדול. ככה אנחנו מתלבשים, בוחרים, הולכים, עושים. ודווקא בתוך העשירייה זה משהו שהוא לא כזה מפורסם ומדובר כל הזמן. לא כל הזמן אומרים גדלות הבורא, גדלות הבורא. ודווקא שם, בעשירייה בינינו, אנחנו צריכים לחפש את זה כל הזמן, להסתכל על החברים, למה החברים עושים פעולות, למה הם באים לשיעור, למה משפיעים אחד לשני, למה הם כותבים דברים שמאוד התרשמו אם הם בשיעור בתוך שכל דבר, אפילו הכי קטן, מכינים סעודה. להחשיב את גדלות החברים, וכמו שאיתי אמר, לאהוב אותם, ואז מתחילים במשהו לקבל דרך החברים איזה מאור, שנותן לך הרגשה בלב שיש בורא, ושהוא גדול, ושהוא מתגלה דרך החברים. אז דווקא אצלנו בסירה צריך לחפש את זה.
9: כן, אז יש לנו בעצם שני צדדים בזה, שמצד אחד זה בצורה פשוטה, לא קלה, אבל פשוטה, שבעל סולם כותב בסוף ההקדמה לספר הזוהר, שציבור צריך להיות גדול, חברה צריכה להיות גדולה גם בעיניים שלי וגם בכמות, ואז עליי להיות הכי קטן, ככה רק, כי רק הקטן יכול לקבל מהגדול, ומצד השני צריכים את הכוח האמונה, צריכים לקבל איזשהו הערה מלמעלה כתוצאה של כל המאמץ שלנו, שהיא כוח מלמעלה הזאת, היא נותנת לנו באמת הזדמנות וחשיבות ויכולת לעשות את המאמץ הזה, שככה אני רואה ומבין למה ואיך להכניע את עצמי באמת כדי לקבל, כדי להתקדם יותר. אז עלינו להיות סביבה לאחד את השני, ובצורה חיצונית ובצורה פנימית, על כל אחד לעשות מאמץ, תנועה פנימית.
12: חברים יקרים, לאחר שכולנו יחד שוחחנו בסדנה, התרשמנו והתפעלנו מדברי החברים, אנו כעת נתכנס למליאה ונחלוק בינינו את ההתרשמויות שלכם. אנחנו מבקשים מכם להרים סימני שאלה, לרשותכם 6 דקות. בבקשה.
13: Yes, dear friends, what a wonderful topic. We talked about...
14: כן, חברים, איזה נושא נפלא. אבל מצד אחד אין לנו בחירה או לבחור את החברה או אנחנו צריכים להתקדם רק לקראת מטרה רוחנית בגישה שאנחנו מחזיקים בחברים לעבודה שאנחנו באים לשיעור, מתחברים לשיחה עם העשירייה ומוסיפים לרצון הכללי שאנחנו בונים, כל פעם להחזיק בחברים, לא חשוב מה המצב, כל הזמן להיות בהתפעלות מהמעשים שלהם, וגם למכור את מה שהחברה מרגישה לחברים ולקבל את ההשתוקקות שלהם ולהתקדם קדימה יחד.
15: מברכים אתכם, חברים גדולים, זכות גדולה ללמוד יחד איתכם. וזה שאנחנו ביררנו את חשיבות המטרה בקבוצה וביטול כלפי הקבוצה, זה מה שביררנו.
16: כן, כן, ביררנו כמה שזה חשוב לשחק מול החברים, אפילו בצורה מלאכותית, שהבורא גדול, שהמטרה היא חשובה, ולהאמין שחברים, גם אם לא נראה תמיד בחיצוניות, שהם תמיד עושים הכל למען המטרה, ולקבל את זה באהבה, ולקבל את זה בטוב, ואת זה לראות, וככה להתקדם איתם ביחד.
13: Yes, dear friends, we also talked about acting.
14: כן, חברים, אנחנו גם דיברנו על לשחק את החשיבות מול החברים וככה אנחנו נוכל באמת להכניע את עצמנו כלפי החברה בלי בעיה.
0: ישראל?
17: כן, תודה חברים. אנחנו דיברנו שאנחנו מתקללים בחברה, רואים גדלות החברה, מקבלים דת החברה על גדלות הבורא, והכל מעל הדת, ובונים קו אמצעי לפי הדעה הזה, גדלות הבורא, לכם.
18: כן, זה איפה שאנחנו יכולים בפועל לממש חשיבות של הכנה. עוד לפני שאני נכנס לפעולה כלשהי בתוך הסירייה, אני חייב לקבוע, אני נכנס לסביבה קדושה, לחברים גדולים. בורא עומד מאחורי כל אחד ומשדר בקשר בינינו השפעתו וגדלותו. וכך בעזרת הכנה ותפילה מקדימה אני יכול לקבוע דעת של הסירייה לעצמי.
19: כן חברים, תודה קודם כל להודות על ההשתתפות הנפלאה, עם כל מה שאמרתם. כאן בסיריה אנחנו חושבים שהחשיבות של הבורא ושל הקבוצה ושל המטרה נבנית יום יום דרך העבודה, ואנחנו צריכים להזכיר אחד לשני שדרך היישום של העקרונות אנחנו בונים את החברה. זה הכל, לחיים.
20: חברים אהובים, לקראת סיום לימוד בינינו נשמע נינמי רבש. אלו שהם מרגישים שעומדים לפניו, הם מרגישים בחינת עוד ועדה, כמו כן, מי שחושב שהוא עומד במקומו, עניין מקום נקרא השתוות הצורה. ויש עוד פירוש, שעניין הוא מראה, כמו ששמעתי מאבי מרי זצ"ל, שבמקום שהאדם מחשב, שם הוא. נמצא לפי זה, שאם האדם חושב שעומד ומדבר עם המלך, הרי הוא נמצא במקומו, שהמלך נמצא שם. אז הוא מרגיש, כמו שכתוב, עוס וחטבה במקומו. חברים אהובים, קודם כל, הודיה גדולה לבורא, שאסף אותנו כולנו היום לשיעור נפלא הזה, ועזר לנו עוד קצת להתקדם לגושתו. הודיה גדולה לרב האהוב שלנו, למורים גדולים שלנו, רבש ובעל הסולם, שמלמעלה מושטים לנו ידיים ומאוד משתוקקים לראות את הבנים שלהם עולים בשלבי הסולם מעלה מעלה. חברים, אנחנו מתחילים את היום, בואו נמשיך כל היום בשמחה. לא משנה איזה מצבים כל אחד מאיתנו עובר, שמחה יכולה להיות גם מגילוי רשעים, גם מאיוש מכוחותינו, אבל כל המצבים האלה מקדמים אותנו לגילוי הבורא. לכן אנחנו חייבים להיות בשמחה כל הזמן. עכשיו יש לנו משימה לכל העשיריות שלנו. משימה להמשך היום. מכוונים בשמחה את הנקודה שבלב, לחיבור עם החברים ודבקות בבורא. שוב, מכוונים בשמחה את הנקודה שבלב, לחיבור עם החברים ודבקות בבורא. לחיים חברים, תודה רבה, ושידור עובר לפתח תקווה.
0: תודה רבה לעשיריית אשקלון 2 היקרה. ואנחנו עם הודעה לפני סיום. חברים יקרים, ביום ראשון הקרוב, 10 לחמישי 26, בשעה 6:30 עד השעה 7:30 תתקיים ישיבת חברים. מפגש ערך פיזית בבניין העמותה ובמערכת הערבות, מוזמנים גברים ונשים מגיל 18 ומעלה. נסיים בשיר.

שלום חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך 7/2/2003, שיעור ראשון מתוך שני שיעורים המבוססים על המאמר עניין שמחה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 273, נקרא יחד בעשירייה מההתחלה ועד עמוד 277, טור א', דברי סיום, הוא חושב אז למי אני מדבר עכשיו. לרשותנו 30 דקות, סיריות שיסיימו לפני הזמן מוזמנות להתחיל סדנה על עיקרי הדברים מתוך המאמר. עניין שמחה. המשנה אומרת, מי שנכנס אב ממעטין בשמחה, ומי שנכנס אדר מרבין בשמחה. ואם יש לו דין ודברים עם עובדי כוכבים ומזלות, ישפוט עמו באדר. ויש להבין את עניין להרבות בשמחה ולמעט בשמחה מהו. הלא שמחה היא תוצאה מאיזו סיבה שזה גורם לו שמחה, ולא שייך למעט או להרבות אלא בסיבות. אם כן, צריכים לדעת לאיזו סיבה אנו צריכים לפנות שזה יביא לנו שמחה. ובית החזל שאמרו לנו להרבות בשמחה, הכוונה הייתה לשמחה של קדושה. ולפי זה יש לנו להתבונן על איזו סיבה הם אמרו לנו לפנות, שזה יגרום לנו שמחה דקדושה. ועוד יש להבין את מה שאמרו, אם יש לו דין ודברים עם עובדי כוכבים ומזלות, ישפוט עמו בחודש אדר. הלא אנו נמצאים בארץ ישראל, ויש כמה עיירות שאין בנמצא אפילו גוי אחד, ואפילו נגיד שנמצא באיזה עיר גוי, מה להיות דין ודברים עמו? ולפי המשמעות נראה שעניין זה לשפוט את העובדי כוכבים ומזלות בחודש אדר, זהו דבר נוהג תמידי ולא דבר מקרי. היינו לומר שאם יהיה מקרה נדיר שיהיה לישראל דין ודברים עם גוי, ילך וישפוט עמו בחודש אדר. אם כן, צריכים להבין לאיזה עובדי כוכבים ומזלות הם מתכוונים לומר שיש לו דין ודברים עמו. אנו רואים שבהתפילות שלנו יש סדר של בית אופנים. א', סדר של שירות ותשבחות להשם. ב', סדר של תפילות ובקשות. וזה אנו רואים שהם שני דברים הפוכים זה מזה. כי מטבע הוא שמי שמבקש ממישהו איזה חפץ שחברו ייתן לו, אז שיעור הבקשה תלוי כפי שיעור שהוא נצרך לדבר. ואם הדבר שהוא מבקש מחברו הוא דבר הנוגע לליבו, וזה דבר הכרחי, ושיעור הנחיצות שבהדבר הוא מתאמץ לעשות כל מה שיש בידו לעשות, בכדי שישיג את מבוקשו. ולפי זה יוצא, כשהאדם מתפלל לקדוש ברוך הוא שימלא את בקשתו, הוא צריך לראות שהתפילה שלו תהיה מעומק הלב. היינו שירגיש את חסרונו. וכפי שיעור הרגשתו, בשיעור הזה יכול להיות תפילתו יותר אמיתית. היינו שהתפילה שלו לא תהיה מהשפה ולחוץ, אלא שיהיה מעומק הלב. ובכדי שירגיש את חסרונו, הוא צריך לראות את האמת. היינו, שהוא רואה שהוא בעל חיסרון גדול,
והוא כלי ריק מכל וכל במה שנוגע לענייני קדושה. ובזמן שהוא מרגיש שהוא היותר גרוע מכל העולם, אז הוא יכול לומר שתפילתו היא תפילה אמיתית, היות שהוא מרגיש שהחיסרון שלו הוא היותר גדול בעולם, שאין שני לו שיהיה כדוגמתו. וכנגד זה הוא בחינה השנייה בסדר התפילה שלנו, היינו זמירות, שירות ותשבוכות. אנו רואים הסדר הוא בעולם שהתודה שנותנים להנותן את הטובה לחברו, גודל התודה נמדד לפי שיעור הטובה שקיבל מחברו. למשל, מי שעזר לשני איזה דבר קטן שהיה חסר לו, אז התודה היא גם כן תודה קטנה. כי אנו רואים מי שהוא נותן לשני איזה מקום עבודה, בזמן שיש הרבה מחוסרי עבודה, הוא בעצמו הסתובב כמה חודשים בלי עבודה, ונעשה בעל חוב גדול לחנות מקולת. ובעל המקולת כבר הודיע לו שהוא מוכרח להפסיק מלספק לו צורכי אוכל, והוא כבר עייף מלחפש הלוואות לצורכי המזונות ההכרחים. ופתאום הוא פוגש באיש שרצה שילווה לו איזו הלוואה, והאיש הזה מציע לו מקום עבודה עם תנאים נוחים, ואמר לו, מה לך לחפש הלוואות? אני אתן לך מקום עבודה. והיות ששמעתי שאתה איש נאמן, וגם שיש לי הרבה עובדים, אבל איש נאמן אין לי, אני אתן לך משכורת טובה שתוכל לשלם כל החובות שלך בזמן קצר. אם כן, למה לך לבקש הלוואה ממני? ואם נצייר לעצמנו איזו תודה האדם הזה נותן עכשיו לאדם זה, ולא צריך להגיד לו תודה בפה, אלא כל האיברים נותנים לו התודה רבה. וזהו כמו שכתוב, כל עצמותיי תאמרנה. ואם נצייר לאדם שהיה תפוס בבית האסורים, שנשפט למאסר עולם, ובא אדם אחד והוציאו לחירות עולם, איזו תודה נותנים לו כל האיברים שלו, לאדם הזה שהציל אותו. נמצא לפי זה, אם האדם רוצה לתת שבח גדול להשם, שיהיה כבחינת כל עצמותיי תאמרנה השם, מי כמוך מציל אני מחזק ממנו, בטח שאדם צריך לצייר איך שהוא עכשיו איש המאושר בעולם, אם הוא רצה לתת שבח גדול להשם. אחרת, אם הוא הרגיש עוד משהו חיסרון שהוא רוצה שהשם יעזור לו, אז התודה שנותן להשם לא יכולה להיות בבחינת כל עצמותיי תאמרנה. אילה זאת, אנו רואים בסדר התפילה שלנו שתי הופכיים מקצה אל הקצה. ועל כן מתעוררת השאלה, ומה האדם יכול לעשות בזמן שהוא רואה איך שהם כל כך רחוקים זה מזה? ובדרך כלל אנו רואים את סדר ההופכיות בהרבה עניינים. דוגמה א', בסדר האורות המהירים בהכלים. ידוע שיש ערך ההופכי בין כלים לאורות, שבהכלים, הכלים הגדולים והזקים מתגלים תחילה. היינו מקודם כתר, ולבסוף מתגלה ספירת המלכות. ובאורות ולהפך, שהקטנים מתגלים תחילה. קודם מלכות ולבסוף כתר. כידוע, כשמדברים מכלים אומרים שהסדר הוא כחבזון, וכשמדברים מאורות אומרים שהסדר הוא נרנחי. דוגמה ב',
אבי המורי זצ"ל אמר, אנו רואים בסדר עבודת השם הופכיות. מצד אחד אמרו חז"ל, מאוד מאוד הווי שפל רוח. מצד השני אמרו, ויגבה ליבו בדרכי השם. זאת אומרת, אם באמת יהיה שפל לפני כל אחד ואחד, אז לא יוכל להתגבר על אלה המלעיגים עליו כשהוא הולך בדרכי השם, כיוון שהוא מכניע את עצמו לפני כל. אלא הוא צריך לומר אז, ויגבה ליבו בדרכי השם. היינו לא להתפעל מאף אחד ממה שהם אומרים לו, עבודה זו שאתה קיבלת על עצמך, זה מתאים לפני אנשים בעלי כישרונות ובעל אמיצי לב, שהם רגילים להתגבר על מכשולים, שנולדו עם חינוך טוב. היינו שרגילים מעת היותם קטנים, שעיקר הוא עבודת השם. מה שאין כן אתה, די לך אם תהיה בעל בית חשוב. היינו תסתכל שהילדים שלך הם יהיו בני תורה ובעלי עבודה. אז אתה תהיה בעל בית חשוב. תקבל עבור בנותיך חתנים בני תורה. לא שאתה בגיל עמידה, אתה רוצה עכשיו להתחיל ללכת בדרך העבודה המובילה לתורה לשמה ולא לתועלת עצמו כולך. לך מזו הדרך ואל תחמוד לדברים שהם למעלה מדרגתך, ואז אין לו עצה אלא לא להתפעל מהם ולקיים מה שאמרו חז"ל, ואל יתבייש מפני המלעיגים. נמצא שאז הוא מוכרח ללכת בדרך הגאווה. ומצד שני, הוא צריך לקיים מאוד מאוד הווי שפל רוח. אמנם לפי הכלל, אין שני הפכים בנושא אחד. איך אפשר לקיים שניהם באדם אחד? ויש עוד הרבה דוגמאות של בית הפכים בענייני עבודת השם. אבל יכול להיות שני הפכים בנושא אחד, בשני זמנים, היינו זה אחר זה. ושורש הדברים הוא, כמו שכתוב בהקדמה לספר הזוהר, ששואל שם, איך אפשר שיתאווה מקדושתו יתברך עניין מרכבת הטומאה והקליפות, אחר שהיא רחוקה מקדושתו יתברך מקצה אל הקצה. ואומר שם, הרצון לקבל, שהוא עצם מהותם של הנשמות מבחינת בריאתן, זהו טומאה וקליפות, וזהו מטעם השינוי צורה שבהם מפרידתן ממנו יתברך. ובכדי לתקן דבר הפירוד, המונח על הכלי של הנשמות, ברא התברך את כל העולמות כולם, והבדילם לבית מערכות, שהן דלת עולמות הביעד הקדושה, ולעומתם דלת עולמות הביעד הטומאה, והטביע את הרצון להשפיע במערכת הביעד הקדושה, והסיר ממנו את הרצון לקבל לעצמו, ונתן אותו במערכת הביעד הטומאה. ואומר שם, איך יתקנו אלו שני דברים שהם בשינוי צורה זו מזו? לכן נברא מציאות עולם הזה הגשמי, דהיינו מקום שתהיה בו מציאות גוף ונשמה, וכן זמן קלקול ותיקון. כי הגוף, שהוא הרצון לקבל לעצמו, נמשך משורשו שבמחשבת הבריאה, ועובר דרך המערכה של העולמות הטומאה, ונשאר משועבד תחת המערכה היא עד י"ג שנה, והוא זמן הקלקול. ואחר כך מתחיל זמן התיקון, שהוא אחרי י"ג שנים. ועל ידי העסק בתורה ומצוות,
שעוסק על מנת להשפיע הנחת רוח ליוצרו, הוא מתחיל לתאר הרצון לקבל לעצמו המודבע בו, ומהפכו לאט לאט על מנת להשפיע. נמצא שהנברא, תכף מצד בריאתו, הוא נכלל מבית הופכים, א', מכלים דקבלה, ב', מכלים דהשפעה. ואין לך הופכיות יותר גדולה מזו. ואלו בית דברים הפוכים באים בנושא אחד, אלא בזה אחר זה. ונראה כאילו יש קו אמצעי הכולל את שניהם. א', הרצון לקבל, ב', הרצון להשפיע. וקו אמצעי הכולל את שניהם הוא בזמן שהרצון לקבל נכלל בהרצון להשפיע, המכונה מקבל בעל מנת להשפיע. נמצא שבקו האמצעי הזה נכללות בית הכוחות, היינו קבלה והשפעה ביחד. ולפי זה יוצא מה ששאלנו, איך יכול להיות בעבודת האדם מציאות של שלמות בתכלית השלמות וחיסרון בתכלית השפלות בנושא אחד? והתשובה היא שזה יכול להיות בבית זמנים, היינו שהאדם צריך לחלק סדר עבודתו לבית אופנים. א', אופן אחד יהיה בדרך ימין הנקרא שלמות, כי האדם כשמתחיל לפנות צריך לפנות מקודם לימין הנקרא שלמות, ואחר כך לפנות לשמאל, כי דווקא על שני רגליים יכול האדם ללכת, אבל על רגל אחת לא שייך בכלל הליכה. עניין ימין נקרא שלמות, היות כשהאדם בא לקבל על עצמו עבודת השם, הסדר הוא שצריך לקבל על עצמו עול מלכות שמיים כשור לעול וכחמור למסע. עניין שור, הכוונה על בחינת מוחה, הנקרא שור מלשון ידע שור קונהו, שהכוונה על בחינת אמונה למעלה מהדעת. עניין חמור, הכוונה על בחינת ליבה. הנקרא חמור מלשון וחמור אבוס בעליו, שהכוונה על בחינת אהבה עצמית. ולכן כשאומרים לעבוד בעל מנת להשפיע הנחת רוח ליוצרו, זהו אצלו למסע, שרוצה תמיד לזרוק את המסע מעל כתפיו, אלא תמיד הוא מסתכל מה יש לו לאכול מעבודה זו, היינו איזו הנאה הרצון לקבל שלו יכול לקבל. ובזמן שמקבל על עצמו עבודה זו, הוא אומר, בטח שאני צריך לראות בעצמי, היינו לבדוק את עצמי תמיד, אם אני לא מרמה עצמי, וזה שאני הולך בדרך הנכונה שהיא כמו שצריך להיות. היינו לקיים תורה ומצוות מטעם ציווי השם, ולא משום סיבות אחרות.

משהו בתורה ומצוות. כי כפי הכלל, בדבר חשוב, לא מסתכלים כל כך על הכמות, אלא אפילו שתהיה כמות קטנה. ואם האיכות היא חשובה, אפילו דבר קטן שבאיכות חשוב מאוד. משום זה, היות שתורה ומצוות ומה שהקדוש ברוך הוא ציווה לנו על ידי משה לקיים אותה. אם כן, לקיים מצוות השם לא חשוב לי כמה שאני יכול, אלא שיהיו אפילו עם הכוונות הכי גרועות ושפלות, סוף כל סוף בבחינת המעשה אני מקיים, עד כמה שהגוף מרשה לי. והגם שאני לא מוכשר להתגבר על רצונות הגוף, מכל מקום אני שמח בזה לכל הפחות שיש לי כוח לקיים מצוות השם באיזה אופן שהוא. כי אני מאמין שהכל בא בהשגחה. היינו שהשם נתן לי מחשבה ורצון וכוח לקיים תורה ומצוות. ואני מודה לו בזה. כי אני רואה שלא לכולם הייתה זכות כזאת לקיים מצוות השם. והוא צריך לומר שאין בידו כוח להעריך את גודל וחשיבות של קיום מצוות השם אפילו בלי שום כוונה. ויש לדמות זה מה שאנו רואים, שאם הילד לא רוצה לאכול, שאין לו שום הנאה מאכילה, אז ההורים נותנים לאכול לילד בין שהוא רוצה ובין שהוא לא רוצה. והגם שאין לילד שום הנאה, אבל סוף כל סוף, אפילו על דרך הכפייה, גם כן מועיל לילד שתהיה לו היכולת להתקיים ולהתגדל. הגם שבטח שיותר טוב אם הילד רוצה לאכול מעצמו, היינו שיש לו הנאה מהאוכל. אבל אפילו בלי הנאה, אלא שכולו על דרך הכפייה, גם כן מועיל לילד. כמו כן צריכים לומר בעבודת השם, הגם זה שמקיים תורה ומצוות על דרך כפייה, היינו שהוא כופה על עצמו לקיים, והגוף שלו מתנגד לכל דבר שבקדושה. מכל מקום, מעשה, מה שהוא עושה, עושה את שלו. היינו על ידי זה הוא יכול לבוא לידי מצב שכן יהיה לו רצון לקיים. ואז כל המעשים שעשה אינם חוזרים ריקם, אלא כל מה שעשה נכנס בקדושה. וזה יכולים לפרש במה שחז"ל דרשו על הפסוק יקריב אותו לרצונו לפני השם. תנו רבנן, יקריב אותו מלמד שכופין אותו, וכתיב לרצונו. הכיצד? כופין אותו עד שיאמר רוצה אני. שמשמע שהיה קשה לחז"ל מה שכתוב לרצונו לפני השם. זאת אומרת שכל עשיותיו, מה שהוא עושה בקשר לקרב את עצמו להשם, אין המעשה נקרא מעשה, אם אין הוא רוצה לעשות לשם שמיים שנקרא לרצון השם. אלא שהאדם הזה עוד אינו מסוגל לעשות מעשים שיהיו לתועלת השם יתברך. משמע שאין שום ערך למעשים שלו, כאילו לא עשה כלום, מודה, כיוון שאינם עוד לרצון השם. אמנם כתוב יקריב אותו, משמע כמו שכתוב מלמד שכופין אותו, זאת אומרת אפילו בדרך הכפייה, היינו שלא רוצה לעשות לשם שמיים, גם כן נקרא קורבן.

0: קשה. הלא, לא רוצה להקריב הקורבן לפני השם. אם כן, הרי בסתירה תחילת הפסוק לסופו. ועל זה תרצו. כופין אותו עד שיאמר רוצה אני. פירוש, שזה הולך לפי הכלל. שאמרו חז"ל, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות. אף על פי שלא לשמה, שמתוך שלא בא לשמה. שהכוונה היא שעל ידי זה שיחוף עצמו כל פעם ופעם, אף על פי שהגוף לא מסכים לעבוד לשם שמיים, והטעם הוא משום שבמקום שהוא לא רואה תועלת עצמו, אינו מסוגל לעשות שום דבר, ומכל מקום אינו משגיח על טענותיו של הגוף, והוא אומר להגוף שלו, תדע שגם על דרך כפייה אתה עושה מצוות השם, ולא יעזור לך שום התנגדות על המעשה. אומרים שמצוות מעשיות יש להם הסגולה להביא את האדם לשמה, וזה הפירוש כופין אותו. היינו, הוא כופה את עצמו ואינו שומע שום שכל וסברה מה שהגוף רוצה להסבירו, אלא שאומר לו שבסופו של דבר הוא יגיע לבחינת לשמה. וזהו פירוש עד שיאמר רוצה אני. היינו כנעל שמתוך שלא לשמה באים לשמה, שזה נקרא רוצה אני. אלא זאת, כל פעם שהוא זוכר בעשיית איזה מעשה של קדושה, תכף נתעוררת בו שמחה גדולה בזה שזכה להיות לו איזו נגיעה דברים שהבורא ציווה אותם לעשות. והגם שהוא יודע שכל מה שהוא עושה רק שלא לשמה, מכל מקום אין קץ לשמחתו, להיות שחז"ל הבטיחו לנו מתוך שלא לשמה באים לשמה. ועושה קל וחומר לעצמו, כיוון שחז"ל אמרו, העושה תשובה מאהבה, זדונות שעשה נעשה לו כזכיות, והעושה תשובה מיראה, זדונות נעשה לו כשגגות. נמצא לפי זה, מתי שהוא יזכה לעשות לשמה, אז בטח כל המצוות שעשה שלא לשמה ייכנסו לקדושה ויהיו חשובים כאילו עשה אותם לשמה. נמצא, אפילו בעת שהוא עדיין עוסק בשלו לשמה, הרי זה חשוב אצלו כאילו הוא עושה לשמה. היינו שהוא עושה חשבון לעצמו שכל המעשים שהוא עושה בוודאי הם יותר חשובים מזדונות, ובטח הם יתוקנו לטוב. ובטח כל מעשה ומעשה שהוא עושה, אפילו שהיא דבר קטן, למצווה גדולה יחשב לו, כדברי חז"ל, והווי זהיר במצווה קלה כבחמורה, שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות. ומשום זה, מתי שעושה חשבון לעצמו על המעשים שלו שהוא עושה את מצוות של מי הוא מקיים, וכמו כן בזמן שמדבר איזה דברי תורה הוא אומר לעצמו, התורה של מי אני לומד, ובזמן שהוא עושה איזה ברכת הנהנין, כמו שהכל או המוציא, הוא חושב אז, למי אני מדבר עכשיו.
1: פתאום התחלתי לשמוע שלמה שלא לשמה יותר חשוב מלשמה יכול להיות, כי כי זה המצב שבן אדם יכול להביע את עצמו נגד הבורא באמת. היא בנה את הסביבה ואת כל הדברים כדי שיתעורר לעבודה, שזה לא סתם התעוררות מלמעלה, אלא שזה בא מההכנה.
2: זהו, ובדיוק הסביבה זה המקום שמסוגל להחליף לי את השמחה לנכונה, דברים שכביכול האגו שלי סובל מהם, אבל עם הסביבה הנכונה יש שמחה, כי זה נגד האגו, כי זה בעד השפעה, בעד חיבור. וזהו, אנחנו מרוויחים את זה דווקא מהשמחה, מהסביבה.
3: העיקר שתהיה תפילה מעומק הלב, שנגלה את החיסרון האמיתי שלנו, ולזה צריך פה לעבוד.
0: נעבור לשיעור מתאריך השביעי לשני 2003.
4: קראנו מאמר עניין שמחה משלבי הסולם קרחי עמוד קופנון. אנחנו חיים בעולם שהוא לא משתנה, נראה לנו שהכל משתנה סביבנו, ואמת זה לא משתנה. משתנה הכל בנו. אור העליון נמצא במנוחה מוחלטת ומאיר לנשמה הכללית, שהיא או בצורת מלכות אין סוף או בצורת אדם, נשמת אדם, נשמה שנקראת אדם, אדם הראשון. ואור הזה נמצא במנוחה מוחלטת, זאת אומרת יש לו לחץ קבוע על הכלי הזה שנקרא נשמה, שהכלי הזה תשתפר, תשתנה ותגיע לגמר בשולה ותיקונה, למצב הטוב ביותר, מה שרק אפשר לתאר, מה שהבורא קבע כטוב. וכל השינויים, זאת אומרת, לא באור שבצורה קבועה לוחץ על הכלי, אלא בכלים, בכלי ובהכלים, בחלקים שיש בה, שהם משתנים וכל הזמן משתפרים ועוברים כל מיני שלבים, והתפעלות הפנימית של הכלי מהאור שכל הזמן בצורה קבועה פועל עליה, מפני שהתפעלות הזאת שבכלי משתנה, אז נראה לכלי שהעולם משתנה. ההרגשה הפנימית של הכלי נקראת עולם. או עולמות, מפני שיש חמישה חלקים בכלי, אז יש חמישה עולמות. ומכאן אנחנו צריכים להבין שכל ההרגשה שלנו היא תלויה ביחס בינינו לבין האור העליון, שהוא נמצא במנוחה מוחלטת. ואם אנחנו רוצים לשנות את ההרגשה שלנו, לשנות את מצבנו, אז אנחנו בהתאם אליו צריכים להשתנות. אומרים החכמים שכבר הגיעו למצב הטוב עם למצבים שמרגישים בהם טוב, שלמות, נצחיות, אומרים שעד כמה שהכלי נמצא בהתאמה לאור, אז מרגישה יותר טוב. הכלי מרגיש יותר טוב. ונותנים לנו עצות איך להגיע למצבים כאלה. התוצאה שצריכים להגיע זה שמחה. הוא כותב על זה גם כן בהקדמה לטעס, שלא מספיק להגיע לדרגות גבוהות, אלא צריך, לא צריך, לא מספיק להגיע לתורה, זאת אומרת לאורה, לאור, אלא לתורת חיים, שאדם ירגיש, שזה נותן לו חיים, זאת אומרת סיפוק מלא בכל הרצונות ורק מה שמגלה, הכל מה שמגלה. וכדי להגיע לכל השינויים הללו, אז לאדם שכבר נמצא בעולם הזה, זאת אומרת שהוא חלק אחד מהכלי הגדול הזה, וכלפיו הוא צריך לעשות את העבודה, אז האדם אז האדם הזה צריך לחשוב באמת איך שהוא ישנה את עצמו כדי להביא את עצמו למצב ההתאמה המקסימלית לאור וההרגשה הטובה ביותר. כי מלכתחילה הוא הולך למשימה הזאת בגלל שמרגיש מה טעם בחיינו, שאין לו שום טעם. ומייעצים לו החכמים שהגיעו כבר לקבלת האור במלואה בצורה השלמה, שאז הם נקראים מקובלים, כן? אז הם מייעצים לו איך לעשות את התיקונים. וכנגד השיפור הזה שאדם צריך לעשות על עצמו, יש לו כל מיני הפרעות. הפרעות מתחלקות לפנימיות וחיצוניות. ההפרעות הפנימיות זה הרצונות של אדם, שמטבע הרצון לקבל שלא רוצים בכלל לזוז, ואם כן רק עם תענוג ברור, ואז רצון לקבל נמשך עליו מאליו, אבל לרצון, אבל אם תענוג הוא נסתר, אז רצון לקבל לא יכול לזוז, והוא כך בנוי, אין מה לעשות. אז ההפרעות האלו הן הפרעות פנימיות, ויש הפרעות חיצוניות. הפרעות חיצוניות זה מיתר החלקי המלכות, יתר חלקי נשמת אדם הראשון, שהם יתר הנשמות, שהם מלובשים בגופים, ונמצאים סביב האדם הזה שרוצה להתקדם למטרה, והם אומרים, מה יש לך? אתה לפני זה צריך לעשות כל מיני פעולות, לקיים תורה ומצוות, למסלומות כשכה בשס ופוסקים, לעשות עוד כל מיני דברים נכונים וטובים וזה, ואחר כך אולי כן, ומה זה לא בשבילך, תהיה כמונו. והדת הציבור משפיע על האדם, וגם כן כהפרעה פועלת לו וקשה לו לזוז. האדם צריך ללמוד איך הוא מתגבר על שני הפרעות האלו, פנימיות וחיצוניות כאחד, ובהחלט דווקא בהתגברות על שני הפרעות האלו הוא גודל. הם הכלים המקולקלים שלו, גם כן כלים הפנימיים שלו, שאומרים לו שלא רוצים לזוז לקראת המטרה, שלא רואים במטרה שום תועלת, וגם הכלים חיצוניים שלו, שיתר הנשמות מאותה נשמת אדם ראשון, זה הכל כלים שלו, שהוא צריך ממש לקבץ אותם אחד אחד, לעצמו, להתקלל איתם, או לכלול אותם בתוך עצמו, וכך להתקדם. זה נקרא שאם הוא מצרף את הכלי שלו, לאותו רעיון להגיע למטרת הבריאה, ומצרף את הכלים של כל העולם, זה נקרא שעושה את התיקונים, מה שמותר עליו לעשות, ומגיע למצב של גמר התיקון. זאת אומרת, גמר תיקון של כל אחד ואחד, שהוא מצדו מנקודת הנשמה שלו, בכללות הנשמות של אדם הראשון, לקח כל נשמת אדם הראשון, במה שיכול, במה שצריך, לטפל בה, לתקן בה, ותיקן אותה, ומילא אותה מצדו, מבחינתו, במלואה. אז צריכים לראות את ההפרעות האלו, גם פנימיים וגם חיצוניים, כהפרעות המועילות לתיקונים, ולא למחוק אותם, אלה לעבוד איתם בצורה המועילה. ולכן רבש כותב כאן, שיש פה שני דברים בגישה שלנו למה שקורה איתנו. מצד אחד, ויגבל ליבו בדרכי השם, כן? איפה הוא כותב את זה? כן? וגם כן, ואל יתבייש מפני המליגין. מה זאת אומרת? הרבי תמיד אמר שהוא מקנה בילדים קטנים. אנחנו נגיד באים עליו, אני הלכתי איתו לפחות פעמיים בשבוע לכל מיני חתונות. הוא היה, היו מזמינים אותו ואני הייתי חייב ללוות אותו. ממש היה היום ונורא. כל החתונות האלו, אבל מה לעשות? וכולם שם כאלה חשובים, כולם כאלה מנופחים, זה ברור, כן? וחוץ מילדים קטנים, הילדים קטנים רצים בין הרגליים, לא אכפת להם כלום, הם דוחפים וככה. אז הוא תמיד אמר, אנחנו צריכים להיות ככה כמו הילדים הקטנים האלו. שהם לא מתפעלים בין מה הם שם נכנסים ואת מי הם דוחפים. הם, יש להם איזושהי מטרה ככה במשחקים שלהם שם בתוך העולם החתונה, וגמרנו. זה, כך צריך להתייחס לכל הגדולים. אם אתה רוצה להתקדם בדרך, יש לך קשר עם הבורא, אתה חייב לקחת ממנו את הכיוון ואליו להתכוון, ולא לשכל של אף אחד אחר. כאילו נראה דבר קצת מסוכן, אבל בהחלט, אם אנחנו רוצים להיות לא בעל הביתים, אלא ללכת לפי דעת תורה, שדעת תורה כתוב כך, הפוכה מדעת בעל הביתים, אז אנחנו צריכים לא לשמוע את אף אחד. לא הפרעות פנימיות ולא הפרעות חיצוניות, כן? כל מיני יצות למיניהם, אלא ללכת רק לפי הנקודה שבלב, שהיא דוחפת אותי בדיוק למטרה, ומתוך נקודה שבלב אני מברר את המטרה. לכן כתוב בכללות שאין כפייה ברוחניות, ואנחנו ממש אסור לנו להיכנע לשום דת ושום עיצה. ורק עליי יש חיוב, קופים אותו עד שרוצה, עד שאומר רוצה אני. שאני בעצמי, אחרי שאני בצורה חופשית מברר את המטרה, אז עובד על הרצון לקבל שלי. וגם החצי השני של המשפט, זאת אומרת, והגבע לבו בדרכי השם, ועל התבייש מפני המליגים, והצד שני, מאוד מאוד אבש שבר רוח, שאדם צריך להיות שפל. מה זה שפל? כבר שאם יש לו נקודה שבלב, והיא מושכת אותו לאיזה כיוון הרוחני, הוא צריך ממש להיות עם כל הרצונות, עם כל המושכלות שלו, הבימיות, בעולם הזה, בהכנעה כלפי הנקודה הזאת שמושכת אותו לרוחניות, כי היא חלק לוקה ממעל, אם היא מדרגה יותר עליונה וכל היתר, אז תכונות שלו הוא חייב להכניע כלפיה. בזה הוא צריך להיות עבד שבר רוח. וגם כן כלפי החברה שלו, שבחר שעל ידה הוא מתקדם לרוחניות. שדעת החברה על גדלות הבורא, שוב, בצורה מאוד מאוד חדה וסלקטיבית, כן? מבוררת. דעת חברה על גדלות הבורא, אדם חייב לקבל כדעתו וללכת עם זה, מפני שאז זה סיכוי היחידי שהגוף שלו יזוז לקראת המטרה. לא. זאת אומרת, להכניע את עצמו כלפי נקודה שהיא בוחרת רוחניות, כלפי נקודה שבלב, ולהכניע את עצמו כלפי דעת חברה, שדעת חברה אומרת שהבורא ומטרתו זה גדול מכל היתר מטרות. ואז יש לאדם בהחלט כל הנתונים בידיים לעבור באמת את כל הדרך ולהגיע למטרה. וחצי השני נקרא פעם הבאה. בקורא יפה. יש שאלות? תן.
5: איך אדם יודע אם נקודה מסוימת זה נקרא שהוא מכניע את עצמו כלפי דעת חברה שבאמת מופנית לגדלות הבורא? או שזה דבר כבר
4: שקופים
5: אותו על משהו שזה לא קשור לגדלות הבורא?
4: אני צריך חברה רק לדבר אחד. רק לדבר אחד. שהיא תספק לי, החברה צריכה לספק לי גדלות הבורא מפני שהוא נסתר. במקום, הבורא נסתר ו... נתן במקום זה כוח החברה. שבזה אני, אם אני עובד על החברה, אם הייתי עובד כלפיו, אז זה היה מגולה תענוק וגדלות שלו, אז מכלים דקבלה הייתי בצורה ישירה עובד איתו, ואז אף פעם לא הייתי יכול לצאת מהכלים דקבלה. הייתי עובד כל הזמן, כמו שבעל הסולם אומר, שגנב רץ לפני כולם, וצועק, תתפיסו את הגנב. הרצון לקבל בעצמו היה משקר לי, שכאילו עובד, עכשיו תראה, אני משתוקק לבורא, אני עושה מצוות, אני עושה הכל, ומה אני צריך, ודאי שבשבילו, וכן הלאה. זאת אומרת, אף פעם לא הייתי אפילו מסוגל להכיר בזה שאני נמצא ברצון לקבל. תראה את כל העולם. אלו שמתאמצים מאוד אנשים, אבל לא יכולים לראות, כי אין להם נקודת הבינה, כנגיד נקודת המלכות. אין נקודה שבלב, אז לא יכולים מנקודה הזאת לקבוע שמעשים האלו הם מצבים בתוך רצון לקבל. כמו שבעל הסולם כותב בהקדמה לתלמוד ספירות, שמצינו כמה לומדים שזה לא עזר להם עסק בתורה ומצוות. אז לכן, במקום שבורא נסתר, הוא נתן לי כוח החברה. שבחברה שאני, עד כמה שאני מסוגל, עד כמה שאני מסוגל לתת הגיעה, לא אומרים שאני מסוגל לצאת מעצמי, אבל עד כמה שאני נותן הגיעה ומוכן לקבל מחברה התפעלות מגדלות הבורא, מה שהם מספרים לי, שהם גם כן לא יודעים על זה, אבל פשוט הם מספקים לי את השמועה הזאת. אז יש לי כוח לעבוד לקראת הבורא, אמנם שהוא נסתר, לקראת המטרה. אנחנו רואים את זה בימינו, כן, בחיינו, איך האדם עובד למען המטרות מאוד מאוד כאלה מופשטות, שבכלל אין להם שום כאילו בסיס ריאלי, כן, הגיוני, אבל עובד לזה, למה? כי חברה נותנת לו חשיבות בזה. אז עכשיו, רק כלפי זה אני צריך להכניע את עצמי, אבל כלפי זה, זה כולל הרבה מאוד פעולות. אני צריך להכניע את עצמי, זאת אומרת, כלפי החברה. אני צריך להרגיש את החברה שהיא גדולה, שהיא יותר חשובה. אני צריך למכור להם ולתת להם ולקנות מהם את הדעה שלי שיספקו לי חשיבות הבורא. למכור להם ולקנות מהם אותה הדעה שכבר הם מספקים לי. זאת אומרת, יש פה ממש שותפות מאוד רב-גוונית. וזה הכל נכלל במושג חשיבות הבורא שחברה צריכה לספק לכל אחד מהחברים.
5: יש בחברה כל מיני מנהגים, חוקים, כל מיני דברים
4: כאלה. כל החוקים ומנהגים אנחנו צריכים לקבוע רק מתוך המטרה הזאת. מה שלא שייך למטרה הזאת, פשוט לזרוק. וכמה שיותר קרוב למטרה הזאת, לעשות פירמידה, כמה שיותר קרוב, זה חייב להיות יותר חשוב לנו. אם יש כל מיני סיבות, כל מיני אמצעים, כל מיני כלים להגדיל יותר ויותר חשיבות הבורא, כן, בעיני כל אחד ואחד, אז האמצעי הזה הוא החשוב. ואז נראה לנו שבאמת אנחנו מאוד משונים מכולם, מכל החברה שלנו משונה מכל היתר החברות. זה נקרא דעת תורה הפוכה מדעת בעל הבית, כן. ואל תתבייש מפני המלגים. מה לעשות? המטרה היא קובעת. כן. נקודה שבלב, יש לנו כזה ייצור שנקרא אדם בעולם שלנו, כן? כך אתה בחור, כן? זה כזה, יש דומם, צומח, חי ומדבר, כן? מה זה מדבר? חוץ מהוא חי הוא עושה בלה בלה בלה בלה. כן? זהו, מדבר. יש כאלה יותר, יש כפה פחות. אם רצון לקבל משלו, אז מה שמיוחד בתוך המדבר, שיש לו בפנים הכנה לדבקות עם הבורא. לגלות עולם שבו הוא נמצא. ומדבר הזה עובר התפתחות, כדי לגלות את העולם שבו הוא נמצא. התפתחות הזאת הוא עובר במשך הרבה גלגולים, שבכל גלגול חדש הוא יותר חכם מקודם, יותר מפותח, בכל מיני רמות, בכל מיני דברים, בכל מיני רגשות וכלים פנימיים. עד שמגיע למצב שפתאום מתחיל לראות שהעולם הזה פשוט אין בו כלום. נופל כזאת הרגשה לאדם, מין ייאוש כזה מהעולם הזה, החיים לא שווים כלום, אין לי טעם בחיי, מה טעם בחיינו? אם זה לא בא מתוך מחלת הנפש, או איזו דפיקה שם בעבודה או באהבה, או כל מיני כאלה שטויות שיש לאנשים, שזה עובר אחר כך ואיכשהו, אלה ממש, אם זה ייאוש הרציני מכל התענוגים שבעולם הזה, שאדם גם כן בודק אחרי שנופל עליו, נופלת עליו הרגשה כזאת, הוא גם כן נכנס לכל מיני עוד עסקים שבעולם הזה, רוצה לראות, לראות את עצמו מתמלא מכל מיני, בכל זאת ספקי תענוג, כן? כסף, כבוד, מושכלות, מין, כל מיני דברים. ובסופו של דבר מגיע על ידי כל, כל הניסיונות האלו למצב שבאמת אין, אין פה ממה להתמלות. זאת אומרת, חסר בקור זאת לי משהו, ממש מרגיש את עצמו, ממש כאילו כללה איזה, הוא לא מרגיש טעם בחייו. משהו בכל זאת חסר. הוא יכול להיות מוצלח בכל מיני דברים, אבל בפנים מרגיש, הוא עושה את זה בחיצוניות, אבל בפנים יש משהו שמת, יש משהו שרק. וזה, ההרגשה הזאת הריקנית, הריקנות ונקודה הזאת הריקנית שיש בתוך הלב, זה בעצם רצון חדש, שלא שייך לעולם הזה. זה רצון שיכול להתמלות רק אם אדם ירגיש עולם העליון. או אור, מה שאנחנו קוראים, או בורא, לא חשוב איך אתה תקרא לזה. ואז נקודה הזאת, היא מתחילה להתפתח. היא תובעת כל הזמן מאדם שהוא חייב לפתח אותה. והוא לא יודע איך, ומסכן, מסתובב ולודה ונזרק לכל מיני דברים. יכול להיות עוד כמה גלגולים. עד שמוצא איזה מקום ששם כן מרגיש, או, יש כאן כמונו, כמוני, דפוקים כאלו, כן, ויש משהו במילים שהוא שומע שיכול להיות שכן יהיה כאן מילוי. כן? הגיע לאיזשהו ספק, יכול להיות, או אמצעי, בוא נגיד, לא ספק, אמצעי, שכאן דרך זה אני יכול למלות את עצמי. ואז נקודה הזאת מתחילה יותר ויותר להתפתח על ידי הלימוד הנכון, על ידי השיטה הנכונה, וזה נקראת נקודת בינה, כוח רוחני. שכוח רוחני הזה לאט לאט גודל בתוך הלב, לב זה עצמו אגואיסטי, שרוצה ליהנות מהעולם הזה. ונקודה שבלב זה כאילו פורצת לתוך הלב מהעולם העליון. כן? ואם נקודה הזאת היא גודלת, אז היא כבר מתחילה להפריע להלב, כן? כבר אין לו לעולם הזה כל כך הרבה מה לדרוש מהעולם הזה, הוא מתחיל להיות כזה, הוא אפילו מזניח את העבודה שלו, קצת משפחה שלו, כל מיני דברים, כי הנקודה שבא להפק, היא מושכת אותו למשהו אחר, מה אפשר לעשות? ומתפתח עד שאם באמת משקיע בזה, הבעיה היא שיש כאלו שחיים עם שני הכוחות האלו, דעולם הזה ודעולם הבא, כן? עם הלב ועם נקודה שבלב, ויכולים ככה להמשיך ולסבול ומסכנים. אתה יודע, זה כמו ש... יש אדם שיכול לצאת מהמצב שלו, אבל אתה יודע, התייאש ו... וצריכים לדחוף אותו, צריכים אז בשביל זה יש קבוצה, בשביל זה יש ספרים, בשביל זה זיקים כמה אמצעים. ודאי שאחד לבד לא מסוגל. על זה בכלל אין ויכוח. יש יחידי סגולה שיוכלו את זה לעשות בגלל שקיבלו עזרה מיוחדת מלמעלה. אז לא לסמוך על הנס, כתוב. ומה שכן אפשר, להוסיף כוחות מהקבוצה, שהם יסחיבו אותך וידחיפו אותך, ואתה, שיש לך גם כן זמנים טובים והתעוררות, תדחוף אותם וסחוף אותם. וכך בצורה הדדית, באמת אפשר להגיע. אבל בצורה באמת שמשתמשים בכוח העזרה מהאחרים. לכן צריכים להיות בקבוצה, וחייבים להיות בשיתוף לקראת המטרה. ולא סתם ככה משהו לעשות חפלות ופיקניקים, ברור, כן? ואם עושים את זה, אז מצליחים. כן?
6: זה רצון,
4: נקודה שבלב זה רצון, זה לא תפיסה. זה לא שכל, זה לב שלנו זה רצון. ונקודה שבלב זה רצון יותר פנימי. זה חלק מהרצון הרוחני שאדם אחר כך ירחוש. זה נקרא אחבד עליון, יש כל מיני כאלה לזה שמות. עוד. מתביישים לשאול? זה לא טוב. נו, אז נעבור להלאה.
7: הוא רוצה להראות שהוא לא ביישה. אין לו מה לשאול. אבל ככה. תכף.
8: מאיזה מקום יש לכל אלה שאנחנו קוראים להם בעל בית, לדומה בפגישה, מאיזה מקום יש להם הרגשה שיש משהו אחר, ולא מנקודה של בית. איך הם מרגישים שיש בכלל מציאות אחרת?

0: אני לא יודע בדיוק שאלה שלך, אתה אומר כך, אולי השאלה שלך היא כזאת, זה בכלל שאלה מתוך השכל, לא עלינו. אתה אומר כך, יש הרבה אנשים בעולם שמרגישים איזשהו מין יחס למשהו שמעל העולם הזה, שהם קוראים לזה רוחניות. הם מאמינים בכל מיני דברים, בכל מיני כוחות, אלים אולי, כן, כל מיני, כן... ואנשים ששייכים לדתות לכל מיני, כן? או שאמונות, כן? או סתם אנשים שאפילו לא שיכולים לשייך את עצמם לאיזשהו מין דת מוגדרת או משהו, כן? אלה ככה סתם מרגישים שיש איזשהו כוחות, מאמינים בכל מיני פעולות או יכולות שאנשים אחרים יכולים לעשות עליהם, כן, כמו עין רע, כוחות מגנטיות, כוחות כל מיני דברים כאלה, כן? הם מרגישים את זה גם כן דרך נקודה שבלב, או לא? מה ההבדל בין מה שמרגישים כל מיני אנשים, מכל מיני סוגים שם, גם כן כולל דתיים ולא דתיים, וסתם מאמינים, ומאמינים בכוחות הטבע, משהו? לבין מה שנקודה ובין מה שנקודה שבלב. מי שמרגיש נקודה שבלב, הוא אף פעם לא יכול לקבל סיפוק מתענוג באיזשהו מין לבוש, כמו איזשהו קוסמים או איזשהו מין טיפולים מיוחדים למיניהם שעושים אנשים, או כל מיני ודאי תמונות או ציורים. הוא לא יכול להלביש את המטרה שלו למה שהוא משתוקק אלוקות באיזה מין דבר שאפשר לתאר אותו בשכל. הוא חייב להגיע להכרה, למילוי, בתוך הכלי הרוחני הזה שקיבל. עכשיו, מאיפה אדם יודע? מגיעים אליי כל מיני אנשים ששם, אתה יודע, הם פותחים ספרים, מגלים עתידות ומטפלים בכוחות וכל מיני וזה, והם טוענים שהם נמצאים בהרגשת העולם העליון ושומעים כל מיני דברים משם, כן? בשמי הפנימית, אני לא מדבר על חולי נפש, כן? ויש להם כל מיני כאלה דברים, ממש הטכניקות כל מיני, כן. אני לא יכול לשכנע אותם שזה נקודה שבלב, זה נקודה שבלב, וזה בסדר, לא נכון, או כן נכון, אני פשוט לא נכנס איתם למגע. הוא אומר שזה לא שטח שלי וזהו. רוצים ללמוד תלמוד הספירות? בבקשה. לא? שלום. למה? אבל? לי לא חשוב. אני מדבר איתם מאוד קצר. שהיתר זה לא חשוב, ממש ככה אני חותך, תלמוד עשר ספירות, כן או לא? מאיפה יש להם בכל זאת התפעלות הזאת מהדבר הלא נודע? איפה הם מרגישים הלא נודע הזה? כן? כי בהמות לא מרגישות דבר כזה. אולי לא, כן, אבל נראה לנו שלא. כן? ואדם כן מרגיש. הדברים האלה מגיעים לאדם דרך כלים חיצוניים, מה שיש לנו. יש לנו כלים הפנימיים, שזה נקרא ראייה, שמיעה, ריח, טעם, מישוש. כן? חמישה כלים שלנו, שבהם כלי קליטה, שבהם אנחנו קולטים את העולם הזה, וזה נקרא כלים פנימיים, שזאת אומרת שמה שאנחנו קולטים בהם, זה אנחנו יכולים למדוד, לבדוק, לעשות ביקורת, לעשות מדע מכל חוש, לבנות לכל חוש תוספת מכשירים, להרחיב את הטווח קליטה שלו, וכן הלאה. זה כלים הפנימיים שלנו. ויש חוץ מזה אצלנו כלים החיצוניים, שאנחנו לא כל כך יכולים לפקח ולשלוט בהם. יש אנשים שיכולים לשלוט בהם יותר, יש שפחות ויש בכלל שלא. כן? זה כלים של, אנחנו קוראים לזה איזה מין, כל מיני רגשות שביטת ההכרה. ההכרה שלנו זה דרך חמישה חושים, שמוח מברא אותם ומסדר אותם, מבקר אותם, וכן. ותת הכרה זה נקרא מה שלא נכנס לחושים האלה, אלא בחוש יותר קיצוני. יש לאדם, זה גם אינטואיציה, אני לא יודע איפה זה בעברית. כן? זהו, כל מיני כאלה דברים. אם כך את הבדואים מהנגב, אז הם מרגישים הרבה יותר מה שקורה, אתה יודע, כל מיני, אפילו בצבא משתמשים בזה, כן? גששים. וכל מיני דברים. אז וכל חסר, לא חסר בעולם שלנו אנשים שיכולים לטפל באמת באנרגיות שלנו, של הגוף שלנו, כן, ומגנטיות וביולוגיה, כל האנרגיות כאלה, ביואנרגיות. אבל זה לא שייך לרוחניות, זה שייך לכלים חיצוניים שלנו, כלים בהמיים חיצוניים שלנו. יש בהמות וחיות שאצלם זה מפותח דווקא עוד יותר מהאדם, שמרגישות שם רעידת אדמה או איזשהו גשם או רוח לפי כל מיני סימנים כאלה. יש עמים הפרימיטיביים שקשורים לטבע עד כדי כך שבאמת יכולים להשפיע עליך בעוד 1,000 קילומטר, כל מיני דברים. גם אצלנו, אם אתה קשור לאיזשהו אדם, פתאום אתה מרגיש משהו קרה לו בעוד 1,000 קילומטר שהוא נמצא ממך. אבל זה כלים בימיים, בתוך, במישור העולם הזה. לא שייכים לנקודה שבלב. אפשר לפתח אותם על ידי כל מיני טכניקות. לא לשלוט את עצמנו שזה דבר שיכול למלות אותנו. או לעשות את החיים שלנו יותר טובים. אנחנו רואים. אנחנו רואים שזה לא עוזר בסופו של דבר. גם עתיד אם תדע זה לא יעזור. לשנות את העתיד אתה לא יכול. לשנות עתיד אתה כבר יכול מלמעלה. קצת להרגיש אותו, כמו שחיות מרגישות שיהיה רעידת אדמה עוד 3 ימים, 4 ימים. נו, תברח מזה. תברח מזה, תקבל מה שמגיע לך, משהו אחר. וגם כשאתה בורח, זה נכלל כבר בתוכנית. תאמין? מדרגה העליונה אנחנו לא יכולים לברוח. אלא לעלות אליה ושם לעשות שינויים. מה זה לעשות שינויים? כשאתה נמצא בה, שם, אז אתה כבר משתנה. מה זה לעשות שינויים? אתה לא יכול לעלות לדרגה העליונה ולעשות שינויים שיהיו למטה בדרגה יותר תחתונה. כל דרגה היא דרגה בפני עצמה, אבל אם אתה עולה, אז אתה עולה. שם יש לך חיים אחרים. לכן אין לנו להתפעל מכל הדברים האלו, ומי שיש בו באמת נקודה שבלב, הוא מרגיש ש... חוץ מנקודה הזאת, אין לו לא ידיים, לא רגליים, לא לשון, לשום דבר שהוא יכול להשפיע על הגורל שלו. אלא רק מתוך הנקודה שבלב בלבד. לא? אבל זה עד שמגיעים לזה, עד שבאמת מנקים את כל הלכלוך הזה, שכבות האלה סביב נקודה שבלב, ורואים ש... מגלי עתידות וכל מיני קוסמים וכל מיני אמצעים וכל מיני, אתה יודע, קמיות ושום דבר לא שייך אלה, רק זאת היא בעצמה הרצון נקי כלפי הבורא, עד כמה שהוא יהיה גדול כלפי נקודה שבלב, אז היא יכולה יותר מהר ובצורה יותר ישירה להגיע, להידבק עליו, ושם המקור שלה ומילוי שלה. עד שאדם עושה את כל העבודה הזאת של ניקוי ותיקון, זה לוקח זמן. אני לא יודע מה זה חוזר בתשובה. חוזר בתשובה זה בן אדם שהוא מרגיש איזה פתאום התעוררות להיות שייך עדיין לאמונה. אנחנו קוראים את זה אמונה עממית, בוא נגיד, אני לא רוצה להגיד בימית, עממית.
1: הוא מרגיש את זה בכלים חיצוניים? הוא משתכנע לעשות את זה בכלים חיצוניים או שזה מה שבא לרשת
0: זה בהרגשה של כל אחד ואחד בתוך הלב שלנו, להאמין שיש איזשהו כוח עליון, שיש משהו שקובע את הגורל שלו. בדרך כלל זה בא מהפחד, לפני הלא נודע. ואז האנשים, איך להגיד, בונים כביכול לעצמם איזושהי מערכת שיכולה לענות על כל הציפיות שלהם, על כל הצרכי סיפוק דעת, מה שנקרא. זהו. שיש משהו שאני עושה ככה, זה עושה לי בחזרה ככה וכן הלאה. זה כל האדם וחווה שבעולם, מה שנקרא. כל הבני אדם, זה לא שייך לעם שלנו דווקא. זה הימים הפרימיטיביים מפתחים לעצמם את הדברים האלה גם כן. בלי זה אדם לא יכול לחיות. יש חסרונות אצלנו שצריכים להתמלות דווקא על ידי כל מיני כאלו פולחנים ו... ומעשים ומה שאנחנו קוראים למנהגים. רבי קרא לכל הדברים האלה מנהגים. מה שאדם עושה בעולם הזה לא מתוך נקודה שבלב עם המסך כלפי האור העליון, הוא קרא לזה מנהגים. מנהגי אנשים ככה. אתה רואה מה שעשו מכל הדברים. במנהגים של, במנהגים היהודיים יש ודאי שורש רוחני, שאדם שהולך לקראת המטרה ומקיים את המנהגים האלה, אז הם מזכירים לו על הפעולות שהוא באמת צריך לעשות. הם כביכול מעוררים אותו לדעת מה באמת פעולה שאני צריך לעשות בלב שלי, שנקראת נגיד להבדיל בין בשר לחלב. אז איזה יש בי בתוך ליבי כאלה דברים שזה שייך לבשר וזה שייך לחלב, אבל לא לבשר ולחלב שבעולם הזה, כן? רצונות ששייכים לקטגוריה הזאת בשר וחלב, נגיד כף ימין וכף שמאל, כן? שאני צריך להבדיל ביניהם, כן? כך וכך, בצורה כזאת וכזאת, ולעשות תיקונים על החילה הזאת ועל החילה הזאת, זאת אומרת, על קבלת אור חוכמה, על קבלת אור חסדים, וכן הלאה. המקובלים קבעו את המנהגים האלו שיהיה לעם, כדי לקדם את העם, בהחלט, לקיום האמיתי. זה שיצאנו לגלות, זאת הבעיה, שאנחנו איבדנו קשר בין הקיום הגשמי עם קיום הרוחני. ויצאנו לגלות, זאת אומרת שזה נסתר מאיתנו עכשיו, את הדבר הזה, ו-2000 שנה כבר אנחנו מקיימים את המצוות, מה שנקרא מצוות, זה גם כן לא מצוות, אנחנו בטעות עכשיו קוראים לפעולות האלה מצוות. המצוות זה הפעולות רוחניות, שהמנהגים האלה מרמזים רק עליהם. כן? אז מפני ההסתרה, העם התחיל לקרוא לזה מצוות, למנהגים, ורק נשקע בהם, מפני שהיתר זה נסתר יותר גבוה, הקיום האמיתי שלהם. וככה כולם ירדו, זה נקרא גלות. ירדו מהדרגה הזאת הרוחנית, שידעו איך לקיים, ידעו מה לקיים, והיו בקשר בין פעולות רוחניות ופעולות הגשמיות. היה בית המקדש, היו כל הדברים שקשורים, זהו. בגלות אנחנו כביכול מלכתחילה לא צריכים לקיים מצוות. איך אפשר לקיים משהו אם אתה נמצא בתוך הקליפה? כן? אלה החכמים אז קבעו החוק שאנחנו נקיים אותם בכל זאת כדי אחר כך לדעת שנחזור אילו לארץ ישראל, הכוונה ארץ ישראל, גם מצוות להיות בארץ, גם כל מיני דברים. לא. שנחזור לארץ ישראל, זאת אומרת לעולם האצילות שנעלה לתיקון, אז אנחנו נדע כביכול איך מהתחתון ללמוד העליון, איך אנחנו גם כן נקיים את המצוות ממש, זאת אומרת פעולות ברצון לקבל על ידי המסך עם האור העליון. נו, אבל זה אפשר, לזה אפשר לחזור, כמו שכותב בעל הסולם בהתחלת הקדמה לתלמוד ספירות, שזה מחיצת הברזל שמבדילה בינינו לבין חוכמת הקבלה, שאם נלמד את חוכמת הקבלה, נדע איך באמת ומה באמת יש בתוך התרי"ג הסיסמאות האלו, ונדע איך באמת לקיים אותם בצורה אמיתית. כלי, מסך ואור של הקדום. כן.
1: זה ממה שלפי מה שאתה אומר, שמי שלומד קבלה, אין לו צורך בעצם לעשות שום מצוות חיצוניות כמו שאנחנו עושים היום.
0: אני לא אומר שכן לעשות או לא לעשות. אני רק מעמיד כל הדברים האלה במקומם. בגלל זה חושבים שאני מבטל חס ושלום את המצוות. לא. אני רק אומר שלכל דבר יש מקום שלו. כתוב מצווה בלי כוונה, כגוף בלי נשמה. אם אתה עושה את הפעולה הבימית, זאת אומרת בימית, זאת אומרת בגוף שלה, לכן היא נקראת כאילו בימית, כן? ובתוך הלב שלך, שלב שלך זה הוא על מנת לקבל, בינתיים האגואיסטי, אז אתה עושה מעשה בעולם הזה, ולא מצווה בצביונה האמיתי, שזה נקרא שרצון לקבל, מקבל על מנת להשפיע את התגלות האלוקות, ובזה אתה ממלא את הכלי הרוחני שלך בשכינה, בהתגלות הבורא וכן הלאה. כל מה שכתוב בכל הספרים. אז עד שלא מגיעים לכוונה ועל מנת להשפיע, שזה נקרא מסך ואור חוזר, אז אנחנו לא מקיימים מצוות כמו שצריך. זה מה שבעל הסולם כותב בסוף הקדמת ספר הזוהר, שמצוות שבתורה נקראים עיתים ופקודים, עיצות, איך להגיע ממש לקיום המצוות, ואחר כשאתה מקיים מצוות אתה עושה פקודות, עיצות ופקודות. עיצות, איך להגיע, זה מה שאנחנו עושים בזמן ההכנה, ואחרי שעוברים מחסום, אז אנחנו עושים פקודות. מה זה פקודות? פקודות זה ממילה פיקדון, שאתה עושה כבר את הפעולה ולקבל על מנת להשפיע, ומקבל את הפיקדון, מקבל את האור, שהוא כנגד המעשה הזה מופקד שם, ואתה מקבל אותו בעל מנת להשפיע. זאת אומרת, מתקן את הנשמה שלך, שנשמה שלך היא נכללת מתרי"ג רצונות, כל רצון שאתה מתקן עם המסך בעל מנת להשפיע, זה נקרא שתיקנת את הנשמות, את הנשמה, עשית את התרי"ג מצוות. עכשיו, מנקודה שבלב, אם אתה מתחיל להגדיל את הנקודה שבלב, הנקודה הזאת מתנפחת לכלי הרוחני שהוא כולל תרי"ג חלקים שהם נקראים רחמך מצוות עשה, ששם אתה מקבל על מנת להשפיע, ושסע מצוות לא תעשה, שבהם אי אפשר לקבל על מנת להשפיע עד גמר התיקון, מצוות של איסור. אז אם אתה מתקן בצורה כזאת את כל הרצונות שלך, שנקודה שבלב התפתחה, כן? תיקנת אותם, אתה נכנס לדרגה שנקראת גמר התיקון, שאז כל הפעולות, כל הרצונות האלו מתאחדים כאחד, מצוות עשה ומצוות לא תעשה, ומייצרים לך, מולידים לך מצב שנקרא גמר התיקון. זהו. אז כל זה קורה בתוך הנקודה שבלב, בתוך הרצון, ולא בידיים ורגליים. ובידיים ורגליים שהחכמים קבעו שאנחנו צריכים לקיים, זה כדי שאנחנו לא נשכח שזה אנחנו הפוך, שאני עושה משהו, נגיד איזשהו מצווה או איזו ברכה, אז זה מזכיר לי, או, אז איפה אני, מה הבורא, מה יש לי איתו, איזה קשר, איזה יחס. להזכיר אנחנו. אז באמת הענף שבעולם הזה שאנחנו צריכים לבצע בידיים, בלשון, כן? הענף הזה הוא באמת יכול להביא אותנו לשורש, לקיום על ידי מסך.
1: מסך מבלבל, אני מכיר הרבה אנשים שהיו היו בדעת הרגילה, וכשהתחיל ללמוד קבלה, אז התעוררו, גם אני, הייתי כבר 4 שנים, ואני מוצא את עצמי בעצם כמעט ולא מקיים, כבר שק להניח תפילין, כבר הפכתי כמעט לך בית הכנסת, הפסקתי, הורדתי הרבה מצוות מעשיות שפעם נראו לי בעלות ערך, והיום אני לא נראות לי בעלות ערך בעצם.
0: זה בהחלט טענה נכונה מצד בעל הביתים, מצד היהדות העממית ליהדות האישית, אינדיבידואלית, שזה הקבלה. שביהדות הכללית מלמדים את האדם איך לעשות ומוצאים ממנו כל סימני שאלה, פיקבוקים. אתה חייב לעשות, וכמה שאתה עושה בדיקנות ובלי לשאול, אתה יותר צדיק. וזה נכון לעמך. עד שמתעוררת בו נקודה שבלב. שאז זה לא עוזר. ואדם שמתחיל לחיות מתוך הנקודה שבלב, אז ודאי שכל הקיום הכללי שלו נחלש. אין מה לדבר, ודאי שנחלש. כמו שדיברתי קודם, שגם בעבודה הוא נחלש, בחיי משפחה הוא נחלש. כל הדברים האלה כבר, כל מה שיש בעולם הזה, כולל קיום המצוות מעשיות האלה שבעולם הזה, הכל זה פשוט, זה לא נמצא בשדה ראייה שלו, בריכוז שלו, הוא ממש לא שם לב. הלב שלו עכשיו לא מכוון למה שקורה במישור העולם הזה, כאילו כלפי מעלה. וכלפי מעלה אז הוא מחפש, אבל לא מוצא קשר בין מה שהוא מחפש למעלה, בין מה שנמצא כאן, לא בעבודה ולא במשפחה, ולא בקיום מצוות מעשיות האלו שלנו. אז ודאי שנכן כתוב, דעת תורה הפוכה מדעת בעל הביתים, וזה ידוע כבר מדורי דורות, ולכן כל כך מפחדו מאלה שמתחילים ללמוד קבלה, שהם נותנים דוגמה רעה לכל העם.

0: עד שהוא ימצא ברצון שלו קשר בין הפעולות מעשיות לרוחניות, גם כן שיש קשר. מה קשר? קשר שמסייע. אז יש תקופה שהוא כמעט לגמרי, הוא תפילין, יכול להיות שאפילו מפסיק לפעמים. ורק אולי כשרות נשאר, כשרות נשארת, זאת אומרת, מצוות לא תעשה, בעיקר הן נשארות. המצוות עשה מאוד מאוד בזה נחלש. זה צריכים להגיד ישר. זה באמת, זה מה שקורה. ומכאן תבין, יש לי גם כן כמה תלמידים ממזר החרדי, שאני לומד איתם בצורה מאוד כזאת, וירטואלית בוא נגיד, כן? ומאוד מפחד בכלל לנגוע בהם. אלה פשוט אנשים שהתחננו שלא מסוגלים בלי זה. אבל אם שמעת, אז שמעת ממני שאני בכלל לא מקבל אף בחור דתי, נכון? וזה מאותו טעם, שאני לא רוצה להראות לסביבה שלו ולעולם שלו ולרבנים שלו שאני מקלקל אנשים שהם ירדו, כאילו מתחילים לרדת מקיום תורה ומצוות מעשיות שבעולם הזה. וזה יקרה לו בטוח, כי אני רואה על עד כמה אותם היחידים ממאות חרדים שנמצאים בלימוד, כמה בהם, אם הם לומדים נכון, כמה אצלם חלק המעשה נחלש, הם כבר לא יכולים לעמוד שעתיים להתפלל, כי תפילה שלהם זה תפילה אחרת, מתוך נקודה שבלב, זה לפי הרצון הפנימי, כן? והם לא יכולים לבצע כל מיני דברים האלה, והם ממש מסכנים וחיים בתוך אוכלוסייה חרדית, וזה באמת דבר שעדיין אין לו פתרון. ואני לא רוצה להגיד מה יהיה הפתרון, לא רוצה פחות בשביל מה להיכנס לדברים האלה לפני הזמן. אני רואה, אבל יבוא הזמן. זהו. אבל אנשים חילוניים, שהם בכל זאת, מה שהם עושים, שום דבר, רק לפי הבימיות שלהם פועלים, ולא לפי החינוך הקודם, כן? ששייך לאיזשהו, לדעת או למה, אותם אני מקבל. ואז אני לא צריך לקבוע ולחייב אותם בשום דבר. אלה קצת, כל מיני קווים כלליים אני משתדל שיקבלו, כן? איכשהו כשרות, שבת, כל מיני דברים כאלה מאוד מאוד כלליים לצורך המסגרת. ואם הם יכולים קצת יותר, שיהיה קצת יותר, אבל בלי לחץ. ובמשך הזמן, זה לוקח זמן, הוא הרבה זמן, אבל במשך הזמן אדם פתאום מתחיל להרגיש שהוא יכול לחבר מעשה שלו בעולם הזה דרך הלב עם הפעולה הרוחנית. עוד לפני מחסום יש כבר הרגשה כזאת. ואז הוא, במידה הזאת הוא כבר בשמחה ובעצמו יתחיל לעשות את הפעולות האלה שהוא ירגיש בהם שהם מקרבים אותו גם כן. שכאילו בכפיפה אחת, כאילו בקשר אחד זה עובד בתוך הגוף שלו. כמו שכתוב, כל עצמותיי תומרנה. יש בזה, הוא ירגיש גם זה. וזה לא איזושהי אמונה או מפחד או משהו, אלא הוא מרגיש איך שההרגשה הרוחנית היא מתלבשת בגוף, ממש בעצמות. ואז גם ירגיש את ענב ושורש. אבל זה צריך לבוא מאדם, ואין כפייה ברוחניות, וצריכים לחכות. צריכים לחכות. כמו שאני לא צועק על אדם, למה אתה בנפילה ולא עושה כלום, או מה אתה משוגע היום בשמחה, תוריד את הווליום הזה. לא אומר, גם על זה אני לא יכול להגיד. כן.
1: עלו פה שאלות גם לגבי אמונה עממית וגם לגבי נקודה שבלט כתפיסה או דברים כאלה. בכלל, לאדם שהוא מתחיל ללכת בכיוון הזה, יש לו כל כך הרבה חרא, ואז אמר כמו שאמרת, הקליפות, שהוא צריך לגרד אותה מהנקודה שבלב.

0: איזה אמצעי, איזה כלי יש לי כשאני רץ על כל הדברים האלה למצוא את התדר הנכון, לקבל את עצמי בצורה הנכונה? לפי מה אני מודד? לפי מה אני בודק איפה עכשיו אני
1: שומע? תראה, יש לך בתוך הנשמה מגוון רצונות, תכונות, ושאתה אותם חייב כולם, כמו שהם התגלגלו מלמעלה למטה, חייב בהם להשתמש. ואולי אתה טוען שאתה עושה המון דברים ממש שאין בהם שום צורך, ועובר כל מיני מצבים שממש הם בלי לא שום תועלת. זה לא כך. אנחנו לומדים שאתה יכול רק להגביר קצב בין לעבור ממצב למצב. יכול להיות תדירות כזאת שאתה אפילו לא תרגיש, זה לא יעלה לך לתוך ההרגשה. אתה תעבור עד כדי כך מהר את המצבים האלו, שהגוף שלך לא פועל לפי התדר כל כך גדול, לא יכול לעלות לך את כל הדברים, כן? מבפנים. אבל אתה חייב לעבור. וגם כן עכשיו אנחנו יושבים, כאילו אני סתם נושם ונרדם, כמעט יושן. גם במצבים האלה אנחנו עוברים הרבה מצבים. אז אני בכלל לא שואל איך אני מחפש ומה אני עושה, זה לא אכפת לי. להגביר קצב זה רק אני יכול, ולהגביר קצב אני יכול רק על ידי גדלות המטרה. אם אני אחשוב כל הזמן על המטרה, ולא חשוב לאן אני פתאום, אתה יודע, סותר מהדרך, נזרק מכאן, נזרק משם, זה כל הזמן יהיה. אבל אם אני תופס את המטרה, אז כל הזריקות האלה הם מוסיפים לי לאובי הכלי. אז נקודה שבלב, על ידם דווקא, על ידי כל הדברים האלה, היא מתפתחת. ואני יכול לקבוע רק את הקצב. אז לא לשים לב על כל ההפרעות האלה, זאת אומרת לשים לב עליהם, שעל פניהם להיות מקושר למטרה. אז יוצא שחוץ מגדלות הבורא אין לך על מה לחשוב. והיתר שיעבור.
0: אבל מה עם ספקות? אולי תהיתי, אולי אני יכול להתקדם יותר מהר.
1: הספקות האלה גם כן אתה צריך. מה זה, בלי ספקות? העיקר זה הספקות. מה זה, לא למחוק אותם. זה בחינוך העממי מוחקים לאדם את הספקות שהוא לא שואל כלום. ספקות חייב לזרוק מהראש. אצלנו זה ההפך. הספקות זה השאלות, זה הכלים. אז תבדוק אותם. אז פעם שמעת ממני שאסור להיות בספקות? ההפך. אמרתי לך, אתה מתלך אולי לאיזה מקום, תבדוק את עצמך אחרי שם. יש לך ספקות לך, בבקשה.
0: לא, אני מדבר מבחינת ההתקדמות. אולי הייתי יכול ללחוץ קצת יותר מהר אם הייתי עושה ככה. אולי...
1: אתה לא מסוגל לעבור, לעקוב שום קטע בדרכיך לגמר התיקון. שוב, אני אומר לך, זה ממש טעות. אתה יכול לנסות. השיטה היא אומרת פשוט. עזוב את כל הדברים שיש בדרך. אתה צריך רק למשוך את החוט, איך להתקרב לאותה מטרה. החוט הזה, אם הוא ייקח אותך בכל מיני סיבובים, לא חשוב, אבל אתה הולך. סיבובים אתה לא קובע. זה נמצא, רשימות האלה נמצאות כבר בתוך הנשמה. על כל שלב ושלב בדרך שאתה תעשה את הפלפולים האלה, רשימות נמצאים בפנים. כשבא ומסובב הם חייבים להתממש. מה אתה בזה יכול לעשות? וחוץ מזה, איפה זה את החכם שאתה יודע מה עכשיו עובר עליך, שאולי בעוד 1,000 שנה אתה צריך את זה? מאיפה?
0: אז אני שואל ככה, מה
1: ההבדל
0: בין רשימות שעכשיו הוא קבוע וחייב לבוא למימוש כהבחנה, לבין הצורה של המימוש שלו שהיא כאילו לא קבועה ויכולה לעבור יותר נעים ויותר מהר, או יותר לאט ויותר כואב? מה ההבדל ביניהם?
1: אנחנו לא מדברים על זה שאם אנחנו משתוקקים למטרה, אנחנו עוברים בצורה יותר נעימה. הנעימה, הכוונה שאם אני מרגיש טוב ונעים כלפי המטרה, אני בזה משפיע לבורא. אני בזה נמצא איתו בהשתוות הצורה. אני רוצה להיות בהרגשה טובה בגלל שאני נמצא איתו אז ביחד. אם אני סתם בשביל למלות את עצמי, אז אני נמצא בניתוק מהמטרה. מה זה נקרא להיות קשור למטרה? שמצבו הוא דוגמה למצבי.
0: יש פה אבל אי הבנה, כאילו אני לא מצליח להבין, מצד אחד אתה אומר כל המצרים של אדם הגמוע התיקון צבועים מבחינת הרשימות. מצד שני נגיד, בהרבה מאוד שאלות ששואלים אותך לגבי לשנות את העתיד של אדם, אתה אומר לו תעלה את דרגה העליונה, וזה אתה יכול לשנות. אז מצד אחד...
1: מה זה לשנות? לשנות, איך אני יכול לשנות את הגורל שלי? אז אני עונה, תעלה לדרגה יותר עליונה. שתעלה לדרגה יותר עליונה, הגורל שלך ישתנה.
0: אתה אומר שזה קבוע, במה לא יעלה את זה במדרג מה התיקון? הוא חייב לעבור את זה.
1: במקום, איפה שאתה נמצא, אף פעם אי אפשר לשנות שום דבר. באים עליי אנשים, הם רוצים שאני אעזור להם. מה אני יכול להגיד להם? חוץ מי יהיה טוב. יהיה טוב. מה אני אגיד לו? אם תישאר ככה, שום דבר לא יהיה לך טוב. אוי ואבוי, תחכה מה שיהיה לך. כן? זה ככה זה צריך להיות. וככה זה יהיה. אבל מה אני אגיד את זה לבן דן? אז אני... כמו להיות קטן ככה. וזהו. משנה מקום יותר גבוה, משנה מזל. מזל, מה זה מזל? אינזל, האורות האלה מתחילים לנזול אליו ביתר כמות. זה הכל. מה? אתה כאילו שואל אותי, כאילו אתה אף פעם לא ראית ציור של העולמות ולא יודע כל הדבר הזה. יש באיזשהו מדרגה שיכול משהו להשתנות אם אתה לא עולה ממדרגה הזאת למדרגה יותר עליונה. שום דבר לא ישתנה. אלה כל השינויים, מה שאנחנו עוברים, זה ימין שמאל באותה מדרגה. שזורקים אותנו מימין לשמאל, ימין לשמאל, ככה פינג פונג. זה הכל. עד שסוף סוף אתה עולה, אבל עולה בצורה בימית, מאוד לאט. זהו. ממש, קו ימין, קו שמאל, ככה, זורקים, זורקים, זורקים, זורקים. במקום זה, תפוס את החבל ותעלה.
0: התאוצה הזאת, מה היא משפיעה?
1: תאוצה, כן.
0: התאוצה הזאת, מה היא משפיעה? היא לא משפיעה על המצב בשביל זה...
1: התאוצה היא משפיעה בזה שתעבור כל המצבים האלו מהר מאוד. כי תקשור אותם לשורש. האור יבוא ויברר את הדברים האלה. טוב, אני מצטער, נשאר לנו רק שעה לפתיחה לחוכמת הקבלה.
2: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
3: שיעור מאוד מאוד חשוב, מאוד מאוד מיוחד. צריך ממש לשמוע אותו כמה פעמים, טוב טוב טוב. בעיקר על היחס שלנו למציאות, לכל הקליפות שסובבות אותנו, לכל הדעות. אהבתי מאוד את הדוגמה על החתונה של כן, שרבש ורב הלכו עם הילדים, שילדים הם רצים ויש להם את המטרה שלהם והם לא כל כך מתחשבים במי שם הם נתקלים ומה הם עושים. אז כך היחס שלנו צריך להיות לכל הדעות ולכל הסגנונות שיש בחוץ. והנקודה שבלב של האדם היא לא מאפשרת לו להיות בדברים האלה, אלא רק להיות מכוון ללימוד חוכמת הקבלה ולמה שאנחנו מתעסקים בו. ואנחנו צריכים ממש ככה לשמור על הסביבה הזאת ועל כל אחד ואחד פה, ושנהיה כולנו מכוונים רק למטרה.
4: מה הנקודה שבלב בעצם משפיעה לנו על החיים, על התפיסה, על איך אנחנו רואים ומקבלים את המציאות, שאיך שהיא שולטת ולא נותנת לנו בכלל להתייחס למציאות הזאת כמו שהיינו ללא הנקודה שבלב, או מי שנמצא בלעדיה. כמה שדרכה אנחנו מרגישים גם את המעשים וגם את הפעולות, את המנהגים וכל תהליך החיים. וכמה שאנחנו בעצם בסביבה שלנו, מה שהבורא נתן לנו, רק עם זה מפתחים אותה ועוזרים אחד לשני באמת להידבק בה ולא בכל שאר הדברים. להיות כמו אותם הילדים האלה שדבוקים במטרה ופחות ופחות שמים לב לכל מיני בלבולים שיש מסביב.
2: כן.
5: כן, הדבר שהכי היה בולט בשיעור זה שרב נתן לנו את הכיוון שהחברה צריכה לתת לנו, שאנחנו צריכים לקבל מהחברה רק את הגדלות של הבורא ואת החשיבות שלו, וכמה שהחברה מסדרת את זה, אז עם זה האדם יכול לעבוד. היה עוד משל של בוא תעבוד אצלי, אני במקום שתלך להלוות אצל אחרים. היה מעניין ככה לראות איך זה לעבוד בעשירייה, לעבוד אצל הבורא, כל הדברים האלה. ולא רק שהחברה נותנת את הגדלות של הבורא, גם הסיבה שזה כזה, הרבה זמן לא שמעתי את העניין הזה, בגלל שהבורא נסתר, אז החברה היא זאת שנותנת את הגדלות של הבורא. כאילו אי אפשר, האדם לא יכול מעצמו להמציא לעצמו איזה גדלות ולהגיד בשבילי הבורא טטטטטטטם. לא, זה לא עובד. צריך להיכנע לחברים, ושזאת תהיה הדעה שרווחת בחברה, ושעל זה החברה מבוססת. ואז האדם, אם הוא מכניע את עצמו לחברים, יכול לקבל את הגדלות של הבורא. זה היה מאוד מאוד חזק.
6: כן, אני עוד פעם רציתי קצת לחזור, לשים דגש על הדוגמה עם הילדים. זה באמת, זו דוגמה כל כך מהממת. כשאני שמעתי את זה, אז פתאום הזכרתי שבאמת בכל אירוע, כשאתה היית ילד, ככה אני זוכר שאתה כמו בעולם אחר, עם כל הילדים אתם ביחד, ומבוגרים הם כמו ראות ככה, סתם, לא מובן מה זה. ואז ככה אנחנו, באמת, יש לנו משחק שלנו, שזה בעשירייה, חיבור, לבנות את הכלי, וככה אנחנו בעולם הזה, בכל הרצונות, בכל העסקים שלנו, הם קיימים, ואנחנו קשורים בהם, ואנחנו תלויים בהם אפילו, אבל יש בינינו את המשחק הזה שלנו, שזה הכי חשוב, וזה מה שבאמת ממלא אותנו, זה שאנחנו יכולים להיות בזה. כמה דברים כתבתי. מי שמרגיש נקודה שבלב, הוא אף פעם לא יכול לקבל סיפוק מתענוג באיזשהו מין לבוש. וזה עוד פעם אותו דבר, שיש לנו באמת תענוג בלי לבושים, שזה תענוג מנרן חי, מחיבור, מקשר עם הבורא, שזה חוזרים, שזה למשחק בינינו. ואז עוד מאוד מעניין היה שאם אני מרגיש טוב ונעים כלפי המטרה, אני בזה משפיע לבורא, כי ככה אני בזה נמצא איתו בהשתוות הצורה. ועוד פעם, זה חוזר למשחק בינינו, שאנחנו חייבים להיות כמו ילדים. חיים.
7: אני כאילו כל פעם נזכר, או מזכירים לחברים, גדלות הבורא היא מלאכותית, היא לא קיימת, הוא באמת נסתר, זה באמת משחק, אבל זה טוב וזה נכון, כי זה הבחירה שלנו לבחור להיות כמוהו. איך נהיה כמוהו אם לא נעשה את החשיבות הכביכול לא קיימת שהאגו שלנו מבטל? ודווקא במשחק הזה אנחנו מנצחים ואנחנו מתחברים.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן השיר ביחד שיר.

0: אנחנו נלמד מתוך שיעור תעש עם הרבש, נקרא מתוך בעל הסולם, תלמוד 10 הספירות, כרך ב', חלק A, עמוד 339, דף שין למטה, אור פנימי, אות ממבב, דבר המתחיל, ועם כל זה אינם בכלי אחד, אלא הזכר. לפני זה נקרא ביחד את אות ממבב מדברי הארי. זה בחלק A בעמוד 337 דף שין למד ז. אות ממבב. אחר כך חזר להיות לא מתי בכתר, ואז הווי מתי בחוכמה ובינה וחסד, ואז הווי לא מתי בגבורה ומתי בתפארת, ולא מתי בנצח ומתי בעוד, ולא מתי ביסוד כי עלה בעוד, ואז הופך פניו ונותן אור למלכות למטה במקומה, ואז הווי מתי במלכות, והרי עתה נשלם בחינות הראשונות שהוא מציאות התפשטות, והנה הגיעו כל יהוד אורות עד המלכות. נעבור לשיעור עם הרבש.
1: שומר כך, ואם כל זה אין בכל אחת, אלא זכו בכל אלו שנסוג, ונקיים את הנשמות. הוא אומר שום כך, בזמן שהיה למות בהות, דהני שי מועטי בכתר, אז לא היה להות חוכמה, אז חוכמה עד ההות עובר פניה, ונותת ההי הזאת לכלד יסוד. ההי הזאת שבאה מבינה, נפח לבחין א', ותקנה את הכרד יסוד עם בחינה א'. ואחר כך נזדח החאות מבחינה א' לבידי שורש, ונותנו רמלכות שנקרא דין לכלד יסוד. והבחין א' הזאת, והעבד שורש הזו, שקומת מלכות המכינת דין, נמתקה בהי שיש בכלד יסוד, בכל שקיבלה בזמן שהייתה עדיין בחין א'. עכשיו, לומדים שכלד יסוד, שיש לו מלכות, קיבלה מיתוק ממי? מאוד הסדים שיש שם. אנו לומדים, הדלת הזו, יש עוד הסדים, שובק, מעשים בדלת, גם שפנדגר נותן משהו, מה הוא לא נותן, הוא אומר, אז בעצם יש משהו, אבל לא נבשר. מעשה כן, שיסוד קיבלה מיתוק, איקי המיתוק לומדים על החסד, לא לגר, וגם נותן איזה הערה, אבל זה פרט לקיבה. והכאנו לומדים למותי בקטע, למותי בקטע, מותי בחוך. עמותי בחוכמה בבינה, עמתי בחסד, ולמותי בגבורה שהביאו לה למעלה, מותי בתפארת, אז נצחו לה למעלה, מותי בהות. יש חוכמה בהות, גם. אז מותי בהות למותי ביסוד, אז היסוד עולה להות. היינו אור המלכות שהייתה בקל דה מלכות, עולה בקל, שוי בקל דה יסוד, לא תפע, אור המלכות שוי בקל דה יסוד, עלה למי? לקל דהות. וגם לוקחי את התוו, שהוא נותן את המיתוש של צדים, אבל הדלת היא לא שיחה, שפנית הגעה שקיבלה להיות אל המטה, לא שיחה אליו, שיש לו כבר גר, הרת חוכמה, מכל דעות. הדעות הזאת נותן המלכות, אז אנחנו אומרים, מותי באות, מותי בישות, מותי במלכות. והנה בית פנות הזון הנאו, אשר בתוך הזן ספירות התחתוניות, משמע שמדבר מבק וממלכות, זן ספירות. הוא אומר, נשם פעמים לחת, פעם לשתי. כי בגדלות של מי? של זרמתין, יש לנו קיבה כל ההי, וכל אבק רשיב מעט לזכר שזיהה. אז למדנו, בזמן שהבינה נותנה בחין א' לזרמתין, נותן כל ההי. אז ההי הזו, שנימד זכון הקיבה, אין נקרא זכר, להפך, או שבא מבחינת בקרא זכר, ואין נקרא נקבה, זה פשוט זוכר נקבה שיהיה בזרמתין. אבל אני לא רואה שיהיה הבדל, וזרמתין בעצמו בהי, בין קטן לגדל, זה לא מדבר בכלל, מהזאת, רק מבין אותי עלי, שהזאת עוברת מחסד עד יסוד. נמצא שבאיזו לא למדנו שיש עם הבדל בין קטנו לגדלות, בין שמי חוכמה לגדלות, שמי חסדים כקטנו, אין שם הבדל. מכאן הוא אומר, והנה בפני זו נעשה בתחזה ספירות, נחשבים פעמים לאחת, פעם לשתיים, כי בגדלות יש לנו כבקולי. בכל אבק, נשים עוץ לזכר של זיהי. אבל לקטנות, נשים רק היסוד לפנית הזכר, ואמרות אין לי עוץ, הקדע אותה שבהי. כבאקטואנות ליסוד, זה גם זה כאשר, מה זה כאשר? אם אני אדבר שגדל נקרא במשמעות בחוכמה, וכדל נקרא שלמות בחוכמה, מה אתה לומדנו לקח היסוד רק עבר, משמעות בחוכמה. מה שמות בחוכמה? אין למה שום דבר אני שואל. גדל גם כן לא.
2: היסוד לקח את הדלת.
1: שום דבר.
2: היסוד לקח את הדלת.
1: בזמן שהוא בקטנות למדנו שלמות בהות פשע דבר. בזמן שאין חוכמה אז ההי נמצאת אצלמי, היסוד. הן הדלת ונהי, שניים ביחד, לא יורד שום דבר. מעטה אני אומר, שבח, נוטלי יסוד, והדלת מלכות, דקי בגד. זה שים לבי כאן פשט. נראה אחר כך לא יהיה פשט. אומר כך, סוג ראשון, הוא שזכה להיות גדול מן הנקבה מבחינת טבעיות. בזה אנחנו לא בקטע בחוכמה. שוק בית בכלי דבינה, השני אומר זכה נקבה, אינו מבחינת טבעיות, עוד איבי זה בית וזה בית. רק מדון כזכה נקבה, זכה נקרא אור, ונקבה נקרא ראשים. נמצא שאומר שהנקבה יותר גדולה בשביל מה שהוא גר וזכר וקש. ראשון למדנו בסוג א' שהזכר יותר גדול מהנקבה, וכאן אומר בבינה שהנקבה יותר גדול מהזכר. סוג ג' וזה אנחנו לומדים בחינה לפשי האור שיצא מקלד החוכמה נקרא לבזרם מזה זכר. יש שם חוכמה או הרת חוכמה בעוד השדים. מה שכן ההיא שירדה לזרם פעם הבא מזיווג בינה נקרא לקבע. אם כן זה בית וזה בית, רק מה ההבדל? זה בא ממלידים, זה בא מחוכמה וזה מבינה. עכשיו ביסוד היא נחל לגמרי. הנקבה הוא חושב שם אור המלכות שנדרכה מאלף לבדי שורש. וזכה הוא ההי, איזה ההי שבא עוד הסעדים, הוא אומר שיהיה בתוכי הוואף. נמצא שהיה הזאת, שנמצא ביסוד, זה ההי שלימה. כן, וזה אני צריך לומר, מתי שאני אומר שיסוד מוטי ביסוד, שעוד נקרא קטנות, אז יש לה שלמה אצל מי יסוד. לה שנמצא היי ובשלמות. ההי נקרא זכר, מנקנקיבה, אור המלכות. עכשיו, שנזדחר, היסוד, כן כן, שנאז שוב מוטה בחוכמה, אז יסוד עולה למי? לכלא דהות, הלוקרת אתו את הוואף, מה נשאר מן הדלת, עוד נתן את הדלת למלכות. נמצא שהיא מתחלקת מתי, בזמן שמוטי בקטע היא מתחלקת. מתי היא שלמה, שאני אמא מוטי ביסוד, או יותר פשוט. שאני מוטי ביסוד, היא בחינה אחת, אני מוטי במלכות, היא מתחלקת. פעם הוא אומר זוכה נקי ונקרא, היא בעצמה. אבב נקרא זכר, אבו דבק. הדלת נקרא גר וזה נקבה. ההיא הזאת נמצא בכלד יסוד. ועוד איזה אור יש בכלד יסוד למדנו אור המלכות. אור המלכות נקרא בכלד יסוד, ומכנה אותו נקבה, ומי ממתיק אותו? הוואף. אז הוא חושב כאן, הוואף נקרא זכר, הוואף של אי. מדלת של בהי לא מדבר, רק הוואף של אי. שהוא זכר, חסד, ומי ממתיק? את אור המלכות שהוא השריים בכלי דהות. אז הוא אומר כך, ההיא הזאת שיצאה מבינה, כשבא להות אל יסוד, לא כתוב כך, עוד לא נזדחך, נמצא כמו שיצא מבינה לזרמפים ולאות, כך היא באה ליסוד. מה שאין כן, אור הזכר, שפרין א', שיצא מכלד החוכמה, ובא לכלד הבינה, ובין נותן א' לכלד הזרמפים, היתאת ההוט. הוט נזדרכה לבין שורש, ונות השארת שלה ליסוד. נמצא שזה נקרא הנקבה או המלכות, ומלכי זכר אבב. זהו מכנה זוכה נקבה כרד יסוד. נסתכלו, עדיו שימפיין אלף, תורה לקייט אלף, אומנם זון, אשר בכלל שהיסוד, נמצא הזכר גדול מן הנקבה, כי הזכר הוא קטיעה, אש בתוך ההי, אני שמזביק הבינה, שנית אל היסוד, בסביר את ההות, בלי הזדחכות, אלא שהי על בדיביות, שזה נקרא, בסותר לוועדה, ויארתי פרסדים לבחין א', וגם נמשך, ממוקם גבוה, מזוויזון דבינה, זה כבר לא כל כך ברור. אבל נקיבי שביסוד, האזור יהיה שם, יישאר את הוראות, אר שני מגר שלו, זה אחת, בית. זה גם כן קשה. יישאר את הוראות אר שני מגר שלו, אנחנו לומדים השפיר פנים הייתה גם כשני מגר שלו נותנה ההי. זה יש תם הבית. ואר שנדע מבחינה על כל מלכות נמצא למכוהר מן הזכר. זה שום מגר.
0: תודה רבה. נעבור לחלק הבא של השיעור, לימוד בין חברים.

0: חברים יקרים, אנחנו עוברים עכשיו ללימוד בין חברים בהנחיית עשיריית אשקלון 2. בבקשה חברים.
1: אהרון, מיקרופון.
2: טוב, בשם אהרון, אחינו היקר, הוא רוצה להגיד שכלי עולמי אהוב ויקר, תודה על כל מסירות הנפש שלכם והזכות לשרת אתכם. רב מורה דרכנו האהוב מלמדנו להתחבר בחיבוק כדי להיות דומים לאור, להיות משפיעים. ניכנס בחיבוק ללימוד בין חברים על מאמר רבה שעניין השמחה, בו התקללנו בשיעור הראשון. נכוון ליבנו ביחד לנקודה מרכזית מהשיעור עם הרב, שאנו קראנו לנקודה הזו להיות בשמחה ממסירות נפש למטרה. נזכור שמלמדים אותנו שבחיבור ניצוצי הקדושה, הנקודות שבלב בינינו מתגלה הבורא. ביחד נעלה, בשמחה נעלה, לעשות נחת רוח לבורא. בעזרת השם נתחיל את השיעור בקליפ מספר 1, בבקשה. קליפ מספר 1.
3: הרבש כותב כאן שיש פה שני דברים. בגישה שלנו למה שקורה איתנו. מצד אחד, ויגבל ליבו בדרכי השם, כן? איפה הוא כותב את זה? כן? וגם כן, ואל יתבייש מפני המליגין. מה זאת אומרת? הרבי תמיד אמר שהוא מקנה בילדים קטנים. אנחנו נגיד באים עליו, אני הלכתי איתו לפחות פעמיים בשבוע לכל מיני חתונות. היו מזמינים אותו ואני הייתי חייב ללוות אותו. ממש היה היום ונורא. כל החתונות האלו, אבל מה לעשות? וכולם שם כאלה חשובים, כולם כאלה מנופחים, זה ברור, כן? וחוץ מילדים קטנים, הילדים קטנים רצים בין הרגליים, לא אכפת להם כלום, הם דוחפים וככה. אז הוא תמיד אמר, אנחנו צריכים להיות ככה כמו הילדים הקטנים האלו, שהם לא מתפעלים בין מה הם שם נכנסים ואת מי הם דוחפים. יש להם איזושהי מטרה ככה במשחקים שלהם שם בתוך העולם החתונה, וגמרנו. זה, כך צריך להתייחס לכל הגדולים. אם אתה רוצה להתקדם בדרך, יש לך קשר עם הבורא, אתה חייב לקחת ממנו את הכיוון ואליו להתכוון, ולא לשכל של אף אחד אחר. כאילו נראה דבר קצת מסוכן, אבל בהחלט, אם אנחנו רוצים להיות לא בעל הביתים, אלא ללכת לפי דעת תורה, שדעת תורה כתוב כך הפוכה מדעת בעל הביתים, אז אנחנו צריכים לא לשמוע את אף אחד. לא הפרעות פנימיות ולא הפרעות חיצוניות, כן? כל מיני יצות למיניהם, אלא ללכת רק לפי הנקודה שבלב, שהיא דוחפת אותי בדיוק למטרה, ומתוך נקודה שבלב אני מברר את המטרה. לכן כתוב בכללות שאין כפייה ברוחניות, ואנחנו ממש אסור לנו להיכנע לשום דת ושום עיצה. ורק עליי יש חיוב, קופים אותו עד שרוצה, עד שאומר רוצה אני. שאני בעצמי, אחרי שאני בצורה חופשית מברר את המטרה, אז עובד על הרצון לקבל שלי.
4: כן, חברים, שמענו. כמה גבוהים הם הדברים הנשמעים מפי מורנו הגדולים, שבאמת הם, אלו הדברים שמהם אנחנו מתפעלים. וכל המלהיגים המפריעים יכולים רק להתייבש להם, כי אנחנו מהם כבר לא נתבייש. אנחנו ממשיכים, אנחנו נחושים במטרתנו עם הנקודה שבליבנו, ועם אותה נקודת הבינה, ניכנס עכשיו ונעמיק את הבירור בסדנה הפעילה הראשונה. מה זה אומר להיות כמו ילדים בעבודה שלנו? שוב, מה זה אומר להיות כמו ילדים בעבודה שלנו? יש לנו 5 דקות, בהצלחה.
5: להיות כמו ילדים בעבודה שלנו זה קודם כל שהמטרה תבער בנו כל הזמן ותהיה לפנינו, וכמו שילדים הם רק מתחשבים במטרה שלהם לצורך העניין במשחק שלהם ולא דופקים חשבון כלפי שום דבר אחר, אז ככה אנחנו צריכים להיות, לא להסתכל לשום כיוונים אחרים ולהתרשם מדברים אחרים, שיש הרבה דברים בעולם, זה לא מעניין אותנו, אלא מעניין אותנו החיבור בעשירייה, מעניין אותנו הלימוד, המקובלים שמראים לנו את הדרך, וזו דרך האמת, מה שמעניין אותנו זה להגיע לתכונת ההשפעה.
6: איך אומר השיר? לא נשקוט ולא ננוח, לנו יש מטרה. והמטרה שלנו היא חשובה, היא מונעת מהנקודה שבלב, שהופכת אותנו לאותם הילדים, שלא מעניין אותם משום דבר, חוץ מאשר המשחק בינינו, הצורך והרצון לעורר בתוך החברה, בסביבה שלנו, את ההתלבשות בתכונה של הבורא, בתכונת ההשפעה. אנחנו רוצים לעלות מעל הדעת, אנחנו רוצים לפעול כנגד הכל. בקיצור, העבודה היא בינינו, ורק אנחנו מעניינים אחד את השני, כל השאר זה רק איזה שהם אמצעים להסתובב שם בין הרגליים, לדחוף מה שצריך, ולהמשיך עם המשחק שלנו.
7: כן, אפשר להוסיף גם שכמו שילדים יודעים אפילו לריב אחד עם השני, ורגע אחרי זה הם מתחבקים ומשחקים עוד פעם, וכל הזמן אפילו ממציאים לעצמם על מה לשחק, על מה להתחבר. ככה גם אנחנו צריכים לראות איך אנחנו מחדשים כל פעם את הקשר בצורה כזאת או אחרת, ורק שמים לנגד עינינו את המטרה שלנו. זה החלק שלה כמו ילדים. אנחנו רוצים כמו הילדים להיות באותה התפעלות והתרשמות, אבל כלפי המטרה שלנו.
8: כן, כמו עכשיו שאני יושב בשולחן הזה, אני מרגיש קצת כמו ילד, שפעם היינו יושבים בשולחן ועושים סדנאות סביבו, ועכשיו פתאום אנחנו נכנסים ללבוש הזה. ומה שכן, להיות כמו ילדים זה דוגמה כזו יפה, כי מצד אחד זה להיות בחוצפה כמו ילדים, לא לפחד כמו ילדים, להיות בהתפעלות כמו שמילר אמר, להיות בשמחה, לקחת דברים בפרופורציה, והכי חשוב, אם קורה מצב, שירים מעלה, הכל בסדר.
9: אני גם פעם הייתי ילד בחתונות, לא כאלה של הרבש, אבל... ומה קורה שם? אנחנו כולנו נמצאים במשחק, אף אחד מהילדים לא חושב שזה משחק, זה מאוד מאוד רציני, לא מקבלים שום מוסכמות של מה שקורה מבחוץ, אנחנו עכשיו, זה לא איזה שולחן, אנחנו מתחתיו, זה יכול להיות חללית, זה יכול להיות בית, זה יכול להיות... זה לא משנה. אנחנו החלטנו שזה ככה, ואם אנחנו כעשירייה מחליטים שזה המשחק שלנו, וזאת המטרה שלנו, וכל מבחוץ לא משנה בכלל שום דבר. אנחנו ככה מתייחסים לעולם, וזה מה שאנחנו קובעים, זה הופך להיות דבר סופר רציני, ודווקא ככה ילדים גדלים. אז צריך לקחת את כל זה בחשבון, ללכת לפי מה שהאבא שלנו אומר, ולהתחשב רק בזה.
10: ובמצב הזה לא אכפת לנו מה חושבים עלינו, מה יש לנו, אין לנו שום בושה חוץ מאיך אנחנו נראים בעיניים של הבורא, אם נראים בכלל כשאנחנו ביחד או שאנחנו לא קיימים, אם אנחנו לא במשחק הזה, אז זה כל מה שחשוב לנו, איך האבא, אם הוא יכעס או אם הוא יסתכל עלינו טוב, וכל מיני דברים אחרים, רצונות, זה לא חשוב לנו.
11: וגם הקשר לאבא הוא דרך החברים הוא התגובה של החברים, והוא היחס שלי יש בפנים כלפי החברים, וההפרש בין הרצוי למצוי, זה החללית.
2: חברים אהובים, אנחנו נכנסים לשלב המרכזי בבירור המשותף שלנו, שקשור במסירות לחברה, לחברים, לקבל את דעת החברה. הרב אמר בשיעור, ועוד מעט גם נשמע את זה, שחייב לקבל דעת החברה על גדלות הבורא כדעתו. אנחנו יודעים שהרצון לקבל לא ממש אוהב לשמוע את זה, נכון? אז זהו, שיש לנו עכשיו הזדמנות שאנחנו יחד לשנות את המצב הזה, ולברר את הנושא ולעשות את זה בשמחה. אז אנחנו עכשיו נעבור איזה תהליך ככה שקשור לבירור סביב העניין הזה של גדלות הבורא והכנעה כלפי החברה. אנחנו גם נראה ונשמע קליפ של הרב הגדול שלנו מתוך השיעור, ולאחר מכן גם נקרא בתוך העשיריות את דברי הרב ששמענו בקליפ, לכן תכינו כבר מראש את הקטע, הוא נמצא בחומר הלימוד, תחת השם תמליל קליפ 2, אוקיי? שוב, תמליל קליפ 2, תכינו את זה, ולסיום נעטוף את זה ככה בבירור בינינו ובמליאה. אז בבקשה, בואו אנחנו נעשה מאמץ חברים, ונאפשר למילים של הרב ככה לנגן לנו בתוך הלב, ולפתוח אותו, ולעשות אותו, ולשנות אותו, שממש ככה מילים של הרב ישנו אותנו, או ישנה אותנו, את זה אנחנו מחפשים, לממש את מה שהרב אומר לנו כאן. ונתחיל מקליפ, קליפ רב מספר 2, בבקשה.
3: וגם החצי השני של המשפט, זאת אומרת, והגבל לבו בדרכי השם, ועל התבייש מפני המליגים, והצד שני, מאוד מאוד אבש ועל רוח, שאדם צריך להיות שפל. מה זה שפל? כבר שאם יש לו נקודה שבלב, והיא מושכת אותו לאיזה כיוון הרוחני, הוא צריך ממש להיות עם כל הרצונות, עם כל המושכלות שלו, הבימיות לעולם הזה, בהכנעה כלפי הנקודה הזאת שמושכת אותו לרוחניות, כי היא חלק הלוקה ממעל, אם היא מדרגה יותר עליונה וכל היתר, אז תכונות שלו הוא חייב להכניע כלפיה. בזה הוא צריך להיות עבד שבר רוח. וגם כן כלפי החברה שלו, שבחר שעל ידה הוא מתקדם לרוחניות. שדעת החברה על גדלות הבורא, שוב, בצורה מאוד מאוד חדה וסלקטיבית, כן? מבוררת. דעת חברה על גדלות הבורא, אדם חייב לקבל כדעתו וללכת עם זה, מפני שאז זה סיכוי היחידי שהגוף שלו יזוז לקראת המטרה. לא. זאת אומרת, להכניע את עצמו כלפי נקודה שהיא בוחרת רוחניות, כלפי נקודה שבלב, ולהכניע את עצמו כלפי דעת חברה, שדעת חברה אומרת שהבורא ומטרתו זה גדול מכל היתר מטרות. ואז יש לאדם בהחלט כל הנתונים בידיים לעבור באמת את כל הדרך ולהגיע למטרה.
12: חברים אהובים, אנחנו עכשיו ממשיכים ואנחנו נכנסים לחלק האינטראקטיבי של הלימוד בין חברים. אנחנו עכשיו ניכנס לחומר לימוד יחד, נמצא את התמליל של קליפ 2, ויחד נקרא את התמליל בעשיריות. שוב, ניכנס לחומר לימוד של לימוד בין חברים, נמצא את התמליל של קליפ 2, נקרא אותו בעשיריות, ולאחר מכן אנחנו נעשה על זה סדנה, שתי דקות. בבקשה חברים.
5: טוב, אז התמליל, רב אומר, וגם החצי השני של המשפט. זאת אומרת, ויגבה ליבו בדרכי השם, ואל יתבייש מפני המליגים. והצד שני, מאוד מאוד הווי שפל רוח. שאדם צריך להיות שפל. מה זה שפל? כבר שאם יש לו נקודה שבלב והיא מושכת אותו לאיזה כיוון הרוחני, הוא צריך ממש להיות עם כל הרצונות, עם כל המושכלות שלו, הבהמיות, בעולם הזה, בהכנעה כלפי הנקודה הזאת שמושכת אותו לרוחניות. כי היא חלק אלוקא ממעל, היא ממדרגה יותר עליונה. וכל היתר, אז תכונות שלו, הוא חייב להכניע כלפיה. בזה הוא צריך להיות הווי שפל רוח.
6: וגם כן כלפי החברה שלו, שבחר על ידה, הוא מתקדם לרוחניות. שדעת החברה על גדלות הבורא, שוב, בצורה מאוד מאוד חדה וסלקטיבית, מבוררת. דעת חברה על גדלות הבורא, אדם חייב לקבל כדעתו וללכת עם זה, מפני שאז זה סיכוי היחיד שהגוף שלו יזוז לקראת המטרה. זאת אומרת, להכניע את עצמו כלפי נקודה שהיא בוחרת רוחניות, כלפי נקודה שבלב, ולהכניע את עצמו כלפי דעת חברה, שדעת חברה אומרת שהבורא ומטרתו זה גדול מכל מטרות. ואז יש לאדם בהחלט כל הנתונים בידיים לעבור באמת את כל הדרך ולהגיע למטרה.
13: כעת חברים אהובים, אנחנו נעבור לסדנה פעילה 2, והשאלה לדיון היא, איך עליי לקבל את דעת העשירייה על גדלות הבורא כדעתי? לרשותכם 5 דקות. בבקשה.
6: טוב, אם הולכים לפי החוקים היסודיים שלנו בדרך, זה מעל הדעת. זאת אומרת, אם יש לי דעתי זה נהדר, כי דעת החברה או כל מה שברוחניות חייב להיות ברצון מנוגד לדעתי, שאם הבורא ממש מאפשר ונותן את המתנה הזאת, סימן שבאמת הרווחנו אותה, ואיתה אנחנו הולכים מעל הדעת ובוחרים בצורה ממש מנוגדת רוחנית לבחור וללכת בדרך החברה, כי הרצון לקבל נותן בדיוק תמונה הפוכה, ואנחנו בוחרים במה שהבורא מתגלה בתוך החברה והולכים עם דעת החברה מעל הדעת.
7: כן, כמה שאני משתדל דווקא להחיות, להחזיק, להגדיל את הדעה שיש בחברה על גדלות הבורא וגדלות המטרה, כמה שאני משקיע עבור החברים בזה, אז זה מה שאני מקבל מהחברה כבסיס, כדעתי. זה הופך להיות, לפי מידת ההשקעה שלי, זה הופך להיות הדעה שלי, ואני נכנע כלפי זה, וכמו כאילו קולה את עצמי בלופ הזה, שכל הזמן משתנה, כי החברה מתקדמת, החברה מתפתחת, המאור פועל ומגדיל כל פעם גם את ההשפעה שלו וגם את הכלי המשותף שלנו. לכן יש שם התפתחות תמידית כל הזמן, כל הזמן. ואם אני לא רוצה להישאר רק ילד קטן מאחורה, אז אני צריך להשקיע ולדאוג שזה יגדל בחברים.
8: להמשיך, אז לקבל את הדעה של העשירייה.

0: כי הבורא בחר אותם ונתן להם השתוקקות להגיע לרוחניות, ובסביבה היומיומית שלי הם האנשים הכי הכי עם השתוקקות לרוחניות, והם יכולים לקחת אותי קדימה. אז פתאום להגיד משפט כזה לעצמך, אז זה שם אותך ב-state of mind נכון, מכוון אותך, מקהל אותך יותר נכון. וככה בעצם אתה יכול לקבל לאט לאט יותר ויותר את דעתם.
1: אנחנו כל הזמן מקבלים את הדעת של העולם, אפילו בלי ביקורת, פשוט נכנעים לכל הרצונות האלה, וכל מה שהעולם אומר נחשב בעינינו גדול. ככה אנחנו מתלבשים, בוחרים, הולכים, עושים. ודווקא בתוך הסיריה זה משהו שהוא לא כזה מפורסם ומדובר כל הזמן. לא כל הזמן אומרים גדלות הבורא, גדלות הבורא. ודווקא שם, בסיריה, בינינו, אנחנו צריכים לחפש את זה כל הזמן, להסתכל על החברים, למה החברים עושים פעולות, למה הם באים לשיעור, למה משפיעים אחד לשני, למה הם כותבים דברים שמאוד התרשמו אם הם בשיעור בתוך הצ'ק, כל דבר, אפילו הכי קטן, מכינים סעודה. להחשיב את גדלות החברים, וכמו שאיתי אמר, לאהוב אותם, ואז מתחילים במשהו לקבל דרך החברים איזה מאור, שנותן לך הרגשה בלב שיש בורא, ושהוא גדול, ושהוא מתגלה דרך החברים. אז דווקא אצלנו בסירה צריך לחפש את זה.
2: כן, אז יש לנו בעצם שני צדדים בזה, שמצד אחד זה בצורה פשוטה, לא קלה, אבל פשוטה, שבעל סולם כותב בסוף ההקדמה לספר הזוהר, שציבור צריך להיות גדול, חברה צריכה להיות גדולה גם בעיניים שלי וגם בכמות, ואז עליי להיות הכי קטן, ככה רק, כי רק הקטן יכול לקבל מהגדול. ומצד השני צריכים את הכוח האמונה, צריכים לקבל איזשהו הערה מלמעלה, כתוצאה של כל המאמץ שלנו, שהיא כוח מלמעלה הזאת, היא נותנת לנו באמת הזדמנות וחשיבות ויכולת לעשות את המאמץ הזה, שככה אני רואה ומבין למה ואיך להכניע את עצמי באמת כדי לקבל, כדי להתקדם יותר. אז עלינו להיות סביבה לאחד את השני, ובצורה חיצונית ובצורה פנימית, על כל אחד לעשות מאמץ, תנועה פנימית.
3: חברים יקרים, לאחר שכולנו יחד שוחחנו בסדנה, התרשמנו והתפעלנו מדברי החברים, אנו כעת נתכנס למליאה ונחלוק בינינו את ההתרשמויות שלכם. אנחנו מבקשים מכם להרים סימני שאלה, לרשותכם 6 דקות. בבקשה.
4: Yes, dear friends, what a wonderful topic. We talked about...
5: כן, חברים, איזה נושא נפלא. אבל מצד אחד אין לנו בחירה או לבחור את החברה, או אנחנו צריכים להתקדם רק לקראת מטרה רוחנית בגישה שאנחנו מחזיקים בחברים, בעבודה שאנחנו באים לשיעור, מתחברים לשיחה עם העשירייה ומוסיפים לרצון הכללי שאנחנו בונים, כל פעם להחזיק בחברים, לא חשוב מה המצב, כל הזמן להיות בהתפעלות מהמעשים שלהם, וגם למכור את מה שהחברה מרגישה לחברים ולקבל את ההשתוקקות שלהם ולהתקדם קדימה יחד.
6: מברכים אתכם, חברים גדולים, זכות גדולה ללמוד יחד איתכם. וזה שאנחנו ביררנו את חשיבות המטרה בקבוצה וביטול כלפי הקבוצה, זה מה שביררנו.
7: כן, כן, ביררנו כמה שזה חשוב לשחק מול החברים, אפילו בצורה מלאכותית, שהבורא גדול, שהמטרה היא חשובה, ולהאמין שחברים, גם אם לא נראה תמיד בחיצוניות, שהם תמיד עושים הכל למען המטרה, ולקבל את זה באהבה, ולקבל את זה בטוב, ואת זה לראות, וככה להתקדם איתם ביחד.

0: Yes, dear friends, we also talked about acting.
1: כן, חברים, אנחנו גם דיברנו על לשחק את החשיבות מול החברים וככה אנחנו נוכל באמת להכניע את עצמנו כלפי החברה בלי בעיה.
2: ישראל,
3: כן, תודה חברים, אנחנו דיברנו שאנחנו מתקללים בחברה, רואים גדלות החברה, מקבלים דת החברה על גדלות הבורא, והכל מעל הדת, ובונים קו אמצעי לפי הדעה הזה, גדלות הבורא, לכם.
4: כן, זה איפה שאנחנו יכולים בפועל לממש חשיבות של הכנה. עוד לפני שאני נכנס לפעולה כלשהי בתוך הסירייה, אני חייב לקבוע, אני נכנס לסביבה קדושה, לחברים גדולים. בורא עומד מאחורי כל אחד ומשדר בקשר בינינו השפעתו וגדלותו. וכך בעזרת הכנה ותפילה מקדימה אני יכול לקבוע דעת של הסירייה לעצמי.
5: כן חברים, תודה קודם כל להודות על ההשתתפות הנפלאה, עם כל מה שאמרתם. כאן בסירייה אנחנו חושבים שהחשיבות של הבורא ושל הקבוצה ושל המטרה נבנית יום יום דרך העבודה, ואנחנו צריכים להזכיר אחד לשני שדרך היישום של העקרונות אנחנו בונים את החברה. זה הכל, לחיים.
6: חברים אהובים, לקראת סיום לימוד בינינו נשמע פנינה מרבש. אלו שהם מרגישים שעומדים לפניו, הם מרגישים פנינת עוד ועדה, כמו כן, מי שחושב שהוא עומד במקומו, כי עניין מקום נקרא השתוות הצורה. ויש עוד פירוש, שעניין הוא מראה, כמו ששמעתי מאבי מרי זצ"ל, שבמקום שהאדם מחשב, שם הוא. נמצא לפי זה, שאם האדם חושב שעומד ומדבר עם המלך, הרי הוא נמצא במקומו, שהמלך נמצא שם, אז הוא מרגיש, כמו שכתוב, עוס וחטבה במקומו. חברים אהובים, קודם כל, הודיה גדולה לבורא שאסף אותנו כולנו היום לשיעור נפלא הזה, ועזר לנו עוד קצת להתקדם לדגושתו. הודיה גדולה לרב האהוב שלנו, למורים גדולים שלנו, רבש ובעל הסולם, שמלמעלה מושטים לנו ידיים ומאוד משתוקקים לראות את הבנים שלהם עולים בשלבי הסולם מעלה. חברים, אנחנו מתחילים את היום, בואו נמשיך כל היום בשמחה. לא משנה איזה מצבים כל אחד מאיתנו עובר, שמחה יכולה להיות גם מגילוי רשעים, גם מהיוש מכוחותינו, אבל כל המצבים האלה מקדמים אותנו לגילוי הבורא. לכן אנחנו חייבים להיות בשמחה כל הזמן. עכשיו יש לנו משימה לכל העשיריות שלנו. משימה להמשך היום. מכוונים בשמחה את הנקודה שבלב לחיבור עם החברים ודבקות בבורא. שוב, מכוונים בשמחה את הנקודה שבלב לחיבור עם החברים ודבקות בבורא. לחיים חברים, תודה רבה, ושידור עובר לפתח תקווה.
2: תודה רבה לעשיריית אשקלון 2 היקרה. ואנחנו עם הודעה לפני סיום. חברים יקרים, ביום ראשון הקרוב, 10/5/26, בשעה 6:30 עד השעה 7:30, תתקיים ישיבת חברים. מפגש ערך פיזית בבניין העמותה ובמערכת הערבות, מוזמנים גברים ונשים מגיל 18 ומעלה. נסיים בשיר.

0: שלום חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך 7/2/2003, שיעור ראשון מתוך שני שיעורים המבוססים על המאמר עניין שמחה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 273, נקרא יחד בעשירייה מההתחלה ועד עמוד 277, טור א', דברי סיום, הוא חושב אז למי אני מדבר עכשיו. לרשותנו 30 דקות, סיריות שיסיימו לפני הזמן מוזמנות להתחיל סדנה על עיקרי הדברים מתוך המאמר. עניין שמחה. המשנה אומרת, מי שנכנס אב ממעטין בשמחה, ומי שנכנס אדר מרבין בשמחה. ואם יש לו דין ודברים עם עובדי כוכבים ומזלות, ישפוט עמו באדר. ויש להבין את עניין להרבות בשמחה ולמעט בשמחה מהו. הלא שמחה היא תוצאה מאיזו סיבה שזה גורם לו שמחה, ולא שייך למעט או להרבות אלא בסיבות. אם כן, צריכים לדעת לאיזו סיבה אנו צריכים לפנות שזה יביא לנו שמחה. ובית החז"ל שאמרו לנו להרבות בשמחה, הכוונה הייתה לשמחה של קדושה. ולפי זה יש לנו להתבונן על איזו סיבה הם אמרו לנו לפנות, שזה יגרום לנו שמחה דקדושה. ועוד יש להבין את מה שאמרו, אם יש לו דין ודברים עם עובדי כוכבים ומזלות, ישפוט עמו בחודש אדר. הלא אנו נמצאים בארץ ישראל, ויש כמה עיירות שאין בנמצא אפילו גוי אחד, ואפילו נגיד שנמצא באיזה עיר גוי, מה להיות דין ודברים עמו? ולפי המשמעות נראה שעניין זה לשפוט את העובדי כוכבים ומזלות בחודש אדר, זהו דבר נוהג תמידי ולא דבר מקרי. היינו לומר שאם יהיה מקרה נדיר שיהיה לישראל דין ודברים עם גוי, ילך וישפוט עמו בחודש אדר. אם כן, צריכים להבין לאיזה עובדי כוכבים ומזלות הם מתכוונים לומר שיש לו דין ודברים עמו. אנו רואים שבהתפילות שלנו יש סדר של בית אופנים. א', סדר של שירות ותשבחות להשם. ב', סדר של תפילות ובקשות. וזה אנו רואים שהם שני דברים הפוכים זה מזה. כי מטבע הוא שמי שמבקש ממישהו איזה חפץ שחברו ייתן לו, אז שיעור הבקשה תלוי כפי שיעור שהוא נצרך לדבר. ואם הדבר שהוא מבקש מחברו הוא דבר הנוגע לליבו, וזה דבר הכרחי, ושיעור הנחיצות שבהדבר הוא מתאמץ לעשות כל מה שיש בידו לעשות, כדי שישיג את מבוקשו. ולפי זה יוצא, כשהאדם מתפלל לקדוש ברוך הוא שימלא את בקשתו, הוא צריך לראות שהתפילה שלו תהיה מעומק הלב. היינו שירגיש את חסרונו. וכפי שיעור הרגשתו, בשיעור הזה יכול להיות תפילתו יותר אמיתית. היינו שהתפילה שלו לא תהיה מהשפה ולחוץ, אלא שיהיה מעומק הלב. ובכדי שירגיש את חסרונו, הוא צריך לראות את האמת. היינו שהוא רואה שהוא בעל חיסרון גדול, והוא כלי ריק מכל וכל במה שנוגע לענייני קדושה. ובזמן שהוא מרגיש שהוא היותר גרוע מכל העולם, אז הוא יכול לומר שתפילתו היא תפילה אמיתית, היות שהוא מרגיש שהחיסרון שלו הוא היותר גדול בעולם, שאין שני לו שיהיה כדוגמתו. וכנגד זה הוא בחינה השנייה בסדר התפילה שלנו, היינו זמירות, שירות ותשבוכות. אנו רואים הסדר הוא בעולם שהתודה שנותנים להנותן את הטובה לחברו, גודל התודה נמדד לפי שיעור הטובה שקיבל מחברו. למשל, מי שעזר לשני איזה דבר קטן שהיה חסר לו, אז התודה היא גם כן תודה קטנה. כי אנו רואים מי שהוא נותן לשני איזה מקום עבודה, בזמן שיש הרבה מחוסרי עבודה, הוא בעצמו הסתובב כמה חודשים בלי עבודה, ונעשה בעל חוב גדול לחנות מקולת. ובעל המקולת כבר הודיע לו שהוא מוכרח להפסיק מלספק לו צורכי אוכל, והוא כבר עייף מלחפש הלוואות לצורכי מזונות ההכרחים. ופתאום הוא פוגש באיש שרצה שילווה לו איזו הלוואה, והאיש הזה מציע לו מקום עבודה עם תנאים נוחים, ואמר לו, מה לך לחפש הלוואות? אני אתן לך מקום עבודה. והיות ששמעתי שאתה איש נאמן, וגם שיש לי הרבה עובדים, אבל איש נאמן אין לי, אני אתן לך משכורת טובה שתוכל לשלם כל החובות שלך בזמן קצר. אם כן, למה לך לבקש הלוואה ממני? ואם נצייר לעצמנו איזו תודה האדם הזה נותן עכשיו לאדם זה, ולא צריך להגיד לו תודה בפה, אלא כל האיברים נותנים לו התודה רבה. וזהו כמו שכתוב, כל עצמותיי תאמרנה. ואם נצייר לאדם שהיה תפוס בבית האסורים, שנשפט למאסר עולם, ובא אדם אחד והוציאו לחירות עולם, איזו תודה נותנים לו כל האיברים שלו, לאדם הזה שהציל אותו. נמצא לפי זה, אם האדם רוצה לתת שבח גדול להשם, שיהיה כבחינת כל עצמותיי תאמרנה השם, מי כמוך מציל אני מחזק ממנו, בטח שאדם צריך לצייר איך שהוא עכשיו איש המאושר בעולם, אם הוא רצה לתת שבח גדול להשם. אחרת, אם הוא הרגיש עוד משהו חיסרון שהוא רוצה שהשם יעזור לו, אז התודה שנותן להשם לא יכולה להיות בבחינת כל עצמותיי תאמרנה. אילה זאת, אנו רואים בסדר התפילה שלנו שתי הופכיים מקצה אל הקצה. ועל כן מתעוררת השאלה, ומה האדם יכול לעשות בזמן שהוא רואה איך שהם כל כך רחוקים זה מזה? ובדרך כלל אנו רואים את סדר ההופכיות בהרבה עניינים. דוגמה א', בסדר האורות המהירים בהכלים. ידוע שיש ערך ההופכי בין כלים לאורות, שבהכלים, הכלים הגדולים והזקים מתגלים תחילה. היינו מקודם כתר, ולבסוף מתגלה ספירת המלכות. ובאורות הוא להפך, שהקטנים מתגלים תחילה. קודם מלכות ולבסוף כתר. כידוע, כשמדברים מכלים אומרים שהסדר הוא ככה בזון, וכשמדברים מאורות אומרים שהסדר הוא נרנחי. דוגמה ב', אבי המורי זצ"ל אמר, אנו רואים בסדר עבודת השם הפכיות. מצד אחד אמרו חז"ל, מאוד מאוד הווי שפל רוח. מצד השני אמרו, ויגבה ליבו בדרכי השם. זאת אומרת, אם באמת יהיה שפל לפני כל אחד ואחד, אז לא יוכל להתגבר על אלה המלעיגים עליו כשהוא הולך בדרכי השם, כיוון שהוא מכניע את עצמו לפני כל. אלא הוא צריך לומר אז, ויגבה ליבו בדרכי השם. היינו לא להתפעל מאף אחד ממה שהם אומרים לו, עבודה זו שאתה קיבלת על עצמך, זה מתאים לפני אנשים בעלי כישרונות ובעל אמיצי לב, שהם רגילים להתגבר על מכשולים שנולדו עם חינוך טוב. היינו שרגילים מעט היותם קטנים שעיקר הוא עבודת השם. מה שאין כן אתה, די לך אם תהיה בעל בית חשוב. היינו תסתכל שהילדים שלך הם יהיו בני תורה ובעלי עבודה. אז אתה תהיה בעל בית חשוב. תקבל עבור בנותיך חתנים בני תורה. לא שאתה בגיל עמידה, אתה רוצה עכשיו להתחיל ללכת בדרך העבודה המובילה לתורה לשמה ולא לתועלת עצמו כולך. לך מזו הדרך ואל תחמוד לדברים שהם למעלה מדרגתך. ואז אין לו עצה אלא לא להתפעל מהם ולקיים מה שאמרו חז"ל, ואל יתבייש מפני המלעיגים. נמצא שאז הוא מוכרח ללכת בדרך הגאווה. ומצד שני, הוא צריך לקיים מאוד מאוד הווי שפל רוח. אמנם לפי הכלל, אין שני הפכים בנושא אחד. איך אפשר לקיים שניהם באדם אחד? ויש עוד הרבה דוגמאות של בית הפכים בענייני עבודת השם. אבל יכול להיות שני הפכים בנושא אחד, בשני זמנים, היינו זה אחר זה. ושורש הדברים הוא, כמו שכתוב בהקדמה לספר הזוהר, ששואל שם, איך אפשר שיתאווה מקדושתו יתברך עניין מרכבת הטומאה והקליפות, אחר שהיא רחוקה מקדושתו יתברך מקצה אל הקצה. ואומר שם, הרצון לקבל, שהוא עצם מהותם של הנשמות מבחינת בריאתן, זהו טומאה וקליפות, וזהו מטעם השינוי צורה שבהם מפרידתן ממנו יתברך. ובכדי לתקן דבר הפירוד, המונח על הכלי של הנשמות, ברא התברך את כל העולמות כולם, והבדילם לבית מערכות, שהן דלת עולמות הביעד הקדושה, ולעומתם דלת עולמות הביעד הטומאה, והטביע את הרצון להשפיע במערכת הביעד הקדושה, והסיר ממנו את הרצון לקבל לעצמו, ונתן אותו במערכת הביעד הטומאה. ואומר שם, איך יתקנו אלו שני דברים שהם בשינוי צורה זו מזו? לכן נברא מציאות עולם הזה הגשמי, דהיינו מקום שתהיה בו מציאות גוף ונשמה, וכן זמן קלקול ותיקון. כי הגוף, שהוא הרצון לקבל לעצמו, נמשך משורשו שבמחשבת הבריאה, ועובר דרך המערכה של העולמות הטומאה, ונשאר משועבד תחת המערכה היא עד י"ג שנה, והוא זמן הקלקול. ואחר כך מתחיל זמן התיקון, שהוא אחרי י"ג שנים. ועל ידי העסק בתורה ומצוות, שעוסק על מנת להשפיע הנחת רוח ליוצרו, הוא מתחיל לתאר הרצון לקבל לעצמו המודבע בו, ומהפכו לאט לאט על מנת להשפיע. נמצא שהנברא, תכף מצד בריאתו, הוא נכלל מבית הופכים, א', מכלים דקבלה, ב', מכלים דהשפעה. ואין לך הופכיות יותר גדולה מזו. ואלו בית דברים הפוכים באים בנושא אחד, אלא בזה אחר זה. ונראה כאילו יש קו אמצעי הכולל את שניהם. א', הרצון לקבל, ב', הרצון להשפיע. וקו אמצעי הכולל את שניהם הוא בזמן שהרצון לקבל נכלל בהרצון להשפיע, המכונה מקבל בעל מנת להשפיע. נמצא שבקו האמצעי הזה נכללות בית הכוחות, היינו קבלה והשפעה ביחד. ולפי זה יוצא מה ששאלנו, איך יכול להיות בעבודת האדם מציאות של שלמות בתכלית השלמות וחיסרון בתכלית השפלות בנושא אחד? והתשובה היא שזה יכול להיות בבית זמנים, היינו שהאדם צריך לחלק סדר עבודתו לבית אופנים. א', אופן אחד יהיה בדרך ימין הנקרא שלמות, כי האדם כשמתחיל לפנות צריך לפנות מקודם לימין הנקרא שלמות, ואחר כך לפנות לשמאל, כי דווקא על שני רגליים יכול האדם ללכת, אבל על רגל אחת לא שייך בכלל הליכה. עניין ימין נקרא שלמות, היות כשהאדם בא לקבל על עצמו עבודת השם, הסדר הוא שצריך לקבל על עצמו עול מלכות שמיים כשור לעול וכחמור למסע. עניין שור, הכוונה על בחינת מוחה, הנקרא שור מלשון ידע שור קונהו, שהכוונה על בחינת אמונה למעלה מהדעת. עניין חמור, הכוונה על בחינת ליבה, הנקרא חמור מלשון וחמור אבוס בעליו, שהכוונה על בחינת אהבה עצמית. ולכן כשאומרים לעבוד בעל מנת להשפיע הנחת רוח ליוצרו, זהו אצלו למסע שרוצה תמיד לזרוק את המסע מעל כתפיו, אלא תמיד הוא מסתכל מה יש לו לאכול מעבודה זו, היינו איזו הנאה הרצון לקבל שלו יכול לקבל. ובזמן שמקבל על עצמו עבודה זו הוא אומר, בטח שאני צריך לראות בעצמי, היינו לבדוק את עצמי תמיד, אם אני לא מרמה עצמי וזה שאני הולך בדרך הנכונה שהיא כמו שצריך להיות, היינו לקיים תורה ומצוות מטעם ציווי השם ולא משום סיבות אחרות. אבל אני מקיים מאמר חז"ל שאמרו, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות אפילו שלא לשמה, כי מתוך שלא לשמה הוא יבוא לשמה. אם כן, מה לי לחשוב על עצמי אם מקיים תורה ומצוות עם כל הכוונות באופן שהכל יהיו לשם שמיים? אלא לזכות גדולה יש לי בזה שהשם נתן לי מחשבה ורצון לקיים משהו בתורה ומצוות. כי כפי הכלל, בדבר חשוב לא מסתכלים כל כך על הכמות, אלא אפילו שתהיה כמות קטנה. ואם האיכות היא חשובה, אפילו דבר קטן שבאיכות חשוב מאוד. משום זה, היות שתורה ומצוות ומה שהקדוש ברוך הוא ציווה לנו על ידי משה לקיים אותה. אם כן, לקיים מצוות השם לא חשוב לי כמה שאני יכול, אלא שיהיו אפילו עם הכוונות הכי גרועות ושפלות, סוף כל סוף בבחינת המעשה אני מקיים, עד כמה שהגוף מרשה לי. והגם שאני לא מוכשר להתגבר על רצונות הגוף, מכל מקום אני שמח בזה לכל הפחות שיש לי כוח לקיים מצוות השם באיזה אופן שהוא, כי אני מאמין שהכל בא בהשגחה, היינו שהשם נתן לי מחשבה ורצון וכוח לקיים תורה ומצוות, ואני מודה לו בזה, כי אני רואה שלא לכולם הייתה זכות כזאת לקיים מצוות השם. והוא צריך לומר שאין בידו כוח להעריך את גודל וחשיבות של קיום מצוות השם אפילו בלי שום כוונה. ויש לדמות זה מה שאנו רואים, שאם הילד לא רוצה לאכול, שאין לו שום הנאה מאכילה, אז ההורים נותנים לאכול לילד בין שהוא רוצה ובין שהוא לא רוצה. והגם שאין לילד שום הנאה, אבל סוף כל סוף, אפילו על דרך הכפייה, גם כן מועיל לילד שתהיה לו היכולת להתקיים ולהתגדל. הגם שבטח שיותר טוב אם הילד רוצה לאכול מעצמו, היינו שיש לו הנאה מהאוכל. אבל אפילו בלי הנאה, אלא שכולו על דרך הכפייה, גם כן מועיל לילד. כמו כן צריכים לומר בעבודת השם, הגם זה שמקיים תורה ומצוות על דרך כפייה, היינו שהוא כופה על עצמו לקיים, והגוף שלו מתנגד לכל דבר שבקדושה. מכל מקום, מעשה, מה שהוא עושה, עושה את שלו. היינו על ידי זה הוא יכול לבוא לידי מצב שכן יהיה לו רצון לקיים. ואז כל המעשים שעשה אינם חוזרים ריקם, אלא כל מה שעשה נכנס בקדושה. וזה יכולים לפרש במה שחזל דרשו על הפסוק יקריב אותו לרצונו לפני השם. תנו רבנן, יקריב אותו מלמד שכופין אותו, וכתיב לרצונו. הכיצד? כופין אותו עד שיאמר רוצה אני. שמשמע שהיה קשה לחזל מה שכתוב לרצונו לפני השם. זאת אומרת שכל עשיותיו, מה שהוא עושה בקשר לקרב את עצמו להשם, אין המעשה נקרא מעשה, אם אין הוא רוצה לעשות לשם שמיים שנקרא לרצון השם. אלא שהאדם הזה עוד אינו מסוגל לעשות מעשים שיהיו לתועלת השם יתברך, משמע שאין שום ערך למעשים שלו, כאילו לא עשה כלום, מודה, כיוון שאינם עוד לרצון השם. אמנם כתוב יקריב אותו, משמע כמו שכתוב מלמד שכופין אותו, זאת אומרת אפילו בדרך הכפייה, היינו שלא רוצה לעשות לשם שמיים, גם כן נקרא קורבן. הלא קשה, הלא לא רוצה להקריב הקורבן לפני השם, אם כן, הרי בסתירה תחילת הפסוק לסופו. ועל זה תרצו, כופין אותו עד שיאמר רוצה אני. פירוש, שזה הולך לפי הכלל, שאמרו חז"ל, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות, אף על פי שלא לשמה, שמתוך שלא בא לשמה. שהכוונה היא שעל ידי זה שיחוף עצמו כל פעם ופעם, אף על פי שהגוף לא מסכים לעבוד לשם שמיים, והטעם הוא משום שבמקום שהוא לא רואה תועלת עצמו, אינו מסוגל לעשות שום דבר, ומכל מקום אינו משגיח על טענותיו של הגוף, והוא אומר להגוף שלו, תדע שגם על דרך כפייה אתה עושה מצוות השם, ולא יעזור לך שום התנגדות על המעשה. אומרים שמצוות מעשיות יש להם הסגולה להביא את האדם לשמה, וזה הפירוש כופין אותו. היינו, הוא כופה את עצמו ואינו שומע שום שכל וסברה מה שהגוף רוצה להסבירו, אלא שאומר לו שבסופו של דבר הוא יגיע לבחינת לשמה. וזהו פירוש עד שיאמר רוצה אני. היינו כנעל, שמתוך שלא לשמה באים לשמה, שזה נקרא רוצה אני. אלא זאת, כל פעם שהוא זוכר בעשיית איזה מעשה של קדושה, תכף נתעוררת בו שמחה גדולה, בזה שזכה להיות לו איזו נגיעה דברים שהבורא ציווה אותם לעשות. והגם שהוא יודע שכל מה שהוא עושה רק שלא לשמה, מכל מקום אין קץ לשמחתו, להיות שחז"ל הבטיחו לנו, מתוך שלא לשמה באים לשמה. ועושה קל וחומר לעצמו, כיוון שחז"ל אמרו, העושה תשובה מאהבה, זדונות שעשה נעשה לו כזכיות, והעושה תשובה מהירה, זדונות נעשה לו כשגגות. נמצא לפי זה, מתי שהוא יזכה לעשות לשמה, אז בטח כל המצוות שעשה שלא לשמה ייכנסו לקדושה ויהיו חשובים כאילו עשה אותם לשמה. נמצא, אפילו בעת שהוא עדיין עוסק בשלו לשמה, הרי זה חשוב אצלו כאילו הוא עושה לשמה. היינו שהוא עושה חשבון לעצמו שכל המעשים שהוא עושה בוודאי הם יותר חשובים מזדונות, ובטח הם יתוקנו לטוב, ובטח כל מעשה ומעשה שהוא עושה, אפילו שהיא דבר קטן, למצווה גדולה יחשב לו, כדברי חז"ל, והווי זהיר במצווה הקלה כבחמורה, שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות. ומשום זה, מתי שעושה חשבון לעצמו על המעשים שלו, שהוא עושה את מצוות של מי הוא מקיים, וכמו כן, בזמן שמדבר איזה דברי תורה, הוא אומר לעצמו, התורה של מי אני לומד? בזמן שהוא עושה איזה ברכת הנהנין, כמו שהכל או המוציא, הוא חושב אז, למי אני מדבר עכשיו.
1: פתאום התחלתי לשמוע שלמה שלא לשמה יותר חשוב מלשמה יכול להיות, כי זה המצב שבן אדם יכול להביע את עצמו נגד הבורא באמת, היא בנה את הסביבה ואת כל הדברים כדי שיתעורר לעבודה, שזה לא סתם התעוררות מלמעלה, אלא שזה בא מההכנה.
2: זהו, בדיוק הסביבה זה המקום שמסוגל להחליף לי את השמחה לנכונה, הדברים שכביכול האגו שלי סובל מהם, אבל עם הסביבה הנכונה יש שמחה, כי זה נגד האגו, כי זה בעד השפעה, בעד חיבור. וזהו, אנחנו מרוויחים את זה דווקא מהשמחה, מהסביבה.
3: העיקר שתהיה תפילה מעומק הלב, שנגלה את החיסרון האמיתי שלנו, ולזה צריך פה לעבוד.
0: נעבור לשיעור מתאריך השביעי לשני 2003.
4: קראנו מאמר עניין שמחה משלבי הסולם כרחי עמוד קופנון. אנחנו חיים בעולם שהוא לא משתנה, נראה לנו שהכל משתנה סביבנו, ואמת זה לא משתנה, משתנה הכל בנו. אור העליון נמצא במנוחה מוחלטת ומאיר לנשמה הכללית, שהיא או בצורת מלכות אין סוף או בצורת אדם, נשמת אדם, נשמה שנקראת אדם, אדם הראשון. ואור הזה נמצא במנוחה מוחלטת, זאת אומרת יש לו לחץ קבוע על הכלי הזה שנקרא נשמה, שהכלי הזה תשתפר, תשתנה ותגיע לגמר בשולה ותיקונה, למצב הטוב ביותר, מה שרק אפשר לתאר, מה שהבורא קבע כטוב. וכל השינויים, זאת אומרת, לא באור שבצורה קבועה לוחץ על הכלי, אלא בכלים, בכלי ובהכלים, בחלקים שיש בה, שהם משתנים וכל הזמן משתפרים ועוברים כל מיני שלבים, והתפעלות הפנימית של הכלי מהאור שכל הזמן בצורה קבועה פועל עליה, מפני שהתפעלות הזאת שבכלי משתנה, אז נראה לכלי שהעולם משתנה. ההרגשה הפנימית של הכלי נקראת עולם. או עולמות, מפני שיש חמישה חלקים בכלי, אז יש חמישה עולמות. ומכאן אנחנו צריכים להבין שכל ההרגשה שלנו היא תלויה ביחס בינינו לבין האור העליון, שהוא נמצא במנוחה מוחלטת. ואם אנחנו רוצים לשנות את ההרגשה שלנו, לשנות את מצבנו, אז אנחנו בהתאם אליו צריכים להשתנות. אומרים החכמים שכבר הגיעו למצב הטוב עם למצבים שמרגישים בהם טוב, שלמות, נצחיות, אומרים שעד כמה שהכלי נמצא בהתאמה לאור, אז מרגישה יותר טוב. הכלי מרגיש יותר טוב. ונותנים לנו עצות איך להגיע למצבים כאלה. התוצאה שצריכים להגיע זה שמחה. הוא כותב על זה גם כן בהקדמה לטעס, שלא מספיק להגיע לדרגות גבוהות, אלא צריך, לא צריך, לא מספיק להגיע לתורה, זאת אומרת לאורה, לאור, אלא לתורת חיים, שאדם ירגיש, שזה נותן לו חיים, זאת אומרת סיפוק מלא בכל הרצונות ורק מה שמגלה, הכל מה שמגלה. וכדי להגיע לכל השינויים הללו, אז לאדם שכבר נמצא בעולם הזה, זאת אומרת שהוא חלק אחד מהכלי הגדול הזה, וכלפיו הוא צריך לעשות את העבודה, אז האדם, אז האדם הזה צריך לחשוב באמת איך שהוא ישנה את עצמו, כדי להביא את עצמו למצב ההתאמה המקסימלית לאור, וההרגשה הטובה ביותר. כי מלכתחילה הולך למשימה הזאת, בגלל שמרגיש מה טעם בחיינו, שאין לו שום טעם. ומייעצים לו החכמים, שהגיעו כבר לקבלת האור במלואה, בצורה השלמה, שאז הם נקראים מקובלים, כן? אז הם מייעצים לו איך לעשות את התיקונים. וכנגד השיפור הזה שאדם צריך לעשות על עצמו, יש לו כל מיני הפרעות. הפרעות מתחלקות לפנימיות וחיצוניות. ההפרעות הפנימיות זה הרצונות של אדם, שמטבע הרצון לקבל שלא רוצים בכלל לזוז, ואם כן, רק עם תענוג ברור, ואז רצון לקבל נמשך עליו מאליו, אבל לרצון, אבל אם תענוג הוא נסתר, אז רצון לקבל לא יכול לזוז, והוא כך בנוי, אין מה לעשות. אז ההפרעות האלו הן הפרעות פנימיות, ויש הפרעות חיצוניות. הפרעות חיצוניות זה מיתר החלקי המלכות, יתר חלקי נשמת אדם הראשון, שהם יתר הנשמות, שהם מלובשים בגופים, ונמצאים סביב האדם הזה שרוצה להתקדם למטרה, והם אומרים, מה יש לך? אתה לפני זה צריך לעשות כל מיני פעולות, לקיים תורה ומצוות, למסלומות כשכה בשעס ופוסקים, לעשות עוד כל מיני דברים נכונים וטובים וזה, ואחר כך אולי כן, ומה זה לא בשבילך, תהיה כמונו. והדת הציבור משפיע על האדם, וגם כן כהפרעה פועלת אליו וקשה לו לזוז. אדם צריך ללמוד איך הוא מתגבר על שני הפרעות האלו, פנימיות וחיצוניות כאחד, ובהחלט דווקא בהתגברות על שני הפרעות האלו הוא גודל. הם הכלים המקולקלים שלו, גם כן כלים הפנימיים שלו, שאומרים לו שלא רוצים לזוז לקראת המטרה, שלא רואים במטרה שום תועלת, וגם הכלים חיצוניים שלו, שיתר הנשמות מאותה נשמת אדם ראשון, זה הכל כלים שלו, שהוא צריך ממש לקבץ אותם אחד אחד, לעצמו, להתקלל איתם, או לכלול אותם בתוך עצמו, וכך להתקדם. זה נקרא שאם הוא מצרף את הכלי שלו, לאותו רעיון להגיע למטרת הבריאה, ומצרף את הכלים של כל העולם, זה נקרא שעושה את התיקונים, מה שמותר עליו לעשות, ומגיע למצב של גמר התיקון. זאת אומרת, גמר תיקון של כל אחד ואחד, שהוא מצדו, מנקודת הנשמה שלו, בכללות הנשמות של אדם הראשון, לקח כל נשמת אדם הראשון, במה שיכול, במה שצריך, לטפל בה, לתקן בה, ותיקן אותה, ומילא אותה מצדו, מבחינתו, במלואה. צריכים לראות את ההפרעות האלו, גם פנימיים וגם חיצוניים, כהפרעות המועילות לתיקונים, ולא למחוק אותם, אלה לעבוד איתם בצורה המועילה. ולכן רבש כותב כאן, שיש פה שני דברים בגישה שלנו למה שקורה איתנו. מצד אחד, ויגבל ליבו בדרכי השם, כן? איפה הוא כותב על זה? כן? וגם כן, ואל יתבייש מפני המלגין. מה זאת אומרת? הרבי תמיד אמר שהוא מקנה בילדים קטנים. אנחנו נגיד באים עליו, אני הלכתי איתו לפחות פעמיים בשבוע לכל מיני חתונות. היו מזמינים אותו, ואני הייתי חייב ללוות אותו. ממש היה היום ונורא, כל החתונות האלו, אבל מה לעשות? וכולם שם כאלה חשובים, כולם כאלה מנופחים, זה ברור, כן? וחוץ מילדים קטנים, הילדים קטנים רצים בין הרגליים, לא אכפת להם כלום, הם דוחפים וככה. אז הוא תמיד אמר, אנחנו צריכים להיות ככה כמו הילדים הקטנים האלו, שהם לא מתפעלים בין מה הם שם נכנסים ואת מי הם דוחפים. הם, יש להם איזושהי מטרה ככה במשחקים שלהם שם בתוך העולם החתונה, וגמרנו. זה, כך צריך להתייחס לכל הגדולים. אם אתה רוצה להתקדם בדרך, יש לך קשר מבורא, אתה חייב לקחת ממנו את הכיוון ואליו להתכוון, ולא לשכל של אף אחד אחר. כאילו נראה דבר קצת מסוכן, אבל בהחלט, אם אנחנו רוצים להיות לא בעל הביתים, אלא ללכת לפי דעת תורה, שדעת תורה כתוב כך הפוכה מדעת בעל הביתים, אז אנחנו צריכים לא לשמוע את אף אחד. לא הפרעות פנימיות ולא הפרעות חיצוניות, כן? כל מיני יצות למיניהם, אלא ללכת רק לפי הנקודה שבלב, שהיא דוחפת אותי בדיוק למטרה, ומתוך נקודה שבלב אני מברר את המטרה. לכן כתוב בכללות שאין כפייה ברוחניות, ואנחנו ממש אסור לנו להיכנע לשום דת ושום מצווה. ורק עליי יש חיוב, קופים אותו עד שרוצה, עד שאומר רוצה אני. שאני בעצמי, אחרי שאני בצורה חופשית מברר את המטרה, אז עובד על הרצון לקבל שלי. וגם החצי השני של המשפט, זאת אומרת, ויקבע לבו בדרכי השם, ועל התבייש מפני המליגים, והצד שני, מאוד מאוד אבש ורוח, שאדם צריך להיות שפל. מה זה שפל? כבר שאם יש לו נקודה שבלב, והיא מושכת אותו לאיזה כיוון הרוחני, הוא צריך ממש להיות עם כל הרצונות, עם כל המושכלות שלו, הבהמיות, בעולם הזה, בהכנעה כלפי הנקודה הזאת שמושכת אותו לרוחניות, כי היא חלק אלוקה ממעל, אם היא מדרגה יותר עליונה וכל היתר, אז תכונות שלו הוא חייב להכניע כלפיה. בזה הוא צריך להיות עבד שבר רוח. וגם כן כלפי החברה שלו, שבחר שעל ידה הוא מתקדם לרוחניות. שדעת החברה על גדלות הבורא, שוב, בצורה מאוד מאוד חדה וסלקטיבית, כן? מבוררת. דעת חברה על גדלות הבורא, אדם חייב לקבל כדעתו וללכת עם זה, מפני שאז זה סיכוי היחידי שהגוף שלו יזוז לקראת המטרה. לא. זאת אומרת, להכניע את עצמו כלפי נקודה שהיא בוחרת רוחניות, כלפי נקודה שבלב, ולהכניע את עצמו כלפי דעת חברה, שדעת חברה אומרת שהבורא ומטרתו זה גדול מכל היתר מטרות. ואז יש לאדם בהחלט כל הנתונים בידיים לעבור באמת את כל הדרך ולהגיע למטרה. וחצי השני נקרא פעם הבאה. זה קורה יפה. יש שאלות? כן.
5: איך אדם יודע אם נקודה מסוימת זה נקרא שהוא מכניע את עצמו כלפי דעת חברה שבאמת מופיעות לגדלות הבורא? או שזה דבר כבר
4: שקופים
5: אותו על משהו שזה לא קשור לדלתות הבורא?
4: אני צריך חברה רק לדבר אחד. רק לדבר אחד. שהיא תספק לי, החברה צריכה לספק לי גדלות הבורא מפני שהוא נסתר. במקום, הבורא נסתר ונתן במקום זה כוח החברה. שבזה אני, אם אני עובד על החברה, אם הייתי עובד כלפיו, אז זה היה מגולה תענוק וגדלות שלו, אז מכלים דקבלה הייתי בצורה ישירה עובד איתו, ואז אף פעם לא הייתי יכול לצאת מהכלים דקבלה. הייתי עובד כל הזמן, כמו שבעל הסולם אומר, שגנב רץ לפני כולם, וצועק, תתפיסו את הגנב. הרצון לקבל בעצמו היה משקר לי, שכאילו עובד, עכשיו תראה, אני משתוקק לבורא, אני עושה מצוות, אני עושה הכל, ומה אני צריך, ודאי שבשבילו, וכן הלאה. זאת אומרת, אף פעם לא הייתי אפילו מסוגל להכיר בזה שאני נמצא ברצון לקבל. תראה את כל העולם. אלו שמתאמצים מאוד אנשים, אבל לא יכולים לראות, כי אין להם נקודת הבינה, כנגיד נקודת המלכות. אין נקודה שבלב, אז לא יכולים מנקודה הזאת לקבוע שמעשים האלו הם מצבים בתוך רצון לקבל. כמו שבעל הסולם כותב בהקדמה לתלמוד ספירות, שמצינו כמה לומדים שזה לא עזר להם עסק בתורה ומצוות. אז לכן, במקום שבורא נסתר, הוא נתן לי כוח החברה. שבחברה שאני, עד כמה שאני מסוגל, עד כמה שאני מסוגל לתת הגיעה, לא אומרים שאני מסוגל לצאת מעצמי, אבל עד כמה שאני נותן הגיעה ומוכן לקבל מחברה התפעלות מגדלות הבורא, מה שהם מספרים לי, שהם גם כן לא יודעים על זה, אבל פשוט הם מספקים לי את השמועה הזאת. אז יש לי כוח לעבוד לקראת הבורא, אמנם שהוא נסתר, לקראת המטרה. אנחנו רואים את זה בימינו, כן, בחיינו, איך האדם עובד למען המטרות מאוד מאוד כאלה מופשטות, שבכלל אין להם שום כאילו בסיס ריאלי, כן, הגיוני. אבל עובד לזה, למה? כי חברה נותנת לו חשיבות בזה. אז עכשיו, רק כלפי זה אני צריך להכניע את עצמי, אבל כלפי זה, זה כולל הרבה מאוד פעולות. אני צריך להכניע את עצמי, זאת אומרת, כלפי החברה. אני צריך להרגיש את החברה שהיא גדולה, שהיא יותר חשובה. אני צריך למכור להם ולתת להם ולקנות מהם את הדעה שלי שיספקו לי חשיבות הבורא, למכור להם, ולקנות מהם אותה הדעה שכבר הם מספקים לי. זאת אומרת, יש פה ממש שותפות מאוד רב-גוונית. וזה הכל נכלל במושג חשיבות הבורא, שחברה צריכה לספק לכל אחד מהחברים.
5: יש בחברה כל מיני מנהגים, חוקים, כל מיני דברים כאלה.
4: כל החוקים ומנהגים אנחנו צריכים לקבוע רק מתוך המטרה הזאת. מה שלא שייך למטרה הזאת, פשוט לזרוק. וכמה שיותר קרוב למטרה הזאת,

0: Здравствуйте, дорогие, любимые, великие.
1: Шалом, חברים יקרים, אהובים, אחים, בוקר טוב. היום עשיריית ניו יורק אחד מעבירה את ההכנה לשיעור הבוקר. העשירייה שלנו התחברה סביב התפקיד הזה, ואנחנו מודים לבורא ולכל החברים והחברות על ההכנה הנפלאה לכנס. המאמצים שלכם ממש נגעו בכל חבר, בכל עשירייה, בכל קבוצה. העבודה שלנו מכוונת להשגת המטרה היחידה שלנו, להגיע לדבקות בבורא. להגיע לדבקות הזאת דרך התפילה, שאיתה אנחנו נשיג אמונה מעל הדעת, כי גדלות הבורא נותנת לנו כוח לדרך ושמחה במקום שבו אנו מגלים את הבורא. אז בואו ניכנס לשיעור הבוקר עם כוונה כזאת. לחיים.
2: רבש, סטטיה 577.
1: רבש, רשומה 577 בעניין המטרה. כל העבודה הוא רק על הכוונה להגיע שהאדם ישתוקק להשפיע. וזה נקרא עבודה פנימית, שהוא דבר הנעלם, שאינו נראה לחוץ. כוונת האדם במעשה שהוא עושה. אבל כדי להגיע להכוונה הנקרא עבודה פנימית, צריכים מקודם עבודה חיצונית, שהוא בחינת מעשים, שהוא דבר נראה לעין. היינו, שעבודתו ניכר לחוץ. מה שאין כן כוונה הוא דבר פנימי ונעלם.
3: Вопрос, как к активному семинару.
1: שאלה לסדנה פעילה. אילו מעשים אני יכול לעשות שיעזרו לחברים להגיע לכוונה הנכונה במהלך השיעור?
3: Вопрос, к активному семинару.
1: שאלה לסדנה פעילה. אילו מעשים אני יכול לעשות שיעזרו לחברים להגיע לכוונה הנכונה במהלך השיעור?
4: אני יכול בזמן השיעור לשמוע היטב את החברים, את התשובות לשאלות שהם עונים, את איך שהם מקריאים את הטקסטים של מקובלים, ולהשתדל להעביר את זה דרכי, להשתדל לראות איך פעולות החיבור שהמקובלים מתארים בכתבים שלהם, עד כמה אני נכלל בהם, עד כמה אני יכול לראות את החברים שלי נמצאים יחד איתי בפעולות האלה.
5: בעצם המעשה הוא התפילה, תפילה עבור החברים.
6: כן, המטרה זה התפגש, מתפגש. מפגש, מפגשים בפנימי, בנקודה הפנימי. אז תמיד, תמיד, תמיד לפנות לבורא עם התפילה שכולם יהיה ביחד בכוונה. כן, תפילה זה לזה.
7: כן, אני צריך להחשיב את המפגש הפנימי הזה בינינו יותר מכל מיני מחשבות על עצמי, שאני כאילו שומע שיעור, אין דבר כזה. זה אנחנו ביחד, רק הכלי המשותף. אותם הקשרים בינינו, עליהם מדברים בשיעור, הקשרים האלה משתנים, עליהם משפיע מאור. צריך כל הזמן להיות בתוך הקשר בינינו, בכל המאמצים שלי.
8: אדם צריך לקום בבוקר עם תפילה. אחרת הוא לא בא מוכן לשיעור.
9: המעשים הם להגדיל את החיסכון של חברים בפני הבורא. אני הוא הכלי עזר שלהם שיכול להגדיל את החיסרון שלהם, לשמש עבורם כצינור. זהו, זה המעשה.
10: להיות כמתאם בין ההשתוקקויות שלהם, הכוונות, הרצונות, לכוח העליון.
11: אנחנו יודעים עד כמה שהחברים עשו מאמץ והכנות בשביל להגיע למצב הזה של כניסה לשיעור ושיעור, ולכן אני גם רוצה להיות כלפי חוץ, בחיבה כלפיהם, בחיוך, להעביר אליהם את הדאגה שלי, את הרצון שלי. כך אנחנו יוצרים כוח אחד שמכוון אותנו כלפי הבורא.
4: כן, בואו נהיה בשמחה בזה שאנחנו מודים לבורא עד כמה שהוא, עד כמה שהוא נמצא כאן איתנו במעשה הזה, כך אנחנו נוכל גם.
12: רבש, סטטיה 577.
1: הרבש רשומה 577 בעניין המטרה. ואז, כשיש לו הכוונה האמיתית, אז המעשים בעצמם נבחנים לפנימית. היינו, שאור פנימי מתלבש במעשי החיצוניים של תורה ומצוות. היינו, מבחינת ענף ושורש, מתלבש השפע העליון בעת עשיית התורה ומצוות, כמבואר בסולם להקדמת הזוהר.
13: סמינר מולצ'ני.
1: סדנה שקטה. נבקש שהאור יתלבש במעשים שלנו במהלך השיעור. שוב פעם, סדנה שקטה. נבקש שהאור יתלבש במעשים שלנו במהלך השיעור.

חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך התשיל השני 2003, שיעור שני מתוך שני שיעורים המבוססים על המאמר עניין שמחה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 273, נקרא יחד בעשירייה בעמוד 276, טור ב', דבר המתחיל אל הזאת כל פעם שהוא זוכר ועד סוף המאמר. לרשותנו 25 דקות, עשיריות שיסיימו לפני הזמן מוזמנות להתחיל סדנה על עיקרי הדברים מתוך המאמר. אלא זאת, כל פעם שהוא זוכר בעשיית איזה מעשה של קדושה, תכף נתעוררת בו שמחה גדולה בזה שזכה להיות לו איזה נגיעה דברים שהבורא ציווה אותם לעשות. והגם שהוא יודע שכל מה שהוא עושה רק שלא לשמה, ומכל מקום אין קץ לשמחתו, היות שחז"ל הבטיחו לנו מתוך שלא לשמה באים לשמה, ועושה קל וחומר לעצמו, כיוון שחז"ל אמרו העושה תשובה מאהבה, זדונות שעשה נעשה לו כזכויות, והעושה תשובה מהירה, זדונות נעשה לו כשגגות. נמצא לפי זה, מתי שהוא יזכה לעשות לשמה, אז בטח כל המצוות שעשה שלא לשמה ייכנסו לקדושה, ויהיו חשובים כאילו עשה אותם לשמה. נמצא, אפילו בעת שהוא עדיין עוסק בשלו לשמה, הרי זה חשוב אצלו כאילו הוא עושה לשמה. דהיינו, שהוא עושה חשבון לעצמו, שכל המעשים שהוא עושה, בוודאי הם יותר חשובים מזדונות, ובטח הם יתוקנו לטוב. ובטח כל מעשה ומעשה שהוא עושה, אפילו שהיא דבר קטן, למצווה גדולה יחשב לו. כדברי חז"ל, והווי זהיר במצווה קלה כבחמורה, שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות. ומשום זה, מתי שעושה חשבון לעצמו על המעשים שלו, שהוא עושה את מצוות של מי הוא מקיים, וכמו כן, בזמן שמדבר איזה דברי תורה, הוא אומר לעצמו, התורה של מי אני לומד? ובזמן שהוא עושה איזה ברכת הנהנין, כמו שהכל או המוציא, הוא חושב, אז למי אני מדבר עכשיו? נמצא שהוא אז בתכלית השלמות. והשלמות הזאת מולידה שמחה, משום שהוא אז דבוק בהבורא, כפי שהוא משער בעצמו שהוא מדבר להבורא, שהוא טוב ומיטיב. וממילא הוא מקבל שמחה מהשורש, שהשורש של כל הנבראים הוא הבורא, שהוא מכונה בשם טוב ומיטיב. ודרשו חז"ל, טוב לאדם עצמו וטוב גם לאחרים, שפירושו שאז הוא יכול להאמין שהשם עושה עמו טוב, וכמו כן מטיב על הכלל. זאת אומרת שאז יש לו היכולת להאמין למעלה מהדעת שכך הוא באמת, אף על פי שעושה חשבון לפי שכל החיצון שלו. הוא עוד לא רואה את הטוב בכל השלמות. אבל עכשיו, על ידי החשבון שעושה עם העשיות שלו בתורה ומצוות, שהוא דבוק לשעתו באיזה אופן שהוא בהבורא, יש לו אז כוח להאמין למעלה מהדעת שכך הוא באמת.
וממילא האמת יורה דרכו, שנצמח מזה שהוא חושב שהוא מדבר עכשיו עם הבורא יתברך. התעוררות גדולה של שמחה, כמו שכתוב, הוד והדר לפניו, עוז וחדווה במקומו. ויש להבין כלפי מי נאמר שיש חדווה במקומו. בטח שכל השמות שאנו מדברים, הכל הוא בערך הנבראים. פירוש, איך שהנבראים מרגישים. אבל מהבורא עצמו, אמרו חז"ל, אין מחשבה תופסת בו כלל וכלל. אלא כל המדובר הוא כלפי הנבראים. אם כן, יהיה הפירוש אלו שהם מרגישים שעומדים לפניו, הם מרגישים בחינת הוד והדר. וכמו כן, מי שחושב שהוא עומד במקומו, כעניין מקום נקרא השתוות הצורה. ויש עוד פירוש, שעניין הוא מראה, כמו ששמעתי מאבי ומורי זצ"ל, שבמקום שאדם מחשב, שם הוא. נמצא לפי זה, שאם האדם חושב שעומד ומדבר עם המלך, הרי הוא נמצא במקומו שהמלך נמצא שם. אז הוא מרגיש, כמו שכתוב, עוז וחדווה במקומו. ובזה יש להבין מה ששאלנו על זה שחז"ל אמרו, מי שנכנס אדר מרבין בשמחה. ושאלנו, מהו העניין להרבות בשמחה? היינו, שהשמחה היא תוצאה מאיזו סיבה. אם כן, מהי הסיבה שיכולים לעורר את הסיבה בכדי שתביא לנו שמחה? ולפי הנ"ל, הכוונה להרבות ללכת בקו ימין הנקרא שלמות. ואדם נמצא במצב של שלמות, וזה נקרא השתוות. היינו שהשלם, שהוא האדם, דבוק עכשיו בהשלם, כמו שכתוב, ברוך מתדבק בברוך, ואין הארור מתדבק בברוך. לכן, אם האדם נמצא במצב של ביקורת, הנקרא קו שמאל, הוא נמצא במצב של ארור, וממילא הוא נפרד מהשלם. ומשום זה הוא יכול להרגיש אז רק חושך ולא אור, שרק אור מביא שמחה. אולם יש להבין מהו דווקא בחודש אדר צריכים להרבות בשמחה, ומדוע לא ילכו בדרך הימין כל השנה. ועל זה יש להשיב, היות שבחודש אדר היה בו הנס של פורים, שהיה מאיר אור דגמר התיקון, כמו שכתוב בשאר הכוונות. לכן לעתיד לבוא, כל המועדים יתבטלו חוץ ממגילת אסתר. והטעם הוא, כי לעולם לא היה נס גדול כזה, לא בשבתות ולא ביום טוב. ומשום זה, ההכנה לאור גדול כזה צריכה להיות שמחה, שזהו ההכנה לקבל אורח נכבד, שהוא אור של לעתיד לבוא. לכן, על ידי זה שעושים הכנה של להרבות בשמחה, ממשיכים את האור הנקרא ימי המשתה ושמחה. וזהו לפי הכלל מה שכתוב בזוהר הקדוש, במעשה שלמטה מעורר מעשה שלמעלה. פירוש, לפי מעשה התחתונים שעושים, באותו שיעור מתעורר המעשה למעלה. זאת אומרת,
בזמן שהתחתונים עוסקים בענייני שמחה, באותו אופן ממשיכים את אור של שמחה למטה. וזהו כמו שכתוב, ויכתוב מרדכי לקיים עליהם קיימים אשר נחו בהם היהודים מאויביהם, והחודש אשר נהפך להם